0: Man siger, det er ikke altid sådan lidt tungt og lidt trist, men det er jo desværre vilkårene.
1: Du skal ikke undskylde, du er her i dag. Det er jeg kun glad ved. I forgårs der blev Danmarks ambassadør i Rusland kaldt til samtale i det russiske udenrigsministerium. Det skete på baggrund af episoden den 14. september, hvor en russisk fregat affyrede signalblus mod en dansk helikopter i Østersøen ud fra Gedser. Er det et eksempel på, at verden er gået i stykker og blevet farligere sted?
0: Ja, det kan det være. Et meget lille eksempel. Der foregår jo noget hver eneste dag rundt omkring på hele kloden. Og noget af det rammer jo også Danmark i stigende grad. Så ja, det kan være et eksempel på det. Jeg tænker, sådan en episode var nok blevet håndteret anderledes. Det var nok ikke sket, måske for 10 år siden, for 20 år siden. Men verden er gået lidt mere i stykker nogle gange, og nogle steder væsentligt mere i stykker. Og der er lande nu, som gør ting, som de ikke ville have gjort tidligere.
1: Flemming Splidsbol har været optaget af Rusland og de tidligere sovjetrepublikker i mere end 40 år. Og som seniorforsker ved DIS har han i årevis forsket i international sikkerhed. Siden Rusland invaderede Ukraine har han givet mere end 1000 interviews, holdt over 300 foredrag i hele landet, og han har netop udsendt bogen En verden i stykker, opbrudets tid. For Splidsbol brænder for at dele sin viden. Den næste time deler han ud her i ugens gæst om hybridkrig, om troldefabrikker og om den tv-transmission, der for 44 år siden kickstartede hans interesse for Rusland. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. For en uge siden der stod jeg her sammen med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der tog os med ind i kulissen på den aftale, der netop var indgået mellem USA, Grønland og Danmark. Vel at mærke, uden at Trump han fik opfyldt sin hede drøm om at eje Grønland. Men vi nåede jo knap nok at puste ud på den front, før at det her pressemøde kom.
2: Vi vil se flere russiske hybridangreb, og det kan ikke længere udelukkes, at Rusland vil angribe et NATO-land. Sådan lyder den nye trusselsvurdering fra Forsvarets efterretningstjeneste.
3: Det, vi taler om i dag, er ikke teori. Det er noget, vi står midt i. Det er virkelighed.
1: En ny trusselsvurdering fra Forsvarets efterretningstjeneste varsler om øgede trusler, om mere aktivitet fra Ruslands side og om alvorlige hybride angreb. Og samtidig så har PET jo også været ude og advare om risiko for sabotage. Flemming Splidsbol, du har jo forsket i international sikkerhed herunder hybridangreb i årevis. Så du også med, da det her pressemøde det løb af stablen?
0: Ja, det gjorde jeg. Jeg fik en tip om, at det var på vej. Det var jo med meget kort varsel, og nogle af dine kolleger, der var til stede derude, de havde cirka en time til at få samlet deres ting og komme ud på kastellet her i København. Så jeg kiggede også med, og så lavede jeg et par hurtige interviews bagefter også med mine umiddelbare reaktioner.
1: Hvad er egentlig dine umiddelbare reaktioner? Fordi jeg tænker, det er måske ikke noget, der sådan kommer bag på dig, det her.
0: Nej, det gjorde det jo ikke. Det var jo ikke sådan, at jeg vågnede om morgenen og forventede, at der ville komme et pressemøde med den her melding. Men vi har jo kun set igennem noget tid, det er som om det rykker tættere på. Vi ser det jo i udlandet. For eksempel flere af de her hybride angreb. Det kan være sabotage af forskellige art, ildspåsættelse, ting, der bliver klippet i stykker. Vi ser flere cyberangreb. Vi ser også en påvirkningskampagne, som er mere intens nu. Så det var vel egentlig bare et spørgsmål om tid, før vi også ligesom føler det lidt tættere på her i Danmark.
1: Var der alligevel noget, der manede til eftertanke hos dig, eller kom bag på dig, da du så pressemødet?
0: Jamen, det var jo det med de hybride angreb, og så var det advarslen om, at Rusland måske kan finde på at iværksætte en egentlig militær operation. Der skal vi jo ikke tænke på 100.000 vis af tropper, der kører hen over grænsen, men vi skal tænke på, at det kunne være et direkte åbent angreb. Lad os sige på Letland, for eksempel et droneangreb på en militær installation i Letland, eller måske ja, russiske tropper, meget begrænsede, som kører hen over grænsen til Estland, ind i byen Narva, for eksempel, og laver lidt ballade, og så kører hjem igen. Altså, for at se, hvordan NATO reagerer.
1: Ja, fordi hvorfor er krigen mellem Rusland og Ukraine nu kommet ind i en fase, hvor vi her i Danmark begynder at frygte hybridangreb?
0: Ja, det er den jo kommet igennem noget tid, og det vi skal huske på, det er, at Rusland er ekstremt hårdt presset i krigen i Ukraine. Det er der ingen tvivl om. Samtidig så kører de jo videre, men de er hårdt presset. Vi taler nu om 500.000 dræbte russiske soldater omsat til danske forhold, så vil det svare til omkring 22.000 danske soldater dræbt på lidt over 4 år. Og det er jo selvfølgelig enormt voldsomt, og det har konsekvenser. Russerne sidder og tænker, hvordan kan vi lette presset i Ukraine? Og så er der en, der har fået den gode idé, at de kan lette presset i Ukraine ved at påvirke de lande, som støtter Ukraine. Og det giver alt sammen god mening, og blandt andet derfor så optrapper de nu for at forsøge at få os til at ændre vores politik i forhold til Ukraine, så det vil være lettere for russerne derovre.
1: Er det også det, man ser forleden, hvor vi så den her russiske talskvinde være ude og sige, at de steder i Europa, som bygger våbenfabrikker, der skal fremstille ukrainske våben, ja, I skal ikke være for kulhøen, for I kan godt risikere, at vi kommer efter jer.
0: Ja, det er det. Det er jo også et lille brik i hele det her spil. Og nogle gange blev jeg spurgt, blandt andet i forbindelse med hændelsen her med helikopteren, hvor der blev affyret signal plus fra et russisk krigsskib. Hvad er formålet med det? Jeg kan sige, at russerne forsøger jo det, deres politikere, embedsfolk, de er militærfolk, masser af andre mennesker går på arbejde hver eneste dag med det formål at forsøge at skabe et rum, hvor Rusland i højere grad end dagen før kan forfølge sine interesser. Og når hun går ud på den måde og truer med militære konsekvenser, og inklusiv jo også hører vi nu fra Ruslands præsident Putin atomvåben, så er det jo for at påvirke vores debat og for os til at trække i land og gentænke vores politik i forhold til Ukraine for eksempel.
1: Og lige i forhold til det her med hybridkrig, det er jo sådan et ord, de fleste af os knap nok kendt for nogle år siden. Nu slynger vi om os med begrebet, når DSB igen ikke kan køre, eller dankortet ikke virker, eller der er hjemmesider, der er hacket. Det er nok et russisk hybridangreb, siger vi med det samme til hinanden. I din bog, der skriver du, at hybridkrig rammer i tre forskellige domæner, eller rum kunne vi måske kalde det, nemlig et fysisk rum. Det kunne fx være sprængning af gasrør eller ødelagte togskinner. Et cyberrum, det kunne være et hackerangreb på vores digitale infrastruktur, som nu for eksempel, der er jo ingen, der ved, hvad der foregår, men vi har jo lige hørt, at DTU er blevet hacket, og det har ramt 200.000 brugere. Og der er så også endelig det, du kalder det kognitive rum, som er noget mere abstrakt. Hvad er det, og hvad er det for nogle angreb, der kan ske der?
0: Ja, det kognitive rum, det er jo der, vi træffer beslutninger om alt muligt, og lytterne kender det jo sikkert fra sådan noget som kognitiv terapi. Jeg tror, det er lidt forskelligt, hvorfra i landet man kommer. Nogen siger kognitiv, nogen siger kognitiv. Men det kognitive terapi lærer at tænke på en anden måde, lærer at tænke positivt, og det kognitive rum, det kognitive domæne, det er der, hvor vi træffer en masse beslutninger om, hvordan vi skal stemme til folketingsvalg eller europaparlamentsvalg, eller hvad skal vi synes om demokrati og menneskerettigheder, alt muligt forskelligt. Og der kan vi sige, der pågår en stadig mere intens kamp om det. Det har jo altid været der, men det er kommet op på et helt nyt og meget mere avanceret niveau, og det er jo blandt andet nu som noget af det helt nye brugende AI, kunstig intelligens, til at gå ind og skabe syntetisk materiale, film, video, tekst, lyd, som kan påvirke brugerne.
1: Og det er altså så, i modsætning til de andre ting, hver især af os, havde jeg sagt, altså det er så hver enkelt af os, der kan blive påvirket på den måde?
0: Det er hver især, og så er det jo samlet. Og nu er vi ude i DR. Jeg stod lige og ventede nede i receptionen, og der kan jeg jo se jeres nye strategi, og det er jo blandt andet, at I vil styrke danskernes tillid, og det er jo blandt andet sådan noget også, ikke? Altså, hvis der kommer en krise, hvor kan vi så gå hen for at få pålidelig information? Jamen, så går vi til DR. Det er jo det, der er jeres målsætning nu, og det handler jo om det kognitive domæne. Det handler om, at DR vil kunne levere troværdige information, nyheder, inden for det domæne, så vi ved, at jamen, der kan vi i hvert fald gå hen. Hvis vi er i tvivl om noget, og det hele begynder at brænde på og ligesom brænde sammen, jamen, så kan vi gå til DR for eksempel.
1: Vi så for nogle år siden op til, at der skulle være OL i Paris, at sociale medier pludselig flød over med nogle klamme videoer og historier om væggelus overalt i Paris. Det viser sig faktisk efter et stykke tid, at det var et falsum orkestreret fra Rusland. I din bog, der har du også et eksempel, som finder sted efter Hamas' terrorangreb den 7. oktober 2023.
0: Ja, og det foregår faktisk også i Paris. Det foregår også andre steder, men det foregår i Paris. Så der er graffiti, der lige pludselig dukker op. Det er Davids stjerner rundt omkring på bygninger. Der bliver talt lidt om, hvad der egentlig er op og ned i det, og hvad betyder det? Er det støtte til Israel, eller er det noget antisemitisk, eller hvad er det faktisk for noget? De franske myndigheder finder så ud af, at der er et par fra Moldova, der har lavet den her graffiti. De har haft sådan nogle skabeloner med, og så hurtigt spraymalet rundt omkring i byen. Og det her par fra Moldova, de er blevet hyret af en forretningsmand fra Moldova, der har forbindelser til de russiske efterretningstjenester. Og pengene kommer så fra Rusland og kanaliseret via den her forretningsmand til det her unge par. Og det er et eksempel på det. Skabe noget ude, så i det fysiske rum, jo det er jo fysisk det her, det er graffiti ude på rigtige bygninger, men for at påvirke en debat og opildne til noget, og måske smide noget brændstof på en konflikt, der allerede var i forvejen voldsom i Frankrig.
1: Så er det sådan en typisk måde at orkestrere tingene på? Er det sådan en typisk modus operandi?
0: Ja, det kan det være. Der er jo mange andre, så det er jo ikke sådan, at det er dominerende. I stigende grad ser vi jo, at det foregår online, det er klart. Men der er stadigvæk noget fysisk. Der er stadigvæk rigtige mennesker også, der bliver hyret til at være med i falske demonstrationer. Men mere og mere rykker selvfølgelig online, og mere og mere rykker ind i den AI-understøttede verden. Det at skabe syntetisk materiale, som noget af det nye, jo at forsøge også at forurene chatbotterne. De chatbotter, som mange af os bruger hver dag til alt muligt forskelligt, ser om man kan forurene dem og give dem, gør så, at chatbotterne giver de svar, som man gerne vil have, chatbotterne giver.
1: Er det noget, der virker? Ved man det?
0: Det er meget forskelligt, hvad forskningen siger. En del af det virker. Nu nævnte den her med væggelusene, og den fik jo en enorm udbredelse. Jeg var i Bruxelles sidste år og tjekkede ind på et hotel, og der havde de sådan et skilt i receptionen, hvor der stod, at de var garanteret fri for væggelus. Og jeg spurgte dem om det, og så sagde de, at de havde sådan set aldrig haft problemet, men de oplevede flere og flere, der spurgte til det. Og det var altså Bruxelles, det var ikke Paris, men folk spurgte til det, og så havde de så sat sådan et skilt op og sagt, det skal I ikke være nervøse for. Om det så påvirker folk i retning af, kan man sige, at man får en vigende tillid til sine myndigheder, fordi det hele sejler og så videre, det er jo noget andet. Man kan måske også måle det økonomisk. Folk, de blev væk måske fra franske hoteller på grund af det og så videre. Så på den måde kan det have en effekt. Mm. Men det er meget blandet, hvad vi hører.
1: Nu siger du selv det her med, at meget af det er rykket fra det fysiske rum og til internettet. Man har jo sådan en forestilling om, så sidder der nogle mennesker nede i en mørk kælder et sted og sender nogle ubehageligheder afsted. Men du har jo faktisk mødt en kvinde, som har arbejdet på en troldefabrik. Hvordan fungerede det?
0: Ja, det er rigtigt, og det har vi jo fået beskrevet sidenhen. Men jeg havde en russisk kvinde på besøg ude på DIS. Ludmilla hedder hun, og Ludmilla taler kun russisk, så det foregik på russisk. Vi havde en tolk med. Og der kunne Ludmilla så forklare, hvordan arbejdet på troldfabrikken var. Hun er gravejournalist, der havde søgt arbejde og var blevet ansat. Og på et tidspunkt så fandt de ud af, hvem hun var, så kyldede de hende ud af bygningen. Men inden da, der nåede hun jo få et indblik i en verden, hvor folk møder på arbejde sådan til faste tider, 8 om morgenen, og så går de forbi en vagt, og så går de hen og finder deres plads på storrumskontor, hilser lidt på nogle kolleger og tager en kop kaffe, og så går de i gang med at sidde og skrive forskellige historier. Ludmilla skrev så kun på russisk, og det var så russisk til et russisk talende publikum. Men der er også andre, der sidder og skriver på andre sprog, engelsk og fransk og spansk osv., det var der dengang. Og for eksempel tager sådan en historie med de her væggelus og breder den ud på andre sprog og forsøger at få den ud. Så det er sådan meget kynisk og opportunistisk. Hvis der kan være en konspirationsteori eller en sag, der kører et andet sted, så griber de den og prøver at forstærke den og få den ud til et meget større publikum.
1: Og så hører vi jo så også, at man forsøger at værve både børn og unge gennem online-spil. Hvordan kan man bruge dem?
0: Ja, dem kan man bruge for eksempel til sabotage, og det er jo noget nyt og meget foruroligende, vi ser det vi kalder gamification, og det er at lokke børn og unge ind i et online-univers, hvor de er med i, de får adgang til nogle spil, og så for at komme videre til det næste niveau i spillet, jamen så kan man så gøre forskellige ting. Det kan være at sætte ild til en fabrik, eller klippe nogle kabler, eller gøre et eller andet, tage et billede af det, sende det til en person, som sidder og styrer spillet, og når det så er blevet godkendt, jamen så får den her unge person så adgang til det næste niveau. Og det kan vi se, at de russiske tjenester bruger, og det er noget helt nyt, og nogle gange ofte, så vil de her unge mennesker slet ikke være klar over, hvad det er, de gør. De kan ikke se sammenhængen, de ved ikke, at det har noget at gøre med Rusland, det her. Det er bare en måde, hvorpå de ligesom kan komme ind i et univers, som de gerne vil være en del af, og hvor de ikke selv behøver at betale for noget af det, men simpelthen får gratis adgang.
1: Du skal lige høre noget her, fordi i P1-debat, der medvirkede tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod umiddelbart efter den her episode med den danske helikopter og den russiske fregat. I programmet, der sagde Kofod, at Vesten skal bruge nogle af de samme metoder, som russerne gør. Det lød sådan her.
4: Man kan også sige, at hvis vi kan vise, at vi har samme evne til at slå igen mod Rusland, vi kan lave kognitiv warfare i Rusland, hvor vi svækker, udstiller styret i Kreml, svækker deres tillid i befolkningen, ødelægger deres evne til at føre krig. Altså, vi kan også prøve at være lidt mere offensive.
1: Ja, sådan sagde altså tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod. Kan vi det, eller gør vi det måske allerede?
0: Ja, vi kan godt være mere offensive, vi kan være meget mere offensive, og det er jo en af de pointer, jeg har også i bogen og noget andet, jeg har været ude og skrive og sige, og det er jo, at sådan som det er nu, så, er det jo, så tager vi jo meget imod. Ikke? Altså, vi taler jo rigtig meget om robusthed, det vi kalder resiliens, og som lytterne jo også bliver konfronteret med hele tiden, og det gør vi jo i vores dagligdag, og vi hører om det medier, og taler om det politikere og myndigheder, og det er jo meget at tage imod og gøre selv så robuste, at næsten uanset hvad russerne eller andre finder på, jamen så er der ikke noget af det, der ligesom bider på os, der er ikke noget af det, der får en effekt. Men min pointe er, at vi er nødt til at tænke mere offensivt, og det er simpelthen fordi det at gøre sig selv så enormt robust, det er meget omkostningsfuldt. Det kræver ekstremt meget af os. Så det vil give mening at være mere offensiv. Og der er mange muligheder. Det kan være sanktioner mod Rusland, økonomiske, sociale sanktioner. Det kan være, at vi giver støtte til Ukraine. Vi skal huske på, når vi taler om hybridkrig. Rusland er jo i rigtig krig med Ukraine, eller Ukraine er i rigtig krig med Rusland. Og det betyder, at ukrainerne kan jo noget helt andet, end vi kan. Så vi kan også bare sige, prøv at nu giver vi noget mere støtte til Ukraine, fordi I har lavet det her. I har hacket jer ind et sted. Nu får Ukraine nogle nye missiler. Og så kan vi jo lave mere af den her slags. Altså, det kan vi. Cyberangreb. Vi kan lave noget, måske noget sabotage. Vi kan også operere i det kognitive domæne. Det er kontroversielt, fordi vi vil jo helst, at de her ting ikke sker. Så hvis vi kaster os over det, så er vi på en måde med til at normalisere, at det er sådan stater gør. Og det vil vi jo helst slippe for. Så er det svært for os at køre de her informationsoperationer, fordi vi jo har en fri debat, og hvis det bliver afsløret, at det er nogle særlige budskaber, vi sender, så kan det give anledning til diskussion, og måske også noget kontrovers internt hos os, fordi jamen, skal det være vores budskab? Hvorfor ikke det her budskab i stedet for?
1: Mm. Hvad er egentlig dit bedste råd til os, hver især, til at forsøge at være overvågne over for den påvirkning, man kan få?
0: Det er at starte med at erkende, at vi er et nyt sted, og det synes jeg egentlig rigtig mange er. Nu, jeg var ude at tale for en gruppe unge mennesker i Aarhus i sidste uge, og de sagde, at de var gymnasieelever, ikke? Og de var egentlig overraskende friske at se på der om morgenen. Men jeg sagde til dem, prøv at det, I står et sted nu, eller vi står et sted nu, som I sikkert vil huske resten af jeres liv. Ikke? Og så håber jeg at få deres opmærksomhed, og så sagde jeg, prøv at vi er meget hurtigt på vej fra den internetbaserede verden til den AI-baserede verden. AI har jo været her i mange år, kunstig intelligens, men det er jo først for nyligt, at mange af os har fået det sådan helt ind direkte på livet, ikke? Og det er jo via chatbotterne. Det har jo ligget mange steder sådan i baggrunden igennem mange år, også i militærsystemer. Og jeg synes egentlig, vi har taget den her overgang til os forholdsvis godt. Vi kom meget hurtigere ind i det og forstår, at der er en masse problemstillinger forbundet nu med, for eksempel med chatbotterne. Hvorimod internettet, det tog længere tid for os, ikke? Det tog jo faktisk temmelig mange år, før vi fandt ud af, hov, der sidder nogen derude, som prøver at misbruge det her, ikke? Altså, vi tænkte, det var til madopskrifter og kattevideoer og sjov underholdning, men der var jo faktisk nogen, som på et ret tidligt tidspunkt tænkte, det her, det kan vi bruge. Vi kan påvirke dem, uden de opdager, at de bliver påvirket. Og der er vi kommet meget hurtigere ind i kampen, synes jeg, med det her, ikke? Men det første væsentlige skridt, det vil være at erkende, der sidder folk derude, ligesom Ludmillas tidligere kolleger, som forsøger at påvirke os. Det er deres arbejde. De gør det hver eneste dag, og det er det, de får løn for. Og det gør de bare simpelthen i sådan en industriel skala.
1: Vi har talt om påvirkning. Det skal vi også tale om nu, men det er en anden slags påvirkning. For hvad former de mennesker, som sætter dagsordenen? Det er spørgsmålet her i ugens gæst, og vi skal på jagt efter svaret. Gæst er Flemming Splidsboel Hansen, Ph.D. og seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Han er 57 år og opvokset i Ringkøbing i Vestjylland. Men hvordan fangede en dreng i Ringkøbing interesse for det land, der siden skulle komme til at betyde så meget for hans karrierevej, nemlig Sovjetunionen? Det skal vi tale om nu, hvor vi går en tur i teenageværelset. Året er 1982, og det her, det var starten på årets største hit.

0: Michael Jackson med Thriller på albumet af samme navn rydder alle hitlister, og musikvideoen kører non-stop på MTV. 14 minutter lang er den video, hvor Jackson iført et ikonisk rødt lædersæt danser med en flok zombier. Men det er nu ikke alle, der er lige begejstret for den her uhyggelige musikvideo. Michael Jackson er nemlig på det her tidspunkt medlem af Jehovas Vidner, og han bliver truet med at blive smidt ud af kirken for at promovere det okulte og det dæmoniske. Nå, Flemming Spidsbol, du er jo lige omkring 14 år der. Er du en af dem, der kaster sig ud i at lære de her Jackson-dansetrin?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Og det var ikke lige min type musik. Jeg kunne egentlig godt, jeg havde kammerater, som var meget glade for det, og kunne egentlig også godt lide det.
0: Men du var mere til?
1: Jeg var mere til, jeg hørte noget andet rock. Jeg hørte blandt andet TV2. Jeg hørte Simple Minds, som jeg var meget glad for også på det her tidspunkt. Og så var det jo en... Altså, jeg havde jo plader, selvfølgelig, ikke, men det var jo en anden tid. Altså, nu er vi jo nødt til at gå nogle år tilbage, ikke? Altså, det var jo også en anden tid, hvor man ventede på, hvad der ligesom blev spillet i radioen, ikke? Altså, kunne godt købe nogle ting, selvfølgelig. Men ellers var det mere sådan, ja, man ventede, og hvis der så kom noget godt, så nød man det, ikke? Så det var lidt anderledes.
0: I biografen, der er det science fiction, der er på plakaten. Man kan vælge mellem Spielbergs E.T. og Ridley Scotts Blade Runner, som foregår i en dystopisk fremtid. Her får politibetjenten Rick Deckard, spillet af Harrison Ford, til opgave at opspore og pensionere sådan nogle menneskelignende replikanter. Altså, når han da ikke lige har travlt med at spise sushi.
2: Sushi, that's what my ex-wife called me. Cold fish.
3: Hey.
0: I Danmark, der kaster statsminister Anker Jørgensen håndklædet i ringen.
4: Jeg stopper nu. Alt andet er i denne forbindelse ikke så vigtigt. Det var meddelesen om, at regeringen går af, og nu går jeg.
0: Ja, så går Anker Jørgensen her uden at udskrive valg og overlader statsministeriet til den konservative Poul Schlüter og en borgerlig firkløverregering. Også i Sovjetunionen er der udskiftning i toppen.

0: Sovjetunionens leder Leonid Brezhnev er død. Han var stats- og partichef i 18 år. Det sovjetiske folk og dermed resten af verden fik meddelelsen i dag, 24 timer efter Brezhnev døde.
1: От Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР, Совета министров СССР.
2: Flemming Spidsbøl, du er netop fyldt 14 år, da den sovjetiske leder Leonid Brezhnev han dør. Tag os lige med til den dag, den 15. november 1982, hvor du kommer hjem fra skolen og fjernsynet er tændt.
3: Ja, der kommer jeg hjem. Jeg husker det jo ikke så tydeligt, men jeg kan godt huske at se udsendelsen. Og igen, det var jo, jeg kom hjem fra skolen, tændt for TV'et, og jamen, der var jo kun én kanal. Og DR viste det her. DR viste begravelsen. Og ofte, når jeg bliver spurgt om, hvorfor jeg kom ind på det her spor, så ja, det er svært for mig at finde en enkelt begivenhed, og der peger jeg ofte på den her.
2: Så tager du lige den ned af hylden, for
3: ja, så
2: tager jeg
3: den.
2: Noget.
3: Men også fordi det gjorde et indtryk. Ikke? Altså, det var meget anderledes. Og der skal man jo også huske på, så nogen fyldte rigtig meget i 80'erne. Der var krig i Afghanistan, det var meget ofte i nyhederne. Sovjetunionen var et sted, hvor der skete virkelig meget. Politiske spændinger, det talte alle jo om, og det kom jo så ligesom til udløsningen senere i 80'erne, da Sovjetunionen begyndte sådan for alvor at falde sammen, men man kunne jo godt fornemme det, at der foregik også rigtig meget i Østblokken, jo blandt andet i Polen, hvor der var undtagelsestilstand. Så det fyldte rigtig meget i nyhederne, og ja, jeg husker begravelsen af Leonid Brezhnev i 82, og det gjorde et indtryk på mig, fordi det var så anderledes.
2: Hvordan?
3: Jamen, det var stort, det var svulstigt, det var tungt, det var skræmmende også. Altså, jeg har aldrig haft sådan en politisk fascination af Sovjetunionen andet end på den måde, at det var mørkt og underligt at tænke, det her det er spændende at prøve at finde ud af, hvordan det fungerer. Hvad er det, der sker herinde? Jeg havde jo aldrig været i Sovjetunionen. Det tog lang tid, inden jeg kom derover. Jeg nåede det lige akkurat i 91 som ny studerende på Københavns Universitet, inden det hele faldt sammen, men der var bare noget ved det, som, ja, som virkede interessant.
2: Du voksede op i Ringkøbing, tæt på både fjord og hav og masser af dejlig natur. Hvad er du egentlig for en dreng?
3: Jamen, jeg var en stille dreng, der passede min skole og mine fritidsaktiviteter. Jeg spillede fodbold på det tidspunkt. Jeg spillede skak. Jeg var meget glad for at spille skak som barn. Og sådan sidst i teenageårene spillede jeg divisionsskak. Og der fyldte Sovjetunionen jo også meget. Det var dem, der var ligesom var. Ikke? Og jeg husker, jeg havde russisk i gymnasiet, og der var vi tre-fire stykker, som også spillede skak sammen, og der sad vi. Og det var en af grundene til, at vi valgte russisk. Vi syntes, det kunne være sjovt at prøve. Og der sad vi og læste aviserne. Gymnasiet abonnerede på et par sovjetiske aviser. Vi kunne ikke rigtig læse noget, men vi kunne læse skakspalten. I hvert fald forsøg. Og så det var noget af det, jeg lavede. Så spillede jeg slagtøj. Jeg var med i sådan en børnegarde, hvor vi tog rundt og spillede. Det var også meget glad for. Det var super godt fællesskab og virkelig, ja, meget givende. Så det var jeg også glad for i en overrække.
2: Det her med, at du vælger at få russisk i gymnasiet, er du allerede her opmærksom på, at det kan godt være den vej, dit liv skal gå? Din karrierevej i hvert fald?
3: Nej, det var jeg slet ikke. Jeg havde ingen idé om, hvad man kunne bruge det til. Den verden, hvor man havde akademiske jobs og sådan meget abstrakt, det var helt, altså helt ukendt for mig. Jeg var i praktik to gange i henholdsvis 8. og 9. klasse. Første gang var jeg i praktik i en lokal bank, og det var lidt for grænseoverskridende for mig, så jeg kom i praktik som revisor anden gang. Det fandt jeg ud af, at det var ikke noget for mig. Det synes jeg ikke var.
2: Hvorfor var banken grænseoverskridende?
3: Ja, det var. Jeg var egentlig glad for det. Jeg har familie, der også kom og udlærte i banker, og synes egentlig, at det virkede spændende. Så plejer jeg sådan joke med, at det der med at sidde for sig selv og lægge tal sammen, det var mere mig. Men da jeg så kom ind og prøvede at være revisor i en uge, så gik det op for mig. Det var ikke noget. Det var alligevel lidt for kedeligt, det jeg havde fået indblik i der. Så, men jeg havde ikke nogen forestilling om, hvad jeg gerne ville, og jeg havde slet ikke nogen forestilling om, at jeg skulle arbejde med Sovjetunionen eller senere med Rusland. Jeg vidste slet ikke, at der fandtes job, hvor man kunne lave den slags.
2: Dine forældre, de kigger jo også lidt undrende på dig, da du siger, at nu har du altså søgt ind på universitetet i København.
3: Ja, det var jo nyt. Der var ikke så meget uddannelse i min familie på det her tidspunkt. Så det var nyt, men der holdt jeg fast, og der husker min far foreslog, om ikke det var noget netop at prøve at komme ind i en bank, i stedet for at få en karriere der. Og det har jo som sagt familiemedlemmer, der havde gjort. Jeg har stadigvæk. Og al ære respekt for det. Men jeg fornemmer, at det var ikke noget for mig. Og så sagde jeg, at jeg vil gerne flytte til København. Og jeg plejer at sige også, når jeg taler blandt andet med studerende i dag, og andre, men det skifte, der var, det er det største skifte, jeg har foretaget. Det er at flytte fra Ringkøbing dengang, og så til København, og jeg har boet i udlandet flere gange, inklusive i Tadsjikistan, som ligger lige nord for Afghanistan. Men skiftet der dengang, det var det største.
2: Hvorfor var det så vildt?
3: Fordi det føltes vildt lige pludselig at flytte i så ung en alder og tage vare på sig selv og selv tage ansvar for rigtig meget. Og så var det jo igen også bare en anderledes tid. Man kunne jo sagtens rejse frem og tilbage, men det tog længere tid. Jeg havde sådan en periode, hvor jeg ringede hjem til mine forældre en gang om ugen fra en mønttelefon. Så ringede jeg op, og så ringede de tilbage til mig. Og sådan, ikke? Altså, det var bare anderledes. Og det var et stort spring for mig.
2: Hvordan kan det egentlig være, at det lige bliver russisk, du så vælger på universitetet eller østeuropæiske studier?
3: Jamen tanken havde ligesom dannet sig hos mig, at det kunne være spændende at prøve. Så jeg var ude lidt tid efter gymnasiet, arbejdede blandt andet i et murfirma, og fandt også ud af, at det var bestemt ikke noget for mig. Og så tænkte jeg, nu kan jeg prøve, ikke? Så lad os prøve det. Og jeg havde stadigvæk fulgt lidt med. Jeg spillede stadigvæk noget divisionsskak, som vores venner stadigvæk spillede en enorm stor rolle, og det var sådan fascinerende. Læste stadigvæk om det, læste russisk litteratur også, og var meget glad for det egentlig. Jeg så tænkte, så lad os prøve. Men på det tidspunkt, hvor jeg søgte ind, havde jeg jo aldrig været i Sovjetunionen. Jeg havde været på en tur til Tjekkoslovakiet. Det var det eneste, jeg havde oplevet fra den gamle østblok.
2: Du er jo første gang i Sovjetunionen i 1991 på et tidspunkt, hvor Berlinmuren er faldet, og Sovjet, altså som du også nævnte før, var ved at falde fra hinanden. Nu står du så endelig i det her land, som du jo på en eller anden måde har drømt om at besøge, siden du var 14. Hvordan er det?
3: Det var ekstremt kaotisk. Der var også noget af det, som var rigtig fint. Vi startede, jeg rejste med en gruppe medstuderende, vi tog toget hele vejen fra København først til Kiev i Ukraine. Og så var vi der noget tid, og så tog vi toget fra Kiev til Moskva, altså hovedstaden nu i Rusland. Og det var ekstremt kaotisk. Det er jo store byer. Det i sig selv var enormt overvældende. Men Sovjetunionen var ved at bryde sammen. Og det var bare kaotisk.
2: Hvordan kunne man mærke det?
3: Jeg synes, det var, der var mange mennesker, og det hele gik enormt hurtigt. Det virkede svært også for folk. Vi boede privat via nogle kontakter. Og det var svært for dem, det kunne man jo fornemme. Det havde det også været tidligere, men det virkede sådan, uden at jeg sådan havde overblik over det. Det var ikke sådan, at jeg stod oppe og kiggede ned på alt det, vi oplevede, men det var fattigt, det var dramatisk. Folk var ja, sådan hektiske i meget af det, de gjorde. Men jeg havde også en episode i Kiev, et område, hvor vi boede rigtig fint, og jeg stod inde, der var en teenage-dreng, der havde han rykket ud af sit værelse, så vi var to, der kunne bo inde på hans værelse, og der kan jeg huske at stå og kigge ud af vinduet mellem boligblokkene, og der var sne ude og birketræer, og sådan, og jeg tænkte, wow, det var fantastisk at se. Det var ligesom, jeg havde forestillet mig det, ikke? Og når man så kom ud, så var det ja, kaos, men superspændende.
2: Der er mange ruslandskendere, som taler om det her med, at de fuldstændig taber hjertet til den russiske kultur. Gjorde du også det?
3: Nej, det gjorde jeg ikke, og det har jeg aldrig gjort. Og det kan jeg på en måde være ærgerlig over. Men det har jeg ikke. Jeg har aldrig fået det ind under huden på samme måde. Og det betragter jeg egentlig også som en styrke. For mig er det et job, jeg er meget glad for. Jeg har altid været glad for at være i Rusland. Også altid været glad for at forlade Rusland igen. Fordi det er hårdt at være der, og især i de senere år, jo ikke, hvor jeg også har fået sådan en... Selv før fuldskala invasionen i 2022, nu rejser jeg jo ikke til Rusland, det kan jeg ikke. Men selv før, der var jeg også nødt til at være meget opmærksom på, hvad jeg gjorde derovre, fordi... Der selvfølgelig er nogen, der vidste, hvilket arbejde jeg havde, og hvilke udtalelser jeg kom med, osv. Så det har været arbejde for mig. Det har været noget, jeg skulle studere, noget, jeg skulle prøve at sætte mig ind i, noget, jeg skulle prøve at forstå, men ikke sådan en form for kærlighed på den måde.
2: Du bliver færdiguddannet kendt med østeuropæiske, centralasiatiske og mellemøstlige studier i 1995. Er der meget bud efter eksperter i det på det tidspunkt?
3: Nej, det var der ikke. Slet ikke. Og jeg var meget i tvivl om, hvad jeg egentlig kunne bruge uddannelsen til, ligesom mange andre. Og også på det tidspunkt var der ikke særlig meget fokus på, hvad man egentlig sådan kunne. Der var ikke mulighed for at tage praktik. Jeg havde ikke haft noget praktikophold. Jeg havde ikke været ude og prøve det nogle steder. Så jeg valgte i stedet at tage til England. Der var en mulighed for at få nogle penge med over. Så jeg tager til England i stedet for, og så tager jeg simpelthen et år i uddannelse derovre, som bringer mig ind på et lidt andet spor. Det var jeg meget begejstret for.
2: Du bliver så sidenhen også Ph.D. i international politik fra Københavns Universitet. Du arbejder som rådgiver for Udenrigsministeriet i Ungarn. Du er analytiker i Forsvarets efterretningstjeneste fra 2006 til 2007, og siden blev du forskningschef ved Forsvarsakademiet. Det er du fra 2007 til 2013. I de her år, der rejser du rigtig meget i Rusland og tidligere Sovjetrepublikker. Herunder er du også en del i Ukraine. Du bor også endda i et af standlandene, som de kaldes, nemlig i det centralasiatiske land Tadsjikistan. Her er du chef for den politisk-militære afdeling ved OSCE, altså Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Hvad går dit arbejde ud på der i Tadsjikistan?
3: Mit arbejde i Tadsjikistan, det var jo, at jeg var jo det, man kalder sådan program- eller porteføljechef. Det vil sige, at jeg havde ansvaret for alle de her projekter. Det kan være noget meget konkret, som at fjerne landminer. Det kan være, at der var borgerkrig i Tadsjikistan i 90'erne. Der ligger stadigvæk en masse landminer, og folk desværre bliver dræbt af dem. Så kommer der en ambassade et eller andet sted fra, som siger, vi vil gerne finansiere det her, hvis I kan skaffe nogle folk og stå for projektet for fjernet landminer. Og så siger OSCE, det gør vi gerne. Og så var det min opgave via selvfølgelig nogle af de kolleger, jeg havde medarbejdere, at skaffe folk, der kunne fjerne landminer og betale dem for det, evaluere projektet og afregne med den her ambassade. Det kunne også være demokratifremme, for eksempel. Fængselsreformer rigtig meget. Så det var en enorm bred portefølje. Meget spændende arbejde.
2: Ja, hvilke erfaringer tager du med derfra?
3: Jamen, jeg tog mange erfaringer med. Tadsjikistan er jo specielt stedet den fattigste af de tidligere sovjetrepublikker. Det er en stærkt autoritær stat. Jeg plejer at sige, det er jo en meget uheldig kombination. Og det er det også, når man bor der. Så det var hårdt. Det er langt væk. Det var svært at komme tilbage til Danmark. Det tog mig omkring 17-18 timer at komme hjem, når jeg engang imellem var hjemme. Men spændende. Jeg mødte enormt mange engagerede og søde mennesker, som virkelig går op i det her og forsøger at skabe en bedre hverdag for folk i Tadsjikistan. Det er jo selvfølgelig også primært tadsjikiske medarbejdere. Så lærte jeg noget også om måske også at være noget lidt mere pragmatisk på mange områder. Vi har jo diskussion nu for eksempel om korruption i Ukraine, og i Tadsjikistan er der rigtig meget. Og der var jeg nødt til en gang imellem måske også at slå en knude på mig selv for at sige, jamen, hvad er det store overordnede mål? Så lærer vi noget af det passere. Hvis vi for eksempel kan skabe bedre forhold i fængslerne, jamen, så tillader vi altså, at der er nogle af de her fængselsfunktionærer, der har skrevet sig selv på en rejse til til Kroatien for eksempel, eller sådan noget, ikke? Selvom det gjorde ondt på mig, så simpelthen det er det, vi gør, fordi det er det store mål, der gælder, og det er at skabe bedre vilkår for de her mennesker.
2: Og så spoler vi så frem til den 22. februar 2022, for der tager verdenshistorien en drejning, som også får stor betydning for dit liv.
4: Rusland har i nat invaderet Ukraine, sådan lyder det her til morgen fra både den ukrainske udenrigs- og indenrigsminister i et opslag på de sociale medier. Her til morgen er der meldinger om flere eksplosioner og beskydninger i ukrainske byer som Kharkiv, Odessa og ikke mindst i hovedstaden Kiev.
2: Ja, sådan lyder altså radioavisen om morgenen den 24. februar 2022. Hvordan husker du den dag?
3: Jeg husker dagen som ekstremt travl og forvirret. Jeg tog ud hos jeres kolleger ude i TV2 News meget tidligt. Jeg tror, jeg stod op mellem 4 og 5, og så tog jeg tøj på og kørte derud, og så sad jeg derude. Jeg tror, jeg var, og jeg lavede radio også undervejs derude, jeg var nok i gang i 18 timer, vil jeg tro. Eller sådan. Og det var forvirrende. Det var jo klart, hvad det var, der var sket, men jo også sådan forvirrende, fordi der bare strømmede så meget ind, og så er det svært at løfte sig op fra det. Men alle forstod selvfølgelig, at det var enormt dramatisk, og det var historisk, det der skete.
2: Var det chokerende for dig også?
3: Nej, det var ikke chokerende, for jeg havde jo ventet det. Altså det nu, jeg troede jo ikke, at den store krig ville komme. Jeg var sikker på, at der ville komme krig, men at Rusland ville tage de såkaldte folkerepublikker ude i Luhansk og Donetsk. Det var klart, og jeg skulle selv have været til Kiev samme uge, til møder i henholdsvis indrigsministeriet hos grænsetropperne, og jeg kontaktede dem og sagde, at jeg kan ikke komme, jeg er bange for krig, så at der kommer krig, så sagde jeg, det skal du ikke tænke på, der kommer ikke krig her, så tænkte jeg, jeg er nødt til at blive hjemme. Så jeg var overbevist om, at der ville komme krig, men ikke den her store invasion, som jo senere har fanget Rusland og Ruslands præsident Putin i et forfærdeligt mareridt, som de ikke kan komme ud af. Så på den måde var det jo ikke overraskende. Det var overraskende, kan man sige, det hele, at fuldskala krigen alligevel kom, fordi jeg tænkte, det ville Putin vide, at det kunne ikke føre noget godt med sig. Det gjorde han ikke. Og så kom den, så på den måde, jo, chokerende overraskende alligevel ikke.
2: Og siden den dag, den 24. februar 2022, der har du jo så givet mere end 1000 interviews. Du bliver ringet op alle ugens dage og netter af journalister, og du har holdt mere end 300 foredrag om Rusland-Ukraine. Du er en af de mest citerede eksperter her i landet, den næst mest citerede. Ser du det egentlig som din pligt at stille op?
3: Ja, det gør jeg lidt. Grundlæggende er jeg jo glad for det. Jeg kan lide at formidle den viden, jeg har. Jeg kan lide, at folk sætter pris på det. Jeg kan lide, at folk kommer hen til mig og siger tak. Og at det, jeg kan mærke, at det letter noget hos dem i forhold til at forstå den her verden, som vi står i. Og så er det jo en del af min pligt, fordi det er en del af mit arbejde. Slet ikke i det her omfang. Men lidt en pligt. Jeg fornemmer, at folk er presset. Folk kommer til mig nogle gange på gaden og andre steder, ikke, og udtrykker begejstring. Det er jeg selvfølgelig glad for. Nogle gange kommer de med et spørgsmål, og det tager jeg så også imod, og så tager vi det derude. Så jeg fornemmer, at folk er et sted nu, hvor de er presset. Der tænker jeg lidt, okay, nu, det er nu, det sker. Nu er du nødt til at være med.
2: Du har så også fået en hel række priser for dit arbejde med at formidle svært stof, blandt andet Forskningskommunikationsprisen, DR's Rosenkjær-prisen og senest Olga Esper Bohls pris. Nu er du jo et beskedent menneske, så jeg vil ikke spørge dig, hvad det er, du selv føler, du kan. Men vi har ringet til en, der har fulgt din formidling fra nærmeste hold. Her er det stifter og direktør for Pretty Clear Science Communications, som rådgiver forskere og institutioner, Mette Holbæk.
5: Jeg synes, at Flemmings bemærkelsesværdige formidlingsevne er en kombination af flere ting, og den første er selvfølgelig hans faglighed. Han virker utrolig overbevisende, synes jeg, når han svarer på spørgsmål. Man kan ligesom høre, at nu er der blevet ringet op til eller hentet en supernørd ind. Nogle gange har jeg mistænkt, for han ikke laver andet. Men det ved jeg jo fra interviews og fra ham selv, at det gør. Og så tror jeg også, at en anden vigtig komponent af det, at Flemming ikke både er, men også bliver opfattet som en, der er virkelig dygtig til at formidle, det er, at en ting er den der faglighed, der ligger bagved, og faglighed og sikkerhed, men det er også hans stemme. Altså han har sådan en dyb, mørk stemme, og så taler han altid meget langsomt. Selv hvis du ligesom spørger ham om noget, der burde være meget ophidsende eller urovækkende, så plejer han at levere sit svar i sådan meget langsomt tempo, og det jeg tror Flemming Spydspol, han er god for nervesystemet, i hvert fald med de ting, han taler om.
2: Ja, sådan sagde Mette Holbæk. Er det noget, du arbejder bevidst med, det her med den dybe, langsomme stemme?
3: Nej, det er det ikke, og det overrasker mig, men jeg er meget glad for at høre det. Tidligere har jeg fået at vide, at jeg talte lidt for hurtigt. Og jeg kan også godt lade mig rive med af stemningen, men jo, jeg er meget glad for at høre det, selvfølgelig, og ja, igen, jeg er begejstret, når folk udtrykker, at det ligesom giver dem noget, at det giver dem en ro, eller en forståelse, eller en klarhed, eller noget andet. Det er selvfølgelig det hele værd.
2: Oplever du, at der er den samme interesse fra folk, når du kommer ud og holder foredrag, eller er der måske en afmatning i forhold til Rusland og Ukraine?
3: Der er en lille smule variation, vil jeg sige, i nogle af de emner, som lige optager folk, og de spørgsmål, som de har. Det er ikke så meget selve krigen Rusland og Ukraine nu. Den kører stadigvæk i medierne, og det, jeg hører fra medierne, det er, at der fortsat er en enorm stor interesse. Men hvis jeg er ude, så kan det være andre spørgsmål. Nu er det meget om hybridkrig. Hvad skal vi gøre? Samme spørgsmål, som du havde. Skal vi ikke gøre noget mere? Hvilke redskaber har vi? Så der er noget variation i det. Men stadigvæk jo, kan vi sige, et kompleks, som optager folk jo på en måde desværre, fordi det er en lidt hård hverdag med krig og med trusler og med alt muligt forskelligt, vi skal forholde os til.
2: Hvordan har du det egentlig med det her med pludselig at være blevet en offentlig person, hvor folk henvender sig til dig på gaden også for at spørge dig om noget?
3: Det har jeg meget blandet med. Jeg har vendt mig til, at jeg går og hilser på alle mennesker ude på gaden. Lige så snart jeg fornemmer, at de genkender mig, så hilser jeg på dem. Og altså ikke sådan, jeg går hen og præsenterer mig, men bare sådan lige nikker eller siger dag eller sådan noget. Jeg, grundlæggende er jeg meget tilfreds med det. Jeg er glad for det. Det gør noget. Jeg havde en sjov episode, hvor jeg bor. DR var ude ved mig og sendte en sendevogn ud med en journalist, og så stiller de op. De stiller så kameraet op med noget lys, og de går klar. Så kommer der en ældre dame forbi, og så siger hun, er det nu til Splidsbol igen? Og så siger de, ja, det er det. Så siger hun, vi føler os så trygge, når han er her. Som om jeg ligesom sådan selv kunne afværge en atomkrig. Og det er jo rart at høre. Så jeg er grundlæggende glad for det. Men det er også noget, som er svært for mig, fordi jeg er meget privat. Så på det her niveau, hvor folk bare lige genkender mig og hilser, og jeg hilser tilbage. Og så nogle gange, så er der jo folk, der genkender mig, så kan de ikke de kan ikke sådan placere mig. De tror, vi har gået i skole sammen, eller vi har arbejdet sammen, eller ja, de har set mig mange, mange forskellige steder. Ikke? Så det skaber nogle gange nogle lidt sjove, nogle gange lidt sådan akavede situationer.
2: Og det her med interessen for det, du har at fortælle, det har Mette Holbæk lige noget mere at sige om.
5: I 2025 optrådte han på Folkemødets forskningsscene på Bornholm, og han var den sidste, vi havde på om lørdagen. Og altså, der var så ustyrligt mange mennesker. Altså, hele teltet var fyldt, og så var der fyldt hele vejen udenom teltet. Altså, alle ville høre, hvad der var, han havde at sige om, hvad der foregik i Rusland lige nu. Og inden da, så havde Flemming sagt til mig, jeg skal nå et, altså, det er meget vigtigt, at jeg når et fly hjem, og der er sådan ret kort tid, og for dem, der ikke frekventerer folkemødet, så skal de vide, det tager altså lidt tid at komme fra Allinger op til lufthavnen i Rønne. Og jeg, han sagde, at du ved, har I ligesom en, har I en eller anden shoppebus, så jeg sagde nej. Men vi spørger bare, om ikke der er nogen, der vil give dig et list, du ved, inden du går på. Og så præsenterede jeg ham, og så sagde jeg, at der er jo ikke nogen, der gider at køre Flemming til lufthavnen bagefter. Og der var en mand, der rakte hånden op lige med sammen. Det skulle han nok. Og så der så spurgte Flemming efterfølgende, hvad gør du dit fly og sådan noget. Altså han er ikke kun ned i sit fly. Jeg tror også, han havde med hjemme forbi ham der og fået nogen ting fra hans drivhus. Eller, altså der var foregået et eller andet socialt også, som havde været super hyggeligt. Inden han så var blevet ekspederet videre til Rønne Lufthavn. Og jeg tror faktisk også, fordi han var også på folkemødet her i 26, der tror jeg også, han havde været i kontakt med ham der. Altså, jeg tror, de havde skrevet sammen, og han havde tilbudt Flemming et lift til. Og det ville du ikke gøre med en eller anden, der var røvirriterende at køre fra Allinge til Rønne.
2: Sagde altså Mette Holbæk. Hun husker det her ret tydeligt, kan du høre.
3: Ja, det var også en sjov episode. Vi var faktisk hjemme hos den her pågældende mand, havde et sommerhus i Allinge og dyrkede selv vin. Så han sagde, vi kan sagtens nå lufthavnen. Vi kører lige op, så kan du få et glas vin. Du kan prøve den vin, jeg laver. Så det var rigtig sjovt og hyggeligt.
2: Flemming Splidsboel, i din nye bog En verden i stykker, der beskriver du opbruddet i verdensordningen gennem 7 centrale temaer. Det er blandt andet krig, det er oprustning, det er også de autoritære styres fremmars. Jeg blev temmelig overrasket, da jeg læste, at kun 7% af verdens befolkning lever i et klassisk liberalt demokrati. Ja, det er faktisk den mindst udbredte styreform i verden, skriver du, og så kalder du det en bølge, det der er i gang i forhold til udbredelsen af autoritære styre. Vil du ikke sætte lidt flere ord på det?
3: Jo, det er jo en måde at kan sige, forsøge på at klassificere det, og det henviser jo til nogle udenlandske forskere, som sidder og måler den her slags, og de har sådan en række kategorier. Det er klart, der er nogle meget kan man sige, specielle styrer derude, men sådan i de store kategorier, så siger de, at jamen, liberal demokrati er nu den mindst udbredte, og det er selvfølgelig ærgerligt, for de er også herunder mange i Danmark, som godt kan lide liberal demokrati, hvor vi respekterer også mindretal, og hvor vi gennemfører ordentlige valg osv. Men der er en stærk bølge nu, og Ruslands præsident Putin har været med til at sætte den i gang, har været med til at forstærke den og cementere den. Og det er sådan, at vi nu igennem et par årtier har oplevet, at hvert år, jamen, så er der kommet flere autoritære styre. Så der er noget i tiden, der er noget ved de autoritære styre også, som gør, at de lever længere tid, de bliver mere standhaftige, de har fået nogle nye redskaber, som de kan benytte. Det er jo især nye informations- og kommunikationsteknologier, som gør, at de kan overvåge, kontrollere og påvirke deres befolkning på en helt anden måde. Så inspirerer de hinanden. Lærer ligesom af hinanden, hvis der er et diktatur et sted, der falder sammen, jamen, så kigger de andre på det og siger, okay, hvad er det, vi kan lære af det? Hvad er det, vi skal undgå? Og så er der noget selvfølgelig også i, altså vi er jo nødt til at også være hudløst ærlige og sige, der er noget, der tiltrækker, og der er også noget, der frastøder nogle af kan man sige, også internt i vores egne lande fra liberal demokrati, hvor man synes, jamen det er gået for vidt, der er sket et eller andet. Så der er nogle processer i gang der, som er ja, rigtig spændende, og som også kan være meget problematiske.
2: Ja, hvilken rolle kommer det til at betyde sådan for det her opbrud i verden?
3: Ja, det kan betyde, at de autoritære styre er med til at skubbe. De har jo ikke de samme, kan man sige, ofte begrænsninger, som vi har i direkte de samme offentlige debatter. De har ikke de samme institutioner, som begrænser dem. Og det vil sige, hvis der for eksempel er, kan man sige, en autoritær leder et sted, som tænker, nu går vi bare i krig, nu gør vi et eller andet vildt, som for eksempel Ruslands præsident Putin har gjort, ikke? Jeg nævnte tidligere, vi taler nu om 500.000 dræbte russiske soldater, som jo er et fuldstændig vildt tal. Men der er alligevel ikke nogen, der går på gaden, enten fordi de er hjernevasket, ligesom præget til det, eller fordi de ikke tør at sætte sig op mod det her. Jamen, så giver det dem, de autoritære ledere, måske nogle nye muligheder for at gøre skade. Og måske også især, fordi opbruddet fører til, at det her, man kan sige, vores forestilling om, hvad der er rigtigt og forkert, acceptabelt og uacceptabelt, op og ned i international politik, kan man sige, er smidt ud nu jo ikke, eller i hvert fald ved at blive det. Og det betyder så også, at nogle af de stærke stater tænker, nu gør vi det bare, fordi der er ikke noget, der holder os tilbage mere.
2: Vi taler jo meget om det her med, at vi lever i rovdyrenes tid, eller som du citerer den canadiske premierminister Mark Carney for, han siger, hvis vi ikke sidder med ved bordet, er vi på menuen. Hvis det her opbrud det får lov at udvikle sig i den retning, vi ser lige nu, hvordan vil verden så komme til at se ud?
3: Jamen, så kan vi se for os en verden, hvor de stærke stater, de spiller en større rolle, hvor de gør mere, og jeg sammenligner det jo ofte med trafikreglerne mellem stater, ikke? Altså, hvem skal holde tilbage, når der er ubetinget vigepligt eller rødt lys, eller hvem overhaler osv.? Og der oplever vi jo nu en tendens, hvor de stærke stater, de kaster sig ud i nogle nye politiske projekter, som de måske ikke havde gjort tidligere. Og vi har jo mærket det på den hårde måde her i Kongeriget i Danmark med USA's trusler om at overtage Grønland. Det er trods alt 97% af vores samlede territorium. Og der er vi jo virkelig på menuen, det må vi jo sige. Så har vi kæmpet os hen til bordet og har fået en aftale nu. Men det er jo den verden, som vi kigger på. En verden, som mange af lytterne husker fra skolen, for det var det, vi lærte i historietimerne. Ikke? Altså når vi kigger tilbage på verdenshistorien og tættere på europæisk historie igennem flere hundrede år, så har det jo bare været krig på krig, hvor stater har taget territorium og har mistet territorium og har taget nye befolkninger osv.
2: Du kalder din kamp om normer, at det handler om at stå fast på, at der er faktisk noget, der er rigtigt og noget, der er forkert. Hvordan kan vi gøre det?
3: Ja, det er jo sådan lidt et måske spinkelt forsøg og håb om, at vi også kan gøre noget. Men vi skal huske på, at vi kan stadigvæk stride imod. Altså Ukraine gør det jo hver eneste dag. Ukraine gør det jo for at bevare deres territorium og bevare deres befolkning, men de gør det jo også for at insistere på, at der stadigvæk er noget, der hedder rigtigt og forkert. Det er forkert, det Rusland gør. Vi er nødt til at skubbe tilbage. Vi kan ikke tillade den her tid, hvor rovdyrene regerer, eller vi kan ikke tillade, at vi alle sammen skal på menuen, når de store de sidder ved bordet. Så vi kan stride imod, og det gør vi jo, og det har vi også gjort i Danmark. Og det er jo blandt andet at insistere på det her, den retning, vi er på vej i, jamen den er forkert. Det kan vi ikke acceptere, så vi er nødt til at gøre noget.
2: Du har sådan et billede, hvor du beskriver verden som et stort hus, hvor Rusland og Kina de vil rykke rundt på beboerne, men Trump han vil smadre hele bygningen. Hvad mener du?
3: Ja, der mener jeg jo, og det er jo lidt svært, når jeg er ude og holde oplæg, og det kom for nylig også i et interview som en overskrift. Altså siger, det er jo forskellige stød mod den her orden, som vi kender, altså mod trafikreglerne. Putin gør jo enormt stor skade. Altså det er jo fuldstændig voldsomt og grænseoverskridende, det der sker. Senest har vi jo nu hørt fra russisk side, forlydende om, at Putin har sagt, at der skal slet ikke være nogen regler i krigen mere. I skal bare gøre fuldstændig, hvad I har lyst til. Og det er jo helt vildt. Og det er et enormt voldsomt stød mod den orden, som vi kender. Trump leverer jo det andet stød, og det er jo blandt andet, fordi Trump repræsenterer USA, verdens stærkeste stat, og verdens stærkeste stat er i færd med at trække sig frivilligt fra den orden, som vi kender. De trafikregler, der har været gældende, fordi Trump og hans folk mener, at de kan klare sig meget bedre uden nogen form for regler. Så det er to meget forskellige eksempler. De gør meget stor skade på hver sin måde, men Putin vil grundlæggende bo, kan man sige, i den bygning, som vi alle sammen bor i. Han vil bare have lov til at bestemme rigtig meget, han vil have lov til at banke nogen og smadre folks inventar og alt muligt forskelligt. Hvorimod Trump jo har flyttet over i en anden bygning. Han sidder jo, det hørte vi senest, da han talte i FN her for få dage siden, han vil over i en anden bygning, hvor han sidder for bordenden ved det store mødebord. Der har han sit såkaldte fredsråd, så han er ved at forlade bygningen for at komme over i noget, hvor han kan dominere fuldstændig. Så det er meget forskellige, kan man sige, effekter af det her.
2: Det, man kan jo godt blive helt opgivende, men jeg ved, du alligevel siger, jamen der er jo faktisk nogle ting, vi kan gøre. Hvad er det, vi kan ud over at stå fast på, der er noget, der er rigtigt og forkert?
3: Ja, vi skal starte med også igen her at erkende, at vi står et nyt sted, og den fremragende kanadiske historiker, der hedder Margaret Macmillan, skrev om det for et par uger siden, og sagde, at vi står i et kæmpe opbrud, vi er slet ikke forberedt på det. Så det kan vi jo starte med også, at forberede os på, at erkende, at vi står i et stort opbrud. Jeg plejer at sige, at skalaen, det er jo 1989, det er 1945, det er 1918. Altså, kan man sige, historiske episoder, hvor der er kommet nye trafikregler mellem staterne, og det er det, vi står i. Og det er så lidt uklart, hvilke årstal vi kommer til at vælge. Er det 2022 fuldskala invasionen? Er det 2025 indsættelsen af Trump igen som USA's præsident? Eller hvad er det, vi kommer til at slå ned på? Men det er det, vi står i, så vi kan starte med at erkende det. Og så kan vi jo samle andre gode lande omkring os, prøve noget. Det kan være super regionalt, som vi har det i Norden og Baltikum for eksempel. Det kan være inden for EU. Nu hører vi, at Canada måske kan blive i hvert fald luftet nu ideen om en form for associeret medlem af EU osv. Så vi ser jo nu, at lande, som helst ikke vil på menuen, og som håber, at man kan insisterer på, at der stadigvæk skal være nogle regler, som vi alle sammen skal overholde, at de forsøger at skrabe noget sammen nu.
2: Så ser du mest sortsyn eller håb?
3: Jamen, jeg ser begge dele. Jeg vil sige, at jeg er meget pessimistisk lige nu, når det gælder meget af det. Men andre har jo stået i tidligere også i vanskelige perioder, og de har jo håndteret det, og det kan vi selvfølgelig også nu. Og jeg ser også håb. Jeg ser jo blandt andet håb i, at Ukraine strider imod hver eneste dag meget aktivt forsøger at rulle Rusland tilbage og insistere på, at de her regler, de skal være gældende. Det her, det er vores territorium. I kan ikke bare tage det. Og så tager jeg også lidt håb fra den aftale, som er kommet mellem USA og Danmark og Grønland, også, hvor vi jo også har haft held til at insistere på noget. Så der er noget derude, men det skal vi være opmærksom på, og vi skal arbejde aktivt for at forstærke det.
2: Flemming Spidsbol, nu har vi jo talt meget med dig, og som den her, hvad skal man kalde det, meget faglige kommentator, manden, der altid bruger sin faglighed for at fortælle det, som vi gerne vil vide. Men jeg synes lige, vi også skal høre, hvordan du er uden for skærmen. Her er det igen din samarbejdspartner, Mette Holbæk.
5: Jeg kan enormt godt lide ham, fordi han er meget, meget lun, og jeg oplever ham som meget sådan omsorgsfuld og generøs. Og, altså, han er generøs med sig selv også. Altså, han er meget, meget venlig og opmærksom og betænksom og velovervejet. Altså, for eksempel, da vi skulle optage en podcast, han har lavet for DIS, det var mig, der ligesom stod for at producere den og få hele optagelsen afviklet og sådan noget. Men det var Flemming, der havde købt slik med til gæsterne. Uden at vi havde talt om det, så havde han ligesom købt en snacks med. Og det kunne man jo godt argumentere for, var min rolle, men det havde han lige stoppet i en kiosk og gjort. Det vil jeg sige er typisk for i hvert fald mine interaktioner med ham. Altså, han tager sådan nogle hensyn også. Altså, han har bare en meget, hvad skal man sige, et bredspektret personlighed. Han giver også interviews om sine hobbyer, og hvordan han ligesom, hvor mange mystiske hobbyer han har været igennem, før han fandt ud af, at det fedeste for ham, det ville nok være salsa. Og altså, på den måde synes jeg, at han er meget menneskelig, han er meget let at identificere sig med, og hvad skal man sige, skabe forbindelse til.
2: Sagde altså Mette Holbæk. Og det leder os jo nærmest direkte over i dit musikønske. Lad mig lige sige, inden at programmet i dag var tilrettelagt af Nina Lorenz Grimstrup, Siv Søby Rasmussen produceret, og mit navn er Pia Røn. Nørre Flemming Spidsbol, tusind tak for at være ugens gæst for det første. For det andet, hvad skal vi høre?
3: Ja, vi skal høre et stykke klassisk salsa, og det er fordi jeg går til salsa, det er dejligt frirum for mig. Og som Mette Holbæk lige sagde, jeg har prøvet andre idrætsgrene også. Jeg begyndte meget sen alder her i 50'erne lige pludselig at gå til svømning igen, og det var jeg meget glad for. Og der har jeg fundet nu med at gå til dans, søde mennesker, og der er god musik, og der er bare god stemning. Så vi skal høre et stykke klassisk salsa.

0: Det sidste måltid. Et DR lyd.
1: Hvem er vi egentlig, os der er borgere i dette land? Eller sagt på en anden måde, hvilke grundholdninger er det, vi alle sammen er enige om, inden de værdimæssige og politiske diskussioner begynder? Udsyn tager spørgsmålet op i forbindelse med, at Folketinget har sat tildelingen af statsborgerskaber på pause, mens man finder ud af, om der skal indføres samtaler med ansøgerne for at undersøge deres sindelag. Og i udsyn, der kan du også blive klogere på, hvordan forventningerne til både borgere og stat har udviklet sig gennem de seneste 500 år, intet mindre. Det er lige efter radioavisen.
2: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formåede at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Forløbig valgresultat gav ellers en gedin føring til udfordreren Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident, Jair Bolsonaro. Han har opnået nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silva, som formoder at få knap 45% af stemmerne. Valgets anden runde bliver afholdt den 25. oktober. Det er ikke sikkert, at børn i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forælder, der er bedst, når sagens behandlingstiden trækker ud. Det mener formanden for de danske familieretsadvokater, Helle Brandt.
3: Det er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er hurtigere sagsbehandlingstid.
2: I nogle skilsmisser forhindrer den ene forælder den anden i at se børnene. Og hvis sagen står på i mange måneder, kan børnene vende sig til at bo hos enten mor eller far. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvor barnet er mest tilknyttet, fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Jørgen.
4: Jeg kan ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
2: Og Rigsrevisionen har senest i august peget på lange ventetider i familieretshuset. Samtidig stiger ventetiden på det første møde med familieretshuset i svære skilsmisser. Det viser en aktindsigt, som DR har fået. Helle Ankersen, der er kontorchef for familieretshuset, erkender, at ventetiden sidste år var længere på grund af et nyt IT-system og mange sager. Men sagerne behandles nu mere effektivt, siger hun.
5: Vi er rigtig opmærksomme på, at det her med tid er en vigtig faktor for familierne. Så noget af det, vi gør nu, er jo faktisk at tale med borgerne meget tidligere i sagerne.
2: Danmark tager en 1-0-sejr med hjem fra Wales efter en sen scoring på straffespark af Rasmus Højlund. Og efter nogle turbulente dage for både mandskab og træner, så er det en stor forløsning, der giver arbejdsro på DR's fodboldkommentator. Andreas Kravl.
6: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i puljen. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3, og dermed er målsætningen også opfyldt. Måske endda kan gå videre i Nations League endnu en gang til en kvartfinale.
2: Ja, og Danmarks næste kamp er mod Portugal den 14. november. Det er skyet ude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Nattens temperatur ligger mellem 8 og 15 grader, og vinden er let til frisk fra sydvest. I morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, mens det bliver skyet, og især Jylland får de små regn igen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
7: Du lytter til P1.
8: Titlen på den nye bog, den deler jo med en anden meget berømt bog, der også hedder Staten, af Platon.
9: Nej, det gør den ikke.
8: Nå.
9: Den hedder Republikken. Den eneste land i hele verden, hvor den er oversat til staten, er Danmark.
8: Okay.
9: Og jeg tror, det er Hartwig Friis, ja, der i 1924 skrev eller udgav Platons, og han kaldte det stat.
8: Ja.
9: Og så blev den derefter omdøbt til staten i Frankrig, Tyskland, USA.
8: Men så der er ikke en reference til den i din bog?
9: Nej, ikke andet. Jeg har læst den, og med stor glæde, og den fremgår jo af bogen her. Men jeg har fået den der mange gange, og det der er det påfaldende, hvorfor skriver Hartwig Friis stat i 1924? Det er fordi Socialdemokratiet er i opgør om det skal være statsdirigeret eller ikke.
8: Okay.
9: Og det med de borgerlige, det med liberale osv., som vil have samfund. Og derfor har vi også i dag dato den her modsætning mellem velfærdsstat og velfærdssamfund.
8: Vi lever i en tid, hvor vi hele tiden konfronteres med, hvem vi egentlig er. Altså, hvem er vi danskere, og hvad vil det sige at være borger i Danmark og indgå i det danske demokrati? Eller sagt på en anden

0: Hvad er det for selvfølgeligheder eller forforståelser, vi alle er enige om, inden de værdimæssige og politiske diskussioner overhovedet er begyndt? Flere og flere mener tilsyneladende, at det er noget, der både kan måles og aflæses. I hvert fald viser en ny undersøgelse, at 3 ud af 4 danskere mener, at demokratiske værdier er en direkte forudsætning for at kunne få dansk statsborgerskab. Og Folketinget, der er dem, der tildeler statsborgerskab, har i øjeblikket sat det hele på pause, mens de undersøger, om der kan indføres en form for samtale med ansøgerne og en screening af deres sociale medier. Men hvad betyder det egentlig, det her med at være dansk borger, og hvor stammer idéerne om det særligt danske demokrati egentlig fra? Udsyn ser i dag på, hvordan forventningerne til både borger og stat har udviklet sig herhjemme gennem de sidste, ja, 500 år. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag er Ove Kaj Pedersen. Ove er professor emeritus i komparativ politisk økonomi ved Copenhagen Business School. Velkommen til, Ove.
1: Tak for det.
0: Ove, du er jo, man kan sige, du blev landskendt herhjemme, da du skrev Konkurrencestaten i 2011, og som har haft en enorm betydning. Men man kan så samtidig sige, at der er jo heller ikke nogen lille opgave, du har påtaget dig med din nye bog, som hedder Staten med undertitlen Magtens Fænomenologi, hvor du vil, citat, følge magtens forvandling af sig selv over tid. Hvorfor er det interessant? Hvorfor var det interessant for dig at beskæftige dig med det lige nu?
1: Nu er det heller ikke lige nu, jeg har beskæftiget mig med det. Det er faktisk i de sidste 40 år, og det begrunder sig jo, at jeg overhovedet startede på det projekt, udsprang af, at jeg har levet en del år i udlandet, og som elev af danske folkeskole hurtigt kunne finde ud af, at i Frankrig og USA og andre lande, så tænkte man og talte man og troede man anderledes, end jeg gjorde. Og det rejste sig et spørgsmål, hvorfor var der den forskel, og hvor opstod den hen, og hvilket indhold havde den forskel egentlig? Hvad var det for idealer eller værdier, som jeg bar med mig, som elev af folkeskolen og som opvokset i Danmark og så videre, som de andre ikke havde. Ja. Og det startede mig så med den undren, med det blik på, at der var noget særligt ved min opkomst, der var noget særligt ved at være dansker, som andre ikke delte, og i øvrigt kan jeg fortælle, at andre ikke forstod, når man boede rundt omkring i verden. Det krævede nogle tilpasninger at forstå dem, det krævede noget for dem at tilpasse sig til, hvad jeg var. Og det gjorde så, at da jeg kom hjem efter en del år i udlandet sammen med min hustru, så gik jeg i gang. Hvor var de idealer, hvor var de idéer fra, hvor var de værdier fra, som vi kalder det i dag, som gav mig den identitet, som gjorde mig forskellig. Og da jeg i Frankrig havde læst meget om retsteori, og især om arbejdsbegrebet, så gik jeg i gang fra arbejdsbegrebet, og sad og studerede på Folketingets bibliotek, og senere på det Kongelige Bibliotek, alt hvad jeg kunne om definition af arbejde i Danmark. Og faldt jo så hurtigt ned i det, de retlige tekster, lovgivning, forordninger osv., jeg skulle kigge efter. Og der fandt jeg jo frem til, at september forlid 1899 var en helt afgørende begivenhed i dansk historie. Og det har jeg så skrevet en bog om, myten om den danske model, og det har betydet meget for mig igennem hele min historie at beskrive septemberforlidets historie og som begivenhed. Men fra det begyndte jeg så at arbejde tilbage, som rigtig detektivarbejde.
0: Ja, fordi jeg skulle til at sige det, fordi det er sjovt, at du, altså bogen beskriver tiden fra reformationen i 1536 og frem til år 1900 deromkring. Og før du skrev den her bog, der udgav du, som jeg nævnte, Konkurrencestaten i 2011, der handler om nutiden, altså om omdannelsen af velfærdsstaten siden 90'erne. Og i 2014, Markedsstaten, der går tilbage til 1600-tallet, Enevældet. Og nu går du så endnu længere tilbage. Altså, hvorfor den her omvendte kronologi?
1: Jeg vil sige, at den bog, jeg nu har publiceret, Staten, er grundlaget for de to andre.
0: Ja, præcis.
1: Ja, jeg kunne ikke have skrevet de to andre, hvis jeg ikke allerede var gået langt tilbage. Så det er et fremstillingstrik at lave de to perioder.
0: Var det fordi, de gjorde dig opmærksom på, at der var noget, du ikke havde reflekteret tilstrækkeligt over?
1: Ja. Hele den her tilbagerulning af historien gav mig et indtryk af, at der blev ved at være huller i min viden. Og der blev ved med at være huller i den forståelse, blandt andet historikere har haft af Danmarks historie. Og der derfor blev ved med at stille sig spørgsmålstegn for mig. Og der, hvor jeg fandt tilbage til sidst, det var reformationen 1536, som er nok den største begivenhed i dansk historie med den største indflydelse på nutidens Danmark overhovedet. Men det bragte mig tilbage til magtbegrebet og til magten. Fordi det, der fremgår af både den københavnske recess 1536 og kirkeordinansen et par år efter, det er, at Christian den 3. her meddeler, at jeg har magt.
0: Men det kommer vi ind på. Vi kommer ind på det mere specifikke. Nu bare lige sådan overordnet for at placere dit værk i forhold til resten af dine bøger og i forhold til nutiden.
1: Så men den kan her bog er forudsætningen for de andre.
0: Ja. Man kan sige, at i din nye bog, der kan man måske dele den her lange periode op i to perioder. Fra kongedømmet, der er i midten af 1500-tallet, og så tiden fra grundloven i 1849 til lige efter århundredeskiftet. Altså, hvor kan en forandring af magten står grundloven for i sig selv?
1: Ikke så stor, som myten vil sige.
0: Nej.
1: Grundloven er både en forandring af enevælden, men det er også en fortsættelse af enevælden. Og grundloven er derfor ikke et klart brud ned i historien. Den er, som sagt, både en fortsættelse, men også en forandring. Den er en forandring ved det, den indfører lovstyre og parlamentarisme og repræsentation. Men den er også en fortsættelse i den forstand, at den fortsætter kongemagten, integrerer kongens magt i rigsdagen og i grundloven. Grundloven er det første sted, man taler om kongemagt overhovedet. Før det var der ingen grund til, at kongen kaldte sig magtfuld. Han var det. Og grundloven introducerer derfor begrebet kongemagt, men placerer også kongen både i den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Han har også med grundloven stadigvæk det, der hedder retten til våben og væbning, det vil sige at erklære krig, indgå fred, indgå internationale aftaler. Så på den måde er det en fortsættelse af enevælden. Og Frederik den 7. siger selv ved åbningen af grundlovsintroduktionen der i 1849, jeg har ved min magtfuldkommenhed bedt rigsdagen. Det vil sige, det er ham, der overlader mulighederne til rigsdagen, og rigsdagen kvitterer sig ved at tildele ham kongemagt. På den måde er det der magtfuldkommen begreb, som kommer fra enevælden, fortsat og ligger til grund for kongens accept af grundloven, og ligger også til grund for den position, han får i myndighedsudøvelse i Danmark. Og det er en fortsættelse, det er ikke et brud. Vi skal helt hen til 1953, før den nuværende grundlov afskaffer landstinget, og dermed de kongevalgte medlemmer af rigsdagen. Vi skal også derop tilføre våben- og væbningsretten, gradvist tages fra kongen, og at vi skal op til 1919, før vi får en retsplejelov, som trækker kongen ud af den udøvende myndighed. Og det er en fascinerende historie, fordi i vores egen forestilling, så introducerer grundloven 1849 jo demokratiet.
0: Ja, præcis. Altså, vi ser det jo som et fuldstændig afgørende brud normalt, men den beskrivelse, du laver i din bog, det er jo, hvordan magten den hele tiden transformerer sig og muterer over tid. Er det rigtigt forstået? Så derfor så bliver det mindre vigtigt at se det som brud, og mere vigtigt at se, hvad det er for nogle mutationer, den antager hele tiden?
1: Jeg bruger begrebet forskydninger.
0: Ja, forskydninger.
1: Og det er jo karakteristisk for Danmarks historie i næsten 500 år, at vi har ingen revolutioner. Vi har ikke de store borgerkrige. Vi har ikke omvæltninger af styreform. Vi har små forskydninger, som sker gradvis over mange, mange år, og vedbliver med at være små forskydninger, også med 1849-grundloven, også efterfølgende grundloven. Og det er det, der efter min mening karakteriserer Danmark, og det er også det, der karakteriserer de værdier, jeg selv er blevet opdraget til at leve med og at finde selvforståelse ved, det er, at deltagelse i et demokrati, deltagelse i et samfund, indebærer en form for pragmatik. Det indebærer ikke forestillingen om, at man kan gøre oprør, ikke forestillingen om, at man kan gøre voldsom modstand. Det indebærer forestillingen om, at man deltager i debatter, at man deltager ved stemmeafgivning, at man følger politik som en proces, der er vigtig for dig personligt, og dermed også allerede er integreret i en samfundsform, som er væsentligt forskellig fra for eksempel Frankrig, hvor jeg har levet, væsentligt forskellig fra USA, hvor jeg har levet, og væsentligt forskellig fra andre lande.
0: Ja, og det er jo det, du forsøger at skrive frem som en form for epistemisk historie, eller en epistemets historie. Hvad forstår du ved et episteme? Altså, hvordan skal vi forstå et episteme?
1: Episteme er jo i filosofien et meget anvendt begreb som forudsætning for epistemologi. Mm. Episteme er den forestilling, man har om sig selv og andre, som bliver selvfølgelig over tid, fordi man er dannet eller opdraget til det. Mm. Eller har,
0: man taler også om epistemologi som et andet ord, et synonym for erkendelsesteori. Mm. Men du skriver, at epistemets historie handler om, citat, hvordan alle og enhver forberedes til at være personer og tildeles evnen til at iagttage og udstyres med fornuft og bevidsthed. Hvad betyder det, hvis du skal forklare det?
1: Det betyder, at det er ved skole og skoling og ved opdragelse og dannelse, at man overhovedet får mulighed for at anskue eller at iagttage en omverden, som er fælles for alle dem, der iagttager, og gennem denne fælles iagttagelse opnår en mulighed for selvstændigt at vurdere, men at vurdere selvstændigt sammen med andre, der iagttager det samme. Undskyld, jeg siger det på den måde. Mm. Men jeg vil godt gå tilbage til det, der hedder det styrkske cirkulære i år 1900, som for mig er en af de mest afgørende lovgivningstekster overhovedet. Fordi her siger den for første gang i historien, at barnet, det vil sige den, der kommer i skole fra barnsben, skal lære, skal dannes til at anskue en omverden. Og det er en meget sammensat omverden. Mm. Det er en omverden, hvor første gang barnet sættes over for en natur. Altså, den natur, du lever i, skal du lære at iagttage, men du skal også lære at undersøge den og eksperimentere med den. Mm. Derefter skal du anskue forskellige trosretninger. Du skal anskue forskellige fædrelandsopfattelser. Du skal anskue og have fortalt forskellige historier. Men det betyder i det hele taget, at barnet bliver dannet til at udvikle sin egen iagttagelse og sin egen vurdering af, hvad det iagttager. Det, der så er fascinerende, det er, at denne individuelle vurdering iagttagelse kombineres med, at alle børn skal have den samme mulighed. Mm. Og der står så også i teksten, det er lærerens opgave at vejlede barnet i at komme frem til en fælles vurdering af, hvad de anskuer. Mm. Og det betyder jo, her er allerede lagt en individuel betragtning, men også, at den bliver fælles for alle dem, der går i den danske skole her, Almueskolen, eller det, der hedder folkeskolen efterfølgende. Og den, synes jeg, er fascinerende, fordi det viser jo, hvad der er hovedbudskabet i min bog. At der er forskel på, hvad de lærte. Altså dem, der har gået på universitetet, dem, der har været biskopper, professorer osv., har fået mulighed for at anskue og vurdere. Ja. Og hvordan efterhånden fra år 1900 alle skal anskue og vurdere. Selv de fattige børn, selv børn på landet, selv børnene i byen, selv piger skal lære at anskue. Her opstår så modsætningen, som lovgivningen prøver at håndtere mellem de lærte og de ulærte. De ulærte skal lære at iagttage, hvad de lærte har iagttaget i århundrede. Det, der er fascinerende, det er, at det styrske cirkulære giver nok muligheden for at anskue en omverden, og dermed at introducere til at blive dannet til et episteme, men den giver ikke betingelserne for at finde ud af, hvad det er for et politisk system, hvad det er for et juridisk system, og at barnet overhovedet har nogen som helst mulighed for at deltage i det politiske system. Vi skal helt op til 1950'erne og senere, før skolelovgivningen begynder at tale om, at børn skal alment dannes til at være medlevende i et demokrati.
0: Men lad os prøve at se, hvad du egentlig gør i den her bog, fordi at Grundbilledet er et billede af magten som noget, der er selverklærende, og som argumenterer sådan tautologisk for sin egen legitimitet. Kan du prøve at starte der?
1: Ja, og det er jo, så at sige, en almen pointe. Det er ikke bare gældende for Danmark, men den gælder for de fleste andre lande, at magt bliver taget med rå magt, med våben.
0: Ja.
1: Og det er ved revolution i Frankrig, det er ved frihedskrig i USA. I Danmark er det ved reformationen 1536.
0: Så magten er selvreferentiel. Jeg har magt, fordi jeg har det.
1: Fordi jeg har magt til at erklære, at jeg har magt.
0: Mm.
1: Og ingen gør modstand. Det er jo en af Max Webers store pointer, at en magt, der erklærer sig selv, og han mener, som jeg gør, at alle magter har erklæret sig selv, men det, der giver magten legitimitet, det er fraværet af modstand. Hvis der kommer modstand mod magten, så mister den magten, sådan som for eksempel ved revolutioner. Men i Danmark kommer der ikke noget egentlig organiseret modstand mod kongens selverklærede magttildeling i 1536. Og derfor får vi ikke den her udvikling i retning af revolutionære eller borgerkrigslignende tilstande i Danmark. Modstanden er relativt begrænset, før vi kommer op i 1840'erne, og der er den stadigvæk relativt begrænset i forhold til andre lande. Så det, der er karakteristisk, det er, alt magt erklærer sig selv.
0: Ja, det er ligesom startpunktet, og så beskriver du så, hvordan magten, som vi nævnte før, altså transformerer sig gennem tiden, eller forskyder sig over tid, og gennemgår flere forskellige transformationer, altså citat, fra påbud, du skal, til pålæg, du bør, og igen til påvirkning, du øves i, skifter lydighed karakter fra underkastelse til underordnelse til påvirkning, men vedbliver at blive meldt ud i egenskab af fænomener. Citat slut. Kan du prøve at forklare det?
1: Ja, det der er en af pointerne i bogen, det er, at når barnet lærer at anskue, så bliver det også udpeget, hvad det skal anskue. Hvilke fænomener lovgivningen lægger ud, du skal anskue. Og det styrske cirkulære er der en utrolig detaljeret gennemgang af, hvad der skal anskues. Det er lige fra forårssang for fuglene til din kakkelovn i ovnen, til hvordan man følger gudstjeneste osv. osv. Det betyder, at du bliver nok lagt fri til at anskue en omverden, men du bliver også pålagt, hvad det er, du skal anskue. Samtidig med, at du bliver så at sige påvirket til at have den vurdering af det, du anskuer, som er sammenlignet med alle de andre børn, du sidder med.
0: Mm.
1: Og det er der, hvor jeg siger, at det selvfølgelig opstår. Det er, fordi vi kommer igennem den skoling, hvor vi ikke alene må anskue, men vi anskuer også bestemte udpegede fænomener og lærer så at vurdere dem ens.
0: Mm.
1: Og det der episteme grundlægges. Det er der, det episteme bliver det selvfølgelige. Det, som gør, at
0: og måske også derfor noget, vi ikke er bevidst om.
1: Ja, fordi det sker over så mange år. Mm. Nu det sættes i gang over 1900. Men at opdrage dannet et barn, det tager lang tid.
0: Så nu beskriver du de her tre transformationer. Fra påbud til pålæg til påvirkning. Hvad er det grundlæggende forskel i de tre bevægelser?
1: Påbuddet kommer jo med reformationen, hvor kongen tager magt over kirken, tager magt over skolen, gør dem til redskaber til at opdrage, som han siger, til den rette tro. Det er den evangelisk-lutherske. Og der pålægger han med påbud, at du skal gå i skole.
0: Det er undervisningstvang.
1: Ja, du skal gå i skole, du skal gå i kirke, og du skal synge de bestemte salmer til bestemte tidspunkter om morgenen, og du bliver tjekket på din børnelærdom, som det hedder. Og det er din indsigt i kristendomskundskab, som det efterhånden kommer til at hedde. Men denne børnelærdom er jo pålæg. Og det pålæg er en del af omvendelsen af hele den danske befolkning fra, hvor eliten var katolske. Den katolske kirke rådede over Danmark. Paven havde en væsentlig myndighed over Danmark indtil reformationen. Bønderne og de fattige ude på landet havde knap nogen indsigt i, hvad tro var. Man troede meget på trolddom og hekse og myter og fortællinger. Og det, der startede med påbud, det var at omvende hele befolkningen fra at være katolikker og ikke troende til at blive troende ifølge den augsburgske bekendelse, som kongen valgte der i 1532, tror jeg det var. Og det gør, at påbuddet er et påbud om at komme til at tro på det, kongen udpeger som den rette tro. Og denne omvendelse foregår jo ved skoletvang, kirketvang, men fortsætter sig også igennem århundredet ved præstedømmets, det pastorale styreform, hvor det er præsten, der får faktisk den lokale magt sammen med adel og husbonde til at tjekke, at alle har den rette børnelærdom som forudsætning for.
0: Ja, og det var en meget ufri tid. Altså, du beskriver blandt andet, efter stavnsbåndets ophævelse, der var du faktisk, hvis du bor på landet, og du er ansat som arbejder i et eller andet hus, så kunne du ikke forlade dit sogn, for eksempel. Altså, du var ikke fri til at forlade det. Men så senere, så kommer vi så til en ny periode, hvor vi opdrages ved påvirkning, eller vi skal opøves i noget. Hvordan er det markant anderledes?
1: Jamen, gå fra påbud, du skal.
0: Ja.
1: Du tvinges til. Mm. Og hvis du ikke gør det, så er du underlagt sanktioner, som kan være ganske voldsomme. Husbunden havde ret til hørighed og lydighed, som det hedder. Og det betød, at huset var jo en indespærring og en fastholdelse af den besiddelsesløse underlagt et hus.
0: Men hvornår kommer rettighederne så først? Altså, hvornår begynder man at få rettigheder, som man så skal opøves i? Eller skal man opøves til rettighederne, eller har man rettighederne?
1: Man opøves i rettighederne.
0: Okay.
1: Det er derfor i det citat, du laver med personbegrebet. Med personbegrebet bliver alle indfødte, automatisk når de er indfødte, tildelt rettigheder. Ja. Og rettigheder her er en meget, meget begrænset rettighed, men det er rettigheden til at blive beskyttet af din stat. Og det er den fundamentale forudsætning for en rettighed, som Hannah Arendt skriver meget om. Hvis du ikke har en statsbeskyttelse, har du ingen rettigheder. Mm. Det vil sige, hvis du skal have rettigheder, skal du have statens beskyttelse. Og det er indfødsretten, der giver dig denne beskyttelse. Det betyder ikke, at den rettighed, staten beskytter, er rettigheden til demokratisk deltagelse, rettigheden til ejendom, rettigheden
0: til... Det skal du opøves til. Det skal du først uddannes til.
1: Fra 1814 kommer begrebet dannelse ind, men der står der i lovgivningen 1814, du opdrages til dannelse. Mm. Fra en år 1900, det styriske cirkulære, står der dannelse. Mm. Og der står også, at dannelse er identisk med sprogets dannelse, og her kommer så begrebet modersmål ind. Mm. Du skal dannes til at have det samme sprog, modersmålet. Det ikke det, vi sidder og taler med i dag, det rigsdanske, men alligevel et dansk, der overskrider forskellen på de forskellige dialekter og de forskellige landsdele, men også overskrider forskellen på tysk og dansk osv. osv. Mm. Det modersmål er så det, der sammen med anskuelse lægges ind som forudsætning for, at du overhovedet kan blive tildelt personrettigheder. At du ikke bare er indfødt, men at der også med modersmålet tildeles efterhånden, gradvis over mange år, muligheden for demokratisk deltagelse. Det er også karakteristisk i år 1900 med det styriske cirkulære, at der intet begreb om offentlighed. Der er intet begreb om, at du skal lære at debattere. Du skal bare lære at vurdere, og den vurdering, den skal være fælles med alle de andre knægte og børn, piger, du sidder ved siden af. Du skal ikke lære at have din egen, så at sige, skeptiske indgang til, hvad det er, du vurderer. Mm. Det kommer først efter 2. verdenskrig. Mm. Der forskelligere mellem bevidsthedsdannelsen og selvbevidsthedsdannelsen. Og den forskel er for mig altafgørende, fordi det viser, at de rettigheder, vi har, og den selvforståelse, vi har dags dato, den selvbevidsthed, som danskere, vi har dags dato, har faktisk en meget, meget lang historie bag sig. Og den indebærer en væsentlig ting, og det er, at det er magten. Dem, der har magten til at lovgive, der definerer, hvad du skal dannes til, og gradvist så at sige, giver forudsætningen for, at du kan blive udstyret med fuldkommen myndighed, som det hedder. Mm. Selv gifte kvinder, men det er først fra 1950'erne, og dermed med fuldkommende rettigheder, stadigvæk beskyttet af staten.
0: Ja, altså blive en myndig borger, som har rettigheder.
1: Ja, og borgerbegrebet kommer samtidig
0: præcis
1: med det.
0: Men jeg vil godt, nu snakker du om det her med, hvad magten gør og iagttager, og den måde, du betragter magten på i din bog, det er gennem det, du kalder magtens fænomener, nemlig forskellige lovtekster og forordninger. Hvorfor er det sådan, du mener, man bedst kan se magten udvikle sig?
1: Fordi magten begynder selverklæret ved københavnske recess, det vi i dag vil kalde en lov. og fortsætter med at udvikle sig gennem de her mange transformationer og forskydninger ved lov. Det betyder, at der er noget karakteristisk i den danske historie, som gør, at det er lovgivning, eller det, at dem, der har magt, kan udstede forordninger, direktiver, recesser, senere lov, som sætter rammerne for, hvad der bliver selvfølgelig. Det betyder, at magten erklærer sig selv i 1536, men erklærer sig også gennem en lovgivningstekst, og magten fortsætter sig helt til dags dato ved at have magten over at give lov. Og det er anderledes end i andre lande, hvor der har været revolutioner, hvor der har været borgerkrig, hvor der har været store konflikter om, hvem har egentlig lovgivningsmagten. Bare se på USA's historie med 50-51 forskellige stater, alt efter hvem der er præsident, og hvilken myndighed, der ligger i de enkelte stater i forhold til føderalstaten. Det samme i Tyskland osv. Mm. Den har vi ikke haft i Danmark, fordi i 1536 koncentrerer Christian den 3. ved sin recess også magten i hans hænder, lægger den i København, og der ligger den stadigvæk. Og han har ingen intention om, og gennem hele historien har kongerne ingen intention om, at lave en føderalstat, bortset fra den danske, union.
0: Men med den metode, er der noget, man overser med den metode, når man betragter magten? Fordi andre kunne pege på for eksempel teknologiske landvindinger, eller strømninger i befolkningen, eller whatever, kunstværker, hvad det nu kunne være.
1: Jamen, jeg er helt enig. Det er en ensidig blik.
0: Ja. Men hvorfor har du truffet det valg?
1: Fordi det er den væsentligste blik, man kan have, på grund af den historie, jeg lige har talt om. Mm. Og det kan godt være, at der har været mange personligheder. Der kan godt være, at der har været mange strømninger. Det kan også være helt rigtigt, at der har været mange bevægelser i 1800-tallet. Andens bevægelse, bondebevægelse, senere den seneste arbejderbevægelsen osv. Mm. Men det, der er karakteristisk, det er, at det er lovgivningen, der beslutter, hvad disse bevægelser overhovedet må, og hvilken indflydelse de overhovedet får. Og dermed er det jo karakteristisk, vi har en litterær debat, vi har en idédebat osv. osv., osv. Men selv en Grundtvig, selv en Brandes, selv 17 andre forskellige legender har jo ikke haft nogen indflydelse på lovgivningen, som lovgivningen selv erkender. Der er ingen henvisning til Grundtvig i nogen som helst lovgivningstekst. Den eneste gang kongen henviser til en ekstern personlighed, det er 1537, hvor han henviser til Luther, der har fundet denne kirkeordinans ret og god. Senere hen, og det er fordi lovgivningsprocessen er ikke en strømning, det er der, hvor strømninger samles op, koordineres, findes kompromiser, fordeles i forskellige portioner til forskellige deltagere.
0: Det er magtens løbende konklusioner,
1: ja, kan det er måske magtens sige. Løbende procedurer. Mm. Og det kan godt være, at vi har haft en andensbevægelse, bondebevægelse. Det kan også godt være, og det har vi jo haft en kirkelig bevægelse, vi har også haft en arbejderbevægelse. Men alt, hvad disse bevægelser har gjort, er på den ene side påvirke lovgivningen, som lovgivningen aldrig anerkender. Men på den anden side, at det påvirkning, de har haft, er blevet reformuleret, omformuleret, skabt gennem kompromiser, der er foregået inden for rigsdagen mellem forskellige påvirkningskanaler og er kommet ud som det fælles budskab på tværs af bevægelser, på tværs af strømninger, på tværs af Grundtvig og jeg ved ikke hvor mange andre, så er det lovgivningen, der finder kompromis mellem alle disse ting, mellem dem, der har indflydelse på magten, og udmelder den. Og det er også det næstvigtigste med ressourcer. Mm. Det betyder, at når den udmeldes, så står statsmagten bag. Og statsmagten er en voldsom størrelse. Den har magt til at straffe dig. Den har magt til at ekskludere dig. Den har også magt til at fordele ressourcer til skole og kirke og helt ind i velfærdsstaten til din egen uddannelse osv. osv. Det betyder, at magten er magten i den forstand, at dem, der har magt til at give lov, også har magten til at koordinere alle de strømninger, alle de bevægelser, alle de idéer, der fungerer rundt omkring i samfundet, og melde dem ud som lovgivnings, og dermed kombinere dem med ressourcer og magt.
0: Og det er så også det, der er med til at skabe den danske borger, som du ser det.
1: Ja. Det, det er jo ikke den kirkelige bevægelse, det er ikke det andet bevægelse, bundbevægelsen eller arbejderbevægelsen, der kræver et begreb om person. Det er heller ikke dem, der kræver et begreb om borger. Det kan godt være, at de bruger borgerbegreber, men det borgerbegreb er jo så koncentreret omkring deres egen forståelse af en bonde, eller deres egen forståelse af en arbejder. Mm. Og nu er det jo sådan, at vi lever i et samfund, hvor alle i dag er borgere. Hvordan kan det, der starter med, at nogen definerer sig selv som borger og ekskluderer andre som borgere?
0: Altså, det, fordi at det at være borger i første omgang var et privilegie,
1: det var et privilegie.
0: Som var kun galt for nogle ganske få velhavere og ejendomsbesiddere.
1: Det første borgerbegreb, vi får, det er indfødsretsforordningen i 1776, og der taler kongen om mine borgere. Og det, han mener, står der længere nede i teksten, det er den adel og den standsperson, som med blod og ære har forsvaret kongen. Mm. Det betyder, at det er et meget begrænset borgerbegreb. Mm. Vi skal meget, meget længere hen i historien, før alle bliver borgere. Ja. Og den udvikling fra at ekskludere nogen fra at være borgere, til at inkludere os alle til at være borgere, det er den, der har fascineret mig blandt andet, ja, og har fulgt.
0: Fordi det er også noget af det, du beskriver i starten af bogen. Du beskriver, hvordan du har glemt at tænke over, hvad det egentlig vil sige at være progressiv. Altså forskellen på noget reaktionært og noget progressivt. Og det bliver sådan en form for dynamik i bogen, som også handler om demokrati og demokratisering. Kan du prøve at forklare, hvad det handler om?
1: Ja, allerede under grundlovsforhandlingerne i dag 1848-49, der indføres der en forskel på demokrati og demokratisering. Fordi her siger dem, som deltager i grundlovsforhandlingerne, og dem, der er med til at formulere det, der bliver 1849-grundloven, at der er forskel på dem, der har det åndelige standpunkt, at de kan varetage statens interesser, og dermed kan gives valgret og valgbarhed. Og dem, der ikke har det, de er kun i stand til at varetage deres egne interesser. Men der siges det så samtidig, at de talrige klasser, det borgerskabet, der indfører klassebegrebet, det er altså ikke Marx, der er på spil på det tidspunkt, skal dannes til at have det åndelige standpunkt, at de kan komme til at deltage. Og det åndelige standpunkt...
0: Altså hæve sig over deres egne umiddelbare interesser. Yes. Så du beskriver også, hvordan biskoppen Münster, som lever under samme periode som Kirkegaard, ligesom er meget mistænksom over for almuen, ikke? Som man tror. Jo. Man kan i hvert fald ikke til dem.
1: Nej, under grundlovsforhandlinger er man jo himmelred for at give stemmeret og valgbarhed til arbejdere, til husmænd, fordi så vil de være den majoritet, der ved lovgivningsmagt, som det siges, vil kunne legalt overtage magten. Mm. Og det var alderen værd bange for, fordi de var kun i stand til at varetage deres egen interesse, havde ikke det åndelige standpunkt, at de kunne varetage statens interesse. Men det, der er det vigtige ved den, det er, at der i gang sættes der en forskel på demokrati og demokratisering. Mm. Demokrati er det, der besluttes ved 1849-grundloven, det parlamentariske, hvor der er begrænset valgret, og hvor der er begrænset valgbarhed, men hvor der også formuleres den sætning, at de talrige klasser kan jo dannes til at få det åndelige standpunkt, der kan gøre dem valgbare. Og det åndelige standpunkt sættes så i gang med dannelses. Det er jo den demokratiseringsproces, der sker. Man bliver dannet til at have det åndelige standpunkt, som dem, der sidder i rigsdagen via skolelovgivningen, så kan definere, nu de tilstrækkeligt dannet til, at de kan få valgret og valgbarhed.
0: Så til ved at uddanne og danne almuen, der er ligesom det, demokratiet er sådan set en ramme, hvor inden for demokratiseringsprocessen forløber, og det er det, man forstår på det progressive, det er at tildele stadig flere rettigheder. Er det korrekt forstået?
1: Lige præcis. Og det er jo så en proces, som jeg selv har sagt, er uendelig og fortsætter dato ved, at det stadigvæk flere integreres som selvfølgeligt i det, der kaldes det normale. Vi har haft kvinder, som ikke har blevet betragtet som bærer rettigheder. Vi har haft gifte kvinder, som ikke har fuldkommen myndighed. Vi har haft LGBT, som ikke har haft rettigheder. Vi har den der uendelige proces om, hvad der er blevet betragtet som naturlige forskelle, finder vi ud af, ikke er så naturligt igen. Og i den proces, så sker der en demokratisering ved, at der bliver en accept af, men også en tildeling af rettigheder til, og dermed en beskyttelse af den livsform, forskellige lever under.
0: Så udvidelsen af demokratiet er det progressive, forstå som det progressive.
1: Ja, udvidelse af det åndelige standpunkt, som gør, at man kan få lige rettigheder, lige værdighed med alle andre. Mm. Og det er demokratiseringsprocessen.
0: Ja,
1: og det er præcis. Den demokratiseringsproces, vi fortsætter dags dato i diskussionen, som du selv lægger op til, om indfødelsesret versus statsborgerskab.
0: Ja, fordi jeg skulle til at spørge dig, fordi sådan, når jeg sidder og læser din bog, så det er ikke fordi, der står noget om det i bogen, så det er helt klart noget, jeg kommer til at tænke over, når jeg læser den, men det er, fordi det handler på en måde om det særligt danske, og det fik mig til at tænke på. En debat, vi har rigtig meget i øjeblikket om statsborgerskab, fordi ifølge en ny opinionsmåling lavet for DR, svarer 74%, at de enten er helt enige eller overvejende enige i, at ansøge om dansk statsborgerskab, ud over formelle krav, også skal vurderes i forhold til, om de har holdninger eller ytringer, der strider mod demokratiske værdier. Og det lyder jo lidt som det, man også kalder sindelagskontrol, som kritikerne ellers har talt om som udansk. Men kan man sige, at det, hvis man skal følge dine konklusioner, faktisk tværtimod er meget dansk?
1: Der er en hårfin forskel her. Mm. Altså, hvis man begynder at screene eller scanne og interviewe og søge oplysninger i den enkeltes personhistorie, så er vi på balancegrænsen. Men derudover er der jo en sindelagskontrol ved det selvfølgelig. Hvad er de demokratiske værdier?
0: Ja, altså epistemet.
1: Epistemet. Mm. Hvad er de demokratiske værdier? Og de demokratiske værdier er jo altid flydende, altid redefineret, altid forskudte gennem demokratiseringsprocessen. Mm. Så det er faktisk i grundlaget en accept af den lovgivning, og dermed en lovlydighed, der fordeler
0: rettigheder. Og 500 rettigheder. Års historie.
1: Yes. Og det gør jo, at, og det finder jeg ud af, at det er faktisk en af mine store aha-oplevelser ved den her, det er, at der gennem lovgivningen, og det er allerede fra 1849, opstår en forskel mellem definition af et folk og de almindelige. Og hvis man kigger ned på lovgivningen efterfølgende, helt op til i dag, så er der ingen lov, der indeholder værdier, der identificeres med at være del af et folk. Men der er en masse lovgivning, som præciserer, at man skal dannes, opdrages til at blive almindelig.
0: Ja, det er sindssygt sjovt, det der. For ja. Det er jo noget, vi hører politikere tale om igen og igen.
1: Det er
0: den helt
1: menneske.
0: Almindelige dansker. Og faktisk ja. Så viser du sådan genealogisk, hvad det egentlig betyder,
1: ja.
0: Det, den almindelige dansker. Og det handler meget om, at ja, det er en historisk figur, som er, ligesom repræsenterer den fornuftige borger, der arbejder hårdt. Altså for hvem arbejdet er en moralsk legitimitet, eller det er en moralsk imperativ?
1: Ja, det er jo Weber, der siger det. Jeg er ikke sådan helt sikker, men det bliver det i hvert fald et moralsk imperativ. Det bliver også en pligt.
0: Og det modsatte er noget skamfuldt, ikke? Det er
1: jo.
0: Ikke at arbejde.
1: Nej, men der er to ting, der disciplinerer den danske befolkning til at være tænke selvfølgelig. Den ene er troen, den evangelisk-lutherske tro, den anden er arbejde. Og det er de to parallelle spor, som konger forfølger ved at disciplinere til at være lovlydig over for hans magt. Ja. Og den, det betyder, at det er det almindelige og de almindelige, der ligger til grund for definition af demokratiske værdier. Derfor har vi også dags dato den her diskussion om, man kan godt tildele statsborgerret som fremmedfødt, hvis man lever op til forudsætningerne for at være almindelig. Ja. Og det almindelige defineres gennem lovgivning som den, der er lovlydig, ikke gør kriminelle handlinger, den, der arbejder, er tilknyttet arbejdsmarkedet, osv. osv. Den, der i det hele taget lever og tænker på samme måde som du og jeg, som er indfødt.
0: Ja, fordi jeg skulle til at sige, fordi hvordan kommer man ind i samfundet, ikke, hvis man ikke deler 500 års historie? Altså, men det er så, hvis man udviser et potentiale for demokratisering, eller hvad skal
1: jeg
0: sige?
1: Ja, et potentiale for at blive integreret.
0: Ja, okay.
1: Og blive almindelig borger, det vil sige have en almindelig levevis, som ikke nødvendigvis indebærer, at man er indfødt, man kan godt være fremmedfødt, ikke nødvendigvis indebærer, at man tror på den samme gudsbillede, altså den evangelisk-lutherske, men at man har en religiøs sans, som det opstår i skolelovgivningen i 1900. Og derefter siver ind i samfundet, ingen lægger mærke til en, Det er ikke politiet, der forfølger en hele tiden, fordi man er lovlydig, man er arbejdsom, man finansierer sin egen familie og sin egen indkomst osv. osv. via arbejdet. Og derfor er det begrebet det almindelige jo det helt centrale, fordi det almindelige opstår fra 1849 som en modsætning til at være ekskluderet fra adel og stand og rang. De almindelige er dem, der ikke er adel. Dem, der ikke har stand, borgerstand osv., dem, der ikke har rang af både det ene og det andet, det er de almindelige. Dermed er det almindeliggør alle, så at sige, den demokratiseringsproces, som er forudsætningen for det massedemokrati, vi har dags dato, hvor der stadigvæk er begrænsninger på, hvem der har valgret og hvem der har valgbarhed, men ingen begrænsninger på, bortset fra en række straffelovsbestemmelser, på hvad man må ytre sig. Men man må ikke overskride lovens grænser for kriminalitet eller strafbar handling, så er man ikke almindelig. Og det er jo så at sige almindeliggørelsesbegrebet, der derfor er det allervæsentligste til at forstå det danske demokratis udvikling.
0: Ja, og det er samtidig med, som du også beskriver bogen, hvordan forskning om nationalstaten dannes der fra 1849 frem.
1: Og et samfund. Ja. Vi ville ikke have haft et samfund, hvis vi ikke blev dannet til at have det samme modersmål. Hvis vi ikke blev dannet til at kunne bevæge os frit inden for geografien. Hvis vi ikke blev dannet til at kunne indgå ægteskab, som vi ønskede det. Og at vi kunne tale med dem i Skagen, såvel som med dem i Åbenrå, fordi vi havde et fælles modersmål. Ellers ville der ikke være et samfund. Staten danner et samfund gennem den opdragelse og den dannelse, skolelovgivning og kirkelovgivning især bidrager til.
0: Men Ove, hvad så i dag? Altså, nu står vi her, hvor vi så er fællesmængden af almindelige mennesker er nærmest, du ved, total, eller hvad man skal sige, ikke? Altså, hvordan vil du sige, at forholdet mellem borgeren og magten ser ud i dag? I form af staten og dens institutioner, hvordan påvirker den så borgeren i dag? På hvilken måde?
1: På den ene side er den statsudvikling, jeg analyserer i de her 500 år fra 1536 til 1900, væsentligt forskellig fra den stat, vi lever i dag, statu. Der er sket en ganske voldsom demokratisering, men der er også sket det, at staten har delegeret store dele af sin myndighed til andre institutioner. Og det er for eksempel, og især kommunerne. Fra 1857 kommer sognekommunerne. Her fjernes præsten som den, der har kontrolmyndighed over den lokale befolkning. Han bliver godt nok sat til formand for skolekommissionen, men derefter forskydes han ud, så at sige, af historikken. Kirken forsvinder ud af historikken, og det er myndighederne, der rykker ind ved sognekommunerne senere hen ved kommunal sammenlægninger i 1960'erne og 1970'erne. Men den delegation af statslig central myndighed ud til kommuner, det er jo den første og den største ændring af den centraliserede stat, som Christian den 3. så at sige etablerede 1536. Dernæst kommer der jo...
0: Men hvad med i dag? Altså, hvad er den progressive kraft i dag, vil du sige?
1: Jamen, det er det gode spørgsmål, fordi det kan jeg ikke svare på, fordi forskellen på det progressive og det reaktionære er ganske hårfin, måske slet ikke til stede. Og den er jo blevet et våben i debatterne mellem de forskellige holdninger. Du er progressiv, du er reaktionær.
0: Altså, man kan jo sige, at det er positivt ladet i dag at være progressiv. Er det ikke det?
1: Det er det stadigvæk. Men hvem der er det, er stadig svært at finde ud af.
0: Ja, præcis.
1: Ja, men den er stadigvæk koblet til det der med demokratisering. Til det der med at gøre...
0: Det er stadig udvidelse.
1: Ja, udvidelse af, hvem der er de almindelige. Og nedbrydelse af de grænser mellem befolkningsgrupper, mellem køn, mellem seksuelle orienteringer, som har været karakteristisk i århundrede, og som har fulgt især det sædelighedsbegreb, som bliver formuleret i den første almindelige borgerlige straffelov i 1866. Bemærk, i 1866 indføres der en almindelig straffelov. Det betyder, at alle kan straffes efter den samme straffelov, og der er ingen stand og rang, der gør det forskelligt for, hvad der er en forbrydelse og hvad man kan straffes for. Her indføres også et væsentligt sædelighedsbegreb, hvordan man skal opføre sig. Det sædelighedsbegreb udvikler sig gradvist til et moralsbegreb, et moralbegreb. Og det gør jo, at almindeliggørelse er ikke alene en almindelig værnepligt, almindelig undervisningspligt, en almindelig arbejdspligt, men det er også at være almindelig ved, at man straffes med den samme definition af forbrydelse og med den samme strafferamme.
0: Men det er så interessant, synes jeg, noget, du beskriver i bogen, det er, at dannelse er moralsk. At arbejde er moralsk. Altså det hele bunder i en eller anden form for forskning om moral, sådan set.
1: Det bunder i, at man påvirkes til, pålægges, påbydes, at få en selvforståelse, som gør det helt selvfølgelig, hvordan man opfører sig. Og det er gradvist det, der kaldes moral. Det er gradvist det, der kaldes normalitet, at man opfører sig efter andres forventninger, som de selv har forventninger til, hvordan de skal opføre sig. Og det er jo det grundlagsdefinitionen på det selvfølgelige. Man forventer af andre det, man selv forventer af sig selv. Ja. Og ind i den er der en moralitet. Det er der ingen tvivl om. Nu er jeg ikke kommet dertil i lovgivningshistorie, hvor moralbegrebet introduceres. Jeg er kommet dertil, hvor sædlighedsbegrebet introduceres. Ja. Eller ikke kommet dertil, hvor der gøres et egentligt opgør med de kristlige dyder, og hvor der introduceres værtslige dyder.
0: Ja, for det, altså, det skal jo siges, at det her det er første bind, og der kommer et mere, der handler om politik, som tilsammen vil udgøre tredje bind i din trilogi. Men fordi nu har vi ikke så lang tid tilbage, Ove, men jeg har godt tænkt mig lige at snakke med dig om, bare lige vende tilbage til det tidligere arbejde, fordi du sagde i 2023 til Altinget, at selvom der måske er kommet mere opmærksomhed på konkurrencestatens negative konsekvenser, såsom ulighed, så er der, citat, stadigvæk lige så meget konkurrencestat som siden 80'erne, men nu er der en accept af den. Har arbejdet med denne her bog fået dig til at se dit eget begreb, konkurrencestaten, altså dit eget begreb om konkurrencestaten, på en ny måde?
1: Ja, nej. Det er jo karakteristisk, at den konkurrencestat, det er stadigvæk stat, vi taler om. Mm. Og i sammenligning med andre lande, jeg har været med til at forske i, så er det jo karakteristisk, at konkurrence pålægges staten at skabe forudsætninger for i samfundet. Hvorimod, for eksempel i USA, så er det virksomhederne, der konkurrerer med andre. Mm. Og staten giver nok sådan og sådan, men i Danmark bliver staten, så at sige, ansvarlig for at fremme den samlede samfundsøkonomis konkurrenceevne. Og det betyder jo, at det statsbegreb, jeg har studeret over 500 år, det fortsætter ind i konkurrencestaten. Mm. Det betyder også, at velfærdsstaten i Danmark bliver en stat. Og det er staten, der påtager sig denne opgave at fordele velfærd og garantere og beskytte velfærd. Det er ganske usædvanligt i forhold til mange, mange andre stater. Så der er den påpegning af, at stat er stadigvæk helt afgørende til at forstå, hvad det er for et liv, vi lever i. Og det gør så også, som jeg skal fremgå anden bind, at politik bliver så at sige den dynamik, hvor igennem der ved processer og konkurrence om indflydelse på lovgivningen foregår en udvikling af samfundet. Det, jeg så er kommet til at se på efterfølgende, det har ikke ret meget med den her bog, jo, det har lidt med den her bog at gøre, det er selv på konkurrencebegrebet opstår jo der i 1600-tallet, hvor kongen giver kontraktret inden for købstadens lægrænse til, at der kan købes og sælges på købstadens marked. Mm. Og der opstår så den første definition af konkurrence. Konkurrence er nok underlagt købstadens magistrats bestemmelse om, hvem må købe, hvem må handle, hvem må købe, hvor meget, hvem må handle.
0: Og at borgeren er myndig, altså har forstået kontrakten og er i stand til at indgå en kontrakt.
1: Ja, og de skal afgive borgerenhed, før de overhovedet kan det. Og de skal have eget ildsted, osv. Men det der er pointen her, det er, konkurrencebegrebet har faktisk en århundrede lang historik i Danmark, men den opstår som meget begrænset konkurrence inden for købstadens lægrænse mellem dem, der er borgere, men udvides gradvis, og det er personrettigheden fra slutningen af 1800-tallet, der tildeler alle, der er over myndighedsalderen, retten til at købe og sælge. Herunder købe og sælge sin egen arbejdsevne. Og det betyder jo, at konkurrencebegrebet starter som en ært og bliver alt omfattende. Det betyder også, at det via markedsmæssiggørelse bliver så at sige forudsætningen for konkurrencestaten. Mm. At den konkurrencebegreb, som starter som en ært, det bliver en forpligtelse for den nuværende moderne stat at fremme. gennem forskellige tiltag, herunder skoleundervisning, kompetencer, færdigheder osv.
0: Ja, præcis. Men jeg kunne godt tænke mig at slutte med et spørgsmål, der knytter an til det faktisk. Fordi at din bog, Staten, som vi snakker om nu, den ser på magten indefra, gennem dens egne frembringelser. Men udgangspunktet for konkurrencestaten, det er på en måde, at alting ses udefra, fordi at vi måles på vores konkurrencedygtighed og på vores konkurrenceevne. Spørgsmålet er, sker der en reel magtforskydning der, altså fra et aktivt til et reaktivt rum for magten? Altså fordi at magten får sin legitimitet, eller der opstår en modstand udefra? At det ikke er magten selv og magtens egne frembringelser, der definerer verden, men at der sker at der opstår et mere reaktivt rum.
1: Den kan jeg godt følge, og jeg er ikke uenig, men det, der sker, det er jo, at konger er i krig med andre fyrster konstant om at opretholde sin egen suverænitet. Og her bruger og misbruger han sin egen borgers ressourcer til at føre krig med andre. Og det er især adelen, og derefter bonden, som bliver udnyttet som soldat og som ressource, til at det med konkurrencestaten, og også efter 2. verdenskrig med velfærdsstaten, i stigende grad bliver en konkurrence, der pålægges den enkelte borger, og også pålægges familier. Det er jo ikke konkurrencestaten, der siger, at der skal eksporteres og importeres, og der skal være betalingsbalance, og bytteforhold skal være positivt. Det er velfærdsstaten. Derefter sker der det, at denne velfærdsstat udvikler sig til en konkurrencestat, hvor staten i stadig mere intensivt, stadigvæk mere målrettet uddanner og forpligter borgeren og især familierne på at deltage i denne internationale konkurrence, hvor omverdenen ikke mere er et spørgsmål om krig og overlevelse, anvendelse af de nationale ressourcer til at knække andre fyrster, men er en forudsætning for at konkurrere med andre stater om eksport, import, positiv vækst osv. osv. osv. Og det er vel det store skifte, der finder sted over historien, og som især indtræder efter 2. verdenskrig. Det er det der skifte fra, at stater fører krig med hinanden, ja, og pålægger sine borgere at blive myrdet og gå i krig, og pålægger de naturressourcer, der er i et land, at blive udnyttet til krig, til at efter 2. verdenskrig, under den verdensorden, vi snakker om, går i opløsning i dag, det vil sige den amerikanske atomparaply, muliggør, at borgerne og familierne kan inddrages i at konkurrere med andre borgere og andre familier rundt omkring i verden om at sikre den nationale vækst og den nationale bytteforhold osv. osv. osv. Og det gør jo, at selve konkurrencebegrebet skrider fra at være krig og ulykke til at være økonomisk konkurrence, fremmed af en nationalstat ved uddannelse, dannelse og finansiering af erhvervsvirksomheders konkurrencebetingelser. Og det er jo det skifte, jeg fornemmer, og mange andre fornemmer, vi står i dags dato, det der hedder rovdyrenes tid, det var jo øvrigt et Machiavelli-begreb helt tilbage fra 1500-tallet, at det er tilbage, og det betyder, at det er krig og ulykke, og dermed forsvarsopbygning, oprustning, der igen kommer frem i den nationale historie. Og det her, det går op for os, også for mig, hvor selvfølgeligt vi har betragtet den livsform, vi har levet i, min generation og andre generationer efter 2. verdenskrig, hvor det er givet, at vi ikke nødvendigvis skal investere i oprustning og forsvar, altså i det, der hedder warfare, men at vi kan bruge, så at sige, alt, hvad vi tjener, alt, hvad vi producerer til at opbygge en velfærdsstat. Og denne forskel mellem at føre krig i forhold til at føre velfærd, det er den, vi står midt i øjeblikket, og det er den, vi diskuterer helt nede i kernen. Hvad har vi råd til? Hvad kan vi producere til? Og det, der er karakteristisk for al den diskussion, der kører, det er det, vi har råd til, det er den konkurrenceevne, vi har. Det er det, vi kan tjene ved at eksportere, og det, vi kan spare ved at importere. Og det er i det hele taget det, der gør, at konkurrencestaten stadigvæk er virksom, men nu er sat ind i en ramme af sikkerhed, forsvar, som ikke har gældt tidligere, og heller ikke gældt for den konkurrencestat, jeg beskrev fra 1980'erne og frem efter.
0: Ja. Ove Kaj Pedersen, det var en fornøjelse at snakke med dig. Tiden er desværre gået. Vi kunne sikkert have snakket i 3 timer om det her. Ja. Det var meget spændende at snakke med dig. Så tusind tak, Ove Kaj Pedersen, for at deltage i dag.
1: I lige måde.
0: Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.

0: Anna Pilgrim lige efter radioavisen her.
1: Præsidentvalget i Brasilien skal ud i en anden valgrunde, inden det afgøres, hvem der skal stå i spidsen for det sydamerikanske land. Og her bliver det landets nuværende præsident, Luiz Inácio Lula da Silva, som skal møde udfordreren Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident, Jair Bolsonaro. Det oplyser landets valgmyndighed ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ingen af kandidaterne fik nemlig stemmer nok til at afgøre valget i første runde. Det ville nemlig have krævet, at en kandidat havde fået mere end 50% af stemmerne. I stedet skal de to kandidater med flest stemmer, altså Lula og Bolsonaro, nu ud i en anden valgrunde, som finder sted den 25. oktober. Det var ikke kønt, men til gengæld uhyre vigtigt med en sejr i Wales, lyder det fra DR Sportens Andreas Kravl.
2: Decideret kønt var det ikke her i Cardiff i Wales, men Danmark fik den hårdt tilkæmpede 1-0-sejr, og det er et helt nyt og meget mere positivt scenarie og vej frem, som nu åbner sig for det danske landshold og for landstræner Brian Riemer.
1: Ja, den hårdt tilkæmpede sejr, og ikke mindst de 11 dages landsholdssamling, hvor der er blevet spillet 4 kampe, har sat sin spor hos spillerne, som var trætte, da vi mødte dem i mixzone.
3: Det var den hårde kamp, synes jeg. Selvfølgelig står vi lidt længere ned på banen, end vi måske havde planlagt at stå til sidst, men det er sådan fodbold er.
4: Ja, men jeg var træt til sidst. Jeg havde ikke haft det bedste forløb inden den her landsholdssamling, så vi har egentlig spillet mere, end jeg havde forventet til den her samling.
5: Folk er døde trætte. Ja, mig selv inklusiv, men i hvert fald personligt selv tænkte jeg også på, at modstanderen må være lige så træt.
1: Lød det her fra Mathias Kvistgaard, Gustav Isaksen og Oliver Provsgaard til sidst. Næste gang Danmark skal i aktion, bliver på udebane mod Portugal den 14. november, og igen 3 dage senere i parken mod Norge. USA har fjernet sine B-1-bombefly fra den britiske flybase RAF Fairfort en uge efter, at flere mænd blev anholdt nær basen, mistænkt for at forberede en terrorhandling. Det oplyser en talsmand fra det amerikanske forsvarsministerium Pentagon i en e-mail til Reuters. Vi kan nu bekræfte, at alle amerikanske bombefly, der var udstationeret på RAF Fairfort, er blevet sendt tilbage til deres hjemlige base i USA, lyder det ifølge nyhedsbureauet fra Pentagon-talsmanden. Flybasen, der er placeret i det vestlige England, er af USA blevet brugt til at udføre angreb i Iran. Den 27. september blev 5 mænd anholdt nær basen mistænkt for at have forberedt en terrorhandling. Det skete efter, at britisk politi var blevet alarmeret om 3 mistænkelige køretøjer i nærheden af basen. Så nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det er skyet derude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Men i morgen fra de sydlige og østlige egne i første omgang. Nogen eller en del sol, mens det fortsætter at skyde, og især i Jylland står den fortsat på småregn. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, og mit navn det er Magnus Helms.
6: Du lytter til P1.
7: Hjertelig velkommen til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Vi er i dag taget til Fredens Hus i Gellerup ved Aarhus for at se på forholdet imellem muslimer og kristne og på forholdet mellem muslimer og det danske majoritetssamfund. Man kan måske begynde at konstatere, at det er mere almindeligt med historier om problemer end fortællinger om glædelig sameksistens. Men vi vil gerne prøve at tage begge dele med her. Det siger måske meget om medierne og vores opfattelse af virkeligheden, at der er noget, som vi har svært ved at komme ind og berøre. Det er blandt andet det, vi skal tale om her den næste times tid i Fredens Hus. Og os, der er samlet her for at få en samtale imellem muslimer og kristne om udfordringer og muligheder, det er Laura Bjørk Serup Petersen, der er teolog og har skrevet en Ph.D.-afhandling om folkekirkens møde med nydanskere og meget mere. Så er der Simon Kramer. Han er religionshistoriker med fokus på islam og arbejder på mange forskellige måder med forebyggelse. Og så er der Zainab Nasrati, ja, som er næsten færdiguddannet som læge, og som jeg ser som en lært ung muslim. Du underviser blandt andet konvertitter i en række moskéer i København, så velkommen til. Og så er der så alle jer, der er mødt her i et stort publikum, og det er simpelthen så dejligt, at vi får lov til at være her. Vi skal lige høre lidt om stedet, hvor vi er, inden vi sådan går i gang. Og Laura, det må du nok hellere fortælle lidt om.
8: Ja, altså Fredens Hus er det, vi plejer at sige, vi er sådan et kraftcenter for dialog og diaprak.

0: praksis mellem mennesker af forskellige tro og livssyn. Og så skulle man jo tro, at vi var måske et enligt hus. Og det er vi måske ikke så meget, som at vi ønsker at være et sted og arbejde med steder. Man kunne måske kalde det tredje steder eller fælles steder. At mødes mellem mennesker af forskellige tro og livssyn. Og sådan helt kort fortalt, så er vi en forening, som blev stiftet i 2022. Vi har allerede lidt over på banen. Forud for det går der så en hel del år med sådan at prøve at opfinde, hvad det her hus eller den her organisation eller forening skulle være. Og der går også en livslang relation mellem særligt Gellerup Kirke og Fredens Moské, som er de lokale medstifter, men også til Danmission og Danmissions dialogarbejde i Danmark, som nogen kender under navnet Ikon eller Tro Dialog, som også går mange år tilbage. Og det, vi laver her i Fredens Hus, er sådan en bred vifte af aktiviteter i huset og uden for huset. Særligt det seneste år har det fyldt, at vi har uddannet unge dialogpiloter på kurser, der så videre kommer ud og danner børn i skoler. 3.500 er det nyeste tal, jeg har hørt af skoledeltagere, der har været igennem de der programmer. I træner vores dialogmuskel, hvordan er det, vi kan øve os i at være i samtale med hinanden i et flerkulturelt samfund.
1: Hvis man nu ser på medierne i dag, har vi så et godt billede af, hvordan det står til med den der samtale på kryds og tværs, dialogen? Zeynep, hvad mener du?
2: Nej, jeg synes, medierne laver et skrækkeligt arbejde af at repræsentere dialogen. Mildest talt. Hvis det skulle være sådan, at medierne også har formået faktisk at skubbe samtalen et sted hen, hvor der er mindre dialog og mindre forståelse på kryds og tværs, så vil jeg stadig gerne bevare håbet i, at der er mange, der interesserer sig for den her slags samtaler, som vi skal have i dag. Og der er mange, der gør en stor indsats for at spørge og være nysgerrige og være åbne og ikke at være fordomsfulde osv. Men medierne gør et skrækkeligt arbejde. Mm.
1: Simon Krammer, du har jo sådan en bred kontakt. Hvordan er dit billede af det, den der samtale, den der dialog?
3: Ja, det har jeg. Og i mit daglige virke, det er rigtigt, jeg taler med mange forskellige mennesker, og kommer meget rundt i hele Aarhus. Og der synes jeg jo faktisk, at der er meget dialog. Der er masser af ildsjæle, og der er masser af interesserede mennesker, det kan vi jo se, når vi kigger ud, som er nysgerrige på hinanden, og som gerne vil det gode naboskab, og gerne vil være sammen. Og det er rigtigt. Altså, jeg kan godt tilslutte mig en del af kritikken, Zeynep, du nævner. Specielt måske de klassiske medier, det man siger i dag, der har overgivet sig lidt til hvad de sociale medier er rigtig gode til, og at skabe meget hurtige, kortfattede, ekstremt grovkornede nyheder, som folk bliver fanget i. Ikke også? Altså en hurtig overskrift med et eller andet blikfang, og så har man ligesom taget parti der. Der er ingen nuancer, der er ingen interesse i menneskerne. Det er labels, man går op i, og så skal de ligesom kasses, og det er sådan nogle dikotomier, ikke også? Mm. Altså sort-hvid, dem mod os. Mm.
1: Men hvis jeg nu går tilbage, altså hvis man sådan skal fortælle om samtalen imellem muslimer og kristne, så synes jeg, det er vigtigt blandt andet at nævne Kristent Islamisk Studiecenter, der netop har haft 25 års jubilæum, som jo altså var et sted, hvor der var rigtig mange, der talte sammen. Det var en, der hedder Lise Rasmussen, som virkelig har været en bannerfører der. Og hvis jeg ser tilbage 25-30 år tilbage, så var der sådan en åbenhed, en nysgerrighed. Men samtidig så kan jeg jo så som repræsentant for medierne konstatere, at hvis jeg ringer til sådan en muslimer i dag, yngre muslimer i dag, så kan det faktisk være ret svært at komme igennem, ikke? Fordi der er altså en vis skepsis eller forbehold.
2: Af gode grunde.
1: Af gode grunde, ja. Men det er jo også en del af fortællingen. Hvad tænker du om det, Sana?
2: Jamen, jeg tænker i forlængelse af det, jeg sagde før, med at medierne har gjort et skrækkeligt arbejde med at italesætte gode naboskaber, og i stedet for konstant at påtale de farlige mørke mænd, de farlige muslimer, de stakkels også undertrykte kvinder osv., så er man bange for selvfølgelig at blive snørret ind i en samtale eller et interview, som skal bruges som led i endnu mere af det. Endnu mere. Altså, blive ved med at tegne et rigtig grimt og rigtig hårdt og rigtig forvrænget, forkert billede af naboskabet.
1: Så når jeg ringer op med mig og siger, at det er journalist, så er alt det i baggrunden.
2: Så er alt det nemlig i baggrunden. Ja, ja. Ja. Og det gør, at man er meget mere villig til at have samtaler bag altså slukkede kameraer og slukkede mikrofoner. Så tør man godt, fordi så ved man, okay, du kan ikke have nogen som helst anden agenda. Jeg ved jo også, at nogle gange er det jo faktisk det omvendte. Altså nogle gange så inviterer man politikere ind i moskeen til at have samtaler, og så har man en fantastisk samtale, hvor at mikrofonerne er slukket, og kameraet er slukket, og så forlader politikerne moskéens rum, og bordet med mad og samtale og så videre, og så ud og siger, ah, det er så farligt med de der moskéer bagefter, fordi det passer ind i en fortælling, som et parti har. Så det der skrækkelige arbejde går begge veje. Det er både ikke at tænde for kameraet på de rigtige tidspunkter, og slukke for det på de forkerte tidspunkter.
1: Men altså, det vi har fat i her, synes jeg, repræsenterer et ret stort problem, ikke? Fordi hvis jeg ser på medierne, inklusive mig selv, så synes jeg ikke, jeg har en ordentlig fornemmelse af, hvad der egentlig er på færre, hvad der sker, hvad taler. Nu findes det, muslimer taler om, jo heller ikke på samme måde længere. Hvad der sker, ikke? Og det synes jeg egentlig er ret alvorligt, at den offentlige samtale ikke længere er så, at vi ikke har fornemmelsen af hinanden. Hvad siger du, Laura?
0: Det tror jeg, du har. Det er en fuldstændig rigtig analyse, og man kan jo sige, det er jo også noget, vi nogle gange overvejer sådan i regi af Fredens Hus. Hvad er det, hvilken ølkasse er det, man stiller sig op på, og hvad er det, man siger? Og samtidig så tror jeg også, vi sådan tænker, at det, vi jo kan sådan et sted som her, som jo ikke har så mange, hvad kan man sige, pangdanger i en dansk kontekst, ikke? Det er ligesom at skabe nogle miljøer, hvor de her samtaler kan vare ved. Og det giver os jo en platform for nogle gange at sige noget samlet. Samtidig så håber vi jo også, at vi ligesom kan sådan for alvor nå ud græsrodssteder og netop give mennesker erfaringer af noget andet end det, de møder i medier. At vi så ikke altid, tænker jeg, kan sådan leverer de store overskrifter til aviser og så videre. Det har vi jo ligesom alle mulige andre aktører i den her bydel nogle gange erfaret, ikke? Også at man kan henvende sig om et eller andet, man selv synes er vigtigt og godt, og så får det ikke den store sådan medieopmærksomhed. Det er sådan en anden sag.
3: Jeg har jo, vil jeg også skynde mig at sige, ikke nogen, jeg har ikke nogen forhold til medierne, men jeg har heller ikke faglighed til at kritisere dem dybt. Jeg er ikke et personligt religiøst menneske, så jeg har ikke noget forhold til en kirke eller en moské. Så jeg prøver ligesom at være observatoren på det, ikke også? Altså prøver at se, om man kan se det lidt udefra, hvis ikke opfra. Og hvis vi lige skal tage det med medierne, gøre den færdig, så at sige, så tror jeg, at den store udfordring der, det er, når du siger, som du gør, Sejner, jeg bliver meget enig, det er helt klart også den fornemmelse, jeg får, når jeg taler med dem, jeg nu taler med, det er, at mediebranchen er jo uheldigvis blevet en del af underholdningsbranchen, i det, at nyhedsstrøm, det er underholdninger. Vi konsumerer nyheder i dag, og det er en kæmpe udfordring, fordi det sætter jo en præmis for det at lave nyheder, på en helt anden måde end tidligere. Der er jo nogle medier, der prøver at bryste sig af, at de forsøger at lave de nyheder, folk har brug for, ikke dem, de vil have. Men det er bare sådan, at skrive en artikel om et møde som det her, sidder der nok mange redaktører derude og tænker, jamen det er meget nobelt. Ja. Der er ingen, der læser det.
1: Der er ingen, der gider.
3: Og det er jo forfærdeligt. Ja. Men det er også en præmis. Mm. Og der tror jeg, at man skal blive ved med at adressere problematikken i det 100%. Men så skal man gøre det, I gør i Fredens Hus. Så skal man gøre det her. Fordi at det er jo det samme budskab, der vil være til de unge mennesker. Det, der foregår i dag lige nu, det vi gør lige nu, det er jo vitterligt at slukke skærmen, lægge telefonen og løfte hovedet og kigge på mennesker i stedet for ned i skærmen. Ikke? Så det er sådan en helt banal ting, vi prøver at forklare vores børn og unge mennesker i skolen. Det er faktisk det, vi gør, de voksne gør lige nu. Det har bare lidt en anden kontekst, ikke? Men det er det samme. Det er den samme forvirring og ensomhed og alt det, vi finder, når vi kun kigger i den skærm der. Fordi det er jo altså der, vi får nyhederne. Der er jo ikke mange af os, der tager ind på redaktionen eller nyhedskanalen og hører, hvad de siger derinde. Det er jo igennem TV'et eller telefonen.
1: Mm. Men hvordan så? Altså, der er en situation i forhold til medier. Der er måske også en situation i forhold til institutioners ansvar. Hvordan så bryde den der onde cirkel? Altså, hvordan ligesom finde ud af at få kontakt, havde jeg sagt? Hvad tænker du, Sana?
2: Ja, først og fremmest så vil jeg sige, at det muslimer taler om eksisterer faktisk igen. Og godt nok ikke længere under 24/7 eller med kroner og øre, men frivilligt. Altså, vi har genopstartet det, muslimer taler om, og vi bliver ved med at have samtaler.
1: Så gør vi reklame for det, for ja, det er et rigtig godt sted at lytte.
2: Det er nemlig et godt sted at lytte, og det er også at være aktør i den sag, som vi påtaler her. At i stedet for at læne os tilbage og sige, nå, nu har 24/7 lukket og ikke råd til at lave mere. Vi har jo spurgt DR, om de så vil huse det, muslimer taler om, i stedet for. Det vil de helt sikkert ikke. Vi har også spurgt Radio 4 og andre steder, som ikke viser interesse for det. Så vi har gjort det selv. Så kanalen findes igen på YouTube, og vi lægger alle vores timer i det frivilligt. Netop for at imødekomme, at der bliver ved med at være dialog, og der bliver ved med at være samtale om de ting, der rent faktisk foregår derude, sådan så man ikke sidder tilbage med den fornemmelse, som du har, for eksempel, med ikke at have en følelse af, hvad er det for nogle ting, der rører sig? Hvad er det, som... Altså, og vi i det, muslimer taler om, er jo lige så nysgerrige på, hvad rører der sig i andre miljøer, men det eneste, vi kan gøre, er at give et vindue ind i, hvad foregår der i vores miljø, hvis man er nysgerrig på det. Og invitere bredt og have de der samtaler. Så det er egentlig for at sige en meget konkret ting. Derudover så tror jeg, at det vigtigste, man kan gøre og skal gøre i den her indsats, i den her kamp, det er at prøve at tøjle følelserne, så man ikke lader sig rive med af vrede. I hvert fald, hvis man står over på min side og hele tiden bliver banket oven i hovedet over at være muslim, og over at have tørklæde på, og over at man beder 5 gange om dagen i moskeen, og at man ikke vil være med til en sindssyg drukkultur, hvor vi har rekord i druk i Danmark osv. osv. Men at man kan få lov til ligesom at leve på den her måde, uden at blive sur tilbage, og uden at hurtigt fare op og sige, det er jeg også bare i. Og så huske, vi er et os. Det kan godt være, at der er mange, der prøver at fratage danskhed osv. osv., men jeg tænker på dansk, og jeg elsker på dansk, og jeg cykler hen over Dronning Louises Bro og tænker, ej, hvor jeg savner den her solnedgang, hver gang jeg kommer hjem fra rejse osv. Så jeg kan ikke løbe fra det. Altså, det er lige så meget en del af mig, som jeg er en del af det. Og det kan jeg kun, hvis jeg ligesom prøver at tøjle de der følelser og sige, lad os prøve at vælge kærlighed til først og forstå, hvad er det, der gør, at nogen er skræmte eller agiteret. Altså, jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, som ikke møder muslimer, som tænker, ej, det er da også forfærdeligt, at Danmark er ved at blive overtaget af muslimer, ikke også? Eller at Danmark er ved at blive islamisk, eller gud, hvor er det frygteligt, at der er kønsopdelt svømning, eller hvad det nu er, som man synes ikke hører hjemme. Og så tænke, det kommer vel af, at man har kæmpet hårdt for et eller andet, som man synes er vigtigt, og så tror man, at det er ved at brase sammen. Og starte med ligesom at have noget kærlighed og noget empati, og så lige tøjle ens følelse af, det er faktisk fuldstændig, altså det du siger er idiotisk, og passer ikke. Det er, men i stedet for at sige det, så ligesom anerkende, at følelsen kommer fra et sted, som måske er irrationelt, og så tale ind i det. Det tror jeg er det allervigtigste.
1: Du må beskæftige dig meget med det der med de der polære følelser, Simon.
3: Ja.
1: Altså de stærke følelser, ikke?
3: Ja, bestemt. Ja, og den her forurettethed i mangel af bedre. Altså man, ja, det at føle sig trådt på, møder jeg mange mennesker, unge mennesker, der helt klart har det. Jeg er meget enig i det, du siger, sign up. Og jeg har taget en artikel med, fordi der er en rigtig dygtig, synes jeg, forsker derude, der hedder Isabel Bramsen, og hun er
1: fredsforsker,
3: lektor ved freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet, og hende har jeg hørt en gang på noget podcast, tror jeg nok det var, og hun er værd at lytte til, synes jeg. Og hun har et begreb, hun har skrevet en bog, der hedder Fredens Logik, og hun har et begreb, der hedder fredshandlinger. Og det er meget fint. Det er netop det, vi gør i dag, og det, du taler om, sign up. Og hele hendes præmis, det er, at fred, det er mere end fraværet af krig. Og at det er det, at man faktisk gør noget. At man, det at sætte sig ned og tale med nogen, man er uenig med eller ikke forstår, det er vejen til fred. Det modsatte, det skaber så også konflikterne. Og det er... Det er helt klart en del også af mit daglige virke, og noget af det, man bør søge i min optik, det er det mødet mellem mennesker, og prøve at se, om man kan facilitere det.
1: Mm. Men det er samtidig lettere sagt end gjort, ikke? Altså, hvad er det, der gør, at når vi ligesom bliver modsagt sådan helt ind i eksistensen, at der så kommer måske forsvarspositioner op, eller...
0: Jamen, det er jo sådan en, jeg tænker, det er jo en helt almindelig sådan mekanisme, som vi også taler meget om, når vi taler sådan metodisk om religionsdialog, ikke? At vi jo ligesom kommer alle sammen med vores alt, hvad vi har mødt, vores historik, hvad vi sådan hvordan vi forventer hinanden reagerer og så videre, ikke også? Altså, og det tænker jeg, det spiller jo med i de her møder, hvor vi er uenige eller er meget forskellige, og måske især når vi sådan er forskellige på en måde, hvor nogen oplever at have meget forskellig adgang til det samfund, vi er i. Og jeg ved ikke, om der er lette veje sådan, til at komme omkring det der, udover sådan ligesom at italesætte og anerkende, at det jo sådan er menneskelige dynamikker. Og jeg tror, vi kan øve os i at have de samtaler også om de der svære ting.
1: Men jeg tænker samtidig på, altså når jeg sådan ser ud i Danmark bredt, om sekulariseringen på mange måder ikke er så dyb, at grundfornemmelsen for det, jeg kalder det religiøse sprog, eller de religiøse følelser, at den er simpelthen svær at finde i sig selv, fordi man ikke har nogen primære erfaringer omkring det. Og derfor så kan samtale blive endnu vanskeligere, fordi vi kommer simpelthen fra nogle meget, meget forskellige verdener.
2: Nu taler du ind i sekularisering, som jeg synes er utrolig spændende at tale om i den her tid, hvor vi har en kirkeminister, som prøver at få kirken ind i Folketinget, og samtidig så har vi i årvis været så dybt altså sekulære, hvilket virkelig gør det vanskeligt at finde ud af, hvad er det, der er problemet. Fordi nu bevæger vi os hen et sted, hvor vi i hvert fald symboliserer, at vi ikke vil det sekulære længere. Og samtidig så er vores grundproblem med det religiøse og det muslimske, det er jo, at det er tydelige symboler på religion i det offentlige rum. Så det er jo det er en paradoks, som gør, at man ikke ved, hvad er problemet egentlig. Altså handler det om religion, om det sekulære? Handler det kun om muslimer? Måske gør det egentlig det, eller er det en total forskræk, eller er det begge dele? Det kan det jo også godt være. Der kan jo godt være et mangel på et sprog for det religiøse, som gør, at man ikke ved, hvad man skal gøre ved det, og hvordan man skal stille noget op. Men jeg tror altså også, at det viser den tendens, der er nu, at det ikke handler om religionsforskrækkelse lige så meget, som det handler om islamforskrækkelse. Fordi i lang tid har jeg ligesom taget den problematik til mig og prøvet at italesætte den, altså det sekulære problem i, at hvis jeg bærer 5 gange om dagen, og jeg bærer tørklæde, når jeg bevæger mig ud i det offentlige rum, så vil der være nogen i det offentlige rum, som ser mig i mit religiøse væsen. Jeg kan ikke, det er ikke noget, som... Det er ikke noget, jeg kan skjule eller lægge frem, og det hører til det menneske, jeg er. Og hvis man er meget sekulær og synes, at det hører til bag 4 altså vægge, eller i kirkerum, eller i moskérum, og så ikke andre steder, så er det jo et problem. Og et problem, som jo clasher med mange ting. Altså det clasher med liberalisme i virkeligheden, fordi hvor liberale er vi, når vi vil bestemme, hvordan folk enkeltvis lever deres liv. Og det clasher med Ida Auken, som lige nu, du ved, virkelig prøver at få kirken tilbage ind i Folketinget og jubler over det osv. Og at vi samtidig synes, at det er så forfærdeligt, at unge mennesker gerne vil have et bederum på gymnasiet.
1: Men for nu ikke for at tage Ida Auken i forsvar, men jeg alligevel sige, når hun har oplevet så stor modstand, som hun jo trods alt har i det der, så kunne det jo hænge sammen med, at der er rigtig mange mennesker, som har svært ved at forstå, skal vi kalde det, den religiøse grundfølelse. Altså er mange danskere så langt væk fra den, at det kan være svært at forstå folk, der er meget religiøse?
0: Ja, så det er der jo nok mange danskere, der er, men der er også rigtig mange danskere, jeg tror, der har en fli eller sådan, altså, og på mange forskellige måder. Altså, det er også lidt paradoksalt, det der med, at vi taler om sådan en tørklæde bærende kvinde som et religiøst symbol i et eller sekulært offentligt rum, altså med kirker og kristen kultur og kulturhistorie overalt, ikke også? Altså, og jeg tror, noget af det, vi sådan for eksempel erfarer her i Fredens Hus, det er dels det der med, at når... aktører som en kirke og Danmission, ligesom det er mennesker, der ligesom har flest i hvert fald religiøse grundfølelser og et sprog for det religiøse, inviterer til tværreligiøse samtaler, at så er blandt andre muslimske parter langt mere interesseret i at være i samtale, fordi der er en forventning om, at vi ligesom deler et sprog, eller i hvert fald en forståelse for et sprog, så er jeg med på, at når vi taler om, hvad er tro, og hvad fylder religion for os i vores liv, respektivt en typisk folkekirkedansker og en muslimsk borger fra Gellerup, så vil det måske være forskelligt, altså ligesom vi jo alle sammen er forskellige. Så det er jo sådan en måde, hvor jeg tænker, at de religiøse grundfølelser ligesom bor i nogle institutioner i vores samfund, og som nogen af os hægter os på i løbet af vores liv, og som vi så opdager nogle gange i samtalen med blandt andet en muslimsk medborger, der ligesom spørger, nå ja, og hvad var det så, og nu holdt de påske?
3: Jeg tror, at man skal starte et lidt andet sted, eller i hvert fald tage en anden del med, for der er også noget semantik, altså noget ord, nogle ordvalg her, ikke også? Altså, for det første, så synes jeg med den erfaring, jeg har, at Danmark måske ikke er... Det er ikke et sted, hvor der bor mange kristne, og så er der nogle muslimer. Der bor danskere i Danmark. Og nogle af dem er muslimer, så er der nogen, der er kristne. Så er der nogen, der populært er blevet kaldt, eller identificeret som kulturkristne, har jeg også hørt. Der er rigtig mange mennesker, som hvis de skulle vælge, er du kristen eller muslim, så er jeg kristen. Men de kan ikke huske, hvornår de sidst har været i kirke, for eksempel. De kan ikke huske, hvornår de sidst har talt med Gud. De kan ikke huske... De ved intet om Bibelen eller kristendom, religion, noget som helst. Og så skal man jo passe på med at græde både. Er man så kristen eller ej? Det må folk jo selv forholde sig til. Men jeg tror, der er noget, hvis vi kalder det en religiøs grundfølelse, så er det i hvert fald noget, der er mange, der nok ikke føler, de har. Og det er jeg heller ikke sikker på, at de behøver at have. Man kan jo godt gerne ville fred og fordragelighed uden at have fundet Gud. Det påstår jeg da i hvert fald selv, jeg går op i. Men det kan da godt være, at det er noget, man skal være opmærksom på, fordi for jeg tror tilbage til den der portrættering af religiøse elementer i medierne, det bliver jo meget hurtigt de meget, meget stærke følelser. Om det er kristne, der skal portrætteres, der kan de jo også godt lide på nogle medier, i hvert fald under juletid, at invitere en, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men der inviterer man nogle gange en mand ind, som hader nisser, fordi de er dæmoner. Og det må han jo gerne komme med ind. Men det er jo også en meget voldsom statement, kan man sige, for mange. Også måske særligt børn. Men det, der er jo noget nyhedsværdi i det. Ligesom at hvis der er en muslim, der er vred, det får næsten nogle konnotationer til, hvis man skal tale om nogle paralleller, ikke også, altså til borgerrets, hvad hedder det, borgerrettighedskampene i USA, ikke også, altså den her angry black man, som man måske også kan føle som, nu siger jeg bare mellemøstlig muslim i Danmark, eller med baggrund i Mellemøsten, at man ligesom bliver altid portrætteret som den forurettede, vrede muslimske unge mand. Og så bliver det jo ligesom sådan et billede, og som du siger, Anders, så er det jo den følelse, der er sendt ud, og det, man opfanger. Hmm. Det er der da nok noget om.
1: Hmm. Altså, hvordan bryder det her? Hvordan kommer et andet sted hen? Hvordan bevæger sig et andet sted hen? Altså, i respekt for, at der så også er nogen, der føler sig truet og så videre, men hvordan skabe nogle nye fortællinger, nogle nye narrativer, nogle nye oplevelser?
2: Mm. Vi har jo helt sikkert brug for, at det både er os, men også mange andre, som har det ønske om at skabe noget andet. Vi har især brug for dem, der har noget magt til at lave de her ændringer og har indflydelse på dialog, på hvordan vi taler om hinanden, fordi narrativet er skubbet meget til højre på en meget ekstrem skræmmende måde. Så det er det ene aspekt af det. Det andet er, at vi bliver også nødt til at, som Simon siger, at tale ud fra et sted, hvor man har respekt for, at alle er lige meget del af det her samfund. Og det er ikke tilfældet. Og jo, hvis ikke vi kan komme det til livs, så kan vi heller ikke komme videre herfra, for så vil der være mange, der føler sig forurettet og kede af det og vrede og alt muligt andet, som man jo naturligvis føler, når man bliver forurettet, og når man ikke bliver behandlet lige, og når man bliver behandlet som B-menneske. Eller, det møder man jo desværre rigtig tidligt, når man er ung dansk muslim. Jeg var så heldig ikke at møde det, før jeg startede på gymnasiet. Jeg gik i en privat muslimsk skole, hvor at når jeg tog tørklæde på en fredag, hvor at jeg havde lyst til at have det på hjemmefra, så blev jeg mødt med smil, og nej, og det ser du så pæn ud i, og er det fordi, det er fredagsbøn, du skal til senere i dag, og sådan. Og jeg har rigtig, rigtig mange veninder, som har gået på almindelige folkeskoler, som fortæller en helt anden historie om første gang, de mødte op med tørklæde. Fra deres lærer, fra voksne, fra mennesker, man egentlig skal føle sig tryg hos, men som bliver en modstander. Ikke? Også en, som bekæmper dig og synes, at du ikke hører til, når du tager det med dig. Og jeg synes, min oplevelse, jeg var jo enormt aktiv og flittig og alt muligt, dengang jeg gik på gym. Så jeg samlede mig altså mod til at gå ned og sige, vi har så mange rum på det her gymnasie. Der er altså tre af lokalerne går til sådan noget festudstyr og alt muligt. Altså, kan vi ikke få et af de der kælderrum til sådan et stillerum, bederum? Og det var lige meget, hvad man kaldte det, bare hvor at, vi kan komme, og det kan både være de kristne og muslimer og folk, der gerne vil meditere. Og han kendte mig jo godt, altså rektor, så det var også derfor, jeg følte, det kan jeg godt. Mm. Og så grinte han. Og så grinte jeg tilbage, fordi jeg tænkte, han laver jo sjov, når nu hvor han siger nej, at det kan vi ikke. Og så er jeg sådan, men hvornår siger du, at jo, selvfølgelig, det lyder som en strålende idé. Og så sagde, det kan vi ikke, for vi kan ikke have de der religiøse symboler på skolen. Og min verden brast sammen. Jeg forstod, jeg fattede ikke. Jeg bad jo alligevel, altså jeg bad flere gange på skolen, men det var altid rykket ned der, hvor man virkelig føler sig som et B-menneske. Under en støde trappe, eller på biblioteket, mens alle var i klassen, hvor jeg lige, du ved, var gået ud på toilettet, og så havde fundet et stille sted, hvor jeg kunne bede. Og altid med sådan en, jeg håber ikke, der kommer nogen nu, eller det lige bliver akavet, eller og jeg ville bare så gerne have et eller andet sted, hvor man bare kunne få lov at gå 5 minutter og bede en bøn, som jo er helt vildt effektiv for en studietid også. Det der med, at man kan gå ind i sig selv.
1: Senere, hvad gør det ved dig og ved andre at have den oplevelse? Kan man tale om, at her er en eller anden form for sådan, måske lidt af traumatisering? Altså, at man sådan...
2: Det tror jeg godt, man kan. Altså, det er jo... Det har ikke været sådan, at måske... Måske kan man kalde det traumatisering. Jeg vil sige, at det har ikke været sådan, fordi begrebet traumatisering handler også om ting, man ikke har bearbejdet, eller man ikke forstår, og som man har svært ved at tale om, og som bærer et præg af noget tabuisk. Og sådan er det overhovedet ikke. Jeg har jo vidst fra det øjeblik, jeg stod der, at selvom det her var enormt voldsomt, så kommer jeg med rigtig meget resiliens. Jeg synes jo, det er en joke, at han også synes det her, at han griner af det samtidig med, at han siger nej. Jeg forstår jo ikke, hvad det er, han gør. Jeg synes, det er meget mærkeligt. Det er ikke fordi, at jeg sidder tilbage med sådan en følelse af at skam, eller jeg sidder tilbage med en følelse af, nej, det vidste jeg ikke. Jeg troede, vi havde en god relation, og at jeg kunne bruge de der point, jeg havde for at være så engageret en medstuderende elev, så ville der være nogen, der tog det seriøst, når jeg sagde, det har vi altså brug for på skolen. Fordi så var der noget demokratisk, man kunne gå tilbage til. Og jeg synes, billedet, altså den oplevelse, er et rigtig godt billede på, hvordan det ellers også er ude i samfundet. Det her med, at man skal pakke det væk og gemme sig væk og føle sig forkert, når man møder op på den her måde, som jeg som religiøs menneske møder op på.
0: Ja, og det får mig bare sådan lidt til at tænke på noget af det, som vi jo også håber, vi kan gøre sådan et sted som Fredens Hus, ikke? Altså, det er jo, at vi gerne vil fremme de her samtaler, også, altså, hvad kan man sige, blandt mennesker, også fra en ung alder, også nogen, der står sådan tidligt i livet, og skal på en eller anden måde kunne leve med den forskellighed, vi har fra hinanden gensidigt. Og samtidig så vil vi også godt skabe et sted, hvor vi ikke bare er sammen på sådan et, hvad kan man sige, sådan symbolsk, fredeligt, man kunne måske sige fred og ro-agtigt niveau, men også et sted, hvor vi faktisk tør at være uenige og stille hinanden de der kritiske spørgsmål, eller de der spørgsmål, der rumsterer fra begge veje. Hvorfor i alverden er det, du ikke forstår, hvad jeg kommer med? Men hvorfor i alverden er det, at I skal udfordre, eller du skal udfordre det, jeg kommer med? Ikke? Altså sådan. Og det tror jeg ligesom er nødt til at foregå på nogle forskellige planer. Vi talte om det med indflydelse og institutioner før. Jeg tænker, at sådan et sted som Fredens Hus har jo en unik mulighed, når man kommer med folkekirke, hvad kan man sige, ind i sådan et projekt som det her, så har man jo en stor platform at tale ind i. Og samtidig så er vi nødt til at tænke græsrodsniveauet, både lokalt, men også i skoler, og noget af det, vi jo også erkender i Fredens Hus, og som bygger på de her mange årige relationer, også med ikoner osv., det er jo det her med, at det er fint nok, at vi nogle gange, hvad kan man sige, bare lever i fred og ro og fordragelighed, og har det godt med hinanden, og så går udenom de der varme kartofler. Men hvis vi skal kunne tale om de her ting, og måske forsone os med hinanden, eller forsone noget hos hinanden, så er vi også nødt til at skabe nogle platforme, hvor vi sådan også tør at stille de svære spørgsmål til hinanden.
1: Og hvad er det så for nogle varme kartofler, som på en måde skal...
0: Det tænker jeg jo kan være, det kan jo være alt muligt. Jeg tænker, det kan jo være spørgsmål om, nu har vi selv været inde på sådan noget med tørklæder eller kvinde, kønsroller og så videre, ikke? Som man kan forstå meget forskelligt. Ikke? Det kunne være det. Det kunne også være sådan noget med religion og børneopdragelse. Eller, ja. Nogle af de varme kartofler, som vi også møder i medierne, men som når vi så sidder over for hinanden en til en, så kan det faktisk også være svært at og turde spørge om det på en rigtig måde. Det kan også være svært nogle gange, tror jeg, at lære, hvordan er det, man kan spørge på en respektfuld måde, og hvordan kan man modtage et spørgsmål i den, hvad kan man sige, velvidende, at det kommer et godt sted fra, ikke? Eller sådan. Og den der type samtaler, jeg håber, at mange flere kan blive meget bedre til, men jeg ved, at det kræver, at vi øver os.
1: Jeg synes tit, vi gør det mere kompliceret, end det behøver at være. Fordi jeg synes ofte, at det begynder med, at man får en småkage sammen og en kop kaffe sammen. Og at man begynder, eller man er ude og dyrke noget jord sammen. Altså, at man har nogle nære oplevelser sammen. Nu er vi her i Gellerup, ikke? Og jeg synes, at Gellerup, som der var tidligere, er et eksempel på, hvordan man netop har koncentreret forskellige befolkningsgrupper sammen, i stedet for at fremme det, at de kommer ud til os på landet. Altså, hvis jeg kan huske dengang, vi havde flygtninge ude i Voldum. Der var simpelthen så meget, vi havde med hinanden at gøre, og alle havde det godt, og så skulle de så ind til Hadsten, fordi kommunen ikke ville køre dem frem og tilbage, og så i Hadsten blev det drillet, så endte de herud, og til sidst så kunne de ikke snakke dansk længere, fordi de levede i isoleret. Og jeg tænker bare, hold da op, hvor var det en skam, fordi vi kunne sagtens finde ud af det sammen, også i vores forskellighed. Hvad tænker du, Simon?
3: Jamen altså, det synes jeg er en glimrende pointe, at når man taler i dag om ghettoer, og man politisk skiller ud på det, så må man jo tage den hjem. Fordi det er jo også en politisk beslutning, at man har skabt mange af de her områder, ikke også? Altså, det har vi som samfund ikke været ret gode til, synes jeg ikke. Men lige for at spole den tilbage til dit spørgsmål, Anders, med hvad kan man gøre? Jeg turnerer meget med, også privat, med at ordet betyder noget. Og noget, man kan gå herfra med. Det har jeg garanteret allerede, men altså, nu siger jeg det bare lige, så lyder jeg lidt klog, ikke? Det er, at man tænker over, hvilke ord man bruger, og du fik mig lige til at tænke på det, Zainab, fordi når du, det du sagde før, der siger du på et tidspunkt, og det føler man måske som ung muslimsk mand. Når du går rundt, og vi ser dig i dag, og du er så pæn med tørklæde, så kan vi godt se, at du markerer dig religiøst. Det synes jeg faktisk er en isoleret pointe her, også med de unge mennesker, jeg møder på min vej, og tilbage til medierne, kan vi også tage med, lige for at nævne dem. Så synes jeg, der er noget omkring det her med, at når man identificerer eller skal beskrive nogen, jamen der var nogle muslimske drenge nede, og de lavede et eller andet, og de spillede bold eller noget. Jamen hvordan ved du, de er muslimer? Og nej, men det var forresten ikke muslimer, det var danske drenge. Hvad betyder det så? Fordi det var ikke, altså det er jo æbler og pærer, det der. Muslimer og danskere, det er altså ikke enten eller. Så der er noget i det der med, hvad er det, vi siger? Et andet ord, der bliver brugt i flæng, ikke også, det er indvandrerdrenge. Jamen, det kan da godt være, at deres bedstefar var indvandrer, men hvis man er født her, så kan man jo teknisk, altså det kan jo ikke lade sig gøre at være indvandrer. Og det er sådan nogle banaliteter, det er jeg helt med på. Men det er jo noget, vi siger til hinanden hele tiden. Og det er altså med til at styrke den der fremmedliggørelse og opdeling, som så ikke alene er en opdeling, men også er skæv, fordi man ikke opdeler det i altså to religiøse termer, men i et etnisk og et religiøst term. Og det bliver noget kluder. Og det tror jeg faktisk er vigtigere, end man måske, også i mit privatliv, kan jeg da også godt blive mødt af, hvis jeg er så formastelig at nævne det her. Der er nogen, der bliver lidt irriteret på, og man siger, jamen, du ved godt, hvad jeg mener. Mm. Ja, måske. Mm. Men kunne du så ikke sige, hvad du mente? Mm. Altså, er det for meget at forlange, ikke også? Og det tænker jeg er sådan en ret lavpraktisk ting, man kunne øve sig på. Ja.
1: Så altså, det er en ting, vi tager med. Det der med ordene, hvordan vi vi bruger vores ord i forhold til hinanden. Men nu kunne jeg godt tænke mig at spørge sådan lidt mere praktisk, ikke? Og lidt mere visionært. Altså, er der ikke nogen, der har nogle vilde forslag til, hvad kunne man gøre for ligesom at komme ind og skabe nogle andre oplevelser også? Fordi sådan alligevel vel også, at det er gennem oplevelser sammen, at vi også får en form for tolerance over for hinanden og fornemmelsen for, jamen vi skal være her, og så må vi lige passe på ordene osv. Altså, hvad kunne vi gøre for gode oplevelser sammen?
3: Altså, der kunne jeg da godt tænke mig at gå tilbage til din observation. Og det her med, om der ikke er nogen institutioner, der har noget ansvar for noget. Der kunne jeg da godt synes, at det kunne være interessant, hvis Folkekirken tog noget initiativ til nogle ting med moskéerne, hvis vi så skal opdele det i husene til huse, ikke også? At det var den vej, at det var storebror, der inviterede lillebror, så at sige. Altså, der er jo altså, ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, så er der jo altså flest, der har noget med en folkekirke at gøre i forhold til en moské. Så noget igennem der, og hvor spektakulært det skal være, det ved jeg ikke, men
0: ja, altså forlængelse dag, så kan man i hvert fald også sige, altså flest, der er medlemmer, ja, det er sådan en ting, men der er jo også i hvert fald nogle religiøse institutioner, der har meget forskellige sådan adgang til beslutningstagere, og meget forskellige sådan niveau af konsolidering i det danske sådan samfund, aktuelt og historisk. Og det er der faktisk også rigtig mange folkekirker, der rundt omkring gør, netop tager det der initiativ, eller bruger det, at man har flere ansatte ressourcer, for eksempel, til at være med til at opdyrke de der gode lokale kontakter. Og vi kender til det fra alle mulige steder.
1: Du har været rundt i næsten 100 kirker jo.
0: Ja, det er rigtigt, og det har jo så handlet ikke sådan blot om moskékontakter, men sådan initiativer og aktiviteter, der sådan inviterer på tværs af kulturel og national herkomstmæssig forskel. Men altså alt det der, det findes rundt omkring. Samtidig så tror jeg også, der er mange, der sådan oplever lokalt, at det kan være, at te og småkære kommer man langt med, og man bygger de der relationer, men hvordan er det, man når videre ud og får det her gjort til anlægner?
1: Og hvordan gør man det?
2: Ja, det har vi jo prøvet på i mange år, at komme og få beslutningslagene med på vores ønsker om forsoning og om at bruge de rigtige ord, om at dreje narrativet hen et sted, som er mere sundt for samme eksistens. Jeg har jo både siddet i bestyrelser i moskeen, men jeg har også været med i Tro i Harmoni, kirken på Østerbro, og du ved, KMS og Kristen-Muslim-Dialogforum, og vi gør vores ypperste for at have de der samtaler, men jeg er helt enig i det, Laura siger, at det kommer vi så langt med. Altså, så får vi en relation, og vi får noget forståelse, men hvis ikke vi har nogen med, der interesserer sig for at gøre de rigtige ting i beslutningslagene, så bliver det rigtig, rigtig svært. Og det bliver tungt, og det kan stadig trække i en forkert retning. Jeg vil elske, at man tog de her fredshandlinger, som faktisk også blev, som du nævnte før, og tænkte dem ind i konkrete ting. At moskeen også byggede et rum, som var sådan et, hvis man er kristen eller jøde, så kan man komme herind og holde en pause eller bede en bøn. Og kirken gjorde det samme, at hvis du er muslim og mangler et sted at bede, og du ikke har en moské i nærheden, så er der et rum her, som lever op til de behov, som du har, hvor der ikke ligger kors eller billeder osv., fordi vi bærer rum, hvor der er ingenting andet end din relation med Gud. Det er jo sådan en, det vil være totalt smukt, og en fredshandling, der markerer, at vi er lige, og vi må alle sammen være her, og der er plads, og vi ved, at det du tror på er ganske fredeligt. Og i den anden vej, så vil det jo også skabe sociolog Aydin Soei, for eksempel. Han har jo skrevet rigtig mange kloge bøger om modborgerskab. Han har skrevet Vrede unge mænd og Omar og de andre drengene, hvor han netop taler ind i det her med modborgerskab og et narrativ, et mediepolitisk narrativ, som fodrer mere modborgerskab. Og det er modborgerskab, som så fodrer endnu mere voldsom retorik fra politikere og medier osv. Og den cirkel er bare ond, og den er ikke blevet brudt i lang tid. Og det har jo været siden altså 2001, 9/11, hvor at den her, altså hvor vi gik fra at det var kommunisterne til at det var muslimerne, som var den store fjende, ikke også? Og det er bare gået en vej. Mere spidst og mere hårdt og mere virkelighedsfjernt. Det her, det ligner nazitilstanden. Det ligner den propaganda, som gik mange år forud for Holocaust. Det var sådan her, man begyndte at tale om de der mænd. Så er der os, og så er der muslimerne. Og de er simpelthen så utryghedsskabende, og så videre, så videre, så videre. Det er jo det. Det er det der med ord, der skaber en virkelighed for ellers altså almindelige herre og fru Jensen, som også langsomt køber ind på noget, som gør, at det på et tidspunkt kan blive rigtig farligt.
1: Mm. Sanna, hvis du nu så ser ind i det muslimske miljø, hvad er det så for nogle ord, der kan være med til at fodre samme, hvad skal vi sige, negative spiral? Hvad er det for nogle ting, du så identificerer der?
2: De ord, som jo også kommer igen fra politisk side, altså remigration, assimilation. Det er jo ting, som skaber en følelse af, det er utrygt at være her. Ikke også? Det er farligt. Jeg tror, at rigtig mange af de ting, som, lad os sige, den anden lejr reagerer på, er ting, som er meget virkelighedsfjerne. Altså for eksempel kvindeundertrykkelse. At man er tvunget til at bære tørklæde af en mand. Terrorbegrebet, at være radikaliseret, at være islamist, at være fundamentalist, det er jo de ord, som bevares, ikke også? Hvorfor skal vi have det? Det er jo farlige ting, og det synes vi også, altså, som praktiserende muslimer.
1: Men er vi herinde ved noget, der så også er en del af det, der måske vil være interessant, nemlig at se en mere offentlig samtale internt i det muslimske miljø i forhold til nogle af dem, der ytrer sig på måder, som du ikke bryder dig om. Altså nu har vi lige set i fjernsynet Hizb ut-Tahrir, som jo altså så bliver der læst op for deres manifester. Jeg er sikker på, at der er ting i det, som mange muslimer overhovedet ikke bryder sig om. Ikke? Men for ligesom at få en fornemmelse af, at det muslimske jo ikke bare er én ting, men er mange ting, så kunne man måske godt ønske sig en mere åben debat, og også hvor nogle af dem, deriblandt dig, der er lært, og som har argumenter fra en anden dybde, end dem, som vi andre ville kunne føre, altså i det offentlige rum går ind og tager nogle af de der samtaler. På samme måde, måske også nogle af de der problematiske samtaler i forhold til nogle af de sociale problemer, der er, hvor man kan sige, at når Simon kommer, så kommer han jo med et sprog, men det kunne være, at du havde et andet sprog, hvor som du også kunne, og det gør du sikkert allerede, men jeg tænker også som en del af den offentlige debat.
2: Mm.
1: Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tænker, der er rigtig mange ting, jeg gerne lige vil kommentere på. Det ene er, jeg ser ikke mig selv som lært. Altså, jeg ser mig selv som person, ja, ja, ja. Der er dybt religiøs og har læst rigtig meget om religionen fra en meget tidlig alder. Mm. Og jeg tror, at en af grundene til, at jeg også har dykket så meget ned i min tro, er, at jeg har været heldig at være omringet af mange mennesker, som ikke tror, eller er anderledes, og spørger ind til, hvad kommer din tro af? Fordi så får man incitament til at dykke ned i, hvad er det egentlig, og mærke, gør det mig stærkere, eller rykker
1: viden,
2: det mig væk?
1: Så det, at du bruger den viden ind i den offentlige samtale,
2: og jeg bruger den
1: men
2: viden,
1: også, men også internt i den muslimske samtale, sådan spejler sig ind i det.
2: Ja, men ved du hvad, det er faktisk, det jeg behøver er meget basalt og banalt.
1: Hmm.
2: Jeg ved, ud fra den viden, ud fra den Koran, jeg har læst, ud fra de hadith, jeg kender, som profeten har sagt og ledet, at som muslim, så skal du være til gavn, uanset hvor du er i verden. Som muslim, så skal du være god over for din nabo. Som muslim, så skal du huske din bøn 5 gange om dagen, sådan så du kan stille dig selv til regnskab 5 gange om dagen i alt det, du ellers foretager dig. Du skal være ærlig og retfærdig, og hvis ikke, så er der et regnskab, du bliver stillet til regnskab for de dårlige ting, du gør. Så jeg vil være den første til at sige, at i de miljøer, vi har af muslimer, som er uærlige eller snyder, eller at det er et problem, vi skal tage hånd om, og moskéerne skal være de første til at tage hånd om de her ting. Og hive de unge ud af bande og sige, hvad fanden er det, I har gang i? Til at hive alle de unge vrede, der lever i modbrorskab, og sige, du bliver nødt til at hæve dig lidt over det der, og have større ambitioner med dit liv, og være god for dem omkring dig, uanset hvad du bliver mødt af. Og det kan man ikke, hvis ikke man er et sted, hvor at man gør det for noget andet. Jeg gør det ikke for, at du skal give mig et klap på skulderen, men jeg gør det, fordi jeg er overbevist om, det er det, der er det rigtige at gøre. Det andet, jeg ville sige, var, at selvom jeg ikke er en del af Hizb ut-Tahrir, så synes jeg for en gangs skyld, at de gjorde det vanvittigt godt. De sagde så mange ting, der var så fornuftige. Og det vil jeg også gerne have, at vi har en ærlig samtale om. Jeg synes, det var dejligt at høre en sidde der og sige, altså, vi siger til de unge, at de skal være stærke og stolte over, hvad de tror på. Fordi det bliver de hele tiden mødt med modstand på. Og vi siger, at druk kan være skadeligt, at den måde, man bruger,
1: det som jeg så, altså der hvor jeg så vil hen, Zainab, det er så, når de så ikke bryder sig om sådan noget som demokrati for eksempel, ikke, eller gerne vil have et kalifat, jeg ved godt, det står på en høj ønskeliste, altså det at få en mere offentlig samtale fra muslimske mennesker, der ved noget, sådan så der tegner sig mere nuanceret billede, er det ikke også en del af det, der kunne være med til ligesom at løsne op på det hele sådan og...
2: Jo, og jeg synes helt... Altså, det er jo derfor, jeg tager den her samtale på en nuanceret måde. Det havde været meget nemt at bare gå ind i den og sige, jamen jeg fortæller alle de steder, hvor jeg er uenig med Hizb ut-Tahrir. Men jeg synes ikke, at det er nuanceret. Fordi alle ved, at Hizb ut-Tahrir er nogle 200 medlemmer deromkring. Ikke også? Og vi er 300.000 muslimer. Så det er der ikke nogen... Altså, det er der ikke nogen hemmelighed i. Men det er ikke nuanceret. Jeg synes, det nuancerede ville være at gå ind i samtalen på en ordentlig måde, hvor man ligesom skelner mellem ret og slet. Ikke også? Et kalifat, hvor arbejder de for, at det skal være? Det skal jo ikke være i Danmark. De ønsker sig et kalifat i et muslimsk land. Ikke også? Det tænker jeg også, der vil være rigtig mange, der var glade for at høre i Danmark. Altså blandt mine medborgere, som er bange for, at Danmark bliver overtaget, bliver forandret, bliver altså skubbet hen et sted, som man ikke har lyst til, at det skal skubbes hen.
1: Men altså, for nu at komme tilbage til det principielle, ikke? Altså det der med, at for at vi får samtalen et andet sted hen,
2: ja.
1: for at sprogene kommer til at blive anderledes, ja, så ligger der noget i, hvordan bruger majoritetsdanmark sproget, og hvordan man er forsigtig med det, og man også er opmærksom på, hvornår man støder nogle mennesker i deres allerdybeste følelser. Men samtidig,
2: ja,
1: så tænker jeg, at jeg synes... Vi har også et ansvar. Ja, der er også et ansvar, ikke?
2: Absolut. Ja. Absolut, og det var det, jeg startede med at sige tidligere. Der er også et ansvar i at gribe det an med kærlighed først, og have forståelse for, at det er nogle naturlige følelser, som må være hos rigtig mange danskere, som er bange for, hvad er det, der er ved at ske med vores samfund. Og jeg ville da have det på samme måde, hvis jeg gik og blev fortalt hele tiden, at der var nogle farlige mennesker, som var ved at overtage mit, altså alt det, jeg havde kært, og som jeg igennem mange generationer havde arbejdet for. Jeg forstår det godt, men jeg synes, at det er lige så farligt bare at tabe ind i den samtale og sige, at vi skal skynde os og sige undskyld for noget, som er forkert. For det passer jo ikke.
1: Altså, nu kører samtalen altså godt.
3: Ja.
1: Det går godt noteret også. Vi har faktisk allerede overskrevet vores tid.
2: Ja. Er det rigtigt?
1: Ja, det er rigtigt. Sådan er det. Tusind tak til dig, Laura Bjørk. C.O. Petersen, og til dig, Simon Kramer, og til Zainab Nasrati, og så er det mig, Anders Laugesen, der også siger tak herfra, og så tusind tak til alle jer, der sidder der. Skal vi ikke lige give de tre et hånd, hva'? her til mig, Anders Lauritsen, siger tusind tak, fordi du også lyttede med. Og forhåbentlig på genhør om en uges tid.
4: Nu skal det handle om dig.
5: Er I klar?
4: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
6: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
4: Når du gerne vil overraskes.
7: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
4: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
8: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
4: Især når det er andre, der gør det.
9: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
4: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
10: Folkedrab har været op i den offentlige debat i de seneste år. Det er jævnligt blevet diskuteret, om noget var folkedrab eller ej. Så nu vil kampen om historien have rene linjer. Hvor kommer begrebet fra, og hvad er et folkedrab reelt? Historien og definitionen

0: anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
1: Formand for Danske Familieretsadvokater, Helle Brandt, mener, at sagsbehandlingstiden kan være et problem for retssikkerheden.
2: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
1: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden kan have haft et udfaldet for Ravne Dixon og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
3: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
1: Og moren i den konkrete sag har ikke ønsket at udtale sig. Med flere skuffende kampresultater og et fjernt minde om et skuffende exit for VM-kvalifikationen, så var der stort pres på landstræner Brian Riemer inden den seneste landsholdssamling, som sluttede i går. Men på trods af to nederlag til Norge og Portugal, så kan Brian Riemer med to sejre over Wales nu for arbejdsro, vurderer DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
4: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales.
1: Ja, landstræneren var da også selv godt tilfreds med at ende som nummer to i Nations League-gruppespillet.
5: Jamen, jeg er yderst tilfreds med, at vi ligger nummer to, og jeg er også tilfreds med, at vi fik en sejr i aften. Der er stadig masser af arbejde på, men jeg synes, i aften skal vi hylde præstationen, som spillerne lagde derude i dag.
1: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formoder at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Det foreløbige valgresultat gav en snæver føring til udfordringen Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro. Han opnåede nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silvas 45% af stemmerne. Det skyder og regner lidt, især i Jylland, men når solen står op, så vil de sydlige og østlige egne få glæde af den. Men det fortsætter ikke, for det er nemlig skyde og med småregn, især i Jylland. Nattens radioaviser var med mig, mit navn er Magnus Helms.
6: Det her er P1.
7: Alle folkedrab er særlige og exceptionelle, og det betyder, at der er ligheder og forskelle imellem dem. Og det må vi jo også insistere på som historikere, at det er et grundpræmis, at vi kan sammenligne dem med hinanden. Fordi hvis ikke vi kan sammenligne dem med hinanden, så kan vi ikke forstå dem. Og hvis ikke vi forstår dem, så kan vi ingenting lære af dem.
8: Over de seneste år har der i de danske medier været diskuteret folkedrab i mange forskellige sammenhænge. Israels opførsel i Gaza, Rusland til Ukraine og senest Danmark i Grønland har rejst diskussioner om begrebet. I dagens kamp om historien taler vi om begrebets oprindelse. Vi kommer ikke til at afsige dom i nogle af de ovenstående sager, men vi vil fortælle historien og baggrunden, og så kan enhver jo tænke sit. Dagens gæster har begge arbejdet intensivt med folkedrab. Og jeg vil starte med at spørge jer om I kan huske, hvornår og hvad det egentlig var, der gjorde, at det stod klart for jer, at det her det var noget, som I skulle bruge resten af jeres liv på, eller i hvert fald meget af resten af jeres liv på. Solvej, vil du starte?
7: Ja. Hvis jeg skal ind og pege på en begivenhed eller en episode, hvor jeg kan sige, at her skete der noget i forhold til sådan at cementere min interesse inden for emnet, så vil jeg pege på et foredrag, jeg hørte i starten af nullerne. Jeg boede i den periode i USA, og jeg skrev på min bacheloropgave, som handlede om Nürnberg-processen, altså det her forsøget på at gøre op med nazismens forbrydelser efter krigen, og også et forsøg på at skabe retfærdighed. Og så var der et foredrag på det lokale universitet, og der kom Deborah Lipstadt, amerikansk historiker, som netop havde vundet en retssag mod David Irving, også en historiker, men fra England, og det hun havde vundet i retssagen, eller det hun havde bevist i retssagen, det var, at han var holocaustbenægter, han var historieforfalsker, han var racist, og han var antisemit. Det havde hun simpelthen fået rettens ord for, at hun havde ret i. Og under foredraget der fortalte hun om, hvordan hun havde bevist det, simpelthen tilbagevist de ting, han havde skrevet om i sine bøger, og dermed i et eller andet omfang også bevist, at holocaust havde fundet sted. Jeg var selv i gang med at undersøge den her ret,

0: retssag efter krigen. Og nu kom hun så og fortalte mig om en anden retssag, om hvor man i dag med det samme emne stillede spørgsmålstegn ved, hvad der overhovedet var sket. Og det var et kæmpe chok for mig, at historien også var en kampplads. Så det tænkte jeg var vigtigt. Ja,
1: og det er den ofte. Hvad med dig, Christian? Har du sådan en enkelt begivenhed, du kan få ordet føre tilbage til?
2: Ja, for mig er det krigene på Balkan i 90'erne. I 90'erne var jeg studerende. Jeg læste tysk litteratur og statskundskab. Senere skiftede jeg så til historie. Men det, jeg tilhører den generation, hvor vi så Berlinmuren falde, vi så Sovjetunionen falde fra hinanden, og så tænkte vi, at det måske ville blive en ny og meget mere fredelig verden, og så skete folkedrabet i Rwanda, så skete alle de blodige forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab, der skete i det tidlige Jugoslavien. Da jeg så skrev Ph.D. i Balkanhistorie, der kom jeg i kontakt med folk, der arbejdede for tribunalet, FN's tribunal for det tidligere Jugoslavien, og så endte det faktisk med, at jeg blev ansat der som analytiker, umiddelbart efter jeg var færdig med min Ph.D.-afhandling.
1: Og så kom folkedrabet til dig, om jeg så må sige.
2: Ja, netop.
1: Ja. Som det kan høres, så har jeg med fra studiet i dag Christian Aksbo Nielsen. Han er historiker, ansat på Aarhus Universitet, men har haft en særlig karriere, som han også selv nævnte lige før, hvor han blandt andet har været analytiker og forsker ved de internationale domstole, som behandlede krigsforbryderanklagerne i forbindelse med krigene i det tidligere Jugoslavien. Den anden gæst, jeg har med, det er Solvej Berlau, som også er historiker, lærebogsforfatter og i mere end 20 år har formidlet og lavet undervisningsmaterialer om holocaust og folkedrab. Hun var i mange år projektleder på DIS afdelingen for holocaust- og folkedrabstudier med speciale undervisning om de her emner. Hun arbejder i dag på Slagelse Gymnasium og underviser i historie og samfundsfag, og hun er senest medforfatter til lærebogen Vejen til folkedrab. Velkommen til jer begge to.
2: Tak.
0: Tak.
1: Jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I første del af den her udsendelse, så taler vi om opfindelsen af det her begreb folkedrab mod slutningen af 2. verdenskrig. I anden del tager vi kort en tour de France gennem de to folkedrab, som har præget forståelsen af og opfindelsen af det moderne begreb folkedrab. Og i tredje del, der ser vi af nogle af de diskussioner, som i dag præger samtalen om folkedrab ude i den store verden. Og vi begynder med et klip. Vi skal nemlig høre et klip fra HBO's hitserie Band of Brothers. Det er afsnit 8, som hedder Why We Fight. Soldaterne, som taler i det lyd, vi hører, de har lige opdaget en koncentrationslejr, og derinde der spørger de fangerne om, hvad det er for en lejr, de har fundet.
3: Was ist das hier?
4: Das ist ein Arbeitslager für Unerwünschte, wirklich.
3: He says it's a work camp for Unerwünschte. I'm not sure what the word means, sir. I'm wanted, disliked, maybe.
4: Criminals?
3: I don't think criminals, sir. Verbrecher.
4: Verbrecher? Nein.
3: No.
4: Ärzte, Musiker, Beamte,
3: Bauern, Musician,
4: Schreiber, Schneider,
3: Intellektuelle, Farmers, Intellectuals, normal people.
4: Juden.
3: Jews.
1: Det her, det er en stærk scene fra en serie, der lige har 25 års jubilæum, som på mange måder er blevet sådan en populærhistorisk fremstilling af, hvad der foregik under 2. verdenskrig, som bliver brugt af rigtig mange mennesker. Den demonstrerer her den forbløffelse, som mange følte dengang, at man fandt ud af, hvad KZ-lejren egentlig var for noget. Men inden vi kommer tilbage til KZ og Holocaust, så har jeg lidt brug for lidt hjælp til at få nogle af de her begreber på plads. Når jeg sidder og læser aviser, så skriver man nogle gange om folkedrab og nogle gange om folkemord. Solvej, er der forskel på betydningen af de to begreber, eller er det i virkeligheden bare to forskellige oversættelser af det engelske genocide, som jeg gætter på oprindelsen?
0: Ja, genocide, det er oprindelsen på det her begreb. Og genocide er jo et sammensat ord af græsk latin, genos, græsk for stamme, race, og side for drab på latin, så genocide. På dansk bliver det til folkedrab, i den oversættelse, og i den oversættelse, vi også har i Folkedrabskonventionen. Og det gør det, fordi vi i dansk straffelovgivning bruger drab og ikke mord. Tænk på begrebet manddrab, for eksempel. Det hedder ikke mandmord.
1: Ja, det er den juridiske verden, ja. Der er det ord, man bruger.
0: Ja, i en dansk sammenhæng er det. Ja. Det er lidt forskelligt fra land til land. Så når folkemord og folkedrab bliver brugt synonymt blandt journalister, også blandt forskere eller i folkemunde, så handler det om, at de fleste simpelthen ikke i daglig tale skelner mellem drab og mord.
1: Så altså den rigtige, om jeg må sige, den juridiske definition, det er det, der hedder folkedrab. Hvis der undervejs skulle smutte en enkelt gang, hvor jeg kommer til at sige folkemord, så er det det, jeg mener, nu har jeg sagt. Christian Aksbo Nielsen, det er jo ikke altid, når vi finder sådan et begreb, der spiller en rolle i historien som genocide, for eksempel, at vi så kan pege lige på, hvem er det, der har fundet på det. Men når vi taler om folkedrab, så kan vi faktisk godt. Hvem var det, der opfandt det her begreb, og hvad var han for en fætter?
2: Jamen, han hed Rafael Lemkin. Han var polsk jøde og jurist. Allerede som barn var han fascineret af den mørkere side af historien, blandt andet det armenske folkedrab og andre massakre og uhyrligheder begået gennem årtusinderne af mennesker mod andre mennesker. Og som Solvej sagde, så møntede han det her ord ved at kombinere noget græsk og latin, og det gjorde han i sit værk i 1944 under 2. verdenskrig, Axis Rule in Occupied Europe, hvor han simpelthen nørklede med, hvad var det for nogle forbrydelser, der blev begået, og Lemkin var ret besat af den tanke, at det ikke blot var en forbrydelse at massakrere tusindvis eller millioner af mennesker, men at der var noget særligt ved at gå efter at dræbe en specifik etnicitet, race, nation, stamme, fordi set fra Lemkins synspunkt, der udgjorde de her grupper, eller udgør de her grupper, vi er ikke kun mennesker, vi er svenskere og danskere og bolivianere osv., og hvis man fjerner det, eller for eksempel fjerner alle jøder eller alle muslimer fra verden, så fjerner man en essentiel del af menneskeheden. Så han satte meget fokus på grupper, hvilket også afspejler sig i folkedrabskonventionen. Og skal man også lige huske, at han jo skriver om det her under Holocaust, og at han selv mistede næsten 50 slægtninge i Holocaust.
1: Men hvad er hans overordnede sådan fornemmelse? Altså, han kender selvfølgelig også til det armenske folkedrab, som vi kommer ind på, og han er som jøde, det er han jo, også tæt knyttet til hele den her situation. Han skriver, han skriver i 1944, hvor det her begreb bliver sat, men hvor meget er han inspireret af de her to begivenheder, og hvor meget er han jurist i den der sammenhæng?
2: Jamen, som det jo er for mange fagpersoner, der også bliver bit af noget, der er dybt personligt, så er det svært at se lige, hvor linjen går mellem folkedrabsbegrebet og hans personlige motivationer og erfaringer. Men det er jo, altså den energi, den inspiration, han får både ud af historien, og, altså du nævnte, og vi nævnte det armenske folkedrab, men også det, der skete under 2. verdenskrig, det gør jo, at han mener, at der er brug for det her nye begreb, og efter 2. verdenskrig, der arbejder han jo fuldstændig besat, altså helt monomanisk, vil man sige på godt dansk, pisseirriterende over for diplomater og andre jurister, og det er faktisk på grund af den her monomani, hans besættelse med folkedrabsbegrebet, at vi får folkedrabskonventionen i FN i 1948. Det vi lige skal sige, det er, at folkedrabsbegrebet, sådan som den kommer ind i folkedrabskonventionen, det er jo et kompromis, som altid er tilfældet i folkeretten. Og der er en hel masse ting, som Lemkin mente var folkedrab, der ikke kommer med i folkedrabskonventionen.
1: Kommer lidt tættere på definitionen lige om lidt. Solvej, du vil kommentere?
0: Ja, men jeg tænkte på det, du spørger om, det der med, hvad er det, han der får ham til at formulere det her, eller pege på, at der er et behov for at beskytte de her grupper. Og det får mig til at tænke på, at Lemkin var meget optaget af den her retssag i Tyskland i 1921 mod en mand, der hed Sokomon Telerian.
1: Ham er du nok nødt til at forklare lytterne, hvem
0: ja,
1: er.
0: Ja, gerne. Det var en drabssag i Berlin i 1921. Sokomon Telerian, han var armensk overlevende for folkedrabet. Folkedrabet i Armenien, på armenierne, som vi også taler om lidt, fra 15 til 17. Hans familie blev myrdet, og han blev efterfølgende en del af en gruppe, der kaldte sig Operation Nemesis, som hævnede de her osmanniske gerningsmænd. Og i 21, der skød og dræbte han Talat Pasha, som var en del af det ungtyrkiske triumvirat, det vil sige en af lederne. Han var faktisk leder og ramme af ungtyrkerne, som jo havde magten i osmanneriet.
1: Under folkedrabet.
0: Under folkedrabet, lige præcis. Og så bliver han stillet for en dommer i Berlin, der i 21, og Lemkin, han følger sagen og undrer sig. Altså, Telerian siger selv, jeg har dræbt en mand, men jeg er ingen morder. Og Lemkin ser paradokset i, at hvis man dræber en mand, så man morder, men hvis man dræber et folk, så er der ikke et ord, der rummer karaktererne, den forbrydelse, der er blevet begået, og det vil sige, at der ikke, heller ikke er en straf. Og det er jo en af de huller, som han peger på og siger, jamen, så har vi brug for
1: et nyt begreb,
0: ja, et begreb og aftaler mellem staterne. Ikke? Og det er det, han prøver at argumentere for i Folkeforbundet op igennem 30'erne og siger, jamen prøv at høre, vi bliver nødt til at lave nogle regler, der ligesom beskytter grupperne. Det kommer han ikke igennem med.
1: Men der har vi ham så. Det har han så udtænkt. Han har den der baggrund, dels fra Holocaust personligt, dels for det, han ved der i baggrunden. Og så efter 2. verdenskrig, hvor altså, det kommer vi jo også tilbage til, men lige pludselig bliver folkedrabet, eller det her med, at der er store grupper af mennesker, der bliver slået ihjel, bliver meget aktualiseret. Christian, der ringede til dig og spurgte, hvad er den afgørende forudsætning for, at vi får en konvention, vi kan komme ind på, hvad den handler om lidt. Så svarede du, at det er faktisk Lemkins stædighed. Er det bare, fordi han er skide irriterende? Eller det er vel også, fordi han et eller andet sted rammer noget i hvad skal man sige, den verden, som han er en del af?
2: Jo, altså man kan godt sige, it takes two to tango, og han arbejdede jo ikke i et tomrum. Altså efter det, vi blandt andet hørte i det udklip der fra Band of Brothers, efter at verden jo begynder at vågne op til, hvad der var sket under Holocaust i Tyskland og i de besatte områder, der er det jo klart, at der er rigtig mange, der står og tænker, at det her det er noget så stort, så systematisk, den her form for industriel massemord med dødslejre, hvor det ikke bare er KZ-lejre, men decideret døds- og udryddelseslejre. Så der er en åbenhed over for det her begreb, og der går vi jo så tilbage til hele diskussionen i, hvorvidt Holocaust jo er noget helt særligt og adskiller sig fra de tidligere og også senere folkedrab, der er blevet begået i historien. Men det er virkelig Lemkins fortjeneste, det vil selv hans største kritikere mene, det er Lemkins fortjeneste, at vi får folkedrabskonventionen, dog igen ikke helt i den form, Lemkin ønsker. Og der vil jeg også sige, at vi også skal have øjnene åbne. Vi kan lovprise Lemkin, hylde ham for folkedrabskonventionen, men så kommer der, som der så ofte gør i både juraen og i verdenspolitikken, også nogle uønskede konsekvenser, og en af dem er, at folkedrab i folkemunden bliver til et synonym for, at man dræber en hel masse mennesker, og der er juraen altså meget mere specifik. Noget helt andet, og også meget problematisk, det er, at der opstår et hierarki, hvor at der er rigtig mange mennesker, både tidligere og også i verden i dag, der mener, at folkedrab er en eller anden form for olympisk guldmedalje, og dermed får vi en desavouering eller en bagatellisering af to utrolig vigtige andre kategorier af internationale forbrydelser, og det er forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, og særligt er det problematisk, og det siger en anden polsk, eller i hvert fald jødisk, polsk-ukrainsk jurist, Hersch Lauterpach, der også levede i den tid, der gik meget mere ind for forbrydelser mod menneskeheden, at forbrydelser mod menneskeheden fremhæver det individuelle menneske som offer, hvor som sagt Lemkin sætter virkelig meget fokus på grupperne, og det kan skabe lidt af en ond spiral.
1: Ja, det vender vi tilbage til senere i udsendelsen, men lige nu, det vil sige, der har vi det her åbne øjeblik, der verden har brug for en definition på, hvad det er, de har oplevet, og dermed selvfølgelig også deres forsøg på at se, hvad de kan gøre ved, så de ikke skal opleve det igen. Og det betyder, at man i 1948, ganske kort tid før, at man vedtager menneskerettighedskonventionen, så vedtager man den her konvention om folkedrab. Solaj, hvad går den ud på? Altså sådan i grove træk, du behøver ikke læse den helt op.
0: Nej, det skal jeg nok lade være med. Det er jo faktisk ikke bare kort før, det er dagen før menneskerettighedskonventionen bliver vedtaget, og der er en klar forbindelse imellem de to. Men FN's konvention er den, altså om folkedrab, er den, der sætter rammen om, hvilke overgreb, der kan kaldes folkedrab, også i dag. Og den siger helt kort, at det er folkedrab, det er handlinger, der begås i den hensigt, helt eller delvist, at udrydde en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe. Og der er flere ting i den sætning, som man skal hæfte sig ved. Og det første er det med hensigten. Det skal kunne bevises, uden om enhver tvivl, at hensigten for gerningsmændenes side var at udrydde gruppen. Og det giver så det næste punkt, at gruppen kan være national, etnisk, racemæssig eller religiøs. Der kan vi også allerede høre, at der er mange grupper, der kan være med i det, men der er også mange grupper, der ikke kan. Sociale grupper, mennesker med handicap, ja. Homoseksuelle, politiske osv. De handlinger... Nej, undskyld, lad mig lige gøre det færdigt. Så det der med hensigten, det er ikke nok at bevise, at X og Y skete mod de her grupper. Fordi det ser vi jo også mod religiøse og racemæssige og så videre grupper. Hensigten skal være udryddelse, og det er ekstremt svært at bevise. Det er meget nemmere at bevise, at noget er sket, at en forbrydelse har fundet sted, end at bevise, hvad der skete inde i hovedet på gerningsmændene, og hvad de tænkte i den situation. Og det fører jo også til, at vi har en situation, hvor konventionen ved international domstol er blevet brugt to gange. Rwanda og Bosnien. Det er de cases, vi juridisk set med reference til konventionen kan kalde folkedrab.
1: Og det er selvfølgelig, nu sidder folk og siger, hvad så med holocaust? Nu var der jo det ved det, at det var rimelig overstået, inden den her konvention blev vedtaget. Det er derfor, at det ikke blev opbehandlet sådan, ikke?
0: Ja, altså det er jo handlinger kan jo ikke blive straffet med tilbagevirkende kraft i et civiliseret retssamfund. Men faktisk var Lemkin jo, for lige at vende tilbage til ham, han var jo med den amerikanske anklager i Nürnberg, under Nürnberg-processen, og han fik faktisk ordet lusket ind i anklageskriftet. Det var ikke med domsfældelsen, netop med henvisning til, at det fandtes jo ikke som juridisk kategori, men holocaust bliver selvfølgelig betragtet som et folkedrab, som en forbrydelse, der har karakter af folkedrab, absolut, men at der jo man dømmer ikke efter folkedrabskonventionen, fordi at den som strafferamme først blev vedtaget efter forbrydelsen var sket.
1: Ja, nu nærmer vi os meget afslutningen på første del, men Christian, lige til at slutte af med, fordi nu er Lemkin jo ikke mere, og det var ham, der ligesom fik den her konvention og det her begreb igennem. Kan du lige sætte bare kort nogle ord på, hvorfor er det, at det giver mening det her med at sige, jamen, hvis vi havde taget en person, der har begået en masse mord i den her sammenhæng. Hvorfor giver det mening i sådan en retssammenhæng at sige, jamen det er vigtigt for os, at det bliver betegnet et folkedrab, i stedet for, 50 eller 100.000 mord, hvilket der vil også være en straf for i de fleste lande straffelov?
2: Jamen det er jo nok vigtigt, fordi at vi mener jo fortsat, vil jeg tro, måske også ønske, at der er et eller andet særligt forfærdeligt ved, at man udrydder folk, ikke bare som mennesker, men også fordi, at man vil udrydde, altså delvis eller i sin helhed, en hel etnisk, racemæssig, religiøs eller national gruppe. Med andre ord, altså man kan vælge hvilken som helst nation. Hvis vi tager alle nepalesere, der vil man sige, jamen verden vil simpelthen være et fattigere sted, hvis man fjernede alle nepalesere fra verden, eller igen alle jøder, alle muslimer, alle kristne, hvilken religiøs gruppe vi nu vælger. Men igen, der er det så vigtigt at understrege, at man kun kan begå folkedrab ved også at begå andre forbrydelser, altså ordet drab ligger jo i folkedrab for eksempel. Der er forskellige måder, man kan begå folkedrab på, og måske også lige fremhæve det, som Solvej siger, der kan jeg med min erfaring i Haag ved flere domstole virkelig skrive under på, at det er ekstremt svært at bevise uden altså tvivl, at gerningsmændene havde den hensigt i gerningsøjeblikket.
1: Ja. Nu griber vi stille og roligt videre, for vi skal jo give noget baggrund for det her, og nu har vi jo nævnt de her to centrale folkedrab, som jo aldrig er blevet dømt efter, fordi de var før, nemlig det armenske og holocaust. Og nu prøver vi at kigge lidt mere på det en af gangen. Vi starter lige igen med et klip.
5: Le scrutin est clos. Voici le résultat. Nombre de votants 129, suffrage exprimé 125, pour 106, contre 19. L'Assemblée nationale a adopté.
1: Skulle der være en enkelt, der ikke er helt skarp på det franske, så kan jeg fortælle, at det her det var et lille klip fra den franske nationalforsamling. Og jeg har jo den fordel, at jeg kan ligesom læse underteksterne nedenunder. Det er fra 2006, og det forsamlingen gør og klapper af sig selv for at have gjort, det er, at de nu gør det ulovligt at benægte det armenske folkedrab. Et par år tidligere, der havde man anerkendt det, og dermed nået et skridt på vejen, men nu gør man det faktisk ulovligt at benægte det. Og så er det, man, hvis man har en historisk uddannelse, så ved man, at når man gør noget lovligt, så er det næsten altid, fordi der er nogen, der gør det. Så der er altså et behov for at benægte på det her tidspunkt. Vi kommer ind til benægtelsen lige om lidt, men først og fremmest, bare sådan en ramme. Kan du, Solvej, kan du give os en overflyvning over, hvad er det egentlig, vi taler om, når vi taler om det armenske folkedrab? Hvor, hvornår, hvem?
0: Ja, vi er i 1915-17, og vi er i Osmanneriget, det vil sige den stat, der i slutningen af 1. verdenskrig bliver til det nuværende Tyrkiet. Der har magten, det er en gruppe, der hedder Ungtyrkerne, som har sådan en etnonationalistisk dagsorden, som den kristne armenske minoritet i landet ikke passer særlig godt ind i. Der er flere andre minoriteter, der heller ikke passer ind. Og armenierne, det er en kristen gruppe, der har været en del af boet i det her område i 1000 år, oprindeligt en del af det byzantinske rige, indlemmet i Osmanneriget senere. Og de bliver i perioden 1915-17 udsat for et folkedrab. Der er cirka 2 millioner armenier i 1915. 1,5 million af dem er døde i 1917, og de resterende de flygter. Det er et folkedrab, som vi vil sige er inddelt i faser. Det er langt de fleste folkedrab, og der er en lang forhistorie til 1915. Men nu tager vi det lige derfra. Så i 1915, der bliver de armenske soldater i den osmanniske her afvæbnet. Det er ligesom det første trin, og de bliver sat i sådan nogle arbejdsbataljoner, hvor de arbejder sig ihjel. Men det er ligesom det første trin i at afvæbne denne her gruppe, og sikre, at de eneste, der kan gøre modstand senere hen med det, der kommer, vil kunne gribe til våben. Det kan de så ikke. Den 24. april 1915 er den dag, man tænker som startskuddet på selve folkedrabet, fordi det er der, hvor de intellektuelle, kalder man dem, det vil sige præsterne, politikerne, journalisterne i Konstantinopel, det vi kender som Istanbul i dag, bliver arresteret og deporteret. 250 mænd, og det er ligesom de ledende figurer i det armenske rige. Man hugger ligesom hovedet af samfundet. Og de bliver deporteret, så bliver de henrettet. De bliver deporteret langt væk, fordi at der er jo journalister og diplomater i byen, og man prøver at skjule i første omgang, hvad det er, der foregår. Tilsvarende sker der en proces, der ligner det her i resten af landet efterfølgende, det vil sige præster, journalister og politikere. Anden fase er så, at dem, der er tilbage, det er familierne. Og der sker faktisk det, som vi også kender senere fra Holocaust, at familierne, der bliver sådan en roundup, man skal møde på det lokale torv med sine egne dele, og så skal man deporteres. Det er den besked, de får. Her bliver mænd skilt for kvinder, mænd bliver kørt væk, slået ihjel et andet sted, og kvinderne bliver samlet i sådan nogle store deportationskaravaner, det vi ville kalde dødsmarcher. Og så skal de gå, og de skal gå sydpå, de skal gå mod Syrien, det som også en del af Osmanneriget på det her tidspunkt. og de skal væk fra den osmannisk-russiske grænse, fordi man har en forventning om, at armenierne, de sympatiserer med Rusland, og osmanneriget er jo gået ind i Første Verdenskrig på centralmagternes side, det vil sige, at Rusland er fjenden, ikke? Så de begynder at gå, og de skal jo gå i mange uger, de skal gå hundredvis af kilometer, og undervejs så bliver de angrebet af de her statsfinansierede banditgrupper, som lemlæster dem, voldtager dem, slår dem ihjel, fjerner deres børn. Og det er helt åbenlyst, at det er det, der sker, fordi det hører man om i rapporter og fra gesandter og diplomater osv. Dem, der når frem, de kommer ind i sådan nogle lejre, hvor de ikke har nok mad og vand, det dør man også af. Så i 1917 er der måske 500.000 tilbage. Flertallet af dem flygter til Rusland og Europa.
1: Og den her begivenhed, som jeg er helt forfærdelig, også forsøgt at læse op på den, det er sådan noget, det kræver en lille smule energi at læse, fordi det slider på øjnene, om jeg så må sige.
0: Ja.
1: Og i dag er vi jo i den situation, jeg kender ikke nogen historikere, som benægter, at det her har fundet sted, men i Tyrkiet er det vel stadigvæk en diskussion helt op til i dag.
0: Ja. Det er det. Altså i mange år har man jo kaldt det armenske folkedrab for det glemte folkedrab. Altså Hitler sagde det endda i 1939, før invasionen af Polen, sagde han, hvem taler i dag om de armenske ofre eller det armenske folkedrab, ikke? Nu taler vi lidt mere om det, men det er rigtigt. Altså fra 1920'erne frem har tyrkiske regeringer ret systematisk benægtet, at det er et folkedrab. Og deportationerne bliver fremstillet som nødvendige, fordi der er den her borgerkrig, og der er det her ønske måske om at have en selvstændighed, og det er der også. Der er jo de her befolkningernes selvstændighedsgørelse i perioden, ikke? Og en forestilling om, at de sympatiserer med russerne. Tyrkiske myndigheder har også stillet spørgsmålstegn ved omfanget. Døde der virkelig så mange? Der har været pres på historikere og på journalister for at følge den officielle linje. Og så har der også været lovgivning. Altså, der findes jo i tyrkisk lovgivning den her paragraf, straffelovgivning, altså paragraf 301, der gør, at hvis man fornærmer tyrkismen, og det er det at benægte folkedrabet, så er det strafbart, ikke? Med op til års fængsel.
1: Det er helt modsat af den franske folkeforsamling, kan man vist roligt sige. Bare sådan for at opklare, hvis du finder en tyrkisk skolebog i dag, vil der så stå noget om det?
0: Nej, det vil nok være det korte svar.
1: Okay, nå, men det kan vi jo håbe på, den der kommer.
0: Altså, der vil ikke sidde noget om folkedrabet. Nej. Der vil stå noget om krigen og borgerkrigen, men den fremstilling af det, altså, det er jo det der med narrativerne i historien, ja. Ikke? Altså, at styre en politisk styring af, hvordan vi fortolker fortiden. Det sker i mange, mange folkedrabsregimer.
1: Ja.
0: Det kender vi også andre steder fra.
1: Nu springer vi stille og roligt videre til det næste. Holocaust bliver jo ofte regnet for at være sådan indbegrebet af et folkedrab. Og jeg tror også, at hvis man lavede sådan en meningsmåling blandt danskerne om, hvad er det, de tænker på, når de hører ordet folkedrab, så vil Holocaust ofte blive nævnt. Og jeg ved jo godt, ligesom den opgave, jeg stillede Solveig Berlau før, ved at spørge hende om at give redegørelsen for det hele på 2 minutter, så er det en umulig opgave. Og nu har jeg tænkt mig at gøre det igen ved at vente til dig, Christian Aksbo Nielsen. Kunne du kort redegøre for, hvad Holocaust egentlig går ud på? Hvad er det, man bør vide?
2: Jamen, først og fremmest i kølvandet på det, som Solveig sagde om det armenske folkedrab, der skal vi jo præcisere, at det er en meget langvarig proces. Holocaust dækker på en måde hele perioden mellem 1933, da nazisterne kommer til magten, og 1945. Og dog, hvis vi tænker på dødslejre og det, tyskerne, nazisterne kaldte die Endlösung, altså den endelige løsning af det såkaldte jødiske problem eller jødiske spørgsmål, så er det først noget, der bliver vedtaget i 1942. Men vi ser jo en optrapning konstant fra 1933, hvor nazisterne kommer til magten, op til det tredje riges fald i 1945, af diskrimination og forfølgelse af jøder i Nazi-Tyskland og senere i de besatte områder. Mange vil jo nok huske krystalnatten i november 1938 som en klar markør, hvor at jødiske butikker og bliver smadret, og masser af synagoger bliver brandsat der i november 1938. Så har vi det, som Omar Bartov og andre historikere har kaldt the Holocaust by bullets, altså Holocaust gennem patroner, fordi i de første mange år af krigen på Østfronten, altså fra 39 indtil cirka 42, der er der flere jøder i Østeuropa og tidligere Sovjetunionen, der bliver dræbt gennem, at de bliver skudt i massegrave, end som vi kender det senere, at vi faktisk har de her dødslejre med gaskamre og så videre, Auschwitz, Sobibor og andre. Holocaust er jo et forsøg på at udrydde den europæiske jødedom, og hvis Hitler havde haft sit, så kunne det måske have været dækket også hele verden. Men i hvert fald er det også interessant, at hvor andre styrer, andre folkedrabsstyrer, for at bruge det begreb, som Solvej brugte, ligesom prøver at gemme sig bag det der med, at jamen, armenerne for eksempel døde jo kun fordi, at der var borgerkrig, og det var ikke, der var ikke den hensigt, så er det jo meget mere tydeligt hos nazisterne, også i deres egne dokumenter, at de har til hensigt at udrydde jødedommen. Og det er jo det, der også er behændigt, både for historikere, og også for alle dem, der har retsforfulgt nazister og deres lejesvende i kollaboratørregimer i hele Europa senere hen, det er, at nazisterne var særlig gode til at dokumentere den her hensigt.
1: Med vanlig grundighed. Og man har jo endda det der møde, Wannsee-konferencen 20. januar 1942, hvor man mødes og får en optælling. Hvor mange er der? Det er den senere berømte Eichmann, der står for samtalingen, konstaterer, at der er 11 millioner af dem, og dem skal vi så udrydde, og det går man så i gang med. Og da krigen slutter, og Holocaust stopper med, så man kan altid diskutere tal, men 6 millioner mennesker er ikke noget ukvalificeret bud på, hvor mange der ender med at dø det her. Det er jo noget, der virkelig slår igennem. Solvej Berlund, man trækker, som vi også snakkede om før, tit Holocaust frem som noget særligt. Altså gør det til noget exceptionelt. Hvorfor gør man det? Er det noget exceptionelt?
0: Ja, det er det. I et vestligt europæisk perspektiv, så er det absolut særligt og exceptionelt. Og det er det, fordi at Holocaust som samlet begivenhed markerede et brud i europæisk historie. Altså, vi taler om et før Holocaust og et efter Holocaust i europæisk historie. Og Holocaust har fået en helt central placering i historiebevidstheden, i dannelsen af EU-værdierne, i menneskerettighedskonventionen osv. Og det er der en god grund til, fordi at tysk kultur og civilisation prægede jo i vid udstrækning i videnskaben, i musikken, i kulturen jo. Det var de civilisatoriske højdespringere i Europa, ikke? Vi havde Kant og Nietzsche og Einstein og Beethoven og Mozart, og de talte alle sammen tysk. Og på trods af det, så på trods af al den her civilisation, så var det herfra nazismen udsprang. Og det, der stod klart efter krigen, det var jo, at alt det her fremskridt, al den her civilisation og al den her videnskab, det var ikke et værn mod barbari og morderisk omgang med andre menneskers liv. Og det var et chok. Så Holocaust var absolut særlig exceptionel, men jeg synes, det er en historiefaglig pointe, at alle folkedrab er særlige og exceptionelle. Og det betyder, der er ligheder og forskelle imellem dem. Og det må vi jo også insistere på som historikere, at det er et grundpræmis, at vi kan sammenligne dem med hinanden. Fordi hvis ikke vi kan sammenligne dem med hinanden, så kan vi ikke forstå dem. Og hvis ikke vi forstår dem, så kan vi ingenting lære af dem.
1: Det er en god pointe. Der var læreren, der kom op i dig der lige til sidst.
0: Det kan du tro.
1: Men man kan vel grundlæggende sige, at det her er så et, hvis vi skal se, nu er det jo tit europæere, der skriver historien om europæere og sådan er det. Men det er lige før, du beskriver det som sådan en syndefald, at det er fordi, vi går fra den højeste kultur, og så helt ned til det værste, vi næsten kan finde.
0: Jeg tror mere, det var forestillingen om at være meget civiliseret. Ikke? Altså, vi har jo teoretikere som Bagmand, der forklarer Holocaust som, det er jo bare bagsiden af moderniteten, at al den effektivitet, som der blev indført i det moderne samfund, altså med samlebåndsteknologien, at det her, det producerede jo bare død på samlebåndet. Så det var ikke gummistøvler, der kom ud. Det var døde mennesker, der kom ud. Så der er mange forklaringer på det her fænomen.
1: Christian, vil du supplere på den der? Det er jo noget, altså der, det er noget, det er interessant, at det bliver fremhævet som noget særligt, kan man sige, i den sammenhæng.
2: Ja, altså nu sidder jeg så også som historiker og akademiker, som Danmarks akademiske repræsentant i det, der hedder International Holocaust Remembrance Alliance, også kaldt IHRA. Og i IHRA, kan jeg hilse at sige, der sidder vi også og sammenligner folkedrab. Og det betyder, som Solvej sagde, ikke at vi mener, at Holocaust ikke på nogen måde er unik. Folkedrabet i Rwanda, hvor 100.000 vis af mennesker bliver dræbt med macheter og så videre inden for ganske kort tid, er også på sin måde unik. Men vi sammenligner dem ærbødigt med respekt, med detaljer, med nuancer, for at lære af dem, og ikke mindst for at prøve at forhindre, at det sker igen. Så når man siger, at vi vil have en verden uden folkedrab, eller en verden uden holocaust, så tænker vi, burde vi i hvert fald ikke tænke på, at vi ikke bare ikke igen ønsker en verden, hvor en masse tutsier bliver dræbt i Rwanda, eller millioner af jøder bliver dræbt af tyskere og deres lejesvende, eller at bosniske muslimer igen bliver dræbt af serber i Srebrenica. Vi vil gerne forhindre, at nogen som helst gruppe omfattet af folkedrabskonventionen bliver offer for folkedrab, uanset hvem de mulige gerningsmænd eller ofre ville være.
1: Ja. Og det her er jo en grov uretfærdighed. Vi tager to kæmpestore historiske spørgsmål, og så propper vi dem ned på et kvarter. Det er urimeligt. Men på den anden side synes jeg også, det er lidt vigtigt at have dem med, så man har en fornemmelse af, hvad det er, der foregår. Og så lover jeg, at jeg nok på et senere tidspunkt skal tage det op igen og se, at vi kan jo lave en 10-udsendelsesrække om kampen om historien, om både det ene og det andet. Men nu lader vi det ligge her, for vi skal frem til nogle af de mere moderne diskussioner. Og der begynder vi så med endnu et klip.
6: Ideen bag den internationale straffedomstol er, at det skal være sværere for krigsforbrydere at gemme sig for lovens lange arm. De skal kunne forfølges ved en permanent domstol, og ikke som for eksempel Augusto Pinochet og Slobodan Milosevic, der er mistænkt for folkemord, finde skjul og drive gæk med verdenssamfundet. Domstolen har været på vej et godt stykke tid, men i denne uge skal de 18 dommere så vælges. Om et par måneder skal der også findes en anklager. Menneskerettighedsgrupper glæder sig over, at der nu sker noget, og det samme gør Frederik Harhoff, statsretsekspert og for tiden tilknyttet FN's krigsforbryderdomstol for det tidligere Jugoslavien.
7: Det er jo rigtigt, at det er endnu et skridt på vejen til at få virkelig gjort domstolen. Det første skridt var, at man vedtog statuten i Rom i 1998. Det andet skridt var, at statuten trådte i kraft 1. juli sidste år 2002. Det tredje skridt er, at nu får man valgt dommerne og anklagerne og registrerende og personalet. Og det fjerde skridt og sidste skridt, det er, at man beslutter sig for den første sag.
1: Et eller andet sted, så tror jeg hører til blandt mange, der egentlig, når man sådan tænker over, egentlig altid har forestillet sig, at der er jo også en straffet international domstol, som kommer helt tilbage fra 30'erne. Men det her med, at man laver en international domstol, som ikke bare dømmer mellem Danmark og Norge, der er uenige om Grønland, eller hvad det nu kan være, man tager op, men en domstol, som retsforfølger individer, det er faktisk relativt nyt. Christian Aksbo Nielsen, du har jo faktisk arbejdet det system og kender det indfra. Nu er jeg nysgerrig. Hvad er det for et arbejde, du lavede? Og selvom man godt kan diskutere domstolen på mange måder, synes du stadigvæk, det er en nyttig institution?
2: Ja, altså først det arbejde, jeg lavede dernede i flere omgange, det var, at jeg arbejdede som analytiker for anklagemyndigheden ved den internationale straffedomstol, ICC. Og det betyder, at jeg var med til at indhente, analysere og samle de beviser, der pegede på, at der var blevet begået krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden eller folkedrab i forskellige situationer. Der har jeg arbejdet med sager i forskellige lande, i forskellige regioner af verden, fordi domstolen jo ikke, som for eksempel tribunalet tidligere for Rwanda eller Jugoslavien, kun dækker et tidligere land. Domstolen er præget, må man sige, af utrolig mange strukturelle udfordringer, ikke mindst det, at stormagterne i verden, Rusland, Kina, USA og så videre ikke kun er medlemmer, men aktivt modvirker domstolen. Der er også rigtig mange udfordringer, fordi det er set i kontekst, at de enorme udfordringer og opgaver, som domstolen står over for med alle de forbrydelser, der desværre stadigvæk bliver begået i verden i dag, i Gaza og i Bangladesh, Myanmar og mange andre steder, der har de virkelig ganske få ressourcer. Men det er et vigtigt symbol, jeg ved, for folk derude, der er ofre i krigsområder, i diktaturer osv., der er det et symbol for, at vi arbejder mod en mere retfærdig verden. Og jeg håber selvfølgelig på, at der er flere lande, der slutter sig til den internationale straffedomstol, og der bakker op omkring det arbejde, vi laver dernede.
1: Når man taler international politik, så er det jo ret tit, at man ender med at sige, enten fungerer det, eller også så fungerer det ikke. Og virkeligheden er, at det jo nok sagtens godt kan have problemer og ikke fungere, og så alligevel være en nyttig kraft i verden. De to ting kan godt være afsted samtidig, selvom det er godt.
2: Jamen det er sådan en af de der ting, hvis den ikke eksisterede, så var vi nødt til at opfinde den.
1: Lige præcis, ja. Og man kunne først sige det samme med FN. Det er jo ikke, fordi det er uden problemer, men at sige, at en verden var bedre uden FN, det kræver nu alligevel også, at man er i humør til det, ikke? Men den straffedomstol, den arbejder jo så blandt andet også med folkedrab og har de her ting inde på den her måde. Men det er en diskussion, der kører omkring folkedrab i dag. Hvordan får vi det retsforfulgt det? Men der ligger noget, som har undret mig som lægmand, som uden for fagområdet, ikke? Det er, vi snakkede om det her med at få defineret, hvad det er folkedrab og folkemord og det ene og det andet. Men et eller andet sted, så er der en juridisk definition. Og hvis man nu var jurist, det er der ikke nogen af os, der er, men hvis man nu var det, så vil man sige, at en forbrydelse er noget, man kan blive dømt for at have gjort. Så det øjeblik, man ikke er blevet dømt for noget, så kan man ikke have begået forbrydelsen. Når jurister taler om folkedrab, så skal det altså være noget, som kan dømmes ifølge folkedrabskonventionen. Når vi som historikere eller samfundsforskere arbejder med begrebet, så kan vi jo godt samtidig tale om det, uden at det nødvendigvis kan komme ind i den der, også fordi vi skal jo, det er sjældent, vi ender med at slå med hammeren i bordet. Der er også nogle andre ting, og vi taler op, som du også nævnte tidligere, også om, ja, altså om alle de slavegjorte, der blev ført over. At det taler om folkedrab? Jeg siger ikke, det er det. Diskutere, ja, ikke? Ja. Og det samme med holocaust, der er mennesker, som jo også ligger før. Er der et problem i, hvis vi overlader det til juristerne at bestemme, hvornår noget er af det, eller er det bare en konsekvens af, at nu er der en konvention?
0: Ja, altså Lemkin skabte jo begrebet med henblik på jura og på, at man skulle lave sådan en kategori, som gerningsmænd kunne straffes efter. Men i dag anvendes det i hvert fald på tre måder, ikke? Der er den måde, som du selv nævner, den juridiske måde, når der er tale om et overgreb eller en massakre, hvor der er rejst anklage og faldet en dom. Det vil sige, at det er en meget snæver kategori. Så har vi kun de to eksempler. Vi kan tale om Rwanda og Bosnien i de tilfælde, hvor der i hvert fald er fældet dom. Fordi der er jo nogle cases, hvor at der er retsordre ude. Vi taler Darfur for eksempel. Men det er en anden sag. Så det er den ene måde, det bliver brugt på. Den anden måde er af historikerne. Og der taler vi jo så også, som ligesom vi gør her i dag. Vi taler også om Armenien, vi taler om Holocaust. Selvom at kategorien ikke fandtes juridisk set på det her tidspunkt. Men det er heller ikke begrænset til de eksempler. Som historikere vil vi også tale om Khmer Rouge, altså de røde khmers folkedrab i Kambodja i 70'erne. Vi kunne tale om stalinismens forbrydelser. Vi kunne tale om Halabja i Irak under Saddam Hussein. Giftgassen.
1: Ja, det er lidt beklageligt, men vi løber ikke tør, ja, for eksempel.
0: Nej, vi løber, nej, det gør vi faktisk ikke. Men det er historikernes brug af det, hvor man siger, at de her handlinger, de her forbrydelser, har karakter af folkedrab. Den tredje måde, det er, når politikerne eller aktivister eller NGO'er bruger begrebet som løftestang for at pege på lidelser for en bestemt gruppe og siger, vi bruger begrebet, og det bliver anvendt. Og det kan sagtens være, at de mener, at der er et folkedrab, men det er ikke nødvendigvis med reference til konventionen. Det er med reference til, at der er mange mennesker, der dør, der sker noget meget urimeligt. Men bliver det prøvet ved en domstol, er det ikke sikkert, at det falder inden for kategorien. Og et meget godt eksempel på i hvert fald en politisk brug var i 2011 i Libyen-sagen, der hvor Danmark engagerede sig udenom FN, men sammen med NATO mod Gaddafi. Der på tværs af Folketinget, der talte alle om det her truende folkedrab. Lars Løkke, statsminister, han var ude og sige, at vi har afværget et folkedrab. Lene Espersen talte om folkedrab. Frank Aaen fra Enhedslisten forklarede.
1: Det er også for nu at få alle med, ja.
0: Jamen altså, det var virkelig det brede spektrum. Danmark var det eneste land, mig bekendt, der overhovedet brugte folkedrab som argument her. Så det er et meget godt eksempel på, at nogle gange, så er der er sådan en moralsk resonans i det her begreb kvæg, det der med chokket, at det er et fælles europæisk traume, at når man siger det, så vejer det tungt på grund af den placering, det har i vores sprog og kultur.
1: Ja. Christian, må jeg vende lige om til dig, fordi nu har du, nu siger jeg, at vi er ikke jurister her, men du har trods alt været tættere kontakt med det juridiske system end vi andre. Er der ikke også en fare for, at hvis vi bruger folkedrabbegrebet for bredt, at det så mister betydning som juridisk? Altså det at blive dømt for folkedrab i dag er jo en, det er ret tæt på at være den største ørefin, man kan få i det internationale retssystem. Er der så ikke også en fare for, at vi udvander begrebet?
2: Jo, det kan det godt være, men jeg er mere betaget af den fare, at vi igen laver det her hierarki og prøver at få folk dømt for folkedrab, når de måske ikke har begået det. Og altså, der får vi også en eller anden pervers konsekvens, hvor at jeg har set gentagne gange på Balkan, at der for eksempel er nogen, der siger, jamen det er fint, at vi bliver dømt for, at der blev begået nogle forbrydelser i Srebrenica, bare det ikke bliver kaldt folkedrab, så er det ok. Men altså, det er jo et eller andet sted, en underlig verden, hvis vi siger, at det er i orden, at man vil gå for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. I skal bare lade være med at begå folkedrab. Så det er et problem. Det andet er, hvordan folkedrab, som Solvej også var inde på, bliver brugt og misbrugt, både som synonym for uden det juridiske for massemord, men også for eksempel kunne man nævne, at når Rusland invaderer, angriber Georgien i 2008, og igen i 2022, når Rusland påbegynder den fuldbyrdede invasion af Ukraine, så tager Putin ganske bevidst ordet folkedrab i munden og siger, at det er derfor, at vi er nødt til at gå ind og lave den her særlige militære operation i Ukraine. Det er for at forhindre et folkedrab mod russerne eller russisk talende i Ukraine. Så der er så mange måder, det bliver misbrugt på, og der kunne jeg godt ønske mig, at både i det juridiske og også som historiker, at vi tænker, jo, folkedrabsbegrebet er der, og lad os for alt i verden ikke smide det i skraldespanden, og lad os bruge det, men lad os også altid huske, at der findes andre legitime kategorier, og der er altså forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. Det er altså ikke mindre slyngelstreger, det er virkelig alvorlige forbrydelser.
1: Ja, det er det, du har kaldt en krigsforbrydelses-olympiade.
2: Ja.
1: Altså, at man hierarkiserer sådan, at hvis noget, man når op, det gælder jo ikke om, det gælder om at undgå at komme så højt op og få guldmedalje, det der. Men i virkeligheden, så kan du gennemføre ret afskyelige ting.
2: Jamen ikke kun det. Nogle gange gælder det faktisk om, at man gerne vil opnå det der, i hvert fald som offer, fordi der er jo også desværre i den verden, vi lever i, blandt nogle nationalister opstået den logik, at hvis vi forstået som vort folk var folkedrabsoffre i en eller anden fortid, så er det logisk umuligt, at vi på noget som helst tidspunkt, før, nu eller senere, kunne være gerningsmænd. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, der er intet, der udelukker, at et folk, eller en af de her beskyttede grupper i folkedrabskonventionen, der er intet, der udelukker, at de både på et tidspunkt i historien kan være ofre, og på et andet tidspunkt være gerningsmænd.
1: Der er måske lige før, at der er en lille sammenhæng, fordi man jo så får en fornemmelse, men det kræver nok lidt nærmere studier. Nu nærmer vi os rigtig meget afslutningen på den her udsendelse. Men jeg kunne godt tænke mig at høre en sidste bemærkning. Det var en ting, som slog mig ret meget. I begyndelsen af september, der så vi, hvordan folk i tusindvis i gaderne gik i gaderne i Beograd, fordi Ratko Mladic var vendt hjem. Og det var han jo, på trods af, at han var blevet dømt livsvarigt fængsel for folkedrab. At man løslod ham, kunne man jo godt forklare, fordi han var gået hen og var død. Og så hører det jo op, og så skulle han hjem og begraves. Mladic var jo i hvert fald i nogen sammenhæng kendt som slagteren fra Bosnien, og var altså, som sagt, i 2017 blevet dømt til livstid for folkedrab. Det var noget alligevel, at folk gik på gaden i det her, og EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, hun galt det chokerende, og hun brød sig heller ikke om, at serberne officielt var med i det her. Altså, det her fortæller jo noget om kompleksiteten, at en dømt folkemorder, drabsmand, lige pludselig om. Hvad tænkte I, da I så de her billeder fra Serbien?
0: Jeg tænkte, at det var fuldstændig historieløst. Altså, det var, men det peger også på det, du spurgte om før. Bliver der undervist om det armenske folkedrab i de tyrkiske skoler? Nej. I dag ved vi, at der undervises forskellige artede på Balkan, alt efter hvad for en etnisk skole du tilhører. Altså forstået på den måde, at eleverne faktisk i Bosnien går i forskellige skoler. I Serbien er skoleundervisningen af sin helt egen karakter, lad mig sige det på den måde, men det er et kæmpestort problem, når man ikke er enighed, når der ikke er enighed om, hvad fortiden har budt på, fordi så er det meget svært at skabe en fremtid og bare skabe en nutid, hvor vi kan enes. Hvis ikke man er enige om, hvem var ofrene og hvem var gerningsmændene. Og derfor synes jeg, at det der var skræmmende.
1: Hvad tænkte du, da du så det, Christian?
2: Jamen, jeg har også tidligere sagt, at jeg synes ikke, at det var chokerende, fordi dem, ligesom jeg, der følger med i Balkan og har gjort det i årtier, vi ved jo, at den her slags hyldes, det er hverdagskost på Balkan, og ikke kun for serberne, men også for etniske albanere, der sidste uge reagerede chokeret, da deres ledere blev dømt ved Kosovo-domstolen. Kroater, der er hysteriske, når kroater bliver dømt for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Der er desværre noget dybt problematisk, dybt strukturelt på Balkan, hvor at uddannelsessystemerne fortsat desværre er skruet sammen på en måde, hvor at de forherliger nationen og dem, der er de her angivelige helte. Det er endnu mere problematisk, fordi at de jo ikke de modvirker det, som vi hele tiden har sagt ved tribunalet og også ved den internationale straffedomstol. Vi har aldrig retsforfulgt det serbiske folk. Vi har aldrig retsforfulgt det albanske eller det kroatiske folk. Vi retsforbyder individuelle gerningsmænd for deres individuelle forbrydelser. Og desværre er der en meget kynisk og problematisk statsledelse i Serbien og andet steds, der gemmer sig bag den her patriotisme og forherligelse af forbrydere for at få folket til ikke at fokusere på alle de ting, de ikke har orden på dernede økonomisk, socialt og politisk.
1: Dermed er vi desværre ved at være løbet tør for tid. Især de sidste bemærkninger får mig til at tænke på, at når vi taler om kampen om historien, og det gør vi jo ofte i det her program, så kan man jo karakterisere jer nærmest som slags frontsoldater, fordi det er jo netop en kamp om at blive ved med at italesætte det her, så det ikke bliver glemt, og så det bliver set i den rigtige kontekst. Og som vi talte om før, selvom det ikke er lykkedes, så er det stadigvæk en kamp, der er vigtig at kæmpe. Hvis man kigger på Holocaust, så er det sådan, i hvert fald fra min personlige vinkel, der er det sådan set den værste af menneskeheden indtil nu har formået at gøre ved sig selv, når man ser på det udefra. Derfor er der også en vis form for logik i, at de gerninger, som falder ind under folkedrab, som kan sammenlignes med Holocaust, er noget af det værste, der findes. Men der er måske også grund til at vende kameraet lidt. Folkedrab og mange af de andre juridiske definitioner, vi har nævnt i dag, de passer til relationen mellem stater eller mellem grupper eller den slags ting. I den anden ende af de forbrydelser, alle de andre forbrydelser mod menneskeheden, etniske udrensninger og alle de andre ord, som vi har snakket om, der ligger jo ofre, som subjektivt set er ramt lige så hårdt, om så forbrydelsen får det ene eller det andet navn på. Det betød noget at få et ord for folkedrab, men hvis det betyder, at alt, hvad der ikke er folkedrab, bliver mindre stemt, eller måske endda alligevel ligegyldigt, så kan man måske nok diskutere, om vi bruger ordet rigtigt. Tak til Christian Aksbue Nielsen og Solveig Berlau for at være frontkæmper og for i dag at fortælle os om de historier i historien, som vi, hvis jeg skal være helt ærlig, måske nok egentlig helst er fri for at høre om. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen.
8: God morgen. Du er vågnet op til mandag den 5. oktober og til 3 timers P1 morgen. Men inden da, der bliver du lige opdateret med de seneste nyheder. Det sørger radioavisen for. Klokken er 6.
9: I konfliktfyldte skilsmisser, der kan det tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan afgøre sagen. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. Og det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
10: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet.

0: tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
1: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, at omventetiden betyder noget for udfaldet for Reiner Dixen og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
2: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
1: Moren i sagen har ikke ønsket at udtale sig. Der kom ingen sejr her ud af præsidentvalget i Brasilien i går, og nu skal det så afgøres i en anden runde. Det står klart efter, at ingen af kandidaterne fik mere end 50% af stemmerne i den første runde. Højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, der er søn af den fængslede ekspræsident Jair Bolsonaro, har med ca. 47% af stemmerne fået flest af alle kandidater. Slutningen på Arbejderpartiets æra er kommet. Æraen, som efterlader en rekord i antallet af dræbte kvinder og forgældede brasilianere, sagde Flavio Bolsonaro i nat dansk tid. Den siddende præsident Lula da Silva fra netop Arbejderpartiet fik ca. 45% af stemmerne, og det kom bag på ham. Resultatet er uventet. Vi får aldrig alt, vi ønsker. Jeg var overbevist om, at jeg ville vinde valget i første runde, lød det her fra Lula da Silva. Som Latinamerikas største økonomi, der har det stor betydning for både regionen og resten af verden, hvem der om 3 uger vinder anden runde af præsidentvalget i Brasilien. Undervisningen på op mod 500 franske gymnasier bliver her til morgen indstillet på grund af demonstrationer. Flere skoler holder helt lukket, fordi man ikke kan garantere for sikkerheden for hverken eleverne eller skolens ansatte. Det siger den franske undervisningsminister ifølge det franske medie France 24. Protesterne skyldes, at eleverne er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og dårligt vedligeholdte skoler. I løbet af 2 uger der er protesterne gået fra vrede studerende med bannere til grov vold, biler i brand og afbrænding af skoler. Med en sejr over Wales i aften starter nu arbejdsro for de danske fodboldherres landstræner. Danmark ligger nemlig nu på anden pladsen i Nations League-gruppen med sejren på 1-0 over Wales i aften. Og den sejr betyder rigtig meget for angriber Gustav Isaksen.
3: Vi har tabt de her svære udbanekamp de sidste mange gange, så få sådan en vigtig sejr, hvor man... Det var virkelig en holdpræstation, og jeg er mega stolt af drengene. Der var rigtig meget på spil i dag, og det var en svær modstander, så jeg er meget stolt af holdet.
1: Ja, der var ellers flere nøglespillere, der måtte se kampen fra sidelinjen. Mikkel Damsgaard, ja, han var skadet på forhånd, og Pierre Emil Højbjerg, han blev det efter få minutter og måtte udgå. Så der var også en stolt landstræner, som mine kolleger mødte i aftes. Så lad os lige høre Brian Riemer.
4: Jeg tror, for folk, der sidder derhjemme, der tror jeg, man skal forstå lidt det der med, at det er godt, at vi har spillet bedre landskampe mod Portugal eller Grækenland, men at levere det, de gør i dag, med det antal skader, vi er oppe på, med den træthed, der ligger efter de her første 3 kampe, det er simpelthen en unik præstation at gå herover og få en 1-0-sejr.
1: Ja, med aftenens sejr, der er der altså kommet ro på, mener vores kommentator Andreas Kravl.
5: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvede-kamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i puljen. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3.
1: Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland der kan der komme lidt regn af og til. Mod syd og øst vil der også være mulighed for sol først på dagen. Mellem 15 og 19 grader og jævn til hård vind.
6: Godmorgen, du har tændt for 3 timers P1 morgen på den her mandag den 5. oktober. Den er 6:05. Når jeg kigger på mit ur, om godt halvanden times tid klokken 7:30, der letter dagens første vandflyver fra Aarhus, og cirka 45 minutter senere, ja, så lander den lige ved siden af Langelinje i det centrale København. Og inden så igen drager tilbage mod Jylland, sådan en populær forsyningslinje mellem de to landsdele.
7: Ja, men det kan meget vel snart være fortid. I dag der skal Klima, Miljø og Teknikudvalget i Københavns Kommune nemlig tage stilling til deres forvaltningsindstilling om at afslå en permanent miljøgodkendelse til vandflyverens placering midt i København. Og hvis politikerne følger forvaltningens anbefaling, så risikerer selskabet ikke længere at have tilladelse til at lande i hovedstaden efter årsskiftet. Vi taler med en frustreret pilot og ejer af Nordic Seaplanes om dagens skelsættende møde.
6: Ja, så skal vi også en tur ude i skoven.
8: Nej, se, nej.

0: Nej til Hein, en ny gigantisk naturnationalpark i Gribskov i Nordsjælland har mødt voldsom modstand. Skovfoden fortæller, at den store indhegning, som det er, bliver klippet op med boldsaks, og på Facebook kalder modstanderne parken for dyrenes KZ-lejr, så der er skruet op for patos. Vi taler med en modstander af projektet om, hvorfor de er så sure. Det er cirka 6:30.
1: Ja, så skal vi også tale om en kastreret hankat, som skulle finde fornøjelsen i at se maling tørre. Han bliver vist også kaldt Søren Gade, og han stopper i morgen som Folketingets formand. Ham skal vi også lige omkring. I studiet der er vi Thomas Tjerrensen og Amalie Skrold Munk. Og det første, vi skal, det er, at vi skal til Kina.
0: Ja, for i den her uge, der tager EU's handelskommissær Marius Sefcovic til Beijing for at forsøge at løse en vanskelig situation mellem forholdet mellem EU og Kina.
1: Ja, for EU har oparbejdet et kæmpe handelsunderskud over for Kina. Det svarer til mere end 1 milliard euro, det vil sige 7,5 milliarder kroner om dagen. Godmorgen til dig, Christina Bautrup.
2: Godmorgen.
1: Du er journalist, du er foredragsholder og forfatter til flere bøger om Kina. Spørgsmålet er vel her, om det overhovedet er muligt for EU at finde en løsning med det kinesiske styre. Jeg ved, at indtil nu har man forsøgt sig i EU med at lægge told på blandt andet kinesiske elbiler. Kan vi måske starte der? Altså, hvad var meningen med en straftold på de kinesiske biler, og har den virket?
2: Ja, altså målet var jo at begrænse importen af kinesiske biler, fordi man havde set, hvordan det var gået for europæiske bilproducenter i Kina, som jo er verdens største bilmarked, hvor man ligesom bare kunne se, at markedsandelene de begyndte at forsvinde, fordi kinesiske bilmærker selv overtog meget af markedet. Mm. Og det var man jo bange for, at ville ske i Europa, så man lagde sig straftold på kinesiske elbiler. Og det er ikke gået super godt, fordi til trods for, at de her kinesiske biler, de så er noget dyrere, end de ellers ville være, så er de stadigvæk langt billigere end europæiske biler. Så vi har bare set alene fra sidste år til i år, der er deres markedsandel i Danmark vokset fra 7,5% til 12,3% i år. Og det er en ret stor procentstigning, og man kommer bare til at se det samme ske i de kommende år. Det er det, det er den trend, man kan se. Og udfordringen er jo, at de her kinesiske elbiler, de er ikke bare billige, de er også rigtig gode, og vi ser dem være meget aggressive. Mm. Og det er der selvfølgelig rigtig mange, der frygter, kan blive overført til andre industrier.
1: Så man har forsøgt i EU at svinge toldhammeren, men det er så ikke helt gået, som man håbede, eller hvad?
2: Nej, det er det ikke, og det, der også lidt af problemet, det er, at der hjemme i Kina er overkapacitet i rigtig mange industrier, så solceller, batterier, elbiler, mange af de ting, den kinesiske regering har sat sig meget strategisk på, det har gjort det så attraktivt at investere i de her områder, så det var simpelthen alt for mange producenter. Det betyder så, at der er en rigtig fæl priskrig på det kinesiske marked, hvor der stort set ikke er nogen, der kan tjene penge. Og det gør jo, at behovet for eksport bliver større. Jeg har lige kommet hjem fra Kina, og det eneste, alle virksomheder taler om, det er, hvordan de kan go global, hvordan kan de eksportere. Og der er Europa jo det allermest attraktive sted i hele verden, fordi der kan de opnå en højere pris, fordi det er et premium marked sammenlignet med Mellemøsten eller Afrika eller andre markeder. Så selvom BYD tjener mindre på grund af straftøj, så tjener de stadigvæk langt, langt mere på en bil, end de gør i Kina i Europa.
1: Men man har vel forsøgt sig med netop straftøj, fordi man tænkte, det var det effektive middel. Altså, hvorfor er man alligevel blevet overrasket her? Altså, det virker jo så ikke rigtig godt nok.
2: Nej, altså man kan jo sige, at det virker jo sådan, som Donald Trump har gjort, eller det er faktisk før ham, Biden, der gjorde det, men man har fortsat samme linje, efter Donald Trump kom til. Altså, når du lægger 100% straftold på kinesiske biler, så bliver de væk. Yeah. Og det er jo det, der er sket i USA. Og det er jo meget ekstremt, og det har vi jo ikke gjort i Europa. Og typisk EU, så bliver det altid meget kompliceret, og der er altid nogle gråzoner og nogle smuthuller. Og et af smuthullerne har jo også været, at hybridbiler ikke har været omfattet. Det vil sige, de har bare trykket rigtig hårdt på knappen, og så eksporteret ekstra mange hybridbiler, altså ikke rene elbiler, men bare delvis elbiler. Så på den måde, så kan man omgå den her straftold, og der er noget, der tyder på, at den skal være meget, meget høj, for at den virker. Men personligt, så mener jeg jo, det er som at tisse i bukserne for Europa, fordi det løser jo kun et problem i Europa. Men hvad med resten af verden? Der skal vores europæiske virksomheder skal jo stadig møde de her kinesiske konkurrenter ude i verden. Og der er der ikke nogen straftold, der kan beskytte dem.
1: Mm. Nu tager handelskommissæren i EU så til Beijing. Han skal forsøge at finde en løsning her, som kan nedbringe det her handelsunderskud. Hvad er det nye våben, som man tager i brug?
2: Jamen altså, det har jo været fremme. Altså, udover at man overvejer mere straftol på vindmøller og forskellige andre områder, hvor man også er presset i Europa. Det har kommissionen jo været i gang med at undersøge, om kineserne har fået ulovlig statsstøtte osv. Så det kan være, at der kommer straftol i andre industrier, selvom det ikke har været super effektivt. Men Macron og Merz, altså den tyske og den franske leder, har jo været ude og sige, at de mener, at man simpelthen har brug for et nyt instrument, altså en ny slags regel eller lov, ligesom man har i USA, som faktisk gør, at man helt kan udelukke kineserne. Men ellers så har EU-kommissionen jo lavet sådan et lovforslag, man kalder Industrial Accelerator Act, som skal vedtages i parlamentet. Det er jo slet ikke sikkert, at alle kan blive enige om det. Men man siger ikke, at man går direkte efter kinesiske virksomheder, men det ser man i Kina som om, at det her det er direkte noget, der skal begrænse kinesernes muligheder i Europa. Men det er nogle meget kringlede regler, hvor man blandt andet siger, at hvis et land sidder på mere end 40% af den samlede produktionskapacitet i verden i en industri, så træder de her regler i kraft. Og nu er det sådan, at kineserne producerer for eksempel 80% af verdens batterier og 87% af verdens solceller osv., så det rammer jo deres spillere. Og hvis det er det tilfælde, at de så vil bygge en fabrik i Europa, så bliver der krav om, at der skal være x antal europæere i ledelsen, man skal etablere forskning og udvikling osv. osv. osv. Okay. Og der er jeg for eksempel en af dem, der selv mener, at det gør man alt for kompliceret. Det man bare skal sige til kineserne i stedet for, det er, hvis I vil investere og bygge en fabrik i Europa, så skal det ske i joint venture med en lokal partner, således at vi kan få overført den teknologi, vi mangler. Fordi vores helt store problem i Europa er altså ikke, at kineserne har billige produkter. Problemet er faktisk, at vi skal have opbygget en forsyningssikkerhed og en sikkerhed i det hele taget, for at vi ikke er afhængige af andre lande på noget, der er så vigtigt, som vi skal bruge i vores energisystem. Og der har vi simpelthen brug for kineserne. Okay. Og det har man lidt svært ved at erkende i EU, tror jeg.
1: Det siger vi så bare lige til dem.
2: Okay. Det må jeg gøre.
1: Tak skal du have, Christina.
2: Selv tak.
1: Christina Boutrup, der er journalist, foredragsholder og forfatter til flere bøger om Kina.
0: 13 minutter over 6, og jeg synes, at vi skal omkring altså et meget særligt spark.
3: Så er der fløjtet Højlund mod Danny Ward. Ja tak! Danmark 1-0. Målscorer Rasmus Højlund.
4: Huha!
0: Ja, det kom helt ned fra mellem det der huha. Jeg var desværre gået i seng, men altså, der blev draget et lettelsens suk, hører med her, da Rasmus Højlund med et kvarter tilbage af Nations League-kamp mod Wales i aftes, endelig fik scoret det her meget, meget forløsende mål. Og dermed så kan Danmark og især landstræner Brian Riemer ånde lettet op, som lyder det fra DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvede-kamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales.
1: Det var ellers et landshold, der har været ramt af skader, som skulle kæmpe imod Wales. Mikkel Damsgaard, han måtte stå over på grund af en ankelskade, og dermed så blev han den syvende landsholdsspiller, som har forladt lejren på grund af skader i løbet af den her landsholdssæson. Og allerede efter 7 minutter, der satte anfører Pierre-Emil Højbjerg sig så ned og viftede, at han også skulle udskiftes. Og de mange skader er virkelig en hovedpine, lyder det fra landstræner Brian Riemer.
6: En ting er, hvis du mister en marginalspiller, en gardering, men når du så begynder at miste de allerstørste af dem, Damsgaard, som har måske været vores bedste spiller på samlingen, og selvfølgelig vores anfører, jamen så bliver det rigtig svært. Og derfor er jeg faktisk ufattelig stolt af spillerne.
0: Ja, stolt. Alligevel tog de danske drenge altså 3 point med hjem fra kampen på Cardiff City Stadium, og vi ligger derfor nu nummer 2 i puljen. Portugal ligger nummer 1 med efter en sejr på 2-1 over Norge i går.
1: Og så er der tredjepladsen, den indtager Wales, og Norge er så på fjerdepladsen i gruppen, og det er landsholdstræner Brian Riemer ret godt tilfreds med.
6: Jamen, jeg er yderst tilfreds med, at vi ligger nummer 2. Og jeg er også tilfreds med, at vi fik en sejr i aften. Der er stadig masser af arbejde på, men jeg synes, i aften skal vi hylde præstationen, som spillerne lagde derude i dag.
0: Ja, og spillerne, de ser nu frem til at få en lille pause, fordi det har været en hårdt med 4 kampe på 14 dage. Sådan lød det i hvert fald fra Rasmus Nissen Christensen, som lod sig udskifte efter 70 minutter.
4: Jeg har det godt op i hovedet, altså. Det er pisse dejligt at vinde, men kroppen er på grænsen. Jeg har været de her dage op til den her kamp, så ja, der var ikke mere i tanken end små 70 i dag.
0: Nej, det skal være dem vel undt, nummer 2 i puljen.
1: Nå, Thomas, vi har en stak aviser liggende foran os. Skal vi lige se, hvad dagen byder på i dagspressen.
0: Hvad står du med?
1: Jeg står med Berlingske og en forsidehistorie, som har sprunget mig i øjnene, fordi det er noget, jeg har fulgt de seneste dage. Det er historien, som Berlingske har afdækket om især unge drenge, som deler videoer på nettet, hvor de ydmyger hinanden. Altså også, der er også vold involveret, men det er den her ydmygelsesdel, der er i centrum. Nu har Berlingske så en ny historie, som handler om en drengeflok, der har ydmyget en handicappet mand. Og allerede der, så vender det sig lidt i en. Altså, det er ubehageligt.
0: Det er en forfærdelig, forfærdelig tendens.
1: Ja, fuldstændig. Og et af, at de gør det mod hinanden, skulle jeg til at sige, men at man så også inddrager en sagesløs mand i 40'erne med et mentalt handicap her, der står, han var på vej hjem en dag i en aften i marts, så blev så passet op af 4 unge drenge, som overfalder ham og filmer det og siger til ham, hvis du melder det her til politiet, så fucking slicer vi din hals. Altså, det er forfærdeligt, og det er meget sådan et billede på en tendens, som er gruopvækkende.
0: Ja, men det er et solidt stykke arbejde, Berlingske har lavet med de der ydmygelsesvideoer. Horribel læsning. Lidt anderledes er det på Børsens forside, og når jeg tager fat i den, så fordi de har Tim Walz på forsiden. Og hvem er det nu lige, han er? Det var ham, der løb som vicekandidat med præsidentkandidat med Kamala Harris mod Trump og Vance. De tabte bragt, har jeg lyst til at sige. Men Børsen har simpelthen fanget ham til en snak, hvor de taler lidt om, hvad det er, han ligesom forestiller sig nu, hvor USA står for midtvejsvalg. Og Tim Walz, han siger, jamen han frygter et farligt efterspil efter midtvejsvalget, siger han. Og det er på trods af, at demokraterne ligger ret lunt i svinget, når man ser på meningsmålingerne. Men han siger, hvis demokraterne vinder begge kammer i kongressen, altså både senatet og repræsentanternes hus, ja, så kan det blive meget farligt, advarer han. Og han siger simpelthen, at alle stater forbereder sig på, at valghandlingen vil blive draget til tvivl af Trump-administrationen, og han siger altså, at det er noget, som de også forbereder sig på i Minnesota, hvor han er fra. Han siger, han bliver spurgt af Børsen, hvad kan Trump konkret gøre efter valgdagen? Og så siger han, jamen han kan sende folk ud til valgstederne, han kan forsøge at forhindre folk i at stemme, han kan indføre undtagelsestilstand, han var meget tæt på at gøre det i Minnesota. Jeg mener, alle de ting er mulige. Jeg tror ikke, det kommer til at ske, for vi er bedre forberedt. Jeg tror, han er langt mere populær, end han selv er klar over, det kommer han til at forholde sig til, siger han.
1: Det er interessant, hvordan er det midtvejsvalget jo ikke. Altså, det er jo ikke Donald Trump, der er på valg, men alligevel handler det om ham det hele.
0: Præcis. Men det, altså, det er et interview med Tim Walz, som Børsen har fået fat på. Så det var lige et par af forsiderne her til morgen. Klokken den er 20 minutter over 6.
1: Og så skal vi også runde en international nyhed. Kom her.
7: Brazil's tightly contested presidential election is heading to a runoff. Both incumbent Luiz Inácio Lula da Silva and the right-wing senator Flavio Bolsonaro failed to secure more than 50% of the votes. They will now head back to polls later this month.
1: For der har i går været valg i Brasilien, præsidentvalg, og det skal nu ud i en runde 2 på ret overraskende vis.
0: Ja, for hverken højrefløjskandidaten Bolsonaro eller den siddende præsident Lula da Silva har formået at få mere end 50% af stemmerne i den første runde. Og Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, som er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro, han var også glad for, at han med sin cirka 47% af stemmerne fik flest stemmer af alle kandidater.
8: O resultado que nós vamos aqui agora São quase 56 milhões de brasileiros e brasileiras que deram esse voto de confiança.
1: Det resultat, vi her ser nu, det er næsten 56 millioner brasilianske mænd og kvinder, der gav denne tillidserklæring til forandring. Nøgleordet er forandring. Brasilien kan ikke klare det længere, og jeg er meget tilfreds, fordi mange meningsmålingsinstitutioner havde os bagud i meningsmålingerne. Vores egne meningsmålinger viste, at vi lå foran, hvilket også viste sig at være tilfældet med en reel chance for, at vi ville vinde i første runde, siger han altså Bolsonaro, og så slår han fast, at det her er slutningen på Arbejderpartiets æra.
0: Den siddende præsident, venstrefløjens Lula da Silva, fik omkring 45% af stemmerne, hvilket kom som en overraskelse for ham. Resultatet er uventet, og vi fik ikke det valg, vi havde håbet på. Jeg må indrømme, at jeg var overbevist om, at jeg ville vinde valget i første runde. Der var 20 millioner mennesker, der ikke mødte op for at stemme. Og derfor så opfordrer han også folk til at komme til valgurnerne.
1: Jeg vil opfordre folk til at indse, at det er på dette historiske tidspunkt i Brasilien nødvendigt at stemme, så vi kan forme landets fremtid. De to kandidater her ved præsidentvalget, altså Lula og Bolsonaro Jr., mødes i en anden valgrunde den 25. oktober. Og vi dykker meget mere ned i det kl. 7.20, hvor vi taler med Christian Almblad, der er Sydamerika-korrespondent her i DR.
0: Da vi begyndte udsendelsen, Amalie, der fik jeg sagt, at om en lille halvanden time, og nu er det jo snart ved at være en lille times tid, klokken 7:30, der letter dagens første vandflyver fra Aarhus. Så flyver den i 45 minutter, og så lander den i ved lang linje i København, hvor den så igen flyver tilbage mod Jylland. Og sådan har vandflyveren for Nordic Seaplanes de seneste 10 år flere gange om dagen fløjet mellem de to største byer herhjemme. Det kan snart være fortid.
1: Ja. I dag der skal Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Kommune nemlig tage stilling til deres forvaltningsindstilling om at afslå en permanent miljøgodkendelse til netop vandflyverens placering i København. Og hvis politikerne de følger den her anbefaling, så risikerer selskabet ikke længere at have tilladelse til at lande i hovedstaden efter årsskiftet.
0: Lasse Rungholm, godmorgen.
9: Godmorgen.
0: Du er kaptajn, du er direktør hos Nordic Seaplanes. Ifølge TV2 Kosmopol, så har Radikale, Socialdemokratiet, Alternativet, Enhedslisten i København planer om at følge forvaltningens indstilling, og det betyder, at der umiddelbart er et flertal for at fjerne den miljøgodkendelse, der gør det muligt for jer at lande ved lange linje. Hvordan har du det med den udsigt?
9: Ja, det handler jo mest om, hvor vi kan lægge til, og ikke om vi kan starte og lande. Men med den lille korrektion, så har vi det selvfølgelig skidt med det, fordi vi vil rigtig gerne fortsætte, og vi vil gerne please så mange som muligt. Det er jo ikke kun et politisk skøn, det her. Det er også et spørgsmål om regelanvendelse, og vi mener, at vi har et krav på at få lov til at ligge, hvor vi ligger.
0: Okay, hvorfor betyder det noget, at det er lange linjer og ikke et sted i Nordhavn?
9: Fordi i Nordhavn, der skal der jo bygges boliger. For det første, så er den øverste del af Nordhavn, det er containerhavn, hvor der er et ISPS-område, det vil sige, det er afspærret for offentligheden. Så det kan vi jo god grund ikke bruge. Der skal også bygges boliger. Der er den internationale skole, der er boliger over på venstrekanten over mod Tuborg og den vej ned. Der skal bygges en ny bro henover der, hvor færgen sejler ud, Oslofærgen. Og der er boliger på lang linje. Og noget andet er også, at man skal være inden for det, der hedder kajlinjerne. Vi har jo holdt et møde med By og Havn allerede i januar sidste år, fordi kommunen sidste år i december sagde, at vi skulle undersøge, om vi kunne ligge et andet sted. Det gjorde vi så, lavede en undersøgelse og konkluderede sammen med By og Havn, at der er ikke andre alternativ. Det bedste sted, det er der, hvor vi er. Men det er jo også derfor, at de prægede på det for 10 år siden.
0: Så man kan sige, at konsekvensen for jer er at lukke helt?
9: Det tvivler jeg på. Men vi må se. Der er i hvert fald én ting, der er helt sikkert. Vi flyver igen i morgen.
0: I flyver igen i morgen, og forhåbentlig også om halvanden time, tænker jeg, eller
9: ja,
0: om en times tid.
9: Ja, det er præcis.
0: Men jeg tænker bare, hvis nu de følger anbefalinger eller forvaltningsindstilling, og de siger, jamen, I kan ikke lægge til ved lange linje, så siger du, I bliver ved med at flyve alligevel?
9: Ja, så vi flyver i hvert fald helt sikkert frem til nytår, og så har vi vores vinterpause. Og må ikke, der findes en løsning, så vi kan fortsætte også efter det, fordi, som jeg siger, det handler om, hvor vi skal lægge til. Det handler ikke om, om vi kan starte landet. Der har vi en vandanvendelsestilladelse udstedt af Trafikstyrelsen, og den er permanent. Så det groteske er, at vi kan egentlig godt starte landet. Vi kan bare ikke lægge til ved Nord- og Tolvbod. Og det er jo så der, vi skal se, om vi kan finde et andet sted. Der var et forslag fra Niels Bjerrum fra Socialdemokraterne i går, så jeg på Facebook, hvor han opfordrer til, eller de vil faktisk lave et ændringsforslag til afstemningen i dag, hvor der sammen med forvaltningen igen skal afsøges muligheder for, hvor vi kan lægge til. Spørgsmålet er, om det er noget, som der reelt er vilje til, eller om man bare vil vise vilje til.
10: Ja, men det er fordi, det er noget, der er reelt er vilje til. Jamen, det er fordi, jeg godt tænke mig at spille sådan et lille lydklip for dig. Et af de medlemmer af Teknik- og Miljøforvaltning, som mener, at man ikke bør forlænge den miljøgodkendelse, der altså gør, at I kan lægge til ved lange linje. Det er Alternativets Caroline Lindgaard. Vi kan lige høre, hvad hun sagde på en video på Instagram, hun lagde op forleden.
11: Det er kæmpe fucking på tide, at vi sætter en stopper for fossilfly i Københavns Havn. Hver eneste dag, der letter og lander et fossilfly her i Københavns Havn ved Nordre Toldbod. Og det er et lille bitte fossilfly med ganske få mennesker, der primært bliver brugt af mærksdirektører, borgmestre og ministre. Og det burde jo være en totalt no-brainer, at vi selvfølgelig ikke skal forlænge vandflyverens tilladelse her i København. Vi er en by, der gerne vil være verdens grønneste og mest klimavenlige hovedstad, og det burde være den letteste opgave i verden for en grøn politiker og klimaaktivist som mig at overtale det grønne flertal, vi har på Københavns Rådhus, til at stoppe vandflyveren.
10: Ja, altså fossilfly direkte i havnen i en by, som gerne vil være mere grøn. Havnen, en pointe i, at de to ting ikke kan hænge sammen?
9: Ja og nej, fordi vi forurener jo, som hun selv siger, vi er et lille bitte fly, vi forurener meget, meget, meget lidt. Og det er altså noget sludder at sige, at det kun er mærksdirektører og ministre, der flyver med os. Det er alle mulige mennesker, der har travlt. Vi har fløjet 130.000 mennesker, siden vi startede, så det skulle være et stort
10: post på budgettet
9: for regeringen. Nej, men det er jo fint nok med politiske mål, og det må man jo synes om, hvad man vil. Men vi forurener intet i sammenligning med for eksempel et krydstogtskib. Et enkelt krydstogtskib, der ligger på landstrøm, mens det ligger langs med kaj, det forurener mere bare ved sine havnemanøver, end vi gør på et helt år.
10: Men der måske er det ikke et krydstogtskib, der skal sammenlignes med, måske er det togtrafik til Aarhus, som vil være et alternativ, hvis man spørger alternativet, i stedet for at lade fly flyve frem og tilbage. På den måde så sviner I vel en del mere.
9: Ja, det ved jeg ikke engang, om vi gør faktisk, fordi du skal tænke på, at vi har ikke nogen infrastruktur. Der skal stadigvæk vedligeholde skinnelamer, og tog kører jo ikke af sig selv, der skal jo også bruges strøm til det. Det samme gælder med færgen, det samme gælder med lufthavnen ude i Kastrup. Altså på 2 timer, der producerer Kastrup Lufthavn mere forurening, end vi gør på et helt år. Det er fuldstændig betydningsløst, og det er det, jeg mener med, at det er symbolpolitik. Vi forurener ikke, og det siger kommunen i øvrigt også selv inde på vores side, der kan man se konklusionerne fra kommunen med kommunens egne ord, 100% citeret, hvor de siger, det er ikke væsentligt. Og i øvrigt, så er det ikke noget, man kan lægge til grund for en afgørelse.
10: Jeg må lige spørge, jeg ved, I har planer om erstatningskrav, bare helt her til sidst. Altså, I vil simpelthen søge erstatning, hvis I ikke får den godkendelse?
9: Hvis vi ikke får en godkendelse, og en domstol finder ud af, at det har vi faktisk ret til, og det mener vi jo faktisk, at vi har, så er det selvfølgelig klart, at vi vil søge erstatning, og det bliver mellem 85 og 100 millioner kroner.
10: Som er penge, I har haft investeret?
9: Altså, vi har 2 fly af 35 millioner kroner. Vi har lige bygget en ny hangar til 10 millioner. Vi har en flyveskole og et luftfartsselskab. 36 ansatte. Alt det skal vi have betalt, hvis det ikke er korrekt rent juridisk, selvfølgelig.
10: Jamen, Lasse, jeg har lyst til at sige, jamen, held og lykke med det i dag. Vi må se, hvad de kommer frem til.
9: Må ikke det går.
10: Tak for at være med i hvert fald.
9: Vel tak. Godmorgen.
10: Godmorgen til dig. Lasse Rungholm, kaptajn og direktør hos Nordic Seaplanes. Og mødet i Klima, Miljø og Teknikudvalget, det er klokken 15 i dag, hvor de altså får at vide, hvad der kommer til at ske med de vandfly der. Klokken den har lige præcis passeret 6:30. Morgens Niel Lauritsen, han er kommet i studiet for at give morgens første nyhedsoverblik.
12: Konfliktfyldte skilsmisser, der kan det tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan afgøre sagen. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. Og det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
13: Hvis den ene forælder har taget selv at fjerne børnene fra den anden forælder, Jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
12: Regeringen vil nu give statsborgerskab til 2.055 ansøgere, der på grund af folketingsvalget i foråret aldrig fik det danske pas, selvom de var berettiget til det. Det har Integrationsministeriet netop oplyst i en pressemeddelelse. De 2.055 ansøgere er kommet i klemme, fordi regeringen ikke har ville tildele nye statsborgerskaber, før en ny screeningsmodel er kommet på plads. Men efter intern uenighed i regeringen, ja, så er den altså nu kommet frem til, at de pågældende ansøgere får deres statsborgerskaber alligevel, eller at loven bag det i hvert fald bliver fremsat igen, uden først, at de her skal igennem den nye kommende screeningsproces. Der kom ingen sejr her ud af præsidentvalget i Brasilien i går, og nu skal det så afgøres i en anden runde. Det står klart efter, at ingen af kandidaterne fik flere end 50% af stemmerne. Den siddende præsident Lula da Silva fra Arbejderpartiet fik ca. 45%, og det kom faktisk bag på ham. Resultatet er uventet. Vi får aldrig alt, vi ønsker os. Jeg var overbevist om, at vi ville vinde valget i første runde, lød det her fra Lula da Silva. Højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, der søn af den fængslede ekspræsident Jair Bolsonaro, fik med 47% af stemmerne flest af alle kandidaterne. Herhjemme, der begynder ugen med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland, der kan der komme lidt regn af og til, men mod syd og øst, måske lidt sol først på dagen i hvert fald, mellem 15 og 19 grader, men det blæser altså derude. Vinden den tiltager og bliver jævn til hård fra sydvest. Thomas Jægerensen og Amalie Skrold Munk, så skal vi ud i naturen.
1: Ja, vi skal til Gribskov. Har du været der, Thomas?
10: Jeg kommer fra Græsted, så det må man sige ja til. Jeg har været meget i Gribskov. En dejlig, dejlig skov.
1: Den er smuk. Det er Danmarks største skov, og nu er der altså også blevet indviet en ny nationalpark i Gribskov. Den nye park er et stort prestigeprojekt, og vi kan jo lige høre, hvordan det lød, da Miljøminister Maria Reumert Gjerding skulle indvide den. Ikke nødvendigvis det soundtrack, man drømmer om, når man står der og skal indvie en ny, et nyt, stort anlagt projekt.
10: Nej, den her video den er optaget af TV2 Kosmopol, og den viser en større forsamling, som har taget en masse flag med, skilte med til den her store åbningsdag, og på skiltene så står der slogan som Bevar de danske skove og statsfinansieret dyremishandling.
1: Projektet i Gribskov har i det hele taget mødt stor modstand, ikke mindst på Facebook, hvor flere tusind har organiseret sig og giver den nye park en hård medfart. Vi kan sige godmorgen til dig, Per Møller.
14: Tak for det.
1: Du er jæger, du er selverklæret naturmand, og vi er glade for, at du er med her til morgen. Vi kan lige tage fakta om den her park først. Den er 1300 hektar stor, og den vil blive, blive udsat stude, krondyr og elge i parken. Og så er den altså indhegnet med et 22 km 2,5 meter højt hegn. Og du er ikke tilhænger af den her park, kan jeg forstå.
14: Det er fuldstændig korrekt, ja. Og jeg tænker, der er en helt anden måde, man kan forbedre biodiversiteten på. Det, der foregår derude, det er et stort eksperiment i vores alle skov. Og det tror jeg også er kendt af dem, der nu skal udføre det, NST. Så det er vi sådan set ikke uenige.
1: Hvorfor er det et eksperiment?
14: Jamen, de har ikke nogen evidens for, hvad det fører til. Altså, vi har ikke et sted i Danmark, hvor man kan sige, nu skal I se her, det er det her, vi går efter at lave i Gribskov. Det findes ikke. Så de har blankt erkendt, at det, de starter nu, det er et åbenendet forsøg, hvor vi alle må se, hvad det fører til.
1: Og hvad er det?
14: Det synes vi ikke er rigtigt.
1: Hvad frygter du, der vil ske?
14: Jamen, det vi kan se, det er jo, at vildtets frie bevægeligheder, der tænker jeg primært på hjortevildet, det bliver nu forhindret i at kunne følge sin daglige proces med at søge ind og ud af skoven. De går nemlig ud om natten og søger føde på landmandens mark, og de veksler mellem skov og markerne. Det ophører. Mm. Den adgang til skoven, som alle sætter pris på heroppe, den bliver forhindret, og nu møder man altså et eller andet voldsomt tegn, når man skal ind i skoven visse steder. Det er også forkert.
1: Nu nævnte jeg jo lige Facebook før, der kan bølgerne jo gå højt. Det gør de også her. Den her nye naturnationalpark bliver kaldt dyrenes KZ-lejr. Der er nogen, der skriver Buchenwald, og muren bliver beskrevet som en Berlinmur. Det er jo stærke sager. Ser du også sådan på det?
14: Nej, det er ikke lige nogen sammenligninger, som jeg gør brug af, som er ikke rigtigt, som er lidt nye for mig. Okay. Nej, det er ikke noget, jeg gør brug af.
1: Så det er ikke en korsetlejr, vi taler om, men det er dog en indhegnet naturpark?
14: Det er en indhegnet naturpark, hvor det er usikkert, hvorledes vildtet vil have det. Altså alle frygter, at de bliver sultet om vinteren, fordi man siger, jamen der vil vi meget nødtvungen tilføre ekstra foder.
1: Mm. I går i Berlingske, der kunne man læse, hvordan skovrideren deroppe, han hedder Søren Oldenburg, oplever omfattende hærværk på det lange hegn, der bliver udøvet hærværk på selve hegnet. Og på Facebook så er der så kommentarer som, at jeg betragter folk med boldsakse, der bruger boldsakse på det her hegn, som frihedskæmpere. Er der tale om en frihedskamp her, synes du?
14: Nej, det er ikke sådan, jeg opfatter det. Jeg tager afstand for, at man skal ty til hærværk. Det er ikke den måde at håndtere sagen på. Så kan Søren og company rende rundt og bygge hegnet op om efterdagen, og andre bryder det ud om natten. Det er ikke den måde, man skal komme videre på. Det synes jeg ikke.
1: Mm. Men når man alligevel ser det, hvad er det så et udtryk for, synes du?
14: Jamen, det er et udtryk for, at folk er blevet desperate. Nu siger det, nu har vi prøvet at kæmpe imod det. Vi har påpeget, at det er ikke OK for os ifølge lovgivningen. Og så gang på gang, så får man at vide, jamen, der er ændret i lovgivningen, der er givet dispensationer. Og til sidst, så siger de, jamen okay, så kan vi ikke komme den vej. Så griber man altså til at ødelægge hegn.
10: Men Per, har du grund til at tro, at myndighederne ikke monitorerer dyrene, holder øje? Vi har jo talt rigtig meget om Mols Bjerge og andre naturparker, hvor der også har været opstand. Og det har vel også skærpet myndighedernes opsyn, sørge for, at der skal ikke være nogen dyr her, som lider unødvendigt meget. Og det er vel også det, der skal ske i Gribskov nu. Der er nogen, der holder øje med det.
14: Ja, det er fuldstændig korrekt. Men desværre så har vi disse skræmmebilleder fra Mols, hvor der jo har været nogle meget, meget kedelige eksempler på dyremishandling udført af NST. De har fået bøde for det. Og jeg tror, at frygten er, at til trods for, at man nu siger, at vi vil gøre det helt anderledes og bedre, der må jeg sige, at det gør de jo meget ud af, at de vil gøre. Jeg tror, at folk vil gerne se deres ånden. De frygter, at det vil blive, som man har konstateret andre steder, nemlig med sult for vildtet.
1: Men skulle man ikke måske lade tvivlen komme dem til gode først? Altså, der er jo nogle mennesker her, som har stablet et enormt projekt på benene. Det er dyrt, det er prestigefyldt, og I kommer jo i Gribskov til at få elge og andet vildt, som får folk lukket til, så at sige.
14: Ja, det kan man sige. Min holdning og med min viden til vildt, så er det ikke et naturligt sted for elge. Det er selvfølgelig interessant at se en elg, men så burde man jo tage til Sverige, det er ikke så langt væk, og se den under de betingelser, som nu tilbydes der. Vi har en elg, der farer rundt i Nordsjælland i øjeblikket, noget forvirret. Den kan så ikke komme ind i hegnet, og så skal vi så sætte nogen ud ind i hegnet. Det hele kunne egentlig være løst ved, hvis man skal den vej, at man lavede en indhegning, der ikke var 2,5 meter højt. Altså, man så bort fra elge, som jeg finder er unødvendigt for hele det eksperiment, der foregår. Kreaturhegn, det vil, hjortevildet kunne frit bevæge sig henover, så vil vi slet ikke have den konflikt i det omfang, vi ser den nu. Mm,
1: så der må gerne være et hegn, det skal bare ikke være det hegn, der er der lige nu.
14: Jeg var helst fri for hegn, men jeg vil sige, kreaturhegn, det kan vildtet acceptere. De passerer uhindret hen over det, og sådan har vi jo adskillige steder i den danske natur, hvor kvæg og vildt godt kan leve sammen.
1: Mm. Okay. Tak skal du have for at være med, Per.
14: Det er så lidt.
1: I lige måde. Per Møller, der er jæger og selverklæret naturmand.
10: Og Malie, så kan vi måske også lige tease for, hvad vi har på programmet her i løbet af de næste par timer, fordi en nyhed, der er landet her til morgen, det er, at regeringen nu vil give statsborgerskab til 255 ansøgere, der på grund af folketingsvalget aldrig fik det danske pas, selvom de var berettiget til det.
1: Det er vel ikke 200... 2055.
10: Ja. Godt, du fik rettet mig. Det er mandag morgen. Det er Integrationsministeriet, som har oplyst en pressemeddelelse, som er landet her 6:30. Og de er kommet i klemme, fordi regeringen har sagt hele tiden, at vi vil ikke tildele nye statsborgerskaber, før der er kommet sådan en screening-model på plads. Det har vi hele tiden vidst. Men nu er der altså uenighed i regeringen, og nu har man så valgt at sige, jamen de 2055, som stod klar, de skal så ikke igennem den her screening-proces, og de får så det her statsborgerskab ved lov. Og vi har Mikkel Bjørn med om lidt fra Dansk Folkeparti, og så 7:05 faktisk, der taler vi med ministeren for udlænding og integrationsministeren, Morten Bødskov, ja, om hvorfor man har valgt at lave den her kovending. Hvorfor sige, det er vigtigt med den her screening-proces, for så at sige, jamen de 2.000, der står klar, de behøver så ikke. Men det er noget af det, vi har på programmet, så skal vi også tale med en af dem, der har stået og ventet længe.
1: Ja, men først der skal vi lige tale politik på en anden måde, fordi i morgen, der åbner Folketinget, og så er det i også tid til et formandsskifte i Folketinget. Ind der kommer Moderaternes Henrik Frandsen, mens Søren Gade fra Venstre, han stopper efter 4 år i stolen. Og Søren Gade, han har givet et længere interview med TV MidtVest, hvor han reflekterer over den rolle, han nu siger farvel til. Det lyder sådan her.
15: Hvad du har villet i de snart 4 år, hvor du har været den, der har været den?
16: Jamen, det har jeg jo, synes jeg, taget det på mig. Altså, det er min rolle. Og det er jo den der kastrerede handkat, som sidder og skal glæde sig over at se maling tørre.
15: Men så lad os tage den kastrerede handkat, se maling tørre. Nogen synes, at det er disrespekt for en.
16: Ja, ja, men det er jo præcis det, der adskiller sig fra at være folketingsmedlem, er ordinært. For der skal du gå op på talerstolen og fortælle, hvad du mener om en sag. Det kan du ikke gøre som folketingsformand. Og derfor må du indstille dig på, at uanset hvad du hører af dumheder på talerstolen, hvor du er politisk uenig, så stempler du dig ikke ind og går op og siger, hvad du mener.
10: Ej, fantastisk billede med en kastreret handkat, der sidder der og ser, finder fornøjelsen i at se maling tørre. Søren Gade har i den seneste tid lagt sig ud med sin partiformand, Troels Lund Poulsen, i linjen, der handler om den nye gødsningslov. Det har fået flere politiske kommentatorer til at gisne om han er på vej ud af partiet eller ud af politik i det hele taget. TV MidtVest spurgte os ind til Søren Gades fremtid.
16: Jamen altså, jeg er jo bare i synk med det, den landsdel, jeg kommer fra.
15: Men kan du med det, du siger der, kan du blive i Venstre?
16: Selvfølgelig kan jeg blive i Venstre. Det har været i 48 år.
15: Har du besluttet, om du genopstiller til Folketinget i, hvornår valget måtte komme?
16: Nej, det har jeg ikke. Du skal jo have indignationen på borgernes vegne. Du skal have viljen til at vil lave noget om på borgernes vegne. Du skal kunne se, hvad det er, borgerne ønsker. Den dag, du bare er der, fordi det er et job, så skal du holde. Så lad være. Hvis ikke du har noget, du brænder for, så er du brændt ud. Det er jo derfor, der er nogle politikere. De fader jo ud. Hvis de ikke har en ild, hvis du har døde øjne, så finder vælgerne ud af det.
1: Vi vil jo gerne selvfølgelig have talt med den kastrerede handkat selv, men Søren Gade, han er en svær mand at få i radioen. Han taler faktisk slet ikke med journalister, hvis han kan undgå det, siger han.
16: Jeg har bare holdt op med at snakke med journalister, for du kan ikke lave en aftale.
15: Du virker sådan vrissen på dele af pressen.
16: Jamen, ikke vrissen. Det er jo mit liv. Så jeg bestemmer selv, hvem jeg taler med. Og hvis jeg er blevet svigtet på den måde, så er, er du blevet sparket i hovedet af en hest en gang, så lad være med at kravle under den igen.
1: Der er både en hest og en handkat her, men i hvert fald var det her Søren Gade, og hvad han sådan lige umiddelbart fortæller om sin tid som Folketingets formand. Du kan følge Folketingets åbning hos os her i P1 Morgen i morgen, hvor vi sender live fra Vandrehallen på Christiansborg fra 8:00.
10: Ja, og så kan man måske sige, at man kan se hele det 10 minutter lange interview med Søren Gade, som vi har klippet her fra vores gode kollegaer, kan man sige, på TV MidtVest. Lidt over 2.000 personer, som har ventet i uvished, de kan nu igen øjne et dansk statsborgerskab. Der er lige kommet en nyhed her 6:30, for ikke særlig mange minutter siden, om at regeringen nu vil genfremsætte et lovforslag om statsborgerskab, som bortfaldt, da der blev udskrevet valg sidst.
1: Minister Morten Bødskov, han understreger, at det skal ske, der skal ske en fuldstændig undersøgelse af, om de stadig overholder kravene, de her mange mennesker. For eksempel, om de har stiftet gæld. Derfor der kan nogle af ansøgerne ende med at blive pillet af forslaget igen. Samtidig så undersøger en ekspertgruppe, om fremtidige ansøgere skal screenes for deres demokratiske værdier.
10: Mikkel Bjørn, godmorgen.
17: Godmorgen.
10: Du er udlændingeordfører i Dansk Folkeparti. Du vidste allerede noget om det her i går. Du skrev nemlig i et opslag på X. Socialdemokratiet havde lovet, at der først skulle vedtages en ny model, hvor islamister, antidemokrater og terrorsympatisører ikke kunne få statsborgerskab. Men nu gør man det alligevel uden nogen form for screening. Man har også lovet, at der skulle iværksættes et nyt system for undersøgelse af kriminalitet, så kriminelle udlændinge ikke kan få dansk statsborgerskab. Vi er ude i et løftebrud, hvis man spørger dig.
17: Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, når man flere gange, og statsministeren også, har lovet, at man ikke vil fremsætte flere lovforslag om tildeling af statsborgerskab, uden først at have en screeningsmodel, der kunne garantere, at terrorsympatisører og folk, der ønsker et islamisk kalifat i Danmark i stedet for et demokrati, ikke kan få et dansk statsborgerskab. Og man nu alligevel gør det uden screening, og også uden den lovede nye model for undersøgelse af statsborgerskabsansøgers kriminelle handlinger forud i tiden, så synes jeg mildest talt er at tale om et meget markant løftebrud, og jo også en indikation på, at Socialdemokratiet har kampen til det radikale venstre internt i regeringen.
10: Ja, altså de har tabt kampen til de radikale.
17: Ja,
10: ja.
17: Det må jo være det er udtryk for det her, fordi Socialdemokratiet har været meget tydelige om, at de nægtede at fremsætte nye lovforslag, før den her screeningsmodel var på plads. Og i går kunne vi så læse, også i Danmarks Radio, at SF og Moderaterne og det radikale venstre pressede regeringen internt til at gøre det alligevel. Og hvad sker der så nu her? Jo, det gør man. Mm. Og det kan jo ikke beskrives som andet end en tabt magtkamp, som jeg synes mildest talt er meget, meget bekymrende. Fordi det jo betyder, at både kriminelle potentielt, også mennesker, der ønsker Danmark omstyrtet til fordel for eksempelvis et kalifat, og også mennesker, fordi danskkravet desværre, det gamle danskkrav, er så håbløst dårligt. Også mennesker, der ikke kan gennemføre en sætning på dansk, kan få dansk statsborgerskab, og det synes jeg ikke er utilfredst, eller det synes jeg ikke er tilfredsstillende på nogen som helst måde.
10: Der har ikke været uddelt Mikkel statsborgerskab siden sidste sommer, og før en ekspertgruppe og de politiske forhandlinger er færdige, så viser kalenderen nok noget, der ligner januar 2027, før der kommer til at ske noget. Til den tid, så vil der være gået mere end halvandet år, hvor de mere end 2.000 mennesker, som jo egentlig, de var jo indstillet til at få dansk pas, de har bare ventet. Blandt dem er der 72 børn, som Danmark ifølge konventionerne har en særlig forpligtelse til at give statsborgerskab. Hvorfor er det, de skal vente mere, når de egentlig har opfyldt kravene til at starte med?
17: Jamen, det er fordi, at det er gamle krav, der tales om her. Altså, man er først indstillet til et dansk statsborgerskab, når Folketinget har stemt en igennem på et lovforslag i Folketinget. Og at man har levet op til nogle gamle krav, som der engang var flertal for i Folketinget, men der ikke længere er flertal for i Folketinget, det er altså ikke ens betydende med, at man længere lever op til kravene. Og man kan sige, at i praksis er det eneste krav, der er til dansk statsborgerskab, det er, at der er et flertal i Folketinget, der ønsker at stemme en igennem til dansk statsborgerskab. Og ja, det er der jo så med regeringen og Enhedslisten og dens parlamentariske grundlag, men jeg synes, det er ærgerligt, at Socialdemokratiet og regeringen, når de nu har muligheden for at lade være med at stemme islamister igennem til et dansk statsborgerskab.
10: Har du det på samme måde med de 72 børn, der står på listen?
17: For mig er det helt principielt, at jeg synes, vi skal have en grundig undersøgelse af, at folk ikke har begået kriminalitet, og at de ikke bærer værdier i hjertet og i det daglige, som er uforenelige med det danske statsborgerskab. Og det synes jeg er vigtigt at undersøge.
10: Og det gælder også børnene, andre, altså, hvad de bærer i hjertet?
17: Jo, altså. Men altså, der kan jo også være eksempelvis en person under en kriminel lavalder, som er dømt for en kriminel handling, som jeg synes burde udelukke dem til et dansk statsborgerskab, eller for den sags skyld har gjort nogle ytringer gældende, som jeg også synes bør advare os om, at de mennesker ikke skal have et statsborgerskab. Ja, det kunne jeg sagtens forestille mig.
1: I valgkampen med Mikkel Bjørn, der var der flere partier, der talte om færre muslimer, der skulle være danske statsborger, blandt andet dit eget. Her der gælder det 696 personer, som kommer fra overvejende muslimske lande i Mellemøsten og Nordafrika, som opfylder de nuværende regler. Til gengæld så er der 1012 personer fra Europa på lister, som ville have gjort dem til danske, hvis statsborgerskabet ikke var sat på pause. Rokker det ved din overbevisning her? Altså, det er jo et mindretal af de her personer, der kommer fra muslimske lande.
17: Jo, men 70% af ansøgerne kommer fra ikke-vestlige lande, og næsten 40% kommer, inklusive bipersoner, kommer fra MENAPT. Den største enkeltgruppe på lovforslaget i det hele taget, det er de midlertidige syriske flygtninge, altså de syriske flygtninge, som Socialdemokratiet ved flere lejligheder har understreget, kun er her midlertidigt, indtil der er fred i deres hjemland. Nu giver man dem ikke bare evigt ophold i Danmark, men også dansk statsborgerskab. Det synes jeg mildest talt er også et meget, meget markant løftebrud. Man kan jo ikke det ene øjeblik stå og sige, at folk er her midlertidigt, og så det næste øjeblik tildele dem både evigt ophold og dansk statsborgerskab i Folketinget.
10: Morten Bødskov, ministeren på området, han siger, at der skal ske en fuldstændig undersøgelse af, om de stadig overholder kravene, altså de lidt over 2.000 personer. For eksempel, om de har stiftet gæld. Derfor kan der være nogle ansøgere, der i sidste ende ender med at blive pillet af forslaget. Er det på trods af situationen betryggende for dig, at der bliver kigget på dem?
17: Men det er meningsløst at sige, at stadig overholder kravene. Den gamle indfødsretsaftale eksisterer ikke længere. Der er ikke længere flertal for den i Folketinget. Og derfor er de krav, som Morten Bødskov taler om, det er nogle gamle krav, som ikke længere gælder. Så det giver ingen mening, men det er jo meget, det er en meget fin talelinje fra ministeren at sige, at sørge for, at folk stadig overholder kravene. Det er nogle gamle krav, han refererer til, og der er ikke længere en indfødsretsaftale, og der burde selvfølgelig laves en ny, før man igen begynder at genoptage de her statsborgerskabstildelinger.
10: Mikkel Bjørn, tak fordi du var med her til morgen.
17: Ja, selv tak.
10: Altså udlændingeordfører i Dansk Folkeparti, og jeg kan fortælle, at vi lige efter klokken 7, klokken 7:05, der har vi Morten Bødskov med her i P1-morgen for at høre ham om den her kovending, altså at man først sagde, at der skal være en screeningsmodel, før vi kan tillade nye statsborgerskaber, og så alligevel nu siger, jamen de her 2.055 personer, de kan faktisk godt få lov til at komme igennem, uden at skulle screenes. Men det er 7:05.
1: En bibel og en stak plastikstol. Det er ifølge en talemod alt, man behøver for at starte en kirke i Ghana. Men i det religiøse afrikanske land, der bliver det nu ulovligt for prædikanter at udbrede Guds ord i offentlige busser. Sådan en busprædiken kan lyde sådan her.
18: Today, perhaps if nobody has ever told you before that the Lord loves you, today I'm here to tell you that God loves you so much that he gave his only begotten son for your salvation and for mine. That whosoever will believe in him will not perish, but have eternal life.
1: Her der er det prædikanten Gold Greenaway, der fortæller sine medpassagerer i en bus, at Gud elsker dem, mens de kører rundt blandt marker i en rød minibus. Vi har fundet det her klip fra hendes egen YouTube-kanal.
10: Ja, det er BBC, der kan fortælle, at den opførsel nu forbydes, og at den kan koste op mod 8 måneders fængsel, hvis prædikanter, altså som Gold her gør, går rundt i busser og prædiker.
1: Godmorgen til dig, Karen Lauterbach.
19: Godmorgen.
1: Du er lektor og leder af Center for Afrikastudier, og så er du speciale i religion i Vestafrika med særlig fokus på Ghana, og du har endda lavet et studie i lige præcis gadeprædikanter, så velkommen til.
19: Tusind tak.
1: Har du så oplevet sådan en busprædikant folde sig ud?
19: Altså, jeg har oplevet prædikanter på busstationer, og for ganske nylig her i sommer, der oplevede jeg også en præst eller en prædikant, der kom ind i bussen, eller lænede sig ind i bussen, lige inden den skulle køre, for at bede for, at vi fik en god og kom godt frem i god velbehold. Men så var han ikke med på selve busrejsen.
1: Men hvorfor er det lige busserne, der bliver scenen her?
19: Altså, busstationer og markedspladser og gader er jo steder, hvor der er utrolig mange mennesker, der bevæger sig hele tiden. Og hvis man er præst eller prædikant, og ikke måske har adgang til at bede i en kirke eller ude forkynde Guds ord i en kirke, så er gaden jo et sted, hvor der er utrolig mange mennesker. Og nogle af de gadeprædikanter, jeg talte med, de siger, at der skal ikke mere end et par minutter til for ligesom at plante et frø i folks hjerter eller ramme dem lige præcis med nogle ord, som de måske har brug for netop den dag.
1: Nu skal det så ifølge regeringen i Ghana være forbudt. De begrunder det her forbud med trafik. Sikkerhed. Når du har været der og oplevet det her, er det så overraskende, at man forbyder det?
19: Nej, det vil jeg egentlig ikke sige, det er. Altså, der er utrolig mange trafikulykker i Ghana, altså generelt også i Afrika, så man siger, det er noget af den altså, dødelighed ved trafikulykker er utrolig stor. Tit er det busser, der er involveret. Så det er jo noget, der påvirker mange mennesker. Når de hører det, for eksempel for noget tid siden, var der en bus med skoleelever, der forulykkede. Det er jo noget, altså folk virkelig... der betyder noget for folk, så det er klart, der er en interesse i, at regeringen gør noget for at forbedre trafiksikkerheden. Det jo så gælder også handlende, som heller ikke må være inde i busser, når de bevæger sig, men så også prædikanter. Så jeg vil sige, på den måde er det ikke overraskende. Men man kan godt sige, at der altså, Ghana har været meget liberal i forhold til, hvor religiøse ledere kunne forkynde. Så på den måde, kan man sige, er det jo en indgriben i den udfoldelsesmulighed, som præster og prædikanter har haft indtil videre.
10: Ifølge BBC kan jeg læse mig til, så tjener prædikanterne penge på deres optrædener, hvis man kan kalde det, fordi man som tilhører, så giver dem småmønter, når de står der og breder deres budskab ud. Måske tolerancen over for de her prædikanter er på retur, fordi for nylig blev en video af en passager, der afviser en prædikant del på de sociale medier.
20: Oh. Get down!
10: Jeg er faktisk i tvivl. Hvad sker der på den her video?
19: Altså, der er en mand, der siger til en præst, gå ud af bussen. Altså, du har ikke noget at gøre her. Vi er ikke interesserede i at høre, hvad du har at sige. Vi sidder her og skal rejse fra A til B, og vil gerne rejse i fred og ro, så ud med dig. Altså, det er jo meget spændende og interessant og sjovt klip, synes jeg, for det siger noget. Selvom de her præster har en eller anden form for autoritet, og folk gerne vil lytte til dem og sørge for, at Gud er med dem på deres rejse, så er de jo også nogen, man godt kan udfordre. De bliver lidt anset som sådan nogle charlataner nogle gange, eller nogen, der ikke er gode nok til måske at være i deres egen kirke, eller folk også skelner lidt mellem, hvem der virkelig kan forkynde Bibelens ord, og hvem der så bare står der for at tjene nogle penge. Så det er også nogen, man kan sådan lidt tale til, som man nu har lyst til, som den her ældre mand nu gjorde i det her klip.
1: Men hvis du dit eget studie her, du har lavet, hvis vi ser på det, hvor alvorligt tager man så prædikanterne i Ghana her? Altså, er der en vis respekt om dem, eller er det bare, som du siger, nogen, der dukker op på gaden, og man kan måske tale lidt til dem, som man vil?
19: Altså, det er måske nogen, man godt kan grine lidt af nogle gange, og de spiller også selv lidt med på det. Altså, nogle af dem, jeg talede med, altså, lavede jokes meget af tiden, så folk grinede af dem, og så fik de lige en kommentar med på vejen og grinede og syntes, det var sjovt. Så de bevæger sig sådan et felt mellem underholdningsbranchen og prædikanter, og så også nogen, der lige kan komme med sådan en visdomsord på vejen, altså sådan en lille gajolordsprog, eller et eller andet, man finder på internettet, som lige siger, når jeg er, jeg skal også huske at være bedre til det, eller når jeg er, der er også altid håb for mig. Men jeg tror, noget af det, folk faktisk har lidt have forståelse for, det er, altså mange af de her mennesker, som lever og tjener deres penge på gaden, er jo også sådan, altså man hustler på en eller anden måde, det er det ord, man bruger. Så jeg vil faktisk tro, at mange vil have forståelse for det, at folk, man skal også give folk mulighed for at tjene penge for at sørge for deres børn, for at de kan komme i skole. Men at man så lige altså præcis afgrænser dem for busserne, det tror jeg, altså det er jo ikke... at man siger jo ikke, at de slet ikke må være der. Det er bare busserne og sikkerheden, ved at tro, er noget, folk virkelig sætter højt.
10: Og når der er så mange af de her gadeprædikanter, så er det vel, fordi det er også lidt x-faktor. Der er et nåleøje, hvis du slår igennem, hvis du lige pludselig får en følgerskar, så kan du tjene frygtelig mange penge.
19: Helt sikkert, helt sikkert. Og nu med sociale medier selvfølgelig, så er det jo også noget, der virkelig slår igennem. Folk følger den ene og den anden, og på tv-kanaler og tv-shows og online og så videre, så det er jo noget, altså folk går op i og synes er sjovt, men de er heller ikke bange for at gøre lidt grin med det og udfordre det. Så på den måde er det jo noget anderledes end det, vi er vant til her i Danmark.
1: Okay. Tusind tak skal du have, Karen, for at komme ind og fortælle.
10: Ja, spændende.
19: Selv tak.
1: Så Karen Lauterbach, der er lektor og leder af Center for Afrika Studier og med speciale i religion i Vestafrika, særligt i Ghana.
10: Klokken, den nærmer sig 7. Vi har meget mere pæt morgen på den anden side af en radioavis. Vi skal blandt andet, som sagt, tale med Morten Bødskov, altså om den her, for Socialdemokratiet, en kovending. Altså, man sagde, ikke flere statsborgerskaber, før vi har en screening-model. Nu har man så i regeringen valgt at åbne op for, at 2055, tror jeg det er, nu kan få deres statsborgerskab. Hvorfor den kovending? Det taler vi om lige efter en radioavis.
12: Efter en armlægning mellem regeringspartierne er 2055 udlændinge nu kommet tættere på at blive danske statsborgere. De over 2000 ansøgers sager blev behandlet færdigt af myndighederne for flere måneder siden, og der manglede sådan set bare den formelle godkendelse gennem et lovforslag, da folketingsvalget blev udskrevet i foråret og nulstillede lovprocessen. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe inden december skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne, der skulle undersøge dem for mulige udemokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på. Til gengæld skal ansøgerne vente på, at myndighederne ser på deres sager en ekstra gang. Det siger udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
20: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.

0: Det er faktisk overraskende for de fleste, og også for Lula da Silva selv. Han sagde i sin valgtale bagefter, at han var overrasket. Han havde regnet med at vinde i første runde. Meningsmålinger sagde, at det ville blive tæt, men de fleste havde Lula som favorit til at få flest stemmer. Og han har altså et kæmpe problem nu, fordi de andre kandidater, der så nu bliver lukket ud af det her spil, jamen de er alle sammen fra højrefløjen. Så hvem er det egentlig, at Lula skal kigge efter for at få stemmer den 25. oktober? Det ser ret svært ud for Lula, vil jeg sige.
1: Ja, den 25. oktober, siger du, det er jo altså anden runde om sådan cirka 3 uger. Altså, hvad betyder det for Sydamerika og resten af verden, hvem der så trækker det længste strå til den tid?
0: Det betyder meget. Altså, Brasilien er regionens største land. Det er lederen af Sydamerika, kan man sige. Og det betyder egentlig også noget for resten af verden, fordi man har en Bolsonaro, som er gode venner med Trump. Og du har Lula, som egentlig rigtig gerne vil trække magt væk fra Washington og Vesten. Så også på den globale scene kan det her valg få store konsekvenser.
1: Lød det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad. Og så skal vi se på ventetider i konfliktfyldte skilsmissesager. For det kan tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan være med til at afgøre sagen. Det mener i hvert fald danske familieretsadvokater. Og det er ikke sikkert, at børnene i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forældre, der er bedst, når sagsbehandlingstiden trækker ud. Det mener Helle Brandt, der er formand for familieretsadvokaterne.
2: Det er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er hurtigere sagsbehandlingstid.
1: I nogle skilsmisser forhindrer den ene forældre den anden i at se børnene. Og hvis sagen står på i mange måneder, ja, så kan børnene vende sig til at bo hos moren eller faren. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvem barnet er mest tilknyttet til. Det fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Hjørring.
3: Jeg kan jo ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
1: Rigsrevisionen har senest i august peget på lange ventetider i familieretshuset. Samtidig så stiger ventetiden på at få det første møde med familieretshuset i svære skilsmisser, viser DR's aktindsigt. Helle Ankersen, der er kontorchef fra familieretshuset, erkender, at ventetiden sidste år var længere på grund af nyt IT-system og mange sager. Men sagerne behandles nu mere effektivt, siger hun.
4: Vi er rigtig opmærksomme på, at det her med tid er en vigtig faktor for familierne. Så noget af det, vi gør nu, er jo faktisk at tale med borgerne meget tidligere i sagerne.
1: På DR.dk, der kan du læse om en sag, der tog 578 dage, før det lå fast, hvor børnene skulle bo. Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland, ja, der kan der komme lidt regn af og til. Mod syd og øst, der vil der også være mulighed for sol, først på dagen i hvert fald. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, men det blæser altså en del derude. Vinden tiltager og bliver jævn til hård fra sydvest. Camilla Mærsk sammensætter morgens radioviser.
5: Godmorgen til anden time af Pit Morgen. Klokken den er 7:05, og vi starter faktisk bare lige på og hårdt den her morgen. Morten Bødskov, godmorgen.
6: Godmorgen.
5: Du er udlænding og integrationsminister. Når vi har dig med på sådan helt til at starte med, så er det fordi morgens store nyhed, det er, at 2055 personer nu kan se frem til at få statsborgerskab. Og jeg har sendt en pressemeddelelse ud her til morgen, hvor der står, at de fremover vil screene ansøgere for antidemokratiske holdninger, men at de her mennesker, som allerede var godkendte ifølge de gældende regler, de skal undtages. Og I har ikke givet statsborgerskab siden juni 2025, fordi I vil undersøge, hvordan man kan screene ansøgere bedst muligt. Hvorfor skal de her mere end 2.000 mennesker ikke screenes, hvis alle i fremtiden skal?
6: Det skal de ikke, fordi nu beslutter vi at genfremsætte lovforslaget. Det her lovforslag er allerede behandlet en gang i Folketinget, og det vil sige, at dem, der står på lovforslaget, de lever op til de regler, som gælder. For at lave et yderligere sikkerhedstjek, det kan være, at der er nogen, hvis forhold har ændret sig, ja, så gennemgår vi dem så helt til bunds på ny, og så kan vi så komme til at behandle det her lovforslag, når vi kommer til foråret. Screeningen, har regeringen sagt, handler om dem, der fremadrettet skal søge statsborgerskab. Og det betyder, at hvis man søger dansk statsborgerskab efter det her lovforslag er behandlet, og ønsker at få det efter det her lovforslag er behandlet, ja, så skal man gennemgå ikke bare de strammeste regler, vi nogensinde har haft, men man skal nu også kunne bestå en screening, om du vil, mod antidemokratiske holdninger.
5: Ja, men de her 2.000, de skal ikke igennem en screening for

0: antidemokratiske holdninger, for eksempel?
1: Nej, det skal de ikke, men de skal igennem en ny runde af tjek, en runde, som allerede blev indført her, dengang, da vi behandlede lovforslaget i Folketinget. Og virkeligheden er også den, at lovforslaget blev sat på pause på grund af folketingsvalget. Mm. Hvis folketingsvalget var kommet lidt senere, så var det her lovforslag jo blevet stemt igennem i Folketinget, blandt andet med selvfølgelig med støtte fra den daværende SVM-regering og SF, Radikale, Alternativet og Enhedslisten.
0: Okay. I har jo i Socialdemokratiet hele tiden sagt, at den her screening, den er nødvendig for at beskytte det danske demokrati. Så islamister, antidemokrater, andre vi ikke vil have ind i Danmark, at de sådan kan få et rødbedefarvet pas. Hvorfor, hvis det er så vigtigt at beskytte Danmark, hvorfor gælder det så ikke også dem, der allerede står i køen?
1: Fordi dem, der er på det her lovforslag, de er gennemgået efter de regler, som eksisterer i dag. De er gennemgået én gang. De har været igennem behandlingen i Folketinget én gang.
0: Men Morten Bødskov, det er vel regler, I har erkendt,
1: og folketingsvalget ikke var blevet gennemført, det... så var lovforslaget blevet vedtaget i Folketinget. Mm.
0: Du siger, at de ikke overholder de gældende regler, men det er vel også regler, som I politisk har sagt, jamen de er ikke gode nok. Det er derfor, vi skal have en screeningsmodel. Men den gælder så ikke de her.
1: Vi har sagt fra regeringens side, for det første, så har vi den strammeste lovgivning, vi nogensinde har haft på området. Det skal vi fortsætte med at have. Og så har vi sagt, at derudover så vil vi arbejde på at sikre, at vi får en model i fremtiden for, hvordan vi kan screene ansøgere til statsborgerskab for antidemokratiske holdninger. Det sidder der lige i øjeblikket i ekspertudvalg og ser på, hvordan det kan lade sig gøre. Og der regner vi med, at den rapport, den får vi her efter nytår, og så kan vi diskutere, hvordan vi fremadrettet så kan finde en model for screening, altså af antidemokratiske holdninger.
0: Mm. Jeres indfødsretsordfører i Socialdemokratiet, Katrine Evelyn, har tidligere sagt til os her i DR, at, og nu citerer jeg hende, det er rigtig afgørende, at vi får kigget på den her screeningsmodel, før vi giver flere statsborgerskaber, citat slut. Kan du, Morten Bødskov, garantere, at ingen af de personer, der kommer ind her, har antidemokratiske holdninger, altså dem, der ikke er omfattet af den her screening nu?
1: Når man får statsborgerskab i Danmark, så skal man jo sværge loyalitet over for Danmark. Man skal med andre ord have Danmark i hjertet. Fordi et dansk pas, det er ikke bare noget, man skal give. Det er noget, man skal gøre sig fortjent til. Og derfor er det jo sådan i dag, at man skal vise, at man er og sige, at man er lojal over for Danmark, når man får et dansk statsborgerskab. Og så er det, regeringen siger, at den model, som lige nu eksperter sidder og ser på, om overhovedet kan laves. Ja, hvis den kan laves, så støtter regeringen nu det, og så kan det være grundlaget for en ny, fremadrettet, forhåbentlig bred aftale på indfødsretsområdet.
0: Ja, du siger jo ikke, det er jo også svært, tænker jeg, at sige, at man kan garantere det, men vil du ikke have bedre mulighed for at garantere, at risikoen for at lade nogen komme ind i Danmark få passet, den største gave, kalder du det, at de ikke har de holdninger, hvis man ventede med at give dem det, til den her screeningsmodel var klar?
1: Jeg tror, det er vigtigt at understrege, at de folk, der står på det her lovforslag, de er allerede behandlet én gang i Folketinget. Og hvis folketingsvalget var kommet bare lidt senere, ja, så har de her folk jo så fået statsborgerskab. Så var lovforslaget blevet vedtaget i Folketinget. Nu blev det ikke vedtaget, og derfor gentager vi det grundige tjek, der er af folk, som ønsker at få dansk statsborgerskab. Det gør vi for anden gang med dem, der står på det her lovforslag. Og så kan vi behandle lovforslaget i Folketinget i foråret. Og så er det op til Folketinget at afgøre, om alle dem, der står på det her lovforslag, de skal have statsborgerskab eller ej.
0: Men synes du ikke, at det vil være bedst, hvis man følger det, som I tidligere har sagt, Socialdemokratiet, at lade de mennesker, som i fremtiden skal have et statsborgerskab, de skal igennem en screeningmodel for vær sikker på, så sikker som vi kan være på, at de ikke har antidemokratiske holdninger eller er terrorsympatisører. Vil du ikke helst vente med de her 2.000 personer til, at den model er ligesom trådt i kraft?
1: Vi skal ikke give folk statsborgerskab, som er terrorsympatisører eller har modbydelige synspunkter om, hvad man skal gøre med homoseksuelle. Derfor så skal man sværge loyalitet over for Danmark og Danmarks værdier, når man får statsborgerskab. Og behandlingen af det her lovforslag, ja, den stoppede jo på grund af folketingsvalget. Som sagt, hvis folketingsvalget var kommet lidt senere, så havde de fået dansk statsborgerskab i dag. For at sikre, at alt er i orden, at folk stadig opholder sig i landet, at der ikke er sket andre ting, som kan gøre, at de ikke vil kunne få statsborgerskab. Ja, så er det, vi gennemgår personerne igen og helt til bunds. Det er en meget grundig gennemgang, der kommer til at foregå. Og det betyder så, som sagt, at så kan vi behandle det her lovforslag, når vi kommer hen i foråret her i det nye år.
2: Men Morten Bødskov, den her linje strider jo imod meget af det, I ellers har gået ind for i Socialdemokratiet. Vi hørte lige Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti sige, at han mener, at I er blevet presset af jeres øvrige regeringspartier til at gøre det her. Altså, er det rigtigt? Har I tabt en magtkamp internt i regeringen?
1: Sådan arbejder en regering ikke. En regering finder løsninger og fremsætter forslag, og det er det, vi har gjort nu. Vi har behandlet det her lovforslag en gang. De her folk har været og er gennemgået i forhold til alle de regler, der er nu. Vi har som sagt den strammeste lovgivning, vi nogensinde har haft, og så er det, regeringen siger, at så gennemgår vi så dem på ny for anden gang, for at sikre, at der ikke er ting, der har ændret sig. Og så er det jo sådan, at så skal man kun have dansk statsborgerskab, hvis man har Danmark i hjertet, og det sværger folk jo troskab til, om I vil, når de får det danske statsborgerskab efter de regler, der gælder i dag.
2: Så I er på lige linje med Moderaterne, Radikale og SF er fuldstændig?
1: Det er en regering, som fremsætter et forslag, og det gør vi så, fordi at vi mener, at vi vil give statsborgerskab til de her personer, men inden de får det, ja, så skal de have endnu et gennemsyn efter de strammeste regler nogensinde.
0: Vi har lovet at slippe dig, Morten Bødskov. Tak for at være med i Pitmorgen.
1: Det var så lidt.
0: Og god dag til dig, Morten Bødskov, udlændinge- og integrationsminister. Klokken den er 14 minutter over 7.
2: Vi skal til Frankrig, hvor gymnasieelever over hele landet, lige fra sydvestlige Marseille til nordøstlige Nantes, er gået på gaden.
0: Næsten 1800 personer blev arresteret fredag, mens det flere steder har ført til sammenstød med politi. Der har været ødelæggelser, afbrændinger. De her voldsomme episoder i flere franske byer har fået den franske undervisningsminister til delvist eller helt at lukke for undervisning i dag mandag på mellem 400 og 500 skoler landet over. Mm.
2: Men uenighederne foregår ikke kun på gaden. De politiske fløje i Frankrig er også dybt splittet her. Og vi kan sige godmorgen til dig, Marie-Louise Albers.
3: Godmorgen.
2: Du er tidligere EU-korrespondent for Jyllandsposten. Nu arbejder du for Tænketanken Europa, hvor du har særlig fokus på franske forhold. Hvad er det for en splittelse, vi ser på de politiske fløje i Frankrig lige nu?
3: Altså det, jeg nok sådan overordnet vil sige, det er jo særlig regeringen, altså som er den her midter- og højre regering, der får kritik for slet ikke at have gjort nok for at hjælpe, altså for at lave nogle reformer, der gør, at skoleeleverne får bedre forhold. Men når det så også er sagt, så er det jo kommet frem, at nogle efterretningstjenester ligesom siger, at der er nogle smågrupper ude på den yderste venstrefløj, der har været med til ligesom at sætte de her demonstrationer i gang og opildne mange af gymnasieeleverne til at demonstrere. Og det har ført til de her meget voldelige clashes med politiet og nogle af eleverne. Mm. Og der kan man så sige, at der i hvert fald er en stor kritik af, at den ydre venstrefløj også har en finger med i spillet. Og så har vi så ude på den anden fløj, altså højrefløjen, Rassemblement Nationalpartiet, som jo gerne vil være det her lov- og ordenparti, og som jo peger fingre af, jamen det her, det er meget noget, der foregår ude på nogle af de gymnasier i forstederne. Det er her, der er rigtig mange unge med anden etnisk indvandrerbaggrund, og de peger selvfølgelig fingre af, at det er dem, der er med til de her optøjer.
2: Ja, for lad os lige blive hos dem, altså Rassemblement National. Deres leder, Jordan Bardella, han har skrevet sådan her, efter en episode, som skete på et gymnasie i Marseille, hvor både rektoren og vicerektoren blev ramt af benzin, da de unge forsøgte at sætte ild til en skraldespand, og samtidig så blev et medlem af ledelsen på gymnasiet overfaldet. Det siger Bardella altså sådan her om Denne barbariske handling rummer ingen egentlig protest eller politisk krav. Den er udtryk for en ekstrem vold rettet mod statens repræsentanter og for et had til Frankrig. Hvad handler det om for højrefløjen egentlig det her? For det er jo ikke bare studenterprotester.
3: Nej, og som jeg lige hurtigt kort nævnte, altså højrefløjen er en af de store ting. Altså vi står jo også midt i en valgkamp, om et halvt år er der valg i Frankrig, så det er jo klart, at alle politiske fløje og partier, de bruger jo de her protester til ligesom at slå ind i valgkampen, hvor de mener det er bedst. Og her er Højrefløjspartiet jo et parti, der virkelig prøver at vise, jamen de er et lov- og ordensparti, der skal være meget mere sikkerhed i gaderne, der skal være meget mere, altså hele den her indvandring, der har foregået til Frankrig i årtier, den har slået fejl, fordi nu kan vi jo se, at det er mange indvandrere, der er med til de her protester. Det er jo ligesom den retorik, de bruger. Og det er jo et yndlingsangrebspunkt for Rassemblement National, kan man sige. Ja. Samtidig er det jo også både højrefløjen og venstrefløjen, der er gået til angreb på regeringen, fordi de mener jo, at regeringen, i og med at de har indsat politiet, og det har ført til så voldelige sammenstød mellem de unge og politiet, jamen at regeringen slet ikke har forstået at komme de unge i møde og tale med dem og gå i dialog og finde en løsning på det, og det er i stedet meget brutalt, at de har sat politiet ind over for de her unge mennesker.
2: Mm. Det er jo meget sådan stor politik, som så bliver udført gennem skoleelever. Det her, altså, hvorfor bliver netop skoleprotester så sprængfarlige i Frankrig?
3: Altså man kan jo sige, at Frankrig har en lang historie med skoleprotester. Det var også der i 1968 oprøret, at det nærmest satte hele landet i brand og var ved at vælte en regering. Jeg tror, vi skal se det ind i et større billede nu. Altså, der har længe ulmet en stor utilfredshed på mange niveauer af det franske samfund. Vi så det, de gule veste, det er jo allerede ved at være 8 års tid siden, at der var den her store protestbevægelse, der også lammede store dele af Frankrig. Vi har set rigtig stor utilfredshed fra landbruget, fra fiskeriet. Vi har set det fra helt almindelige mennesker, der er sure over, altså benzinpriserne stiger, fødevarerne bliver dyrere. Jeg tror, der er mange, der har været lidt overrasket over, at det måske lige var den her bevægelse, ja, der tog fart. Men på den anden side, så er der ikke særlig mange, der er overrasket over, at den her frustration og ulmende vrede med regeringen lige pludselig fører til en stor protestbevægelse.
2: Okay. Tak skal du have for at være med, Marie-Louise Albers.
3: Det var så lidt.
2: Altså analytiker hos Tænketanken Europa med fokus på franske forhold.
0: Klokken den er lige knap 20 minutter over 7. Vi kan lige nå omkring, jeg har lyst til at sige, sådan lidt talk of town på sociale, ja, medier hen over weekenden. Det er nemlig udtalelser fra formand for Danske Svineavler, Jeppe Bloch, som har vagt opsigt og ikke mindst kritik. I weekenden der kørte et nyt afsnit af DR's satireprogram Kommissionen over skærmen, og her er journalist Adnan Al-Ami på besøg i Jeppe Blochs svinestald. Og baggrunden, ja, for det her satiriske indslag er, at Jeppe Bloch for nogle uger siden beskyldte politikere for at være racistiske, fordi man politisk vil stramme reglerne for svineproduktion. Vi kan jo lige høre, hvad han for eksempel sagde til os her den 23. september.
4: Jeg er bestemt ikke vild med det her. Jeg mener reelt set, at det er en udskilning af en minoritet på lige vilkår med racisme, når man bevidst går ind og udskiller det, man ordret siger, den store animalske konventionelle produktion. Så jeg synes, det er ret vildt, og det er meget sjældent, jeg ikke kan sove om natten, men jeg må sige, at i nat, der har jeg sgu haft svært ved at få mit hoved til at stå stille.
2: Og det her, det har så fået Adnan til at gerne vil høre, hvorfor Jeppe Bloch, han mener, det her er racistisk.
5: Men vil du ikke bare lige prøve at forklare serien, hvorfor det er dig, der bliver udsat for diskrimination, og ikke din gris?
6: Det er jo fordi, jeg føler, at vi konventionelle svineproducenter er en minoritet, og det vil sige, når vi bliver hængt ud, ja, specifikt, så føler jeg, det er racistisk over for mig som svineproducent.
5: Altså, jeg kender det jo også godt selv. Det er jo sådan, bare fordi jeg er brun, så tror folk, jeg er på offentlig støtte. Det er jo det samme med jer jo.
6: Fuldstændig det, ja, samme.
5: Alle folk er... det ikke er en fordom jo.
6: Det er så en kæmpe fordom.
0: Ja, og derfra, der tog interviewet lidt en drejning.
5: Jeg har bare lagt mærke til en ting, det er, alle dine grise er hudfarvet.
6: Ja, men nogle af dem, de har prøvet i dagens anledning, og så gør sig lidt beskidt for, at du ikke føler dig helt udenfor.
5: Gør sig lidt beskidt, hvad betyder det?
6: De har vendt sig i lidt lort og lidt halm.
5: Så hvad har det med mig at gøre? Hvad?
6: Det ved jeg ikke.
5: Du siger bare, at de har gjort sig umage for mig, ja, i dag, og ved at vinde sig i noget lort. Prøv at forklare mig,
6: ja, det. Det er sådan, vi ikke skulle føle os udenfor.
5: Vi?
6: Vi. Jeg siger, jeg har jo som sagt både ansatte og søer.
5: som vender sig ind i lort.
6: Nej, de bliver jo ikke i lort. Det er jo,
5: det er det er
6: jo
5: skidt. Fordi jeg kommer...
6: Ikke de ansatte.
0: Ja. Jeppe Bloch sagde altså, at hans krise havde gjort sig lidt beskidte for, at journalist Adnan, som har irakiske rødder, ikke følte sig helt udenfor. Og netop den sætning her har fået virkelig mange til at reagere.
2: Ja, wow, var klar til at se et satirisk indslag, men det der er jo direkte ubehageligt og ægte racistisk, lyder det for eksempel fra et medlem af Alternativet, Elise Sydendal, på Instagram. Vi vil gerne have talt med Jeppe Bloch om det her indslag, men han ønsker ikke at udtale sig til DR længere i hvert fald, men til formiddag på Radio 4, der siger han, at jeg er nødt til at beklage mine udtalelser, hvis nogen modtager dem forkert. For det var ikke sådan ment. Det tror jeg, at alle mennesker, der kender mig, godt ved, at det ikke var, sagde Jeppe Bloch altså til Radio 4.
0: Ja, og så afviser han samtidig, at han er racist og siger, at det var satirisk ment. Og journalist Adnan Al-Hadami siger til Radio 4, at han ikke føler sig krænket efter de her udtalelser.
7: Brazil's tightly contested presidential election is heading to a runoff. Both incumbent Luiz Inácio Lula da Silva and the right-wing senator Flavio Bolsonaro failed to secure more than 50% of the votes. They will now head to back to polls later this month.
0: Ja, fra svinestald til Brasilien, der skal man overraskende ud i en anden valgrunde for hverken den siddende præsident Lula da Silva eller højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, jeg har lyst til at sige junior, man kender måske navnet, har formået at få, de har ikke formået at få begge af dem 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget. Christian Amblad, godmorgen.
8: Godmorgen.
0: Du er kommet i studiet, det er Sydamerika-korrespondent. Den siddende præsident, Lula da Silva, han fik 45% af stemmerne, færrest af stemmerne af de to kandidater, og det var han faktisk overrasket over, måske nærmest, man kan bruge ordet, chokeret.
9: O resultado muitas vezes é inesperado.
0: Ja, han siger, at resultatet er uventet, vi fik ikke det valg, vi havde håbet på. Jeg må indrømme, jeg var overbevist om, at jeg ville vinde valget i første runde. Hvorfor er han så overrasket?
8: Ja, på en måde er det jo dejligt med sådan en ærlighed. Altså, han er virkelig skuffet, og i forhold til det overrasket, jamen, det er vi alle sammen, tør jeg godt sige. Altså, vi vidste godt, at det ville blive tæt, og vi vidste også, at vi nok skulle ud i en anden valgrunde, fordi det er svært at komme over 50%. Men da jeg sad og så dækning i går, flere timer, var Bolsonaro over 50%, og så kom der altså nogle stemmer fra det nordlige Brasilien og reddede ham ud i en anden runde, men det er overraskende, at Flavio Bolsonaro faktisk ender med at få flere stemmer end Lula allerede i første runde. Mm. Og det der problemet er, at alle de kandidater, der nu bliver sorteret fra, de andre kandidater, de er alle sammen fra højrefløjen. Så hvor er det, Lula skal søge de stemmer henne, som han manglede i går? Det ser faktisk... Altså, jeg vil også være bekymret, hvis jeg var Lula da Silva.
0: Hvorfor er, skulle jeg sige, Lula endt i den situation, altså også hvor jer, der følger med i brasiliansk politik, I også sidder og er lidt overrasket?
8: Altså, for et par måneder siden var Lula langt foran i meningsmålingen. Det lignede faktisk, at han næsten kunne vinde i første valgrunde, eller bare, hvis han kom ud i anden runde, så ville han vinde. Men Bolsonaro er kommet tættere og tættere på i løbet af de sidste par måneder. Jeg synes, det er svært at pege på, hvad det er, der gør det. Udover at jeg kan kigge på de sociale medier, jeg kan kigge på mine egne bekendtes kommentarer, og der er mange, der simpelthen har et ønske om forandring. Det er noget, vi nok kan genkende til fra USA for eksempel, at man simpelthen stemmer for at få en forandring. Og der kan man sige, at Lula er jo bare mere af det samme.
2: Det er jo en lidt opsigtsvækkende duel, det her. Altså, der er Lula, men på den anden side, så er der så Flavio Bolsonaro, hvis far, vi allerede kender, Jair Bolsonaro, som nu er fængslet for at planlægge et kupforsøg mod da Silva. Kan du prøve at sige lidt om, hvem hans søn er?
8: Ja, altså, for det første, så ligner de jo hinanden helt vildt. Altså, Flavio Bolsonaro ligner en meget ung Jair Bolsonaro, på en måde, så det næsten er to drupper vand. Mm. Men det er ikke bare fysisk, at de ligner hinanden. Det er den samme politik. Han er blevet udpeget af gamle Bolsonaro til at være manden, der kan overtage arven. Bolsonaro er et dynasti, et politisk dynasti nu i Brasilien, som står for en værdipolitik, som ligger meget langt ude på højrefløjen. Så står de for at slå hårdt ned mod kriminalitet, Og så står de selvfølgelig også for en, en meget venligsindet attitude over for Washington. Det er jo simpelthen Trumps venner i Brasilien, den her familie, så det vil være et magtskifte, virkelig, man kan mærke, også ude i verden. I hvert fald attituden fra Brasilien i forhold til Vesten og de alliancer, der findes i verden, det har faktisk en stor betydning, hvem der ender med at vinde.
2: Men er det et hævntogt, han er ude på sønnen her for sin far, tror du?
8: Ja, det kan man godt kalde det, men det er også en... de har i deres egen fortælling en ret til at føre det her navn videre. Altså, da Jair Bolsonaro blev valgt, der var kampråbet, at han var en myte. Altså, allerede da han blev valgt. Så på højrefløjen florerer der sådan en helgengørende af den her familie, og selvfølgelig skulle det være en Bolsonaro, der skulle på stemmesedlen. Det var de alle sammen enige om. Så var der intern kamp i familien om, hvem skulle det være. Skulle det være den ene eller den anden søn, eller skulle det være Jairs nuværende kone, Michelle Bolsonaro. Men det endte altså med at blive den ældste søn, Flavio. Så det, altså man kan også, næsten også høre det. Det lyder som sådan et eventyr, at det er den ældste af de tre sønner, som skulle op her. Så altså, det er i deres egen forståelse naturligt, at der skal en Bolsonaro tilbage i præsidentpaladset.
0: Christian, altså Brasilien, det er langt væk. Det er alligevel et opsigtsvækkende valg. Kommer man i Europa, andre steder i verden, til at kunne mærke, hvis der kommer et skifte i toppen?
8: Ja, altså det kommer man til at mærke. Specielt i forhold til det, jeg lige var inde på, forholdet til Washington. Det er ikke nogen hemmelighed, at Donald Trump meget gerne ser Bolsonaro-klanen vende tilbage. Kigger vi ud over Latinamerika, de sidste 4-5 år er gået fra at være næsten helt rødt til at være næsten helt blåt. Der mangler en stor brik, og den hedder Brasilien. Det er den eneste store røde brik, der tilbage, som ikke er, kan man sige, Trump-allieret. Så det har en kæmpe betydning for regionens attitude, og vi ved jo, at Donald Trump ønsker sig, at han ligesom er, at det har han jo selv snakket om, Don Roe-doktrin osv., at det er USA's... området, det her, det er dem, der skal bestemme, hvordan det forholder sig i hele Latinamerika. Det vil være meget nemmere, hvis det er Flavio Bolsonaro, der vinder.
0: Og anden valgrunde, 25. oktober. Hvad tror du og andre kommentatorer og analytikere, når I følger med? Hvad forventer man?
8: Jamen, nu må Flavio Bolsonaro være favorit, men jeg vil også sige, at Brasilien er så uforudsigeligt, at det vil jeg også holde fast i, at det kan blive hvem som helst, fordi 3 ugers valgkamp i Brasilien, der kan ske rigtig meget.
0: Christian, tusind tak for besøget, og dejligt at have dig i studiet. Du er jo normalt helt om på den anden side af verden.
8: Det var hyggeligt.
0: Christian Anblad, DR's Sydamerika-korrespondent. Og med det er klokken faktisk blevet 7:30, og dermed et nyhedsoverblik fra Morten Laursen.
10: Ja, jeg lægger ud med en nyhed, der lige er tikket ind. Uvedkommende har uretmæssigt fået adgang til knap 9 millioner menneskers CPR-numre her i Danmark. Det meddeler Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet her til morgen på sin hjemmeside. Det centrale personregister har konstateret en alvorlig sikkerhedshændelse, fremgår det på den her hjemmeside. Det er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-registret. Og dermed har uvedkommende fået adgang til navne, adresser og CPR-nummer på ca. 8,8 millioner. Det er både nulevende, døde og så også borgere, der er flyttet til udlandet. Det er en dybt alvorlig hændelse. Sammen med alle relevante myndigheder er vi i gang med at kortlægge det fulde omfang af det, siger forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. 2055 udlændinge kommer nu et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere. Regeringen vil nemlig genfremsætte et lovforslag, der aldrig blev vedtaget i foråret på grund af folketingsvalget. Siden da har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe skal afklare en ny screeningsproces, der skulle undersøge ansøgere for mulige udemokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel altså ikke at vente på, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringens holdning, at de kan så gennemgå en screening også.
10: Når ægteskaber ender i konfliktfyldte skilsmissesager, så kan det tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan være med til at afgøre sagen. Det mener danske familieretsadvokater. For hvis sagen står på i flere måneder, ja, så kan barnet nå at knytte tætte bånd til den ene forældre, også selvom det måske var bedre for barnet at bo hos den anden. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvem barnet er mest knyttet til, fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Hjørring.
11: Jeg kan jo ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
10: Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og Jylland og kan der komme lidt regn af og til, men mod syd og øst måske også lidt sol, først på dagen i hvert fald. Mellem 15 og 19 dejlige efterårsgrader, men det blæser altså derude, vinden tiltager og bliver jævnt til hård fra sydvest.
2: Ja, og så kan vi vende tilbage her til P1 Morgen, og jeg kan lige sige forlængelse, Morten, af en af de nyheder, du nævnte, at vi håber at få minister Christina Egelund med her 8.30 hos os til at kommentere på den her sag om, at uvedkommende har haft adgang til 8,8 millioner CPR-numre. Og ja, det følger vi op på.
12: Mr. President, tell us why the world should not be concerned about AI, why there shouldn't be guardrails.
13: Because we have people that love our country and love the world
12: a lot. But it requires more than love, doesn't it, sir?
13: No, it requires this, and they're the smartest people in the world.
0: Ja, vi skal ikke være bange for kunstig intelligens, for spydspidserne inden for feltet, de elsker USA, og de elsker verden. Sådan lød det fra den amerikanske præsident Donald Trump i sidste uge, da han underskrev en aftale om kontrol med lige præcis AI-selskaber.
2: Men nu er der så sket det, at USA's nationale efterretningschef, Jay Clayton, han er blevet udnævnt til amerikansk AI-chef og leder af den nyligt oprettede arbejdsgruppe med navnet Super Intelligence Force. Altså ikke kunstig intelligens, men super intelligens. I et opslag på X, der skrev Trump, at arbejdsgruppen var nedsat for at sikre, at USA fortsat er førende i verden inden for super intelligens.
0: Ja, ifølge Reuters, der har den her arbejdsgruppe nu med Clayton i spidsen 120 dage har de fået. Altså til at udarbejde en rapport, der kortlægger de risici og muligheder, som kunstig intelligens skaber. Og desuden, der skal den her rapport indeholde en kortlægning af, hvilken rolle den amerikanske regering simpelthen bør spille, når det gælder kunstig intelligens.
2: Godmorgen til dig, Ole Tange.
14: Godmorgen.
2: Du er IT-politisk rådgiver for PROSA, som er de IT-professionelles fagforbund. En kortlægning og en nyudnævnt AI-chef, det der alligevel noget, er det ikke det?
14: Jo, det der er skridt på vejen. Det er der, sådan, hvor man tænker, der var vi jo slet ikke for et halvt år siden. Så den del er der meget godt tilfreds med, og jeg tænker også, at hvis den her rapport bliver offentlig, så kommer jeg da til at nærstudere, hvad er det for nogle risici, de kommer til at kigge på. Mulighederne, dem har vi. De er ikke helt så alvorlige, men risiciene vil jeg nærstudere og sige, hvad er det egentlig for nogle ting, de ser, der kan gå galt.
2: Donald Trump, han siger jo, at vi skal ikke være så bange for AI, som vi er. Hvorfor bliver du alligevel lidt sådan mistænksom?
14: Jeg er nervøs, hvis vi ikke gør noget. Jeg tror, det er den bedste måde at sige det på. Nu ser det ud som om, at vi gør noget, og så bliver min nervøsitet mindre. Men hvis vi bare lægger os tilbage til at sige, at det her det skal nok gå, det vil jeg være meget bekymret for. Det er rigtig fint, hvis vi kunne få lavet sådan en international organisation, der kunne regulere de, som de hvide spillere. Men der er også nogle sorte spillere. Altså, vi har nogle i Rusland, vi har Nordkorea, som godt kunne finde på at bruge det her AI til at lave blade. Og det er ikke sikkert, at vi får dem med ind og i en eller anden organiseret format. Så den der med at kigge på risiciene, også hvis der er en spiller, som ikke spiller med åbne kort, men som ønsker at lave ballade, og ikke hvor det sker ved et uheld, som det jo skete tidligere.
2: Men hvis USA så nu er på den hvide side, kan man sige, altså der er de onde og de gode, hvor meget kigger man så imod, hvad de gør i USA? Hvor meget kigger du imod, hvad de gør?
14: Altså, jeg vil helt klart kigge på den der med kortlægning af risici, og jeg håber også, at vi selv gør det samme. Måske venter vi lige til, de har lavet rapporten først, så kan vi blive inspireret af den. Men at vi så ser på, hvad er det for nogle risici, vi kan se i Danmark, som er specielt for os, som ikke gælder i USA. Noget af det, som vi jo er specielt sårbare over for, det er, at vi er langt mere digitaliseret, end amerikanerne er. Og det vil sige, at der er måske flere steder, det kan gå galt.
0: Men Donald Trump, han har jo stillet sig frem som en kæmpe fortaler for AI. Han mener ikke, der skal være kontrol. Beklikker det ikke også lidt det, de kunne komme frem til i sin rapport, altså hvor man toner risiciene ned?
14: Måske. Men den her med kontrollen igen, altså hvis vi har spillere, som ikke vil underlægge sig kontrollen, altså Nordkorea, Rusland, formodentlig også andre, så vil den kontrol ikke være særlig effektiv. I hvert fald ikke på den lange bane. Vi skal huske på, at de her modeller, de kommer til at kræve mindre hardware. Det bliver ikke sådan noget med, at vi på den måde ligesom kan styre, hvem det er, der får adgang til det her. Det her, det bliver noget, der bliver hver mands eje. Det bliver i hvert fald noget, som alle organisationer, der kan afse 1 million kroner, kan få lov til at køre hjemme på deres eget udstyr, uden at vi kan tjekke det.
2: Vi har jo igen og igen også med dig her i studiet, Ole, talt om farerne ved kunstig intelligens og om den magt, som både teknologien, men især også virksomhederne bag har. Hvad er det vigtigste, man bør regulere, når vi taler om AI i dine øjne?
14: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi bør regulere, det er at finde ud af, hvor er det, vi virkelig er sårbare. Mere end at regulere, hvad er det, du må gøre med den her AI. For det tror jeg kommer nærmere af, hvor er det, vi er mest sårbare. Og igen, hvis vi ikke kan styre, hvem det er, der har adgang til teknologien, og det tror jeg ikke, vi kommer til at kunne på den lange bane, så er vi nødt til at indrette os efter det. Og i og med, at det jo er cybersikkerhedsmåned den her måned, så er jeg ret sikker på, at en af de ting, som rapporten kommer frem til, det er, at vi skal have større IT-sikkerhed. Og der håber jeg jo, at man derude i det danske hjem har allerede fået sat tofaktoradgang op og brugt en adgangskode, husker. Og har man ikke lige noget af det, så tag fat i den lokale nørd. Han skal gerne forklare dig, hvad det er, og måske også få en øl, så hjælpe dig med at sætte det op.
2: Mm. Nu får USA så en ny mand i spidsen for det her initiativ. Har du fidus til, at Jay Clayton han, nok skal få rettet op på sagen?
14: Rettet op? Nej, men hvis han får kortlagt det her, så er det jo ligesom et skridt, vi kan bygge videre på. Og det er jo, hvor jeg siger, det her det er verdensomspændende. Nu får vi amerikanerne til at lave noget. Så kommer vi til at skulle lave noget andet. Og så prøver vi at se, om vi på den måde ligesom kan komme tættere på at få et samfund, hvor det her AI ikke... Hvor skaderne bliver mere begrænset, altså hvor vi får indbygget flere, hvad skal vi kalde det, brandbælter, ja. Hvor vi kan sige, okay, hertil er ikke længere. Måske kan I huske det her, den her strømopbrydelse, der var i Spanien for et år siden. Det gik så voldsomt, fordi man ikke havde ordentlige brandbælter i overført betydning, naturligvis. Sådan at hele det her spanske elnet gik ned. Hvis man nu ligesom kunne have begrænset det til en enkelt lille region, så havde det ikke været så alvorligt. Og det er den tanke, jeg gerne vil have, at vi går meget stærkere ind i og siger, okay, hvordan kan vi sørge for stærkere resiliens? Hvordan kan vi sørge for at kunne modstå sådan nogle angreb? Hvad enten de er tilsigtet eller utilsigtet? Fordi det, vi kan regulere, er kun de utilsigtede. Vi vil aldrig kunne regulere de tilsigtede.
2: Alright. Tak, Ole Tange, for at komme forbi. Altså IT-politisk rådgiver for PROSA, de IT-professionelles fagforbund.
0: Klokken den er 20 minutter i 8, og vi skal, Amalie, tilbage til en af de store historier her til morgen. Regeringen vil give statsborgerskab til 2055 ansøgere, der på grund af folketingsvalget i foråret aldrig fik det danske pas, selvom de var berettiget til det. Det er en pressemeddelelse, som er kommet her til morgen fra Integrationsministeriet. Og de er kommet i klemme, de her ansøgere, fordi regeringen ikke har ville tildele nye statsborgerskaber, før en screeningmodel var på plads. Men der har været intern uenighed i regeringen, og nu er det altså kommet frem, at de pågældende ansøgere får deres statsborgerskab alligevel, uden at skulle igennem den her screening-proces. Og en af dem, det er dig, Steven Seth Harrod. Godmorgen.
15: Godmorgen.
0: Du er lektor på Danmarks Tekniske Universitet. Du er en af de her lidt over 2.000 personer, der stod til at få statsborgerskab. I dag har du så fået at vide, at regeringen i hvert fald er blevet enige om, at I går fri. Er du lettet?
15: Jeg er lidt. Jeg har læst det her for få minutter siden her. Jeg er lidt lettet. Men jeg stadig synes, at det viser en lidt kulturel uenighed om hvor Danmark skal frem og hvordan vi skal tage imod udlandsfolk, eller skal tage imod udlandsfolk.
0: Og hvor er det, du er fra?
15: Kentucky.
0: Kentucky i USA. Hvordan vil du beskrive, Steven, den ventetid?
15: Ja, det er alt for langt. Det er også, det var for mig næsten 3 år, og man kan ikke planlægge noget som helst ud for det. Og det er noget, som gør det svært, at os udlandske kan faktisk planlægge vores karriere og vores liv. Og, så.
0: nødvendigt for at kunne selvfølgelig planlægge sit liv og sit karriere. Vi kan jo lige, altså, man får fornemmelsen af, at der har været uenighed i regeringen om, hvordan snittet skulle ligge i den her lovgivning. Vi kan lige høre, hvad Moderaternes indfødsretsordfører Mohammed Rona sagde til os her i P1 Morgen i går.
16: Vi gør i hvert fald, hvad vi kan fra vores parti og fra min side af, at få det her lovforslag fremsat hurtigst muligt, så vi kan få de her børn og de mange andre, der står på lovforslaget, fremsat ned i Folketingssalen, og så de kan få det danske pas.
0: Ja, og der har jo hele tiden været enighed om, at der skulle være sådan en screening-model. Den skulle være færdig, den her ekspertgruppe, med at konstruere sådan en til december, og så skal det så diskuteres politisk, så der tidligst kunne uddeles statsborgerskaber i noget, der ligner januar næste år. Men der sagde Mohammed Rona sådan her til os.
17: Og Mohammed Rona, hurtigst muligt, er det før ekspertgruppen kommer med deres...
16: Ja, det skal være før ekspertgruppen.
0: Ja, og det blev det så også. Statsborgerskabet, det bliver jo ofte kaldt den største gave, et land kan give. Synes du, det er rimeligt, Steven, altså selvom du selv er en del af gruppen, at I går fri af screeningen, når de kommende ansøgere skal igennem den?
15: Jeg tænkte om den her screening-spørgsmål virkelig meget her, og jeg tænkte lidt om... Det skal være en screeningsmodel til dem, som skal have statsborgerskab, men det er ikke noget screeningsmodel til dem, som skal have opholdstilladelse. Altså, det er okay, at du kan have en eller anden person, som er virkelig vild her i landet, og arbejde, betale skat og blive her, men så hvis det er så farligt, hvorfor er det her første gang? Hvis du synes, at nogen er så farlig, at du kan ikke tro på dem, hvorfor har de opholdstilladelse? Hvorfor er det her? Og hvis man har bold, at det er et krav, at man har bold her i lovligt, uden straf, uden stor straf i 10-12 år. Så hvad er forskellen her? Vi snakker om nogen, som har ikke lavet noget ulovligt, som har ikke brugt noget lovgivning. Så det er helt spørgsmål om politisk korrektør, at man skal være inden for en eller anden tankegang, før man får statsborgerskab.
0: Ja, havde du egentlig sådan måske mentalt forberedt dig på, at du også kunne risikere, altså før vi vidste det her til morgen, at du skulle igennem en screening-proces, en screening-model, som vi endnu ikke kender til, at du ville skulle igennem måske nogle interviews eller et eller andet?
15: Det er fint for mig. Det er lidt kedeligt, at det er virkelig svært for mig at forstå mig, at jeg på en eller anden måde ikke passer med disse her danske værdier. Så det er lidt bare ekstra arbejde, det er bare experimentelt, men jeg er meget aktiv, og jeg føler mig helt integreret her i Danmark. Men jeg vil have lidt mere eksempler om dem, der synes skal ikke. Hvem er det, vi snakker om? Jeg har ikke hørt så meget, det er ikke sket så mange historier i nyhederne om, hvem er disse folk? Som vi er så bange for. Hvem er det? Hvor ligger det? Og hvad har det gjort, som gør os så bange?
0: All right, Steven. Tak for at være med. Og med din situation. Tillykke for ventetiden i hvert fald. Er slut for dig.
15: Ja, tak.
0: Steven Seth Harrod, altså lektor på DTU, og en af de 2055, som kan se frem til at komme på en lov og få sit statsborgerskab, og ikke skulle igennem den her screening-model, som gælder for alle de fremtidige statsborgerskabsansøgere.
2: Nu skal vi til en slags fødselsdag, eller måske nærmere starten på en fødselsdagsuge, kan man vel kalde det?
18: Og nu har vi Giro 413. Med den første plade i aften kvitterer vi for overskuddet fra den tombola, som Hanne, Lis, Ulla, Vinny og søster i Damsbo har holdt til fordel for Giro 413. Og der er en hilsen til J21 i Vandløse fra Solstrålen i Aarhus. Vi begynder med Fredericia Sejers Revelje.

0: Altså, når vi snakker om at være velintegreret, altså, jeg er ikke vokset op i et hjem, hvor der spillede Giro 413, men altså, jeg kender det kun, fordi det er omtalt, som det legendariske radioprogram, det jo er, og det, jeg blev også overrasket over, det 80 år siden, den søndag den 13. er det 80 år siden, at Giro 413 gik i luften for første gang. Vi skal tilbage til 1946, og det er noget, vi her i DR fejrer hele ugen. Dengang, da det startede, der hed det Lytternes ønskeprogram på gramofonen, indtil Otto Leisner i 51 ændrede det til det, som vi kender i dag, Giro 413.
1: Vi skal jo i gang med en række hilsner i dag.
2: Fra tredje styrmand, Poul Erik Rasmussen på MS Ytterskov, kommer der en lykønskning.
3: Poul sender en hilsen til Anne Margrit.
4: Søren, du ønskes tillykke med kørekortet. Du er slet ikke så dum, hva?
5: Mormor og morfar gratuleres med bryllupsdagen, og vi har en hilsen til sergeant elev 282-299.
6: Her med en hilsen til Leif, som var alle tiders bordherre.
7: Fra MS Christian Sass sender kok Jørn Nielsen en tak for julepakken til lille Annette.
8: Programmet her, Giro 413, har været en del frekvenser rundt gennem årene, både her på P1 og på P2, P3, P4 og så også P5, hvor det bliver sendt i dag. Programmet fungerer ved, at man kan ønske sig et nummer, og samtidig så kan man så hjælpe udsatte børn og unge. Og de seneste par år, der har Ole Tøpholm siddet i værtstolen, men vi kan jo lige høre fra Margaret Lindholm, som havde chancen i 20 år.
9: At det er jo fantastisk, at et program kan, altså i disse tider, hvor alting skifter så hurtigt, at det kan blive ved med at være der. Men jeg tror, det er det der med pengene, at man samler ind til nogen, der har det svært. Man både glæder nogen og gavner nogle andre, der virkelig har brug for det.
0: Det er blevet til mange ønsker hen over årene, og til de diverse fødselsdage, der også lavet liste over, hvad de mest ønskede sange var gennem nullerne. Så lå Lars Lilholt nummer 1 og skulle efter sigende være det mest ønskede nummer i programmets historie, det vi hører

0: Hvem vil du egentlig sende en hilsen til, Amalie?
1: Jeg stod lige og tænkte over det. Jeg tror, jeg vil sende en hilsen til min faste Åse, som har ringet et par gange hen over weekenden, men jeg har ikke fået ringet tilbage, så jeg tror, hun vil blive glad for at høre det i radioen.
0: Ja, det var jo halvt en lille radiohilsen her. Det var altså Kald det kærlighed med Lars Lilholt, som altså efter sigende skulle være det mest ønskede nummer i programmets historie. I tierne, der toppede Trine Dyrholm listen med Avenyen. Og på en tredje plads fra tierne, der kan vi jo slutte af med den her klassiker.

0: Vores gode redaktør og morgenproducer, Jette Damgaard, hun siger, fuck, jeg har hørt det her nummer meget, og hun er fra Varde. Så altså, det ligger dybt i os alle sammen, de her numre i 413. Og det er altså 80 år, de fejrer de kære mennesker på 413 i den her uge. Og med det blev klokken 9 minutter i 8.
1: En mand ringer til 112 og truer med at slå en læge ihjel. Godt en time senere, der dukker han op på akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital med en hammer. Han ender med at blive anholdt, før nogen kommer til skade. Men det her er ikke en enkeltstående sag, for nye tal fra Region Hovedstaden viser, at ansatte i sundhedsvæsenet sidste år blev udsat for næsten 4.500 tilfælde af vold og trusler og krænkelser, det skriver Berlingske. Velkommen til dig, Birgitte Godiksen Troldborg.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Du er oversygeplejerske på akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital. Og du var selv på arbejde den morgen, hvor manden her med hammeren kom ind på akutmodtagelsen. Du blev så først bekendt med hændelsen, da manden han var blevet anholdt og fjernet. Men jeg vil alligevel spørge dig, hvordan påvirkede det dine medarbejdere at have stået i den situation?
2: Ja, det er rigtigt. Jeg var i afdeling og blev tilkaldt, da man var anholdt og ført ud af afdelingen, fordi så står der en stor personalegruppe tilbage og er selvfølgelig meget, meget påvirket af situationen. Også selvom at det heldigvis ikke skete noget, så er den her nærvedhændelse, den kan sandelig også give kan påvirke en psykisk voldsomt, så det skal man ikke underkende. Vi talte forløbet igennem, og vi finder ud af, hvem er der nogen, der er meget, meget påvirket, så laver vi professionel opfølgning med psykolog bagefter.
1: Bliver man ekstra vagtsom, måske også ekstra mistænksom, når man har været ude for sådan en oplevelse, hvor en patient ikke vælger det godt?
2: Ja, det gør man. Sådan nogle episoder, de lærer sig, og man bliver sådan lidt mere påpasselig. Og det skal man også være. Det er jo noget, vi arbejder meget med, at det er jo en naturlig reaktion, at man reagerer på voldsomheder og krænkende adfærd og sprog. Så det skal man blive ved med at reagere på. Men det bliver også, det bliver også læret et sted, og man må bevare en professionalisme. Og så skal man passe på med, at man ikke bliver for hårdfør. Fordi det er jo en form for skjold, eller en kappe, man tager på sig, når man går på arbejde og siger, det skal i hvert fald ikke være mig som person, det går ud over.
1: Hvad sker der, hvis man som læge bliver for hårdfør?
2: Jamen, der kan jo optræde en form for forråelse. At man bliver lidt for kynisk, og man pakker sine følelser væk. Og det er farligt. Det er vi ikke tjent med, at vores sundhedsprofessionelle ikke er menneskelige. Så derfor er det noget, vi arbejder meget med, både i akutmodtagelsen og på Bispebjerg Hospital, at vi skal blive ved med at være gode, omsorgsfulde, professionelle. Og det gør vi ved at tale om det og passe på os selv.
1: Jeres fag, altså det at være læge eller sygeplejerske eller sundhedspersonale i det hele taget, blev ofte italesat som et meget meningsfuldt arbejde. Man udviser omsorg, man hjælper folk, der har det skidt. Gør det noget ved den arbejdsglæde eller meningsfuldhed, at I i stigende grad oplever at blive udsat for vold og trusler?
2: Det er et meget, meget meningsfuldt arbejde at være læge og sygeplejerske, så det holder vi fast i, og heldigvis så bærer det også langt hen ad vejen. Der er en risiko for, at man bliver lidt desillusioneret, når man oplever den her adfærd fra folk, vi prøver at hjælpe. Det er urimeligt, men det må ikke fylde for meget. Så det er en form for, man mister modet, og forhåbentlig er det kun kortvarigt, før man genfinder troen på, at selvfølgelig er det et meningsfuldt arbejde.
1: Nu fremhævede jeg jo bare et eksempel her indledningsvis, men hvad er det generelt for en type trusler eller vold, som man kan opleve i hverdagen på akutmodtagelsen?
2: Altså, der er jo et bredt spektrum, kan man sige, og den episode, du lige nævner i starten, er jo den helt grælde ende. Det er desværre ikke unikt, at vi har fået dødstrusler og trusler om, at man ikke kommer hjem fra arbejde. Man ved, hvor personalet bor, og så det er voldsomt. Men det er jo oftest patienter, der er frustrerede, skælder ud, kalder os alt muligt. Der er nogle ting, der trigger folk, og det er jo også legitime hændelser, hvor man kommer ind på en akutmodtagelse, så er man bange, eller man er i krise, man er i chok. Og det kan vi jo godt håndtere, og vi prøver at forstå, når folk de kommer ind er meget højlytte, eller så prøver vi at finde ud af, er det handler om. Men vi kan så i nogle situationer, er det simpelthen urimeligt, at adfærden er for udadreagerende og for støjende. Og vi oplever det jo også rigtig meget med påvirkede patienter, der kommer ind. Altså alkohol og stofpåvirket, de har en helt særlig udreagerende adfærd nogle gange.
1: Og kan hjernen godt, altså jeres, selvom I måske ved, at det her det er fordi, det er den her person, der påvirker, men kan man godt i sit frygtcenter, så at sige, skillende det fra hinanden?
2: Ja, det kan man godt, hvis man kan forstå, at patienten reagerer, som han gør, enten på grund af noget sygdom eller den tilstand, man nu er i. Hvis man kan forklare det, så kan man lidt bedre håndtere det. Men hvis det virker forsætligt og direkte truende, og man kan mærke, at den her patient er egentlig ved sin fulde fem, eller man er psykotisk, så er det selvfølgelig så er det også ubehageligt. Hvis man er uforudsigelig, så kan der ske... så kan der ske hvad som helst. Og der tager vi vores forholdsregler. Og det, man bliver også bange på en anden måde. Det er vigtigt for mig at sige, når det lyder så voldsomt, at vi har jo alle mulige foranstaltninger her på akutmodtagelsen. Og i forhold til at passe på personalet. Altså vi har personlige overfaldsalarmer, og vi har meget let tilkald til politi. I det hele taget kalder vi. Vi har en lav tærskel for at kalde politiet, for det er de bedste til at passe på os, og ikke kun personalet, men faktisk også øvrige patienter. Og vi har muligheder for at behandle dem på en særlig stue osv.
1: Okay. Ja. Det er glad for at høre. Tak fordi du vil være med i hvert fald.
2: Jamen, velbekomme. God dag.
1: I lige måde, tak. Birgitte Godiksen Troldborg, som er oversygeplejerske på akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital.
3: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
4: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
5: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
4: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
6: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
4: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
0: Vi skal snart have en radioavis. Jeg kan jo lige reklamere for, at vi har Christina Egelund med på den anden side af en radioavis, forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister. Når hun er med, fordi at det centrale personregister CBR har konstateret en alvorlig sikkerhedshændelse, hvor uvedkommende har fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre. Og når der er så mange, så er det fordi, det både gælder alle os, der er i live, også nogen, der er døde, og så også borgere fra udlandet, eller som er taget tilbage til udlandet. Der står ind på Ritzau, det er nogle gode råd, man skal huske på, når der er så store læk. Det er, at man skal være ekstra opmærksom på uventet kontakt. Klik ikke på uventede links. Heller ikke, hvis det virker som om, de ved, hvad din adresse er, eller andre oplysninger på dig, som virker meget myndighedsagtige. Del ikke oplysninger. Husk ikke at dele mit ID-oplysninger og alt sådan noget.
1: Ja, vi får også en ekspert med, som kan fortælle om, hvad det her det kan betyde. Det er lidt efter, ministeren har været på.
0: Men det er altså på den anden side en radioavis, som kommer her, fordi klokken er blevet 8.
7: De fire regeringspartier er nu blevet enige om, at 2055 udlændinge skal slippe for at vente på en ekspertgruppes undersøgelser, før de kan få dansk pas. Det fortæller den socialdemokratiske udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov her til morgen. De over 2.000 ansøgers sager blev behandlet færdigt af myndighederne for flere måneder siden, og som vi tidligere har fortalt, så var det kun fordi, der blev udskrevet folketingsvalg, at de ikke fik dansk statsborgerskab gennem den formelle godkendelse i et lovforslag. Sagerne skal nu kigges igennem igen, men de 2.055 ansøgere behøver til gengæld ikke vente på, at ekspertgruppen afklarer, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokrati. Det siger Morten Bødskov, der ellers indtil nu har krævet lige netop det.
8: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
7: Og så god morgen til dig, Rikke Gyldmansø, vores politiske analytiker. Hvad siger den her melding om forholdet mellem de fire regeringspartier?
9: Jamen, statsborgerskabssagen her har skabt store interne uenigheder i regeringen, og nu må man sige, at slagsmålet er foreløbig endt i det her kompromis, hvor Socialdemokratiet går med til at tildele de her godt 2.000 ansøgere statsborgerskab, før der kommer sådan en her ny screeningsmodel. Og de andre tre partier går så til gengæld med på, at der overhovedet kan komme sådan en screeningsmodel, hvis det der ellers sådan teknisk og lovgivningsmæssigt kan lade sig gøre. Og det her, det gør bare Socialdemokratiet enormt sårbar over for kritik fra især Dansk Folkeparti.

0: En eller flere personer har på ulovlig vis skaffet sig adgang til knap 9 millioner danskers CPR-numre. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet her til morgen. CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og på den måde altså skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-numre. CPR-systemet rummer ca. 11 millioner borgere, der udover nulevende herboende også omfatter døde og borgere, der er flyttet til udlandet. Og så godmorgen til dig, Christina Egelund, digitaliseringsminister. Du kalder det for en dybt alvorlig hændelse, men altså, hvordan pokker havde nær sagt, kan sådan noget ske?
1: Ja, det er jo konkret sket ved, at uvedkommende via et mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registret har skaffet sig adgang, og på den måde fået adgang til de her cirka 8,8 millioner danskers CPR-oplysninger.
0: Men når sådan noget kan ske, mener du så, at sikkerheden er god nok?
1: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre. Og så har jeg øvrigt bedt om en helt gennemgang af hele sikkerhedssetuppet omkring vores CPR-system.
0: Så kan du garantere, at det ikke kan ske igen?
1: Jeg kan ikke garantere, at det ikke kan ske igen, men jeg kan love, at vi gør alt, hvad vi kan døgnets 24 timer for at sikre sikkerheden omkring vores digitale infrastruktur i Danmark. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at det her er en alvorlig hændelse.
0: Og så opfordrer I os alle sammen til at være ekstra opmærksom i den kommende tid. Altså, hvad er det, vi skal holde øje med?
1: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet. Det kan være på telefon, på sms eller på andre måder af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen. Uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være, så skal man lade være med at dele yderligere private oplysninger.
0: Lød det fra Christine Egelund, digitaliseringsminister. Tak skal du have. En hurtig radiovis, det bliver, en hurtig vejrudsigt, det bliver skyet de fleste steder mellem 15 og 19 grader.
2: Socialdemokratiet vil, eller regeringen vil, genfremsætte et lovforslag, som åbner op for dansk statsborgerskab til over 2.000 ansøgere og deres børn. De har jo stået ventet, siden valgkampen gik i gang, og egentlig så vil Socialdemokratiet og regeringen gerne vente på en ekspertgruppes undersøgelse, om man kan screene dem, der gerne vil have statsborgerskab, og det kommer den ekspertgruppe med nogle konklusioner. Men de skal ikke vente længere, de her 2.000. De får lov til at komme igennem uden at skulle screenes, og det har skabt kritik, også virker til en armlægning internt i regeringen. Vi hedder lige Rikke Mantø før i Radiovisen, og vi taler videre med hende, DR's politiske analytiker.
3: Ja, vi kommer også til at tale med Christina Egelund, som vi også lige hørte i Radioavisen. Hun er med hos os for at tale om de 8,8 millioner CPR-numre, som en uvedkommende har fået adgang til. Der er sket en fejl, et læk i et system, som der ikke burde være sket, og hende taler vi så med lidt senere i den her time. Vi har også en, måske to studenter med fra Frankrig, hvor der har været stor protest i gaderne. Vi taler med en, som har deltaget i de her protester.
2: Ja, det og meget, meget mere. Den næste times tid i studiet er det Amalie Schroll Munk og Thomas Tirandsen. Og vi starter altså med dig, Rikke Gøl Mansø. Godmorgen. Du der. Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Det er jeres politiske analytikere. Egentlig så vil Socialdemokratiet jo gerne afvente resultaterne af en ekspertgruppes undersøgelse af, om man kan screene ansøgere for eksempelvis antidemokratisk sindelag. Men de er ikke færdige i ekspertgruppen. Alligevel så kommer der det her forslag om tildeling af statsborgerskab allerede nu. Hvorfor kommer det?
4: Det gør det, fordi det er udtryk for et kompromis mellem de fire regeringspartier. Altså, der har været et slagsmål internt, som er endt med det her kompromis. Altså, hele det her statsborgerskabsområde er noget, der virkelig splitter regeringspartierne. Det er også derfor, at vi ikke ser et eneste ord om det i regeringsgrundlaget. Det er ligesom et slagsmål, de har skubbet foran sig. Men med Folketingets åbning den her uge, kommer også regeringens lovprogram. Så man har skulle

0: nå frem til en løsning på det her specifikke lovforslag, L98, som bortfald ved valget, og hvor normal praksis er, så genfremsætter man det efter valget. Det har Socialdemokratiet så været meget nølende med, men man har så nu lavet det her kompromis, hvor det genfremsættes, godt nok først næste år, og godt nok først efter man lige tjekker hele bunken igennem igen, men altså før der laves sådan en screeningsmodel, som Socialdemokratiet ellers har stået fast på. Og det er det, der får mig til at sige, at det gør dem bare utrolig sårbare over for kritik fra de blå og især Dansk Folkeparti.
1: Mm. For en time siden, der spurgte vi udlændinge og integrationsminister Morten Bødskov, hvad baggrunden for dagens melding er. Han pointerede igen og igen, at statsborgerskab ikke er en gave. Man skal gøre sig fortjent til det.
2: Og så er det jo sådan, at så skal man kun have dansk statsborgerskab, hvis man har Danmark i hjertet, og det sværger folk jo troskab til, om I vil, når de får det danske statsborgerskab efter de regler, der gælder i dag.
3: Så I er på lige linje med Moderaterne, Radikale og SF er fuldstændig?
2: Det er en regering, som fremsætter et forslag, og det gør vi så, fordi at vi mener, at vi vil give statsborgerskab til de her personer, men inden de får det, ja, så skal de have endnu et gennemsyn efter de strammeste regler nogensinde.
1: Ja, Rikke, han svarede ikke direkte på, om Socialdemokratiet er på linje med de tre andre grene.
0: Nej, det er synd at sige.
1: Moderaterne, SF og de radikale, men du siger, der har været et slagspol.
0: Ja, og det er der stadigvæk, fordi det her er kun, skal vi kalde det, første halvleg i det her statsborgerskabsslagsmål. Det handlede specifikt om det her lovforslag med de her mennesker, der allerede er levet op til de krav, der var, da de søgte og blev behandlet i Folketingssalen første gang. Men det store slagsmål, der udstår, det er jo den aftale, der skal forhandles næste år om, hvad skal reglerne være fremover. Og der er Socialdemokratiet jo gået til valg på, at de regler skal strammes gevaldigt op, mens de andre regeringspartier er gået til valg på, at der skal faktisk laves lempelser. Blandt andet mener de, at uddannelse skal tælle med på lige fod med beskæftigelseskravet. Og vi har også hørt SF blandt andet sige, at hvis man ellers er født i Danmark og gået i dansk folkeskole og alting, så skal man automatisk blive statsborger ved de 18 år. Og det mener man mildt sagt ikke hos Socialdemokratiet. Og derfor er der også den del i kompromiset i dag, at de tre andre regeringspartier, de går med på ideen om, at der skal være en screeningsmodel, hvis det ellers kan lade sig gøre. Det er det, som den her ekspertgruppe skal finde ud af, om det er teknisk og lovgivningsmæssigt muligt at screene folk for deres demokratiske holdninger. Og så går de med på sådan en screeningsmodel, men hvad skal der ellers være i maven på den aftale næste år? Det bliver også et stort slagsmål.
1: Okay, så det var i regeringen. Du siger, at det gør også Socialdemokratiet især sårbare over for de blå partier, og der er jo allerede kritik på den anden side af fløjen. Der står blandt andre Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti, deres indfødsretsordfører. Han anklager Socialdemokratiet for løftebrud, fordi de ikke venter på en ekspertgruppes vurdering. Hvor ondt gør det her på Socialdemokratiet, at de har tabt den armlægning?
0: Jamen, den her kritik fra Dansk Folkeparti, den gør ondt på Socialdemokratiet, fordi Dansk Folkeparti bruger jo fortællingen om, at nu er Socialdemokratiet gået sammen med tre slapperpartier på udlændingepolitikken. Det vil de Dansk Folkeparti gerne skabe et billede af. Og der er det her kompromis bare kærkomten for den kampagne mod Socialdemokratiet. Og vi kunne også høre Morten Bødskov, da han var igennem hos jer tidligere, at han har lidt svært ved at svare på, hvorfor de her mennesker ikke skal igennem sådan en screening, når Socialdemokratiet ellers har stået fast på det. Så henviser han til, at de skal nu igennem en anden runde leve op til de strammeste krav nogensinde. Men altså, det er jo stadig krav, som han ikke synes er stramme nok, og som han derfor vil stramme op.
3: Men hvorfor har han så svært ved at svare på det? Altså, hvad er det, der gør det så ondt på ham også?
0: Jamen, udlændingepolitik, værdipolitikken er jo bare en af de sager, hvor vi kan se, at vælgerne for det første går rigtig meget op i det. Det er også noget, der kan mobilisere og trække vælgere fra Socialdemokratiet til Dansk Folkeparti. Det er jo velkendt. Det har været en af de værktøjer, Dansk Folkeparti har benyttet sig meget succesfuldt af i årevis. Og Socialdemokratiet gør alt for, at Dansk Folkeparti og de andre blå partier ikke skal få et eneste argument, hvor de kan kalde den her regering for en slapper regering. Og så kan man sige, selvom det er et kompromis, der handler om et lovforslag med mennesker, der allerede har levet op til kravene, så var Dansk Folkeparti jo allerede dengang uenige i de krav, man ville stramme op på de krav. Og derfor er der bare en klokkeklar politisk forskel på Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti her, hvor Dansk Folkeparti bare er tydeligt strammere end Socialdemokratiet.
1: Rikke, tak for analysen.
0: Selv tak.
1: Rikke Gøl Mansø, DR's politiske analytiker, men det blev klokken 13 minutter over 8.
3: Der tikket en foruroligende nyhed ind her for en times tid siden, nemlig at uvedkommende har fået adgang til 8,8 millioner menneskers CPR-numre i Danmark. Det centrale personregister har nemlig konstateret, at en alvorlig sikkerhedshændelse, som det kaldes, er sket. Godmorgen til dig, Christina Elund.
4: Godmorgen.
3: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister her i landet. Hvad ved I lige nu om, hvordan det her kunne ske?
4: Jamen helt konkret er der sket det, at nogle uvedkommende via en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registret har skaffet sig adgang til jo så 8,8 millioner danskers CPR-oplysninger, altså navn, adresse og CPR-nummer. Så det er en uretmæssig uvedkommende adgang, som er sket via en udgangspunktet lovlig kanal.
3: Okay, hvornår blev det her opdaget, og hvor længe har de haft adgang til registret?
4: Så CPR-administrationen blev opmærksom på i fredags, at der var en uregelmæssig adfærd, så helt konkret mange opslag fra den pågældende lille virksomhed og ind i CPR-systemet. Så der kom en mistanke i fredags om, at der var noget galt. Og hvornår er det pågået? Jamen det billede, vi har nu, er, at over en periode på cirka 10 dage i september, at der er den her, at de her opslag ind i CPR-registret pågået.
3: Okay, så 10 dage, hvor der faktisk har været frit slag, så at sige?
4: Ja, det kan du sige.
3: Okay. Hvordan vurderer du som minister den her hændelse? Altså, hvor alvorligt er det, at der har været uvedkommende, som har trængt ind og har fået adgang til millionvis af menneskers CPR-nummer?
4: Men det er en meget alvorlig hændelse. Det er alvorligt, at sikkerhedssetuppet omkring CPR ikke har været robust nok, altså konkret i forhold til de her virksomhedsadgange, som findes, at det ikke har været robust nok, og så er det selvfølgelig alvorligt, det konkrete, altså at 8,8 millioner danskers oplysninger på den måde, at nogen har kunne skaffe sig adgang til dem.
3: Hvorfor findes der ikke sådan en sikkerhed? Det er vel også det der spørgsmål. Hvordan kan det ske, det her?
4: Ja, det burde heller ikke kunne være sket, for nu har vi inddæmmet, sådan så det, altså den konkrete adgang på den konkrete virksomheds adgang til CPR er lukket. Vi har også sørget for, at lignende adgang, altså fra andre virksomheder, at der vil det samme ikke kunne ske, og så har jeg i øvrigt bedt om en omfattende sikkerhedsvurdering af hele CPR-systemet med henblik på, at vi sikrer os, at noget lignende ikke kan ske i fremtiden. Det her, det må selvfølgelig ikke ske, og det er dybt beklageligt, at det er sket alligevel. Så er det også vigtigt for mig at få sagt til danskerne, at nu og i den kommende tid, der er det vigtigt, at vi alle sammen er lidt mere på vagt, end vi plejer at være, måske også lidt mere skeptisk, end vi normalvis er som danskere over for henvendelser fra mennesker, som du ikke kender, men som kender dit navn, adresse og CPR-nummer, og som gerne vil have yderligere oplysninger ud af dig, uanset hvor troværdig eller sympatisk vedkommende kan virke, at man ikke deler yderligere oplysninger med nogen.
1: Hvordan er det foregået? Altså, skal man forestille sig sådan en støvsuger? Altså, er den kommet støvsuget 8,8 millioner CPR-numre, eller har den været enkeltvis, altså haft adgang til 8,8 millioner CPR-numre?
4: Det er et konkret et opslag, som det hedder, altså, hvor man slår op ind i CPR-registret. Det kan minde lidt om en søgning, hvor man så søger på konkrete personer, deres navne, deres adresser og CPR-numre. Og i det omfang, at man så rammer rigtige oplysninger, så har man så kunne få adgang til, til dem. Så det er en meget, meget omfattende søgning fra en mindre virksomhed. Det er selvfølgelig også det, der får CPR-administrationen til at reagere i fredags, at der var noget der så dybt mærkeligt ud.
1: Hvor mange af den slags virksomheder har adgang til CPR-registeret?
4: Jeg kan ikke svare på præcis, hvor mange det er. Det er en rettighed, som er lovfæstet, at det kan man have. Man skal autoriseres til det. Det er tydeligt for mig, at det sikkerhedssetup, som skal være omkring at have den adgang, at det ikke har været godt nok. Det har vi reageret på hen over weekenden og sørget for, at noget lignende ikke kan ske. Men altså, det er en ordning, som har fandtes i en rum tid, og som en del forskellige virksomheder har.
1: En del forskellige? Hvad er det for nogle type virksomheder?
4: Det har jeg ikke et fuldt billede af.
3: Du siger, at man som borger skal være opmærksom den næste tid. Altså, kan man stole på, at staten passer på vores CPR-numre i det hele taget?
4: Man kan stole på, at vi gør, og det gør myndighederne, alt hvad de kan for at sikre vores digitale systemer, CPR-systemet, andre digitale systemer, alt hvad vi overhovedet kan. Det her, det er en alvorlig hændelse og et sikkerhedsbrist, som ikke burde være sket. Lige nu bruger gruekraft og mange tid på også at finde ud af, hvem er det, der står bag. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at vi sikrer fremadrettet, at CPR-registret er langt mere sikkert, end det har vist sig at være i det her konkrete tilfælde.
3: Men tror du på, at vi kan det? Altså, kan man sikre det i fremtiden?
4: Så man har i hvert fald det konkrete brist, som det her har vist sig at være, med en adgang via en virksomheds lovlige adgang. Altså det konkrete sikkerhedsbrist har vi udbredet nu og stadig for, at der er et bedre sikkerhedsforanstaltning omkring det. Så det kan man selvfølgelig, og det har vi gjort, og det kommer vi også til at gøre i den kommende tid.
3: Mm. Så herfra, hvad lyder opfordringen så? Altså man skal holde øje, siger du, man skal være opmærksom, men kan man gøre andet?
4: Ja, så det vigtigste er, at man er opmærksom. Som jeg nævnte før, så har vi lagt en vejledning ud på en hjemmeside, der hedder sikkerdigital.dk, hvor man kan se råd og vejledning. Vi har også oprettet en hotline, som man kan ringe til, hvis man gerne vil tale med et rigtigt menneske. Der kan man ringe på 33 00 37 00. Og få råd og vejledning. Og det kontor har også en udvidet åbningstid i de her dage.
3: Tak skal du have, Christina Egelund.
4: Selv tak.
3: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister.
1: Minutter over 8. Nu gælder det Spanien, hvor massive protester hen over weekenden har fyldt gaderne i hele landet med 10.000 vis af nøgleraslende demonstranter. Det her er nøglerne til min mors hus, råber de her i Madrid, mens de rasler med deres nøgler i protest mod det, de kalder en boligkrise.
3: I de fleste større byer i Spanien har demonstranter indlogeret sig i telte på byernes pladser og torve. Og lørdag der var der mere end 100.000 på gaderne. Demonstranterne de forbereder en national generalstrejke, men rygterne sviger også om, at protesterne kan få premierminister Pedro Sánchez til at udskrive valg. Godmorgen til dig, Luna Christoffi.
5: Godmorgen.
3: Godmorgen, du er journalist fra Viaplay. Du bor i Spanien, har gjort det i mange år. Hvad er det, der har fremprovokeret den her massive folkelige reaktion lige nu?
5: Jamen, helt konkret er det faktisk en episode, der var i sidste uge, hvor politiet satte en ældre op i 80'erne fra altså ud af hendes lejlighed. Hun blev tvunget til at flytte. Hun blev simpelthen taget ud af politiet. Hun blev flyttet på en borg, fordi at en et firma havde købt hele ejendommen og skulle istandsætte den, så de kunne lave lejemål og til en helt anden pris end den, hun havde betalt i et helt liv. Og det var noget, der fik utrolig meget mediebevågenhed, og hele landet fulgte det, og hele landet fulgte det på live-tv, hvordan hun blev fjernet fra det her hjem, hvor hun havde boet i nogle af 60 år. Og det var måske nok i virkeligheden prikken over i det, der så fik rigtig mange mennesker i gaderne, og lige siden har bevægelsen så simpelthen bare vokset sig større.
3: Men det er vel en gammel kendsgerning, at mange mennesker i Spanien, de bor derhjemme hos deres forældre til langt op i voksenlivet. Det har man hørt før, så hvorfor er det lige nu, at den her modreaktion kommer?
5: Ja, det er rigtigt. Jeg kan huske, da jeg kom til Spanien i 80'erne, var jeg jo i hvert fald død om, da jeg lærte folk at kende, der boede hjemme stadigvæk, og de var 30. Og det er jo sådan noget, som ung dansker kunne man slet ikke forstå. Jeg vil så sige, at der er sket meget for 80'erne, og faktisk så er det, var det noget, der blev pillet igennem 90'erne og 00'erne, hvor man begyndte at se unge spanier flytte hjemmefra tidligere, flytte sammen, leje lejligheder sammen osv. Et relativt nyt fænomen. Så kom finanskrisen i 2008, og den bremsede så for rigtig, rigtig meget hernede. Det tog Spanien lang tid at komme tilbage i gear økonomisk, og noget af det, der altså skete, det var et boligmarked. Det blev til for de ganske få, og dem, der havde rigtig, rigtig mange penge. Og det er der faktisk ikke blevet lavet ret meget om på. Så det er en af de ting, der er sket, og som har gjort, at situationen den er, som den er nu. At dem, der ejer boligerne, dem, der sidder på boligmarkedet, dem, der så også kan leje boligerne ud, jamen det er en lille gruppe. Og det vil så sige, at den store middelklasse har fået meget, meget sværere ved at få tilgængelighed til boliger.
3: Regeringen i Spanien havde jo ellers tænkt at gøre noget ved det her. De var på vej med to konkrete lovforslag, som skulle regulere boligmarkedet, som de skulle så være stemt igennem i fredags, men sådan gik det så ikke helt.
5: Nej, det gjorde det ikke, og det skal siges, at vi har en mindretalsregering i Spanien, og det er faktisk ikke noget, man er så vant til hernede, og det er sådan lidt med mindretalsregeringen hernede, så er de selv ude om det. Det er lidt, at jeg har så kæmpet for at få det her flertal i parlamentet, så de her to ret omfattende lovforslag kunne stemmes igennem. Og det vil sige, at de var afhængige af stemmer fra rigtig mange regionalpartier og nationalistiske partier. Der var det så altså sådan, at det, der hedder Junts, op i Catalonien i sidste time, det vil sige torsdag aften, simpelthen meldte ud, at de alligevel op, og så røg flertallet. Og det blev sådan parlamentet fredag formiddag, hvor de her to lovforslag så ikke blev stemt igennem. Så det var det, der skete, og derfor er situationen fuldstændig status quo, og har så igen tilskyndet endnu flere mennesker til at komme i gaderne, og det er også derfor, man taler om den her generalstrejke.
3: Jeg fortalte lige før det her med, at de her mange, mange demonstranter sover i telt i det offentlige rum. De er meget tydelige i deres modstand. Har de andre S i ærmet, altså hvad har de tænkt sig at gøre herfra?
5: Jamen, det er den her generalstrække, der bliver talt rigtig, rigtig meget om. Det er meget interessant at observere, at man har jo generelt, så tænker man på fagforeninger som organisationer, der hjælper folk omkring deres, hvad skal man sige, deres situation på arbejdsmarkedet. Hernede er der simpelthen deciderede boligfagforeninger, og de er virkelig på dupperne, og det er dem, der står bag rigtig mange af de tiltag, der foregår lige i øjeblikket. Og det, de taler om, det er simpelthen en generalstrække, altså få mobiliseret hele nationen. Og det, der jo er med generalstræk, det for år tilbage, dengang der var en bevægelse, der hed 15M, og det lykkedes de altså rigtig godt med, og det, der var så fascinerende dengang, jeg var selv til den første generalstræk i Madrid, det var at se den her sammensætning af mennesker, der var i gaderne, altså fra børn til meget ældre mennesker, en fuldstændig spraglet sammensætning af folk, og det er jo det, politikerne, de sidder, nogen sidder og venter spændt på det, og andre sidder og ryster, fordi kan de lykkes med at få en hel nation på gaderne omkring det her boligspørgsmål. Det er det store punkt lige nu hernede, og det er i hvert fald det, der arbejdes hen imod.
3: Ja, og så venter man jo også på, at Pedro Sanchez, han kommer med en meddelelse. Han annoncerede, at der vil komme en meddelelse. Der er spekulationer om, eller rygter om, at han vil udskrive valg, men det må vi vente og se. I hvert fald tak til dig, Luna Christoffi, for at være med.
5: Velbekomme.
3: Altså journalist og journalist for Viaplay med base i Spanien.
1: Jeg skal beklage den lidt skramlede lyd, vi havde til Luna.
6: P1 gør diplomati great again.
7: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
6: P1 gør geopolitik great again.
8: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
7: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
6: P1 gør forhandlinger great again.
8: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
6: P1 gør udenrigspolitik great again.
7: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
6: Lyt med i DR Lyd.
1: Jeg er klar til en sådan rigtig mandagsnyhed.
3: Det kan du tro.
1: Altså, det kan være hårdt at komme i gang med ugen, men vi stod også til en nyhed. Jeg står herinde på TV2's live-blog. Der står der, en russisk laborant er omkommet af en ukendt type af lungebetændelse, der sættes i forbindelse med et muligt laboratorieudbrud af pest i den russiske region Irkutsk. Det er CNN og Moscow Times, der skriver det. Ifølge CNN så er russiske myndigheder i gang med at undersøge et udslip af en særlig farlig infektion på grund af et uheld i et laboratorie. Altså det lyder jo...
3: genkendeligt.
1: Altså, det lyder genkendeligt, og det er som starten på måske en rigtig god actionfilm, men ikke noget, man gider at stå op til mandag morgen. Leder af naboregionen har meldt ud, at den kvindelige laborant, som arbejdede på det russiske antipestinstitut, muligvis døde på grund af pest. Og det uafhængige medie Luigi Baikal skriver, at knap 200 personer, der kan have haft kontakt med kvinder, er blevet sat i karantæne på et hospital i regionen.
3: Okay, så vi skal holde øje med den russiske pest.
1: Ja, det var i hvert fald en rigtig mandags nyhed med mulig pestudslip i Rusland. Klokken den er tæt på at være 8:30, og Morten Niel Lauritsen, han står helt rask og rørig klar til at give morgens sidste nyhedsoverblik.
9: En eller flere personer har på ulovlig vis skaffet sig adgang til knap 9 millioner danskers CPR-numre. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet her til morgen. CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og på den måde altså skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-numre. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund.
4: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, og så har jeg øvrigt bedt om helt gennemgang af hele sikkerhedssetuppet omkring vores CPR.
9: Der kom ingen sejr her ud af præsidentvalget i Brasilien i går, og nu skal det så afgøres i en anden runde. Det står klart efter, at ingen af kandidaterne fik mere end 50% af stemmerne i altså den her første runde. Den siddende præsident, Lula da Silva fra Arbejderpartiet, fik 45% af stemmerne, mens højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro fik 47%. Og nu er der så kun de to tilbage til anden runde om 3 uger, siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad.
10: Det er et overraskende resultat, som faktisk vil jeg sige, ligger Flavio Bolsonaro i en favoritposition til anden runde, fordi alle de kandidater, vi nu får sorteret fra, de ligger på højrefløjen.
9: 2055 udlændinge kommer nu et skridt tættere på at blive danske statsborgere. Regeringen vil nemlig genfremsætte et lovforslag, der aldrig blev vedtaget i foråret på grund af folketingsvalget. Siden da har Socialdemokratiet krævet, at en ekspertgruppe skal afklare en ny screeningsproces, der skulle undersøge ansøgere for mulige udemokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
9: Hvis man kigger ud af vinduet lige nu, så er det skyde i store dele af landet. Og i Jylland, ja, der kan der simpelthen også gå lidt regn af og til. Mod syd og øst, der vil der også være mulighed for sol, i hvert fald først på dagen. Mellem 15 og 19 grader, men det blæser altså en hel del. Vinden tiltager bliver jævnt til hård fra sydvest. Thomas Tjerrandsen og Amalie Schroll Munk, før nyhedsoverblikket, der talte de om protester i Spanien. Og nu tager jeg så med til Frankrig, hvor der simpelthen også er protester.
3: Ja, fordi at i Frankrig, der er det gymnasieeleverne, der siden den 17. september har demonstreret for bedre vilkår i skolen. Og det har været så voldsomt, at flere end 5.000 personer er blevet anholdt, og omkring 170 skoleelever blev kvæstet i forbindelse med uroligheder, som er opstået i forbindelse med protesterne.
1: Ja, derfor så dropper flere hundrede gymnasier i Frankrig undervisning i dag. Det meddelte landets undervisningsminister søndag.
3: Og vi kan sige godmorgen til dig, Alia Kongstad.
11: Hej, godmorgen.
3: Du er dansk-fransk, du er 17 år, og du går i det, der svarer til 3. G i Montpellier og ja. I Frankrig. Velkommen.
11: Ja, det er det.
3: I fredags der lød det fra de franske myndigheder, at undervisningen var blevet forstyrret på flere end 560 ud af landets 3.700 gymnasier. Har dit eget gymnasie også været påvirket?
11: Ja, ja, vi har også protesteret.
3: Ja, og hvordan har de set ud?
11: Så vi har haft en rigtig rolig protest, og vi protester også til hjælp med de andre gymnasier.
3: Ja, hvordan har I gjort det?
11: Det er faktisk, vi bare går uden fra skolen, og vi prøver at stoppe de andre elever at gå ind i skolen. Fordi if vi prøver at... Fordi hvis vi prøver at stoppe de andre elever til at gå ind i skolen, så når vi kan forstyrre vores vores gymnasie, og de lytter til os kun når vi forstyrrer vores vores gymnasie.
3: Okay, så I oplever, at det er kun hvis I virkelig tyr til protester, at der bliver lyttet til jer.
11: Ja, det er et problem i Frankrig, fordi vores lærer har prøvet at protest en rolig måde for mange, mange år. Og det går nu, når der sker noget voldsomt, at de lytter lidt til os.
3: Mm. Hvad kæmper I for? Eller hvad kæmper du for?
11: Så min skole, vi kæmper for nogle bedre vilkår ind i vores klasse. Vi i Frankrig, vi bor i Sydfrankrig, så om sommer, det bliver virkelig varme. Det starter om maj, og det bliver færdigt i september. Og vi går ind i klasse, hvor temperaturen er op til 35, op til 40 grader. Mm. Og om vinter, vi har det så koldt, vi vil gerne have vores jakker på ind i klasse, men vi må ikke. Vi spørger os for mere lærer, fordi vi har ikke nok lærer. Vi i startet år, vi har gymnasiet i Frankrig, mangler halv af deres lærer i hele Frankrig.
3: Okay, så...
11: Også, vi er nogle gange 38 i vores klasse. I min klasse, vi er 36. Og det bliver normalt at have en klasse med kun 32 elever. En klasse med kun 32 elever, en klasse, hvor der er lidt elever, eller en normal klasse.
3: Hvad siger lærerne til de krav, I fremsætter her? Synes de ikke, at de er meget rimelige?
11: Faktisk, der er mange af vores lærere, der synes, vi det er en god ting, vi er i gang at lave. Fordi de har prøvet protest for mange år. Og det er kun nu, at vi brændte nogle ting, og der bliver lidt mere... De er lidt mere voldsomme, vores protest er mere voldsom, at de lytter os, og vores lærer er faktisk ret glade, at der er nogle nye ting, der bliver givet til os.
1: Mm. Alia, hvad er din forklaring på, at de her meget massive protester kommer nu?
11: Jeg synes, det er en god ting. Jeg synes, det er ret synd, at vi skal blive så voldsomme. Og der er flere af skolen, der har blivet brændt, og der er flere elever, der kan ikke gå til skolen mere. Jeg synes, det er ret synd, men jeg synes, det er en god ting, at vi nu står alle sammen og prøver at skifte ting i vores system.
1: Mm. Og jeg tænker, forholdene i jeres skoler har været dårlige længe. Det er derfor, at der har været den her store frustration. Og så kulminerer det nu. Altså, det lige pludselig er mange elever, der føler, at de skal på gaden for at udtrykke deres utilfredshed og protestere. Er det ligesom en konkret ting, der er sket, siden at det nu, det sker?
11: Nej, jeg tror bare, at elever var trætte af, hvordan ting var for os. Det har været sådan der for mange, mange år. Og jeg tror, at vi bare vågnede op og synes, det er ikke okay. Vores præsident skal lytte til os, fordi vi er Frankrigs future. Og de skal lytte til os, og de skal hjælpe os at have nogle bedre vilkår i skolen.
3: Og tror du, de kommer til at lytte til jer?
11: Måske lidt. Vi håber lidt, fordi lige nu, vores minister og hele det der, de snakker ligesom om, vi vil bare ikke gå til klasse, og vi bare forstyrre nogle ting og hele det der. Men de lytter lidt til os, men ikke nok. Ikke nok til, til at vi stopper.
3: Okay, og indtil da, så er det på gaden at sige, hvad I mener?
11: Ja, det er det.
3: Okay. Tak skal du have, Alia, for at være med.
11: Det var så lidt.
3: Altså Alia Kongstad, som er dansk-fransk. Hun er 17 år og går i det, der svarer til 3.G i Montpellier i Frankrig.
1: Vi skal forbi en af de store historier her til morgen, i hvert fald en, der trækker gule bjælker på diverse nyhedssider her til morgen. Der er nemlig sket en alvorlig sikkerhedshændelse i det centrale personregister, det vi også kender som CPR. Uvedkommende har fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre i Danmark, og tidligere, Amalie, der havde vi Christina Elund, ministeren på området, med for ligesom at fortælle, hvad det var, der var sket.
4: Nogle uvedkommende via en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registret har skaffet sig adgang til jo så 8,8 millioner danskers CPR-oplysninger, altså navn, adresse og CPR-nummer. Så det er en uretmæssig uvedkommende adgang, som er sket via en udgangspunktet lovlig kanal.
3: Nu har vi så en professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet med igennem. Godmorgen, Jens, det er dig.
12: Godmorgen.
3: Jens Myrup Pedersen hedder du. 8,8 millioner CPR-numre. Det kan jo godt lyde som et enormt stort tal, men hvor stort et brud er det?
12: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Det er der ingen tvivl om. Jeg lavede lidt research her til morgen, og der var en sag tilbage fra 2015, hvor man var kommet til at sende nogle CD-rommer til en kinesisk virksomhed, og der er også indeholdt CPR-numre. Men de indeholdt faktisk ikke adresseoplysninger. Det gør det her. Mm. Det er også med til at gøre det omfattende, at det både er CPR-numre og adresseoplysninger.
3: Men alene det, at man får adgang til det her system, det gør vel, at vi ved, der er 11 millioner CPR-numre i det hele taget. Hvis du først har adgang, har du så adgang til dem alle sammen?
12: Man burde jo ikke have adgang til mere end det, man har brug for. Og nu ved vi ikke, hvad det er for en virksomhed, der er tale om her, og hvilken adgang det er, de har brug for. Men man bør jo begrænse adgangen til det, man skal bruge. Og så bør man også have nogle mekanismer, der gør det, hvis der sker noget usædvanligt. Altså hvis der er usædvanligt mange opslag, eller opslag på usædvanligt mange numre, at det så udløser nogle alarmer og nogle blokeringer. Men altså, hackerne kan også have været rigtig, rigtig dygtige. Og det kan også være en virksomhed, der egentlig har berettiget adgang til utrolig mange numre og utrolig mange opslag. Det ved vi ikke endnu.
1: Nej.
12: Men for mig virker det her virkelig vildt.
1: Ja, Christina Elund, ministeren, var med her. Vi hørte lidt klip med hende, men hun siger også, at det, de bliver gjort opmærksom på, det var ligesom, at der var de her mange opslag fra en virksomhed, som havde helt legitim adgang til CPR-registeret. Den form for, kan man sige, angreb, de så har lavet for at få oplysninger. Det har været så, at de har været enkeltvis at hente oplysninger på nogen, de måske havde udvalgt, eller på, hvordan skal man forestille sig, ligesom, hvordan de har fået de her oplysninger?
12: Jamen, det er et godt spørgsmål. Det ved vi ikke endnu. Men man har i hvert fald fået lov til at lave utrolig mange opslag på utrolig mange forskellige CPR-numre og hive dem ud. Så det er, ja, jeg ved ikke, hvordan det foregår i praksis.
3: Nu sagde jeg lige, at der var 11 millioner registrerede CPR-numre i systemet her. Det er både nulevende, det er herboende i Danmark, men det er også døde og borgere, der er flyttet ud af landet. Hvordan vurderer du, altså kan man have ro i maven over, at staten passer på ens CPR-nummer efter det her?
12: Altså jeg håber i hvert fald, at det giver anledning til, at man kigger efter både, hvad det er for nogle mekanismer, man har, til at forhindre, at folk får uautoriseret adgang til oplysninger, altså hvad det er for nogle alarmer, man udløser ved sådan ualmindelig, unormal adfærd, men også hvad det er for nogle krav, man stiller til de virksomheder, der har adgang til registret, fordi det er jo en oplagt måde at komme ind på. Der kan man kompromittere nogen, der har adgangen, og udnytte deres adgang, så kan det være lettere end selv at tiltvinge sådan. Men det må være slut med i hvert fald at betragte CPR-nummer i Danmark som noget, vi går ud fra andre ikke har kendskab til. Mm. Både nu var der det her i dag, ikke, og så var der talt man om DTU i sidste uge. Og det er, jeg synes jo, det er et problem, at vi er for dårlige til at passe på borgernes data.
1: Nu har der så været adgang til 8,8 millioner CPR-numre. Du siger, at vi måske skal gå til CPR-numre som noget, vi forventer folk ved oplysningen på. Men jeg sidder og tænker, hvor farligt er det, at der er nogen, der ved, hvad mit CPR-nummer er og hvad min adresse er? Altså er det en biblioteksbog, de kan låne mit navn eller ja?
12: Altså man kan i hvert fald bruge det til at lave phishing-angreb mod dig med, fordi nu kender man dig bedre, end man gjorde før. Og det vil sige, at man kan sende nogle mails eller tekstbeskeder, hvor man giver udtryk for, at man kender dit CPR-nummer, man kender din adresse, så man kan få ting til at se officielle ud. Men man kan også udgive sig for at være dig og bruge det til at lave ligesom identitetsteori. Også fordi man både har CPR-nummer og adresseoplysninger. Man vil kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man vil kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan jo bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetsteori.
1: Jens, tak fordi, at vi måtte ringe til dig.
12: Selvfølgelig.
1: God dag. God dag til dig, Jens Myhre Pedersen, altså professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Og der er en tilføjelse, Amelia.
3: Ja, fordi at Louise Dalsgaard, som er retskorrespondent her i DR, hun har ringet til politiet. NSK har modtaget den her anmeldelse, de efterforsker sagen, og her er man i dialog med de relevante myndigheder, siger man. Og det kan tilføjes, at NSK for knap 2 år siden efterforskede en lignende sag, hvor en studentermedhjælper ved Københavns Kommune havde brugt sin lovlige adgang til CPR gennem sit arbejde til at skaffe informationer, som kom bandemiljøet til gavn. Der var dog ikke tale om oplysninger i så stort et omfang, som det var i dag.
1: Klokken den er 8:43. USA har fjernet samtlige af sin B-1-bombefly fra den britiske flybase RAF Fairford. Det erfarer en række medier, blandt andet oplyser en talsmand for det amerikanske forsvarsministerium Pentagon i en e-mail til Reuters. Vi kan nu bekræfte, at alle amerikanske bombefly, der var udstationeret på RAF Fairford, er blevet sendt tilbage til deres hjembase i USA, lyder det altså til Reuters.
3: Og det sker jo efter en hændelse i sidste uge, hvor flybasen blev omdrejningspunkt for et muligt terrorforsøg. Her der blev 5 mænd anholdt nær basen, efter at britisk politi var blevet alarmeret om 3 mistænkelige køretøjer i nærheden af flybasen.
1: Med det, Mathias Seidelin, godmorgen. Du derovre. Mathias, skal du høre mig?
13: Det kan jeg. Kan I høre mig?
1: Klart og tydeligt. Forsvars- og sikkerhedskorrespondent på forsvarsmediet Olfi. USA er ikke kommet med en sådan forklaring på, hvorfor flyene er sendt tilbage til amerikansk jord. Hvor sikre kan vi egentlig være på, at der er en sammenhæng med sidste uges hændelse?
13: Jeg skal lige sige, at jeg står i Paris i den franske våbenfabrikant MDBA's hovedkontor, så hvis der er lidt larm, spændende, så er det derfor. Men hvor sikre kan vi være på det? Altså, jeg tror, at det godt kan have noget at gøre med det, og det tror jeg også, fordi at Donald Trump, altså USA's præsident, har været super kritisk over for, at man har løsladt de her folk igen, som man havde arresteret første gang på britisk politis side. Og samtidig er det sådan, hvis man læser det sådan lidt militærteknisk, at normalt så flytter man sådan nogle B-1-bombemaskiner, dem flytter man ikke hele vejen til Texas og Rapid City i South Dakota, hvor de normalt hører til, altså deres hjembaser. Man flytter dem, når man er i sådan en væbnet konflikt, som USA er, til andre baser i Europa. Så jeg tror, at der er en eller anden form for sammenhæng. Men jeg kan selvfølgelig tage fejl.
1: Du kan tage fejl. Altså vil USA have, kan man sige, et motiv for sådan at straffe Storbritannien ved sådan at fjerne flyene? Kunne det være en sådan måde politisk at signalere, at vi er utilfredse med jeres beslutning?
13: Altså man kan i hvert fald sige, at det amerikanerne kan være bekymrede over, det er sikkerheden omkring de her baser. Omvendt må man også sige, at hvis vi lukkede ned, Europa lukkede ned for de flybaser, der er, så vil amerikanerne havde det utrolig svært. Det, der er interessant ved den base, vi snakker om her i Storbritannien, det er, at den også har planlægningshovedkontoret for amerikanske langrækkende operationer, og at de her B-1-bombefly og den flybase er blevet brugt i krigen mod Iran. Så du kan nok se, at hvis man ligesom ikke rigtig kan agere derfra længere, så er det jo også problematisk for USA selv.
1: Mm. Og ved vi noget om, hvor flyene er taget hen?
13: Jeg har ikke kunne læse det, men som sagt, så er det normalt, så er det i Rapid City, uden for Rapid City i South Dakota, eller i Texas, hvor 7th Air Wing de holder til.
1: Og ved vi, om der har været flere hændelser? Altså, vi i offentligheden hørte om de hvide varevogne og de mænd, som blev opdaget, og der var sprængstofeksperter derude og sådan. Men ved vi, om der har været flere hændelser, som kunne lægge grund til, at USA lave den vurdering og sige, måske for en stund er det vigtigt at få vores fly væk?
13: Altså, du ved jo, at Trump, han handler jo også på personlige erfaringer og oplevelser osv. Jeg tror dog, at det her det er meget operationelt. Men når det så er sagt, så ved jeg ikke, om I kan huske, at der var den her episode under topmødet i Ankara, NATO-topmødet, hvor Donald Trump måtte flyve væk i et militærfly fra Ankara, skjult, fordi at der var en trussel fra Iran mod hans person. Og der er der helt sikkert super meget opmærksomhed fra amerikanernes side rent efterretningsmæssigt på de trusler, der er mod USA og deres materiel rundt omkring i verden.
3: Men er det en kobling, der er blevet lavet? Fordi det var jo meget opsigtsvækkende, det her, da han nærmest blev smuglet ud i et andet fly. Ja. Ser man den kobling tydeligt?
13: Det har jeg ikke læst nogen steder. Jeg konstaterer bare, at det har der også været, de trusler. Og i det hele taget, så er det jo det med Iran og Donald Trump, der har været planlagte mordforsøg på ham i USA. Så det er noget, man er super meget opmærksom på. Og når de her ting så sker, og du husker på, at britterne selv har været ude og sige, at det kan have noget med Iran at gøre, jamen så tager man det meget, meget, meget alvorligt fra amerikansk side.
1: Mathias, tak fordi vi måtte forstyrre dig i Paris hos en fransk våbenleverandør.
13: Jamen, det var så let, skulle der være en anden gang.
1: God dag. Mathias Seidlin, forsvars- og sikkerhedskorrespondent på Forsvarsmediet Olfi.
3: Ja, så skal vi lige samle op, synes jeg, Thomas, på en af morgens store nyheder, som har fyldt en del i fladen her hos os, nemlig at regeringen vil genfremsætte et lovforslag, der åbner for at dansk statsborgerskab til omkring 2.000 ansøgere og deres børn.
1: Ja, det her lovforslag det er bortfaldt, da der blev udskrevet valg tilbage i marts. Socialdemokratiet har ellers sagt, at de havde sagt, at de vil sætte statsborgerskabene i bero indtil, at der var en ekspertgruppe, som kunne vurdere, om man kunne gennemføre screeninger for demokratisk sindelag hos de her ansøgere. Mikkel Bjørn, udlændingefører i Dansk Folkeparti, kalder derfor det her et løftebrud.
14: Jo, men 70% af ansøgerne kommer fra ikke-vestlige lande, og næsten 40% kommer, inklusive bipersoner, kommer fra MENAPT. Den største enkeltgruppe på lovforslaget i det hele taget, det er de midlertidige syriske flygtninge, altså de syriske flygtninge, som Socialdemokratiet ved flere lejligheder har understreget, kun er her midlertidigt, indtil der er fred i deres hjemland. Nu giver man dem ikke bare evigt ophold i Danmark, men også dansk statsborgerskab. Det synes jeg mildest talt er også et meget, meget markant løftebrud. Man kan jo ikke det ene øjeblik stå og sige, at folk er her midlertidigt, og så det næste øjeblik tildele dem både evigt ophold og dansk statsborgerskab i Folketinget.
3: Mikkel Bjørn, udlændingeordfører i Dansk Folkeparti, han havde gerne set en hårdere linje fra Socialdemokratiet, siger han.
14: Nej, men jeg synes, det er ærgerligt, at Socialdemokratiet og regeringen, når de nu har muligheden for at lade være med at stemme islamister igennem til et dansk statsborgerskab.
1: Har du det på samme måde med de 72 børn, der står på listen?
14: For mig er det helt principielt, at jeg synes, vi skal have en grundig undersøgelse af, at folk ikke har begået kriminalitet, og at de ikke bærer værdier i hjertet og i det daglige, som er uforenelige med det danske statsborgerskab. Og det synes jeg er vigtigt at undersøge.
1: Og det gælder også børnene, altså, hvad de bærer i hjertet.
14: Jo,
1: altså.
14: Men altså, der kan jo også være eksempelvis en person under den kriminelle lavalder, som er dømt for en kriminel handling, som jeg synes burde udelukke dem til et dansk statsborgerskab, eller for den sags skyld har gjort nogle ytringer gældende, som jeg også synes bør advare os om, at de mennesker ikke skal have et statsborgerskab. Ja, det kunne jeg sagtens forestille mig.
1: Men der er ikke, eller det her, det er ikke en åben motorvej for de godt 2055 ansøgere, som de tidligere har været godkendt til at få statsborgerskab. De skal tjekkes igen, lyder beskeden. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet mener ikke, at der skulle være tale om et løftebrud.
3: Men Morten Bødskov, den her linje strider jo imod meget af det, I ellers har gået ind for i Socialdemokratiet. Vi hørte lige Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti sige, at han mener, at I er blevet presset af jeres øvrige regeringspartier til at gøre det her. Altså, er det rigtigt? Har I tabt en magtkamp internt i regeringen?
2: Sådan arbejder en regering ikke. En regering finder løsninger og fremsætter forslag, og det er det, vi har gjort nu. Vi har behandlet det her lovforslag én gang. De her folk har været og er gennemgået i forhold til alle de regler, der er nu. Vi har som sagt den strammeste lovgivning, vi nogensinde har haft, og så er det, regeringen siger, at så gennemgår vi så dem på ny for anden gang, for at sikre, at der ikke er ting, der har ændret sig. Og så er det jo sådan, at så skal man kun have dansk statsborgerskab, hvis man har Danmark i hjertet, og det sværger folk jo troskab til, om I vil, når de får det danske statsborgerskab efter de regler, der gælder i dag.
3: Så I er på lige linje med Moderaterne, Radikale og SF er fuldstændig?
2: Det er en regering, som fremsætter et forslag, og det gør vi så, fordi at vi mener, at vi vil give statsborgerskab til de her personer, men inden de får det, ja, så skal de have endnu et gennemsyn efter de strammeste regler nogensinde.
1: Mikkel Bjørn, udlændingeordfører Dansk Folkeparti, synes ikke, at det er godt nok.
2: Og så er det jo sådan, at så skal man kun have dansk statsborgerskab, hvis man har Danmark i hjertet, og det sværger folk jo troskab til, om I vil, når de får det danske statsborgerskab efter de regler, der gælder i dag.
3: Så I er på lige linje med Moderaterne, Radikale og SF er fuldstændig?
2: Det er en regering, som fremsætter et forslag, og det gør vi så, fordi at vi mener, at vi vil give statsborgerskab til de her personer, men inden de får det, ja, så skal de have endnu et gennemsyn efter de strammeste regler nogensinde.
1: Ja, det var selvfølgelig ikke Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti, men nu kommer det rigtige lydklip med Mikkel Bjørn, udlændingeordfører Dansk Folkeparti, fordi han synes ikke, det er godt nok.
14: Men det er meningsløst at sige, at stadig overholder kravene. Den gamle indfødsretsaftale eksisterer ikke længere. Der er ikke længere flertal for den i Folketinget. Og derfor er de krav, som Morten Bødskov taler om, det er nogle gamle krav, som ikke længere gælder. Så det giver ingen mening, men det er jo meget, det er jo meget fin talelinje fra ministeren at sige, at sørge for, at folk stadig overholder kravene. Det er nogle gamle krav, han refererer til, og der er ikke længere en indfødsretsaftale, og der burde selvfølgelig laves en ny, før man igen begynder at genoptage de her statsborgerskabstildelinger.
3: En af dem, som hele den her nyhed handler om, han hedder Stephen Seth Herod. Han har ventet på sit statsborgerskab i ja, lang tid nu. Han er en af de 2.000 mennesker, der nu er et skridt nærmere på at få det rødbedefarvede pas. Og han har det ok med, at han nu skal tjekkes igen, inden han får sit statsborgerskab, sagde han i hvert fald til os. Bare det kommer.
15: Det er virkelig svært for mig at forstå mig, at jeg på en eller anden måde ikke passer med de her dansk værdier. Så det er lidt bare ekstra arbejde, der bare et spiller min tid, men jeg er meget aktiv, og jeg føler mig helt integreret her i Danmark.
1: Fortalte altså Stephen Seth Harrod, som er en af dem, der kan se frem til det. Men det blev klokken 9:05. Og med det skal vi ud til dig, Marie Roland. Godmorgen.
16: Godmorgen.
1: Du er naturvejleder hos Naturstyrelsens Storstrøm. Efterår, det er kastanjetid for rigtig mange, men vi skal faktisk ikke tale om kastanjen. Vi skal tale om kastanjens kantede fætter, for sådan en har de fleste. Hvem er det?
16: Ja, den lille kantede fætter, det er faktisk bøgetræets frugter, som så også kaldes bog. Og det er jo også sådan lidt spøjst, fordi en bog er jo normalt noget andet, men en bog i den her sammenhæng, det er sådan en lille trekantet aflang nød, som faktisk nu her i starten af oktober rasler ned fra bøgetræerne. Og de ligger sådan gemt i en lille frøkapsel, som de fleste kender også. Den frøkapsel, den har sådan fire små vinger. Den ligner sådan lidt, man bruger den til en lille nissehat måske. Ydersiden, den er sådan lidt, lidt skrubbet med nogle ro børster, og så indersiden helt blød som fløjl, og der ligger så inde i den her fløjlsklædte pakke, der ligger de her to trekantede nødder sådan helt tæt op ad hinanden, og nu drysser de ned.
3: Og hvad kan man bruge dem til? Kan man spise dem?
16: Ja, hvad kan man bruge dem til? Altså, der er rigtig mange, der spiser dem ude i naturen, vil jeg sige. Altså, der er jo, en lille fugl, der hedder en bogfinke, og det er jo selvfølgelig, fordi den elsker de her bog. Mus er også rigtig glade for dem. Man har faktisk tidligere, sådan når høsten slog fejl, så har man malet bog i melet, for at ligesom kunne få det til at strække længere. Men det skal man nok ikke gøre, fordi de er faktisk giftige for mennesker. Altså 10-15 stykker, så skulle det være nok til at give forgiftningssymptomer. Så jeg synes jo, de er meget fine til dekoration og til i virkeligheden bare nydesynet af alle de her dyr og fugle, der bare mæsker sig.
1: Jeg kan da huske, som barn, så tror jeg faktisk, jeg åbnede bog og spiste, men det var der så ikke nogen voksne mennesker, der fortalte
16: mig. Altså, det har jeg da også gjort. Okay, det tror vi alle sammen har gjort.
1: Hvad, når du siger forgiftningssymptomer, hvad skal man forvente, hvis man trodser dine advarsler her?
16: Ej, det ved jeg faktisk ikke. Så må man til giftlinjen. Det er bare, hvad jeg har læst mig til. Fordi jeg tænkte, at I nok ville spørge, hvad kan man bruge dem til? Kan man spise dem? Og der frarådes det faktisk i dag. Men fordi man lige nipper lidt til dem, det tror jeg, der er flere, der har gjort, uden at der er sket det helt store.
1: Okay.
16: Men en ting er at pakke dem op, og der så er en lille nød i, men man oplever faktisk også ret ofte, at der ikke er nogen nød i. Altså, at det bare er nogle små, trekantede, tomme skaller. Og det har jeg faktisk fået nogle meldinger om, at der især i år er rigtig mange af den slags. Nu opfinder jeg lige et nyt ord. En bognitte.
3: Hvordan kan det være? Er der noget ved...
16: Hvem er tyven? Der er ikke nogen nød i.
1: Så er der ikke nogen gerningsmand? Det er ikke en orm eller en eller anden, der har været
16: der
1: før
16: altså
1: dig?
16: Der kan også være nogle snudebiler, sådan noget, der godt kan lide dem. Men det er nok snarere, at træet har haft en rigtig varm og tør sommer for et år siden, sætter rigtig mange bog, og så er det det, man kalder et oldenår, altså når der er rigtig mange bog og rigtig mange æren fra egetræet, så kalder man det olden, som sådan et gammelt ord, der er et samlebegreb. Men hvis vi så har haft en varm og tør sommer 2 år i træk, så kan bøgetræet faktisk vælge ikke at sende for meget næring ud, helt ud til alle de her befrugtede nødder, så simpelthen bare stop tilførslen, fordi det kan ikke betale sig. Træet er under pres, der er ikke vand nok.
1: Så det er simpelthen en rationeringsproces, den sætter gang i. Altså, nu fortalte du, Marie, at det er sådan en lille nissehat, man kan bruge i sin dekoration. Men ja. Det er meningen, at den der ro overflade, skal den sætte sig i pelsen på dyr, og så skal den kunne transportere sig langt?
16: Den er faktisk ikke så børstet, er sådan rigtig... jeg tror i virkeligheden, den skal beskytte frøet for ikke at blive spist af dyr for tidligt. Altså, den skal lidt ligesom kastanjer og valnødder, de har sådan en flot indpakning, som i virkeligheden er sådan lidt afvisende, fordi det, der er inde i midten, det er der, næringen sidder. Og det vil træet gerne gemme til, at den her lille pakke kan jo blive til et nyt bøgetræ. Så jo flere nitter, jo mere tid bruger dyrene på at åbne de forkerte pakker, og så er der måske et lille bog, der lander der, hvor den skal lande, alright, og bliver til et nyt bøgetræ.
1: Marie, tak for at fortælle om bogen.
16: Selv tak.
1: Naturvejleder hos Naturstyrelsen Storstrøm. Det var med Dalgaard og Jette Damgaard, der havde sat udsendelsen sammen. De 3 stive timer var det i selskab med Amalie Skrold Munk og Thomas Jørgensen. Jeg kan fortælle, at i morgen fra 8 til 10, der sender P1 Morgen særligt fra Christiansborg og Folketingets åbning. Så der kan man også lytte med. Men nu er klokken 9, og vi skal have en radioavis.
17: Et stort sikkerhedsbrud har ramt det danske CPR-register. En eller flere personer har på ulovlig vis skaffet sig adgang til knap 9 millioner danskers CPR-nummer, navne og adresser. Og det er en alvorlig hændelse, siger digitaliseringsminister Christina Egelund.
4: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre.
17: CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, der rummer ca. 11 millioner borgere, både levende og døde. Og sagen er uden fortilfælde, siger Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
18: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Det er der ingen tvivl om.
9: Og navne, adresser og CPR-nummer kan svindlerne bruge til mange forskellige ting, siger Jens Myhre Pedersen.
12: Man ville kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man ville kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetstyveri.
9: Digitaliseringsminister Christine Egelund opfordrer os alle sammen til at være opmærksomme i den kommende tid. Og man kan gå ind og få råd på sikkerdigital.dk. Efter en strid mellem regeringspartierne slipper 2055 udlændinge nu for at vente på mulige stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Som vi tidligere har fortalt, så havde udlændinge for flere måneder siden fået besked i e-boks om, at de snart ville blive danskere, og at lovforslaget med deres navne bare skulle stemmes formelt igennem i Folketinget. Men så kom der folketingsvalg, og efter det, ja, så krævede Socialdemokratiet, at det skulle undersøges, om der kan indføres obligatoriske screening-samtaler med ansøgere. De stramlinger bliver fortsat undersøgt af en ekspertgruppe, men de over 2.000 udlændinge, der allerede er indstillet til statsborgerskab, skal altså ikke vente på eksperterne. Til gengæld så skal de undersøges efter de gældende regler en ekstra gang, siger Socialdemokraternes udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Vi efterser de her personer helt til bunds endnu en gang. Det vil være anden gang, de bliver efterset, og så kan vi behandle lov.

0: og Rikke Gyllemansø.
1: Det her var løsningen på et konkret lovforslag med de her godt 2.000 statsborgere, men det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
0: Lange ventetider i konfliktfyldte skilsmisser kan få betydning for, om børnene ender med at bo hos mor eller far. Sådan lød kritikken fra danske familieadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forældre. Det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
2: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
0: En af dem, der har ventet i lang tid, er Ragnar Dixen fra Silkeborg. I hans skilsmissesag, der tog det 578 dage, før det var endeligt afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor. I de måneder, som sagen tog, der så han sine børn meget begrænset, og han mener, at det var med til at afgøre sagen.
3: Det er jo klart, den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
0: Kontorchef for Familieretshuset Helle Ankersen kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet for Ragnar Dixen og andre fra konfliktfyldte skilsmisser.
4: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolen, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
0: Moren i sagen har ikke ønsket at medvirke, men hun skriver til DR, at hun er enig i, at den lange sagsbehandlingstid ikke har bidraget positivt til konflikten. Skyde flere steder i Jylland, ja, der kan der komme regn af og til. Mod syd og øst, der er det lidt bedre. Der kan der komme sol i hvert fald først på dagen. Mellem 15 og 19 grader og jævn til hård vind.
5: Du lytter til P1.
6: Velkommen til. Vi er glade for at se jer. Vi starter jo egentlig helt ude i Indgangspartiet med lidt inspiration. Nogle af vores nye møbler, som vi har fået ind her til den nye sæson. Så bevæger man sig indenfor. Der er kommet jul på hylderne. Der er nogen, der synes, det er meget, meget tidligt. Jeg kan bare sige, det er det ikke. Kunderne er vilde med det. De starter tidligere og tidligere med at købe julevarer. Og så har vi en masse af vores flotte møbler her, også i Indgangspartiet.
7: Der er jo nok nogen, der vil tænke, hvor er dynerne henne?
6: Ja, lige nu aktivt. Og dynerne, dem har vi flyttet ned bag i, fordi alle ved, vi sælger dyner og puder, og vi vil meget hellere vise noget mere inspirerende, noget med nogle flere farver, og også noget, der indbyder til lidt impulssalg. Det er jo også virkeligheden.
7: Og just det er jo et godt tilbud. Hvis du skulle sælge et eller andet, hvordan ville det så lyde?
6: Hvad er du ude efter?
7: En dyne.
6: Skal vi kigge på en dyne? Jamen, det kan vi da gøre.
7: En vinterdyne.
6: En vinterdyne. Rigtig, rigtig lækker vinterdyne. Gåsedun. Dejlig varm. Så skal vi tage to?
7: Købt.

0: Vi har været i Jysk.
1: Det har vi,
0: ja. Med direktøren.
1: Og du kom derfra uden at købe noget.
0: Ja,
1: det er meget imponeret over.
0: Jeg tog ikke en af dynerne. Ja. Jeg har nogle helt udmærkede dyner. Men vi blev der vist rundt. Så det, man lige hørte, det var simpelthen Jysk direktør Rami Jensen, der viste os rundt i en Jysk butik. Og i løbet af den her podcast i dag, der skal vi også høre det interview, vi har lavet med ham.
1: Ja.
0: Om deres aktuelle resultat, de lige kom ud med. Rekord.
1: Ja, igen.
0: Igen. Og hans vej fra elev i Jysk, samtaler med Lars Larsen om, hvad han ville synes om Jysk i dag, til udviklingen, hvor at man nu er til stede i 49 lande, 3.700 butikker.
1: Ja, den der sådan globale ekspansion, og hvordan markederne sådan er forskellige fra hinanden, ikke? Det kan jeg ikke lade være at synes er ret fascinerende. Det der med at komme til sådan nogle nye lande, der kulturelt adskiller sig. Også de ting, han siger om Storbritannien, som, eller England, og det der med søvnkultur, som du fik spurgt ind til. Det var ret sjovt.
0: Ja, jeg vil sige sådan, i England sover de dårligere.
1: Ja, i hvert fald anderledes.
0: Ja, ja. Det skal vi høre i dag, ligesom vi også skal høre et interview, vi har lavet med en anden topdirektør, nemlig direktøren fra Pandora, Berta de Pablos Barbier, som har været i Vietnam og klippet en snor over til deres nye milliardinvestering, en fabrik i Vietnam. Og vi ringede til hende, før at hun...
1: Før

0: Unklippet snoren.
1: Før unklippet snoren over, ja. Men vi skal tale om, hvorfor Vietnams spørgsmålstegn. Og vi har jo været der før. Vi har jo både talt med Niels B. Christiansen fra LEGO,
0: ja,
1: direktøren for LEGO, om deres investering i Vietnam, deres produktionsfaciliteter i Vietnam, som jo er nabogrunden til Pandoras.
0: Ja, ja, det er ret sjovt.
1: Og vi har også haft besøg af Danmarks ambassadør til Vietnam, som har så fortalt om mulighederne.
0: Og nu er det jo blevet meldt ud i går, ja, at der kommer statsbesøg.
1: Præcis. Ja. Incoming statsbesøg, altså den vietnamesiske head of state, kommer til København. Og må ikke også, at vi kommer til at se potentielt Bertha de Pablos Barbier, Niels B. Christiansen og...
0: skal en som Vincent Clerc kunne måske godt kigge forbi.
1: Henrik Andersen. Jakob Aarup kunne godt komme til forskellige arrangementer.
0: Det er derfor, det er interessant, fordi det er ligesom sådan, det er toppen, der er dybt involveret i Vietnam, ikke? Det er også derfor, vi ligesom bliver ved med at vende tilbage til det.
1: Ja. En anden ting, jeg godt lige vil have med, inden vi sådan rigtig skal i gang med sorte tal i dag, det er... Nu er der kommet en grisefirpart.
0: Gud ja, ja, det skulle, ja, det kunne vi jo lave en hel historie om.
1: Ja, men jeg har, talt med, eller har mailet lidt med Danish Crown op til grisefirparten, og jeg har ligesom sagt, hvis I en dag vil sige noget om, om grisefirparten, så skal I jo bare sige til, ikke? De har allerede været ude og de skrev noget på deres hjemmeside, hvor de beskriver Danish Crown om grisefirparten. Forbrugerne skal fortsat kunne betale prisen på velfærdsgrisen.
0: Ja.
1: Fordi at Niels Stuedal, direktør i Danish Crown, han må altså også sidde med en stor opgave foran sig.
0: En svær balancegang for dem, ikke? Hvordan skal de håndtere det her, når nu de politiske signaler er ligesom så stærke, som de er? Hvordan navigerer man så, ikke? Også fordi Danish Crown er ejet, som de er.
1: Ja, de skriver selv, eller Niels B. Christiansen udtaler sig til Danish Crown hjemmeside, at...
0: Niels Stuedal.
1: Niels Stuedal, ja. Hvad sagde jeg?
0: Det er ham fra LEGO.
1: Nå ja, præcis. Han siger ikke noget om grisefirparten. Nej, Niels Stuedal, Niels Ulrik Stuedal, de skriver, at derfor går vi ind i fireparten med den klare forudsætning, at omstillingen skal ske med et blik for, at det også skal være en betalingsvillighed på forbrugersiden. Vi er bekymret for, om omkostningen kan stige mere, end forbrugerne er villige til at betale.
0: Ja.
1: Og hvis dansk produceret kød bliver erstattet af billigere udenlandsk, er vi ikke kommet i mål. Derfor skal vi have efterspørgelsen med ind i forhandlingerne, og ikke kun kravene til produktion.
0: Ja, ja. Og på den måde kan man jo sige, at det er godt, at det er de her parter, der sidder rundt omkring bordet, fordi der er jo hele tiden ryster fremme, hvor det virker som om, at man sådan lidt har glemt, at danskerne jo efterspørger svinekød.
1: Mm.
0: Altså, så det vil sige, hvis vi anerkender, at det er en præmis, hvordan skal det svinekød så produceres, og hvor skal det produceres? Ikke?
1: Jo, dem der sidder med i grisefirparten, og der har jo været folk, der har stillet sig selv det spørgsmål, hvor kommer firepart ind i det her?
0: Ja.
1: Det kan jeg svare på.
0: Ja.
1: Dem, der er med, det er Landbrug og Fødevare, det er Dyrenes Beskyttelse, det er Fødevareforbundet NNF, det er Danmarks Naturfredningsforening, det er Dansk Erhverv, det er Dansk Industri, og så regeringen.
0: Ja.
1: Og som public service havde grisefireparten, det kommer jo af, at det var i regeringsgrundlaget, og fireparten, det er landbruget selv, natur- og dyre- miljøorganisationer, arbejdsmarkedets parter og så regeringen.
0: Ja.
1: Og så har de hver af de her fire jo så bare lige nogle ekstra med, ikke?
0: Jo, selvfølgelig. Jamen, altså, det bør ikke at være én organisation, det er det jo så heller ikke her. Nej. Men det er de fire parter.
1: Jeg så bare, der var folk, der var sådan, det er ikke en fire parter, når der er 7 eller 8 med. Ja. Nå, det her det er Sorte Tal, podcasten om dansk erhvervsliv, de største virksomheder og alt det, der betyder noget for dem. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet, det er så ikke helt studiet i dag, men...
0: Med i lejligheden.
1: Ja, med i lejligheden, Sune Ågaard, fordi vi er sidder i min lejlighed, fordi vi har lige været i Borgergade, som ligger en spytklat herfra, inde i Indre København, på besøg i en jysk forretning, hvor vi havde sat Rami Jensen, direktør i Jysk, i stævne.
0: Det er en gummitarsen på den gode dag i spytklat, er dog trods alt nødt til at sige.
1: Ja. Ja, det tager lige et par minutter. Kommentar til nogen.
0: Jamen, det er den dag, hvor heksen har sagt, at han kan få alle sine ønsker opfyldt. Og noget af det, han jo så ønsker, det er, at han er rigtig god til at spytte langspyt.
1: Man skal også spytte rundt om nogle hjørner.
0: Ja, også det. Det vil han sikkert også kunne på den ene dag. Ja.
1: Præcis. En jysforretning, der ligger ned på hjørnet der. Og vi skulle tale med ham om deres resultat, og så alt, hvad der ligesom udspringer deraf.
0: Ja.
1: Og skal vi ikke bare høre det? Og så, når vi har hørt det, så taler vi om det.
0: God idé.
1: Ja. Godt, vi ruller. Rami Jensen, velkommen til Sorte Tal. Og så velkommen til din egen butik.
2: Tak.
1: Her i Indre København i Borgergade. Vi skal tale om regnskab, hvor Jysk er lige nu. Vejen hertil, og din vej hertil, og vejen videre. Flot nyt regnskab. Kan du ikke lige prøve at sætte et par overskrifter på?
2: Jo. Ja, vi har kun offentliggjort vores omstillingstal indtil videre, så selve regnskabet kommer først til november. Men det har været et vanvittigt godt år for os. Vi er totalt set vækstet 13% på omsætning. Vi har åbnet 168 nye butikker på tværs af Europa, og så har vi vækstet mere end 10% også på antallet af kunder. Så det har været et virkelig, virkelig godt år for Jysk.
1: Du er glad?
2: Jeg er meget glad.
0: Og 53 milliarder i omsætning.
2: Ja, en milliard om ugen. Ja. Det er sådan, det,
0: der er
2: det er
0: meget,
2: til at holde styr
0: meget
2: på.
0: Gode, det er meget, meget godt rundt tal. Ja. Ja, præcis. Og det er jo også det er første gang i over 50 milliarder, ikke?
2: Ja, det er det.
0: Når du kigger på de 168 og de markeder, som Jysk er til stede på nu, ikke?
2: 49 lande.
0: For almindelige virksomheder, han har sagt, der opererer man jo nogle gange i markeder med sådan en slags mætningspunkt, og jeg forestiller mig, at hvis man kigger på Jysk i Danmark, så er man vel sådan, altså det er vel sværere at finde gode oplagte Jysk-lokationer i Danmark, end det er i nogle af jeres andre markeder, han har sagt. Ikke? Har du sådan et billede ind i hovedet af, hvad kan det her blive til, eller er I til stede så mange steder nu med en forholdsvis lille del af det marked, der er relevant for jer, at du ser for dig, at det kan fortsætte i det her tempo?
2: Ja, der er masser af vækstmuligheder ude i Europa. Mm. Altså i Danmark er vi jo nu på et niveau, hvor vi åbner en, måske to butikker om året, ja. Hvis vi kan finde nogle attraktive lokationer. Men ellers er det mere et spørgsmål om at opdatere og vedligeholde den butiksportefølje, vi har. Men ja. Ude i Europa er der masser af muligheder.
1: Jeg har læst et sted, at dit mål, ligesom Lars Larsens mål, er 5.000 butikker.
2: Ja.
1: Og altså, der er alligevel et stykke derop stadigvæk, ikke?
2: Der er et stykke derop. Altså, vi har ca. 3700 nu. men med 150 om året, så går det jo sådan, så det er relativt hurtigt, hvis vi kan holde det nuværende tempo. Og som man siger, 5.000, det er mere et udtryk for, at vi ikke ser os selv som værende færdige. Mm-hmm. Altså, der er mere at gøre. Vi vil stadigvæk vækste. Det har været en del af Jysk altid, og det vil det også være fremadrettet.
0: Der er jo også et 50-års jubilæum. Det er coming up, ikke? Det ville jo være noget af et statement, hvis man sagde, i 2029, der skal der være en eller anden milepæl. Det kunne så være 4.000, for eksempel.
2: Ja, vi når ikke til 5.000 inden 2029.
0: Men 4.000 kunne man godt, hvis det nogen holder fast i tempoet, ikke? Så er det inden for skive.
1: Men 5.000 butikker, hvad svarer det til i lande? Hvis 3.700 er 49 lande, er det så 5.000 butikker, er det så i 55 lande, 60 lande, eller du ved, er det to, der følges ad, eller kan den ene godt stige, uden den anden stiger?
2: Ja, det kan den sagtens. Mm. Altså, vi er jo til stede i dag i store lande, hvor der fortsat er masser af potentiale. Spanien, Italien, Frankrig, England, så bare på tværs af de lande, kan vi egentlig godt føde det butiksantal, vi har brug for at komme derop.
0: Mm. Rami, hvad er de sværeste lande? Altså er der lande, hvor du oplever, at konkurrencen er meget mere intens, eller hvor der måske er nogle kulturelle barrierer, andre måder at købe de her produkter på, eller et eller andet? Er der nogle steder, hvor du virkelig sådan klør dig i håret og tænker, puha, det er en hård nød at knække det her marked?
2: Ja, altså for eksempel England er et af de markeder, ja. Hvor vi igennem årene har været altså, en smule frustreret over, at vi dybest set ikke har gjort det bedre, end vi har.
0: Hvad handler det om, tror du?
2: Det handler om, at det er et meget, meget modent marked. Ja. Det er også lidt en anden søvnkultur, de har. Lidt en anden smag. Det skandinaviske har ikke været så meget i fokus, som det har været i mange andre lande. Altså, vi er jo også kommet med på lidt en trend, hvor skandinavisk design generelt set er noget, som kunderne gerne vil have.
0: Ja.
2: Og der er englænderne lidt bagefter.
1: Det hjælp mig lige her. En søvnkultur.
2: Ja.
1: Hvad er en søvnkultur, og hvad betyder det så for, hvilke dyner folk går ned og hiver ned fra hylderne?
2: Ja, altså dyner, puder, madrasser, altså hvordan er kulturen?
1: Sover de dårligere?
2: Det tror jeg ikke, de selv synes.
0: Altså traditionelle engelske senge, det er fuldstændig rigtigt. Det er jo ikke dyner, sådan det er sådan vattæpper og sådan noget, på en anden måde, end vi kender det her.
2: Ja, det er vattæpper, og man siger, vores indtryk i hvert fald, og vores erfaring er også, at der har været fokus på nogle helt andre ting. Ja. Altså det var mere, at det matchede gardinerne, end at det var det rigtige materiale, og at du sov godt i det.
0: Ja.
2: Og i England kæmpede vi meget med, at man kunne købe du kunne købe billige dyner i alle supermarkederne, og det gjorde folk, og de var pakket i plastik, og du behøvede ikke engang røre ved dem, du tog bare den billigste med hjem, og så var alle glade.
0: Ja. Har I så knækket koden til det engelske marked nu? Går det bedre? Eller?
2: Det går bedre, ja, det gør det. Det gør det. Og i det kommende år, vi har lige startet nyt regnskabsår her fra den 1. til 9. Og det kommende år, der åbner vi en 9-10 yderligere butikker i England.
0: Okay.
2: Efter vi har holdt lidt en pause i et par år for at bevise, at vi kunne tiltrække nogle flere kunder, end dem vi havde i forvejen.
1: Mm. Jeg kom til at tænke på, Må jeg lige sige noget først? Ja, hvis man undrer sig over, at der er sådan et rumsterende i baggrunden, så er det fordi, vi sidder i en jysk, en af dine 3.700 butikker, som jeg har sagt, og den er åben. Og dine medarbejdere har lige kørt rundt ud på gaden med nogle buer, og der er sådan, kunder, der defilerer frem og tilbage. Så det må man, lydsapetet må man leve med, Sune.
0: Jeg kom til at tænke på det, du sagde med, at jysk har haft gavn af den her, altså globale trend i forhold til sådan en fascination af skandinavisk æstetik og skandinavisk design og sådan, og det er jo på ingen måde nogen ny tendens. Mm. Det er jo noget, vi ligesom har været kendt for i mange årtier. Men oplever du, at jysk sådan på grund af den dimension, kan man sige, ligger højere i markedet, i andre markeder end på det danske? Altså fordi i Danmark er vi jo vant til dansk og skandinavisk design, havde jeg sagt. Er der andre steder, hvor man sådan kan ride lidt på og sige, vi kommer faktisk med den her skandinaviske æstetik?
2: Ja, bestemt. Og jo længere væk fra Danmark vi kommer, jo vigtigere bliver det.
0: Okay.
2: Og vi siger jo ikke på den måde højt i Danmark eller i Skandinavien. Nej. Der er det jo åbenlyst, at farveskalaen og designet, det er skandinavisk. Men når vi kommer til Bosnien, til Spanien, til Italien, til Grækenland, jamen så er det noget, vi understreger, og en vigtig del af vores identitet.
0: Hvad med Marokko? Er det noget, der trækker i Marokko?
2: Ja, bestemt. Ja. Og vi skriver det også ud på facaden i Marokko, at det her, det er Scandinavian Sleeping and Living, og hvis du vil have en del af det, så kig indenfor.
1: Ja. Jeg synes, hvis det skal være meget grov her, ikke?
2: Ja, så vil jeg det er jo tidligt sige, på morgenen at være det.
1: Nej, men for mig
0: Ulrik kan være grov.
1: Ja, for mig og for mange, så har jysk måske traditionelt været, du ved, blå på den der helt onde klinge, blå dyner og senge, og ikke nødvendigvis været noget, man tænkte på, når man tænkte på design og skandinavisk design. Vi har i sorte tal også talt om flere gange, at hvordan at nogle af jeres nye produkter er gået viralt på sådan noget TikTok og sådan designbloggere, som han synes, at det I laver, det er fedt.
0: Der var det der sofabord, eller hvad
1: der var, som havde op? Ja, der var også et fad, som var et fuglebad.
2: Ja, det var virkelig et fuglebad.
1: Ja, præcis. Det skifte. Er det noget, som I en dag har sat jer ned og sagt, nu skal jysk være design? Nu skal det måske være lidt mere knækket hvid end blot? Eller er det fra i morgen, eller er det noget, der sådan er snedet sig med over en periode?
2: Ja, det har jo været sådan en proces, hvor vi også i forhold til butiksindretningen og det, man møder, altså har arbejdet med hele udtrykket og også med varerne. Og vi har jo i dag en afdeling, der sidder i Brabrand og hjælper os med at designe vores varer. Vi har pakket alle varerne ud, når vi laver vores planogrammer, altså måden varerne er placeret på hylderne på, så er det farvekoordineret. Så og du har egentlig ret, fordi vi kommer jo fra en meget funktionel tilgang til vores varer.
0: Ja, det så mere industrielt ud i gamle dage, synes jeg nærmest.
2: Det var mere supermarkedsagtigt, ikke? Altså her havde du urene, her har du grydelapperne, her var dækservietterne, sådan. Det var nemt at finde rundt i, og det var funktionelt og logisk i opbygningen. Og i dag er der meget mere fokus på smag, design, farver, hvordan tingene passer sammen.
1: Så vi sidder jo i en butik, så vi kan vende os rundt. Den hyldegang der med tæpper og puder, hvordan vil den her se ud i jysk for 20 år siden?
2: For 20 år siden, så havde det været enten tæpper eller puder. Altså det havde været én varekategori, som var placeret sammen. Fordi vi troede meget på, at når du kom efter en pude, så var det det, du skulle have. Og så skulle du gå hen og kunne finde den pude, du gerne ville have. Nu tror vi på, at du kommer for også at blive inspireret. Mm. Du vil egentlig gerne, når du kigger på puder, så skal det passe til noget. Altså du vil gerne se, hvordan det falder ind med øvrige farver. Og vi har pakket alle varerne ud. Hvis du kigger på alle vores isenkram, vores homeware op foran, så er det hele pakket ud af kasserne.
0: Ja.
2: Og der kommer vi også fra, at vi tidligere var meget stringente, og det hele skulle være i kasser. Så det var nemt at have med at gøre, det var nemt at organisere, det var nemt at arbejde med for personalet.
0: Mm.
2: Så vi har taget mere kundens vinkel på rigtig mange ting.
1: Du har jo været i Jysk næsten for altid, eller ja. I din karriere. Du havde lige en afstikker til en anden af jeres virksomheder, inden du så kom tilbage og blev direktør året efter. Men så du har jo været med på hele den rejse, fra ja. At være butikselev tilbage dengang, hvor det var industrielt, eller i hvert fald supermarkeds, til det nu, det hedder design. Hvordan har det været?
2: Det har været superspændende. Mm. Måske, når virksomheder vækster, som Jysk har været i stand til, så skaber det en masse muligheder. Du har mulighed for at få ansvar, du har mulighed for at arbejde med andre områder, end dem, du startede med at arbejde med. Så det har været en fantastisk stor fornøjelse. Og en stor del af den kultur, vi har i Jysk også, at vi er i stand til at vækste og hele tiden finde på nye spændende områder, vi kan gøre bedre.
1: Men har du altid tænkt, eller var du en af dem, der skulle overbevises om, det er den rigtige vej at gå, at nu skal det være lidt det Jysk er i dag, eller er du en af dem, som også fordi du har jo Jysk DNA i blodet, har tænkt sådan, Jysk, det er ved at gøre vold mod branded Jysk, det her?
2: Nej. Jeg var en af dem, der pressede på for, okay. at vi skulle bevæge os i en ny retning. Dengang vi begyndte at arbejde med det nye butikskoncept, der var det, jeg havde ansvaret for konceptudvikling i Jysk, og det lå under den afdeling og kom med oplæg på, hvordan butikkerne skulle se ud fremadrettet. Og det havde vi da mange diskussioner om, fordi vi kom jo fra noget, der virkede godt, noget, der var nemt at have med at gøre, noget, der var funktionelt og let at forstå og let at sætte folk ind i, til at vi nu har trægulv, vi har spot, vi har altså træ og masser af inspiration i butikkerne. Og helt ned til små ting diskuterede vi også, altså dynerne, de var altid forrest i butikken, sengelændet var forrest i butikken. Jeg var på et bestyrelsesmøde, hvor jeg skulle præsentere for Lars Larsen, at vi havde egentlig tænkt os at gemme dynerne ned bagved, fordi vi mente, at det var en af de vareområder, alle vidste, vi havde, og vi ville egentlig gerne vise nogle af de nye, flotte, inspirerende varer op foran, i stedet for dynerne. Og det synes han, det var det dummeste, han nogensinde havde hørt. Så det var selvfølgelig en dårlig start, ja. men vi gjorde det alligevel. Vi lavede et par butikker, som vi indrettede på en ny måde, ja. Så vi også kunne bevise med tallene, at det rent faktisk virkede.
0: Det er jo bemærkelsesværdigt, fordi man udefra oplever Jysk som en virksomhed med en stærk kultur, og den kultur var jo i årtier identisk med Lars Larsen. Altså, det var ligesom, det er sjældent, at man har en virksomhed, der i den grad ligesom er personificeret af en founder, som Jysk var med Lars Larsen, ikke? Og jeg tænker bare på i forlængelse af det, Ulrik spørger om, altså, hvis han gik en tur gennem Jysk i Borgergade i dag, hvad ville han så tænke om det, tror du? Altså, du har jo arbejdet tæt sammen med ham.
2: Ja, jamen, det er jo også sådan en tilvænding. Altså, ja. jeg er sikker på, at han
0: ville synes, det var... Ham.
2: Ja, bestemt. Jeg er sikker på, at han ville synes, det var en flot butik.
0: Ja.
2: Og så er det jo stadigvæk et effektivt butikskoncept. Altså, vi er dygtige til at udnytte pladsen i butikken. Altså, vi har jo dybt set varer over det hele. Hvis vi er ved at løbe tør for plads, så bygger vi i højden. Så vi sørger for, at de butikskvadratmeter, vi har, de er udnyttet til fulde, så vi får vist så meget sortiment som overhovedet muligt. Ja. Og det har også været sådan en grundtanke helt fra starten af, at det skulle være et effektivt koncept, så vi ikke spilder tid.
0: Og så ville han være dybt frustreret over, at han skulle starte i den ene ende, og så skulle han helt ned i den anden ende for at tjekke dynerne ud og se, om det ligesom var nogle dyner, han kunne stå indenfor, der var i butikken.
2: Ja, men ja. Han ville med garanti finde dem.
1: Ja. men det du siger, det er, at han ville gå igennem butikken, og så når han kiggede på tallene, og så det her, det spiller, også fordi det er jo sådan her, en købmand to the bone, så vil han sige, okay, det er meget nice, den er købt.
2: Ja.
1: Ja, okay, og hvis tallene så ikke spillede, så vil han sige, come on.
0: Nu flytter vi dynerne frem i butikken igen.
2: Ja, så vil han sige, hvad kunne vi gøre bedre?
1: Ja.
2: Altså, det ligger så dybt i os alle sammen, at vi forholder os rigtig meget til fakta og til de tal, vi kan se. Og så har vi jo så mange enheder, så vi kan let prøve noget af, hvis der er noget, vi tænker, kunne man gøre sådan her i stedet for?
0: Er det sådan noget, I gør? Resultatet. Altså, er det en fast sådan arbejdsmetode, det der med at sige, nu er der opstået den her idé, vi er ikke i stand til at validere den baseret på de eksisterende data, det er os, der skal prøve at gøre noget nyt. Nu tager vi de her 5 butikker, og så prøver vi at gøre det, og så ser vi, om det virker.
2: Ja, det okay. er det. Det er det. Det er den nemmeste måde at få de svar, vi leder efter.
0: Ja, ja.
2: Så i stedet for at sidde og gætte og...
0: Og dyrere er det heller ikke, kan man sige. Det er egentlig noget, man godt kan forsvare.
2: Lige nuagtigt. Risikoen er minimal.
0: Ja.
1: Hvad har I gjort? Hvad har I prøvet af, som I fandt ud af, at det fungerede simpelthen ikke?
2: Ja,
0: jeg behøver jo... ikke at være i Borgergade.
1: Nej.
2: Det er et godt spørgsmål. Mm. Jamen, vi vil sige, noget af det, vi er gået væk fra. Vi havde en periode, det er også en 10 år siden, hvor vi åbnede noget, vi kaldte citybutikker. Så mindre butikker, egentlig ligesom den butik, vi sidder i nu.
1: Ja, det her, det er indre by.
2: Det er en indre by, mindre butik end en almindelig. Men Vi åbnede City-butikker i indkøbscentre, og dem åbnede vi med et lidt andet udtryk, end vores almindelige butikker havde dengang. Så de var lidt pænere i inventar, de havde færre varer. Varerne var mere kurateret, så vi havde valgt fra vores sortiment og sagt, hvad passer ind i, hvad passer ind i Fields? Hvad vil vi gerne vise derude? Hvor vi troede på, at vi kunne få nogle andre kunder ind i butikken, end dem, der normalt ville komme i Jysk. Og det har siden vist sig, at det fik vi ikke det store ud af. Altså tværtimod, så har vi nu opgraderet alle butikkerne, sådan de alle sammen ser ud, som vi gerne vil have det.
0: Ja.
2: Og vi har også konkluderet, at vi skal have en høj mængde af varer. Altså et godt stort udvalg. Altså det gør os bedre, end at vælge nogle varer fra, for at prøve på at gøre oplevelsen mere overskuelig eller anderledes.
1: Det er jo dit opgave som direktør hele tiden at skrue og rykke forretningen derhen, hvor at, der er noget at komme efter. Hvis du ser 5-10 år frem, hvordan ser en butik, sådan state-of-the-art Jysk butik ud om 5-10 år?
2: Jamen, jeg tror, den er større. Jeg tror, vi har mere udvalg. Jeg tror, vi har dedikeret lidt mere plads til inspiration, sådan på den gode, effektive måde, som vi også gør nu.
0: Er der nye produktkategorier? Er der sådan ting, I overvejer? Det er en samtale, vi blandt andet har haft med Matas i flere omgange. Det der med at sige, hvor stopper bredden i sortimentet her, ikke? Og det er jo, det er jo svært.
2: Ja, det er også en diskussion, vi har haft i mange år. Altså, hvad er den næste produktkategori? Ja. Det er utrolig svært egentlig at tilføje nye kategorier. Mm. Men vi er stadigvæk... Altså, vi har jo stadigvæk et relativt beskeden møbelsortiment.
0: Ja.
2: Møbler er det største marked i forhold til de andre kategorier, vi er inde i. Så det kunne man sagtens forestille sig, at vi havde flere møbler i sortimentet.
1: Vi sidder ved et spisebord lige nu.
2: Ja.
1: Det er sådan nogen, der godt kunne komme flere af.
2: Ja, for eksempel.
1: Sofaer, stole.
2: Sofaer også. Altså, sofaer er jo noget, som vi faktisk er gode til, men som belaster vores system utrolig meget, fordi det er...
0: Det er nogle store enheder.
2: Det er nogle store enheder, ja, og du skal have dem ud i nogle altså mindre butikker, som ikke, dybest set ikke er bygget til at håndtere sofaer på den måde.
1: Mm.
2: Så det lægger stor pres på vores logistik.
1: Hvad er dit eget yndlingsjysk produkt lige nu?
2: Det er et lille sidebord, som hedder Lydum.
1: Vi kan gå en runde.
0: Det kan være, at vi finder Lydum.
2: Det står hernede bagved. Jeg har købt 5 af dem.
1: Nå.
2: Så det er mit yndlingsprodukt nu. Fordi det er sådan et lille sidebord, som du...
1: Nå, skal man have 5 af dem?
2: Jeg bruger dem også udenfor.
1: Ah, okay.
2: Det er i virkeligheden et indendørs møbel. Men jeg har fundet ud af, at hvis jeg sætter det ud til min lounge-stol, eller ud på en lille terrasse, sådan ved siden af min havestol, så virker det perfekt.
1: Mm. Hvor mange procent får du, når du går ned og handler?
2: I personalrabat?
1: Ja.
2: Jeg får 20%.
1: Ja, okay.
2: Det gør alle. Det gør alle vores ansatte.
1: Der er ikke ekstra for direktøren?
2: Nej.
0: Desværre. Okay.
2: Det er ikke.
0: hvis du havde en ekstra, så havde du købt 7 i stedet for 5.
1: En sidste ting, jeg lige skal høre om, Rami. Hvad er I dårligst til? Og der må være noget.
0: Der er altid noget, man er dårligst til. Mm.
2: Ja, og det er jo også, det er jo igen relativt, man kan godt være god til det, men
1: jamen, det er bare fordi, der er vækst og butiksåbninger og et eller andet. Hvor sidder du som direktør og siger, her bliver vi lige nødt til at stramme os an?
2: Ja, men noget af det vi har mest fokus på i øjeblikket, det er tempo i forhold til udrulning af nyt IT-system, og det er tempo i forhold til at udvide kapaciteten i vores logistik.
1: Ja.
2: Jeg vil sige, den altså sammensætning af de varetyper vi sælger har ændret sig, så vi skal håndtere mange flere kubikmeter end vi skulle tidligere, og vi løber simpelthen tør for kapacitet, så vores logistikcentre og vores distributionscentre, de er ikke store nok. Så vi arbejder i øjeblikket med 4 kæmpe store projekter, hvor vi skal udvide vores kapacitet, for vi kan følge med den vækst, vi har i butikkerne.
0: Mm. Jeg tænker, at DSV måske har nogle kvadratmeter til salg.
2: Jeg vil ikke sige, at vi er dårlige til det, men man kan sige, at det hæmmer os i hverdagen, at vi simpelthen har så meget pres på vores logistik.
1: Er der også noget med tempo i forhold til, nu taler vi lige om, når et fugleblad går viralt på TikTok, men er I gode til, eller hvor gode, eller hvor dårlige er I til at fange en tendens, og så rykke på det, fordi alle de gange, vi har talt om, noget er gået viralt, så er det jo vist, at det var udsolgt.
2: Ja, det er sandt. Og det er en kontinuerlig dialog, vi har.
1: Ja.
2: Hvert år, når vi lancerer vores nyheder, så er der jo x af dem, der er udsolgt lynhurtigt.
1: Mm.
2: Det er vi rigtig ked af. Vores indkøbsafdeling bliver ved med at sige til mig, det er rigtig svært at forudse. Du må gerne pege på, på de fire, der går viralt, og hjælpe os med at sætte antal på. Jeg kan godt se, det er mere komplekst. Det er jo også ærgerligt at købe 500.000, og så er det ikke, hvordan der kan gøre det.
0: Jeg tror ikke, I skal være ked af det. Jeg tror, det er godt for brandet, at det er udsolgt. Altså, yeah. Det er jo det, man kender fra mange andre. Altså, når der kommer ny Supreme-drop af tøj, så går der jo 2 måneder. Så, eller sådan var det i begyndelsen, da det var rigtig hot. Så var der jo ikke mere tøj før om et halvt år. Hvis du tager gasoline grills burger for eksempel, ikke? Så de åbner på et tidspunkt, og så siger de, at vi har åbent, så længe vi har burger. Mm. Ikke? Ja. Når der ikke er flere, så lukker vi butikken. Ikke?
2: Ej, jamen, det er
0: og det er ikke dårligt sådan markedsføringsmæssigt i bund og grund at sige, vi har lavet det her, vi har designet det, vi har produceret det, vi har lagt det ud i butikkerne, og I synes, det er så fedt, så 14 dage senere, så er det ikke til at få fat i.
2: Ja.
0: Det er markedsføringsmæssigt ikke tosset.
2: Der har også været nogle videoer, der er gået viralt, altså hvor budskabet det er, don't walk to Jysk, run.
0: Ja, præcis.
2: Det er super fedt.
0: Altså,
2: det glæder vi os meget over, når det kommer.
3: Så sidder du der på TikTok og klapper i hænderne.
2: Det gør jeg. Det gør jeg, og så løber jeg jo med det samme. Jeg skal også nå at have en.
3: du skal have 5. Ram Jensen, tak for din tid.
2: Velkommen. Det var en fornøjelse.
3: De har altså en anden søvnkultur i England. Som jeg hørte, de sover dårligere.
0: Ja, men det ved jeg. Altså, det kan jo være, at de bare er trætte, når de lægger sig på de puder, som de ikke har købt hos Jysk. Hvad hedder det? Men nu gik det jo bedre.
3: Ja.
0: De var ved at have knækket koden, ikke?
3: Jo, præcis. Hvad tager du med dig fra samtalen med Rami?
0: Jamen, jeg synes, der var flere interessante ting. Jeg synes, det er fascinerende, det der med de 49 lande, altså de kulturelle forskelle. En ting er altså søvnkultur, men det er jo også det her med at rekruttere medarbejdere og ligesom få organisationen til at fungere, og at der er nogle fælles standarder, at det ligesom skal, og den værdi, det har at være en skandinavisk virksomhed, også bare i forhold til kunderne med skandinavisk design og så videre og så videre. Ikke?
3: Mm.
0: Jeg synes, der var flere rigtig spændende ting.
3: Og at Lars Larsen, når han så på tallene, hvis han var med i butik i dag, han ville approve det.
0: Han ville synes, det gik godt.
3: Ja, det synes han nemlig. Ja. Men stadig en vej til de 5.000, som jo var Lars Larsens store drøm.
0: Ja.
3: Udtalt drøm.
0: Præcis.
3: Og som Ram Jensen også selv har sagt, det vil jeg også gerne være
0: men det bliver ikke til 50 års jubilæet.
3: Nej, det gør, så skal de fandme, eller så have fart på.
0: Ja, men det sagde han, det kan vi ikke.
3: Ja, præcis. Og vi kommer derfra uden at købe noget.
0: Ja.
3: Nå, vi skal videre.
0: 13.663.
3: 30.000.
0: Det er 16.000 kroner.
3: Ugens talsugne. Guldet er dit.
0: 519.
3: 799.
0: Du har ikke en chance.
3: 84.
0: Tallet er 304 milliarder.
3: Ja, det er rigtigt. Ugens tal, som du har med til mig i dag.
0: Det er rigtigt. Er du klar?
3: Mm-hmm.
0: 4.500.
3: Enhed. Og så siger du, så giver jeg for meget, det er svært. Ja. Ja.
0: Det har du hørt mig sige tit.
3: Mm.
0: Ja, 4.500 lokationer.
3: 4.500 lokationer?
0: Ja.
3: Okay, så er det 800 mere end Jysk.
0: Ja.
3: Er det butikker?
0: Delvis, kan man sige. Om det er blandt andet butikker.
3: Ja. Okay. Er det relaterer sig til en stor dansk virksomhed?
0: Yes.
3: Er det Lego? Så mange butikker de er til stede i?
0: Nej.
3: Er det Pandora?
0: Nej.
3: Er det en C25 virksomhed?
0: Ja.
3: Er det Mærsk?
0: Nej.
3: Er det DSV?
0: Nej.
3: Er det A.D. Novo?
0: Nej. Men der er også noget med, hvordan man gætter.
3: Ja, okay. Er det inden for høreapparater?
0: Ja.
3: Det er antallet af butikker, eller antallet af steder, hvor at man kan få et høreapparat for at give en stor nord.
0: Nej.
3: Det er mand.
0: Altså om det handler om det mand, ja.
3: Okay, det er et sted, hvor man kan komme og få tjekket sin hørelse, og så få et høreapparat for det mand worldwide.
0: Det vil jeg sige, ja.
3: Så jeg gætter det?
0: Du har den.
3: Yes, sådan. Ja, sådan. det var nemt.
0: Ja, ja, nå, men det er jo også ligesom, du ved, nu fik jeg brudt stillingskrigen i sidste uge, ikke? Altså, vi var på 13.8, jeg tænkte, nu skal
3: så 13.9, fortæl historien.
0: 13.9, jamen det handler om, det er vertikal integration, altså det, at det her marked er jo domineret, også globalt. Danmark har jo en helt særlig position på det her, men lige nu er det Demant, og så, hvad hedder det, schweizerne, som klarer sig rigtig godt, og det, som de bliver bedre,
3: altså Demant, den danske virksomhed, og så schweizerne.
0: Ja, præcis.
3: Ja, ja.
0: Og det, som de bliver bedre og bedre til, det er det, man sådan, det er jo sådan business lingo, vertikal integration, altså det her med, at man kan komme til at eje, også i det her tilfælde, salgskanalerne. Og så var jeg bare overrasket over at se, det var fordi, der var børsen havde sådan en historie om, at Demands aktie er steget med 70% de sidste halve år. Der er ikke nogen andre C25 virksomheder, der ligesom er i nærheden af den udvikling. Og noget af det, de gør, det er det her med at drive stadig flere høreklinikker, og det gør de i mange, mange, mange forskellige lande over hele verden. Og jeg synes, at det tal var voldsomt, 4.500, fordi man jo tænker på Demant som en virksomhed, der producerer høreapparater, snarere end nogen, der sælger høreapparater, altså den del af kæden.
1: Kan og vi skal også produce 4.500, det er 800 mere end Jysk. Og, ja, og på vej hjem ned fra Jysk, der talte vi om 3.700, det er godt nok mange steder.
0: Ja, præcis. Og jeg synes, det er, og det kan jo tit være, at det er jo ikke særlig mange kvadratmeter nødvendigvis. Det er tit sådan nogle små steder i virkeligheden, de der høreklinikker. Ikke? Mm. Men jeg synes bare alligevel, det var voldsomt. Jeg havde et andet tal også, og det tænkte jeg, jeg ved ikke, om det var sværere eller...
1: Nå, kom med det bare.
0: Eller nemmere. Vil du bare have tallet?
1: Ja, bare have tallet.
0: $344 million.
1: $344 million, okay. Så hvad er det? Det er sådan noget 2 milliarder danske kroner. Nå, hvad var det?
0: Det er Carlsbergs nye produktionsfacilitet i Almaty i Kazakhstan. Som de lige har åbnet sammen med Lars Lykke.
1: Ja. Det så jeg faktisk godt.
0: 230 arbejdspladser, og Jacob Aarup sagde, at det var jo kun noget, man kunne gøre, fordi man så langsigtet på det her marked, og det var det her med, at de ligesom efter de røg ud af Rusland, så det der med at se Centralasien som et vækstmarked, og som noget, man ligesom tror på, og så har de jo, og det er meget aftalen med PepsiCo, som ligesom, og det er den produktion, der skal foregå på den her facilitet. Og de har jo været der med Pepsis produkter i en periode, men de har ikke tjent så mange penge på det, fordi de ikke har produktionen selv, og så skal det jo komme, det er blandt andet fra Uzbekistan. Men nu ser det ud til, at Kazakhstan ligesom bliver sådan lidt at det bliver ligesom kernen i det centralasiatiske marked for Carlsberg. Og Pepsi har været der siden 2024 med en stor produktion af snacks. De PepsiCo, det var jeg sådan set ikke opmærksom på. De er kæmpe snackproducenter.
1: Ja.
0: Doritos og det der, det er faktisk Pepsi. Hvad hedder det? Og de har sådan en kæmpe snackfabrik i Kazakhstan i forvejen.
1: Okay, og nu er det så, jeg har faktisk lige mens du sad og snakkede, kigger på LinkedIn, for det var sådan, der her må han have lagt nogle billeder op. Der er nogle billeder her.
0: Ja, præcis.
1: Her står han og trykker på en stor knap sammen med Lars Lykke og så lokale partnere. Her er Jacob Aarup også. Her holder han en tale bag sådan en pult, hvor der står Carlsberg, Central Asia og så PepsiCo, og så selvfølgelig på fabriksbesøg, hvor man har dragt og hat på. Ja. Nå, okay, spændende. Ja. Her, hvor han møder pressen.
0: Og det er jo bare lidt, altså nu havde vi Bertha de Papus Papier, og den, altså det er jo bare lidt vildt med de der danske virksomheder, som rundt omkring i verden. Nu er det Kazakhstan, og så er det Vietnam, og et eller andet, hvor de åbner store faciliteter, ikke? Det er imponerende.
1: Lad os komme til Pandora om et øjeblik, fordi nu har jeg jo taget hul på, på LinkedIn.
0: Ja.
1: Så lad os bare lige wing den af. Fordi at de opslag, jeg har med til dig i dag på LinkedIn, der er faktisk en naturlig overgang fra Jacob Aarup Andersen til opslaget. Ja. Jacob Aarup Andersen, direktør for Carlsberg, som jo rimer på Carlsbergfondet.
0: Yes.
1: Og i spidsen for det står jo Maiken Schultz, og hun har lagt et opslag op her fra forleden. Hun har faktisk lagt to opslag op. Det første er fra, at Carlsbergfondet havde 150 års fødselsdag, blev fejret på Frederiksborg Slot. I forbindelse med det meget omtalte maleri af kongen, det var faktisk i forbindelse med Carlsbergfondet, jubilæum. Du kan se, der er nogle billeder her, hvor Maiken Schultz står ved siden af dronning Mary, hedder hun jo her. Og her kongen, der river tæppet væk, så han kan se sig selv i en noget omdiskuteret udgave. Det skal vi ikke sige noget om.
0: Men, der er andre, der tager den samtale. Ja.
1: Godt, men så et par dage efter, så lagde hun så et opslag op her igen, hvor at hun står sammen med Lene Skole.
0: Ja.
1: Og de her to kvinder her, de er simpelthen toppen af poppen inden for fonde i Danmark.
0: Ja.
1: Erhvervsdrivende fonde. Maiken Schultz fra Carlsbergfondet og Lene Skole fra Lundbeckfonden.
0: Yes.
1: Carlsbergfondet og Lundbeckfonden. Som Carlsbergfonden er jo den første, verdens første erhvervsdrivende fond. 150 år. Lundbeckfonden lige noget yngre. Men jo to fonde, som er affiliated med Carlsberg, så sjov nok, og Lundbeck. Og de udkom i forbindelse med det her billede, de har lagt op, med en analyse, som de har fået lavet om fondenes betydning og fondsejerskabets betydning, altså det her med, at fonden ejer en virksomhed. Og så kan du lige prøve at spytte nogle af overskrifterne for den rapport, jo, som det er jo interessant læsning.
0: Ja, og jeg vil også sige, det som, som vi også synes, jeg skal have med, det er jo koloplast.
1: Ja, nok gud, ja.
0: Fordi ligesom hele den der aktualitet, der ligger i, at nu kommer der en ny.
1: Ja.
0: Og det er Line Skole og Maiken Schultz jo begejstret for, fordi hele den her rapport er sådan set en bestræbelse på at dokumentere værdien for hele Danmark af, at man har den her. Og de siger sådan, vi er jo lidt uofficielt verdensmestre, ja, i det her med erhvervsdrivende fond.
1: Skal jeg lige sige to ord om, ja, koloplasthistorien? Det er Niels Peter Louis Hansen, som er ejer en stor del af koloplast. Han har nu sagt, det jeg ejer, det skal gå ind i en fond.
0: Ja.
1: Og det er her per 1. oktober, at koloplastfonden så ligesom er, ja, opstået. Og det er jo så bare endnu en fond, som...
0: Præcis. Det er 18 milliarder, som man ligesom rykker over, ikke? Men det er noget, som vi i Danmark er helt exceptionelt gode til. Det er ligesom sådan en tradition. Og det, som Maiken Schultz og Line Skole så har... Det er derfor, de har taget initiativ til at få undersøgt det her område, fordi de har jo haft nogle givetvis ret solidt funderede antagelser om, at de her fonde er rigtig meget værd for Danmark. Og det er så også det, som de her tal dokumenterer. Og grunden til, at de tager fat i det, det er, at man kan se, at det sådan, der kommer ikke så mange nye af de her erhvervsdrivende fonde. Derfor er koloplast selvfølgelig en kæmpe vigtig og god begivenhed. Men der er et par tal, som jeg synes er sådan interessante. Det handler jo rigtig meget om det der, for eksempel med at holde virksomheden i Danmark, at virksomheden sådan er der også med koloplast. Når man så laver fonden, så siger man, vi bliver her.
1: Mm.
0: Og det betyder jo rigig meget, men der er også sådan noget med...
1: Så altså, at ejeren siger, hey, nu putter jeg af mine aktiver i det her selskab, ja, over en fond, som i med en eller anden nedskrevet...
0: Der er en fundats, ja, og der er nogle rammer for det her, og det betyder, at så er virksomheden, så hører virksomheden hjemme i Danmark, ikke? Men der var nogle sjove ting, jeg hæftede mig ved. For eksempel det her med, at hvis en virksomhed er fondsejet, så er der 3 gange så stor sandsynlighed for, at den eksisterer, når den er 40 år gammel.
1: Mm-hmm.
0: Så det er jo ret bemærkelsesværdigt. Og grund til, at de også tager fat i det nu, det er det her med, at der kommer virkelig mange generationsskifter i Danmark.
1: Mm-hmm.
0: Og så siger man... Vi vil gerne henlede opmærksomheden på den her mulighed, og noget af det, der ligesom presser de erhvervsdrivende fonde, det er jo kapitalfondene.
1: Mm-hmm.
0: Fordi der er den her sådan idé om, at hvis man sælger sit livsværk til en kapitalfond, så får man helt vildt mange penge. Og det er jo også fuldstændig rigtigt. Men hvad sker der med virksomheden, når kapitalfonden så har købt den? Og der er Maiken Schultz og Line Skoles pointe og pointe i rapporten, det der med, at hvis man sådan set er optaget af at passe på virksomheden, så er det bedre at etablere en erhvervsdrivende fond, end det er at sælge til en kapitalfond.
1: Mm.
0: Som jo nogle gange skiller virksomheden ad og putter den ind i nogle helt andre sammenhænge og gør noget med den. Og sådan er det ikke med en erhvervsdrivende fond. Og det er 14.000 virksomheder herhjemme, som er ejet af erhvervsdrivende fond, ikke?
1: Jo, det er de vel en del. Men man kan jo selvfølgelig også være en erhvervsdrivende fond, der har et par stykker. Ja. Lex Novo, for eksempel.
0: Ja, præcis. Jamen, der er 1431 af de her fonde i Danmark.
1: Ja. Men må ikke, at Line Skole og Maiken Schultz har, jeg ved ikke om de hi-fi-typerne, men synes, det har været nice, at historien om koloplast...
0: det tror jeg helt sikkert.
1: Altså, at endnu en stor virksomhed,
0: ja, ja, ja, lige
1: bliver
0: præcis
1: til en ny fond.
0: Ja, det er jo en god case på den måde. Det er sådan en anledning til at få det sagt, det her.
1: Ja, præcis. Og så når vi er på LinkedIn, så lad mig lige få det sidste opslag med, som er en bro til, okay, det, vi skal tale om nu. Men Berta Di Pablos Barbier fra Pandora har, ja, lagt et billede op fra fabriksåbningen.
0: Ja, det er det helt store show.
1: Ja, det, ja, er det godt nok. De har simpelthen fået legnet medarbejdere op foran den nye fabrik, og så står der Pandora Production Vietnam, ja, Grand Opening and First Prize Celebration, og så simpelthen lyserødt og pastelblå.
0: Ja, de kan altså noget med farver i den, ja, branche der, det må man sige.
1: Og så Berta Di Pablos Barbier, der står her.
0: Yes.
1: Og andre Pandora-folk. Og anledningen er jo, at jeg åbner en ny fabrik, eller har åbnet en ny produktionsfacilitet, Pandora, som jo ellers altid har været lige med Thailand,
0: yes,
1: hvor de har fået lavet smykker, men nu har de simpelthen lavet en ny milliardinvestering i Vietnam på nabogrunden lige ved siden af Lego, og derfor ringede vi til Berta Di Pablos Barbier forleden for at spørge ind til det her.
0: Yes.
1: Også hvordan det passer ind i deres, ja, vækst, udsigter, men jo også i en verden på, hvad du plejer at sige?
0: Rewiring on steroids. Ja.
1: Lad os prøve at høre det en gang.
4: Give me just 30 seconds, and then we are ready. I just need to fix some sound.
5: No problem. I'll have a glass of water in the meantime.
4: do that.
5: Perfect.
4: So we are ready here in our end. If you have had a glass of water, a sip of water.
5: I have. That's fine. I got my water. I'm properly seated. And I am ready.
4: Perfect.
0: Sounds great.
4: Thank you. Thank you for taking your time, Berta. First of all, how are you?
5: I'm very well, very happy. I just came back from the first celebration with the people in Vietnam, and I was very happy with everything I saw. They have done a tremendous job in a little more than a year of getting the facility up and running. So very proud of what they have achieved.
4: Mm-hmm. And then that leads me to the next question. Why Vietnam?
5: Yes, as any company, we need to make sure that we are building for the future. And what we are doing now is building the capacity today for the Pandora of tomorrow, but also building resilience. All our facilities are currently based in Thailand, and therefore we want to avoid to have a single dependency on only one country. So the decision to expand beyond Thailand was taken some years ago, and we decided to come to Vietnam.
4: Mm-hmm.
0: I was wondering, Berta, it says in your press material that the new facility will increase production capacity by 50% compared to the three existing, or added to the existing three facilities in Thailand. It's not that Pandora will sort of automatically grow production by 50% then. How long time do you estimate before you will sort of reach max capacity in outside of Ho Chi Minh City?
5: So you are absolutely right. This is the possibility for us to have up to 60 million pieces. So we have that capacity available for us when we decide. Therefore, this will be a ramp up, and we'll be reacting to the demand. But, we could be, if we actually think about just the rollout, a normal rollout, at a normal rhythm of ramp up, we could be by around 2030, we could be reaching the full capacity of the facility.
0: Is it likely that you will move production, which is currently happening in Thailand, to the new facility in Vietnam?
5: The way that we look at our crafting facilities is that we want to make sure that we never compromise flexibility. So in all our plants, in both in Thailand and Vietnam, we are able to craft all our collections, whether they are in silver, in gold-plated, and soon in platinum-plated. And this is the way that we are treating Vietnam. This is not about moving capacity or capabilities, is simply about expanding our ability to get more volume of the current collection.
4: Berta, companies like Pandora around the world are facing geopolitical tensions. How much has, if any, geopolitical issues played in the investment and in the looking into invest in Vietnam?
5: Yeah, I think that the first thing I would like to say is that we are not building for the next quarter. We are building for the next decade. And therefore, the decision to come to Vietnam is still stands, and it's still the good decision, because when we chose Vietnam, we look into 27 other possibilities. Vietnam stood out as being the best on both two areas. So one is the infrastructure, the good business environment, the country stability. So that's one important pillar. But the second part was the access to talent that we were talking before, the fact that it's a strong jewelry tradition for centuries as well in Vietnam, as is the case in Thailand.
0: It's quite interesting in a Danish context that the new facility is established right next to Lego. We find that that's a great story. Have you been sort of interacting or sparring or sharing thoughts and ideas with other Danish companies currently working out of Vietnam?
5: So, of course, at the time the decision were made, there were some changes. That was not why the decision was taken, but you are right. I passed the two big Lego blocks this morning that are actually in front of our big Pandora logo. So, of course, it was quite a nice thing to feel a little bit at home by seeing that logo.
4: Berta, I need to ask you, and this is not specifically about Vietnam, but this is the first time Sun and I are talking with you. We talk a lot about Pandora, but this is the first time we have the opportunity to talk with you. So, and newly become CEO this year, give me your headlines. What are your plans with Pandora? What are your visions and your dreams for the brand?
6: Yes, thank you for asking that. First, I have to say that I am very lucky because I am the CEO of a very strong global brand with very strong economics and with a vertically integrated both production facilities, but also retail. So we start with a very strong base. My ambition for Pandora is to make Pandora the jewelry brand, the most desired in the world, the most desirable jewelry brand in the world that is loved by millions, which means that I am focusing in how can we increase the desirability and step up and elevate the desirability of the brand. And for that, I announced some months ago that it was very important that we are focusing on expanding our assortment, on bringing new and exciting designs, and that the way that we amplify and we communicate these designs is really about being in culture, being culturally relevant. So one of the things that we'll be working very hard this year is at bringing excitement back into the brand. We have collections like Pandora Wonders. We recently make a collaboration with Pat McGrath. This is just some examples about how a strong design and in a strong cultural voice is bringing our collections in a very exciting way to our customers, so that we recruit more customers and bring continue to bring more reasons into why customers should come to Pandora. So that's one of the things that I believe are needed for Pandora and what my ambition is.
0: I think the timing is great for throwing a bit of excitement into the mix, Berta. I think we'll all appreciate that. I'd like to go back and ask a question which is sort of parallel to Ulrich's question about geopolitical uncertainties, because in terms of supply chains, it's been something we've mentioned in this show several times, this moving away from only being a silver brand in that sense, or throwing more platinum-covered pieces into the mix. How does that correspond with the new facility in Vietnam? Would there be a lot of work done in platinum outside of Ho Chi Minh City?
6: Yeah, good question. I totally agree with you on bringing more excitement. I think being in Pandora, bringing more joy into the world is one of our missions, and we keep doing that. And we have done that for years on silver. But as you were saying, one of the silver price increasing, we started looking at new materials. And then we have decided that we're going to be expanding. So I'm very clear, we will continue to silver products. We will continue to have silver in our assortment. But we are expanding our assortment to bring some platinum plated in the same way that for yellow color metal, we have gold plated. Mm. This is basically continue to do the same that we've been doing for some years. An important information is our gold plated assortment 5 years ago was only about 5% of our total sales, and now we are going to reach very soon 40%. So consumers are getting gold plated, which means, therefore, that in Vietnam, we have decided to install some gold-plating lines. So we will be bringing the gold-plated assortment in Vietnam to start with. Years to come, we'll see, because we have, of course, the capacity and the ability to bring new lines. So in the future, we could be doing platinum-plated, we could be doing silver. But the choice today, given our growth in the yellow gold plated, is to start with the yellow gold plated.
4: Berta, thank you so much for your time and good luck with the ribbon cutting ceremony. I think it's tomorrow, right?
6: It is tomorrow, absolutely. Yeah. When you will be waking up, you wake up at 6 a.m., I will be already cutting the ribbon.
4: I can assure you that soon and I will not wake up at 6 a.m.
0: We'll see. We'll see about that.
6: So the ribbon will be cut by the time you wake up.
0: Oh, okay, wonderful.
4: Thank you so much, and have a great trip in Vietnam and back home.
6: Thank you very much. Thank you. It was really nice talking to you both.
4: Yeah, likewise.
0: Bye-bye. Bye.
1: Berta, der fik klippet en snor over, mens vi lå og sov.
0: Ja.
1: Eller i hvert fald, mens vi stod op på de nye faciliteter. Mens vi lige hørte interviewet, så fandt jeg lige nogle scrollede lige gennem hendes LinkedIn-opslag. Ja. Prøv at se det her billede her, hvor hun også står, Bertha de Pablos Bobia står smilende sammen med Lina Gandløse, som vi jo har talt om.
0: Ambassadøren.
1: Ja, som jo to kvinder, der begge to har været med i Sorte Tal, som man kan gå ind i det her lyd og finde, hvis man vil høre. Ja, Bertha har man jo lige hørt, men interviewet med Danmarks Ambassadør til Vietnam kan man finde. Hun ser store vækstmuligheder for sig, Bertha de Pablos Bobia.
0: Helt sikkert, og det er jo så interessant, fordi det er nogle vilkår, der ændrer sig dramatisk for Pandora. Altså, vi har jo jævnligt talt om det der med sølvprisen, og det platinbelagte, og sådan det der med, og så det, som hun selv nævner, det her med nye kollektioner, hvor man prøver at lave noget andet end charms, og så videre, og så videre, ikke? Altså, det er ligesom, hvis de lykkes med det her, så er det altså, så kan de holde fast i noget, ikke?
1: Jo. Vi skal til at runde af, men jeg vil lige vise dig her til slut, Sune, overview-billeder fra fabrikken. Den ser sådan her ud. Det kunne også godt ligne en lufthavnsterminal et eller andet sted. Ja. Man kan jo selvfølgelig ikke se, hvad der er inde i maven.
0: Det var fordi, inden jeg fik kigget nærmere på det, så tænkte jeg, at det kunne også ligne et datacenter. Men det kan det overhovedet ikke.
1: Ved du, hvad det til gengæld kan ligne?
0: Hvad kan det ligne?
1: Hvis man flyver lidt højere op i helikopteren ind og ser det her i de her lyd, eller så skal vi prøve at beskrive det. Prøv at se. Oppefra.
0: Ja.
1: Det er jo Pandoras logo oppe fra bygningen.
0: Wow. Ja.
1: Den der runde ring med kronen på. Det synes jeg er meget stilet.
0: Så alle dem, der kommer i en helikopter.
1: Ja, de kan se det der, der Pandora.
0: Ja. Ja, fint.
1: Jeg ved, hvordan Lego-fabrikken er sådan, om det er en Lego-klods. Det finder jeg ud af til en anden god
0: gang. Det må du finde ud af.
1: Det her, det var, hvad vi havde på programmet i Sorte Tal i dag. Podcasten om dansk erhvervsliv, hvor vi i den grad har været med.
0: Ja, det synes jeg.
1: Helt i top, både med to gange direktører og to gange kæmpe fonde, som nu har fået en ny i familien med Kronepladsfonden. Ja. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og Sune Aagaard overfor mig ved mit spisebord.
0: Yes.
1: Vi ses i næste uge.
0: Det gør vi. Tak for det.
1: Ja, selv tak.
7: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
8: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
7: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
8: Hør Kendiskuppet i DR-lyd.
9: Fiskeben kan være slemt irriterende. Men nogle rigtig gamle af slagsen har bragt endnu en dansk lokalitet på UNESCO's prestigefyldte verdensarvsliste. En velbevaret naturlig dyrekirkegård fra dengang Danmark var helt dækket af hav, rummer nemlig spor af livet for over 55 millioner år siden. Men hvad er så specielt ved skrænterne i den vestlige del af Limfjorden? Hvad ligger der af spændende ting ud over fiskeforfædre? Ja, det kan du høre mere om i vores program Vild Naturlig, som kommer lige på den anden side af en radiovis.
10: Det er dybt alvorligt, at det danske CPR-register er blevet ramt af et stort sikkerhedsbrud. Det siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, er uvedkommende brudt ind i registret og har skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-nummer på ca. 8,8 millioner borgere.
11: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre.
10: Siger Christina Egelund. Jan Kåstrup, digital efterforsker ved CSIS, der er en cybersikkerhedsvirksomhed, kalder også indbrud problematisk, fordi CPR-oplysningerne kan misbruges til en lang række angreb.
12: Det er jo blandt andet det, der hedder identitetstyveri, hvor man kan udgive sig for at være en anden, og i værste instans optage lån i andres navne, eller gå ned på apoteket og finde ud af, hvad folk de får af medicin.
10: Og det er vigtigt at holde ekstra opmærksomhed på sms'er og mails, siger han.
12: Hvor at folk bliver franarret brugernavn og kodeord til at tilgå alle mulige andre informationer. De her mails og sms'er, de kan blive meget mere målrettede og meget mere troværdige.
10: National Enhed for Særlig Kriminalitet oplyser til DR, at de efterforsker sagen. Spaniens premierminister Pedro Sanchez har udskrevet parlamentsvalg. På et pressemøde i Madrid meddelte han for kort tid siden, at spanierne skal til stemmeurnerne den 29. november. Valget kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked.
13: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles...
10: Tiden er kommet til, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og deres land, sagde premierministeren på pressemødet. I fredags fik Sanchez og hans regering nedstemt to lovforslag, der skulle regulere boligmarkedet yderligere i et forsøg på at imødekomme demonstranterne. Der skulle egentlig først have været parlamentsvalg til næste år, og Sanchez har tidligere sagt flere gange, at han ville blive valgperioden ud, men nu har han altså udskrevet valg i utide. Der har været flere russiske angreb i Ukraine i nat, blandt andet mod et havneanlæg i Odessa. Det oplyser regionens guvernør på Telegram, skriver Reuters. Der har også været russiske luftangreb i landets næststørste by, Kharkiv, hvor en person er dræbt og mindst seks andre er såret. Det skriver byens borgmester også på Telegram. Lidt er der nogen sol i de sydlige og østlige egne, ellers skyde med lidt regn af og til, især i Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
9: Du lytter

0: Knudsen.
1: Johan, det er på tide, at vi får noget verdensarv i studiet.
0: Og det er på tide, at vi kigger lidt tilbage i tiden.
1: Mm-hmm. Nogle millioner år.
0: Ja, en del millioner år.
1: Vi kan godt lide at gå på fossiljagt.
0: De par gange, vi har gjort det i vildt naturligt sammenhæng, har det været meget begrænset, hvad vi har fundet af fossiler.
1: Men altså, uden for vildt naturligt regi, der har vi jo fundet sindssyge ting. Du fandt en krabbebolle med en krabbe i.
0: Ja.
1: Og jeg har fundet en svaneøjltand. Men i dag har vi en gæst på besøg, som i den grad er kommet med i den fornemmeste klub. Det var ikke hvem som helst, der bliver optaget på UNESCO's verdensarvsliste.
0: Nej, det er det ikke. Og det har også godt nok taget et stykke tid. Det skal vi høre om, og så skal vi høre om hvorfor. Velkommen til dig, Jan Audun Rasmussen, museumsinspektør og forsker på Fossil- og Molier-museet på Mors.
2: Tusind tak for det.
0: Og tillykke.
2: Og mange tak skal jeg have. Jamen, vi var også glade. Kronen på for mange års.
0: Hvor lang tid har det taget?
2: Ja, det startede før jeg kom til Mors. Jeg har været på Fossil- og Molier-museet, som er den geologiske gren af Museum Mors. Mm. Der har jeg været nu i 10,5 år cirka. Og der var det startet en del år før det. Jeg tror, de første initiativer var omkring 2008 allerede.
0: Okay.
2: Hvor man fik en idé om, at det her, der er altså noget her, som er helt specielt i verden. Mm-hmm. Og der blev nedsat en arbejdsgruppe dengang, som lavede et fantastisk indledende arbejde. Så var jeg heldig, at jeg kunne ryge med på vognen, da jeg blev ansat.
1: Så har jeg alligevel også været med et stykke tid, kan man sige.
2: Altså, ja, det har jeg.
1: Jamen, mange, der skal takkes for den storstilede indsats, men det er jo ikke, fordi du lige trådte ind på sidelinjen sådan, altså 2 måneder før.
2: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg har brugt meget tid på det, ja. Det må jeg indrømme.
0: Hvor mange var I gruppen?
2: Her i den sidste omgang, de sidste 10 år, der er den største arbejdsindsats været fra den videnskabelige indsats fra de to museer, det vil sige Fossil- og Molier-museet og Fur Museum, som i dag er en del af Museum Salling, og vi er jo en del af Museum Mors, så de to museer, og så de to kommuner, Morsø Kommune og Skive Kommune, hvor kommunens folk specielt har taget sig alt af alt det forvaltningsmæssige, der også skal belyses i sådan en ansøgning. Mm. Og der har været embedsfolk, politikere, turistorganisationer, fordi det skal vi også have med ind i sådan en ansøgning, og der er mange, der har lavet rigtigt.
0: Hvorfor turistorganisationer? Er det fordi, det skal være tilgængeligt?
2: Ja, præcis, fordi vi skal nemlig også udover, det allervigtigste er jo, at vi tager vare på verdensarven for eftertiden. Fordi der er noget helt enestående her, som man ikke finder andre steder i verden. Der er det allervigtigste ved sådan en udpegning, det er, at man tager vare på det for eftertiden. Derudover, så skal man også sørge for, at man får udbredt kendskabet til det. Det er ikke kun det videnskabelige kendskab, det er også til lokale beboere og til gæster på museerne, og jeg er interesseret i det hele taget, som kommer op på de kanter, at man sørger for, at det bliver formidlet godt ud.
1: Og inden du selv får lov at afsløre, Jan, hvad der er så særligt ved Mors og Fur, udover at ligge ved Limfjorden, var I til stede?
2: Ja, jeg var så heldig at være med som en af de 5 repræsentanter, der var fra selve ansøgningsarbejdet, og så fra Slots- og Kulturstyrelsen, som også har en vigtig rolle i hele det her ansøgningsarbejde. Så i alt var vi 6 fra Danmark dernede, hvor jeg repræsenterede museerne, og så var der 4, der repræsenterede kommunerne, de to kommuner, og så Slots- og Kulturstyrelsen.
0: Hvor var det hen?
2: Det var i Busan i Sydkorea.
1: Hold da op.
2: Så det var en lang flyvetur, ja. Så det var med kompressionsstrømper og hele muligt. Ja. Udpegningen skete den 25. juli.
1: Er der et sidetal på, hvor mange sider man afleverer?
2: Vores ansøgning her, den har med selve hovedansøgningen, og appendixerne fylder til sammen 535 sider.
0: Okay.
2: Og hvis jeg skal give et eksempel på detaljegraden, så en af de ting, vi skal redegøre for, det er, hvordan erosionen har været på de klinter, som vi mener er de bedste repræsentanter til at repræsentere den her verdensarv, nemlig i det her tilfælde Handklint på Mors og Knudeklint på Fur. Da vi er redegjort for, hvad erosionen har været op til nu, så langt tilbage vi har kunne komme, så da vi var inde og kigge på målebordsbladet, de gamle kort, præcise kort, og se om vi kunne finde nogle fikspunkter, for eksempel et hjørne på en vej, der stadigvæk er der i dag, som også var der for 100 år siden, eller en ruin fra et hus. Ja. Et eller andet fikspunkt, som vi kan genkende i dag, og så måle afstanden fra det fikspunkt derude til, hvor stranden er i dag, og så se på det gamle kort, og så lave en estimat over cirka, hvor meget erosionen har været der.
1: Hold da op.
2: Og, og vi

0: gik tilbage til fotos også fra før, fordi kortene bliver lige pludselig ret upræcise.
1: Jeg skulle lige så sige, at usikkerheden på måleteknologien må vel på et eller andet tidspunkt være større end evolutionen?
0: Ja, ja, lige præcist. Og det bliver den, ja. Når vi kommer ja, i årene før 1800 og lad os sige 70-80'erne, før det tidspunkt, der begynder det at blive væsentligt mere upræcist. Der forsøgte vi altså også med fotos, og sågar har vi haft et par malerier ind over, men der bliver for meget kunstnerisk frihed.
1: Ja, det kan du forestille mig.
2: Det er ikke sikkert øjemålet lige var det.
1: Nej. Hvor stor er erosionen?
0: Det varierer faktisk ret meget fra sted til sted. Hvis man ser på Handklit, så er det vores indtryk ud fra, at Handklit, som ligger på Nordmors, der er på selve hovedprofilet på Handklit, der vender klintvæggen mod nordvest cirka. Så er der et hjørne på kysten, så kysten øst derfor vender mere direkte mod nord. Og der kan vi se, at der har været væsentligt mere erosion på den direkte nordvendte del, end den del, der vender mod nordvest.
2: Mm.
0: Og det kom lidt bag på mig.
2: Jeg skulle også til at sige, alt den vestenvind.
0: Ja, nemlig. Jeg har lidt svært ved at give et præcist tal, men det er slet ikke i samme målestok, som der ude ved Vesterhavet. Der så jeg et estimat på et tidspunkt, hvis man regnede tilbage til nogle aflejringer, der findes på stranden ved Lodbjerg Fyr, som er fra sen stenalder til den tidligste del af bronzealderen. Mm-hmm. På det tidspunkt, hvis der er samme erosionsrate som i dag, det ved man ikke med sikkerhed, om det er. Men hvis vi går ud fra, at det er det samme som i dag, så vil kysten dengang have ligget omkring 6 km længere ude i havet.
2: Hold da op.
0: Og det er altså, det er slet ikke det samme, vi taler om inde i fjorden. Der er det meget, meget mindre.
1: Det er ikke det, I er ude for i din fjord.
0: Nej, det er det slet ikke. Nej. Altså, det er ganske lidt. Men altså mere, hvor det er nordvendt. Vi kan også se ved Knudeklint for eksempel. Der er lidt mere erosion end på den nordvestlige del af skrænten, eller af klinten på Handklit.
2: Mm-hmm. Mm.
0: Og der har vi også så haft ind i tanker, hvad kan man gøre, hvis den erosion den bliver større? Hvis nu klimaet ændrer sig fremover, vi for eksempel får mere nedbør, mere vind måske også, fra en retning, hvor det kan have indflydelse på det. Hvad kan man så gøre? Det er ikke noget, vi har skulle redegøre for i detaljen, men vi har alligevel snakket om det, og vi har også snakket med Kystdirektoratet, de var også med til et møde sammen med den gruppe, der evaluerede vores ansøgning, da de var på besøg sidste sommer på vores forfur. Og der fremlagde de også nogle modeller for, hvad man kunne forvente. Men de er lidt svære at lave, fordi det kommer også an på, hvor hurtigt den her ændring den sker med vind og nedbør, ikke mindst. Og noget andet, der er indflydelse på det, det kan også være publikum. Gæster på klinterne, der går, hvis der kommer mange. Det skriver vi også under på i det her, at det skal vi måle på at monitorere og afrapportere, så UNESCO sikrer sig, at vi holder øje med det og gør noget for at passe på det.
2: Hvad er det, der er så særligt ved jeres klinter der?
0: Det, vi baserer vores ansøgning på, det er ikke selve de to klinter som sådan. De er repræsentanter for to emner, to temaer, som vi kan vise rigtig flot. Det ene, det er, at vi var så heldige, at der var iltsvind i de lag her. De aflejringer, vi har på Handklit og på Knudeklint, det er gamle havbundsaflejringer, som er mellem 55 og 56 millioner år gamle, og på det tidspunkt var hele Danmark dækket af havet. Så det er simpelthen gammel havbund, der nu er skudt op af isen, specielt under sidste istid, blev stakket op og har dannet de her klinter. Og i den gamle havbund, der kan vi se, at meget af det er lamineret, det vil sige, at det har ikke været gennemgravet af dyr. Det er et ret simpelt tegn på at se, at der sikkert har været meget, meget lidt ilt ved havbunden. Hvis man kan se sådan nogle lamine i havbundsaflejringerne, så er det et godt tegn. Så har det været et forsvindende antal bundlevende organismer, der
1: ellers så ville de have æltet det rundt.
0: Så ville de have æltet det rundt, ja. Og da vi så heldige her, der var ikke særlig mange, der æltet det rundt. Og det vil sige, når der faldt kadaver ned fra dyr, der levede dengang, ned på havbunden, og det kan både være dem, der levede i havet, fisk for eksempel, så var der ikke særlig mange, der kunne æde de kadaver, der faldt ned. Så mange af dem blev bare dækket af slam. Så derfor har vi rigtig mange komplette fossiler. Og det gælder også de dyr, som ikke levede i havet, som for eksempel fløj henover, fugle eller insekter, når de døde, ja, så faldt de ned på havoverfladen, og så efter noget tid ned på havbunden, hvis de var så heldige ikke at blive ædt af nogle rovfisk under vejen, fordi der var jo ilt længere op i vandsøjlen.
1: Hvor dybt var havet?
2: Lige præcis.
0: Man ved det ikke helt med sikkerhed, men der har været nogle estimater fra forskere om, at i starten, i de nederste lag, der har der måske været omkring 100 meters dybde. Og så den stede, den havdybde lidt ovenover, der har den måske været 200 meter, nogen vil sige måske 500 meter dybt, op i selve Molia-lagene.
2: Det er da helt vildt.
0: Ja, det er faktisk helt ret vildt dybt. Ja, det er det.
2: Så tror jeg, der ikke har været noget ild på bunden.
1: Der har jo ikke været 500 meter mere vand på jorden dengang. Vandstanden har jo ikke været så meget højere. De her klinter har så ligget meget, meget lavere for lang tid siden. De må have rejst sig.
0: Ja, det kan geofysikerne ved hjælp af nogle seismiske målinger. Det kan de måle. Det er det gjort i Danmarks undergrund, forskellige steder. Mm. At de kan se, at der sker nogle bevægelser i jordskorpen, hvor der er altså lag, der bliver skudt op. Der er en bevægelse, både opad og nedad, engang nogle tektoniske bevægelser. Det sker hele tiden over hele jorden. Og det er altså også sket omkring Danmark her. Så kan det være lag, der bliver hævet på grund af nogle bevægelser dybt nede.
1: Så er det jo afsindigt heldigt, at lige præcis de klinter er opstået, at de findes.
0: Ja, det kan man godt sige. Også at under sidste istid, for eksempel, at de, hvor der har været molerlag, der har ligget ret tæt på overfladen, fordi det er ikke sikkert, at de har været så dybt nede i lang tid, dem her. Men i hvert fald under sidste istid, så har tektonikere foreslået og også vist, at isen har skudt flager af de her molerlag sammen med nogle af selve istidslagene også, skudt dem op i flager, da isen kom ind over, specielt under de sidste to isfremstød, der var mellem 20.000 og 30.000 år siden i Nordjylland. Isen i Nordjylland, der forsvandt for omkring 20.000 år siden, groft set. Mens i det østlige Danmark, der kom der et isfremstød mere, og der forsvandt den måske først for 15-16.000 år siden.
1: Ja.
2: Hurtigt indskudt spørgsmål. Hvad betyder moler?
0: Ja, det er et godt spørgsmål, og gider jeg, hvad havde svaret? jeg prøver at bruge lidt i lidt gamle kilder, og man brugte noget, der hed mojord for mange år siden, også med hensyn til, jeg læste noget om det, ja, det var et norsk publikation fra 1700-tallet, men dengang, der kaldte man det på alle lyse bjergearter, både kridt og moler og det hele, det blev regnet med til det moler, selvom det er lavet af vidt forskellige ting, fordi kridt, det er jo en kalkbjergeart, det er jo fuld af calciumkarbonat, mens moler, opal, det er jo et siliciumdioxid, som er langt den hyppigste bestanddel der.
2: Så måske noget lyst sedimentagtigt.
0: Ja.
2: 500 meter, ikke? En ting er, at der nok har været meget mørkt, som en anden marianergrav. Man tænker, det er nogle meget specialiserede dyr, der lever dernede. Men ved man, hvor varmt / koldt der har været, altså hvordan klimaet har været, og hvorfor der var slet ikke nogen bundlevende dyr dengang?
0: Ja, det har man en god formodning om. Det ene er, at der var rigtig mange alger i vandet på det her tidspunkt. Der er forskere, der har foreslået, at der sikkert var en såkaldt upwelling-situation, hvor der altså kommer nogle næringsrige strømme fra lidt større dybder, som bliver presset op til havoverfladen og giver næring og giver algeopblomstring. Og det har givet rigtig mange af dem, der kislalge, eller diatomerer, som det hedder, det er dem, der opbygger molæret. Over 50% af sådan et stykke molæret, som er meget let, fordi det er helt fuldt af tomme porer og tomme skaller.
2: Ja.
0: Hvis man tager et stykke molæret, der ligger op på land i dag, og det er tørt, så er det meget, meget let.
2: Ja.
0: Og det er, fordi det består af mellem 50% og 60% vel algeskaller. Og så er der lidt almindeligt ler og lidt askepartikler i, også på det her tidspunkt. Så der har altså været rigtig mange alger, og nogle af de alger er nået ned på havbunden og har ligget og rådnet.
2: Ja.
0: Og en forrådnelse bruger jo ilt.
2: Ja.
0: Den bakterielle forrådnelse, der sker. Og det giver iltsvind. Og det er sådan set en større målestok af det, man kan se i en del fjorde i dag, hvor der også kan være iltsvind, fordi der ligger organisk materiale, der bliver der rådner.
2: Så man kan se i et mikroskop, vil man faktisk kunne, man kan ikke se det på moleret, men man vil i et mikroskop kunne se de små kiselalgeskaller.
0: Ja. Det er der. Det kan man se, om en gang imellem kan de blive så store, at man godt kan ane dem med det blotte øje, men sådan en almindelig 10-gangsloop, der kan man se mange af dem. De fleste, de er nok mellem, de er nok omkring 0,2 mm i diameter.
2: Ja, det er ikke så meget.
0: Det er ikke så meget, nej. Det er der rigtig mange af dem, der er lige der omkring. Der var et arbejde, der blev lavet på dem af en tysk kvinde i 1990. Cirka, hvor hun kunne påvise, der var cirka 130 arter af i moleret.
2: Så de har haft det godt?
0: Ja.
2: Der har været høj biodiversitet på algefronten?
0: Det har der bestemt.
1: Men det, vil det sige, at det har været ret stillestående vand?
0: Det har det i hvert fald været dernede på den dybde, fordi vi har ikke nogen, vi finder hverken bølgedannede strukturer eller strømriber for eksempel, og den slags. Så dernede, altså det er også med til at sige, at vi er på en rimelig stor dybde. Vi er ikke helt inde ved kysten, men der er også nogle af de fisk specielt, der er fundet i os, som også peger på, at vi har været ude på lidt større dybde. Der er en lektor emeritus, Niels Bunde, der har arbejdet meget på fiskene herfra, og han har påvist flere former, som foretrækker dybere vand i dem her.
1: Ja. Okay. Ja, det er jo en meget god indikator, kan man sige.
0: Ja.
1: Nu taler du om det, der skete ved sidste istid, Weichel-istiden der, ikke? Det er jo sediment, der er 55-56 millioner år gammelt. Det har jo oplevet en del istider. Men har ikke været påvirket af det før, eller hvad?
0: Det, der har dannet landskabet på Mors og Fur og i det område der, det er specielt de sidste to isfremstød.
1: Ja.
0: Det kan dem, der arbejder med det, de kan se forskel på de sedimenter fra de forskellige isfremstød. Den første kom fra nord og havde nogle norske klippestykker med ned, som for eksempel den, der hedder Rompe på Fyr. Det er
1: sådan
0: meget fin en.
1: Som man kan finde masser af på Mors, kan
0: jeg
1: huske, fra mit barndom.
0: Ja, lige præcis. Ja. Det er rigtigt.
2: Altså, det er dem med sådan nogle store klatter i. Ikke?
0: Ja,
2: det ser næsten kunstig ud.
1: Ja.
2: Røde med hvide, og sorte med hvide. Der er sikkert forskel.
0: Ja, men der er forskellige farvevarianter.
2: Men de er vildt flotte.
0: Ja. Og det betyder, at vi har de her rigtige, altså har fået bevaret de her rigtig flotte fossiler. Og der er vi faktisk et af de steder i verden, som første gang har så perfekte bevaringsforhold efter den sidste store masseuddøen på jorden, den som vi har så flot evidens for på Stevns Klint, og de blev UNESCO verdensarv på dernede, fordi de viser grænsen så fantastisk flot. Efter den store masseuddøen dengang, der blev det jo en stillstand, fordi cirka 75% af de arter, der fandtes på jorden, uddøde.
2: Ja.
0: Så livet skulle videre, og der blev ligesom rum til nye former kunne blive udviklet.
1: Mm.
0: Og da vi så heldige hos os, der er vi et af de første steder, hvor vi har så meget iltsvind og samtidig en rig fauna inden for fiskene. Fordi vi har mange fisk, mange fossile fisk fundet i moleret. Man har estimeret, at der er cirka 80 arter fisk, der er fundet indtil videre. Og der vil komme flere til, uden tvivl, fordi der er mange, der mangler at blive beskrevet endnu. Så vi har altså en relativt høj diversitet, eller fossilt set en høj diversitet.
1: Ja.
0: Og vi har mange eksemplarer, og vi har rigtig flot bevaring, på grund af, at der var det her iltsvind, som det ene. Og det andet var, at vi en gang imellem fik nogle forhold lidt ned under havbunden, så vi kunne få dannet kalk, der blev udfældet inde i porerne, ligesom man kan få afsondret kalk i sin bruse derhjemme. Så blev der aflejret kalk inde i hulrummet, i moleret og i asken, og hvor de laves nogle linser, hvor nogle af dem kan være over en meter i diameter, og andre er ikke mere større end en knytnæve måske. Men det gjorde altså, at moleret blev hårdt på grund af den kalk, der kom ind i alle hulrummet, og der blev fossilerne rigtig velbevaret.
2: Ja.
0: Og vi kan se, at de her linser, de blev formet før, at det blev begravet på rigtig stor dybde, fordi nogle af de fossiler, der bliver fundet inde i de her linser, de er ikke trykket særlig meget sammen. Det kan vi se på fugleskeletter for eksempel, at man har et kranium, som har den oprindelige form stadigvæk, uden at være trykket sammen. Det kan lytterne ikke se, men jeg sidder med et stykke min hånd, som er et stykke gammel forstenet havbund, kan vi sige, hvor der er både selve havbunden med de laminerede lag og nogle sorte askelag. Det er ikke så tykke askelag, der er den der. Og så kan vi se, at der også er et forstenet stykke træ.
1: Ej, den her? Gren.
0: Ja, lige præcis. Det er enten en meget tynd stamme eller en tyk gren. Ja,
2: med overringer og det hele.
1: Og man kan se den på den anden side.
2: Og en kvast.
0: Ja, Ej, og det er,
2: det er meget flot.
0: Og det giver altså en utrolig flot bevaring af fossilerne, ja, som man ikke har specielt mange steder i verden, og slet ikke fra det tidsrum med de her fossiler i. Tidligste del af den periode, der hedder Eocæn-perioden, hedder den her tidligste del af den periode, der startede for 56 millioner år siden, som jo inde på lige før, at de her klinter, de er fra 56 til 55 millioner år gamle cirka, siger de nyeste beregninger på det.
2: Ja.
0: Men det betyder altså, at vi får et blik ind i den tidligste evolution af, da fiskene virkelig begyndte, benfiskene specielt, evolutionen begyndte at tage fart. Og der er vi altså det sted på jorden, som det tidligste sted, der både har en høj diversitet af fisk, mange fiskefossiler og rigtig flot bevaring af dem. Mm. Så det gør det her til et nøglepunkt i verden, når man skal beskrive nogle af de allerførste direkte forfædre til de fisk, vi har i havene i dag, ja, der kom til efter den her store uddøen, som skete dengang dinosaurerne, 75% af alle arter, de uddøde.
2: Ja.
0: Så det er den ene ting. Og den anden ting er, at vi har en klimakatastrofe, der skete på det tidspunkt for 56 millioner år siden, som var virkelig voldsom. Temperaturen den steg helt vildt, 5-8 grader Celsius i gennemsnit på ganske få tusinder år. Det ved man ikke helt præcis. Nogen vil sige måske på et par tusind år.
1: Det var en kæmpe katastrofe.
0: Der var virkelig knald på, og de nederste 24 meter var der en norskledet forskergruppe her, der påviste i omkring 2019-20 stykker, der påviste, at de her lag, hvor det var allervarmest, de strækker sig over 24 meters tykkelse i det område her, og det er langt det tykkeste, man kender til af blotninger på jorden, som repræsenterer det her i en gammel havbund. Man har nogle indikationer fra boringer, der er lavet, at det kan godt være endnu tykkere, men det ligger nede i dybe boringer, hvor ikke man kan komme til. Det her, det kan vi komme til direkte. Og der holdt temperaturen sig oppe ifølge deres estimat, som bygger på arkebakterier, eller arkæer, som de fleste nok vil kalde dem.
1: Arkæer er nogen, der ligner bakterier rigtig meget.
0: Men ligesom bakterierne har de ikke nogen cellekerne, og det har alle andre organismer. Og der kan man altså gå ind og måle. De var meget almindelige dengang også, og levede op i den øverste del af vandsøjlen, tæt på havoverfladen. Og de ændrede selve opbygningen af nogle fedtstoffer i deres cellemembran, der hedder lipider.
1: Selve lipiderne bliver mere stive, fordi så beholder de den samme smidighed.
0: Lige præcis. Så vidt jeg forstår, så bygger de nogle ringe op i molekylet, som bliver så mere hyppige, når de skal kompensere, og mindre hyppige, når der ikke er brug for dem mere. Og der kan man gå ind og finde de her rester af arkæerne, kan man finde nede i bundsedimenterne. Mm-hmm. Nede i den gamle havbund, nede i det, vi kalder molæret. Og der kan forskerne altså trække de oplysninger ud fra havbundsedimenterne. Og det er blevet brugt inden for de sidste 10 år eller sådan noget i aflejringerne. Og det har den her norske gruppe så arbejdet videre på og har lavet en temperaturkurve igennem.
1: For er det elegant? Det vil sige, og så har de jo kunnet selvfølgelig gå her rundt og finde arkæer, som findes i dag. Så finde dem et koldt sted, finde dem varmere sted, og så simpelthen lave et temperaturplot. Det er jo fandme genialt.
0: Ja, det er det.
1: Virkelig godt set.
0: Der er selvfølgelig, som der er ved alt, så kan der være nogle usikkerheder ved, hvilke næringsstoffer er til stede. Og der er sådan nogle forskellige ting ud over temperaturen. Men man regner med, at temperaturen er den væsentligste faktor.
1: Hvorfor skete der pludselig en kæmpe temperaturstigning?
0: Det er et godt spørgsmål. Det er jo sådan, at jorden er opbygget af forskellige plader, kontinenter og have. De bevæger sig. Kontinenter bevæger sig i forhold til hinanden. Og på det tidspunkt her, når vi går 56 millioner år tilbage i tiden, der lå Grønland meget tæt på Norge, og også tæt på Skotland faktisk. Mens at længere sydpå i Atlanterhavet, der var det skilt meget allerede på det her tidspunkt. Altså, fordi der kan man jo se, hvordan Afrika
1: har hængt
0: sammen med Sydamerika. Der kan man se direkte. Mm. Men det var endnu ikke kommet til Nordatlant, til nordligste del af Nordatlanten. Mm-hmm. Men det startede lige omkring det her tidspunkt. Lige lidt før, men ikke meget før. Mm-hmm. Der begyndte de at gå fra hinanden, og det fremkaldte masser af vulkanske eruptioner, altså vulkanudbrud. Mm-hmm. Og i starten, der kan dem, der arbejder med det, petrologerne og mineralogerne, kan se, at de gik igennem kontinentskorpe først, hvorimod det begyndte at sprede sig, så de senere vulkanudbrud, de var igennem oceanet i stedet for.
1: Ja.
0: Og den udvikling, den ser man rigtig flot i molærlagene, fordi vi er så heldige, at de vulkaner, der lå her mellem, rigtig mange af dem mellem Østgrønland og Norge, men også ned omkring Storbritannien, på den vestlige del af Storbritannien, kan man også finde rester af gamle eruptioner der. Og det fremkaldt massive vulkanudbrud. Langt de fleste, de gav rigtig meget vulkansk aske, fordi udover, der kommer lava, der op der lægger sig på havbunden eller, eller jordskorpen omkring, hvor, hvor man er, eller kontinentet, hvor det kommer op. Der kommer der også vulkansk aske op, højt op i atmosfæren, og det blæst ned over Danmark, og laser i molær som sorte striber. Og det er det, man kan se, det er der sorte stribe, du kan se der i det stykke, der er med, også den lille her. Det er rester af gamle vulkanske askelag.
2: Og det, giver... det er et meget bredt lag.
0: Altså, ja, det er det. Og det tykkeste, vi har oppe i det område, de er cirka 20 cm.
1: Hold nu kæft,
0: så det, der har været vildt.
1: Men det har jo slået alt ihjel.
0: Ja, det har virkelig
1: altså,
0: været.
1: Altså, hvis det er alt på landjorden, altså, der kan jo ikke meget, der kan overleve og blive dækket af 20
0: cm. Det har helt klart haft indflydelse på det.
1: Men temperaturstigning, er det så metan og CO2? Altså, er det en drivhusgas?
0: Ja, lige præcis, fordi direkte via CO2, som kommer ud af vulkanerne, men indirekte via metan, fordi magmaet, som man kalder når det er nede under hav, eller jordoverfladen, eller havbunden, der kalder man det magma. Magma har også opvarmet forskellige organisk holdige aflejringer fra tidligere tider. Og det kulstof, som er i dem, det blev opvarmet og har dannet metan. Så der også blev frigjort metan samtidig med CO2'en. Og metan er jo noget kraftigere drivhusgas, end CO2 er. Og det har været en væsentlig faktor i at netop at give den temperaturstigning, som steg til, ja, her i området, altså deres, den her norske forskergruppes estimat siger, at temperaturen ved Fur, var det, de lavede den her undersøgelse ved Stolleklint på Fur, der er den sikkert nået op på lige over 30 grader Celsius i temperaturen ved havoverfladen.
2: Ja.
0: Så det er altså virkelig varmt.
2: Det lyder som sådan noget vand, jeg godt gad bade i.
0: Ja, det samme her. Jeg er også en frossenpind.
2: Altid vand er så koldt.
0: Skønt vand, ja. Nemlig, at så under 28, så nej tak.
2: Men altså, det er jo også held i uheld, skulle til at sige for jer. Altså, alt er jo også bare gået op i en højere enhed med hensyn til bevaring af fossilerne, men jeg tænker også, mængden af fossiler, når nu der har været sådan en mindre katastrofe der nok har gjort, at en del er drættet til bunden. Men hvis man tager hele klinten, altså er der, og på hver sin side af askelaget, altså er der fossiler hele vejen, skulle jeg til at sige. Det er jo en meget lang periode, så der er også stor forskel på alderen.
0: Stort set, ja. Det er ikke sådan, så vi kan gå ud og sige lige præcis der er der flest fossiler. Og når man først ved, hvordan de ser ud, for det første det der med, at der er så mange kiselalger i, det er jo også fossiler.
2: Ja.
0: Så alle kan finde et fossil, fordi man kan godt finde et stykke molær.
2: Man skal bare ud og have et stykke molær i hånden,
0: men man kan også finde knoglerester fra fiskeknogler, altså rester af fiskeknogler. Det vil så være aftryk af knoglerne typisk i det bløde molær.
2: Ja.
0: Men når først man ved, hvordan de her aftryk ser ud, så, og det er fiskeknogler, så er der rigtig stor chance for at finde det på en fossiljagt. Man skal bare lige have det udpeget først, om det er altså sådan her, de ser ud, det er det, du skal lede efter. Og så er man så en gang imellem heldig, at man finder de her hele fisk, hvor den lille, jeg har med her, den er jo ikke så lang, den er måske 5 cm eller 6 cm. Det er den almindeligste fisk, som først fik navn her i 23. Den har været kendt som den almindeligste i lang tid. Den hedder Sulocus longicrassilis, og beskrevet af en, der hedder Anne-Elise Schrøder og Giorgio Carnevale, en italiener, som beskrev den. Og den var fødeemne for rigtig mange af fiskene, og faktisk også en af fuglene, fordi man har fundet rester af den fisk i en fuglemave.
1: Nej! Hvor smukt.
2: Hvad for en fugl? Hvad for en fugl?
0: Jamen, det er en fugl, som er sandsynligvis verdens første forfader til vores dages ellekraver og isfugle.
2: Nej,
0: det er den fuglegruppe, der hedder skrigefuglene.
2: Der er det ældste ellekraver-agtige fossil,
0: jeg har fundet? Præcis.
2: Ej, hvor sindssygt.
0: Nemlig.
2: For det var netop det, jeg tænkte om, det så var noget, der...
1: Du fik lige, hvad du fiskede efter.
0: Ja, yeah,
2: ja.
0: Yeah.
2: Yeah. Om det netop var nogle af dem, man kender i dag. Men hvad med fisken?
0: Jamen, det er det.
1: Longicrassilis.
0: Den selve den her Art og slægt findes ikke mere. Men, ordenen findes, den hedder Argentiniformes, og den, der har vi to nulevende, som også går ind i danske farvande, der hedder guldlaks og strømsild.
2: Nå, okay.
0: De er faktisk ret tæt beslægtet, de to, selvom de hedder, og de er hverken sild eller laks, men de tilhører altså den her orden, der hedder Argentiniformes.
2: Okay.
0: Og der er det her, den her, det er en meget... meget tidligere fjernslægning til dem.
2: Men, ja, evolutionen det, sker jo.
1: Det har simpelthen sardinagtigt, ikke? Eller hvad?
2: Ja,
1: det er ikke.
0: Der er faktisk sillefisk, der er fundet også i det. Okay. Klubider, men det er nede, hvor det er allervarmest. Det her var klimakatastrofen rigtig havde medvind i de nederste 24 meter.
1: Mm-hmm.
0: Det er i nogle lærlag, eller stolleklintlærer, der findes lige under selve Molierlagene. Når vi kommer op i selve Molierlagene, så er det den der fisk, den der surløbe, ja, der tager over.
2: Nå,
0: der er det langt den almindeligste, men det er faktisk en sillefisk, som er lidt større end den der oftest, ja, der er den mest almindelige fisk, i der hvor du er allervarmest. Så vi kan se forskel, vi kan simpelthen se forskel i fiskefaunaen på om det er der hvor det er allervarmest eller der hvor det begynder at blive køligere.
2: Ja.
1: Mm.
0: Der hvor temperaturen den falder, hvis man tager den norske forskergruppes tal, som de heldigvis har med i et Excel-ark i deres supplerende information til deres artikel, og beregner gennemsnitstemperaturerne, så er gennemsnitstemperaturen lige lidt over 30 grader, der hvor det er allervarmest. Og vi har den her virkelig voldsom varmeperiode, der bliver kaldt PETM. På engelsk er det Paleocene, Eocene, Thermal Maximum.
1: Mm.
0: så det Paleocene til Eocene, temperaturmaximum, kan vi oversætte det til.
1: Mm.
0: Og det er... virkelig, det er den varmeste periode, vi kender til på jorden, efter dinosaurerne uddøde. Mm. Så det, den kigger forskere også på, når de skal se på modeller for, hvad vi kan vente os fremover.
2: Ja.
0: Men der faldt temperaturen altså fra over 30 grader Celsius til i den øvre del til omkring 18 grader Celsius i gennemsnit.
2: Også...
0: Men den svingede rigtig meget, temperaturen. Det er jo ikke sådan, at den bare var jævnt 18 grader. Der var nogle ret store udsving på kurven, ifølge deres tal.
1: Kan du se forskel på biodiversiteten fra det varme til det kolde?
0: Den bliver større og større op efter. Det gør den.
1: Altså når det bliver køligere?
0: Men om det skyldes, altså inden for fiskene i hvert fald, og om det skyldes temperaturen, eller at lidt sundere hav, eller hvad, det kan være lidt bedre levevilkår.
1: Mm.
0: Det kan være lidt svært lige at afgøre.
1: Ja.
0: Men der er en højere diversitet op i selve Molierlagene, end der er nede i Stolteklintlaget, eller Læret, som er nede under. Men der er også en... der er også en rimelig høj diversitet dernede, faktisk.
1: Ja.
0: Så vi har, vi kan tydeligt se også nogle af de former, der findes nede i Stolteklintlæret. Det er typiske tropiske fisk, som findes i aflejringer i Italien, for eksempel, som er 5 millioner år cirka yngre end dem her.
2: Mm.
0: Der er de utrolig almindelige i de italienske aflejringer, der lå længere mod syd dengang. Hvor de kun findes hos os her, der hvor det var allervarmest. Og det kan vi se på flere fiskegrupperne. De forsvinder op i selve
1: muligheden. De er simpelthen bare trukket
0: op. For koldt for
2: dem.
0: Så der sker en ændring inden for
2: fiskegrupperne. Det giver jo også fuldt ud mening. Men er det mest aftryk, man finder? Eller finder man også... Hov, der var lige en fiskevivl her.
0: I det bløde molære, som ikke har været gennemflydt af en kalkrig forbindelse, der er det aftryk, der er det dominerende. Men inde i selve de her bjergarter, som er blevet hårdere, altså hvor der er kalciumkarbonat, der kan man finde skeletdele direkte. Vi skal være heldige, der er lige de rigtige forhold til stede. Derudover har vi altså også været heldige, at der var nogle folk, der interesserede sig for at indsamle de her fossiler. Mm. Og dem skylder vi faktisk en stor tak. Museet på Mors, det blev baseret på en amatørsamlers egen samling. Han arbejdede nede på Molierværket, som stadigvæk den dag i dag ligger nede af vejen fra museet.
2: Nå.
0: Bent Søe Mikkelsen hedder han. Og han var en fantastisk dygtig fossilsamler. Så det var baseret på hans personlige samling af museet, åbnet i 1988.
2: Ej, fedt.
0: Og så efter det, så min gode kollega Henrik Madsen hedder han, han har også, vi har samlet virkelig mange fossiler.
2: Ja.
0: Siden. Så den ting skal man jo også have med, helst, for ellers har man ikke noget at vise frem.
2: Jeg tænker også, der er nogle morsingboer, der skal takkes, for jeg kunne da læse det her med, at som så mange andre steder blev jorden opdyrket, men at der faktisk var nogle morsingboer, der gik sammen i 1934.
0: Ja.
2: Og købte området for, at det netop ikke skulle...
1: For at bevare det.
2: Altså for at passe på det, ikke?
0: Det er rigtigt. Det var super godt, fordi det er jo netop Handklit, vi har udvalgt på Mors til at være den bedste repræsentant for de her hændelser. Det bedste sted til at finde fiskenes evolution, den direkte, de direkte forfædre til dem, vi har i dag, og den her at vise den her klimakatastrofe, det er de to ting. Og på Mors, der er det Handklit, der er den største og flotteste af klinterne, og mest repræsentative. Og det var så heldigt. De gik sammen. Jeg mener også, det var i 34, de lavede foreningen, og så blev den vist fredet i 1937.
2: Ja.
0: Efter det, og har været fredet siden. Og det betyder, at man ikke må gå ud med hammer og skovle og hammer i klinten. Der skal passes på den, og nu endnu mere, fordi det er UNESCO-verdensarv, men faktisk har den været fredet siden dengang, så det har egentlig
2: galt. Det er også lang tid, ikke?
0: Allerede dengang. Ja, det var fantastisk, at det var... Dem skylder vi en stor tak, det gør vi.
2: Vi tænker på dem.
0: Ja.
2: Som så mange andre steder, hvor der er fossiler, må man så godt, så er det tit, at klinten netop er fredet. Der er også nogle steder, de ikke er det, men her er de. Men så er der jo tit, der netop sker noget erodering, og der falder nogle stykker ned. Må man så godt hammer og mejsle det, der ligger nede på stranden?
0: Jeg vil ikke sige hammer og mejsle. Man bør faktisk aldrig tage værktøj med ud til fredede klinter. Men man må gerne samle op, hvis man finder noget på stranden.
2: Okay.
0: Noget løst, der ligger.
2: Ja.
0: Det er i hvert fald de regler, vi har kørt med. Og hvis man synes, der er noget særligt ved det, og det gælder i øvrigt over hele Danmark, hvis man finder noget på stranden, der er specielt flot, så forhør der er på det nærmeste museum, og høre, kan det her eventuelt være danekræ, fordi så kan man få en enestående ny viden på området, og plus man selv får en findeløn for det, man har fundet også, og der er det laveste i øjeblikket, der bliver givet i findeløn, det er 1.500 kroner.
2: Ej, det er da også pænt.
0: Så går det opad derfra, afhængig af, hvor...
2: Ja, det er min svaneøltand i hvert fald ikke værd.
1: Men den er meget mere værd.
2: Det næste, jeg finder, det er en dino. Udover, der er også noget, jeg skal også finde noget ulv og noget elg og noget neandertalerspor. Jeg skal bare
1: rigtig ud
2: og være Bornholms svar på Indiana Jones. Men Jan, er der nogen af alle de... Var det over 60 fiskearter?
0: 80 i alt.
2: 80? Ja. Okay, undskyld. Ja. 80 fiskearter. Jeg tænker bare, når nu det her lag er så unikt, det kunne også godt være fuglene eller insekterne, eller hvad I nu har fundet. Hvor mange af dem er kun fundet ved mors og fur?
0: Altså, det er rigtig mange arter, der er det. Og et tal, der afspejler det indirekte, det er, at cirka... nu har jeg ikke talt det op for nyligt, men sidst har talt det op, det for år eller tre siden, der var det cirka 40% af de danekræ, der er fundet i Danmark, kommer fra mulige lande.
2: Wow!
0: Mors og fur. Det kan godt have ændret sig lidt på 2-3 år, men nok ikke så meget.
2: Nej.
0: Men der er mange rigtig unikke fossiler, der er fundet i det. For eksempel verdens første sommerfugl er blevet fundet på fur. Dem udstiller vi, fordi det er Henrik op fra museet på Mors, der har fundet dem, så har vi dem i samlingen deroppe, der har de været siden han fandt dem for mange, mange år siden. Det er verdens første dagsommerfugl simpelthen, der er fundet, og den ene af dem...
1: Så der var ikke dagsommerfugl i kridt?
0: Nej, det er andre former for sommerfugle i
2: bogsøjne,
0: altså om møl og halvmøl, fugle. Så det er verdens første dagsommerfugl. Der er et helt eksemplar. Den er danekræ, som vi har til låns i øjeblikket, op på museet.
1: Okay. Som er fundet af en amatør?
0: Ja.
1: Er der billeder af den i bogen her?
0: Ja, det er der.
2: Der er også fundet en vinge.
0: I kapitel 2, tror jeg, det er. Men det er ansøgningen, jeg lige bladrer i her.
2: Som er en meget stor, flot bog, med rigtig mange.
0: Øverst til venstre. Eller, ja, deroppe i hjørnet. Men... den blev først beskrevet i 2016, og af en han er godt op i årene nu. Jeg tror, han er omkring 90 år gammel nu, en hollandsk sommerfuglespecialist, der kunne se, at det her, den tilhører bredpanderne. Og det er jo en gruppe af sommerfugle, der findes i dag også. Så det er simpelthen den første, som er fundet i helt eksemplar i hvert fald. Jeg har ikke set andre dagsommerfugle beskrevet.
1: Det var satans.
2: Så bredpanderne.
1: Og så hedder den Christensen til efternavn, havde han sagt.
0: Ja, nemlig en zoolog, der var på Zoologisk Museum. Han var insektekspert i hvert fald, og professor på Zoologisk Museum, så den er opkaldt efter ham, fordi han gik i gang med, og det var egentlig ham, der rettede interessen mod de der eksemplarer.
1: Okay.
0: Dengang han er desværre afdød nu. Ja.
2: En ting er, at fiskefossilerne er så unikke, og nu har sat jer på verdensarvslisten. Men det er jo ikke kun fiskene, der er velbevaret. Altså, der er også den flotteste skildpadde. Du har lige snakket om sommerfuglen. Der er de fineste
1: guldsmed
2: og græshopper. Hvorfor er det ikke bare fossilerne fra Fur og Mors? Altså, hvorfor er det fiskene, der er så særlige?
0: Vi kunne også godt have valgt fuglene. Det havde vi også ind på, fordi det giver, og det nævner vi også i ansøgningen, at det her giver et unikt billede ind i biosfæren for mellem 56 og 55 millioner år siden, fordi vi både har de marine, altså de havlevende organismer, ligesom fiskene og havslanger for eksempel, er der også fundet knogler af, og algerne og søstjerner og så videre. Mange ting. Men også dem inden fra landområderne, som er blevet transporteret ud. Og der er fuglene for eksempel, som er, det er rigtigt, som siger, de er ekstremt velbevaret. Mm. Og en række af de fugle, der er langt de fleste af dem, de er kun fundet på den her lokalitet.
2: Ja.
0: Da de første folk lavede en rigtig, rigtig fint oplæg til den første ansøgning her, der blev det taget med også fossilerne i bred forstand, men også det her med, at askelagene giver et rigtig godt indblik i Nordlandens udvikling, fordi alle de der forskellige asketyper, som kommer op igennem med tiden, er afspejlet i molerlagene. Den historie var med, og også den istidstektoniske historie, altså hvor isen har deformeret lagene og lavet strukturer i dem, var også taget med som emne. Og der fik vi det råd, at vi skulle begrænse os i det videre arbejde, og så tage virkelig det, som vi synes, det her, den her historie, den kan vi sælge på verdensplan som enestående. Og der er flere andre steder i verden, der har rigtig flotte fugle. Det er der også med fisk, men i fiskene, der har vi en ret høj diversitet. Fuglene er mere sjældne her. Og specielt hele fugle. Det man almindeligvis finder, det er fjerne. Enkeltfjer kan man godt finde aftryk af. Sådan rige. Jeg vil ikke sige almindeligt, de er også sjældne, men fuglene er meget mere sjældne at finde fossiler af, end fisken er. Så det har været den ene af årsagerne til det, at vi, fordi så kunne vi også sætte kryds med den der, at det er en almindelig fossilgruppe her, med en høj diversitet, samtidig med, at de er ekstremt godt bevaret. Men fuglene giver bestemt meget vigtig information inden for fuglenes, de moderne fugle, som man kalder det, altså også dem, der kom efter den store uddøende grænsen. De moderne fugles evolution på det her tidspunkt, og forskere bruger dem også til at kalibrere det molekylære ur med, fordi der er fundet så fine fugle i molæret også.
2: Ja.
0: Men det er der også i den tyske lokalitet, der hedder Mæsel, der har de også en rigtig fin fugle fundet. De har også Green River formation i en amerikansk lokalitet, som er lige også de der lidt over, de er måske knap nok 5 millioner år ældre end molæret, men stadigvæk er tidlig eocæne, så det ligger ikke så langt fra vores aflejringer i alder, men vi er de ældste af dem her, og det er det, der giver noget ekstra her, fordi vi er de første, der har både en høj diversitet og et højt antal og en god bevaring.
2: Og du har også af det der hårde molæret.
0: Ja.
2: Hvad er det for en fisk, du har med der?
0: Det er sådan, vi kalder dem cementsten populært, de her kalkholdt i linser, der er blevet dannet, eller kalkkonkretioner.
2: Ja.
0: Og det er hovedet af en makralfisk, den her.
1: Men det er en makral?
0: Og der har vi...
1: Hvor stor er den?
0: Ja.
1: Hvor langt vil du sige, kraniet er her? Jeg er dårlig til sådan
0: noget. Det er nok en 5-6 centimeter. Ja, det er omkring 6. Det er omkring.
2: Ja.
1: Og der kan du, det er jo helt tydeligt, vi ser det fra siden, ja. Og vi kan se øjet, og vi kan se alle de mange knogler, der ligger i, ja. I kæberne.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Vi kan se tænderne helt tydeligt. Ja. Bitte små.
0: Og der er vi, det sted på jorden, der første gang kan vise en så stor en artsopsplitning inden for makralfiskeorden, der hedder Scombriformes, hedder den. Fordi vi både får nogle forfædre til vores dages makraller og tunfisk. De minder jo meget om hinanden,
1: ja.
0: Og de er jo tæt i familie, så at sige. De er i samme orden her. Og også som de fisk, vi har her. Men vi er udover, at vi har flere typer af sandsynligvis arter af en makralfisk. Jeg kalder det en makralfisk, fordi vi ved ikke, om det præcis svarer til vores dages bonito, eller sådan. Det er der nogen, der mener måske, det er nærmest bonitoerne, som rent størrelsesmæssigt ligger mellem tunfisk og makraller. Eller det er en anden type, fordi de er simpelthen ikke blevet videnskabeligt bearbejdet endnu. Men der findes også nogen, der hedder lidt anden type inden for skrompeformested og slangemakraller, også fundet i de her lag. Men så findes der også en, som i hvert fald en række forskere også regner med til selve orden af makralfisk, nemlig en smørfisk og sortfiskegrupperne. Og der er også fundet en, der blev beskrevet for nylig her. Så vi har en høj diversitet inden for makralfiskeorden.
2: Ja.
0: Det er første gang, at man i aflejringer, hvor der er skeletter faktisk af fisken, og ofte hele skeletter, kan påvise sådan en artsopsplitning, der sker lige præcis her omkring.
1: Det er jo mega spændende. Det er jo guf filopaterne derude.
0: Ja, det er det. Det er det. Og det kan også vises inden for ålefisken, for eksempel, fordi der både er fundet nogle meget morænelignende ål. Altså, de har jo sådan et gab, der går meget langt tilbage, og det starter bag ved øjnene, faktisk. Ja. Og så havåleslægning og ferskensålslægning er også fundet, alle tre, plus derudover flere andre, som er svære at sætte i bås. Så der sker også en artsopsplitning for første gang inden for de moderne åletyper, kan man sige, kan vi kan påvise her. Og første forekomst af dem, og det er inden for flagfiskeorden, men selve slægten hedder Holoosteus, som er fundet som også er den sandsynligvis ældste repræsentant. Det er i hvert fald den verdens ældste art inden for slægten Holoosteus, fordi man har også fundet den slægt i Italien, for eksempel i 5 millioner år yngre aflejringer. Men det er første gang, at hele den familie bliver påvist i verden også, og også i de her aflejringer. Og sådan kan man sige ved en række af de her forskellige fisk, at det er første gang, at vi enten har den her fiskegruppe repræsenteret, eller det er første gang, vi ser en artsopsplitning inden for gruppen. Og dem har vi listet i ansøgningen også. Der er specielt 16 events, der hændelser, som vi har lagt vægt på inden for fisken, at vi skulle beskrive, hvad der er unikt ved de her lag inden for fiskenes evolution.
2: Vil det sige, Jan, at jeg sidder med et stykke verdensarv i hånden?
0: Du sidder med et stykke verdensarv i hånden her. Ja. Det gør du helt klart.
2: Men det er bare ikke så tit, man gør det.
0: Nej,
2: altså, jeg er godt klar, at man kan røre ved Roskilde Domkirke.
0: Nej, og sådan noget, ikke? Det er det.
2: Altså, du sidder med den i hånden lige frem. Ikke?
1: Ja.
2: Det er jo i øvrigt, bare så vi ikke glemmer at nævne, det er 10. UNESCO, udnævnte UNESCO verdensarv i Danmark.
0: Ja.
2: Altså de to klinter til sammen.
0: Ja. Og der er også tre steder. Dem kalder vi den vestlige Limfjord, kalder vi det i et ord, kalder vi det verdensarvslokalitet, den vestlige Limfjord. Så det gælder altså både Fur og Mors.
2: Ja.
0: Klint på Fur og Hanklint på Mors.
2: Ja.
1: Hvad med leddyr? Hvad med rejer?
0: Der er fundet nogle meget sjældne eksemplarer af et par rejearter, der blev beskrevet i 90'erne. Og så er der fundet nogle enkelte krabber også, der sandsynligvis har kunne svømme rundt.
1: Ja, fordi det var da dybt vand.
0: Ja, nemlig. Ja, de har sandsynligvis svømmet rundt op i vandsøjlen.
1: Okay.
0: Og fået deres mad der og levet der. Så er der fået nogle enkelte søstjerner og nogle flere slangestjerner. De er lidt mere almindelige, men kun i et par lag. Der er specielt en horisont, hvor slangestjernerne er mest almindelige.
2: Nå.
0: Men ellers ser man dem ikke i andre lag.
2: Men er de ikke på bunden normalt?
0: Jo, nemlig. Og der har det åbenbart lige været
2: en forhold åbning.
0: Til, at de har lige været ilt nok til, at de kunne, og det samme med søstjernerne også.
2: Ja.
0: Men der er også fundet sådan noget mærkeligt noget, som en, nu nævnte du før, skildpadder. Den, jeg lige vil nævne her, er, at der er fundet en, der er beslægtet med ferskvandsskildpadder, altså sump-skildpadder. Den er så flot bevaret.
2: Det er den med det velvede
0: Ja.
2: Skjold.
0: Ja, det er det nemlig.
2: Den er
0: ja.
2: Virkelig flot.
0: Og den er både, man kan både se under og bag,
2: den ligner nærmest, den stadig svømmer.
0: Ja, den er ekstremt flot bevaret.
2: Men altså, der er jo også fundet en, for det var nemlig mit næste spørgsmål, det var netop altså slangestjernerne og søstjernerne, men der er også et afbildet musling. Det må også have været lige en åbning, eller et eller andet.
0: Ja,
2: eller også,
0: præcis,
2: der er nogen, de tabt den på vejen.
0: Ja,
2: men altså.
0: De er nemlig også sjældne at finde, ja. Fordi vi har nogle, der er fundet nogle bundlevende muslinger derop. Vi var med som vejleder fra museets side på en biologistuderende, der havde lyst til at lave noget med paleobiologi med en gammel havbund. Der fortalte vi, at vi har faktisk set nogle muslinger, der aldrig blev beskrevet, om det måske kunne være noget at lave special på, og hun lavede et rigtig flot special på dem. Det var sådan en speciel gruppe af de bundlevende,
2: ja.
0: Men hun nævner også de andre, fordi der er også dem, der er nogle, som vi kan kalde forfædre, eller i hvert fald slægtningen til vore dages blåmuslinger,
2: ja.
0: Som hedder Mytilus edulis. Der er der fundet en, der hedder Mytilus røstnesiensis.
2: Røstnesiensis!
0: Den blev fundet af en, der hedder Kaj Strand Pedersen i, var det 72 eller 73, tror jeg, han beskrev den, netop fra aflejringer på Røstnes, som er omtrent samme alder, som vi finder muslingerne i på Mors.
2: Det er sjovt.
0: Der er det bare ikke molæger, der er det almindelig sort læger.
2: Ja.
0: Og den har en meget mere ribbet skal, kan man se, end vore dages blåmusling har.
2: Ja.
0: Men den bliver også kaldt, den bliver også kaldt for Mytilus som slægtsnavnet. Det er jo enormt lang tid at have en slægt, der strækker sig over 50 millioner år, men det var det, man valgte at gøre der, eller han valgte at gøre.
2: Men det er bare, jeg synes også bare, når man ser jeres ansøgninger og ser listen over, hvad der er fundet, det er helt vildt, hvor meget. Altså, ja, der er fundet fossiler og rigtig mange ting, men det er jo virkelig også en stor artsdiversitet, der er hos jer af forskellige. Altså, du har også et fossil med der, en meget, meget velbevaret løvgræshoppe, som du fortalte. Man kan se ansøgningen fuldstændig intakt guldsmed. Der er de velbevarede fugle, der er til med en fugl, hvor der stadig er fjer på. Altså, de er altså, der er små svigerfluer, der er den første sommerfugl. Det er jo helt sindssygt. Jeg kom til at afbryde dig før, fordi jeg blev så begejstret over en havslange, fordi vi også før har snakket om havslanger i Vildt Naturligt. Ja. Og det er ikke noget, vi forbinder med. Det gør vi jo heller ikke med skildpadder og krokodiller og sådan noget mere. Men altså, det var nemlig mit sidste lille fossilspørgsmål. Så tænker jeg netop, hvad med krokodillerne? Fordi de plejer altid at være der lidt samtidig med skildpadderne, synes jeg, når der er fossiler rundt omkring.
0: Ja, dem er der ikke. Det er grønne med sundelse der over dem, der har fundet det, fordi det har vi ikke fundet skyggen af.
2: Nej.
0: Og heller ikke af pattedyr, for eksempel. Af nogen art.
2: Det er sjovt, hva'?
0: Ja. Ja.
2: At det er. Altså, at man
1: der er jo ikke særlig mange krokodiller og pattedyr midt ude på havet.
0: Ej, det er jo godt argument.
2: Ej, men det er også skyllet ind udefra, og det har været sådan lidt en ferskvandsskildpadde, så tænker jeg, så har der også været nogle krokodiller i nærheden af.
0: Altså, heldet skal være der, det er rigtigt, så skal den transporteres via en træstamme, som vi forestiller os, måske den her sumskildspadde har.
1: Nå, måske den har siddet der. Ah,
0: shit, op på en træstamme, der er blevet ud fra kysten. Vi ved det ikke, men det kan være en.
2: Men der er jo flere skildpadder.
0: Ja, altså, det er der nemlig.
2: Bare, altså, det
0: varmer mit hjerte, du nævner det, fordi der er en enormt flot en, og den er virkelig, den har jeg ligesom været kendt på Mors i mange år nu, som bliver kaldt for Luffe deroppe, fordi
2: Finderens
0: datter, tror jeg, det var, der kaldte den det. Og den, ja, det er den, der kommer der, ja. Og den er simpelthen så velbevaret. Det er bare lige en unge af en havskildpadde. Vi har fundet lidt større aftryk af større.
2: Nå, det er Luffe.
0: Og det er Luffe, den der, ja.
2: Nej, det var Luffe, jeg tænkte på før, undskyld. Det var den anden der. Ja, den er jo også, det ligner jo den nutidige
0: skildpaddeskjold. Ja, den er virkelig flot.
2: Altså, og kære lytter, I må jo lige gå ind og finde billeder af Luffe og alle de andre ting. Eller besøge museerne, fordi det er svært at beskrive, hvor velbevaret Luffe er. Altså, det ligner en kunstplakat, der.
0: Ja,
2: altså, den
0: er virkelig. Altså, jeg tror også, Henrik Madsen blev stolt, da han fandt. Men først så blev den fundet i sådan en cementsten, der blev slået igennem, fordi den lå der bare. Og så kunne han se en lille række knogler, der kom frem. Nogle få knogler. Og først vidste han ikke, hvad det var for nogle knogler. Så efterhånden, så må jeg hellere begynde at præparere lidt på. Så fik han efterhånden afdækket det, og så blev den rigtig flot præpareret senere.
1: Vildt at se en skildpadde komme til syne i sådan et. Det må have været.
0: Det er fantastisk. Og den er så velbevaret, at der er en forskergruppe fra Lunds Universitet, der i 2000 år her fandt blandt andet hemoglobinmolekyler i den.
2: De fandt fire forskellige molekyler.
1: Det er simpelthen løgn.
0: Fra det gamle væv i den, som nu bare er sådan en kulhinde. Den blev publiceret det var et ret anerkendt tidsskrift.
2: Nu er det snart efterårsferie.
1: Ja.
2: Der har jeg tænkt mig at slippe kæresten med til Mors. Mm. Altså, hvor stor er chancen for, hvis jeg finder en eller anden løs sten på stranden, prøv at slå den over og se, om der er noget inde i. Stor er chancen for, at jeg finder et fossil?
0: Altså, den er rimelig stor, vil jeg sige, når man ved, hvad man skal lede efter. Ja. Altså, hvis du skal med på fossiljagter i efterårsferien, så vil jeg næsten garantere, at du vil finde en eller anden form for fossil. Ikke, det kan være, det bare er, eller bare er fiskeknogler, men når man først ved, hvordan det ser ud, så er chancen stor for det. Men for at finde et helt fossil, der er chancen meget mindre.
2: Mm. Men altså, jeg har aldrig fundet en fiskeknogle, så dermed en opfordring til jer, kære lytter, og mig selv. Når vi skal på fossiljagt, så gør vi det sammen med museet.
0: Vi har jo det hele taget både guidede fossiljagter på Museum Mors, Museum Saling.
1: Jan Audun Rasmussen, museumsinspektør og forsker på Fossil- og Moliermuseet på Mors. Tusind tak, fordi du kom hele vejen til storstaden for at fortælle om det her. Det er jo helt vildt. Og tusind mange gange tillykke.
0: Selv tak.
2: Tak for at slippe verdensarven med i studiet. Ja. Det er ikke så tit, det sker.
1: Nej.
2: Det er vi også meget, meget taknemmelige for.
1: Ved du, hvad vi også er taknemmelige for, Vicky? Lytterne, der sidder derude. Tusind tak til jer.
2: Ja.
1: Og så tusind tak til Carsten Nielsen. Man kan lytte til den her udsendelse og til de andre udsendelser på DR Lyd, og man, eller hvor man ellers finder sin podcast. Og så kan man skrive herind, hvis man har lytterspørgsmål, eller ros, eller gode idéer til, hvad vi ellers kunne lave udsendelser om.
2: Vildt naturligt snablag dr.dk

0: Jeg kan godt sige, det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
1: Også mit.
0: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfuld hverdag.
2: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: På landets uddannelsesinstitutioner, der måler, tester og styrer vi som aldrig før. Men er det overhovedet en god idé, jævnfør de seneste PISA-resultater? Ugens gæst i Supertanker har med voksende bekymring fulgt og beskrevet universiteternes udvikling indefra de seneste 10 år. Og han frygter, at vores uddannelsesinstitutioner er ved at miste deres funktion som offentlige rum for dannelse. I stedet for at effektivisere institutionerne yderligere, så opfordrer han til at befri dem fra den markedslogik, der har overtaget dem. Og det kan du høre meget mere om i Supertanker lige efter en radioavis.
4: Sikkerheden har ikke været god nok, når det er lykkedes uvedkommende at bryde ind i CPR-registret og skaffe sig adgang til blandt andet navne, adresser og CPR-numre på omkring 8,8 millioner personer. Sådan lyder det både fra den ansvarlige minister og fra flere eksperter. Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund siger sådan her.
5: Men det er en meget alvorlig hændelse. Det er alvorligt, at sikkerhedssetuppet omkring CPR ikke har været robust nok.
4: Indbrud i registret er sket ved, at uvedkommende har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og dermed har de skaffet sig adgang til de mange millioner oplysninger. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myhre Petersen, har aldrig set noget lignende.
6: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, det er der ingen tvivl om.
4: Og oplysningerne kan bruges til mange ting, fortæller han.
6: Man ville kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man ville kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetsteori.
4: Digitaliseringsministeren opfordrer os alle til at være opmærksomme i den kommende tid. Personer med navne- og adressebeskyttelse er ikke berørt af databruddet. 2055 udlændinge er kommet et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere. Regeringen vil genfremsætte et lovforslag, der aldrig blev vedtaget i foråret på grund af folketingsvalget. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
7: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
4: Og selvom partierne i regeringen nu er blevet enige efter måneders diskussion, så er diskussionen om udlændinge langt fra færdig, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
8: Det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
4: I morges blev en elg påkørt på Helsingør Motorvejen i Nordsjælland. Ifølge bilisten stod elgen pludselig få meter fra hendes bil, og både bilens forrude og bagrude blev knust, og taget på bilen blev krøllet. Kvinden er umiddelbart uskadt, men blev kørt til tjek på hospitalet. Elgen blev fundet død 100 meter fra bilen. Lidt er der nogen sol i de sydlige og østlige egne, eller skyet med lidt regn er til, især i Jylland. Mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
9: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
10: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

De danske uddannelsesinstitutioner har et problem. For ikke alene er de 15-årige de ringeste til læsning, matematik og naturvidenskab, vi nogensinde har målt. På tværs af folkeskolerne, gymnasierne og universiteterne frygter man, at der

0: derude, hvor borgere forstås som kunder i den store velfærdsbutik. Men måske altså på bekostning af de steder og rum for fordybelse, hvor hele ideen er at gå på opdagelse i alt det, som verdenen også er, når man ikke lige er på arbejde. Men resultaterne af øget topstyring, målstyret undervisning og definerende testkultur tvinger os alligevel til i dag at spørge, hvad det alt sammen skulle til for. Hvad skal vi overhovedet med uddannelse? Og kan det demokratiske samfund klare sig uden den type uddannelsesinstitutioner, hvor mennesker faktisk kan og opfordres til at møde op som tænkende mennesker og ikke bare som kunder eller fremtidige ressourcer? Henrik Jørgen Bjerre, lektor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet og forfatter til den nye bog, Det Postakademiske Universitet. Velkommen til dig.
1: Tak skal du have.
0: Jeg har egentlig lyst til at starte lidt med titlen, men for det her med det postakademiske, men vi skal lige have på plads, at du over de seneste 10 år har beskæftiget dig med universitetets tilstand og har bekymret dig for dets fremtid. Du selv lektor på en uddannelse, der ikke længere optager nye studerende, og så har sågar leget med spørgsmål om, hvorvidt universitetet måske det hele taget er på vej til at blive overflødet. Det lyder jo lidt skræmmende. Vil du ikke starte med lige at forklare, hvad det er for nogle idéer og praksis, der for dig at se truer med at kunne overflødiggøre så hæderkronet og gammel en institution?
1: Jo, altså måske skal jeg sige, at i en vis forstand er universitetet travlt optaget med at relevansgøre sig selv, kunne man sige. Altså, at der er alle mulige ting, som vi skal gøre og leve op til, og vi skal blive bedre til, og vi skal indgå i samarbejder med erhvervslivet og den omgivende verden og så videre, alle mulige betydninger. Men så når jeg leger med den tanke, som du siger, så er det egentlig for at sige, at der er noget ved universitetets sådan klassiske formål, som er måske endda faktisk blevet mere undermineret over de sidste 3-4 årtier, end vi sådan rigtig har lagt mærke til. Altså, der er selvfølgelig mange, der hele tiden har været bekymret og protesteret mod reformer og så videre, ikke? Men min pointe er, og det der titlen kommer ind i billedet, ikke? At vi har havnet i en situation, hvor universitetet ser ud til at være ved at opgive nogle af sine sådan klassiske formål, og det har at gøre med dannelse og sandhedssøgning, kritisk tænkning og så videre, fordi at universitetet er blevet gradvist indrulleret i en stadig mere driftsstyret og virksomhedslignende sådan corporate tankegang, hvor forskere, undervisere og studerende langt mere betragtes som det, som Martin Heidegger kalder for bestand eller ressourcer, altså det, man kalder human resources, ikke? Altså det er nogen, der skal ind på universitetet og lære nogle ting og ud igen og producere osv., og der skal ikke rigtig være nogen særskilt funktion af universitetet, som har nogen bestemt dramatisk vigtig rolle i samfundet, andet end at kvalificere folk og producere.
0: Så det lyder lidt som om, at det vi i gamle dage kaldte grundforskning, som jo muligvis er noget, der ikke sådan lige giver resultater og viser nye initiativer ude i virkelighedens verden fra day one, men som måske siver ned igennem nogle videnslag og nogle erhvervsliggørelser osv., før det pludselig bliver til et eller andet, at det er den grundforskning der, den er på vej ud til fordel for sådan noget new public management, markedsgørelse og præstationskultur, som mange, man taler om det her teaching to the test.
1: Ja, netop. Ja, det er i hvert fald noget i den retning. Altså det er som om, at der er kommet en, eller det er ikke som om, der er kommet en langt større orientering imod hurtigere og mere direkte effekter, kan man sige. Både af undervisning generelt set, noget, der skal være målbart, noget, der skal være objektivt i en eller anden forstand, noget, der skal skabe output i bredeste forstand, og altså også noget, der har en mere direkte samfundsrelevans på en måde, som igen modsiger lidt den langsommelighed netop, som ligger i dannelsestankegangen, og også i ideen med grundforskning og have et universitet, altså at man undersøger og danner sig, informerer sig, tænker og så videre over, hvordan verden egentlig hænger sammen. Og så opdager man nogle ting, som man ikke ville have opdaget ellers, og så bliver det gradvist langsomt omsat i helt nye måder at tænke noget på eller gøre noget på. Men det er noget, der så at sige indirekte eller afledte effekter af at undersøge verden og danne sig og så videre. Det er ikke det, der er umiddelbare formål, og slet ikke noget, der kan foreskrives direkte fra politiske eller økonomiske interesser, at nu skal vi have en løsning på det og det spørgsmål, og det skal I gøre. Det kan vi godt, og det er der mange, der kan i et vist omfang, og det kan også helt sikkert være enormt gavnligt, at der er veluddannede mennesker, der kan løse problemer. Men det er bare ikke det, universitetet klassisk set har handlet om.

0: Men hvad er det så? Altså det her, det er jo noget, du har specifik erfaring med det fra universitetsverdenen, men det er jo sådan nogle udviklinger, som vi også hører om, gør sig gældende i både folkeskolen og gymnasiet. Det kommer vi muligvis ind på lidt senere, men altså, der er mange som, eller flere, nu skal passe på med, hvor mange folk det gør, når jeg taler her, men har udtalt frygt for, at de her institutioner er ved at miste sig selv til nogle idealer, om, som vi er inde på, arbejdsudbud, målstyring, markedsgørelse, alt det der. Men hvad er det, vi kommer til at miste, hvis vi lægger afstand til den tradition, som du siger, er ved at erodere i et eller andet omfang?
1: Ja, altså, det er bare sådan nogle ting, som demokrati, formålstænkning.
0: For eksempel,
1: eller det, som måske som Immanuel Kant, han havde sådan begreb om at orientere sig i tænkningen. Og det er noget af det, som universiteterne og dannelsestænkningen også har været afgørende for, i hvert fald de sidste par hundrede år for os, at bruge en måde at danne sig og undersøge og tænke på til at orientere sig i en verden, som rummer alle mulige aspekter og spørgsmål osv., men hvis ikke man har den tankegang om, hvem er vi egentlig, og hvad er det, vi vil, eller hvilket samfund vil vi have, hvad for nogle strukturer vil vi have, hvordan hænger det hele sammen, så at sige. Ikke? Mm. Hvis den overordnede tænkning mangler, så mangler måske i virkeligheden også, det vil så være min pointe, så mangler måske i virkeligheden også evnen til at udfordre en bestemt måde, et paradigme, kunne man sige, en bestemt måde at tænke på, en bestemt logik eller en bestemt opfattelse, som er styret af helt aktuelle spørgsmål og interesser. Og det er faktisk igen noget, jeg vil, hvis man tænker på for eksempel Thomas Kuhns berømte værk, The Structure of Scientific Revolutions. Så Thomas Kuhn, så videnskabshistoriker og fysiker, der har undersøgt, hvordan forskningen egentlig fungerer, når den skaber virkelige fremskridt.
0: Så altså, det er ham, der har opfundet videnskabsteori, hvis jeg ikke husker meget galt.
1: Jo, det ved jeg ikke, om man kan sige, men det er, hans bog der kommer i, jeg tror det er 61-62 deromkring, altså, og bliver en ret revolutionerende tankegang om, hvordan er det egentlig, forskning rent faktisk fungerer, når den skaber store resultater. Ikke? Mm. Og hans pointe det er, at forskning handler i høj grad om at undersøge, hvordan bedst forklarer og beskriver og skaber så at sige, resultater inden for et eller andet paradigme, som han brugte, indtil det paradigme ikke rigtig holder længere. Men så presser forskningen paradigmet til grænsen, fordi det, forskningen så at sige, i sit væsen insisterer på at nå frem til en fuldstændig sammenhængende forklaring af, hvordan det hele fungerer. Og så nogle gange må man ændre på nogle grundlæggende opfattelser af, hvordan fungerer det her? Altså, det kan jo være inden for fysikken, for eksempel, ikke? At man må lave en ny forståelse af, hvad er tyngdekraft overhovedet efter kvantemekanikken og relativitetsteori og alt muligt. Altså, eller det kan være inden for samfundstænkning. Altså, hvad er egentlig et demokratisk samfund i dag? Hvis ikke vi på en måde har mulighed for at tænke det, så at sige, konsekvent igennem, så er der måske en begrænsning i, hvor gode vi bliver til at opfinde nye idéer, eller finde på nye måder at arbejde sammen på, strukturere vores verden på.
0: Altså et meget aktuelt eksempel på det kunne jo være sådan et spørgsmål, som flere, både filosofer og andre, stiller lige nu, nemlig hvad er tænkning og hvad er menneskets egenskaber? På et tidspunkt, hvor vi ser kunstig intelligens overtage enormt mange af de funktioner, som vi førhen anså for at være noget, mennesker kunne. Altså, er det blandt andet sådan noget der?
1: Ja, det kan man godt sige. Det er i hvert fald et godt eksempel på det. Ikke? Altså, hvis nogle af de spørgsmål, som AI stiller os, ligesom mange andre store spørgsmål i tiden, klimaforandring og andet, ikke? Noget af det, de stiller, altså spørgsmålet er, hvad skal vi med det her? Hvad skal vi bruge det til? Og hvem er vi i forhold til de interesser, der er styrende i udviklingen, for eksempel af kunstig intelligens. Altså, hvad skal vi bruge det til, og hvad siger det om os, at vi kan bruge det på den måde? Kan vi ikke frigøre os til en hel masse ting, vi så kan gøre bedre, eller mere interessant, eller kunne tænke helt nye ting selv, hvis vi kan få maskinerne til at gøre en masse af det dumme arbejde? Ikke?
0: Ja.
1: Men der mangler, synes jeg tydeligt, en form for systematisk eftertanke over det. Det tror jeg også, mange på universiteterne er meget bevidste om at begynde at lave nye indsatser for at forsøge at lave den.
0: Og jeg tænker egentlig meget konkret ind i Thomas Kuhn og hans idéer om paradigmeskift, ikke? Mm. Hvor man tænker, okay, det er muligvis sådan et, vi læner os lidt op af lige nu med det her.
1: Ja, og på en måde, det der måske bare er problemet i forhold til universiteterne i hvert fald, det er så, hvis vi tænker paradigmeskift som noget, der så at sige bare sker af sig selv, altså udviklingen fører et eller andet sted hen, og der er nogle stærke kræfter i erhvervsliv og politik og alt muligt, der gør alt muligt, der til sammen skaber et eller andet, et skifte eller en ny tilgang eller en ny forståelse. Men så er det jo ikke en forståelse, som de paradigmeskift, som Kuhn talte om. Det var, for ham var det i høj grad betydning af det begreb, var, at det var noget, der blev skabt indefra en samlet videnskabelig bestræbelse inden for en eller anden disciplin, men altså for at finde ud af, hvordan hænger hele det her felt sammen, så det kom ikke af tilfældigheder eller interesser eller noget, man lige ønskede at ændre på, eller sådan en kaotisk samling af en fragmenteret virkelighed, men en systematisk bestræbelse på at få det hele til at hænge sammen, der så pludselig kunne gøre, hov, vi er faktisk nødt til at tænke det her på en ny måde i sandhedens interesse, kunne man sige, ikke?
0: Og så for at vende tilbage til, eller måske har vi ikke rigtig forladt det, men i hvert fald det her med uddannelsessystemets udvikling og hvad der er i færd med at ske med i dit eksempel universiteterne, men for nogens vedkommende jo også folkeskole og gymnasium. Der har vi folkeskolelærere, der ofte peger på den reform, der kom i 2014, som sådan et kritisk punkt i den her udvikling. Du peger på universitetsloven fra 2003, som en lov, der kom til at ændre markant på det, som vi forstår som universitetets virke. Altså, hvad var det for dig at se, der skete i tre, som ændrede billedet?
1: Ja, sådan helt overordnet, så synes jeg godt, man kan sige, at det er på en måde en slags symbolsk højdepunkt, eller kerneomdrejningspunkt for den tænkning, som jeg beskriver i det hele taget, ikke? Som er blevet til del styret af eksterne interesser, og ikke af universitets interne eller forskningsinterne interesser, ikke sandhedsinteresse.
0: Sandhedssøen, ja.
1: Præcis. Og det blev helt eksplicit gennemført ved, at universiteterne har bestyrelser med ekstern flertal i dag efter 2003. Det skal være mennesker, der er uden for universitetet, som har flertal i bestyrelsen. De ansætter en rektor og en direktør, de ansætter dekaner, de ansætter institutledere. Så vi har et stramt, topstyret, hierarkisk system, der ultimativt refererer til den ydre verden, så at sige.
0: Som vel egentlig er indsat for at netop kunne gavne den udvikling, der sker uden for universiteterne, ved hjælp af universiteterne.
1: I princippet synes jeg godt, man kan lave... Det er i sin struktur, kan man sige. Og så er selvfølgelig mange, der siger, nej, selvfølgelig er dem, der kommer udefra, de er også interesserede i, at det her universitet, det kommer til at fungere på de betingelser, som er gode for alle ansatte og forskningen og alt muligt. Men det er det objektivt er. Og det har omsat sig også i en dagligdag. Det ved alle, der arbejder i universiteter og i mange andre lignende institutioner, tror jeg ikke, at dagligdagen er, at den faglige betydning af undervisning og forskning osv., den tæller mindre og mindre. Og det, der betyder noget, det er de her driftstermer, det som jeg også i en anden sammenhæng har kaldt for metafaglighed. Det vil sige en faglighed, der ikke handler om, hvad er det konkret, den her forskning kan, eller hvad har den opdaget, eller hvad skal den gøre, eller hvorfor har vi de her fag, vi har på universitetet, for eksempel. Hvorfor skal studerende have muligheden for at vælge disse og disse fag? Det betyder faktisk ikke rigtig noget for universiteternes ledelser længere. Det, der betyder noget, det er, om vi kan dokumentere, at det lever op til nogle bestemte nøgletal. Altså, at vi kan skabe så og så mange studerende, der kan udfylde de og de pladser, som vi har fået ministeriets godkendelse til at have, og de kan sandsynligvis gennemføre deres studier, og de kan komme ud og få et job, og de kan skabe vækst. Det vil sige, at det er nogle metaparametre.
0: Det er simpelthen et andet lag, end der, hvor forskningen foregår.
1: Det er nogle styrings- og drifts- og økonomiske termer, der bestemmer, hvad det faglige indhold betyder på universitetet. Det kommer ikke nede fra fagligheden, det kommer oppefra en bestemt ting.
0: Men det er jo et klassisk spørgsmål i alle, hvad vi kunne kalde, byråkratiserede hjørner af tilværelsen. Ikke? Hvem er det egentlig, der bestemmer? Ja. Og i din bog, der kalder du det for uigennemskuelig magt. Kan du prøve at uddybe lidt, hvad det er for en magtidé og samfundsforståelse, der driver de udviklinger?
1: Ja, altså det er noget, som, igen, som jeg vil sige, også kendes generelt fra alle mulige andre sammenhænge i den verden, vi lever i dag. Altså at magten har haft en karakter i de sidste måske 3-4 årtier igen, altså af at blive... Jeg tror, jeg stiller spørgsmål på et tidspunkt i bogen. Altså, hvem er det egentlig, der har ansvaret for den udvikling? Hvor skal det placeres? Og hvis man skal svare på det spørgsmål kortest muligt, så er det et andet sted. Det er nogle andre, der har ansvaret. Så hvis jeg spørger min institutleder om, hvad ønsker universitetet at fremme på det om? Det ved jeg, du må spørge dekanen, og dekanen siger, du må spørge rektor, og rektor siger, du må spørge dekanen, eller du må spørge ministeriet, eller du må... Det vil udviklingen vise, eller der er nogle nøgletal, eller det er EU, eller... Men det er altid et andet sted, beslutningen. I hvert fald for så vidt, som det er sådan en substantiel beslutning, der på en måde handler om, hvordan skal vi orientere os, kunne man sige. Hvorfor har vi det her? Hvad vil vi med det? Det er altid et andet sted, den begrundelse kommer fra, og ikke fordi der er nogen, der mener, at et eller andet er vigtigt.
0: Ja, jeg ved, du har sådan en Lars von Trier-reference, som du kan benytte i det her.
1: Ja, Lars von Triers film, den der hedder Direktøren for det hele, som var en lidt atypisk komedie for Lars von Trier, men på en måde kan man sige, alle hans film er næsten atypiske. men den havde sådan egentlig en ret simpel tanke, som allerede er i titlen, kan man sige. Ikke? Altså, at der var en virksomhed, som egentlig var kollektivt ejet i starten, så spiller Peter Gansler, en der har overtaget sådan den daglige ledelse, han begynder så at lave nogle ting, som de andre egentlig er uenige i på den her arbejdsplads eller i den her virksomhed. Men han vil ikke rigtig tage ansvaret for det, så han opfinder en direktør i USA, som han kalder direktøren for det hele. Det er ham, der har besluttet, at vi skal gøre sådan og sådan, og der er nogen, skal fyres på et tidspunkt, og jeg tror, at de vil sælge hele virksomheden og alt muligt, så han kan tjene en masse penge. Men han henviser så til direktøren for det hele, som den, der står bag alle de her beslutninger. Og det, på en måde, det er lidt den... Altså, hvis man er på universitetet i dag, så vil man virkelig kunne genkende den struktur. Det er direktøren for det hele.
0: Det er faktisk ikke sådan,
1: der
0: griner af.
1: Nej, det kan man sige. Det er direktøren for det hele, der har besluttet, at for eksempel, vi ikke skal have filosofi på Aalborg Universitet mere. Hvis man spørger, vi har spurgt rektor, for eksempel, på Aalborg Universitet direkte, os, der underviser på filosofi. Vil Aalborg Universitet have filosofi i fremtiden? Kan vi oprette noget igen? Og sådan noget. Han henviser til direktøren for det hele, sådan groft sagt, kan man sige.
0: Som så i Lars von Triers film er et fatum organa.
1: Ja, det er det
0: muligvis ikke.
1: Han er nødt til at hyre en skuespiller til at spille den der direktør for det hele tidspunkt.
0: Nå, men altså en af konsekvenserne ved de her nye indretninger, som du peger på, det er vel, at universiteterne ikke længere synes at være indrettet efter sådan en offentlig interesse i at forstå verden. Altså, at der er fremsat specifikke rammer for, hvad der er nyttigt i anførselstegn at beskæftige sig med, og hvordan man så bedst forholder sig til det. Og det er en konsekvens, som du igennem Immanuel Kant folder ud med ideen om en offentlig og privat brug af fornuften, og det skal vi lige høre en lille smule om her. Ja.

0: Hvor ligger det offentlige rum? Sådan egentlig. Og hvordan ser det ud? Det er et spørgsmål, som blandt andre den engelske filosof og kulturkritiker Nina Power har beskæftiget sig med over en årrække. Og hver gang hun har været ude for at kigge efter de offentlige rum, har hun fundet færre og færre af dem. Offentlige rum er som udgangspunkt steder, der er ejet af offentligheden, og hvor borgere derfor frit kan mødes og opføre sig som netop det, borgere. Og altså ikke som forbrugere, der skal købe eller interessere sig for noget bestemt for at få adgang. Det er sådan nogle steder, hvor man, som oplysningsfilosofen Immanuel Kant formulerede det i 1784, kan gå hen og gøre offentlig brug af sin fornuft.
1: Allerførst vil jeg gerne holde min tale.
0: Altså hvor man frit kan beskæftige sig med almene anliggender om, hvad der er sandt, vigtigt eller problematisk. Sådan som man ifølge Kant på eksemplarisk vis har gjort på universitetet. Men så nogle steder er blevet færre. De er, som Power forklarer det, blevet besat af private aktører. Vi møder det selv, når vi bevæger os ud. Det kan være, når vi betaler dyrt for at parkere i bymidten, når vi passerer forbi forretninger, der slører grænserne mellem privat ejendom og offentlige pladser, eller når der kommer en reklame rullende forbi på det, vi vist engang bare kaldte for en bybus. Men det er ifølge flere altså også en udvikling, man kan møde ved at bevæge sig ind på landets uddannelsesinstitutioner, hvor mål om dannelse og indsigt har måttet vige pladsen for idealer om kompetencer og resultater. Fra en måske lidt abstrakt helhed, dannelse, til en mere konkret, målbar og vejbar resultatorientering. Hvor mange rigtige fik du ud af 100? For oplevelsen af at være til stede i et offentligt rum, at være til stede som et tænkende menneske blandt andre tænkende mennesker, forsvinder ikke nødvendigvis først, når adgang bliver begrænset eller omdefineret, eller bare når parkeringen bliver for dyr. Det forsvinder, så snart mennesker ikke længere kan træde ind i rum, hvor det er muligt, måske endda krævet, at vi henvender os til hinanden som andet og mere end forbrugere, mere end ressourcer og mere end konkurrenter. Hvis vi ikke kan sætte os fri af den slags snævre roller, så begrænser vi os til kun at kunne gøre privat brug af fornuften, hvilket for Kant vil sige en måde at bruge fornuften, hvor man er begrænset af specifikke interesser, for eksempel på arbejde eller i et embede, hvor denne fornuft beskæftiger sig specifikt med det, der fordres i en bestemt virksomhed eller institution. Tilbage i det poststalinistiske Sovjetunionen, hvor caféer var statsejede, og mængden af frie opholdssteder var få, mødtes folk i deres køkkener for at diskutere politik, udveksle vidigheder og for at cirkulere forbudte tekster, som man ikke måtte beskæftige sig med udenfor, altså derude i det offentlige rum. De talte til hinanden som borgere og beskæftigede sig frit med almene og væsentlige spørgsmål, hvormed køkkenet forvandlede sig fra et privat til et offentligt sted. For offentlige rum bliver, som sagt, først og fremmest offentlige i kraft af, hvordan vi opfører os i dem. Det så vi for eksempel, da studerende i 2014 besatte lokaler på Københavns Universitet i protest mod fremdriftsreformen. De medbragte bøger og inviterede deres undervisere til at tale for forsamlingen, og på den måde oprettede de et rum midt i et andet offentligt rum, der var under pres, for at beskytte muligheden for blot at studere og blive undervist, uden at skulle forholde sig til de interesser, der påvirkede universitetet udefra. Men for ikke at skulle være helt afhængige af midlertidige fort eller naboens køkken, er de helt fysiske offentlige rum fortsat afgørende. Nogle vil endda sige, at de er demokratiske nødvendigheder. For det er ikke nok i princippet at kunne tale frit alle steder. Der skal også findes steder, hvor det i princippet ikke er tilladt at gøre andet. Ja, offentlige rum, hvor borgere mødes som borgere og beskæftiger sig frit med almene og væsentlige spørgsmål. Henrik Øger Bjerre, burde universitetet og uddannelsesinstitutionerne generelt fredes fra den her samfundsudvikling, der for dig selv gør det svært at få dem at være offentlige bastioner i mangel af bedre ord?
2: Ja, altså, jeg er selvfølgelig realistisk nok til at anerkende, at vi kan ikke bare spole tiden tilbage til Kant, eller i det hele taget ændre ved, at der er enormt mange aktuelle samfundsudfordringer, som universiteterne også skal bruges og har en fantastisk vigtig rolle at spille i forhold til. Men det, som jeg synes, der er væsentligt ved den, også den måde, du lige fremlagde her i indslaget, den offentlige brug af fornuften, altså, som, det er det på en måde, det er næsten kernen af det, som jeg er bange for med det post-akademiske universitet, at ved at smutte ud mellem fingrene på os, altså at den offentlige brug af fornuften forkant, det minder om princippet om ytringsfriheden i et samfund, ikke? Altså at vi har mulighed for at diskutere og udforske og argumentere for alle mulige bestemte overbevisninger, men til forskel fra princippet om ytringsfriheden, som vi jo også er enige om er vigtigt, ikke? Så har den offentlige brug af fornuften den karakter, at det er en måde at tænke på, der er motiveret af at skabe den størst mulige, eller den sandest mulige, den moralsk og politisk bedst mulige tankegang om et eller andet, inden for et eller andet spørgsmål, altså undersøge, hvad der er sandt, simpelthen ikke. Alene for det formål skyld. Ikke fordi jeg har lov til at ytre en eller anden tanke, som jeg nu lige præcis har, men fordi jeg er interesseret i at finde ud af, hvordan noget hænger sammen med andre i en bestræbelse på, at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er op og ned. Og derfor så har vi brug for, siger Kant, institutioner. Han skrev et sent skrift, der hed Fakulteternes strid, hvor han undersøger, hvad er et universitet egentlig, og hvordan kæmpes der på universitetet om forskellige interesser osv. Og så siger han, filosofiens rolle på universitetet i særdeleshed, men i det hele taget, den kritiske tænkning på universitet handler om at tage vare på den her offentlige brug af fornuften, som består i kritisk at undersøge og diskutere alle mulige spørgsmål, og vel at mærke i en institutionel ramme, som du også rigtig beskrev, altså de rum, der skal til for at gøre den offentlige brug af fornuften stærk og effektiv, det kræver, at man har en, i virkeligheden en politisk vilje til at sikre, og vi kunne sige fred i et vist omfang, ikke nogen institutioner, som faktisk får, altså, og det handler jo om simpelthen tid og økonomiske midler, til at undersøge, hvad der er rigtigt og forkert, til at underbygge deres intuitioner eller idéer osv., udforske dem og afprøve dem og diskutere dem med hinanden i forskningsfællesskaber osv. Og jo mere den tanke om den frie udforskning, kollektiv udforskning og gensidig kritik, så at sige, undermineres eller opgives, eller jeg vil lige ved at sige glemmes, altså jo mere underminerer vi selve ideen med, hvorfor vi har en offentlig brug af fornuften, og hvordan vi sikrer den og gør den så stærk som muligt. Og det der, altså, der jeg nogle gange svinger mig sådan lidt højt op og siger, at det faktisk er, at det simpelthen er et demokratisk problem. Altså det moderne, stærke, især europæiske samfund, eller det vestlige samfund, er bygget på den her tankegang. Det handler ikke kun om nogle bestemte, afgrænsede, snævre juridiske principper, for eksempel om ytringsfrihed, men om en stærkt samfundsmæssigt forankret og understøttet tankegang om at udforske og diskutere og debattere på det bedst mulige faglige og saglige grundlag. Ikke? Og det er det, universiteterne har repræsenteret.
0: Og vel også stadig med en eller anden form for, altså, at man bør kunne håbe på, altså, at der så sker, at det breder sig ud til nogle af de her samfundsmæssige udviklinger, demokratiet osv. osv. Altså, at der, ja, med et ord fra finansverdenen eller økonomiens verden, at der er sådan en trickle-down-effekt af den her viden, og den er muligvis langsom,
2: ja, netop.
0: Som så stille og roligt forplanter sig ud. Nu ved vi det her, det fandt vi egentlig ud af i noget grundforskning for 10 år siden, men nu begynder det stille og roligt at manifestere sig i virkeligheden. At,
2: ja, altså videnskabshistorien er jo fyldt af sådan nogle eksempler på tilfældige opdagelser, ikke? At man undersøger et eller andet, og så opdager man noget andet. Og det er fordi, man har fået, som vi snakker om med Kuhn, ikke? Man har fået tid og mulighed for at undersøge et eller andet spørgsmål helt ud til grænsen af, hvad vi kan sige om det, eller hvordan vi kan få det til at hænge sammen. Og så opdager man pludselig penicillin, eller du ved, et eller andet tredje eller fjerde, som slet ikke var det, man var ude efter i første omgang. Så det er både det, at man forsøger at nå frem til sandheden, men også, at der bare på en måde, man kan næsten sige, skabes betingelserne for opdagelser og nybrud i tænkningen, ikke? Eller i tænkningen i bredest mulig forstand, som også kan være fysisk og ingeniørvidenskab og alt muligt, ikke? Men altså, hvor der virkelig sker noget nyt. Og det, at der, på en måde, man kunne næsten sige, det er paradoksalt at sige, at der skulle ske mindre nyt i dag, end der har gjort før i tiden. Men altså, det er den her principielle, jeg skelner også i bogen, mellem at vide mere og at vide på en ny måde. Og i en vis forstand kan man sige, at vi ved helt oplagt mere og mere og mere og mere. Der er viden overalt, og information og data og alt muligt overalt, og udveksling og kommunikation. Men at vide på en ny måde, for virkelig at kunne sige, at vi ved noget på en ny måde, så har vi, brug for de her muligheder for alvor at arbejde noget igennem, og tænke det igennem, og opfinde nye måde at tænke det på.
0: Men altså, vi ser jo, og det har vi jo været inde på tidligere, vi ser, hvordan erhvervsliv og hvad skal man sige, de her styringsmekanismer råber på resultater, som de manifest konkret kan bruge til noget. Så sent som i den forgangne weekend var der en artikel i Weekendavisen, hvor Dansk Erhverv var ude og sige, der bliver simpelthen opfundet for få ting, nye ting, baseret på forskning, som bliver bedrevet på de meget, meget omkostningstunge danske universiteter osv. osv. Ja. Altså, kan man få de to mekanismer, altså i erkendelse af, at vi har et samfund, som i vid udstrækning er drevet af vækst og udvikling og finans og kapitalisme osv. osv. Kan de her koncernledelsesidealer og så dannelsesidealer, kan de samme eksistere, eller er de dømt til for evigt at være i konflikt med hinanden?
2: Ja, det synes jeg helt oplagt, de kan. Og jeg vil også næsten gå så langt op til at sige, at det er det, de har gjort, altså i den måde, vores samfund har fungeret på. Altså, der har været begge dele, kunne man sige. Og jeg kan godt forstå, at Dansk Erhverv gerne vil se en masse resultater, og de skal være tydelige, og de skal være hurtige osv. Og det kunne man godt indrette universitetet, det kommer man sikkert til at gøre, endnu mere efter. Sådan at man på en måde, jeg vil sige inden for uddannelsesområdet, der er vi på vej til at gøre universitetet mere og mere til en professionshøjskole. Det vil sige, at man skal have folk ind, der skal have nogle kompetencer, og så skal de ud i nogle erhverv. Mere så målrettet som muligt ud i nogle bestemte erhverv ovenikøbet. Ikke? Og man kunne sige, at universitetet kan blive til sådan en blanding af en professions- og en innovationshøjskole. Ikke? Altså vi dels kan uddanne nogle inden for nogle bestemte professioner, og så kan vi skabe nogle innovationsrum og gøre det nemmere at lave startups og finde tips og tricks og vejledning til, hvordan kan man få den her dibidut eller den tanke eller den idé omsat til et eller andet produkt eller sælge det til en virksomhed eller indgå i et eller andet samarbejde. Det er vi gode til i Aalborg allerede, vil jeg sige. Og det er fint for mig. Masser af det, mere af det. Men hvis vi dropper den anden del af det, man kunne sige, det minder om det, som Kant der i fakulteternes strid skiller mellem det, som man kalder for de højere fakulteter, som var professionsuddannelserne, det vil sige jura, teologi og medicin, og så det, man kaldte det lavere fakultet, som var det filosofiske fakultet. Det, som det filosofiske fakultet skulle gøre, det var at gå ind og stille spørgsmål til, kunne man sige, til alle de antagelser, man lagde til grund inden for de andre områder. Når man inden for jura siger, hvad er retfærdigt, eller inden for teologien diskuterer begrebet om Gud, eller frihed, eller ånd, eller et eller andet, så kommer filosofien og siger, det vil jeg gerne lige have lov til at tænke over i 10 år, om det er den rigtige forståelse af det her begreb. Ikke? Og så kommer man med en korrektion, som så faktisk bringer os et andet sted hen og bringer os fremad. Og hvis vi afskaffer det filosofiske fakultet, vil Kant sige, ikke, så får vi bare den bestående ordens gentagelse af sin egen begrænsede idé om, hvad der er ret og rimeligt og godt og fornuftigt inden for hvert enkelt område. Ikke? Og hvis vi lavede sådan en kombineret professions- og innovationshøjskole, hvor vi afskaffede, så at sige, det filosofiske fakultet, eller den filosofisk kritiske bestræbelse inden for alle fag i princippet, så kunne vi ende med dels professionsuddannelser, der var begrænset til den bestående forståelse af, hvad man skal inden for de professioner, hvad der er etiske normer for det, alt muligt, ikke? Og så på den anden side, en opfindsomhed og en innovationspraksis, som bare mangler det der grundforskningsniveau, som vi snakkede om. Ikke? Eller også bliver det udliciteret til Novo Nordisk har sin grundforskningsafdeling, ikke? Men det bliver klart styret af nogle bestemte.
0: Ja, den er meget specifikt styret for mig. Men hvad er det så præcis, den offentlige brug af fornuften? Hvordan skal den så se ud på de her offentlige institutioner, altså hvor der også er læger og forskere, der har sådan helt specifikke roller og ansvar for eksempel at stille PISA-tests til rådighed for eleverne ude i skolen?
2: Ja, hvordan skal... Altså, der er noget rigtigt ved at fokusere på den der, hvad man siger, tankegang med et frirum til at tænke og diskutere og undersøge og lære. Ikke for at opnå et eller andet bestemt mål, som man lærer hen imod, eller fordi man skal skabe et produkt, eller man skal udføre en eller anden jobfunktion, eller man skal tage en eller anden test, som så kan måles i internationale sammenligninger osv. Men fordi man gerne vil lære, eller fordi man gerne vil undersøge, eller fordi man gerne vil tænke.
0: Og ny viden eller ny tænkning.
2: Ja, eller bare selve det, der står jo i folkeskolens formålsparagraf, at hvad er det, det hedder? Det hedder i stykke 3, formålsparagraf, paragraf 1, stykke 3, at eleverne skal dannes til frihed, og et samfund med frihed og folkestyre, og skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Ikke? Det vil sige, det er et dannelsesrum, som vi taler om, det har at gøre med, hvad vi overhovedet er for nogen mennesker, hvilke fællesskaber vi har, hvilke typer af samfund vi vil have. Altså hvad er igen, hvad er den orientering, som vi giver vores forståelse? Er den bare det, som dikterer sig tilfældigheder og økonomiske interesser? Så tror jeg, det er igen sådan lidt højtidligt sagt, så går det meget hurtigt den gale vej, vi overgiver os til det.
0: Du fremsætter et ideal i bogen om universitetet, måske faktisk uddannelsesinstitutioner generelt, som sådan offentlighedens fornemmeste beskytter. Og det ligger måske meget godt i forlængelse af det her. Hvad forstår du ved den rolle?
2: Jamen, der forstår jeg den rolle, at politikerne skal holde fingrene væk. Politikerne skal gør det muligt for at skabe de her institutioner og sammenhænge rum, hvor man kunne sige, hvor undersøgelserne og diskussionerne følger deres egen logik. Altså når en forsker.
0: Men hvem bestemmer, hvad der er deres egen logik?
2: Det gør forskningen selv.
0: Okay.
2: Altså og det igen, som sagt, jeg er med på, det gør forskning ikke, og det er en del af problemet, at det slet ikke gør det tilstrækkeligt nu. Men jeg siger heller ikke, at Jacques Derrida havde lavet sådan et foredrag engang, hvor han talte om et universitet uden betingelser. Og det virker på en måde lidt naivt, hvis man argumenterer for det synspunkt i dag. Der er nogle betingelser, som har alle mulige forskellige karakterer, og som også har at gøre med samfundet og erhvervslivet og alle mulige andre interesser. Det forestiller man ikke, vi helt kan fjerne os fra. Men det handler om på en måde, ikke desto mindre, at fastholde tanken om, at det er en effektiv måde for et demokrati og for det velfærdssamfund, det økonomiske system, vi har, er det en effektiv måde at blive så kloge som muligt, og så indsigtsfulde som muligt, og så innovative, hvis vi endda vil bruge den slags udtryk, ikke som muligt, at vi skaber institutioner, som politikerne understøtter og finansierer og skaber rammerne for, man holder sig fra, når det kommer til, hvad man må gøre og mene, og hvordan man underviser og forsker osv. inden for de institutioner.
0: Ja, jeg skulle lige til at spørge, når du siger, politikerne skal holde fingrene væk, hvad ligger der så i det? Altså, hvad er det, de skal holde fingrene væk fra? Og nu siger du, de skal skabe mulighederne.
2: Ja.
0: Yes, så langt, så godt.
2: Jamen, jeg tror, jeg ville have sagt indtil i går, der ville jeg have sagt, at det, de skal holde fingrene fra, det er på en måde at ikke at blive alt for driftsstyret, som vi snakkede om, i den driftsstyret, altså sådan i økonomisk driftsforstand, altså at skabe sådan nogle objektive kriterier, som gør forskerne til nogen, der skal leve op til en hel masse måltal hele tiden, og eleverne i folkeskolen leve op til en hel masse testkrav og alt muligt andet. Ikke? Altså de på en måde skal trække sig lidt mere tilbage og have tillid til, at lærerne i folkeskolen godt ved, hvordan man underviser i de forskellige fag, og forskerne godt ved, og kan bruge deres tid fornuftigt, hvis de indgår i diskussioner med hinanden og deltager i projekter og alt muligt andet, men har rum til i videst mulig omfang selv at definere, hvad det er for nogle spørgsmål, der er væsentlige at forske i. De skal ikke være eksternt defineret bestemt. I går fik jeg så
0: på måde lige til at spørge, hvad skete der i går?
2: Ja, jamen, jeg har ikke sat mig helt ind i den sag, det her simpelthen ikke kunne nå, men jeg er bare blevet opmærksom, ligesom alle mulige andre er blevet opmærksom på, der er en professor på RUC, der er blevet fyret for et års tid siden, fordi hun åbenbart har nægtet, eller i hvert fald været ikke tilstrækkeligt samarbejdsvillig med ledelsen over for at hjælpe med at identificere nogle studerende, der havde, lad os sige det på den måde, politisk suspekte holdninger, havde på en radikal måde havde understøttet den palæstinensiske sag, og måske endda Hamas og alt muligt andet. Hun har, så vidt jeg kunne forstå, indgået som en form for formidler imellem universitetet og myndighederne og de her studerende, man nægtede at identificere og udlevere navne på studerende, sådan et eller andet i den retning.
0: Altså, det lyder som sådan et police lineup, men jeg skulle ud, det var gerningsmanden-agtigt.
2: Det var sådan, det var beskrevet i Politikken i går.
0: Okay,
2: og,
0: ja.
2: og at
0: det må indtil videre stå for Politikkens regning.
2: Der er bare noget i den sag, som siger mig, at måske er vi faktisk et skridt længere hen imod direkte politisk indblanding, end jeg for eksempel lægger til grund i min bog, hvor jeg mere ser det som sådan en måde at blande sig på ved at definere nogle eksterne interesser og formål og nogle måltal og definerede kriterier for succes og alt muligt andet. At der også er den der form for direkte politisk indblanding, det synes jeg er virkelig ubehageligt, hvis det er rigtigt.
0: Ja, og hvis det så netop, som du siger, har en eller anden form for sandhedsværdi, så er det noget af det, du gerne vil have, at politikerne de holder nallerne fra.
2: Ja, det kunne man sige.
0: Yes. Nu skal vi til vores gamle ven, K.L. Østrup.

0: Samfundet har den skole, det fortjener.
1: Samfundet har den skole, det fortjener. Sådan introducerede den danske teolog og filosof K.E. Løstrup sin forelæsning om skolens formål på Danmarks Lærerhøjskole i 1981. Og hvad han mente med det var, at forældre, det offentlige og erhvervslivet ikke kan forlange, at skolen skal være bedre end den kultur, som den får sit indhold og sine opgaver fra.
2: Det tror jeg, jeg vil være, når jeg bliver stor.
3: Hvad for noget?
2: Striptiserene.
1: Nej, skolen skulle i stedet, som i den oprindelige græske betydning, være fri. Fri til at være et sted, hvor mennesker, der netop var frie fra at skulle beskæftige sig med alt muligt andet, kunne bruge deres frihed til at finde ud af tingene. Skolens formål var, med Løstrups ord, tilværelsesoplysning. Altså et sted, hvor man blev oplyst om den tilværelse, mennesket har med naturen, med historien og med hinanden. Og han mente, at mens arbejdssamfundet, som vi det vil bare ville kalde arbejdsmarkedet, kunne klare sig uden den slags, så kunne resten af samfundet, som vi nogle gange alle er en del af, umuligt undvære det. Og netop det spørgsmål. Spørgsmålet om, hvilken kultur og logik, der skal definere indholdet og opgaverne i de danske skoler, er 45 år efter Løstrups tale fortsat aktuelt. Nogen vil måske faktisk sige, at det er det, hele balladen handler om. Da formanden for gymnasielærernes fagforening sidste år i 2025 holdt sin egen tale, var det med en udtalt bekymring for, at gymnasiet var ved at miste kontakten til sit egentlige ophav. Uddannelsessystemet er blevet markedsgjort, forklarede han. De unge betragtes som kunder, landets skoler som konkurrenter, og mens lærere råber op om faglighed, fællesskab og fordybelse, kan de ikke helt slippe den tanke, at arbejdsudbud snart er blevet det eneste mål for uddannelsespolitik. I slutningen af 1970'erne kunne man i folkeskolens famøse formålsparagraf læse om en skole, der skulle bygge på åndsfrihed og demokrati, hvor børn skulle tilegne sig kundskaber via selvvirksomhed, udfolde deres fantasi og opnå evne til selvstændig vurdering og stillingtagen. Den paragraf står i det store hele uberørt i versionen fra 2006, der stadig er gældende i dag. Men rammerne har ændret sig. Ifølge seniorforsker i pædagogik, Thomas Rømer, er hele ideen om en demokratisk og humanistisk skoleånd blevet stærkt undermineret af startnullernes omfattende globaliseringstanker. Kundskaber er blevet til testscorer, og den blotte undervisning til læringsmålstyret undervisning. Og på den måde er selve formålsparagrafen blevet drænet for egentligt indhold. Dens betydning for, hvordan skolerne egentlig ser ud i teori og praksis, er svær at få øje på. Og samtidig må vi konstatere, at de danske folkeskoleelever ikke, som den politiske ambition ellers hed i 2014, er de bedste i verden til hverken læsning, matematik eller naturvidenskab. Faktisk er den nuværende årgang den ringeste, vi nogensinde har målt. I et forsøg på at genrejse folkeskolen introducerede den tidligere regering et sporskifte, der skal komme til at betyde mindre detailstyring, mindre skærm, større rum til faglighed og mere fokus på det, politikere i disse tider kalder for åndelig oprustning. Men for nogen klinger det hult. For kan folkeskolen, som Løstrup gjorde opmærksom på, virkelig forventes at være bedre end det samfund, det får sine opgaver fra? Og er det nok igen at insistere på det, der siden 1970'erne har været defineret som skolens formål, hvis rammerne og ressourcerne ikke følger med? Det spørgsmål får vi måske svar på, når vi om 4 år igen får leveret PISA-resultater. Den gode Løstrup mente ikke, at samfundet kan undvære borgere, der igennem skolen er blevet oplyst om tilværelsen. Henrik Øgerbjerg, hvad betyder det for demokratiet, at vi har adgang til rum, der er indrettet på den her måde? Altså, hvad er det særligt demokratiske ved rum, hvor fornuften arbejder ubegrænset?
4: Altså, Kant havde en definition af den offentlige brug af fornuften, som han sagde, at henvende sig til hele verden som læser, som læsepublikum. Altså, og det vil sige, at man skaber de her rum, hvor man er interesseret i at, som vi snakker om, undersøge og danne sig osv., og at indgå i en samtale med andre om, er det her den rigtige vej? Tænker jeg det her rigtigt? Har jeg forstået det rigtigt? Og derfor, kun derfor, og på en måde, det lyder jo banalt at sige det, men det, selvfølgelig er det det, som undervisning også i folkeskolen handler om. Altså, at eleverne forhåbentlig der skal finde ud af, jamen er det her rigtigt? Hænger det sammen på den her måde? Har jeg tænkt det her rigtigt? Og hvem er vi, og hvorfor skal vi uddanne os? Hvad er det for et samfund, vi lever i, og hvordan deltager vi i det? Og sådan noget. Det handler ikke om det væsentligste i uddannelse. Det handler ikke om at blive kompetente, udføre ressourcer inden for en eller anden bestemt afgrænset funktion. Det gør det selvfølgelig også, at man får de her kompetencer, men hvis ikke det andet også følger med, så er hele kernen eller grundlaget i det undermineret. Og på en måde, for mig minder det også lidt om den måde, vi tænker om, altså for mig er det næsten chokerende, den måde, vi tænker om biblioteker i dag. Altså, biblioteker er sådan et eller andet luksusgode, som vi ikke rigtig... Alex Vanopslagh skrev i sin bog for 3 år siden, eller sådan noget lignende, 3-4 år siden, 3 år siden, tror jeg, at der er ikke noget formål med folkebibliotekerne mere, og hvis vi gerne vil have fysiske bøger, så har vi jo bare råd til at købe dem selv. Men altså, folkebibliotekerne er jo et fuldstændig kerneomdrejningspunkt. Det er bogstaveligt talt sådan et frirum, hvor man går ind for at låne en bog eller sidde og læse en bog, alene, i hvert fald potentielt alene for at undersøge, og måske der indgå i samtaler med andre, og finde et rum, hvor man kan være fri for alle de ting, der foregår uden for biblioteket, han har sagt. Det er den måde, verden rejser afsted på, men man kan fordybe sig, og man kan samtale og læse og diskutere osv., ikke? Og der er lige en helt aktuel sag nu, at der er 5 af folkebibliotekerne på Bornholm, der bliver lukket. Det bliver vedtaget her på torsdag, hvis ikke den protest, der kommer imod det, bliver lige så stor, som den åbenbart var sidste år, da de også ville lukke dem, og så måtte aflyse det. De bliver nok ved med at lægge det ind i budgettet, indtil folk holder op med at protestere, tænker jeg. Og så lukker de 5 af Bornholms biblioteker, ikke? Fordi der skal spares en lille smule penge, men jeg tror også simpelthen, fordi at man simpelthen...
1: Det må være peanuts i forhold til det store spil.
4: Der står i deres budgetforslag, at de vil spare 362.000 kroner om året på driften, ikke? Og jeg har sådan leget lidt med at prøve på at finde ud af, hvor mange gin og tonic drikker man på folkemødet i Allinge hver år, ikke? Altså kunne man ikke lægge 5 kroner oven på dem, og så bevare bibliotekerne på Bornholm, ikke? Men altså, jeg tror simpelthen, jeg bliver mere og mere overbevist, og det undrer mig på en måde, det er rigtigt, men altså, at det er som om, vi faktisk har glemt, at bibliotekerne har en fuldstændig fundamental rolle at spille i et samfund, hvor man vil have åbenhed og demokrati og debat og oplysning og så videre. Ikke? Altså, det er en af de væsentlige institutioner, hvor vi bogstaveligt talt har den her frigørelse fra alle mulige andre interesser.
1: Altså, jeg kan fortælle muligvis til din en eller anden form for trøst, at jeg talte med en gymnasierektor for nylig, som fortalte, at på hendes gymnasium, der havde de faktisk sat bibliotekaren op i tid. Altså, ja. Der var simpelthen blandt eleverne på det her gymnasium, der var simpelthen en øget søgning mod biblioteket, eller det ville de i hvert fald gerne befordre, og derfor så har de valgt nu at dyrke det tilbud fra det her specifikke...
4: Det er meget opmuntrende at høre, men på en måde, jeg synes også på en måde paradoksalt nok, og jeg mener det faktisk alvorligt, det med, at man bliver ved med at genfremsætte de her forslag om at lukke bibliotekerne tilsyneladende, indtil folk holder op med at protestere imod det. Fordi at det lader ikke til, at tænkningen rigtig har ændret sig i hvert fald. Altså, der er jo hele tiden protester rundt omkring. Vi har også haft en historie her omkring, hvor jeg bor, i Hasle Bibliotek, hvor Yahya Hassan, digteren, hans mor var ude at sige, at hendes søn, der jo desværre tog livet af sig selv, ikke? Han havde et frirum der. Det var faktisk et af de steder, hvor han blev dannet som menneske, som digter, og fik en form for orientering, kunne vi næsten sige, ikke? Som ellers var ekstremt svært for ham.
1: Det var måske det, han fik nu, og nu fik jeg bragt det her forbedrede begreb i spil i det bondede indslag. Det var måske der, han fik sin åndelige oprustning.
4: Det tror jeg var en del af det. Og ja. Jeg ved ikke, om vi har tid til det, men det er et af de begreber, som jeg har det virkelig svært med. Altså, i den for et års tid siden, som du vist nævnte i starten, der blev vores uddannelse udtaget til lukning, ikke, på Aalborg Universitet, og vi havde sådan en kort høringsperiode frem til den 10. oktober, hvor vi kunne gøre indsigelse mod det. Det virkede så ikke, det blev lukket alligevel. Lige i den periode, der var Ida Auken, som nu er minister for sundhed og kirke, der var hun meget ude og tale om åndelig oprustning og lagde et Facebook-opslag den 6. oktober, lige inden vi skulle aflevere vores høringssvar, hvor hun talte for åndelig oprustning og fortalte, at hun havde været ude på et plejehjem og synge for højskolesangbogen, og så anpriste hun alle de aktiviteter, der blev gjort, og hvordan der er et beredskab ude omkring, og der var både officerer og præster, der var med på det der plejehjem, tidligere officerer og præster og alt muligt. Men den måde at tale om åndelig oprustning på, som har noget at gøre med at sidde sammen og synge for højskolesangbogen, eller ansætte en præst i Folketinget,
1: ja, det er
4: eller
1: en del af det.
4: Om moralske værdier. Jo, men så er vi helt tilbage ved den der tankegang, som vi startede med. Hvad er den offentlige brug af fornuften? Hvordan skaber vi institutioner, hvor vi faktisk kan tale om en form for åndelig oprustning, hvor der faktisk er mulighed for fordybelse, for dannelse, for tænkning, for debat, for at udvikle principper og diskutere principper, som ligger til grund for samfundet. Hvis vi bare har det som et eller andet halvmilitariseret begreb, der handler om, at vi skal være åndelige eller kristne eller moralske eller et eller andet, uden noget som helst indhold, så bliver det enten tomt eller i værste fald decideret hykleri. Og noget af det ser jeg også i forhold til biblioteksdiskussionerne.
1: Og der kommer vi måske faktisk tilbage til Løgstrup, som jo ikke mente, at samfundet kan undvære borgere, der igennem skolen er blevet oplyst om tilværelsen i sådan en bredere forstand. Ikke? Altså, hvad betyder det for dig at se for demokratiet, at vi har adgang til de her rum, der er indrettet på den her måde? Det kunne være, bibliotekerne. Ikke? Og hvad er det særligt demokratiske ved de rum, hvor fornuften arbejder ubegrænset? Det lyder som om, det går lidt kaotisk.
4: Det betyder jo, som vi har været inde på, at det betyder, at vi får en mulighed for også at tænke os selv og hinanden som noget andet end individer og konkurrenter og forbrugere og producenter. Altså, at vi har en tanke om, at vi vil noget med hinanden, vi vil noget med vores samfund, vi har et ansvar for hinanden, og som ikke kun handler om at levere et eller andet produkt ind i en eller anden sammenhæng, men vi får en mulighed for faktisk at tænke på en anden måde end den der optimerende, resultatstyrende tankegang.
1: Men hvis det nu, i hvert fald sådan lige nu og her, er for sent i anførselstegn at frede uddannelsesinstitutionerne fra de her samfundsinteresser, altså i målbarhed og konkurrence og kompetencer osv. osv., kan man så på en eller anden måde tale om, at vi kan blive nødt til, og det er jo et begreb, du arbejder med i din bog, at vi kan blive nødt til at befri det? Altså skal vi tilbage til de her køkkener, som vi hører om i det poststalinistiske Sovjetunion, og så få lagt nogle planer dernede, eller hvad?
4: Jeg har leget lidt med den tanke en overgang, skrevet lidt om det, og jeg har faktisk været med til sammen med mine venner i noget, vi kaldte for Filosofisk Fakultet oven i købet, og Institut for Vild Analyse, som var en udløb af Center for Vild Analyse, at skabe nogle uddannelsestiltag, hvor vi lavede forelæsningsrækker osv., og fik folk engageret at være med i det. Det var ekstremt besværligt og ekstremt tungt, og jeg tror nok, jeg er nået frem til, det gælder om nu, det er faktisk at forsvare og beskytte universiteterne. Universiteterne er for mig altså en fuldstændig kerneinstitution i samfundet, og jeg kom til at tænke på, der er en lille anekdote, hvis jeg må fortælle den, fra 90'erne, hvor jeg var i Rusland og mødte en god ven derovre, som jeg spurgte, de her omvæltninger, der nu sker i Rusland her i 90'erne, tror du ikke, Rusland er stort nok til på en måde at komme igennem det, og det skal nok gå alligevel? Så sagde han, du misforstår det fuldstændig. Rusland er klart stor og stærk nok og historisk betydningsfuld nok til at overvinde den lille bitte bekymring eller forstyrrelse, som Sovjetunionen udgjorde. Altså for ham var det i det perspektiv, det var de sidste 100 års historie, som Rusland nok skulle komme igennem, fordi vi skal se det i et meget større perspektiv. Og jeg tror, man skal tænke, vi bliver nødt til at prøve at øve os i at tænke på universiteterne lidt på samme måde. Der har været et forfærdeligt masse forskellige typer af angreb på universiteterne de sidste 3-4 årtier. Det skal vi nok komme igennem, for universitetet er en meget stærk samfundsinstitution, som er ekstremt betydningsfuld. Og når det her nuværende nomenklaturiske regime er færdigt, så vender vi nok tilbage, forhåbentlig. Det bliver vi nødt til at håbe på, tro på, til noget, der er lidt mere i samklang med sådan Kants klassiske tanker.
1: Ja, vi nærmer os supertanker havnen, og hvis vi nu sådan vanetro skal prøve at rette os mod filosofihistorien for at finde hjælp til at forstå det her. Du har været omkring lidt navne hen ad vejen i løbet af vores samtale, men hvem er det så, vi kan rette henvendelse til og spørge om råd til at forstå det her? Du har nævnt Kant, Derrida, og så Løgstrup selvfølgelig.
4: Ja, Kant og den tankegang, som også den tyske idealisme efter Kant er meget præget af, det er tankegangen om på en måde at tænke helheder.
1: Ja.
4: Og tænke systematiske sammenhænge, kan man sige. Og det, der Kant taler om at orientere sig i tænkningen, det handler på en måde også om at kunne tænke i helheder, også selvom vi ikke måske kan endegyldigt forklare, hvordan det hele hænger sammen. Så er det selve det at kunne på en måde skabe tankegangen om at forstå, hvordan det hele må tænkes, eller hvad vi vil have, det skal tænkes som i hvert fald.
1: Altså er vi på vej over i Wilhelm von Humboldt og stifterne af universitetet i Berlin?
4: Det er vi også, ja. Men også Martin Heidegger havde et begreb, som han til for at forklare, hvad Hegels tankegang om at tænke i helheder der. Han sagde, at filosofien har altid haft den karakter, at det er en auf das Ganze gehen, altså en bevægelse imod helheden eller mod helet.
1: Og det var Heidegger?
4: Det var Heidegger, der sagde det om Hegel, kan man sige. Men Heidegger sagde om filosofien, at det var den rolle, det har det altid været på en måde. At filosofien er det, der forsøger at tænke tingene i deres sammenhæng. Og den tankegang, som har at gøre med dannelse og forskning og Thomas Kuhn og alt det, vi også har snakket om, tror jeg er enormt vigtigt. Så er der, hvis jeg kan nå at nævne også, der er en uddannelsesforsker, der hedder Ray Land, som har sammen med nogle af sine kolleger i Durham i England, har udviklet begreb, han kalder for tærskelbegreber. Det er noget mere aktuelt, det er jo ikke sådan en klassisk filosofi, men jeg synes, det er et enormt godt begreb, som alle på en måde skal have med, når de tænker om uddannelse i det hele taget. Et tærskelbegreb betyder, at man inden for en eller anden disciplin eller sammenhæng knækker koden, at man lærer at forstå, hvad betyder for eksempel tyngdekraft inden for fysikken. Hvad betyder evolution inden for biologien? Hvad betyder demokrati?
1: Altså det er eksempler på tærskelbegreber.
4: Det er eksempler på tærskelbegreber, ja, ja. Som de simpelthen har været ude at spørge folk i forskellige discipliner. Hvad er jeres tærskelbegreber? Okay. Og hans pointe det er, at studerende, det er især på universitetsuddannelser, det handler om, de skal lære, hvordan tærskelbegreber fungerer. Først når de kommer over den tærskel, så forstår de faget rigtigt. Og han har sådan et begreb, jeg synes er ret interessant, som han kalder liminalitetstilstand.
1: Og det er
4: en grænsetilstand, hvor man næsten er ved at få fat i det, men man ikke helt har begrebet det endnu. Og hvis man ender i den tilstand, hvis man ikke kommer derhen, hvor man siger, nu forstår jeg, hvordan det hænger sammen, så kommer man ikke til at tænke på en ny måde, som vi snakkede om før. Så kan man ikke komme ud af paradigmet eller den bestående tankegang. Så kommer man ikke over tærskelen, men så hænger man sådan en vag, uklar og lidt uden egentlig klar retning. En tanke om, jeg ved noget om nogle ting, og ikke rigtig, hvordan de hænger sammen. Og det, jeg er bekymret for, det er, at flere og flere unge mennesker havner i den der liminalitetstilstand, fordi de simpelthen ikke får mulighed for bare at undersøge tærskelbegreberne inden for et eller andet fag, sådan tilstrækkeligt grundet til, at de også selv bliver forandret af det.
1: Altså liminalitet, som en eller anden form for næsten limbo, hvor man er mellem et paradigme, og så et muligt nyt åbent felt, som får os til at vokse.
4: Ja, og netop at det at danne sig og uddanne sig, det handler også om at forandre sig selv og lære at tænke på en ny måde. Ellers så er det bare kompetenceudvikling.
1: Og således offentligt oplyste og berigede Henrik Gøger Bjerre, forfatter og heldigvis lidt endnu lektor på anvendt filosofi på Aalborg Universitet. Tusind tak for at komme forbi og give os indblik i, hvad det er, der i disse tider udfordrer de institutioner, vi føler, vi kender, i hvert fald i din optik. Tak for, at du kom.
4: Selv tak.
1: Og Henriks bog, Det Postakademiske Universitet, er ude på forlaget Mindspace og i handlen. Og som altid også, tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Ris eller ros kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven eller flere. Diskuter det eventuelt i dit eget lille offentlige køkken. Programmet i dag var tilrettelagt af Nelly Hauge og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.

0: cooking up a master plan.
1: Rasmus Botoft, velkommen.
2: Tak.
3: Det sidste måltid.
2: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
1: Ja.
2: Og hilser på dem.
1: Ja. Det føles rart.
2: Ja, ja. Det gør det.
1: Det er en fin måde at bære dem med.
2: Ja. Skål, skål.
1: Skål, skål. Ja.
3: Find det sidste måltid i DR Lyd.
4: Skal ulven helt ud af Danmark? Er svinestoppet ulovligt? Kan en minister blive klogere af at tage på højskole på tv? Ring til regeringen og minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, på 70 21 19 19. Efter radioavisen, som kommer her, klokken er 12.

0: Et stort sikkerhedsbrud har ramt det danske CPR-register. Hacker har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner personnumre, navne og adresser. Misbruget stod på i 10 dage, før det blev opdaget.
1: Jeg synes, det er lidt rystende faktisk. Det er pisseirriterende, at folk får nogle oplysninger, som de ikke har lovlig adgang til.
0: Over 2.000 udlændinge kommer nu et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere, efter at de har ventet forgæves i månedsvis, selvom de faktisk var blevet godkendt. For nu vil regeringen alligevel gøre det muligt, så det vækker begejstring.
2: De er så glade for at høre. Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
0: Efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked, ja, så har regeringen i dag kastet håndklædet i ringen og udskrevet valg i utide. Kom med til Spanien sidst i den her middagsradiovis. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Et af de største offentlige registre har altså været udsat for et alvorligt misbrug. Uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner personer i det centrale personregister. Gennem ca. 10 dage i september der fik ukendte gerningsmænd altså adgang til de oplysninger ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i systemet. Og på gaden i Aarhus, ja, var der både en blanding af bekymring og chok i formiddag.
3: Jeg synes, at det er ærgerligt, at der er nogen for fat information, de ikke skal have, og det går da helt sikkert op for nogen, at vi skal være mere sikre og gå op i vores sikkerhed til dagligt, men hvis det ikke er noget, der berører mig i min hverdag, og det ikke noget, jeg bemærker, så hvis ikke det bliver brugt til noget, så er jeg lidt ligeglad. Det gør mig ikke så meget, så længe jeg ikke bemærker det.
4: Gør det dig bekymret i forhold til, om du kan blive udsat for noget?
1: Altså, jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra, ikke? Og vil nok tænke mig om ekstra gang. Og det gør et eller andet.
0: Lød det her fra Frederik Gregersen og Peter Mathiasen. CPR-systemet rummer godt og vel 11 millioner registrerede borgere. Det er både nulevende og døde, og så også borgere, der er flyttet til udlandet. Og nu er vi dig med, Jan Kaastrup. Du er digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Digitaliseringsministeriet fortæller, at gerningsmanden har brugt en dansk virksomheds lovlig adgang til at søge oplysninger i det her CPR-system. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre?
5: Jamen, det er faktisk ret klassisk angreb, hvor man på en eller anden måde har fået adgang til en virksomhed, der har en lovlig adgang, og så er det den adgang, man bruger til at trække informationerne ud, som jo så selvfølgelig er uautoriseret.
0: Men hvordan gør de det?
5: Jamen, det gør de simpelthen ved, at på en eller anden måde har de fået adgang til den her virksomhed. Så det kan jo selvfølgelig også være en ondsindet medarbejder, men ellers så er virksomheden jo så blevet hacket på en anden måde, og igennem den måde, så har de så fået adgang til CPR-registrets, den adgang, som virksomheden har. Og den måde, som virksomheden selv så er blevet hacket på, jamen det kan være alt fra en phishing-email til en medarbejder, til at de har hacket sig ind igennem firewallen.
0: Ja, vi vender tilbage til dig lige om lidt, Jan Kaastrup, for vi skal lige høre digitaliseringsministeren, for Christine Elund, hun fortæller, at det hul i systemet, som altså en eller flere personer har benyttet sig af, nu er blevet lukket. Og derudover, ja, der har hun sat gang i en gennemgang af hele sikkerheden omkring CPR-systemet.
6: CPR-registret er en meget vigtig del af vores digitale infrastruktur. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at sikkerheden er i orden. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at det, at det her kan ske, det er selvfølgelig ikke godt nok.
0: Ja, Jan Kaastrup, hvad kan sådan i værste fald være konsekvensen for de her personer, hvis de har fået stjålet deres CPR-nummer?
5: Jamen, der er to ting i det. Den ene ting er, hvad kan man bruge det her data til? Bare her og nu. Og der kan man jo få, at man kan udgive

0: telefonnummer, så kan opkaldet virke mere troværdigt, og det er jo specielt de ældre folk i vores samfund, der er udsat for den type angreb.
1: Som man jo så også kan kalde phishing. Men altså, hvad kan vi gøre for at undgå så at blive snydt, eller i hvert fald forsøge på det?
0: Jamen altså, den ene er, at man kan sætte en kreditspærring op på ens identitet på borger.dk. Det vil jeg jo helt klart anbefale, at man gør. Men den anden ting, det er, at man jo skal være, ligesom man har skullet i lang tid, være ekstra opmærksom på telefonopkald eller e-mails eller sms'er, som man modtager. Også selvom det lyder troværdigt, og folk de snakker dansk i den anden ende og udgiver sig for at være fra din bank, så er det alt, så skal man udvise opmærksomhed og helst gerne ringe tilbage til det offentlige nummer, til den institution for eksempel, der ringer.
1: Lød det fra Jan Kostrup, digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Tak skal du have, fordi du var med. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker sagen. Og lige nu der er enheden i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Både Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget er inviteret til en briefing om sagen i dag. Efter en armlægning mellem regeringspartierne, der slipper 2055 udlændinge nu for at vente på mulige stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Det fortæller den socialdemokratiske udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Vi efterser de her personer helt til bunds endnu en gang. Det vil være anden gang, de bliver efterset. Og så kan vi behandle lovforslaget i Folketinget, når vi kommer til foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger. Ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Og forud for den her melding fra ministeren i dag, der ligger langstrakte interne diskussioner mellem de fire partier i regeringen. Og min kollega Frederik Sundby giver dig her et overblik over sagen.
3: Og jeg begynder for 9 måneder siden, mens der stadig lå rester af nytårskrudt i gaderne. Her fik 2055 udlændinge besked i e-boks om, at de snart ville blive danske statsborgere. En af dem var amerikaneren Julie Broberg, der har boet i Danmark i 27 år.
4: Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
3: Hun og de andre ansøgere levede blandt andet op til kravet om at være i arbejde, og de havde også bestået prøver i dansk historie, kultur og sprog. Der manglede bare den endelige formelle godkendelse i form af et lovforslag i Folketinget, som der var flertal for. Men så skete det her.
5: Kære danskere, jeg har i dag indstillet til Hans Majestæt Kongen, at der udskrives valg til Folketinget.
3: Da der så var dannet regering i juni, var de mere end 2.000 udlændinge meget længere fra at få et dansk pas. For selvom de var så godt som godkendt, ville Socialdemokraterne nu først have undersøgt, om det er muligt at stramme systemet med en obligatorisk samtale om demokrati.
6: Altså, jeg tror, rigtig mange danskere, ligesom Socialdemokratiet, er optaget af, at vi giver statsborgerskab til nogen, som også bærer de danske og de demokratiske værdier i hjertet.
3: Lød det her fra indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen. Og det vakte kritik fra flere kanter, her i blandt Socialdemokraternes eget bagland, hvor halvdelen af de 59 lokalformand, vi fik fat på i sidste måned, var imod at lade ansøgerne vente.
7: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, at vi er ved at have strammet nok.
8: Jeg synes, det er at tage pis på folk. Undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
3: Statsministeren lyttede til kritikken, men stod fast.
9: Jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der sådan set har levet op til kravene, der synes, de er kommet i klemme.
3: Og hun stod fast indtil i dag, hvor det altså er endt med, at de allerede godkendte ansøgere skal undersøges en gang mere med de gamle regler, inden de kan godkendes igen og blive danske. Og det er amerikaneren Julie Broberg lettet og glad over.
4: Jamen, vi vil holde en stor fest her til sommer og fejre alle de, fejre det med alle de venner, vi har haft igennem alle årene. Forhåbentlig.
1: Ja, på Christiansborg, der får nyheden om de 2055 statsborgerskabsansøgere stor opmærksomhed. På Facebook, der holder Venstres formand Troels Lund Poulsen sig ikke tilbage. Så vandt Enhedslisten og Radikale Venstres røde udlændingepolitik igen, skriver han. Det samme mener Dansk Folkepartis udlændingeordfører Mikkel Bjørn. 696 af ansøgerne på listen kommer fra Mellemøsten og Nordafrika, og Mikkel Bjørn frygter at få de forkerte mennesker ind, når de ikke screenes ordentligt først.
10: Og det synes jeg er meget, meget bekymrende, for det betyder, at mennesker, der grundlæggende ønsker Danmark og vores demokrati omstyrtet til fordel for et sharia-styret islamisk kalifat, kan få et dansk statsborgerskab.
1: Mads Strange, der er politisk ordfører hos Liberal Alliance, er også bekymret, fordi de 2055 ansøgere nu får deres sag behandlet før ny

0: Det er på plads.
1: Det er et kæmpe stort problem, at Socialdemokratiet nu løber fra deres valgløfte om at screene ansøgerne og vælger at give køb på den her stramme udlændingepolitik til fordel for den yderste venstrefløjspolitik.
0: Omvendt så er Radikale Venstre godt tilfreds, siger indfødsretsordfører Magnus Geo Jensen.
2: Jeg ser, at regeringen har taget ansvar for nogle af de mennesker, som har stået i et vakuum, som har gjort alt det rigtige.
0: Ifølge Enhedslisten så viser regeringens beslutning, at presset virker. Alligevel så er gruppeformand Peter Velblund skuffet, fordi det samtidig tyder på opbakning til en fremtidig screeningsmodel.
3: Jeg er i hvert fald meget, meget skuffet over, at der nu tegner sig så stort et flertal for at indføre sindelagskontrol, hvor vi begrænser folks demokratiske rettigheder ud fra, hvad de går og tænker. Og derfor er det også en sort dag for demokratiet.
0: Rikke Gyllemansø, politisk analytiker her i DR. Vi hører altså, at det er en sag, der for alvor deler vandene. Har oppositionen ret, når den siger, at Socialdemokratiet her har tabt et slagsmål internt i regeringen?
4: Ja, det synes jeg faktisk godt, man kan sige. I Socialdemokratiet har i hvert fald gået med på et kompromis, som gør dem sårbare over for lige præcis den her kritik fra de blå partier, fordi de har jo opgivet det, de ellers tidligere stod fast på, at de her godt 2.000 konkrete ansøgere skulle igennem en egentlig screening på deres holdninger. Det skal de ikke alligevel. Det skal bare i gåseøjne tjekkes, om de lever op til de krav, de også levede op til, da de kom på lovforslaget. Så kan man sige, til gengæld så er de tre andre regeringspartier gået med på, at man fremover indfører netop sådan en screeningsmodel, hvis det ellers teknisk og juridisk kan lade sig gøre.
0: Ja, i forhold til det, altså den her screeningsproces og fremtidige ansøgninger om statsborgerskab, hvad er det så for en politisk kamp, der kunne vente forud?
4: Ja, nu er regeringen så blevet enige med sig selv om, at man vil indføre sådan en model, hvis det kan lade sig gøre, men regeringspartierne er langt fra enige om, hvad der ellers skal gælde af regler, som man som ansøger fremover skal leve op til for at få et dansk pas. Der vil Socialdemokratiet undgå enhver form for lempelse, og omvendt har vi hørt de andre regeringspartier tale for en række lempelser, blandt andet at sidestille uddannelse med arbejde, så der er stadig et slagsmål internt i regeringen.
0: Lød det fra vores politiske analytiker, Rikke Gyllemansø. Og så skal vi til Spanien, hvor de skal til valg i utide. I formiddag der meddelte deres premierminister, venstreorienterede Pedro Sánchez, nemlig at de skal til stemmeurnerne søndag 29. november, 8 måneder før valgperioden udløber. Den tidlige valgudskrivelse kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked.
5: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis.
0: Tiden er kommet til, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og deres land. Det er nu op til dem, lød ordene her fra Sánchez, lige efter, at han havde udskrevet valget på et pressemøde i den spanske hovedstad Madrid. Og så velkommen til dig, Anna Gårdslev, vores Europa-korrespondent. Altså, hvorfor udskriver Pedro Sánchez det her valg i utide?
6: Fordi det er den eneste vej, hvis han skal forsøge på at sparke sig ud af en situation, som ser nærmest umulig ud. Masse boligdemonstrationer. I fredags tabte regeringen en afstemning i parlamentet om nye boligdekreter. En uløst migrant-kaosagtig situation i Ceuta. Han bliver nødt til at forsøge på at gå offensivt ind i det her styre-fortællingen, og det forsøger han at gøre ved det her.
0: Ja, for hvad er det, han håber, eller tror måske også, at få ud af det?
6: At det her det bliver en folkeafstemning om boligspekulanter. Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sánchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sánchez har.
0: Men man kunne også sige, at det er måske lidt risikabelt for ham, fordi jeg risikerer også at give bagslag.
6: Ja. Det gør det. Meningsmålingerne ser elendige ud. Det ser svært ud lige nu. På den anden side, hvis det nu lykkes Socialistpartiet at komme styrket ud af det her, også selvom de skal tilbringe en valgperiode i opposition, så kan det jo godt være, at man mener, at det er umagen værd.
0: Lød det fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og med det, Thomas Mørk, skal vi over til dig. Han har en vejrudsigt.
7: Det skal vi, og jeg kan fortælle, at et frontsystem sniger sig sådan lige nord omkring Danmark. Det sender ret mange skyer ind over fra en vestlig retning, så forvent en grå eftermiddag og også en skyet aften. Og så kan der være lidt regn til tider. Det er nok primært i Nordjylland, i hvert fald hen over eftermiddagen. Det er til gengæld mildt, en 15-18 varmegrader. Det bliver så talt lidt ned, at det blæser en jævn til hård vind fra en sydvestlig retning af vendsyssel derop til kuling. Så der er sådan lidt på alle parametre, mere eller mindre. I aften er det fortsat skyet, noget blæsende og primært let regn hister her.
0: Tak for det. Det var Camilla Mærsk, der havde sammensat den her middags radioavis. Ha' en god mandag.

0: Velkommen til Ring til Regeringen. Mit navn er Christian Rabjerg Madsen. Jeg er minister for natur og dyrevelfærd, og jeg står klar her den næste halvanden time tid til at besvare dine spørgsmål. Så ring på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12.
1: Velkommen til Ring til Regeringen, Christian Rabjerg Madsen.
0: Tusind tak.
1: Danskernes minister for natur og dyrevelfærd. Tak for at være her. Jeg har taget noget med til dig. Kan du se det?
0: Det er ulven.
1: Det er ulven i en kæmpe figur her i studiet. Hvordan er det nu, du har det med ulven?
0: Jamen, den har jeg det sådan set selv afslappet med. Jeg bor i Hvidovre, så den møder jeg jo sjældent. Til gengæld så, når jeg er i min fælles sommerhus på Vestkysten, eller når jeg er hjemme i Kredsen, så er det noget, der virkelig kan give anledning til debat.
1: Ring til regeringen, det er lytternes direkte vej til magten her på P1. Du ringer 70 21 19 19 med dit spørgsmål eller din kommentar, eller du sender en sms til 12 12. Du skriver P1, du laver et mellemrum, og så din besked, og så får du svar direkte her fra ministeren. Jeg hedder Gitte Hansen, og det er mig, der sørger for, at ministeren for natur- og dyrevelfærd svarer på dit spørgsmål. Christian, er der noget, du ikke vil svare på i dag?
0: Det ved jeg ikke rigtig, hvordan man skal svare på det. Jeg går ikke til det med udgangspunkt.
1: Og det vil du ikke svare på, kan jeg høre.
0: Nej, jeg vil gerne svare for det hele. Lad os gøre mit bedste.
1: Det er godt. Yes. Ellers så hjælper jeg dig. Lad os bare lige tage en håndfuld spørgsmål, mens lytterne får fundet telefonerne frem og får tastet 70 21 19 19 eller sendt en sms 12 12 til P1. Er du klar, Rabjerg Madsen?
0: Jeg er klar.
1: Skal ulven helt ud af Danmark igen?
0: Nej, og dem, der siger det, de spilder vores tid, for det må vi ikke fra EU-reglerne, og der kommer vi ikke hen, men vi skal have en ordentlig sameksistens, og skal vi det, så skal de danskere, der lever tæt på ulven, kunne regne med, at vi griber håndfast ind, når der er problemer med ulven.
1: Fedtemøg og iltsvind i havet, er det en katastrofe, der bare aldrig går væk?
0: Ja, det går væk, fordi vi tager, og jeg kommer til at tage ansvar for, at vi også implementerer de beslutninger i de her år, som gør, at vi får nedbragt kvælstof, sådan så vi får opgør med både fedtemøg og iltsvind og får livet tilbage under havoverfladen.
1: Svinestoppet, som du og regeringen har indført, er det ulovligt?
0: Nej.
1: Er det unaturligt at sætte dyr bag hegn i Gribskov og i andre naturnationalparker i Danmark?
0: Altså, hegn er jo altid unaturligt, men når man laver naturnationalparker, så fjerner man mere hegn, end man sætter op. Og når vi sætter hegn op nogle steder, så er det jo for at få nogle naturlige processer, som ellers ikke ville forekomme. Det er jo for at styrke biodiversiteten.
1: Kan en minister som dig blive klogere af at tage på højskole på tv?
0: Ja, jeg gjorde i hvert fald.
1: Hvad er du blevet klogere på?
0: Jamen, det var faktisk... Jamen, man bliver altid klogere at tale med andre mennesker, men det var faktisk perspektiv omkring ulve. Sikret hegn, som er det bedste redskab, vi har, men som også er super bøvlet.
1: Sådan. Er du klar til lytterne?
0: Totalt klar.
1: Thomas Jensen, velkommen til Ring til Regeringen.
2: Hej, mange tak.
1: Griseproducent Skjern, Vestjylland. Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
2: Jamen, nu mødte jeg jo Carsten i højskolen, og så...
1: Altså, du mener Christian Rabjerg Madsen?
2: Nej, ja, det er fordi min nabo hedder det. Det må du skylde. Det er ikke første gang, jeg har gjort det, vist.
0: Helt jorden, Thomas.
2: Det er godt.
1: Men nå, spørgsmålet.
2: Nu sparer vi jo en klipning på højskolen. Der blev klippet godt og grundigt, så... NATO siger jo, at vi skal opbygge fødevarelager. Nu her, når vi er på vej i en konflikt med Rusland, ser det ud som om. Der er der Finland, de har opbygget fødevarelager til over et halvt år, og Norge har også i gang, og Sverige er også i gang.
1: Ja.
2: Eneste land, der ikke er i gang med at opbygge fødevarelager, det er Danmark.
1: Okay, det ved du.
2: Der er ikke den eneste statslige fødevarelager, nej.
1: Mm. Okay. Lad os smide spørgsmålet over til minister Christian Rabjerg Madsen, som jo er minister for natur og dyrevelfærd. Hvad er dit svar her, Christian?
0: Jamen først, det var dejligt at høre Thomas' stemme igen, efter vi havde et godt ophold på højskolen, hvor vi også fik lejlighed til at diskutere en række af de miljøudfordringer, der knytter sig til landbruget.
1: I var på det højskoleophold, som er med i det program, der hedder Højskolen, som TV2 producerer.
0: Yes, det er jo en konkurrerende kanal, men
1: Jamen lad os bare få det på plads, så lytterne ved det. Det er fint.
0: Det. Mm. Og der drøftede vi jo forskellige ting, men blandt andet også det her forhold. Jeg er jo ikke beredskabsminister, så jeg er ikke dybt ind i det, men vi skal selvfølgelig løbe op til det, som NATO siger. Der er jo en række områder, hvor vi producerer langt mere end det, der er til vores eget forbrug, eksempelvis på, hvad angår grise. Og så hvad angår grøntsager, der producerer vi meget, meget mindre, end vi har behov for. Så vi har behov for at producere mere af de steder, særligt på frugt og grønt, hvor vi er langt efter vores eget forbrug. Og så har vi behov for, at det vi producerer, eksempelvis på grisområdet, bliver gjort på en måde, så vi skaber langt bedre dyrevelfærd. Og hvis det giver mening i en dansk kontekst at opbygge fødevarelager, så er det bestemt ikke noget, jeg vil afvise, men det er i sidste ende beslutning, som ligger over i beredskabsministeriet. Mm.
1: Det var svaret, Thomas Jensen.
2: Nej, det var det ikke helt.
1: Nå?
2: Nej, det ved jeg også godt, at det er jo i tilfælde af krig, så gælder alle knep, og det er jo, at vi skal fryse, og vi skal sulte. Og det er jo det, som Putin han bruger allerede i dag i Ukraine, ved at de bomber de der kornskib, der sejler ud af Sortehavet. Der er jo ikke nogen fødevarelager overhovedet. Altså, københavneren kan jo ikke spise det, der går ind i en stald i Jylland. Fordi hvis der kommer en jihad-drone på indfaldsvejene til København, så har København ikke noget at spise.
1: Så hvad er det, Thomas? Hvad er det, Thomas?
2: De holder ikke så længe, så der skal jo noget at spise.
1: Hvad
2: der skal
1: er det, du mener? Ja, hvordan skal det foregå?
2: For eksempel i Finland, der har man jo mad på lager til 6-9 måneder. Mm. Og Finland, nej, Norge, de har imellem 3 måneder, og Sverige også i gang. Altså det er statslige lager af mad, som man skal have på lager, det siger NATO. Og Danmark har 0. Altså det er jo, hvad vil man gøre i byen, hvis ikke der er mad på lager? I tilfælde af krig. Altså det er det nemmeste i hele verden, det er at vinde krig ved, at hovedstaden sulter.
1: Nu er du jo som sagt ikke beredskabsminister, Christian Rabjerg Madsen. Du er minister for natur- og dyrevelfærd. Men hvis vi lige skal tage den en gang mere her, Thomas Jensen spørger, hvordan sikrer vi os her i landet med fødevare i tilfælde af krig?
0: Jamen jeg tror ikke, jeg kan svare så meget andet end det, jeg gjorde før, nemlig at det er nok et spørgsmål for beredskabsministeren, men det er klart, det er vigtigt, at vi lever op til NASO's guidelines.
1: Og gør vi ikke det i dag?
0: Ja, det har jeg ikke noget klart billede af. Jeg har godt hørt Thomas sige, at vi ikke gør. Jeg kender ikke de nærmere omstændigheder. Men der er en række områder, hvor vi producerer meget mere end det, vi har behov for, og derfor eksporterer meget. Der ønsker jeg, at vi kommer til at gøre det på en måde, hvor vi er bedre i balance med både natur- og dyrevelfærd. Og så er der særligt på frugt og grønt, hvor vi er langt bagefter, hvor vi har behov for at producere noget mere.
1: Og Rabjerg Madsen, som en del af regeringens ministerhold, så må det også ligge der på sinde, at vi får styr på fødevaresikkerhed i tilfælde af krig eller angreb af den ene eller den anden slags. Så hvem har ansvaret?
0: Jeg tror, at det ligger i beredskabsministeriet, og det vil være mit bedste bud. Det er jo sådan, at når vi laver eksempelvis påbegynder diskussionen omkring grisefirparten, der skal sikre bedre dyrevelfærd for vores grise, så er forsyningssikkerhed et element, både den danske og den nationale. Så jeg ved ikke specifikt, hvad de danske planer er, hvad angår fødevarelager, men jeg ved og tager et ansvar for, at når vi laver landbrugspolitik, så er forsyningssikkerhed et vigtigt element, både den europæiske og den danske.
1: Det blev så langt, som vi nåede. Thomas Jensen, tak for dit indspark. Vi skal videre. Lytterne står i kø. Tak for at ringe til regeringen på 70 21 19 19. Så er der en sms her fra Peter Andersen. Han spørger, når nu vi igen skal debattere ulve, så synes jeg, at det bør tages med, at ulve også er med til at styrke den vilde og efterhånden ret store bestand af hjortevildt. Med de nye regler for regulering af såkaldte problemulve, så skal de som mænd nok blive skudt væk. Der vil ikke falde en eneste dom over en ulovlig nedskydning, så længe det kun er gerningsmanden, der kan afgive forklaring. Christian Rabjerg Madsen, som jeg kan vel godt kalde dig ulveminister også, kan jeg?
0: Jo, det kan jeg nok ikke helt komme udenom.
1: Nej, det kan du nok ikke helt komme udenom. Altså, skal vi have ulvereservater i Danmark?
0: Nej, jeg er ikke enig i den præmis, der ligger i spørgsmålet. Er det fordi, at vi har givet dyreholdsejere bedre mulighed for at passe på deres dyr, så kommer vi til at se et meget stort antal ulve, der bliver bortskudt? Det tror jeg ikke, vi kommer til at se. Så jeg er ikke enig i den præmis. Mm. Jeg tror ikke, at spørgeren har ret i, at det er der, vi ender. Når det er sagt, så er ulven jo et såkaldt toprovdyr. Derfor så har det en meget stor gevinst for vores dyrevelfærd. Det vil spise nogle af de hjorte, som er længst bag efter flokken, som dermed kunne give dårlige gener videre.
1: Ja.
0: Så for vores biodiversitet er det indiskutabelt, at ulven er en gevinst. Men det er klart, biodiversitetsperspektivet på ulvedebatten er ikke det eneste. Det er også et perspektiv, at den spiser nogle af de husdyr, som vi prøver at passe på. Det er jo en økonomisk belastning, men også en følelsesmæssig belastning for dem, der har dyr.
1: Altså får og kalve og heste?
0: Får og kalve, altså det er langt overvejende får, fordi den får har en størrelse, så de er lidt mere oplagt at spise for en ulv. Så det er en udfordring, som man også skal se på. Og så er det afgørende, at vi har et knivskarpt øje på menneskers tryghed, som er det vigtigste. Fordi hvis vi sætter den over styr, så får vi ikke lokalbefolkningens opbakning til at have ulve. Så hvis vi skal have samme eksistens, så skal vi tage menneskers bekymringer alvorligt.
1: Hvor alvorligt?
0: Jamen ekstremt alvorligt. Det var årsagen til, at vi skød en artsfælde til den, du har derovre i Oksbøl eller ved Nørre Nebel.
1: Ja, der står sådan en papfigur af en ulve her i studiet,
0: ja,
1: i dag.
0: Mm. Den havde mistet sin naturlige skyhed, var begyndt at opsøge mennesker. Jeg tror, den gjorde den 2-3 gange på få dage. Og det er jo et eksempel på, at sådan en ulv skal selvfølgelig skydes, fordi der kan opstå farlige situationer, hvis en ulv har mistet sin naturlige skyhed. Og den bliver i hvert fald stensikkert, den er i hvert fald helt sikkert med til at skabe frygt i lokalsamfundet,
1: ja,
0: fordi den bliver ved med at opsøge mennesker.
1: Altså, der er jo født mindst 61 ulvevalpe i år, og ulven har det godt i Danmark, især i Jylland, hvor den breder sig. Det anslås, at der nu er omkring 77 ulve i alt. 11 kobler, altså ulveflokke, 2 par og 2 stedfaste enlige hanulve, som det hedder. Så mange vurderer forskerne altså nu, at der er i Danmark ifølge en ny status over ulvebestanden. Og jo flere ulve, jo mere skeptiske bliver danskerne over for rovdyret. Særligt dem, der bor, som du nævner, tæt på og lever med ulven i dagligdagen. Og flere mener nu, at ulven skal helt væk. Faktisk siger 44% i en rundspørg, som Epinion har lavet for Danmarks Radio, at de er helt enige eller overvejende enige i, at der ikke er plads til ulve i Danmark. Og dermed er danskernes holdning til ulvene faktisk vendt på hovedet i forhold til tidligere. Anna-Katrine Andreasen spørger på Facebook dig, som minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Vil du følge den folkestemning?
0: Nej, det kan jeg ikke. Jeg kommer til at overholde de lov og regler, der er som minister. Så derfor så kommer jeg til at tage et ansvar for at lave de regler om, jeg er uenig i, men jeg kommer ikke til at gøre noget, som helt åbenlyst vil stride mod de regler, som vi er fælles om i EU. Så jeg ser det som min opgave, fordi jeg anser det for urealistisk at få lavet de regler om, at vi kommer hen til et sted, hvor vi kan tælle ulvene så detaljeret og individmæssigt, at vi kan få bragt dem i det, der hedder en gunstig bevaringsstatus. Fordi kommer de i gunstig bevaringsstatus...
1: Hvad betyder det?
0: Det betyder, at bestanden er så robust, at vi kan bedrive jagt på ulven. Og det håber jeg, at vi, da vi kommer derhen hurtigt, og det er ikke kun et håb, det er også noget, jeg sætter handling bag. Vi er nemlig gået i gang med at tælle ulven. Ikke på den her kobbelfasong, hvor vi tæller kobler og så ganger 7 på, men en individuel optælling af ulveindivider, fordi det er den data, vi skal bruge til at få bragt ulven i gunstig bevaringsstatus.
1: Så hvor mange ulve skal der være i Danmark, før at du indleder jagt på ulven?
0: Jeg kan ikke sige et antal nu, fordi det er det, vi er ved at afdække. Det er nemlig ikke kun antal, der afgør, hvornår den er i gunstig bevaringsstatus. Det kan også være et element, hvis vi kan påvise, at der foregår en deling af genmateriale fra Tyskland, så gør det bestanden stærkere, udbredelse. Så der er en række andre elementer end alene antallet. Men det, der er opgaven nu, det er at fortælle på individniveau, sådan så vi kan bringe ulven i gunstig bevaringsstatus, sådan så vi kan begynde at have jagt på ulven, ligesom vi har på andre dyr.
1: Du skal lige møde Frank Nergård, der bor i Midtjylland og er optaget af det der med ulven. Han siger sådan her til TV2.
3: Det er naturen, og det og mener også, at den skal have lov til at være. Vi skal bare have lov til at regulere den. Der skal skydes nogle flere. Der er alt for mange ulve. Men heldigvis, og det ved jeg også fra en særlig kilde, at der er nogen, der bliver skudt, som der ingen, der ved. De bliver bare gavet ned ude i skov. Eller også putte en stor brændeovn.
1: Ja, der er nogen, der fortæller, at de bliver skudt selvtægt, så bliver de gravet ned i et skov eller puttet ind i et brændeovn. Som minister, hvis du ikke rykker på det her, frygter du så, at flere vil begå selvtægt og gå på jagt efter ulven?
0: Det er ulovligt, og man får en ganske hård straf, hvis man gør det. Så det vil jeg bestemt ikke anbefale nogen at gøre. Min tilgang til spørgsmålet handler om menneskers tryghed. Og der vil vi kunne komme om på den anden side af nogle af de udfordringer, som ulven skaber, hvis vi kan regulere den. Og det er derfor, jeg går efter at få den i gunstig bevaringsstatus så hurtigt som muligt.
1: Hvornår er så hurtigt som muligt?
0: Så hurtigt, som vi kan få dataen.
1: Er det i år?
0: Vi kommer til at tælle ulven i foråret, fordi det er der, man kan se, hvor mange der fra i år har overlevet. Så fagligt set tæller man altid i foråret. Det gør vi selvfølgelig også, for at få så stærk som muligt data. Og bruge den data til at bringe den i gunstig bevaringsstatus. Og så snart vi kan det, så vil det være min tilgang, at vi skal kunne bedrive jagt på ulven.
1: Der har jo været flere eksempler på, at ulve kommer tæt på mennesker, også for tæt på mennesker. Det har du selv været inde på. En af dem blev skudt tidligere på sæsonen. Det har været i landsbyer, det har været i villahaver, det har været ved en legeplads, ved en restaurant. Det har været folk, der har mødt den ulv på løbetur i skoven. Blandt andet Brian Johansen her.
4: Nej! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Oh! Oh!
1: Oh! Oh! Har du set det klip her?
0: Ja, mange gange.
1: Mange gange, ja. Var det en fejl? Var det en fejl at lade ulven indvandre i Danmark? Når du hører det her klip, hvad tænker du så?
0: Jeg mener, at reglerne skal laves om, sådan, så vi har mulighed for at regulere den pågældende ulv. Jeg anerkender, at eksperter siger, at ulven ikke var ude på angreb, fordi havde den gjort det, så havde den angrebet direkte.
1: I det her tilfælde, på den her løbetur?
0: Ja. Det anerkender jeg. Ja. Men jeg mener, at billederne og lyden taler for sig selv. Derfor mener jeg, at vi skulle have mulighed for at regulere en ulv væk, som udviser den her adfærd. Så der vil jeg jo forsøge at få mine europæiske kollegaer overbevist om, at det skal vi have lov til. Men det er klart, at også i den her situation ville det være rart at have en bestand, som var i en gunstig bevaringsstatus, så ville man kunne regulere der, hvor problemet er.
1: Mm.
0: Og der ville man ikke så skulle vurdere ned på det enkelte ulveindivid.
1: Der er en sms her fra Martin, der er kommet til 1212 til P1 til Ring til Regeringen. Martin, han skriver, jeg forstår stadig ikke, hvorfor ulven ikke må være på Sjælland, når det næsten er ligegyldigt, hvor mange der er i Jylland. Det er stadig så let at sidde på Sjælland og bestemme, hvorfor må ulven ikke udsættes. For eksempel i dyrehaven, så kan sjællænder også få glæde af den.
0: Jamen, jeg tror da, det er rigtigt nok, at det kan være... Eller lad mig sige på den måde, jeg tror, det er vigtigt, at vi, når vi taler om problemer, som kun er i den ene landsdel, at man så virkelig, hvis man bor i den anden, prøver at sætte sig ind i, hvordan det er. Så vi prøver at gøre, hvad vi kan for at forstå hinanden på tværs. Og der tror jeg bare, at næsten uanset, hvilken position man har på ulven, så vil jeg opfordre til, at man prøver at gøre sig overvejelser omkring, hvordan man opnår den her samme eksistens. Fordi vi kan ikke skyde ulven væk, så den ikke findes længere. Det må vi ikke, og vi kommer aldrig derhen. Så opgaven må prøve at finde redskaber til, at de mennesker, der bor tæt på den, også er trygge. Og det tror jeg, alle skal tage meget alvorligt. Selvfølgelig tager vi ikke ud og fanger ulve og sætter dem ud i dyrehaven. Hvis ulven naturligt vandrer til Fyn eller Sjælland, så er det en del af den naturlige udvikling, som vi så jo må leve efter og under. Men ulven er her, det er en hjemmehørende art. Den skaber nogle udfordringer, og min opgave er at sikre, at de problemer, som ulven skaber, de bliver så små som overhovedet muligt, fordi menneskers tryghed er det vigtigste, og også en forudsætning for, at vi kan få en ordentlig sameksistens.
1: Du lytter til Ring til Regeringen. Det er din direkte vej til magten her på P1. Og i dag der er det minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, der tager telefoner og svarer på dine spørgsmål. Og vi bliver lige ved den der ulv lidt endnu. Lotte Rotsdal fra Jylland, velkommen til Ring til Regeringen.
5: Ja, tak skal du have.
1: Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
5: Jamen, jeg har læst på DR.dk, at man i Sverige nu har besluttet, at der må være, 120 ulve i hele Sverige.
1: Okay.
5: Og Sverige er jo mange, mange, mange gange større end Danmark.
1: Ja.
5: Og I har lige sagt, at der er knap 80 allerede nu i Danmark. Så mit spørgsmål er, hvor mange ulve mener han, der må være i Danmark?
1: Ja. Christian Rabjerg Madsen, har du et svar på det? Ja,
0: det der udfordring i Sverige, det er, at de prøvede jo at sætte et politisk antal, og så blev de sådan set bremset af deres egen domstol. Og det er jo årsagen til, at jeg ikke synes, den tilgang er specielt hensigtsmæssig, fordi jeg ønsker ikke at være minister for nogle regler, der så bliver underkendt af vores domstolssystem. Og derfor kan jeg heller ikke give et svar, som jeg også sagde før, fordi jeg kender ikke, der er ingen mennesker, der kender det antal. Men det vi kan gøre, det er at sikre, at vi har data, få den talt, få set, hvad er der udveksling med bestanden i Tyskland, og så via den data, som vi skal tilvejebrække, kunne argumentere over for EU sagligt, at nu er ulven i gunstig bevaringsstatus, og når vi kan det, så får vi en referenceværdi, så får vi et minimumsantal,
1: okay.
0: Og så kan vi regulere ned til det antal.
1: Lotte, giver det mening?
5: Altså, jeg forstår godt, der er noget lovmæssige udfordringer, men nu tænker jeg jo på, at man i Sverige har valgt det her nummer, altså 120 på et areal, der er mange gange større end Danmark, af en årsag. Og det er jo fordi, de mener, at det er det, Sverige kan bære. Så derfor tænker jeg igen, hvad mener han selv, Danmark kan bære.
1: Mm.
5: Og nu er det jo endda kun Jylland.
1: Christian, hvad kan Danmark bære af ulve? Kan du svare på det?
0: Nej, det kan jeg jo ikke, fordi det vil være usagligt. Altså, mit tal vil jo være noget, som jeg synes, og det er desværre ikke super relevant. Det, der er afgørende, det er, at vi får data ind, så vi kan få den erklæret i gunstig bevaringsstatus. Og så synes jeg også, at det svenske eksempel måske i virkeligheden var det eksempel på, at der var nogle politikere, der ligesom prøvede at vise handlekraft, men så blev underkendt af deres egen domstol. Og det synes jeg jo ikke bidrager til noget, heller ikke for de mennesker, der bor tæt på ulven.
1: Jeg kan fortælle...
5: I Norge har man også lavet en grænse.
1: Jeg kan fortælle, at ifølge Europakommissionen, så lå 170 ulve, som Sverige havde fokus på, helt nede omkring smertegrænsen for, hvor lille bestanden kan være og stadigvæk klare sig på lang sigt. Og derfor har den svenske regering besluttet at opjustere målet for antallet af ulve til 220. Det skriver DR.dk.
5: Ja.
1: Lotte, tak for dit spørgsmål. Vi fik ikke et klart antal, det må vi vente på. Men
5: det fik så også et forkert tal fra mig.
1: Ja, det var fra 170 til 220.
5: Men det er et noget større land i Sverige. Ja, ja. Det er godt.
1: Og lige nu,
0: men for at kunne komme hen og have en saglig drøftelse af det spørgsmål, så bliver vi nødt til at bevæge os derom, hvor vi kan tælle dem på individniveau. Og før vi kan det, så er der ikke nogen, der kan give det antal klart. Og det er derfor, hvis vi skal have den her drøftelse med EU-kommissionen og med hinanden, så bliver vi nødt til at have et stærkere datamateriale. Og det er det, vi er i gang med at tilvejebringe.
5: Og det er helt fint, men jeg kunne bare høre, at der var født rigtig, rigtig mange ulve bare i år. Og så jeg tænker, at det kommer til at gå meget hurtigt med den her ulvebestand. Den vokser eksklusivt. Så derfor tænker jeg, at det er ret vigtigt, at man holder øje med det og har en fornemmelse af, hvad man egentlig kan bære.
0: Det er jeg fuldstændig enig i, og det er også derfor, vi har sat pengene af og dermed tæller nu så hurtigt, som vi overhovedet kan. Det var noget af det første, jeg gjorde som minister. Nu kommer vi til at tælle i foråret 27, og så hurtigt som muligt derefter vil vi kunne have det faglige grundlag, der gør, at vi kan få den erklæret i en gunstig bevaringstilstand, og så vil man kunne regulere ulven.
1: Lotte, tak for at ringe med det spørgsmål. Hej. Hvis der skal være 220 ulve i Sverige for at holde bestanden ved lige, og vi nu har... Er vurderingen omkring 77 ulve i lille Danmark? Hvordan lyder det tal så i dine ører?
0: Det lyder til, at vi er ved at have en udbredelse, som gør, at jeg har noget at have min optimisme i forhold til, at vi kan få ulven bragt i gunstig bevaringsstatus i Danmark. Fordi når vi kan det, så kan vi bedrive jagt. Og jeg kommer ikke til at sidde på hænderne indtil. Derfor kommer jeg også til nu at gøre klar til lovgivning, sådan så vi kan få jagten indført, når den er i gunstig bevaringsstatus, og det kræver nogle ændringer af reglerne, og det er vi i gang med nu.
1: Så rykker vi fokus fra ulven til grisene, svineproduktionen. Der er et spørgsmål her, det kommer fra Erik på Amager. Jeg mener, skriver Erik, at vi skal reducere vores griseproduktion med over 50% for ikke at ødelægge vores natur og vandmiljø. Hvad mener ministeren?
0: Jeg mener, at den balance, vi har i øjeblikket, er skæv. Altså, vi har en produktion af grise, som påvirker vores miljø i alt for voldsomt omfang. Så derfor så skal vi have nedbragt brugen af gylle, af gødning, så vi kan få livet tilbage i vores fjorde. Og vi skal producere på en måde inde i svinestallen, sådan så langt flere grise får et langt bedre liv. Altså, vi har et meget effektivt landbrug, men vi må også erkende, at effektiviteten er gået ud over dyrevelfærden.
1: Ja.
0: Og det er derfor, at jeg har indkaldt til en grisefirpart, hvor vi nu skal drøfte med parterne, hvordan vi får regeringens meget høje ambitioner på dyrevelfærd til at bevæge sig fra et stykke papir og så ud i stallen.
1: Og Erik, han foreslår jo meget konkret, at vi skal halvere svineproduktionen netop af hensyn til kvælstofudledning og vores vandmiljø. Vil du sætte et tal på, hvor langt skal vi ned i antal slagtesvin? Lige nu produceres der op mod 40 millioner slagtesvin i Danmark.
0: Nej, jeg er ikke optaget af antallet.
1: Hvorfor
0: ikke? Jeg er optaget af, hvilken effekt produktionen har for dyrevelfærd, og hvilken effekt det har for vores miljø. Fordi hvis vi fjernede halvdelen, og de 20 millioner, der var tilbage, så ikke fik løftet deres dyrevelfærd, så synes jeg ikke, opgaven var løftet. Derfor har jeg et fokus på, at dyrevelfærden skal fundamentalt ændres. Vi har talt om det her i for lang tid, og handlet for lidt. Nu går vi i gang. Og så har jeg en meget klar opgave, der handler om, at landbrugets udvaskning af gylle og kvælstof til vores vandmiljø, det skal ned. Og det er derfor noget af det første, jeg har gjort, det er jo og vedtaget den her L5, som er den mest ambitiøse regulering, den hårdeste regulering af landbruget nogensinde i Danmark, hvad angår gylle og kvælstof.
1: I den arbejdsgruppe, Grisefirparten, der sidder jo Landbrug Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Fødevareforbundet, NNF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og så regeringen selv. Hvis det ikke lykkes at indgå en aftale frivilligt, så er regeringen parat til politisk at tage de nødvendige initiativer til, at omlægningen gennemføres. Det skriver dit eget ministerie på jeres hjemmeside. Kommer det til at ske med tvang så?
0: Hvis ikke vi med partssamarbejdet, som jeg jo er enormt optimistisk omkring, fordi det er jo treparten, der skaber de forandringer, vi ser nu i forhold til kvælstof. Noget af den samme handlekraft skal vi ind, hvad angår vores dyrevelfærd. Så jeg er optimistisk. Hvis ikke vi kan lykkes med at få en god aftale, som kan stemmes igennem i Folketinget, så vil vi tage initiativ til at fremsætte regler, som gør, at vi får løfter dyrevelfærden alligevel.
1: Og hvad er det for nogle regler?
0: Det er jo regler omkring, hvor meget en so må være fixeret. Det er et spørgsmål om plads. Det er et spørgsmål om antibiotika. Det er et spørgsmål om ekstremavl. I dag har vi jo 25.000 små pattegris, der dør i stallen hver evig eneste dag. Og det er jo blandt andet fordi, at grisen får flere pattegris, end den har digeplads til. Mm. Det betyder, at robustheden for det enkelte kul er sådan, at der er alt for mange smågris, der dør.
1: Kommer I også til at sætte et loft over, hvor mange grise, slagte grise, der må avles i Danmark om året?
0: Nej, vi kommer ikke til at lovgive ned på antal, hvad angår, hvor mange grise. Vi kommer til at sætte regler for, hvordan grisene skal have det, altså vi skal have bedre dyrevelfærd. Og vi kommer til at lave regler for, hvad for en påvirkning produktionen må have på vores natur og på det omkringliggende.
1: Så er det rigtigt forstået, at som minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, så kommer du ikke til at begrænse antallet af slagtesvin i Danmark?
0: Og det kan meget vel blive konsekvensen.
1: Hvordan det? Ikke...
0: Ja, det er jo fordi, hvis vi skal have mere plads, hvis dyrene skal have bedre dyrevelfærd, hvis ikke vi skal... Vi har jo skrevet i regeringsgrundlaget, at vi ønsker primært at opdrætte de grise, som vi selv kan forædle, eller som vi selv kan spise. Det er tænkeligt, at det får konsekvens for, hvor mange grise vi producerer i Danmark. Det har jeg det helt afslappet med. Jeg mener bare, det vil være en forfejlet vej at gå, hvis jeg har et entydigt fokus på antal, når den opgave, jeg skal løse, knytter sig til bedre dyrevelfærd og til vores natur.
1: Betyder antal ikke noget?
0: Det, vi kommer til at måle på, er i hvert fald effekten på det omkringliggende samfund, sådan så vi er sikre på, at vi ikke lovgiver om noget, som kun har en indirekte effekt. Vi kommer til at lovgive om, hvordan vi påvirker naturen, og hvordan vi løfter dyrevelfærden.
1: Ja.
0: Og der er tallet bare mindre vigtigt.
1: Så antal betyder ikke noget i forhold til svineproduktion og udledninger?
0: Jo, det kan det sagtens gøre. Det er også derfor, jeg siger, at det kan godt være, at antallet går ned. Det, jeg bare kommer til at fokusere på, det er at sikre, at vi ikke påvirker noget, som er indirekte som antal, men at vi måler på det og lovgiver på det, som betyder noget. Nemlig, at vi får en stærkere natur, vi får livet tilbage i vores have, og at vi får løftet dyrevelfærden. Det er det, der er det centrale.
1: Du lytter til Ring til regeringen i dag med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Det er din direkte vej til magten. Det er dig, der stiller spørgsmålene og får direkte svar. Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. Goddag, Tue Villebro fra Nordsjælland.
6: Goddag.
1: Velkommen til Ring til regeringen. Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
6: Tak skal du have. Jamen, først og fremmest goddag til Christian.
0: Goddag.
6: Jeg er rigtig glad for at høre, at han og regeringen går rigtig meget op i dyrevelfærd hos grise. Det gør jeg også selv.
1: Ja.
6: Det, jeg gerne vil spørge ham om, det er jo, at I har også et ansvar for de dyr, vi sætter ud i naturnationalparkerne. Og det var sådan, at jeg faktisk også sidder i lokalbestyrelsen for Naturnationalpark Gribskov, som er en af de naturnationalparker, eller en af de to, som vi har her i landet indtil videre, der er åbnet.
1: Og du sidder, undskyld Tu, du sidder for hvilket parti?
6: Ja, jeg er venstremand.
1: Ja, tak.
6: Ja, det er rigtigt. Det var sådan, at Naturstyrelsen sidste år, der søgte de jo dispensation fra dyrevelfærdslovens paragraf 9. Det gjorde man både i Gribskov og Fussingø, så man kunne foretage et tilsyn på de her dyr på bestandsniveau frem for individniveau, til forskel fra de grise, som I lige talte om før, som jo netop er individuelt beskyttet. Jeg kan sige, at jeg foreslog faktisk netop i lokalbestyrelsen, at man ikke skulle søge den her destination, men det havde vi jo ikke mulighed for at få en indflydelse på. Og nu er det sådan, at nu er der jo gået lang tid. Der er faktisk gået mere end det år, som man egentlig sagde, at man skulle lade gå, inden man revurderede den her dispensation. Så derfor vil jeg gerne spørge Christian, hvornår kommer den her evaluering, og hvorfor er den ikke blevet gennemført, som det ellers blev forudsat af den tidligere regering? Jeg tænker, at at det kan han godt svare på, selvom han jo ikke er justitsminister.
1: Men hvorfor er det her så vigtigt for dig, Tue, bare lige for at tage os andre med på den rejse også?
6: Ja, fordi at jeg synes, det er et problem, at man netop laver dispensationer fra den generelle dyrevelfærdslov, så man netop ophæver beskyttelsen af det enkelte individ, som jo vi går rigtig meget op i alle andre steder. Så udfordringen med, at vi har en dyrevelfærdslov inden for hegnet, og en anden dyrevelfærdslov uden for hegnet. Og det er et mantra, som synes jeg er et rigtig stort problem, og det er også derfor, vi er jo også mange, der har foreslået, at man slet ikke skulle have de her dispensationer, og det er det, der har affødt den store og meget polariseret debat, som sådan, der har været.
1: Ja, er du modstander af de her naturnationalparker, bare lige for at skære ud i pap, Tue?
6: Jeg er ikke modstander af naturnationalparker, men jeg er modstander af dispensationen fra dyrevelfærdsloven.
1: Og som betyder hvad?
6: Som betyder, som i det konkrete tilfælde, jeg fortalte dig før, at man har givet en dispensation fra paragraf 9 i dyrevelfærdsloven, som handler om, at man kan tilse dyrene på bestandsniveau. Det, der er udfordringen, det er jo, at en flok kan jo godt have det godt, selvom at et enkelt dyr har det rigtig dårligt. Det er blandt andet også skrevet ind i, at Naturstyrelsen skal selvfølgelig eftersøge det her enkelte dyr. Mm-hmm. Men er det sådan, at de ikke kan finde det inden for 14 dage, så må de udskrive det af besætningen. Og på den måde, så mener jeg jo faktisk netop, at man undergraver ansvaret for det enkelte dyr. Mm. Altså blandt andet er den, der hedder paragraf 3, som jo handler om at beskytte det enkelte dyr.
1: Ja.
6: I forhold til både husning og fodring og
1: passning. Okay. Så du tænker simpelthen, at der er nogle af de dyr, der går bag hegn i de her naturnationalparker, som måske lider undervejs. Er det sådan, vi skal forstå dig?
6: Ja, det kan de jo i hvert fald komme til. Jeg siger ikke, det er jo ikke sket endnu. Nu har de jo ikke kørt særlig længe, men det er jo om at foregribe tingens gang.
1: Ja.
6: Men jeg håber snart, at jeg skal snakke med ministeren, og ikke med dig. Altså ikke fordi, du er meget hyggelig at snakke
1: med. Jo, men jeg skal bare lige forstå. Jeg er nødt til lige at folde spørgsmålet ud, så vi alle sammen er med og forstår, hvad det er, det handler om. Men nu får du ministeren. Værsgo.
0: Yes, tak. Jamen det er en lidt... hvad hedder sådan noget... forindforstået debat måske, og det kan vi jo prøve at se, om det også kan være til glæde for alle andre.
1: Ja.
0: Hvad angår dispensationsspørgsmålet og evalueringen, så besluttede vi os for i kredsen bredt at udskyde et år, fordi vi kun har én naturnationalpark at evaluere på. Og vi vil gerne have den næste med, sådan så vi får lidt bredere...
1: Altså den første, det er den, der ligger...
0: I Gribskov, som vi lige hører en repræsentant fra her.
1: Ja,
6: to en i Helsingør og en i Gribskov.
0: Ja. Så fordi den anden blev et år forsinket, så synes vi, at det var uhensigtsmæssigt at lave evalueringen med udgangspunkt i erfaringer kun fra en enkelt, derfor udskød vi det et år. Så kommer vi selvfølgelig til at lave den evaluering, som vi har aftalt. Jeg tror, det er ret vigtigt. Også fordi, at når vi har med dyr at gøre, påtager os det store ansvar, så dyr bag ved hegn, så skal vi også hele tiden være opmærksom på at vise det omkring det samfund, at det gør vi på en fornuftig måde.
1: Ja.
0: Så er det rigtigt nok, at der er en dispensationsmulighed lige nu. Det er jo blandt andet også den, vi skal evaluere. Den kan man selvfølgelig diskutere, men jeg er tryg ved, at den måde, det foregår på i øjeblikket, er sådan indhegnet. På trods af, at der er en dispensation, så har vi en situation lige nu, hvor dyrene, også i vores naturnationalparker, har det godt.
1: Tue?
6: Ja, jamen jeg vil jo gerne høre til den der forvaltningsregel, som jeg fortalte lige før, hvordan at han vil garantere, at det enkelte individ bliver beskyttet, netop når jeg siger, at det er indskrevet, at hvis et dyr ikke kan findes efter 14 dage, så kan man bare udskrive det af besætningen. Det vil sige, så bortfalder ansvaret jo for det enkelte dyr. Og det er det, der står i forvaltningsplanen, at det er sådan, det fungerer.
0: Ja, og på trods af, at der er den dispensationsmulighed, som vi jo så skal evaluere og kan forholde os til, når vi har set den... blive til virkelighed i de her to naturnationalparker, så er jeg tryg ved, at vi forvalter det her område på en sådan måde, at dyrene, der er i naturnationalparken, har det rigtig, rigtig godt, og jo lever et langt friere og bedre liv, end de dyr, der er i vores konventionelle landbrug, og som samtidig også bidrager til, at vi har en stærk biodiversitet. Så selvom der er dispensationen, og selvom man kan selvfølgelig diskutere den, så varetager vi den omsorg for dyrene, som vi har, når vi har de naturnationalparker, på en måde, hvor jeg er fuldstændig tryg i forhold til, at de dyr har det godt.
1: Det var et svar til dig, Tue Villebro.
6: Jeg synes ikke, jeg er ikke helt tilfreds med det, for det kan godt være, at han er tilfreds, men udfordringen er jo netop igen, at du har en dyrevelfærdslov inden for hegnet, og en anden uden for hegnet. Det er der jo ikke nogen, på nogen vis nogen rimelighed i, at man kan på den måde. Christian har jo selv fra Folketingets talerstol sagt, at, og det står også i regeringsgrundlaget, man vil jo af med de her dispensationer.
1: Ja.
6: Så det undrer mig meget, at han pludselig kun gør, at der er kommet en beslutning om at udskyde det her. Ja. Det er ikke noget, som jeg ved noget om på nogen måde.
1: Okay. Tue, Villebro, ja. Jeg tror ikke, I bliver enige. Nu kommer I jo også fra hver jeres parti, og ministeren... Ministeren er åbenbart indtil videre i hvert fald tryg ved det, der foregår i
7: øjeblikket. Og så kommer vi til at evaluere dispensationen, som Tue også siger. Men vi er enige om i kredsen at skyde et år, fordi der simpelthen var for få... Der var for lidt materiale at evaluere på meningsfuldt. Derfor har vi udskudt det, til vi har to pakker at evaluere.
1: Det var så langt, som vi nåede i dag. Tusind tak, Tue Villebro fra Nordsjælland, for dit indspark omkring og spørgsmål omkring forholdene mellem dyr indenfor og udenfor hegnene. Og det er, Christian Rabia Madsen, noget, der optager dele af befolkningen.
7: Yes, og
1: dig. Altså, fordi da den nye naturnationalpark i Gribskov åbnede for nylig, så var der jo altså protester som dem her. Kan du huske dem?
7: Ja.
1: Ja, altså, og det er jo protester i det hele taget mod, at dyr skal leve bag hegn i naturen. Er det dyrevelfærd, god dyrevelfærd, at spærre dyr inde i en skov med 22 kilometer langt hegn rundt om?
7: Ja. Det kan være ekstrem god dyrevelfærd. Jeg siger næsten sig selv, at dyr, der går ude i den vilde natur med så god plads og under så enormt gode forudsætninger sammenlignet med alle andre dyr i det her land, at de kan leve et liv, som dyrevelfærdsmæssigt er rigtig, rigtig godt. Men det er klart, det er vores ansvar, når vi kommer dem bag hegn, at de har det godt. Så er jeg med på, at der er forskellige holdninger. Jeg tror nogle gange, at kritikerne fylder lidt mere i dækningen af spørgsmålet, end de mange mennesker, som er glade for det. Fordi de kan se, at det giver en kæmpe gevinst for vores natur, at vi har de her store græssere. Det, de her store græssere, de gør, det er jo at skabe en naturlig dynamik i vores landskaber. De går og taber nogle efterladenskaber, de går og gnæver nogle træer ned. Så der sker en naturlig dynamik ude i landskaberne, som gør, at vores skove og vores områder bliver langt bedre tilholdssteder for en masse dyrearter. Så det er entydigt godt. Det er klart, vi skal tage et ansvar for, at dyrevelfærden så er god. Det gør vi også, og vi evaluerer løbende på det. Så er der måske også den pointe, at det er rigtigt nok, når man laver en naturnationalpark, så sætter man noget hegn op for at holde de store græssere inde, men i det omfang, at der har været landbrug på de her arealer tidligere, så fjerner man også, og vil mit bud være, væsentligt flere kilometer hegn, end man sætter op.
1: Noget af det, som nogen frygter, det er jo, at når dyr går bag hegn, så kan de ikke komme ud blandt andet om vinteren og søge føde, hvis de er sultne. Det har tidligere været en problemstilling i Mols Bjerge, hvor dyrevenner og lokale beboere mente, at dyrene sultede bag hegn. Det handlede blandt andet om heste og kvæg, og det kom der trusler ud af, kritik, aktioner, og det endte faktisk også sidste år med en dom, 3 måneders betinget fængsel til 2 af de ansatte for vanrøgt af kvæg, der er vi 4 år tilbage i tiden. Sagen blev afgjort i retten i Randers. Christian Rabia Madsen, har staten et problem med sine naturnationalparker og dyrevelfærd?
7: Ja, det mener jeg ikke, at vi har i øjeblikket, men det er klart, i det omfang, der har været udfordringer tidligere, så skal vi blive bedre, og vi er bedre i dag. Det er det område, vi og jeg kommer til at følge enormt tæt, fordi det er fuldstændig afgørende, at hvis vi skal have folkelig opbakning til at have de her fantastiske naturområder, hvor folk kommer og oplever naturen, og også kommer og oplever dyr under nogle vildere forudsætninger, og med naturlige forudsætninger, så skal vi tage et ansvar for, at dyrevelfærden er i orden. Og det kommer til at være en hovedprioritet for regeringen, at vi sikrer, at de her græsser kan være ude i skoven på en måde, så vi også har et knivskarpt blik på deres dyrevelfærd.
1: Så kommer I også til at fodre dem i løbet af vinteren, hvis det bliver nødvendigt?
7: Ja, hvis det bliver nødvendigt, så er det afgørende, at vi ikke ser dyr, som er udsultet. Det må selvfølgelig ikke ske.
1: Goddag, Allan Jensen fra Farum. Velkommen til Ring til Regeringen.
8: Hej.
1: Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
8: Jeg var teenager i 70'erne.
1: Ja.
8: Og vokset op med Noras miljøorganisationer omkring landbrugets svineri, vores for meget også kvælstof, bekymring for det drikkevandet, for iltsvind. Jeg er også vokset op med Røde Mors sang om Grindstedværket og forureningen, som vi stadigvæk den dag kæmper med. og med Michael Wittes fantastiske plakat, der hedder Danske svin er sunde, de strutter penicillin.
1: Oh, ja.
8: Det er 50 år siden.
1: Ja.
8: Så jeg støtter absolut regeringen. Jeg er selv medlem af et parti, som er støtteparti til
1: aha.
8: regeringen.
1: Jeg ved, hvad det er for net.
8: Enhedslisten.
1: Ja.
8: Og ser en masse positivt, og især også alle de her med naturparker.
1: Ja.
8: Det synes jeg også er fedt. Men mit spørgsmål er, altså, hvorfor er der gået 50 år, før Socialdemokraterne er med? Altså, det har venstrefløjen jo... der var ikke noget, der hed Enhedslisten i 70'erne, men så hed det VS og SF og andre. Og miljøorganisationer. Altså, hvorfor er det taget Socialdemokraterne 50 år at indse, at det her det faktisk er et alvorligt problem?
1: Ja, hvad siger ministeren til det?
7: Jamen, det er jo et delt svar, ikke? Fordi på den ene side, så står jeg jo også på skuldrene af Svend Auken, som med opbygningen af Miljøministeriet op igennem 90'erne har en kæmpe ære for, at vi har truffet en lang række beslutninger, som har været helt afgørende og gode på vores natur. Så jeg går ikke og skammer mig tværtimod. Den første minister til bekæmpelse af forurening, altså den for det vi i dag kalder miljøministeren, det var kampmand, så og han var jo også socialdemokrat, så jeg står på en arv, som jeg er stolt af. Så jeg går ikke og skammer mig. Med det sagt, så er det jo helt åbenlyst, at jeg også er blevet minister for nogle områder, hvor vi har gjort for lidt, og det er Socialdemokraterne og en række andre partier. Så det skal jeg gerne tage min del af ansvaret for. Vi har i for høj grad, hvad angår landbruget, baseret os på frivillige aftaler, som ikke har leveret. Og det er så også derfor, at vi lavede treparten, i øvrigt også med en socialdemokratisk regering, hvor vi aftalte, at vi bruger arealomlægning til at få nedbragt udledningen til vores jord. Og det, som arealomlægningen ikke tager, altså når marker bliver til natur, det tager vi som en regulering, og det er det, der træder i kraft nu, imens jeg er minister. Så der er gjort for lidt, det er indiskutabelt. Nu gør vi rigtig, rigtig meget. Og jeg tror også, man har kunne se, at jeg ikke ryster på hånden i det her spørgsmål.
1: Det var svaret, Allan. Er du tilfreds?
8: Jamen, det drejer sig ikke om at skamme sig. Altså, det vil jeg aldrig bruge. Det er jo mere afgivende kampen er helt sikkert, men vi står i den situation, vi står i, ikke også? Altså, den kommer vi ikke udenom. Så den situation, vi står i dag, den er et resultat af ikke at have gjort det, mange råbte op om for 50 år siden. Og det er jo det, der er så grotesk.
7: Men det er sådan set... et stykke hen ad vejen enige i. Altså, der er truffet beslutninger, også de 10 år, jeg har siddet i Folketinget, som ikke har været gode nok.
1: Hvad er det for nogen?
7: Jamen, det er jo beslutninger om, i for høj grad at basere sig på frivillighed. Der er så også eksempel på, at vi har været meget i modstand af de beslutninger. Men lad nu ligge, altså, jeg er stolt af mange af de kæmpe fremskridt, som vi har gjort, men vi mangler stadigvæk at tage skridt, og det er jeg jo glad for at have lejligheden til at gøre som minister.
1: Allan, er du glad for det svar?
8: Ja, altså, det jeg jo vil have dig til at sige, det er, du har ret, vi skulle have lyttet efter i 70'erne, så havde vi ikke stået i den situation i dag.
1: Siger du det, Christian?
7: Ej, det kan godt være, det var at tage min konklusion lige 2 grader for langt i retning af rød mor.
8: Nå, men de havde jo ret.
1: Siger?
8: Er det ikke rigtigt? Altså...
1: Røde mor havde de ret?
7: Jeg er selv opvokset meget tæt på Grindstedværket, så der var nogle ting, de havde ret i.
1: Hvad havde de ret i?
7: Ja, blandt andet jo, at Grindstedværket har udviklet sig til at være en af de største generationsforureninger i det her land, og det kommer til at koste os, as we speak, millioner at rydde op efter.
1: Mm. Var det også Socialdemokratiet, der var for langsomme der?
7: Det er der nok flere, der har ansvaret for.
8: Det der værket der, ikke også, er jo grotesk. Altså, vi taler om flere generationer, der skal betale for det.
1: Ja. Der fik du, Allan, en indrømmelse. Hørte du det?
8: Det er i orden.
1: Ja. Kan
8: det er fedt arbejde, og det er godt.
7: Tusind tak.
1: Sådan. Christian Rabia Madsen, kan du overhovedet huske nogle af sangene for Røde Mor?
7: Ja, det kan jeg godt.
1: Hvad for nogen?
7: Ja, men for fanden, det er jo...
1: Allan, kan du hjælpe?
7: Ja, kom lige med
1: det. Eller er du løbet?
8: Nej, jeg er ikke nogen steder. Om jeg kan huske nogen... Altså, Grindstedværket er bare den, jeg tænker, vi har geografiler i folkeskolen, ikke også?
1: Ja, ja.
8: Og nogle gange så afspiller jeg den, men...
7: Jamen, var det dem, der havde sang om mere værdi?
8: Ja, ja.
7: Jeg står op om morgenen altså, og går hen på mit job. Jeg laver noget, og jeg får min løn. Men det, jeg laver, er mere værd end det, jeg får.
8: Jo, men det er ikke... Nej,
1: så skulle man høre det med.
8: Det
1: minister for natur og dyrevelfærd synger antikapitalistiske sange.
7: Var det Røde Mor?
1: I ring til regeringen. Det tror jeg lige, jeg googler, for det lyder heller ikke, som om Allan kan huske det. Men det får vi lige styr på her under... Tusind tak, Allan Jensen tusind fra tak. Farm, for at sparke ind i Ring til Regeringen 70-21-19-19 i dag. Og nu, ja, hej du. Og nu får du en radioavis, 3 minutter med nyheder fra ind og udland. Og så blev vi hængende, Christian Rabia Madsen og jeg, her med Ring til Regeringen. Du ringer 70-21-19-19. Du får svar direkte på dine spørgsmål. Det er din direkte vej til magten. 70-21-19-19 eller en sms med dit spørgsmål 12-12 til P1.
9: Et af de største offentlige registre har været udsat for alvorligt misbrug. Uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner levende og afdøde personer i det centrale personregister. Gennem ca. 10 dage i september fik ukendte gerningsmænd adgang til oplysningerne ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myhre Petersen, har aldrig oplevet noget lignende.
10: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Det er der ingen tvivl om.
9: Og i Svendborg er Lykke Taggaard Wilhelmsen bekymret.
11: Vi har ikke rigtig så meget kontrol over de ting mere. Det er jo ikke særlig fedt, når det er noget rigtig personfølsomt og noget, som der kan gå hen og give nogle meget slemme konsekvenser.
9: Peter Mathiasen fra Aarhus vil også holde et ekstra øje.
12: Jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra. Og vil nok tænke mig om ekstra.
9: Og det er netop vigtigt, siger Jan Kåstrup, der er digital efterforsker for virksomheden CSCIS.
13: Man skal være ekstra opmærksom på både sms'er og e-mails, der bliver sendt ud. Man skal være opmærksom på, hvis man får en eller anden varsling på, at der er optaget en kredit eller andet. Altså man skal simpelthen reagere også på telefonhenvendelser, som kan være mere målrettede.
9: Spanierne skal til valg før tid. I formiddags meddelte premierminister Pedro Sanchez, at de skal til stemmeurnerne søndag den 29. november, 8 måneder før valgperioden udløber. Hans beslutning kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked. Og ifølge vores Europa-korrespondent Anna Gårdslev, så håber Pedro Sanchez på, at valget bliver en folkeafstemning om boligspekulanter.
14: Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sanchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sanchez har.
9: Men det kan også risikere at give bagslag.
14: Meningsmålingerne ser elendige ud. Det ser svært ud lige nu. På den anden side, hvis det nu lykkes Socialistpartiet at komme styrket ud af det her, også selvom de skal tilbringe en valgperiode i opposition, så kan det jo godt være, at man mener, at det er umagen værd.
9: Årets Nobelpris i medicin går til 3 forskere, der har fundet en måde at tænde og slukke for enkelte nerveceller i hjernen. Prisen går til tyske Peter Hegemann og Georg Nagel og Carl Deiseroth fra USA. Det oplyser Nobelforsamlingen ved Karolinska Instituttet. Begrundelsen er, at de 3 forskers arbejde har givet større forståelse for neurologiske og psykiske lidelser. Med skyde og lidt regn er til, især i Nordjylland, 15-19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.

0: Velkommen til Ring til Regeringen. Mit navn er Christian Rabia Madsen. Jeg er minister for natur- og dyrevelfærd, og jeg står klar til at besvare dine spørgsmål. Så ring på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12.
1: Godt, du blev hængende til endnu en halv time med Ring til Regeringen her på P1. Det er den direkte vej til magten. Christian Rabia Madsen, danskernes minister for natur- og dyrevelfærd. Du ringer dig, der lytter med på 70 21 19 19 med dit spørgsmål, eller du sender en sms 12 12, skriv P1, lav et mellemrum og så din besked, og så får du svar direkte fra ministeren. Jeg hedder Gitte Hansen, og det er mig, der sørger for, at ministeren for natur- og dyrevelfærd svarer på dit spørgsmål. 70 21 19 19 på telefonen eller sms 12 12 til P1. Og for bare lige at få det afklaret, nu fik du jo sunget noget af sangen om merværdi her for lidt
0: siden. Kommer jeg nok til at fortryde?
1: Måske. Det var noget dejligt med lidt sang. Jeg kan så fortælle dig, at ifølge en Google-søgning og AI, så forbindes sangen om merværdi tæt med det politiske venstrefløjsmiljø omkring kunstnerkollektivet Røde Mor i 1970'erne, som Allan Lytteren ringede ind om.
0: Så det var faktisk rigtigt?
1: Det var faktisk rigtigt. Sangen er dog oprindeligt skrevet af Jesper Jensen og Benny Holst.
0: Yes.
1: Og altså udgivet på flere forskellige opsamlinger og i sangbøger med tilknytning til den der socialistiske

0: nok i kødet og fast i kødet, og ikke sådan noget helt hvidt og blødt kød. Så Christian Rabjerg Madsen, altså dyrevelfærd, kigger du også der på kyllingeproduktionen i Danmark?
1: Ja, det gør jeg, og det er noget, vi gør i kredsen bag dyrevelfærdsloven, hvor det vil være helt oplagt at bringe dyrevelfærdsforbedringer op, også hvad angår kylling. Nu har vi taget nogle meget konkrete skridt i forhold til grisene. Vi har mange af dem, og dyrevelfærdsudfordringerne er betydelige. Men jeg vil ikke afvise, at vi også skal kigge på kyllinger. Vi har blandt andet jo lykkes med herhjemme at få buræggene væk fra hylderne, og det er jo positivt. Men jeg er ikke afvist over for, at der skal tages yderligere skridt der også.
0: Altså på samme måde som i svineproduktionen, et kyllingestop?
1: Jeg ved ikke, om man kan bruge samme redskaber, men det er klart, at dyrevelfærd er jo ikke begrænset til et dyr, og derfor så vil jeg også gerne være med til at diskutere kylling. Men det er klart, når vi startede med grisen, så er det fordi, vi har så enormt mange af dem, og fordi konsekvenserne af den måde, vi producerer på, er meget, meget store. Ikke kun for grisene, men også for alle os andre.
0: Goddag, Mads Hovmand. Velkommen til Ring til Regeringen.
2: Tak.
0: Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
2: Ja, jeg vil godt høre ministeren. Hvor meget han reducerer landbrugets brug af kvælstof, for at vi får en virkning ude i de danske stræder. Altså ikke blot i Vejlefjord, men ude i Storebælt og Øresund og så videre. Kattegat. Det er et lidt hårdt spørgsmål, og jeg kan godt hjælpe dem lidt på vej. Landbruget bruger 400.000 tons kvælstof om året. Og hvor meget skal det reduceres, og hvilken virkning vil det have?
0: Jeg skal lige høre, Mads, hvad er din baggrund, når du går ud med de tal, du går ud med?
2: Ja, jeg har flere sko på fødderne.
0: Okay, lad os høre, hvad det er for nogle sko og kasketter, du går rundt med.
2: Ja, det er det. Altså, jeg er miljøbiolog uddannet på Københavns Universitet.
0: Okay.
2: Så har jeg også et lille landbrug, men det er ikke fordi, det var så tungt økonomisk. Det er mere for fornøjelsen.
0: Okay, så dit konkrete spørgsmål til ministeren er, hvis vi lige kan få det opsummeret.
2: Ja, det er, at det kvælstoftilførsel, som landbruget har i dag, hvor meget skal det reduceres?
0: Ja.
2: Og hvor meget tror han, det vil hjælpe ude i de åbne farvande?
0: Tak. Altså, Christian Rabjerg Madsen, et svar her.
1: Ja, jeg kan ikke give et antal ton. Det tætteste, jeg kan komme på at svare, det er vel at sige, at vi har en række vandoplande, som udleder kvælstof til forskellige fjorde og derefter til kystvanden. Og med den regulering, som vi har lavet nu trædende i kraft per 1. januar, så vil hovedparten af de vandoplande komme i mål i forhold til, hvad vi skal reducere, og hvor god en tilstand vores miljø skal have ude i vandet. Og det vil sige, at vi er kommet langt nu, hovedparten, men den sidste tredjedel af reduktionerne skal vi tage med det genbesøg, som skal gøre, at vores vandoplande skal i mål, hvad angår vandrammerne i 2030. Så vi er kommet langt, men vi har stadigvæk et stykke vej nu, og det er jo desværre sådan, at de sidste æbler på træet, de hænger også højere oppe, så opgaven med at få de sidste reduktioner i hus, den bliver betydelig og vanskelig. Så er det klart, kigger man ud i de åbne farvande, så er det klart, jo længere væk man kommer fra fjordene, jo mindre effekt er der jo af den danske udledning, og derfor så taler vi jo også om interkalibrering med de andre lande, som vi deler Østersøen med eksempelvis.
0: Mads Hovmand, det var svaret.
2: Ja, jeg fik ikke et eneste tal. Det er også okay. Men
0: havde du troet på, at du fik et tal?
2: Ja, jeg havde troet måske, at ministeren kunne sige, at vi reducerer med 10% kvælstof, vi reducerer med 20%. Altså, problemet er, at det er jo kun en femtedel af det, der kommer på landbruget, der ender derude. Så,
0: ja.
2: Så hvis man reducerer 10%, så er der altså en 10% af en femtedel, der er nedskåret ude i vandmiljøet.
0: Ja.
2: Så kan man selvfølgelig håbe på nabolandene, men
0: okay.
2: Jeg fik altså ikke nogen tal, eller bare, altså, der bliver gødet med 400.000. Hvor mange procent skal det reduceres? Det er, kan vi få et svar på det?
0: Kan vi få et svar på det, minister?
1: Jeg synes, jeg klart, at jeg kan ikke, så skal jeg svare skriftligt, som vi siger på Christiansborg, hvis jeg skal ned på ton. Det, jeg prøvede at komme hen, hvor jeg har mest faglig grund under fødderne, det er at kigge på de vandoplande, som vi har inddelt Danmark i. Og der kommer vi i mål, hvad angår EU's vandrammedirektiv, nu med hovedparten. Og derfor mangler vi cirka en god tredjedel i forhold til at reducere, så vi kommer i mål med EU's vandrammedirektiv. og hvordan det er oversat til ton.

0: Der skal jeg lige have lidt flere papirer, før jeg kaster mig ud i det.
1: Men hvorfor er det, du ikke kan sætte et tal på, hvad du og regeringen gerne vil reducere med?
0: Det er, fordi jeg ikke kan huske tallet.
1: Du kan simpelthen ikke huske det?
0: Jeg kan sige, at i forhold til den gamle målopgørelse,
1: ja,
0: der tog vi i omegnen af 9.700 ton med den nuværende regulering. Men det er med den gamle regnemaskine, og vi har regnet det igennem nu med en opdateret datagrundlag. Derfor så ton grænsen også ændrer sig, og det er det tal, jeg ikke kan huske.
1: Jeg tænker, Mads Hovmand, at I to, dig og ministeren, I må lige få skrevet sammen om det her, og så få sat tal på. Det kan være, der er andre, der også gerne vil have det tal, så du kan passe det, sende det her til os, så kan vi mange folk, de gør det. Christian Rabia Madsen. Yes. Tak, Mads Hovmand, for det spørgsmål i Ring til Regeringen i dag.
2: Selv tak. Hej, hej.
1: Hej med dig. Så skal vi en tur til Dirk i Hvide Sande. Goddag, Dirk.
3: Goddag, goddag.
1: Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
3: Ja, goddag, Christian. Så er du kommet lidt vask på.
0: Goddag.
1: Er det Hvide Sande, eller hvad?
3: Ja, det er jo helt herude, hvor klitterne de ender jo.
1: Ej, hvor er det dejligt.
3: Ja, Christians spørgsmål, det går på, at jeg har jo fulgt lidt med den her debat lige fra der første gang, vi så den første ulve hjem. Og jeg er så også, det kan vi lige sætte plads, en af de, der mener, at vi har plads til ulve. Jeg er en af de 80%, der mener, at vi har plads til ulve. Jeg er klar over, at vi er bundet af det her habitatsdirektiv. Slet ingen problem med det. Det er vi nødt til at overholde. Men den 8. oktober 25, der meddelte din tidligere kollega Jeppe Bruus, at vi har en gunstig ulvebestand til EU. Så er det, jeg tænker, hvorfor skal vi nu i gang med samme proces? Er det fordi, at dem, der talte ulve sidste gang, de havde en kugleramme, der mangler kugler? Eller er det fordi, at man trækker ligesom lidt tiden her på det her? Hvad er grunden til, at man går i gang en gang til nu, når man har med det EU, at vi har en bestand? Altså, tyskerne er så langt, de allerede har lagt det i deres jagtlov, fordi at de har jo længe med det EU, at de har en gunstig bestand.
0: Ja, det er ikke rigtigt, at min forgænger, han er jo stadigvæk min kollega, men han laver bare noget andet i dag, har erklæret ulven i gunstig bevaringstilstand i Danmark. Vi er blevet klogere også under Jeppe i forhold til at tælle, blandt andet med den her koppelmetode.
1: Men altså Jeppe Bruus.
0: Jeppe Bruus, ja, undskyld. Men vi har behov for at kunne tælle på individniveau, før vi kan erklære den i gunstig bevaringstilstand. Fordi vi skal kunne sige noget om udbredelse og robusthed. Og det er noget af det første, jeg har sat i gang som minister, sådan så vi kan få dataen på plads, så vi kan begynde at bedrive jagt på ulven, ligesom man gør på andre dyr. Men jeg vil svare meget klart og lukke, at det er ikke, vi gør ikke noget for at trække tiden. Det er det modsatte, der gør sig gældende. Vi arbejder så hurtigt, som vi kan.
1: Giver det mening, Dirk?
3: Nej, både jo, fordi jeg har simpelthen stået og hørt på, at Jeppe Bruus, han sagde, at han havde meddelt EU, at vi har en gunstig bevaringsstatus.
1: Ja, altså Dirk siger jo, Christian Rabia Madsen, at han synes, han har hørt din forgænger sige, at vi er et sted, hvor der er så mange ulve, at vi godt kan begynde at skyde dem.
0: Ja, det er ikke rigtigt. Det har vi ikke kunne. Vi har ikke kunnet erklære den i gunstig bevaringsstatus, fordi vi har ikke datagrundlaget. I Tyskland er man meget, meget længere, men det er sådan, at man opgør det på nationalt niveau, så selvom Tyskland jo ligger tæt på Jylland, så er det ikke det samme, og derfor så skal vi kunne tælle den, så vi kan få bragt den i gunstig tilstand, og vi gør det.
3: Nu vil jeg lige sige, at nu har jeg også lige brugt Google her.
1: Ja, det har.
3: Jeg ser dig snakke. Ja, fordi det brugte du lige før til Røde Mor.
1: Og
3: der står her, minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus meddelt den 8. oktober 2025 EU, at den danske ulvestand er en gigundig bevaret status. Det vil sige, at det, der står herinde, det er falsk.
0: Ja, vi er ikke kommet der, hvor vi fagligt kan begrunde det endnu. Det, man har udtrykt tidligere, det har været ønsket om at få den i en gunstig bevaringsstatus.
3: Lige en tillægsspørgsmål. Hvilken instans, eller hvem har du fået til at tælle den her en anden gang? For tilsyneladende havde de tidligere en kugleramme, der mange kugler. Altså, er det en ny område, der tæller i dag?
0: Vi har faktisk bestemt os for at sætte opgaven i udbud, sådan så vi kan få jo både private og offentlige til at give bud på, hvordan de vil tælle, og dermed også få det bedste bud ind på, hvordan vi får tal. Og det, der er afgørende, det er, at vi tæller på individniveau, og vi tæller i foråret. Og med de tal vil vi arbejde så hurtigt som overhovedet muligt, for at kunne få ulven i gunstig bevaringsstatus, sådan så vi kan bedrive jagt på den.
1: Det var så langt, som vi nåede med dine spørgsmål.
3: Meget, meget fornuftigt. Ja, det
0: er glad for, du synes.
3: Ja, det synes jeg. Endelig sker der noget. Godt. Tak for det.
0: Tak.
1: Så endte jeg alligevel med, at der var ros fra Hvide Sande og Dirk her.
0: Det sætter jeg stor pris for.
1: Ja, det tænker jeg nok, du ville sige.
0: Det er også tæt på, hvad jeg er op.
1: Tak, Dirk, for at sparke ind i Ring til Regeringen i dag. Hej, og Dirk havde ringet på 70 21 19 19. Det kan du også gøre, hvis du sidder og brænder med et spørgsmål. Christian, du er med i tv-programmet Højskolen.
0: Det er korrekt.
1: Der foregår på Krabbesholm Højskole ved Skive. Hvad får du ud af at være med i sådan et tv-program som minister?
0: Jamen, jeg fik jo aldrig til at drøfte regulering af kvælstof med landbruget. Ja. Og selvom vi ikke er helt enige, så synes jeg jo, at det er, når vi er uenige, vi skal prøve at søge dialog. Det synes jeg var konstruktivt, også selvom Thomas, som ringede ind i første time, ikke er enig med mig i det.
1: Ja.
0: Så fik jeg hørt fra Åse, som er foravler,
1: ja,
0: og som var meget konkret i forhold til, hvorfor hun var ked af, at ulven var her. Og det er hun jo, fordi hun kommer ud til sine forår og ser, at de er blevet skambidt. Hun havde sådan nogle synspunkter i forhold til, hvordan vi passer godt på forårene. Og så fik jeg også lejlighed til at drøfte altså, politik med politikere, som jeg både kunne være enig og uenig med. Så jeg synes egentlig, at programmet var rigtig udmærket, også selvom det er på en konkurrerende kanal.
1: Ja, ja. Lad os bare høre et klip fra den konkurrerende kanal fra starten af programmet, hvor du fortæller om at komme på et landbrug som barn.
4: Det landbrug, som vi skal have igennem den omstilling, det kender jeg godt. Jeg har været på min bedsteforældres gård masser af gange og har deltaget i høsten og har været med til at kende køer hjem fra marken. Så jeg kender godt de mennesker, som skal igennem den omstilling, som er svær.
1: Ja. Hvad husker du fra din barndom der på landet?
0: Jeg husker blandt andet at have fået ansvar for en blind ko. Eller det var en,
1: en blind ko?
0: Ja, som ligesom på grund af den synshandicap der var meget omgængelig. For en femårig, så var det en stor oplevelse ligesom at få det ansvar. Så husker jeg høst, og særligt halmballerne, fordi man kunne kravle op på halmloftet der og springe ned fra de der baller jo i nogle højder, som man selv definerede, og som ikke var bestemt af hvor højt lejehusets tårn var. Og det var selvfølgelig meget højere, end man ville have tilladt i børnehaven.
1: Ja.
0: Så husker jeg sådan det der folkelige fællesskab, fester i Lyne Forsamlingshus, kortspil ved mine bedsteforældre. Der var det der sammenhold. Det var jo et landbrug dengang, som selvom det ikke er så lang tid siden, så var strukturen jo helt anderledes. Man boede på gården. Det var mindre landbrug. Så det var et andet landbrug, end det vi kender i dag.
1: Mm. Og som du selv nævner, Christian Rabia Madsen, så taler du jo med landmanden Thomas Jensen, der er svineproducent og bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, om netop regulering af landbruget og kvælstofreduktionen der på højskolen. Det var også Thomas, som ringede ind i første del af programmet. Og blandt andet så diskuterede I det her på højskolen.
5: Der er jo regler, som skal holdes. EU har i 20 år sagt, at vi skal følge vandrammedirektivet. Vi skal tage målinger. Og Danmark er det eneste land i hele Europa, der er ukendt tilstand. Altså, vi er et uland på målinger.
6: Nej, det er vi ikke. Jo. Det passer ikke. Jo. Vi har netop i forbindelse med, at vi implementerer den nye kvælstofregler, opdateret vores grundlag. Og de nye tal, vi tager udgangspunkt i med den nye kvælstofregulering, viser desværre, at det billede, som var dårligt, er blevet værre. Men det her, vi skal ikke gøre det her til et teknisk spørgsmål om EU-vandrammer. Det er jo, fint fordi, nok. Vi gør det her, fordi vi skal lide tilbage i fjorden, og det har vi svigtet det ansvar.
1: Kan du og regeringen, Christian Rabia Madsen, blive enige med den her del af landbruget om noget som helst?
0: Det ved jeg jo ikke. Det kan jeg jo ikke give nogen garanti for, men jeg kan give garanti for, at hver gang jeg møder landmænd, også der er utilfredse, så søger jeg dialogen. Jeg tror ikke, jeg har kørt forbi en traktordemonstration nu, uden at stoppe op og tage dialogen. Så det kommer jeg til at insistere på. Om vi ender samme sted, det kan jeg jo ikke vide. Men det er klart, noget af det, jeg er kritisk i forhold til Thomas og Bæredygtigt Landbrug i forhold til, det er, at han har meget travlt med at diskutere EU-forsyning i forhold til nogle NATO-mål. Han har meget travlt med at diskutere spildevand. Han har en meget stor interesse i forhold til panodiler og p-piller, der ender i vores vand. Og det er jo alt sammen meget godt. Men det, som landbruget har ansvaret for, det er jo 70% af den kvælstof, der kommer i vores fjorde og i vores kystvand. Det kommer fra landbruget. Og der synes jeg oplever, at Thomas han ansvarsforflytter og forsøger at snakke om alt muligt andet end det, som er hovedproblemet, hvad angår dansk landbrug og det miljø, der omkranser os alle sammen, nemlig den massive påvirkning af kvælstof og det ansvar, vi har for at få nedbragt det. Og der synes jeg desværre, at Bæredygtigt Landbrug har rigtig travlt med at tale udenom. Han taler om EU-vandrammerne, som om det er noget, der er vigtigt for Bæredygtigt Landbrug. Altså, det er jo EU-vandrammerne, vi skal leve op til, og det er derfor, vi reducerer kvælstof. Så jeg synes, at han og de har en tendens til og fokus for skubbe og tale om alt muligt andet end det, der er hovedproblemet, nemlig kvælstof.
1: Goddag, Christian Nielsen fra Veksø. Velkommen til Ring til Regeringen.
7: Ja, goddag, Christian, og goddag, jer andre.
1: Goddag. Tak. Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
7: Jamen, altså, jeg bor her i Veksø, som er kun 23 km fra Christiansborg, men ofte så virker det som om, at jeg lige så godt kunne bo i Thisted eller tilsvarende. Fordi noget af det, vi oplever blandt andet her i forbindelse med den nye kvælstoflovgivning, der lige er blevet vedtaget, så falder den jo ned oven i den grønne trepart, og hvor vi blandt andet her i lokalområdet har haft en utrolig god dialog, og folk har været positive, og det har været hele vejen rundt med DN, kommunen, lodsejere, større og mindre landbrug osv. Men lige pludselig, når den her kvælstofregulering kommer med en relativ hård hammer i forhold til måske den tidshorisont, der er stillet udsigt, så begynder folk at trække sig. Så det vi fornemmer, og det som vi også kan se lidt, det er jo, at vi har faktisk måske undermineret en stor del af interessen for at deltage i den grønne trepart med den nye L5.
1: Så vi skal lige have spørgsmålet skærpet igen.
7: Så spørgsmålet er helt kort sagt, for at bruge dine egne ord fra Odense i starten af september. Tror du, at din bedstefar måske vil skamme sig over, at du er med til at lægge dele af landbruget i graven?
0: Jamen, jeg mener ikke, jeg er med til at lægge landbruget i graven. Jeg mener, jeg er med til at lave en helt nødvendig omstilling af landbruget, og også en omstilling, som danskerne kræver af landbruget, og kræver af os. Hvad min bedstefar måtte mene om det, det tror jeg, at vi skal lade ligge. Han er jo ikke mere jo. Men det er bare vigtigt at sige, at reguleringen er ikke noget, der falder ned oven i treparten. Det er noget, man nogle gange lidt glemmer, men reguleringen er aftalt i treparten. Treparten står på to ben. Den står på en frivillig indsats, som handler om arealomlægning, hvor man tager marker og gør dem til natur, og det reducerer kvælstoffen. Og det skal vi have så meget af som muligt, men det vi aftalte i treparten i 24, det var, at vi i 26, altså i år, skulle gøre op, hvor meget kvælstofreduktion har der været i arealomlægningen, og det, der ikke blev taget i arealomlægningen, det skulle tages i miljøgarantien. Og miljøgarantien, det er den markregulering, den kvælstofregulering, som vi blev enige om, skulle indføres i 27. Så jeg tager ansvar for at gøre lige præcis det, vi har aftalt med landbruget i treparten. Og man kan ikke ligesom lade som om, at treparten kun handler om arealomlægning. Treparten handler også om, at det, som arealomlægningen ikke klarer, hvad angår kvælstofreduktioner, det skulle vi tage med regulering, og det er det, vi gør nu.
7: Ja, men det er jo der, hvor timingen jo på en eller anden måde er blevet skubbet i forhold til de planer, der var i 24, da det blev underskrevet. Og det gør, at når du så står her og siger, jeg kan skyde mine hektar ind i en omlægning, jeg kan lave noget natur ud af de dårlige, mod at det måske får et par bedre. Når det lige pludselig bliver usikkert, om det kan lade sig gøre, fordi jeg tilfældigvis er i et kystvandråd, som ikke har styr på det, og som ikke har fået alle deres projekter hjem, så tænker folk jo på deres realkreditlån og alt muligt andet, der skal betales. Og det er jo ikke bare lige at lave det om på den måde, fordi banken har jo ikke samfundssind, når fordi falder.
0: Det er ikke et spørgsmål om, at tidsplanen er fremskyndet eller bliver lavet om. Reguleringen kommer i 27, som vi har aftalt, og det har man vidst siden 24. Man har også vidst, at den skulle træde i kraft 1. januar 27 med den aftale, som vi lavede med hinanden i december 25. Så vi gør det, vi har aftalt. Jeg tror, der kan være et element, hvad angår, at nogle landmænd er tilbageholdende med at lægge jord ind i projekter lige nu, fordi der er en usikkerhed. Den usikkerhed får vi jo ryddet af vejen i de her uger, hvor vi nu kender både udledning og vi kender kompensation. Vi har afsat 1,9 milliard til at sikre, at landbruget kommer igennem den her omstilling, som jeg indrømmer er svær. Men det kan ikke nytte noget, at vi begynder at diskutere tidsgrænserne, fordi det var miljøgarantien og reguleringen, der er den sikkerhed, vi den her gang har for, at vi faktisk får reguleringen hjem, og dermed livet tilbage i fjordene. Ellers så vil vi jo begå de samme fejl, som vi har gjort i 20 år, nemlig at vi kun har den frivillige del.
1: Okay.
0: Det duer ikke, fordi så kommer vi til at overtrække igen den konto, som vi har overtrukket ude i vores vandmiljø.
1: Det blev et svar til dig, Christian fra Veksø, fra Ring til Regeringen og dagens minister.
7: Tak for det.
1: Selv tak for at blande dig og ringe til regeringen på 70 21 19. 19. Det har du også gjort, Niels Hjort fra Vejle. Velkommen til.
8: Tak for det.
1: Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
8: Ja, men det er jo lidt i retningen af Christians for tidligere, fordi jeg har jo, jeg er formand for den lokale landbrugforening, og har derfor sammen med min kommune og også DN jo arbejdet hårdt i løbet af 25 for at få lavet de skitseprojekter, der skulle til. Mm-hmm. Og det har vi faktisk ret stor succes med. Vi fik mange lodsejere til at melde ind og være en del af det her, så vi har sådan set overtegnet det, vi skulle i forhold til de reduceringsmål, der var lagt for vores vandopland.
1: Ja, så spørgsmålet, hvis vi kan komme frem til det, Niels.
8: Ja, men det kan vi godt. Så spørgsmålet, så sker der jo det, at der bliver vedtaget en L5, og jeg kan jo lige godt sige med det samme, at jeg er jo lodret uenig med Christian i forhold til det der med tidsforskydning, fordi det er jo...
1: Niels, hvis du skal have et svar, så tiden iler. Vi har 4 minutter tilbage, så skal vi lige have skåret spørgsmålet ud i pap. Undskyld, jeg lige skynder lidt på dig.
8: Jeg kunne godt tænke mig, hvad har ministeren af forslag til, hvordan vi får lodsejerne til igen at være positive og igen at kunne se en idé i at melde arealer ind. For lige nu, så trækker de arealer ud af skitseprojekterne, fordi de kan ikke med den kvælstoflovgivning undvære den.
1: Okay. Christian Rabia Madsen, er spørgsmålet forstået?
0: Ja, det har jeg forstået, og tak for det.
1: Værsgo.
0: Jamen, det er jo afgørende, at vi dels jo forsikret, at vi har ryddet alle sten af vejen og får de skitseprojekter til at blive til virkelighed så hurtigt som muligt. For det der sammenhæng imellem arealomlægning og så regulering, det er jo, at jo mere vi får taget ud, jo mere lempelig bliver reguleringen. Så det er jo en fælles interesse, vi har. Jeg tror så, at noget af den, nogle af de udfordringer, der er i øjeblikket i forhold til arealomlægning, det handler om usikkerhed i relation til, at vi overgår til en ny regulering af kvælstof. Og den usikkerhed er vi jo ved at udrydde lige nu, heldigvis, i og med, at vi får vished i forhold til udledningsgrænser, vi får vished i forhold til kompensation. Og det er jo ikke sådan, at altså med den nye regulering vil der jo være et alt andet lige øget incitament til at indgå i omlægning. Projekter, fordi jo mere man omlægger, jo mindre vil reguleringen blive. Og mit mål er jo ikke, at vi skal have mest mulig regulering. Mit mål er, at vi skal have mindst mulig regulering og klare mest muligt ved, at vi omlægger. Jeg kan bare ikke smide reguleringen i skuffen, fordi så kan jeg ikke garantere over for fiskene og danskerne, at vi så får de kvælstofreduktioner, som er en forudsætning for, at livet kommer tilbage i fjorden.
8: Men du kunne jo være behjælpelig med at få lavet nogle overgange, der gør det nemmere og mere reelt for lodsejerne at træde ind i en arealomlægning. Lige nu, der ligger du forhindringer i vejen på det.
0: Jeg skal mødes med både DN og Landbrug Fødevare og kommunerne i den gruppe, vi kalder PFA, som er den politiske styregruppe for treparten, den første mandag efter efterårsferien. Så hvis jeg overhovedet kan gøre noget som helst for, at vi for det til at blive mere smidigt at indgå i de her arealomlægninger, så vil jeg super gerne det. Jeg kan bare ikke tilbyde at lave løsninger, der gør, at vi bliver forsinket i forhold til reduktionerne. Så hvis man foreslår noget, som skyder, at vi faktisk udleder mindre kvælstof i fjorden, så er det ikke en løsning, jeg går efter. Men i det omfang, at jeg er i dialog med både landbruget og kommunerne og DN, kan komme hen til nogle løsninger, som skubber sten af vejen, så er der ikke noget, jeg hellere vil, for jeg vil super gerne gøre alt, hvad jeg kan for, at de her omlægninger, de kommer ud at virke i virkeligheden. De må bare ikke blive forsinket, og de må ikke blive på bekostning af blandt andet Vejlefjord, som jo har det ekstremt dårligt.
1: Det var et svar til dig, Niels Hjort fra Vejle. Tak for at ringe til regeringen.
8: Selv tak.
1: Og fortsat god dag. Christian Rabia Madsen, det var så langt, som vi nåede i ring til regeringen i dag. Tusind tak for at stille op. Altså, den her trepart og det her med at overbevise lodsejere og landmænd om at omlægge jord til mere natur og skov, det er jo det, der er hele meningen med treparten. Du har 10 sekunder til lige at tegne et billede af. Hvis det lykkes, hvordan ser Danmark så ud om 50 år?
0: Jamen, så får vi en regulering, som gør, at vi kan dyrke på de robuste jorder, så vi får et bæredygtigt landbrug. Så får vi langt mere natur. Vi får mere, flere naturlige steder, hvor der er vand. Vi får natur, som er mere spændende, som er bedre for dyrene, og som også er bedre for alle os andre, fordi den der mere robuste natur også kan være med til at gøre, at oversvømmelser inde i byerne bliver langt mindre hyppige. Så der er kun gode ting at sige, men opgaven og omstillingen er vanskelig.
1: Det var så langt, som vi nåede. Programmet blev skruet sammen af Sebastian Lund og Frida Clausen. Jeg hedder Gitte Hansen. Tak for i dag til alle, der ringede og bidrog.
9: P1 gør diplomati great again.
10: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
9: P1 gør geopolitik great again.
11: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
12: Det ligner sådan 2 små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
9: P1 gør forhandlinger great again.
11: Så har du så en kristen journalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
9: P1 P1 gør udenrigspolitik great again.
10: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
9: Lyt med i DR Lyd. Fire år efter Ruslands invasion af Ukraine, der krydser DR-journalist Louise Brothagen nu grænsen til Rusland. På overfladen ligner landet sig selv, men bag facaden er kontrollen blevet meget mere omfattende med statslige apps, overvågningskameraer og ansigtsgenkendelse. Så Genstart følger i dag med Louise ind bag Putins forhæng og spørger, hvad der skete med Rusland, mens vi mistede deres syne.
13: Efter at have siddet i en grænsekontrol i ret mange timer, kommer jeg ind i Rusland for første gang i jo over 4,5 år. Og udover det er virkelig mærkeligt at være der og være sluppet igennem, så er noget af det første, jeg ser, det er sådan en lille uanselig hvid bygning med noget graffiti og et stort fedt sæt. Altså bogstavet sæt. Og det for mig er jo virkelig noget, der er anderledes. Fordi det eneste sted, jeg kan huske, jeg har set det, det er på russisk krigsmateriel, der er blevet efterladt i Ukraine.
14: Ja, det der sæt, det er blevet symbolet på Ruslands, på Putins krig. Så hvad tænker du, da du ser det der spraymalede sæt som noget af det første? Og hvad for land du på vej til at rejse ind i?
13: Jeg blev faktisk lidt overrasket. Fordi jeg havde ikke nogen forventninger om, at der, hvor jeg rejste ind i den lille by, at der ville være sådan noget.
14: Ja, et subtilt, men tydeligt bevis på, at det er et andet Rusland.
13: Det må man sige.
14: Fire år er der gået, siden Louise Brothagen sidst var i Rusland.
15: Og nu sætter jeg kursen endelig mod Moskva.
14: Og siden dengang, der har Putin trukket et ordentligt tæppe for landet.
16: DR er blevet udvist fra Rusland.
14: Mange udenlandske journalister er rejst ud eller blevet smidt ud. En blev fængslet for spionage. Og vores forhold til Rusland er både præget af proxy- og hybridkrig.
17: Rusland er i gang med at teste os. De tester NATO's sammenhold.
14: Samtidig så har styret spændt et digitalt net ud over russerne med kameraer i gaderne, ansigtsgenkendelse i metroen og FacePay.
18: Russia is one of the very few countries in the world where you can pay with your face.
14: Nu har DR så igen fået adgang. Og i dag der rejser Genstart ind bag de russiske linjer for at opleve, hvad der er sket med landet, siden vi mistede det af syne. Jeg hedder Simon Stefanski. Du er lige kommet hjem fra Rusland. Et land, du har dækket i mange år, men som du har været væk fra i mange år.
13: Det må man sige.
14: Var du bekymret, inden du skulle tilbage til Rusland?
13: En lille smule. Det er jo, som du siger, en anden situation, vi står i. Men jeg har jo fået mit visum, og jeg har jo fået min akkreditering. Så derfor tænkte jeg, så skal det nok gå. Men det er klart, altså, det var der med en lille smule nervøsitet. Det ville være mærkeligt andet, tror jeg.
14: Og vores tidligere kollega, Mathilde Kimmer, hun blev jo sendt ud af landet. Var det noget, der sad i baghovedet på dig, i forhold til at rapportere derfra?
13: Både og, vil jeg sige, fordi jeg skal jo gøre mit arbejde. Det var jeg sådan set også indstillet på at gøre. Også selvom det måske betyder, at det kun var den ene tur, jeg får.
14: Ja, jeg har inviteret min kollega Louise Brothagen i studiet. Hun er journalist på DR's udlandsredaktion og har i mange år arbejdet med både Ukraine og Rusland. Hvordan er du egentlig kommet til at interessere dig for Rusland til at begynde med?
13: Jeg tror faktisk, det var sådan lidt frustration over ikke at forstå, hvad der foregik. Og kan huske, Mathilde var over at dække et valg. Og du ved, at sidde der og sådan tænke, kæft, hvor er det... Altså, hun farede jo bare rundt og talte med mennesker, og så sad jeg der og kunne ikke forstå et klap af, hvad der blev sagt. Det var sådan, det var sgu da også irriterende, altså.
14: Og så gik du gerne med at lære lidt russisk dengang?
13: Jamen, det var faktisk foranledet i dag at sidde og få optagelser hjem fra Mathilde, der var sådan et... Det kan I lige kigge på. Bare sådan, ja, goddag, mand. Altså, hvordan har du nogensinde regnet med, at jeg skulle forstå noget af det der? Altså, så var jeg sådan et... Okay, det er mandarin, arabisk eller russisk. Jeg tror bare, jeg tager russisk, ikke?
14: Med et nyt sprog i bagagen besøger Louise Brothagen Rusland igen og igen. Og sidste gang, hun er der, det er faktisk, da fuldskala invasionen af Ukraine begynder i februar 22. Og mens Kreml forsøger at lukke munden på kritikere, så våger russere sig endnu ud på gaden for at råbe deres modstand mod den nye store krig.
13: Så jeg gik i omkring Puskinpladsen sammen med en masse demonstranter op og ned af gaderne. De gik med små skilte, og de gik og råbte nej til krig. Og jeg stod på en af de her pladser og så, hvordan politiet, som jo var der i massivt antal, også tog mange af de her demonstranter. Både helt almindeligt gik dem ind i deres politibiler, men også nogen, der blev slæbt ind i politibilerne, og jo blev anholdt i stort antal.
14: Ja, der går ikke lang tid før, at man virkelig strammer grebet om, hvad man må sige. I dagene efter invasionen, der bliver det strafbart at sprede det, som myndighederne kalder falske oplysninger om den russiske hær. Man må ikke kalde det en krig. Uafhængige medier bliver lukket. Mange vestlige journalister vælger at forlade landet. Hvordan kommer du selv ud af Rusland dengang?
13: Efter lidt panik, tror jeg, jeg vil kalde det, fordi det var jo kaotiske dage, hvor vi ikke anede, hvad der ville ske, fordi alt gik meget hurtigt. Og med lidt held, vil jeg sige, så viste det sig, at jeg havde en kollega fra Norge, som kørte ud og kørte fra Sankt Petersborg eller fra Moskva via Sankt Petersborg til Finland. Så der fik jeg heldigvis lov til at køre med ud.
14: Efter et lille år, så bliver det tydeligt, hvad det kan koste at dække Rusland indefra. På et steakhouse i en russisk provinsby sidder Wall Street Journal's Evan Gershkovich over for en kilde.
13: Og skal have lidt indblik i russisk kampvognsproduktion. Og der sidder han i en ret tom, sådan lidt amerikansk steakhouse-restaurant ved et træbord. Det er sådan et sted, hvor man skal forestille sig, at der hænger sådan nogle dyre trofæhoveder på væggen. Og så pludselig så ser han en gruppe mænd komme gående hen mod det bord, hvor de sidder.
14: På få sekunder bliver et almindeligt kildemøde til en spionsag.
13: Og den ene af dem siger, jeg tror, vi har booket det her bord. Og derfra går det ret hurtigt, fordi så kan han ellers mærke en arm, der tager fat, eller en hånd, der tager fat i hans nakke, og så bliver han smidt ned på gulvet. Og så kan han ellers høre, at han nu får at vide, at han er blevet anholdt af den russiske Føderations Sikkerhedstjeneste, altså FSB.
14: Gershkovich, han ender med at bruge de næste 16 måneder bag russiske tremmer.
13: Og derfor så ligger det selvfølgelig måske en lille smule i baghovedet, at det her, det kan jo være vilkårligt. Altså, det er måske ikke helt så gennemsigtigt, hvad det er, man kan blive anholdt eller mistænkt for.
19: Three newly freed Americans are back home thanks to a prisoner swap with Russia.
14: Ja, og Gershkovich, han blev jo netop brugt til en fangeudveksling med USA. Nu har han lige udgivet sin bog fra sin tid i russisk fængsel, hvor han skriver, det russiske fængsel er et mikrokosmos på Rusland, og på hvordan Rusland har forandret sig markant. Var det også din forventning, inden at du tog skridtet over grænsen, at Rusland har forandret sig markant?
13: Ja, altså, fordi det ved jeg jo godt. Jeg har jo fulgt det på afstand og kan godt se, hvad der sker, især med lovgivningen, hvem der bliver anholdt, hvad det er for nogle mennesker, der også er nødt til at flygte ud af landet. Masser af russiske kollegaer, som jo ikke længere finder det sikkert at arbejde i Rusland, og for den sags skyld jo lever med en vis risiko også i Europa. Så jeg var godt klar over, at det selvfølgelig ville være et forandret sted. Men jeg tror ikke helt, jeg havde sådan forestillet mig, hvordan det ville komme til udtryk.
14: Og så er det, at du tager til en estisk grænseby Og det var jo der, hvor vi begyndte. Hvordan ser sådan en grænseovergang ud?
13: Den var ret trist, fordi jeg stod der måske 6:30 om morgenen.
20: Jeg er nået til grænsebukken og er altså på vej ud af Estland.
13: Der står en masse mennesker med deres pakkenelliker, tasker, rygsæk, nogle har sådan en lille rullekuffert, og alle sammen er ligesom klædt i ret godt, solidt overtøj, fordi det regner. Det her, det er en af de meget få grænseovergange, hvor man kan gå over fra Europa eller fra EU til Rusland.
20: Der går nogle betjente rundt her og kommanderer rundt med os og sørger for, at køen er fuldstændig ensartet hele vejen ned.
14: Ja, hvad for nogle vagter møder man på sådan en grænseovergang?
13: I hvert fald den dag var de, skal vi sige, de var måske ikke sådan rigtige hopler. Virkede ret tvære. Noget af det første, det er jo bare, der går sådan nogle langs den der lange kø, vi står i, og siger, rykke ind til siden, og forklare os ligesom, hvordan vi skal stå. Og så går de sådan lidt rundt, og så råber de jo på russisk, du ved, I må ikke have alkohol med ind, I må ikke have euro med ind. Alle de her foranstaltninger, der jo skal tages, inden man kommer ind til døren overhovedet.
14: Og da du så står der ansigt til ansigt med vagterne, hvad spørger de så om?
13: Først så kommer jeg jo til det estiske kontrolpunkt, efter at have stået i kø i en del timer. Og de spørger meget undrende over, hvad det er, jeg skal i Rusland. Jeg forklarer jo bare det, fordi jeg skal på arbejde, stort set. Og så får jeg ellers lov til at komme igennem. Og så går man lidt ud i sådan noget ingenmandsland, som jo er sådan et lille afskærmet område, hvor der er kamera over det hele, og man går bare sådan lidt alene med sig selv, indtil man kommer over til sådan en intermistisk vognagtig, hvor der så sidder nogle andre grænsekontroller. Det er så egentlig der, den egentlige grænsekontrol og de interviewer, jeg igennem begynder.
14: Okay, så hvis jeg nu er en grænsevagt, og så siger jeg, velkommen til grænsen til Rusland. Hvad vil du her? Og så du skal svare på russisk, hvad siger du så?
13: Ну, я в командировке, и сейчас работаю, и поэтому я здесь.
14: Og så siger den første grænsevagt jo meget fint russisk.
13: Спасибо большое, siger man altså, ja.
14: Men du kommer igennem, og du kommer ind. Og så kommer du ind og ser det store sæt.
13: Ja. Efter mange timer.
14: Sættet på muren ligner et varsel om det Rusland, der venter, Louise.
21: Early Sunday, Ukraine launched one of its largest attacks against Russia since the start of the war.
14: Og når man følger med i krigen fra Danmark, så kommer man lidt til at forestille sig de ukrainske droner, som forsøger at bringe krigen ind på russisk territorie.
21: Mayor of Moscow said it was the largest drone attack on the Russian capital yet.
13: Jeg tror, vi alle sammen har set masser af optagelser af, hvordan det ser ud ned omkring grænserne. Og vi har set masser af brændende russiske olieraffinaderier og masser af køer ved tankstationerne de seneste par måneder.
22: What is happening to Russia? It's worse than in the Soviet Union. How much longer are we supposed to stay silent?
14: Men da Louise triller ind i Sankt Petersborg med en rutebus, så er der meget lidt krig til stede i bybilledet, når hun kigger ud af bussens ruder.
23: Og umiddelbart så er det altså ikke lige til at mærke, at det her det også er et land i krig. Et land, vi i hvert fald ofte får fortalt, er knækket på grund af benhårde sanktioner.
13: Og der er liv i gaden, hvor der er unge mennesker, der samler sig, der bliver danset, der bliver spillet noget musik, der er sådan noget gadeoptræden, som man jo ser i rigtig mange store byer. På den måde så er meget, rigtig meget det samme.
14: Og Louise, du har jo også boet og rapporteret fra Kiev. Hvis man skal lave en sammenligning mellem hvordan krigen er til stede i henholdsvis Sankt Petersborg og så i Kiev, hvor er forskellene så?
13: Der er total fravær af alt, der har med militær at gøre. Hvis man ankommer til Kievs store centrale station, jamen så ser du jo bare mennesker, der mangler en arm eller et ben, eller mænd på krykker eller i rullestol eller noget i den stil. Og det er totalt fraværende i Petersborg. Der er jo ingen af den slags tegn på, at det her det er et land i krig.
14: Og er det et udtryk for, at regeringen gerne vil have, at krigen skal være usynlig?
13: Det er i hvert fald et udtryk for, at man ikke måske bliver konfronteret med det i en af Ruslands største byer på samme måde, som man for eksempel gør i Ukraine.
14: Alligevel så er der jo små tegn på, at noget har forandret sig. Blandt andet, hvis man kigger på fastfoodkæderne.
13: Der er nogen, der glimrer ved sit fravær. Der er jo ikke noget McDonald's. Altså de over 800, tror jeg, der McDonald's-restauranter, der var der tilbage i 2022, de er jo nu overtaget, dem der ikke er lukket helt, og hedder noget andet. De hedder Kuznaj Tochka og har et andet logo.
2: It tastes the exact same. A Big Mac, a cheeseburger, a Coke Zero, two sauces, fries, and four...
14: Laver de stadig de samme amerikanske cheeseburger?
13: De er jo så ikke amerikanske, men det er en slags burger.
14: Altså, spiser du på den gamle McDonald's-lej?
13: Jeg har spist på en gammel McDonald's. En meget kendt Kuznaj Tochka.
3: Jeg har min Dobre Cola, for den hedder jo selvfølgelig ikke Coca-Cola.
13: Og der fik jeg en Mac, ikke en Mac, men en, den hed en hit-menu, tror jeg. En hit-combo.
3: Altså, den smager sådan set udmærket, og jeg er ikke sikker på, at jeg vil kunne kende forskel på den, og så noget, jeg kunne få serveret på McDonald's i København.
14: Hvornår er så første gang, du har oplevelsen af, at der er en forskel til det, på det Rusland, du rejste ind i?
13: Det er nok, da jeg ankommer til det hotel, jeg er nødt til at blive på natten over, fordi jeg simpelthen ikke kan nå at komme videre til Moskva. Jeg sidder og kæmper rigtig meget med at få forbindelse hjem til Danmark for at give besked om, at jeg nu er landet. Og det kan jeg simpelthen ikke få til at fungere. Og der kommer en ung mand mig til hjælp. Han vil gerne tale engelsk, og det har han ligesom luret, det kan han gøre med mig. Og han kan se, at jeg sidder og sveder med to telefoner og kan ikke få noget som helst til at fungere. Og så hjælper han mig at få det op at køre. Og så beklager han, og så siger han, vi er efterhånden blevet ligesom Nordkorea. Og det gjorde lidt indtryk på mig, fordi det her, det er jo en ung mand på, jeg ved ikke engang, om han overhovedet var fyldt 20, men som jo er vokset op med mobil i hånden og internet lige ved siden af, eller oven i hinanden, ikke? Og det der med, at han også synes, at det er nødvendigt at skulle have kontakt til omverdenen og ikke vil lade sig begrænse på den der måde af det system, som staten har bestemt, det synes jeg var, det var sådan første virkelig aha-oplevelse.
14: Den unge mands ord følger Louise Brothagen hele vejen til Moskva. Da hun stiger af toget næste dag, bliver advarslen tydelig.
13: Der lægger jeg for det første mærke til rigtig mange kameraer.
14: Her har kontrollen fået øjne. Et højteknologisk net af kameraer og ansigtsgenkendelse følger byens millioner af indbyggere gennem byen.
13: Og der må man bare sige, der er i hvert fald sket noget siden, fordi for det første er der sket udvidet brug af ansigtsgenkendelse. Og så har man jo fået nogle steder fået indført det, der hedder FacePay. Altså, vi har MobilePay. De kan køre med FacePay, ikke?
4: This means you don't need a card, phone or cash. And one of the most common uses is at the metro in Moscow.
14: Men det har jeg set jo russiske influencer fortælle om stolt på internettet. Rusland er et af de få steder i verden, hvor man kan betale med sit ansigt.
4: And now this camera right here will scan my face and I will go through. Look. And that's it.
13: Det er smart.
14: Så ser man jo en stolt russer gå ind i metroen og så bare vise sit ansigt. Men det kommer jo en gigantisk mulighed for overvågning.
13: Ja, og jo også alle mulige former for tracking. Og metroen er jo ikke det eneste sted, man kan betale med FacePay. Der er nogle steder, hvor du kan komme ind og købe en kop kaffe, så kan du scanne en QR-kode, men du kan også betale med FacePay. Og det lyder jo ret smart på mange måder, men det kræver også en del registrering, og det kræver også, at man ligesom lader sig indordne under det her system, der nu engang er.
14: Måske havde ham der russeren i hotellet en pointe, da han sagde Nordkorea.
13: Det er der i hvert fald nogen, der vil synes.
14: Mens du er i Rusland, så er der jo valg til Dumaen. Og det er noget med, at der er en måde at få nogle bonuspoint på, hvis man stemmer.
13: Der har været en ret stor kampagne for, at man skal stemme online. Det er jo smart. Så behøver du slet ikke at bevæge dig ned til et stemmested. Du kan bare gå ind via sådan den statslige side, og så kan man lige bare afgive sin stemme via sin telefon. Og for nogen, hvis man gør det på bestemte tidsrum, og så deltager man ligesom i sådan en slags lotteri, så at sige, hvor man kan vinde nogle bonuspoint. Så kan du få point på dit metrokort, eller du kan veksle det til nogle andre gode sager.
14: Altså siger du smart på den der måde, Louise, fordi det er vitterligt er smart for borgere, de skal ned og stemme, eller fordi det er smart for regeringen, at man muligvis har en mulighed for at se, hvad folk stemmer?
13: Altså jeg har talt med flere, der ligesom bare accepterede, at det var smart. Det lyder jo bekvemt. Jeg vil nok også tro, at der er nogen, der værede sig en lille smule ved det, fordi kan man være sikker på, at denne her elektroniske stemme ender som den, man har afgivet?
14: Du møder også nogen, der forsøger at omgå den her meget kontrol. Der er blandt andet en telefonsælger, som gerne vil sælge noget isenkram til dig.
13: Ja, han var hurtig til at se en business opportunity. Jeg skulle bruge et par høretelefoner. Og som jeg efterhånden har lært, så er det bedste sted at finde sådan noget, det er jo altså under jorden. I nogle af de der mange, mange lange gange, der er mellem metroerne eller under de store veje. Så der prøver jeg at købe nogle høretelefoner, og så kigger manden på mig, kan godt høre, jeg er jo selvfølgelig er udlænding. Og så siger han, har du brug for andet? Har du brug for en VPN? Har du brug for et SIM-kort? Og så siger jeg, nej, det har jeg egentlig ikke, men hvordan kan du egentlig sælge mig et SIM-kort? Og så smiler han lidt, så siger han, det er en hemmelighed. Altså, der er simpelthen opstået sådan lidt sortbørshandel med SIM-kort i hvert fald. VPN'er kan man jo selv hente, men så var han egentlig klar til at hjælpe mig med både at få hentet den rigtige og betalt den og installeret den.
14: Bogstaveligt talt under jorden.
13: Under jorden.
14: Det, du oplever der i undergrunden.
13: Så er det helt fordækt.
14: Så er det helt fordækt under jordens overflade. Ser du det som et udtryk for, at der er altså en utilfredshed blandt en del af befolkningen i Rusland? Med den måde, som Rusland bliver kørt på lige nu?
13: Måske ikke så meget en utilfredshed, mere end sådan en konstatering af, at det er sådan, det er. Man opdager et hul i markedet, så at sige. Så kan der tjene nogle penge på det. Det er jo sådan en meget logisk tankegang. Kapitalistisk logisk tankegang.
14: Og der er et marked for det jo.
13: Og der er et marked
14: det er jo,
13: for
14: det. Det fortæller det os jo trods alt, ikke? At der er nogen, der er interesseret i at få det der.
13: Det er det.
14: Åbne døren ind til resten af verden.
13: Eller i hvert fald udnytte, at der er nogen, der gerne vil have den åbne dør.
14: Mens Louise Brodhagen er i Moskva, så skal russerne til valg.
21: It will also mark the first election of its kind since Russia launched a war in Ukraine.
14: Men den reelle opposition er holdt ude. Der er ikke mange valgobservatører, og resultatet det ligger nærmest fast på forhånd.
5: Vladimir Putins ruling party was declared the overwhelming winner with a record result.
14: Alligevel så krakelerer den kontrollerede valgforestilling et øjeblik lige foran Louise.
13: Altså på valgdagen mødte jeg jo en kvinde, der gjorde exceptionelt stort indtryk på mig. Jeg står på et meget lille valgsted, og er selvfølgelig nede og spørger, om der er nogen, der har lyst til at tale med mig, både før og efter de har stemt. Og det er der faktisk ikke særlig mange, der har, skal det lige siges. Det var ret svært at få folk i tale. Men den her kvinde, som er ganske nydeligt udseende, helt normalt, jeg tror hun er i 40'erne, vil jeg skyde til. Da jeg stopper hende og spørger, jeg præsenterer mig og siger, må jeg stille dig et par spørgsmål? Og så kigger hun bare på mig og siger, du er godt klar over, at det her ikke er et frit land. Jeg er nervøs, bange for, hvad der sker med mig, hvis jeg taler med dig.
14: Hvorfor er du overrasket over, at hun har det sådan? Fordi det er vel ikke nogen hemmelighed?
13: Nej, men jeg synes, det er vildt at italesætte det så direkte. Jeg har hørt en træthed eller en frustration sådan udtrykke sig på flere forskellige måder, men slet ikke så direkte.
14: til det der valg til Dumaen der, der er det, at regeringspartiet jo vinder, går 8 procentpoint frem.
13: Det er korrekt. Det er, de har sikret sig et rekordhøjt, tror jeg, der antal pladser i Dumaen.
14: Kæmpe tillykke til dem. Det er selvfølgelig ironi. Det, jeg vil spørge dig om, er, hvad kunne du så alligevel bruge det der valg til?
13: Jeg synes, det var interessant at høre dem, der selvfølgelig går ned og stemmer, fordi jeg talte med et ældre ægtepar, som siger, vi elsker vores land, og vi elsker vores præsident. Han har opfordret os til at gå ned og stemme og udføre vores borgerpligt, så det gør vi selvfølgelig.
0: Det er vores gражданske dog, og vi elsker vores præsident. Han призывал голосовать.
13: Så på den måde synes jeg også, det er sigende for, hvad skal man sige, det som vi ikke altid har adgang til. Der er også mennesker, som tror på præsidenten og tror på det Rusland, der nu er.
14: Og alt det her, ikke, det leder os jo tilbage til spørgsmålet om, hvorfor er det egentlig vigtigt, at du som dansk journalist tager om bag fjendens linjer? Det er måske sat på spidsen, ikke? Men altså hen til et land, som vi tit omtaler som vores modstander, nogen vi er bange for, nogen som har sat en amerikansk journalist i fængsel, som har deporteret vores tidligere kollega. Hvorfor er det overhovedet, hvorfor giver det overhovedet mening, at du er der, Louise?
13: Fordi jeg møder nogle mennesker og får et kig ind i noget, som vi bare ikke kan læse os til eller se os til gennem fjernsyn eksempelvis.
6: I какие темы важны для вас?
0: Процветание страны.
13: Jeg møder stadig hjertelige og varme og gæstfrie russere, som udtrykker deres frustration over det, der også er sket med deres land. Det kan godt være, at de ikke decideret imod krigen, men så lever de med de konsekvenser, det har betydet, og det går dem på. Og det kan jeg ikke læse mig til på samme måde. Jeg kan ikke høre det udtryk. Jeg kan ikke se det i folks dagligdagshandlinger og den interaktion, vi har. Og derfor bliver vi selvfølgelig nødt til at være der.
14: Men hvorfor er det vigtigt at få det at vide? Det ændrer jo ikke noget ved, hvor Ruslands regering står.
13: Nej, men det er jo ikke så sort-hvidt. Og jeg tror også nogle gange, man skal også stille sig selv det spørgsmål, hvad er det, vi forventer, at den russiske befolkning skal gøre, når vi taler om dem som fjenden, og hvorfor får styret lov til at bestå, og sådan noget. Hvad er det for nogle reelle handlemuligheder, mennesker har i det land? Der er selvfølgelig dem, der har købt ind på den situation, som Rusland er i nu, og støtter krigen, og støtter Putin. Der er også alle de andre. Og det bliver vi på en eller anden måde nødt til at prøve at tage ind og finde ud af, hvordan lever de? Hvad laver de? Hvad synes de? Hvad gør de? Lige så vel som vi kigger på alt, hvad der foregår uden for Rusland.
14: Jamen, så siger jeg mange tak for, at du rejste tilbage og fik trods alt lidt interviewbider med ud derfra. Små sprækker. Bag facaden.
13: Ja. Jeg håber, at jeg kan vende tilbage en anden dag.
14: Her slutter rejsen til Rusland. Programmet blev lavet af Jakob Stenager og Line Fabricius og Søren Elbæk. Jeg hedder Simon Stefanski.
7: DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR-juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
8: Om lidt så er der masser af kulturnyheder, når vi har K-Live her på P1. Det er lige efter 3 minutters radioavis.
1: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, sådan lyder kritikken fra Rigsrevisionen. Langt de fleste patienter, 84%, bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage. Den gennemsnitlige udredningstid er 165 dage. Rigsrevisionen konkluderer, at det øger risikoen for sent, at patienterne får den rette behandling og støtte til at leve med demens. Regionernes udredning af patienter for demens er kritisabel, skriver Rigsrevisionen i en beretning, der netop er blevet offentliggjort. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, er i gang med at efterforske et stort indbrud i CPR-systemet. Gennem omkring 10 dage i september fik uvedkommende adgang til CPR-oplysninger om 8,8 millioner nulevende og afdøde personer ved at misbruge en mindre dansk virksomheds adgang til registret. Lige nu er NSK i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Det fortæller vicepolitiinspektør Niklas Fallesen.
10: Vi har modtaget en anmeldelse om uberettet adgang til CPR-registret og hvad der forventes at være et større dataudtræk fra registret. Alle kender jo tallene på nuværende tidspunkt, og det er rigtig mange danskers oplysninger, som formentlig er blevet taget ud af CPR-registret, og derfor så prioriterer vi sagen højt.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund ser også med stor alvor på sagen og kommer med en opfordring til os alle sammen.
11: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet, det kan være på telefon, på sms eller på andre måder af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen, uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være.
1: Personer med navne- og adressebeskyttelse er ikke berørt af databruddet, oplyser ministeriet. I Frankrig holder omkring 500 gymnasier helt eller delvis lukket i dag. Det sker efter voldsomme protester fra studerende flere steder i landet. Eleverne er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og nedslidte skoler. I løbet af 2 uger er protesterne gået fra vrede studerende med bannere til grov vold, biler i brand og afbrænding af skoler. Dansk-fransk Alia Kongstad går i 3.G i Montpellier i det sydlige Frankrig, og hun har også været på gaden.
12: Det er et problem i Frankrig, fordi vores lærere har prøvet at protest en rolig måde for mange, mange år. Og det er kun nu, hvornår der sker noget voldsomt, at de lytter lidt til os.
1: Over 2.000 er blevet anholdt, og ifølge den franske undervisningsminister er 24 gymnasier blevet vandaliseret eller ødelagt af brand. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland, mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.

0: Markus Sennefelter, drømmer du egentlig nogensinde om brød om natten?
1: Det er tæt på.
0: Men hvis du gør, hvad kunne sådan en drøm så bestå i?
1: Det består over, hvordan jeg skal lave et nyt brød.
0: Så hvordan du tager melen og putter
1: ja, den ind? Ja, men altså, og nye idéer og... ja.
0: Fantastisk. Du er netop blevet uddannet som brødsommelier.
1: Ja.
0: Den første, eneste dansker med den titel. Og ja, brødsommelier, I hørte rigtigt ude ved højtalerne. Altså brødets pendant til en vinsommelier, som i stedet for druesorter og vinområder, så ved en masse om brødets aromaer, tekstur, kulturhistorie og den slags. Om lidt, der skal vi tale om arbejdet som brødsommelier. En udsendelse, hvor vi taler om, hvordan basal fødevare som brød nu kan koste flere hundrede kroner og kræve en uddannelse som brødsommelier for at forstå og fortolke. Du lytter til K Live. Mit navn det er Kasper Dyrholm. Du siger lige rigtig velkommen, Markus Sennefelter, Danmarks første brødsommelier. Velkommen.
1: Ja, tak.
0: Hvordan bliver man brødsommelier?
1: Ja, det er jo en længere uddannelse. Den foregår nede i Tyskland.
0: Det er det eneste sted i verden.
1: Det eneste sted i verden, i Weinheim. De har et bageriakademi der, som er dedikeret til simpelthen at yde eller fremføre brødkunsten i hele verden. Både i Tyskland, men også på international basis.
0: Og hvad lærer man så? Hvordan foregår det?
1: Altså, vi har faktisk åbent luler i det hele, der har hver sin ting. Vi lærer om det bage, teknologiske teori, og vi lærer om, hvordan man tænker på marketing og præsentation. Vi lærer om, hvordan man tænker på smagsaromaer, og hvordan det egentlig er, vi som mennesker, hvordan vi smager, hvordan fungerer smagsløgene, og hvad for nogle aromagrupper findes der. Vi har lært at skulle præsentere brød. De har simpelthen opfundet et brødsprog, kalder de det. Weinheims Bread Language,
0: ja.
1: Som er et 10-step sprog, som der har hver sin ting, man forfølger, når man beskriver et brød.
0: Hvad kunne det være?
1: Det kunne være, at man tænker, man kigger på farven af skorpen, man kigger på farven af krummen, hvad for nogle aromaer har duft, altså både skorpen og krummen, hvad de har af aromaer. Men ja, det starter simpelthen fra step 1 af, det er for at give

0: over til dig. Fordi du har simpelthen været så sød at tage kniv med og tage skærebræt med. Og du begynder med det samme at stå og kigge på brødet. Hvad kigger du på nu?
1: Jeg kigger på farven simpelthen. Jeg kigger på afbaning.
0: Hvad siger du?
1: Jeg kan se, at den er faktisk bagt lyst af på toppen. Det er en meget let gylden farve. Nogle steder er den faktisk næsten bleg. Jeg kan se, at den er lavet i en hævekurv, fordi man har melstregerne. Jeg kan se, at den har nærmest nogle små prikker, eller sådan nogle små
0: blister.
1: Og det betyder, at det er et koldhævet brød. Typisk med en høj hydrering.
0: Hydrering, hvor meget vand der er i?
1: Ja, i forhold til mel. Så hvis man nu siger, at der er 100%, så vil det være 100 gram vand til 100 gram mel.
0: Mm. Hvad tror du, der er her?
1: Jeg tror, at den her er nok på omkring 80%.
0: Okay. Hvad bærer du selv med?
1: Det kommer faktisk an på brødet, men med sådan noget her type brød, så er jeg oppe på de der 80-85.
0: Okay, for at få et saftigt brød.
1: Ja, også fordi det holder så lang tid.
0: Hmm.
1: Der er jo sådan en misforståelse med, at brød kun skal spises frisk. Men hvis du laver et brød med høj hydrering, så kan det faktisk holde sig utrolig lang. I hvert fald 3-4 dage, uden det bliver tørt.
0: Således en opfordring til lytterne. Vil du ikke prøve at skære brødet over?
1: Jo.
0: Og nu er... Ja, det, man kan godt høre, at der bliver skåret i radioen. Og hvis du så åbner det op, hvad ser du så? Så nu ser vi krummen.
1: Nu ser jeg krummen. Og i krummen, der ser jeg en irregulær poring.
0: Hvad betyder det?
1: Det betyder, at det ikke er ensartet huller, lufthuller.
0: Mm.
1: Jeg kan se, at i midten har den en meget stor poring, og så ude i siderne har den mindre. Det er nok grundet opslåning. De har ikke været så hårde ved den i midten, når de har haft slået den op og formet brødet. Og det gør, i midten har vi sådan nogle ret store lufthuller. Ikke fordi jeg synes, det gør noget.
0: Jamen, jeg skulle til at spørge dig, om det er en god eller en dårlig ting.
1: Altså, det kan jo både... Det er, hvad man forventer også af kunderne. Fordi jeg ved, for eksempel nede i Tyskland, der vil de rigtig gerne have, deres brød er meget tæt poring.
0: Okay.
1: De tager ikke at hæve tingene så lang tid. Og de er meget mere tunge i det. Hvor min erfaring her i Danmark er, at vi vil gerne have det mere luftigt.
0: Okay, så der er en form for sådan kulturel forskel i,
1: det er det
0: vi
1: også
0: godt kan lide i brød. Jeg tænker, vi også skal... Måske start med at dufte til det, eller nu siger jeg vi, det er dig, der dufter. Hvad dufter du? Du dufter som om, altså som når man ser en vinsommelier, der stikker næsen ned i glasset, det er meget koncentreret.
1: Altså jeg dufter, det er jo et hvedebrød. De har typisk nogle lidt sødlige aromaer. Vi kalder det faktisk en frugtig aroma.
0: Mm.
1: Man kan faktisk sammenligne lidt med fermenteret frugt, fordi at du har... Hveden, den afgiver sådan en sødlig, frugtig aroma. Og det er så med surdej, og det er jo det, der gør, at den får den der fermenterede duft. Jeg kan så også se, egentlig når jeg kigger nærmere på det, at der er en lille smule fuldkornsmel i.
0: Ja,
1: jeg kan
0: altså se, der er sådan nogle mørke...
1: Yes, der er nogle, korn, nogle små korn. Og det er jo skallen, eller den yderdelen af kornet. Og det er også med til at give dem sådan en lidt en sødlig nødaroma. Men det er jo kun krummen, fordi det meste af smagen og de kraftigste aroma sidder faktisk som regel i skorpen.
0: Hmm. Som du dufter til nu.
1: Fordi når jeg dufter i bunden, hvor jeg kan se, at den er mørk.
0: Ja.
1: Nogen vil jo sige brændt. Det kommer an på, hvor man er henne i landet.
0: Ja. Okay. I København?
1: I København vil det være fint.
0: Ja.
1: Ude på landet. Nu har jeg arbejdet ude på landet også. Der vil de mene, det var brændt. Men det afgiver sådan meget... Det afgiver faktisk en meget mørk aroma, som vi også kalder det. Og det minder faktisk lidt om sådan noget ristet kaffe. Men det er jo på bunden. Resten af brødet har også anderledes. Når du dufter til der, hvor at melet er, så er det faktisk lidt som... Det lyder sjovt, men det er faktisk lidt som popcorn.
0: Mm.
1: Og der, hvor den er bagt lys af, der afgiver den faktisk ikke så meget, men du kan også gøre det med et brød, og det virker lidt sjovt. Men hvis du tager og gnider skorpen lidt med fingeren, så skaber noget friktion og noget varme, så kan du faktisk få lidt flere aromaerne frem.
0: Hvad sker der så nu? Nu har du lige gjort det.
1: Ja, jeg får meget mere tydelig aroma fra hveden. Altså, det er jo... Den er lysbagt af, så den afgiver faktisk ikke så meget. Altså, den er lysbagt af på toppen, det brød her, så det afgiver faktisk ikke så meget på skorpen. Men den har en meget klassisk hvedearoma, som er sådan lidt en sødlig, græs, lidt frugtaroma. Ja.
0: Skal vi... Altså, nu har vi talt ekstremt meget om et brød, vi endnu ikke har smagt på. Og det er jo så næste trin. Så nu skærer du en skive ud af brødet. Deler den i et par stykker. Må jeg også smage med?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så bryder vi jo simpelthen en af de sådan grundreglerne i radio, og det er, man jo ikke skal stå og spise herinde. Men ja, så må I skrive en klage.
1: Men det, der er jo også med den måde, som vi, når vi smager på et brød, det er, at den måde, man dufter på, det er også det, der er med til at gøre de aromaer, man smager. Fordi hvis du lukkede,

0: og for næsen. Det skal vi ikke, men hvis du gjorde det, så ville du kun få de fem basale smage.
1: Hmm.
0: Fordi at de aromastoffer, som brødet afgiver, er det, som du også bliver opfanget, når du faktisk spiser det. Man skal helst tygge i hvert fald 10-15 sekunder, og virkelig sådan lade smagene brede sig.
2: Lad os prøve det. Så nu er vi stille i 10-15 sekunder.

0: Hvad lægger du mærke til?
1: Det er et let saltet brød. Det er sødligt. Det har til allersidst har det en lille snært af syre. Og når du får skorpen med, i hvert fald bundskorpen, så får du faktisk også en bitterhed, som jeg egentlig synes er ret lækker. Og det er derfor, jeg godt kan lide de mørke skorper. Fordi specielt på sådan et hvedebrød som det her, så er den meget delikat og mild i smagen, som regel. Og det gør, at når du så har det sammenspil fra de mørke skorper, sammen med den lyse krumme, så får man bare en helt anden oplevelse, synes jeg. Og jeg ved ikke, om du lader mærke til det, men i det, man tykker, så er det som om, der kommer mere smag i munden.
0: Mm.
1: Fordi det, altså, når man tykker mere og mere i det, man bearbejder sit brød over de der 15 sekunder, så er det, at man, der kommer mere frem.
0: Mm. Og nu står vi jo og taler om det her, som om det er et kæmpe kunstværk. Der er mange ord på det, ja. Til at beskrive det. Hvis man sidder ude ved højtaleren og tænker, altså slap af, det er et brød. det forestiller mig også, du møder.
1: Altså, jamen, det gør jeg. Altså, der vil altid være nogen, som for dem er det en hverdagsmad. Jeg synes jo, at det godt kan være en hverdagsmad, samtidig med, at man sætter pris på håndværket. Mm. Fordi brød her, det er jo en gammel kunst. Vi har bagt brød som mennesker i 22.000 år. Det kan spores helt tilbage.
0: Mm.
1: Og man har jo kun blevet bedre med tiden. Man er bedre til at gro det, man er bedre til at høste, man er bedre til at bearbejde det, og man har fået bedre maskiner. Og jeg synes jo, at det er et kunstform i sig selv.
0: Jamen, fordi det var egentlig det næste, jeg ville spørge dig om. Ja. Jeg kan huske, at Jacob Engel Schmidt, den tidligere, på det her tidspunkt, kulturminister, de meldte ud, at de ville undersøge i Kulturministeriet, om gastronomi det kunne anerkendes som kunstform. Jeg hører dig sige, at du mener, at brød godt kan være et kunstværk.
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, man bare kigger på det brød her. Man kigger på alt farvespillet, med de mørke og de lyse noter, den hvide mel, der ligger som streger. Man ser simpelthen det eksplosive snit, de har i midten af brødet, som fremviser en sund fermentering. Så for mig så er det jo ligesom at kigge på et kunstværk i sig selv, fordi jeg står som fagmand og elsker brød.
0: Mm.
1: Og brød kan være rigtig kreativt, men det er jo også en kunstform i sig selv at lave håndværket.
0: Mm. Du drømmer om at afholde brødsmagninger, ved jeg. Hvordan vil det foregå helt konkret?
1: Ja, det vil jo foregå sådan, så vi har valgt måske to eller tre forskellige brødtyper, som der skal være i fokus. Man vil typisk have noget lyst, lidt mørkere eller noget med kerner, og så vil man slå af med noget meget kraftigt.
0: Mm.
1: Så man har tre niveauer af smag.
0: Så ligesom med vinsmagniveau, ja. Man typisk starter lidt lettere. Og så
1: slutter man af med det. Og så vil jeg jo have på forhånd, vil jeg jo finde ud af at parre noget, enten det kunne være mad, altså det kunne være forskellige pålægstyper, det kunne være drikkevarer eller begge, som jeg synes, der komplementerer brødet rigtig godt, og bringer alle smagene mere frem. Og så vil jeg jo fortælle historier om alle brødene. Jeg vil beskrive dem i dybde, og jeg vil få folk til både at smage dem i deres råform og med deres parring, for at se, hvordan det er, de bliver opløftet.
0: Og hvad tænker du så, at folk de skal tage med for sådan en oplevelse? Eller for en
1: at de skal sætte pris på brødet, og så også se det som en lidt unik oplevelse. Ligesom hvis man tager ud og spiser på en fin restaurant. Det er jo ikke, altså det er jo, når man ser de der syvrettersmenuer og sådan noget. Det er jo lige så meget en oplevelse, som det er at spise.
0: Mm.
1: Og sådan vil jeg jo også gerne have, at det skulle være med brødet.
0: Men er der ikke en risiko for, at man gør noget helt enkelt? Altså et brød, kan man sige, består grundlæggende af tre ingredienser, mel, vand og salt.
1: Ja.
0: Gør noget helt enkelt som det, noget folkeligt som det, til noget fint og også utilgængeligt?
1: Det kan da godt være, men jeg synes jo, at det er vigtigt, hvis jeg siger, at det er jo en hverdag at spise stadigvæk. Og jeg tager jo heller ikke, hver gang jeg skal spise et brød, tager jeg heller ikke og står og laver en parring og lige laver en perfekte skorpe og alt sådan noget. Det er jo også bare noget, man spiser, men derfor kan man stadig godt finde tid til at værdsætte maden noget mere ind imellem. Jeg siger ikke noget, man skal gøre hver dag, men i weekenderne, man sætter sig ned til morgenmad og skal have et lækkert surdejsbrød, og så tænker man over, hvad spiser du sammen med det her, og så sidder du virkelig og nyder øjeblikket.
0: Hmm. I løbet af sidste uge, der skrev mange internationale medier om rugbrødet fra Rye, en bager i New York, som vejer 1,5 kilo, koster $60, knap 400 kroner.
1: Ja.
0: For mange mennesker et virkelig stort beløb. Hvad tænker du om den pris?
1: Altså, den er jo nok... Jeg synes faktisk ikke, den er så skæv igen. Jeg har været i nogle forskellige bagerier i Tyskland. Jeg var i et, og det var faktisk ham, som blev den første verdensmester som brødsommelier. Han lavede også sådan et, det er jo sådan et tysk-østrisk rugmelsbrød, han lavede også sådan et på, jeg tror det var 1,2 kilo, eller 1,3 kilo bak, det var nok også næsten samme størrelse, og det kostede 20 euro. Så jeg synes jo ikke, springet op til 60 dollars er egentlig det vilde. Det er selvfølgelig også lidt et marketingstunt, men de har jo virkelig taget og sat sig ind i hele processen. Det er jo en 3-dages-proces for det brød. Det kræver nogle dyre råvarer, fordi man tænker, mel er ikke dyrt, men hvis du gerne vil have det rigtig gode mel, så koster det noget mere. Og det er også bare den erfaring og det håndværk, som det ligesom har krævet at lave det rugbrød. Så jeg tror, det er sådan lidt en blanding af, at det er jo et unikt stykke håndværk, som der måske ikke findes så meget i USA, fordi der spiser de ikke så meget af den slags rugbrød. Samtidig med, at det også er en... Det er jo lidt et marketingstunt.
0: Og det lykkes nu.
1: Jamen, det er det.
0: De er i hele verden også.
1: I hele verden ser man det jo. Det har jo lykkes, og de har jo udsolgt hver dag.
0: Tusind tak, Markus Sennefelter, Danmarks første brødsimulier.
1: Det var slet.
0: Den store danske forfatter Tove Ditlevsen brød med sine erindringsbøger mange tabuer. Blandt andet det ulykkelige ægteskab og livet som narkoman. Men der var én ting, som hun aldrig kunne eller måske ville fortælle om. Nu kan du høre forfatter, teaterinstruktør Liv Helm fortælle om sit forhold til Ditlevsens hovedværk Gift. Det er en klassiker, og Alberte Clement Meldal er vært.
2: Jeg er 33 år gammel og er på sommerferie med min kæreste og vores etårige datter. Min kæreste har ovenikøbet lige friet til mig, så det der rigtige voksenliv skal til at begynde for mig. Og det er jeg faktisk meget nervøs for. Jeg er usikker som nybagt mor, om jeg er god nok, og jeg er også sådan underlig sådan fremmedgjort over for sådan ideen om at blive gift. Altså jeg stoler i bund og grund ikke rigtigt på mig selv i den der rolle som partner og mor. Undrer mig over, hvorfor nogen ligesom vil elske mig. Og så er vi hjemme og besøge nogen fra min kærestes familie i deres sommerhus. Og jeg går på toilettet, og så ligger der sådan en gammel paperback, som jeg ligesom tager op. Og så er det en bog af Tove Ditlevsen, der hedder Gift. Og jeg tænker sådan, lokumslitteratur, eller hvad er det ligesom, man finder derude på nogens toilet? Og så viser det sig over at være denne her fuldstændig banebrydende selvbiografiske roman eller erindringsværk om hendes voksenliv som gift, hendes tre første ægteskaber. Det er bestemt ikke en reklame for ægteskabet, på nogen måde. Og det passer mig så dejligt at blive mødt i ens uformåen i forhold til at elske og blive elsket. Det mørke og de kriser, hun beskriver meget tæt på, det er faktisk en hjælp for mig i forhold til at tage mod til mig.
3: Hvordan det?
2: Det er jo at få spejlet sit inderste i nogle andres inderste. Altså på den måde kan forfattere, som man aldrig har mødt eller kendt, jo blive ens nærmeste. Altså en meget fortrolig ligesom samtalepartner. Og sådan en type læseoplevelse var det.

0: Liv Helm, det er en ægte dansk klassiker, du har valgt, at vi skal tale om i dag. Så velkommen til programmet, hvor vi skal tale om en bog, som har haft afgørende betydning i dit liv. Mit navn er Alberte Clement Vildal, og jeg har glædet mig helt utrolig meget til den her samtale. Ikke bare fordi Gift af Tove Ditlevsen også i sin tid var en kæmpestor læseoplevelse for mig, men også fordi jeg har læst dine to selvbiografiske romaner med hjertet i halsen. Den seneste, Hvis du er bange, så ryk tættere på, handler om de overgreb, du selv har været udsat for som barn. Og jeg nævner det her, fordi jeg er sikker på, at vi skal tale om at skrive om det allermest personlige og hemmelige, man har i sit liv, ligesom Tove Ditlevsen også gjorde. Eller måske skulle jeg sige, måske gjorde, og lad det være et lille spor til lytterne om, at der under Gift er endnu mere gift.
1: Ja.
0: Liv Helm. For uden at være forfatter, er du også teaterinstruktør og kunstnerisk leder for Husets Teater. Og så er du også helt utrolig gravid med dit tredje barn, og stadig gift med den mand, som du startede med at fortælle om, og som er far til dine børn.
1: Mm.
0: For Tove Ditlevsen var det private politisk, ligesom det blev for kvindebevægelsen i 60'erne og 70'erne. Alt det private var det, hun skrev om. I modsætning til sine mandlige kolleger, det var krop og seksualitet og graviditet, abort, overgreb, afhængighed, det svære liv med børn og ægtefæller. Og det gjorde hende i sin tid, som du også nævnte, til en kontroversiel forfatter. Men Tove var født i 1917, og du er født i 1985. Og jeg er altså meget nysgerrig efter at høre, om du i dag som forfatter stadig oplever, at det private er hemmeligt, omgæret af tabuer og måske endda stadigvæk bliver nedvurderet i forhold til alt det, som er meget mere håndgribeligt, altså det ydre, det offentlige, det kunne være magt, politik, krig, karriere og så videre. Mm. Hvad tænker du om det?
1: Det tænker jeg meget over. Jeg synes bestemt, at der er nogle tabuer, som er brudt. For eksempel handler min første roman blandt andet om selvmord. Og det synes jeg for eksempel er et tabu, vi er blevet bedre til at tale om. Altså det kan godt ligesom få en artikelserie i Politikken, ikke?
0: Mm.
1: Så der oplevede jeg ligesom sådan at lægge en bog igennem en forholdsvis åben dør.
0: Og den hedder med hjertet i hånden.
1: Ja. Den anden bog handler blandt andet om seksuel overgreb mod børn. Det oplever jeg til gengæld som et kæmpe tabu.
0: Mm-hmm.
1: Og det, der jo er med tabuer, er, at vi som familie, som offentlighed, samfund, ikke er klar til at tale om det. Så dem, der begynder at tale om det, de skal stå alene, og man vil gerne afgrænse dem.
0: Aha.
1: Og det oplever jeg. Altså, at jeg i høj grad, det kan være både af journalister eller af læsere, når jeg er ude og holde foredrag, og også i nogen grad indertil i min familie, ligesom skal forsvare, hvorfor jeg vil tale om det her. Og det er jo egentlig lidt underligt at få det spørgsmål, fordi det kunne jo være dejligt, hvis folk i stedet for stillede sig selv det spørgsmål, hvorfor er der et rimeligt sådan stabil fremkomst af overgreb på børn? Altså, hvorfor er vi ikke kommet det til livs? Mm-hmm. Det vil på en eller anden måde være en mere vigtig samtale, synes jeg, end at jeg skal bære en dobbeltbyrde af både at have nogle svære erfaringer med mig, og jeg skal så oven i købet også ligesom forsvare, hvorfor jeg skriver om det.
0: Så det private er stadigvæk omgæret af tabuer.
1: Ja.
0: Men burde det også stadig være politisk, altså et samfundsanliggende, som vi burde debattere og håndtere i fællesskab?
1: Ja, det mener jeg. Ja, faktisk har vi jo en tendens i dag til, at vi næsten er blevet det bliver i hvert fald i tale sat, at vi er trætte af, at folk deler alt muligt personligt og alt muligt privat. Ikke? Både i litteraturen, men også i kanaler som de sociale medier og sådan noget. Og der synes jeg bare, vi må skelne, at det kan godt være, at man synes, at den offentlige debat er blevet for følelsesladet. Men når det handler om litteratur, det at sætte sig ned og formgive en fortælling omkring tabuer inde i familien eller sociale tabuer, det er stadigvæk en kæmpe kraftpræstation og absolut en genre, som jeg synes er berettiget, altså, og som har haft enormt vigtig betydning for mig. Altså, der er nogle af de her forfattere, jeg føler har reddet mit liv, altså, fordi jeg har mødt deres skrift.
0: Mm. Og det private, som åbenbart altid allerede er politisk, er det, vi skal tale meget mere om, men nu skal lytterne også lige have en mulighed for at høre, hvad romanen Gift faktisk handler om, og det kommer her. Gift er Tove Ditlevsens barske og opsigtsvækkende selvbiografiske fortælling om voksenlivet. Bogen er tredje og sidste bind i hendes erindringsværk Efter barndom og ungdom, og handler om livet som voksen med ægteskaber, børn, hjemmets rutiner, uønsket graviditet, illegal abort og forfattergerningens krav og ambitioner. Ja, og så afhængigheden. Vi følger forfatteren gennem fire ægteskaber. Først med den 36 år ældre redaktør Viggo F., med den jævnaldrende Ebbe, med hvem hun får sit første barn, Helle, med lægen Karl, som hun får sønnen Michael med, og endelig starten på det sidste og længste ægteskab med Victor Andreasen, der senere bliver chefredaktør på Ekstra Bladet. Men udover at være gift i ægteskabelig forstand, handler bogen også om giften i den sprøjte, som Tove bliver afhængig af. Lægen Karl introducerer forfatteren til pitidin, et stærkt smertestillende præparat, og allerede efter få gange er hun selv klar over, at det ikke er Karl, men væsken i sprøjten, hun er forelsket i, og derfor forlader hun Ebbe og flytter ind hos Karl. Hendes største kærlighed, bogen igennem, er dog kærligheden til at skrive. Og hverken mændene eller børnene, men kun denne kærlighed kan få hende ud af misbruget i perioder. For hun er kun lykkelig, når hun skriver. Tove Ditlevsen blev født i 1917. Hun voksede op på Vesterbro i København, i den fattige arbejderklasse. Hun skrev digte, noveller og romaner, og så var hun også brevkasseredaktør. Gift er skrevet i 1971, 5 år før forfatteren begik selvmord. I dag bliver hun betragtet som en af de mest betydningsfulde danske forfattere i det 20. århundrede, og indgår også i den danske litteraturkanon. Liv Helm, du har jo læst romanen flere gange, og der er forskellige temaer i bogen, som har gjort indtryk på dig gennem tiden. Men lad os prøve at starte med det mørke der, som i første omgang gjorde stort indtryk på dig. Hvad var det for et mørke, som Tove hun drog dig ind i?
1: Jamen, gennemgående skriver hun om sin længsel efter tryghed.
0: Mm-hmm.
1: Altså, så hun har en forestilling om, og den tror jeg ligger meget i den kultur, hun er vokset op i, og vi kan jo diskutere, om det faktisk stadigvæk er på spil i dag, at man måske i særdeleshed som kvinde, men også som mand, at man finder en længsel mod kernefamilien, mod ægteskabet og forældreskabet, for at, ligesom at finde en eller anden tryghed i sit liv. Og hun taler meget om denne her tryghed, den er ligesom, den er vigtigere end egentlig hvor godt ægteskabet er. Og hendes mor siger også, at ægteskabet primært handler om at finde en, der kan forsørge en, og sådan, ikke? Altså, som jo også taler ind i det her med at opnå tryghed i sit liv.
0: Mm.
1: Og det resonerede i mig, at jeg genkendte den længsel.
0: Aha.
1: Og det livsprojekt, ja, at skabe en familie, som ligesom, som man kunne være tryg i. Og jeg tror både, man kan have den længsel, hvis man kommer fra, hvad kan man sige, en familie, der ikke har fungeret, men også hvis man er vokset op i noget, der fungerede, så tror jeg egentlig gerne, man vil give det videre.
0: Mm.
1: Så det var det lå helt klart som en et stort ønske og en længsel for mig.
0: Mm.
1: Og så er det jo det der med at have så stærk en længsel, som Tove Ditlevsen også beskriver igennem sin bog, kombineret med at man faktisk altså helt klart fornemmer, at man ikke har særlig mange meget til rådighed for at lykkes.
0: Mm.
1: Altså hun føler sig uformåen. Altså, og det gjorde jeg bestemt også.
0: Mm. Har du et sted, du kan læse op, som illustrerer det?
1: Ja. Denne her scene udspiller sig lige efter, hun har født sit første barn. Og faren til barnet hedder Ebbe. Det er hendes andet ægteskab. Jamen, hun er jo grim, siger jeg forbløffet og ser ned på den lille bylt menneske, man har lagt i mine arme. Hendes ansigt er pæreformet med to dybe mærker i tindingerne efter tangen. Hun har ikke hår på hovedet. Overlægen ler. Det synes de kun, fordi de aldrig før har set en nyfødt, siger han. De er aldrig kønne, men moren plejer alligevel at synes det. Nu skal jeg kalde på deres mand. Ebbe kommer ind med en buket roser i den ene hånd. Han bærer dem kajtet, og det slår mig pludselig, at han aldrig har givet mig en gave. Så sætter han sig ved siden af mig og ser ned i vuggen, hvor den lille igen er blevet lagt ned. Hun er noget pluskæbet, siger han, og jeg bliver dybt fornærmet. Er det alt, hvad du har at sige, siger jeg. Fødslen tog 24 timer, og jeg svor på, at jeg aldrig vil have flere børn. Jeg hylede og skreg af smerte, og så er alt, hvad du har at sige, at hun er pluskæbet. Ebbe ser brødebetynget ud og gør det endnu værre ved at sige, at hun måske vokser sig kønnere. Så spørger han, hvornår jeg kommer hjem, for han savner mig sådan. Jeg bøjer mig ind over vuggen og tager om de bitte små fingre. Nu er vi far, mor og børn, siger jeg. En ganske almindelig, normal familie. Hvorfor, spørger Ebbe undrende, vil du så gerne være almindelig og normal? Det er jo en kendsgerning, at du ikke er det. Det kan jeg ikke svare ham på. Men jeg har ønsket det så lang tid, jeg kunne huske tilbage.
0: Hmm.
1: Hmm.
0: Hvad er det, der er på spil i den her urscene, er jeg lige ved at sige?
1: Jamen, det er jo det, Ebbe siger, at du er ikke almindelig og normal. Og man kan jo, altså, det er totalt enig med ham i. Og det kan man jo også sige, det der jo, hvem er det?
0: Mm.
1: Eller sådan, ikke?
0: Mm.
1: Så der sker jo et eller andet i det der misforhold mellem, at man længes efter den der tryghed og almindelighed, normalitet. Men der er jo en eller anden afstand til alt det, man bærer med sig, som gør en utryg. Det kan jo være alt muligt.
0: Og men man kan jo også sige, at bare det at få et barn for første gang, er jo i sig selv en rimelig utryg situation, fordi man aner slet ikke, hvordan man skal håndtere det. Vel? Men kan du huske, hvordan du selv havde det, da du lå der sammen med dit nyfødte barn? Dit første barn?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg havde aldrig prøvet at skifte en ble før. Så jeg havde aldrig haft noget med små børn at gøre. Så det kan jeg huske som den første ligesom uoverskuelige opgave, og hvor min kæreste bare sådan viser mig, at det var overhovedet ikke svært. Så det hele, altså det er det helt små, at jeg er famlende.
0: Mm. Han havde prøvet det før?
1: Ja, han havde arbejdet i sådan en vuggestue børnehave, og havde haft mindre søskende. Men jeg synes også, det, der er skønt ved det her sted her, er den der humor, hun har.
0: Mm.
1: Der er sådan i en af hendes breve, eller en af hendes andre bøger, jeg kan ikke huske hvor hun siger, at hun og hendes bror havde sådan noget med, at de skulle sige en vittighed til hinanden hvert minut. Altså, og det synes jeg, man kan mærke i hendes bøger. Altså, hun er vanvittig humoristisk, og så er der noget med, at det helt klart også dækker over smerten. Altså, eller den er med til faktisk også at fremkalde det smertelige. Det synes jeg også er på spil her. Det er faktisk en komisk scene, men man kan jo mærke en smerte ned under det.
0: Ja.
1: Men det er så meget kendetegnet for hende.
0: Ja. Og i virkeligheden synes jeg næsten, når jeg læser Gift, at den smerte er konstant.
1: Mm.
0: Altså, der er egentlig ikke noget tidspunkt, hvor der ikke er den her diskrepans imellem længslen og så virkeligheden, som ikke møder længslen. Altså, hun bliver aldrig normal.
1: Nej, hun bliver aldrig tryg.
0: Og hun bliver aldrig tryg, og det føles aldrig normalt. Altså, når jeg siger, at hun aldrig bliver normal, så er det jo i hendes egen selvopfattelse, ikke? Altså, ja. Hun lander aldrig.
1: Nej.
0: Hun er hele tiden spændt som en flitsbue imellem de der poler. Hvordan resonerer det i dit eget liv?
1: Jamen, det kan jeg meget genkende. Jeg tror, det som... nu er det jo svært at sige, hvor meget hun lykkedes med helt privat, fordi i hendes litteratur, der er hun jo også en persona. Det er meget vigtigt, tror jeg, at vi ikke sætter fuldstændig lighedstegn mellem jeg-fortælleren i bogen og hende privat. Jeg vil meget nødigt udtale mig om, ligesom, hvor godt hun lykkedes i sit privatliv. Men den jeg-fortæller, der er her, bliver i hvert fald ved med at optræde dybt ligesom ambivalent, ikke? Og uformåen. Og det arbejder jeg også med i mine egne bøger. Altså, at jeg-fortælleren, som ligger meget tæt på mig selv, nok i mange situationer er mere uformåen, end jeg er i mit privatliv. Jeg synes, hvis jeg skal dele noget fra mit helt private, at jeg faktisk tager meget ansvar for de ting, jeg bærer med mig, og de følelser, jeg har. Altså, jeg er mig meget bevidst omkring.
0: Dit ansvar som mor?
1: Ja, altså, det synes jeg. Mm. Men i skriften kan man jo godt undersøge altså ens nederlag. Eller sådan,
0: kan man sige, at man sætter tingene lidt på spidsen, for at gøre det tydeligt, hvad det er, der er på spil?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Mm.
1: Nu laver jeg jo teater, så der er bestemt noget omkring ligesom at tilspidse og skærpe ligesom de dramatiske situationer. Ikke?
0: Mm. Nu har romanen jo titlen Gift, som er dobbelttydig, mm-hmm. fordi gift kan både betyde, at man gifter sig med en ægtefælle, men det kan også betyde den gift, som Tove får skudt ind i årene. Og det kan også betyde, at ægteskabet er giftigt.
1: Mm-hmm.
0: I denne her roman, der gennemlever hun tre ægteskaber, og romanen slutter med, at hun gifter sig med Victor Andreasen, som er hendes mand igennem de næste 20 år, fra de bliver gift. Mm. Faktisk det længste ægteskab, hun har. Men hvordan oplever du de tre mænd, hun er gift med i denne her roman?
1: Ja, det er jo i sig selv virkelig spændende for en relativt kort roman, at man får indblik i så mange forskellige typer forhold. Ikke? Den første ægte mand, hun har, er en ældre redaktør, Viggo. Hendes mor kalder ham Viggo-manden, som er sådan underlig.
0: Det er en god beskrivelse.
1: Det er simpelthen, så det peger på det, på det helt dysfunktionelle i det. Altså på en måde, han er både et barn, og han er også lidt hendes far. Altså,
0: ja.
1: Og han kunne vitterlig være hendes far, ikke? Han er 30 år ældre end hende, og hun er ligesom bare et par 20. Så det handler meget om det der med, hun har aldrig prøvet at være forelsket, siger hun. Hun er heller ikke forelsket i ham, men det handler ligesom om forsørgelse. Den næste, hun så er gift med, er mere jævnaldrende end studerende, Ebbe.
0: Mm.
1: Og det som læser hæpper man lidt på det ægteskab, ikke? Også der er nogle venner, hun får omkring ham, og det er også ham, hun får sit første barn med.
0: Som vi lige har hørt.
1: Ja. Ja. Og det tredje og sidste ægteskab, som hun folder ud i bogen, det er med en læge, Karl, som hun har en affære med, og som viser sig at være psykopat, tror jeg godt, vi kan sige. Han har adgang til meget kraftig medicin, og han skyder ligesom det her stof petidin ind i hende med sprøjte og gør hende afhængig.
0: Mm. Og det er jo en slags sådan meget stærk smertestillende medicin.
1: Ja, ja. Ja, altså faktisk, som jeg læser det, går han ligesom i seng med hende, umiddelbart efter han har givet hende sprøjter.
0: Mm.
1: Så der er tale faktisk om voldtægter. Altså, ja. Hun beskriver også, at han tager hende meget hårdt og ufølsomt. Så det er, der er vitterligt, altså, der er vitterligt ikke rigtig andet end de der sprøjter, han giver hende, som hun ønsker fra ham. Altså, det er virkelig en farlig mand, hun lever sammen med i de her år.
0: Mm. Ja, jeg tror også, der står, at hun ikke selv føler noget ved det sex, de har, når Nej. Hun er påvirket af PTSD.
1: Nej.
0: Og alligevel så forlader hun alt og flytter hjem til Carl.
1: Mm. Med sit barn.
0: Med sit barn. Og så skal jeg ellers love for, at det går direkte til helvede på en bobslede derfra.
1: Ja.
0: Og man så må sige, og der er vi over i romanens anden del, som handler om afhængigheden.
1: Mm.
0: Hvordan læste du den del af romanen?
1: Jamen, den tager på en måde en drejning, altså fordi den første del handler om ægteskabet med Viggo, da hun er helt ung, og så det her ægteskab med Ebbe, som også, hvad kan man sige, drejer sig om det at blive forældre. Og så kommer vi ind i anden del, som er en decideret junkie-beretning.
0: Mm.
1: Og som måske, altså hvis man skal tale om det som en klassiker, der står for eftertiden, så tænker jeg faktisk meget på den her junkie-beretning. Jeg synes, det er helt altså vanvittig prosa, hun skriver der. Altså, det omkring at tænke og leve som narkoman, ikke? Og bogen slutter jo også, hvor hun ligesom er på vej ud af stofmisbruget, men man fornemmer tydeligt, at hun ikke er ude af det, og man lægger bogen, hvad kan man sige, urolig fra sig, fordi man tænker, at hun det er ikke sikkert, hun bliver nogensinde slipper af med det stofmisbrug.
0: Altså, jeg tænker på, om du ikke lige vil prøve at læse op, om der er sådan et sted, som faktisk illustrerer, hvor afhængig hun er.
1: Ja, det vil jeg gerne. Jeg får lyst til at sige i forhold til det her med, at det er jo et pænt borgerligt hjem, hvor det her foregår i. At det er jo netop det, der er med familier. Familien er jo en form for uigennemtrængelig enhed, altså så på overfladen kan noget se fint ud, men så kan der jo være netop alkoholmisbrug eller vold eller stofmisbrug i alle sociale klasser.
0: Eller overgreb.
1: Eller overgreb,
0: ja.
1: Ja. Ja, scenen her er ligesom hjemme hos Carl og Tove, og de har en ung pige i huset, som hedder frøken Jacobsen, men så bliver kaldt Jappe.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Jeg ligger altid i sengen og kan kun gå ud på toilettet, når Jappe støtter mig. Når hun sidder og mader mig, er hendes store ansigt helt vådt, som om der er spildt en væske ud over det, og jeg lader fingeren glide hen over hendes ene kind. Så stikker jeg den i munden og mærker, at den smager salt. Tænk, siger jeg misundeligt, at kunne føle noget for nogen. Jeg kan ikke følge med i årstiderne. Gardinerne er altid trukket for, fordi lyset skærer mig i øjnene, og der er ingen forskel på nat og dag. Jeg sover, og jeg er vågen. Jeg er rask, eller jeg er syg. Meget langt fra mig står min skrivemaskine så fjern, som så jeg den i en omvendt kikkert. Og fra stueetagen når børnene stemmer mig som gennem mange lag uldne tæpper. Ansigter dukker op ved min side og forsvinder igen. Telefonen ringer, og Carl tager den. Nej, desværre, siger han, min kone er ikke rask for tiden. Han spiser op i mit værelse, og jeg ser med undren og en vis fjern misundelse, at han har god appetit. Prøv nu at få en bid ned, siger han indtrængende. Det smager så dejligt. Jappe har lavet det for din skyld. Han stikker en bid kød i munden på mig med sin gaffel, og jeg brækker den op igen. Jeg ser ham fjerne pletten på lanet med et vådt viskestykke. Hans ansigt er tæt ved mit. Hans hud er så glat og fin, og hans øjenlåg er blanke og fugtige som hos børn. Hvor er du sund, udbryder jeg. Det bliver du også, siger han. Hvis du bare kunne holde ud at have det dårligt en lille tid. Hvis du bare ville tillade mig at gå en lille smule ned. Er jeg da blevet en rigtig narkoman, spørger jeg. Ja, siger han med sit generte, usikre smil. Nu er du blevet en rigtig narkoman.
0: Og her forstår man altså virkelig, hvor syg hun er. Men er der ikke også en form for omsorg fra Carl til Tove, eller hvordan læser du det?
1: Men det tror jeg er en del af psykopatien. Mm-hmm. Og en del af hvad kan man sige, hans syge sind, at han gør hende syg, og så skal han passe hende. Og så skal han helbrede hende. Han får jo også gennemført, at hun får en operation i øret, som vist nok gør hende døv, fremgår det. Så
0: altså for det, at have en undskyldning for den der smertestillende medicin til,
1: ja,
0: ikke? Altså, ja.
1: Ja, jeg vil absolut sige, at han er meget, meget syg.
0: Mm.
1: Og det er en del af det, at han gør hende syg, og så skal være den, der redder hende.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Men altså, hun har jo 100% også kæmpe ansvar selv, altså for at tage de her stoffer, og det beskriver hun i øvrigt også.
0: Mm. Og som du sagde lige før, så skal vi stadig huske at skelne mellem jeg-fortælleren i Gift og forfatteren Tove Ditlevsens eget liv, men måske er det en god bro til det, som jeg lagde et lille spor ud til i starten af samtalen, nemlig hvad vi ved i dag om Tove Ditlevsens biografiske, historiske liv. Ikke?
1: Mm.
0: Og det er jo, at hun, altså romanen Gift slutter af med, at hun gifter sig med Victor Andreasen, som er avisredaktør, og de lever sammen i 20 år. Og der sker det, og det ved vi fra Tove Ditlevsens barnebarn, Lise Munk Thygesen, som har skrevet bogen Tove Ditlevsen var min mormor. Der ved vi, at Victor begår seksuelle overgreb på Toves datter, som hun har med Ebbe, altså Helle, som er Lises mor. Og da Gift udkommer i 1971, der ved Tove besked om overgrebene, så vidt vi ved i dag. Men hun skriver aldrig den her fjerde erindringsbog om ægteskabet med Victor Andreasen. Hun skriver nogle andre bøger, hun skriver nogle romaner, Ansigterne og Vilhelms værelse, hvor nogle af temaerne går igen, altså overgreb på børn og et voldeligt ægteskab osv., men jo i en anderledes sløret form end erindringsromanerne. Så her sidder vi to så tilbage med spørgsmålet, hvorfor skriver hun ikke om det?
1: Ja.
0: Altså, når hun nu skriver så hudløst og selvudstillende om sin junkie-tilværelse og om sine tragiske ægteskaber, hvorfor skriver hun ikke om det overgreb?
1: Ja.
0: Tror du? Jeg tænker, altså jeg ved ikke, hvem jeg ellers skulle spørge i hele verden, hvis ikke det skulle være dig.
1: Jamen altså, det spørgsmål stiller jeg jo mig selv, ikke? Fordi jeg længes efter en tredje del, som handler om ægteskabet med Victor. Ikke?
0: Mm.
1: Da Gift udkommer, er hun jo stadigvæk i ægteskabet med ham.
0: Ja.
1: Det går i stykker nogle år, en håndfuld år efter Gift er udkommet. Og mange siger, at hun så bearbejder litterært de erfaringer fra det ægteskab i Vilhelms værelse.
0: Ja.
1: Men noget af det, som jeg elsker ved Tove Ditlevsen, det er jo hendes evne til at gå meget tæt på tabuerne. Hun taler om skriften som forbundet med skam og som hemmelig. Det vil sige, hun er virkelig inde og trække det aller ligesom inderste helt tæt på sig, og så ligesom give det en form, så vi kan læse det, ikke?
0: Og det er jo i modsætning til hendes mandlige kolleger, som ofte, ligesom når hun er ude til selskaber, braller op om det, de er i gang med at skrive,
1: ja,
0: og praler med det, ikke?
1: Ja.
0: Det kan hun slet ikke genkende.
1: Nej, det er meget fint beskrevet i starten af bogen her, ikke? Hvordan hun som ung forfatter oplever det her, altså hvordan der er mange, altså i selskaber omkring hende, andre forfattere, som som har en naturlighed i forhold til deres stemme, har en berettigelse i verden, og hun, for hende er skriften dybt, ligesom, ja, forbundet med skam og dyb hemmeligt. Mm-hmm. Og det kan jeg, det har været, hvad kan man sige, det er nærmest blevet min egen poetik, ja. Altså for min egen skrift, at det det sted at skrive fra, kender jeg.
0: Altså det skamfulde og det hemmelige.
1: Ja, at man sådan, at man er inde og skrive meget meget tæt på på den inderste tanke, ja. og give det ligesom form.
0: Ja.
1: Jeg synes også, man kender det fra en forfatter som Annie Arnaux, som ja. Er også et stort forbillede for mig.
0: Mm.
1: Hun har det her begreb, som hun kalder den flade skrift. At hun ligesom, da hun begyndte at skrive i en relativt sen alder, ligesom dropper hans stil på en eller anden måde, eller sådan skrive med en idé om, at det er litteratur, eller sådan det, men ligesom skrive egentlig ret tæt på tanken.
0: Ja.
1: Er det
0: i virkeligheden sådan at slippe forestillinger om, at noget skal have en bestemt form, eller lyde på en bestemt måde, lyde smukt, lyde dejligt?
1: Ja.
0: Have en bestemt dramaturgi?
1: Ja, der er i hvert fald ikke særlig meget kunstfærdighed over hverken Tove Ditlevsens skrift eller Annie Arnaux skrift eller min egen, hvis jeg må tillade mig at nævne det ja. I det fine selskab.
0: Det synes jeg, du må.
1: Det er jo en meget nøgtern og meget let forståelig skrift. Det er faktisk noget, som alle kan læse.
0: Mm.
1: Og det gør, at det historisk set ligesom er blevet set ned på, altså så man kaldte det bekendelseslitteratur eller feminin skrift eller sådan, altså jeg synes det er blevet degraderet som litteratur, men det er for mig er det absolut ligesom meget svært og et bevidst valg at skrive på den måde. Det var sådan en helt lille parentes, der handlede omkring den her type skrift, som jeg virkelig slår et slag for, og som har betydet rigtig meget for mig. Men det, der jo gør ondt i hjertet, det er, at når Tove Ditlevsen er så god til at skrive for det, altså når hun er så god til at skrive for det sted, hvorfor fanden har hun så ikke kunnet skrive om det kæmpe tabu?
0: Og her synes jeg faktisk godt, du må sige fanden, fordi det er, altså, det ville jeg også så gerne have, at hun havde gjort.
1: Og det er ikke fordi, at jeg vil afkræve hende, at hun ligesom skal gå bodsgang og sige, jeg har svigtet min datter ved at blive i det her ægteskab med en mand, der har voldtaget hende. Det er ikke fordi, jeg vil have en happy end, hvor hun går til bekendelse. Jeg er lige så interesseret i at høre, hvordan hun faktisk accepterer det her, hvordan hun som kvinde og mor bliver ved med at leve sammen med den her mand. Hvad kan man sige, vil hun udlægge det?
0: Mm.
1: Hun lever i en tid, hvor man jo virkelig mente, at det må da også være svært for sådan en stedfar at gå omkring sådan en teenagepige, der går og strutter, ikke? Det har jo været nærmest altså socialt sådan acceptabelt, og hun er bestemt ikke den eneste mor eller kvinde, der har dækket over den type forbrydelser. Så det er ikke, fordi jeg har behov for, at hun stiller sig på, på den rigtige side, ligesom. Men hold nu op, hvor kunne jeg godt have tænkt mig at læse hendes fortælling om det.
0: Mm.
1: Fordi det er virkelig et kæmpe tabu, og det er det stadigvæk. Mm. Altså,
0: Så den samtale, om man så må sige, vil du gerne have haft med hende, men Liv, du har jo gjort det, du har jo sat dig ned og skrevet en selvbiografisk roman om måske omtrent det største tabu, vi har tilbage i vores samfund, altså seksuel overgreb på børn? Altså, det er jo ret kort tid siden din roman. Hvis du er bange, så ryk tættere på, at den er udkommet, så det er måske for tidligt at sige, hvad det har betydet for dig at skrive den i dit liv, fordi du har et langt liv foran dig, men har du en oplevelse af, hvad det betyder for de mennesker, der har læst den? Altså, hvordan oplever du, at den er blevet modtaget?
1: Jamen, jeg oplever bestemt, at der er mennesker, der læser mine bøger, som får spejlet, hvad kan man sige, af egne erfaringer. Og det har en kæmpe værdi. Og jeg håber da også, at bøgerne er med til at skubbe på en samfundsudvikling. Mm. Altså næsten efter forbilledet af de forfattere, der skrev under det moderne gennembrud, altså det der med at sætte problemer til debat, altså at litteraturen faktisk skubber på en politisk udvikling. Ikke?
0: Mm.
1: Men jeg tror, at det, som giver mig enorm glæde, er egentlig at bidrage til verden. Ikke?
0: Mm.
1: Og jeg tror, jeg er nok vokset op rimelig socialdemokratisk med, at man ligesom har en pligt til at bidrage til samfundet. Så du ved, hvis jeg var blevet en god læge, så ville jeg føle et stærkt pligtkald omkring det. Og sådan har jeg det faktisk også som historiefortæller, at jeg føler faktisk en ret stor pligt for ligesom at bidrage med det, jeg kan gøre en forskel med i verden. Så det er faktisk det, der har givet mig mest glæde indtil videre, at finde ud af, at jeg kan skrive og bidrage med nogle historier i verden, som gør noget godt for andre.
0: Så du har faktisk meget, meget konkret oplevet, hvordan det private med meget god grund skal være politisk?
1: Absolut.
0: Så det er vi sikre på?
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Det er vi helt sikre på.
0: Så har jeg lige et sidste spørgsmål. Vil du anbefale unge mennesker at blive gift?
1: Ja, absolut. Det forpligter, apropos pligtkaldet. Der er noget sådan... og jeg kan mærke det, når jeg nogle gange får flugttrang, eller mærker min egen uformåen. Så kan jeg mærke, det faktisk hjælper. Sådan, jeg har faktisk givet mit ja, bevidnet af min familie og venner. Jeg må kæmpe lidt mere her. Jeg må anstrenge mig mere. Så det der forpligtende ja, er meget modigt at give. Men det vokser man af som menneske. Og så må man ligesom være ærlig med sin uformåen også. Fordi den går ikke væk af, at man bliver gift, eller tager nogle lidt større sko på, eller et eller andet. Den bliver ved med at være der. Altså usikkerheden og tvivlen vil blive ved med at være der, men det, der er noget stræbe efter, som jeg virkelig kan anbefale.
0: Så hvis Tove Ditlevsens roman Gift ikke er en direkte anbefaling til at blive gift, så har du hermed kommet med en her?
1: Helt sikkert.
0: Liv Helm, det var en stor, stor fornøjelse at have dig her i studiet. Tusind tak, fordi du kom og fortalte om at læse Gift, og held og lykke med fødslen og barslen og alt resten, som så varer resten af livet, tænker jeg.
1: Tak skal du have.

0: Det er en klassiker. Sender vi igen næste mandag her i K-Live. Og indtil videre kan du lytte til andre tidligere afsnit i podcasten. Det her, det var alt for første time af K-Live. Om lidt er der en radioavis, og klokken 3:03 er jeg tilbage med endnu mere.
1: Regionerne er for lang tid om at udrede patienter for demens, sådan lyder kritikken fra Folketingets uafhængige vagthund, Rigsrevisionen. Langt de fleste patienter, 84%, bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage. Den gennemsnitlige udredningstid er 165 dage, og det er simpelthen ikke godt nok, det siger næstformand for statsrevisorerne Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
2: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familierne.
1: Rigsrevisionens beretning viser også, at der er en kraftig social slagside i demensudredningen, fortæller Leif Lahn.
2: Hvis man kommer med en svag social baggrund, venter man i gennemsnit 24 dage længere på at få sin diagnose, end hvis man har en stærk social baggrund.
1: I en skriftlig kommentar erkender formanden for Danske Regioner Mads Duedahl af kritikken, at de lange ventetider er berettiget. Regionerne vil blandt andet organisere udredningsforløbene klogere og vil arbejde på, at praktiserende læger skal stå for flere udredninger, siger han. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens. Der er bedre nyheder, når det gælder en af de andre store sygdomme herhjemme. Godt 7 ud af 10 kræftpatienter er i live 5 år efter diagnosen. Det viser de seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallene dækker over perioden fra 2023 til 2025. Til sammenligning var kræftoverlevelsen godt 6 ud af 10 i 2011 til 2013. Overlevelsen stiger stadig, selvom det ikke sker med samme hastighed som tidligere, siger vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen Jesper Juhl Helvig. En af landets mest trafikerede motorveje skal udvides fra 3 til 4 spor med en særlig type asfalt, som giver mindre trafikstøj. Det er størstedelen af den 17 km lange motorring 3 vest for København, der skal have en ordentlig overhaling, så at sige. Det er folketingspartierne bag infrastrukturplan 2035 blevet enige om, skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse. Der kører over 145.000 biler i døgnet på motorring 3, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli, at trafikstøjen nu bliver taget alvorligt.
3: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
1: Flere steder på strækningen inddrager man nødsporet for at udvide med et ekstra spor, og derfor bliver fartgrænsen sat ned fra 110 til 90 km i timen. Vejarbejdet begynder til næste år og forventes færdigt inden for 4 år. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland og på Bornholm, tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind op til kuling ved Skagerrakskysten.

0: Herre, vor du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød.
1: Ja, vort daglige brød. Brød har været fuldstændig grundlæggende for den menneskelige civilisation. Mennesker har spist brød i mere end 14.000 år, og i dag er det en af de mest udbredte fødevarer i verden. Den amerikanske Harvard-professor Michael Pollan har en dag udtalt, at når prisen på brød stiger markant, så følger der næsten altid politisk uro med. Brød er simpelthen så basalt en fødevare, at når den bliver for dyr, så bliver det umuligt at være til, og så må man gøre ophør. Spol tiden frem til i dag.
2: Take a look at this. In New York, someone's always going against the grain, and one bakery is certainly on a roll. A bakery is selling a loaf of rye sourdough for $60. $60! Somehow people are eating it up.
1: I New York kan man købe et rugbrød til 400 kroner. Samtidig flyder sociale medier over med turister, der fremviser deres nyindkøbte danske bagværk.
3: I went to over 10 bakeries in Copenhagen, and here's my list of least to most liked. I will say they're all yummy, but what stood out to me varied with each one.
1: Og så har Danmark endda lige fået sin første brødsommelier, Markus Signefelter.
4: For mig så er det jo ligesom at kigge på et kunstværk i sig selv, fordi jeg står som fagmand og elsker brød. Og brød kan være rigtig kreativt. Men det er jo også en kunstform i sig selv at lave håndværket.
1: Sagde han tidligere i programmet. Brød er ikke længere bare en basisfødevare. Brød er også et luksusprodukt. Den udvikling ser vi nærmere på i dagens program, hvor vi også skal tale om I Am Jane Doe-bevægelsen og K-pop-grupper, som boykotter The Grammys. Det her, det er K-Live. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Nu skal vi se lidt nærmere på brødets rejse fra basisfødevare til luksusprodukt. Velkommen, Martin Marco Hansen.
5: Jo, tak.
1: Gastronomisk udvikler og værkstedsmester i kornværkstedet på Hotel- og Restaurantskolen. Hvornår holdt brød op med at være bare en basisvare og begyndte at blive et livsstilsprodukt, et statusobjekt?
5: Jamen, der er jo sket meget her i, lad os sige, 50 år. Der er sket meget fra 70'erne, og så er det skiftet fra år 10 til år 10. Men med den nye nordiske madbølge, fra midten af nullerne og frem, jamen så er basisråvarerne den gode grøntsag. Alt, der vi har dykket på de gode marker, især økologisk og biodynamisk, det er ligesom vokset til noget ophøjet, og dermed også kornet.
1: Hmm. Du er ind på to nedslagspunkter her. Den nye nordiske madbevægelse og 70'erne. Lad os lige dele dem op, og så starte i 70'erne, fordi hvis man skal forstå brødets forandring, så skal man starte der. Hvad sker der her?
5: Ja, altså som du siger, så brød det jo været der mere end 14.000 år.

0: komme tilbage?
1: Ja, for meget den her nærhed til naturen, det handler om diversitet. Industrialisering er rigtig god til at lave meget, men typisk så er det en stabil råvare, der skal til. I det her tilfælde en type hvede måske. Den skal skilles ad fra alt, der ligger omkring kernen, til kun det inderste. Det, som er hvidt brød i virkeligheden. Og her der er diversiteten af korn, det er en del af biodynamikken.
0: Hmm. Så skal vi frem til den nye nordiske køkken. Jeg lagde mærke til, at hvis man kigger på mange af de her anerkendte danske bagerier, Juno The Bakery, Benji, Andersen og Majar, Tier på Sjællands Odde, så er de alle det til fælles, at deres grundlæggere de har arbejdet på Noma. Så hvad betyder Noma og det nye nordiske køkken for brødscenen i dag?
1: Jamen, det er jo fokusen på råvaren. Og de her madhåndværkere, nogle af dem er kokke, nogle af dem er ikke engang kokke, men alle sammen har råvaren i fokus. Og alle kendte til den her rejse for grøntsagen, kålen og guleroden og sparsen. Men det, der ikke havde været ret meget fokus på, eller i hvert fald havde glemt, det var selve kornet. Men det, der ligesom er udspringer af Noma, det er blandt andet Claus Meyers arbejde med dygtige landmænd og dygtige møllerier. Og alle dem, som øvrigt arbejder med biodynamiske og økologiske principper, de ser den her diversitet. Og når der ikke har været fokus på noget i lang tid, så er det nemmere at skabe en revolution, og nemmere at gøre noget mere, som vi ser med de her københavnske bagerier, men vigtigt, det findes altså også i hele Danmark lige.
0: Ja, La Cabra i Aarhus, og ja, man kunne blive
1: Svendborg, ved. Svendborg, Møn, ja. Viborg.
0: Ja, fordi det er jo nemlig det. Det er jo et udbredt tendens. Det er jo ikke bare et storbysfænomen. Nu nævnte jeg også Tier, som ligger i Sjællands Odde. Godt nok et sted, mange københavnere har sommerhus. Men alligevel, hvad fortæller det om et samfund, når noget så basalt som brød lige pludselig også bliver et luksusprodukt?
1: Jamen igen, når noget ser kedeligt ud, men også rammer den her industrialisering eller storproduktion, jamen så med kraft af vores velstand og af vores interesse for mere sociale medier, i det her tilfælde også, det her, der sker rigtig meget, jamen så begynder vi altså at ville noget nyt, og jeg tror også, at kokken har lyst til at lege, eller de her madhåndværkere har lyst til at lege. De lærer en masse håndværk og bruge deres sanser. Og nu her, brød, det kan så meget med sanserne.
0: Jamen fordi, men det kunne man jo sige, det der er alt muligt, der kan. Altså hvorfor er det lige brødet, der er blevet et billede på den her udvikling?
1: Jamen, fordi det er så nært.
0: Mm.
1: Og vi har set et hav af bagerier rundt omkring, altså den her traditionelle guldbager måske, intet ondt over dem, som har sådan givet os det gode franskbrød, eller det gode rundstykke. Men nu her, så kan vi lige pludselig smage surdej, men også hele historien om vores bedstemødre, der bagte rugbrød med surdej, og hele den her proces, som er lang og tager tid.
0: Jeg har nogle brød liggende herovre. Jeg kan lige prøve at og række det over. Nu får du først et der skåret over, så du kan se krummen.
1: Luftigt.
0: Luftigt? Det er det første, du siger. Hvad ser du, når du kigger på det brød?
1: Jamen, jeg ser for det første den her overflade, altså den her brunlige med forskellige nuancer. Nogle vil kalde det mørkt, men der er også forskellige lommer. Det har et flot snit. Det er helt sikkert blevet skåret med et barberblad eller lidt af lignende.
0: Og altså fordi det har åbnet sig sådan i toppen, mens det har været i år.
1: Så man simpelthen sikrer sig, hvordan det bærer. Og så de her meget flotte, luftige huller.
0: Mm.
1: Nu siger jeg flotte, men det er fordi, jeg elsker æstetikken i sådan et brød her.
0: Ja, jeg har et brød mere til dig. Vil du ikke lige sige, hvad du ser, når du så kigger på det?
1: Jamen, jeg kan næsten gennemskue, at det måske er købt i et supermarked.
0: Det er rigtigt.
1: Og,
0: til 7 kroner.
1: Til 7 kroner. Og det er højst sandsynligt næsten de samme råvarer, der står bag. Men hvis vi kigger bag den, nu har du så ikke posen, og hvis vi kigger bag på ingredienslisten, så er den givetvis meget længere end det første brød, du gav mig.
0: Ja, det, jeg kiggede faktisk på ingredienslisten, hvor der er en del E-numre i det her brød. Jeg kan simpelthen ikke huske den. Det var der ikke i det andet, som er et brød til 52 kroner fra Københavns Bageri med typo 0 og altså hvedemel og surdej. Kan man ikke være bange for, at det her, det også gør, at brød, det bliver noget, der bare er for eliten? Altså 52 kroner for et brød? Altså er det ikke en ekskluderende bevægelse også?
1: Jo, men jeg ser det mere som en udvikling af netop håndværket, men også hvad vi har trådighed. Hvis vi ikke havde det første brød, du viste mig, hvis vi ikke har dem, så har vi heller ikke variation af korn. Det vil sige, så har vi ikke alt det her forskellige korn at arbejde med en diversitet. Det vil sige, landmanden kan ikke, eller så i stedet for landmanden kun dyrker én type korn, så dyrker han flere. Det er til gang for biodiversiteten, men måske også klimaforandringerne, så vi får noget korn, der er resistent.
0: Sidste år, der var

0: daværende kulturminister Jakob Engel-Schmidt ude at sige, at Kulturministeriet vil undersøge, om gastronomi kunne anerkendes som en kunstform. Kan det give mening at tale om brød som en kunstform eller som et kunstværk?
1: Ja, muren eller arkitekten, smeden eller kunstmeden, pottemageren eller keramikeren, snedkeren eller møbelkunstneren. Det er jo et håndværk, og det kommer fra en fagskole som min, hvor vi lærer folk eller dygtige mennesker lærer et håndværk. Og det er rigtigt, det her det bevæger sig imod noget, hvor man dyrker æstetikken, og vi dyrker den optimale råvare i produktet.
0: Men jeg kan ikke lade være at tænke på, nu talte jeg i introen om det her rugbrød i New York til 400 kroner. Altså, det virker jo helt sindssygt for noget, der er en basal råvare, har været fattigmandskost i mange år. Så altså, hvad er det? Jeg bliver ved med at vende tilbage til det her, men er det ikke også en ekskluderende bevægelse? Så kan det godt være, at det er godt for biodiversiteten, og man kan finde alle mulige smagsnoter i det, men altså, hvis der ikke er nogen, der har råd til det?
1: Jo, men ligesom så mange andre produkter, så findes det produkt, du viste mig som nummer to med den lange ingrediensliste. Det findes jo allerede, og det findes, og det bliver ved med at være der. Mm. Nu har vi lige pludselig fået en helt anden standard af brød, og den udvikler sig hele tiden, og den havde vi ikke for nogle få år siden. Vi havde ikke Noma, før nullerne. Og lige pludselig har vi fået en madkultur i Danmark, som vi ikke havde før. Vi har fået fokus på de gode råvarer, vi har fået fokus på håndværket. Og ud af det, så kommer der endnu flere mennesker, som er innovative og dygtige og tiltrækker turister.
0: Men hvor meget handler det her om smag? Hvor meget handler det om identitet, fortælling, oplevelse?
1: Jamen ligesom så meget andet, vi dyrker. Den flotte stol, vi kigger på, eller den flotte vase. Eller middagen på Noma eller Alchemist. Jamen så er brødet, det kan sammenlignes med det. Vi køber ind i hele pakken. Vi vil gerne høre historien om al den tid, det har taget. Vi har ikke tid længere. Vi elsker historien om, hvordan surdejen har udviklet sig i 24 timer. Hvordan luft, altså hvis du kigger på Instagram, så bliver der jo skåret ufattelig mange brød op, som vi får lov at kigge på her fra midten med de luftige huller.
0: Nu, du siger vi, lægger jeg mærke til. Altså, men risikerer man ikke at skabe sådan et skel med dem, der ser fortællingen, brød som kunst, og så dem, der bare ser brød som brød, bare noget, der skal indtages?
1: Jo, men stoltheden er jo også rundt omkring. Jeg har familie og har sommerhus på Vestlolland. I Horslunde, der er der lange køer og bestillingslister på Vestlavnsbollen, men også det gode brød, som Horslunde Bageri laver. Så det findes andre steder også.
0: Tusind tak, Martin Marco Hansen.
1: Det var så lidt.
0: Gastronomisk udvikler og værkstedsmester i Kornværkstedet på Hotel- og Restaurantskolen. Byudvikling spejler vores værdier, idealer og vores drømme om fremtiden. Så hvis man vil forstå, hvem vi er, så skal man kigge på vores byudviklingsplaner. Det mener min næste gæst, Anne-Katrine Harders. Velkommen.
2: Tusind tak.
0: PhD i byudvikling og rådgiver. I dag der starter Aarhus Arkitekturuge. Årets tema det er Aarhus ufærdig. Det handler altså om byudvikling. Hvis du kigger på byudviklingsplanerne i Aarhus, hvilken idé om fremtiden ser du så der?
2: Det kommer meget an på, hvor man kigger henne. Og for sådan en byudviklingsentusiast som mig, så vil jeg gerne kigge på Aarhus Ø for eksempel.
0: Ja, fortæl lige først. Hvad er det for en byudvikling, der foregår i Aarhus?
2: Jamen, Aarhus Ø, altså der er vi nede midt i Aarhus, til dem, der ikke har været her, så det gamle sådan industrihavneområde, som er blevet omdannet. Og det kommer sådan lidt i halen af Ørestad og nogle af de store projekter, vi også kender fra København, og har lidt den der sådan globale, vi skal bygge højt, vi skal se ud af, du kan ikke rigtig vurdere, er jeg i LA, er jeg i Barcelona?
0: Et sted med dyre bagerier, måske?
2: Der er helt sikkert dyrebagerier. Jeg tror også, hvis du skal have råd til at købe en lejlighed, så har du helt sikkert også råd til at købe en fastelavnsbolle, der er dyr. Så det er et godt sted at se på de idealer, der var for måske 10 år siden eller 20 år siden. Og det er noget af det, der vil ændre sig nu.
0: Og hvad er det for nogle idealer?
2: Jamen altså, jeg tror, at nogle af de idealer, vi netop så for de her sådan 10-20 år siden, er det her sådan globale udsyn, og arkitekturen må godt være sådan Starkitecture. Vi har Bjarke Ingels og sådan nogle af dem, der har lavet sådan nogle, vi skal stå på ski oven på det her forbrændingsanlæg. Det må gerne se sådan lidt sjovt ud, et optisk bedrag. Det må gerne være på forsiden af et eller andet magasin. Og det er sådan noget af det, der er ved at ændre sig nu, som jeg ser det.
0: det er jo vildt at tale om, at byudvikling spejler vores værdier, idealer og vores drømme om fremtiden. Hvad er det, byudvikling kan lære som menneskets idé om det gode liv?
2: Jamen altså, faktisk hvis du kigger ud på noget af det byudvikling, som så kommer i de her år, så ser du et andet billede på det gode liv, end det du så gjorde for de her måske 10 år siden. Og noget af det, vi kan se for eksempel med Aarhus Ø, det er, at de næste planer, der går man den anden vej, der kigger man ikke ud af, der kigger man mere indad. Man kigger på den gamle by i Aarhus, altså midtbyen, karrébygninger, noget af det nære. Ikke det der vulgære, størst og højst og flottest, mere sådan noget hverdagsliv, noget der er rart og passer til de behov, vi har i hverdagen. Så jeg tror, at vi ser sådan en udvikling fra noget, hvor vi kigger meget ud af, og det skal være stort og vildt, og så til noget, der handler mere om at få sådan det nære til at fungere.
0: Men betyder det, at det var en fiasko, det her med at kigge ud af, at det skal være stort og vildt?
2: Altså, jeg skal jo ikke gøre mig til dommer, men hvis man kigger på kritikken af Ørestad for eksempel, og egentlig også kritikken af Aarhus Ø, så er den jo bare tilbagevendende. Det er det der med, at det er upersonligt, der er ikke så meget liv mellem bygningerne. Det er meget med, at arkitekturen larmer meget i sig selv, i stedet for at have den her sådan, sammenhæng, du ved, hvor man tager hensyn til omgivelserne, og noget af det, vi kender fra altså mange steder i Danmark, men selvfølgelig også især de gamle dele af Aarhus og København.
0: Mm. Byudvikling, det spejler vores drømme og idealer og alt det her. Det er jo også noget, der er forbundet med ekstremt stærke følelser. Man kunne tage for eksempel Lynetteholmen, en kunstig ø, der skal huse op mod 35.000 indbyggere i København. Ekstremt omdebatteret projekt, har også mødt stor kritik. Hvad læser du ind i den debat, der har været om eksempelvis Lynetteholmen?
2: Det er faktisk også det her skifte, som jeg ser det, fordi da vi begyndte at udvide Nordhavn, vi mangler i øvrigt at bebygge rigtig meget af Nordhavn stadig.
0: I København.
2: Da vi gik i gang med det, der synes folk egentlig bare, det var fantastisk. Gud, København blev internationalt anerkendt på forsiden af magasiner. Vi har slet ikke de her følelser i forhold til, at vi kastede jord ned i vandet for at udbygge, altså skabe mere land simpelthen. Og så er det ligesom om, at vi er begyndt at kigge på byen som noget, vi også kan miste. Byen er blevet dyrere, vi har måske en følelse af, at det ikke er for os længere. Og så kom hele den her sag om Amager Fælled, og det har jo været en plan i årtier, at man skulle udbygge Ørestad, også på dele af Amager Fælled. Og lige pludselig går det op for os, gud, vi er ved at miste noget natur og noget værdifuldt. Og jeg tror, at det, der skete med Lynetteholmen, det var, at vi har fået meget mere sådan skeptisk, kritisk tilgang til byudviklingen. Så det, som dem, der så bag Lynetteholmen, tænkte bare var en genial løsning på et problem, var jo en løsning på et problem, vi ikke vidste, vi havde. Og måske også en bevidsthed om, altså de fleste københavner har en opfattelse af, at jo mere vi byudvikler, jo dyrere bliver byen. Og det er klart, så begynder man at tænke, hvem er det så, vi bygger for? Fordi det er ikke nødvendigvis for mig.
0: Hvis vi har talt, eller hvis der har været en udbredt idé om det her med, at byen skulle være vildere, det skulle være globalt, og vi så er gået til det her med, byen er noget, vi kan miste, det er noget, vi skal passe på, og du siger, at det spejler simpelthen nærmest alt i vores tilværelse, alle vores idéer og idealer. Betyder det her så, at vi kan se i byudviklingen, at vi er gået fra gerne at ville det globale til at blive mere nationalt orienteret og mere lokalt orienteret generelt?
2: Ja, altså jeg tror i hvert fald, at vi der er sådan en længsel efter noget arkitektur, vi kender. Der er en længsel efter noget, som har fokus på, at vi kommer hinanden ved. Vi trives jo ikke i fællesskaber, som vi gjorde engang, men vi har stadig behov for dem. Så der er sådan meget snak om, i hvert fald i byudviklingskredse, hvordan får vi skabt rammerne om de her fællesskaber. Og det tror jeg, altså hvad kan man sige, det er noget andet end den der internationale, standardiserede lejlighed. Og måske, det her det er min egen tolkning, er det også sådan en modstand mod hele det her mere generiske AI. Vi har set det før, arkitektur, mange af de nye bydele, vi ser ikke bare i København og Aarhus, men også andre dele af Danmark, de ligner hinanden. Og det er de samme kasser, det er de samme typer af mursten, vi putter udenpå, det er den samme beton, det samme HTH-køkken. Og nu er vi sådan, okay, nu kan vi måske egentlig godt lide det, der har lidt mere noget unikt og noget kant, som tolker jeg i hvert fald også af en, hvad kan man sige, en stopklods mod den her sådan meget hastige udvikling AI.
0: Noget grund til, at vi taler om det her i dag, det er fordi, at der altså globalt er internationale arkitekturdag, så overalt i Danmark og i verden kan man komme til forskellige arkitekturarrangementer. I Aarhus har man så på den her dag skudt arkitekturugen i gang, hvor årets tema er Aarhus ufærdig. Det handler om byudvikling. Og du, Anne-Katrine Harders, PhD i byudvikling, mener simpelthen, at byudvikling spejler vores værdier, idealer og vores drømme om fremtiden. Du har været lidt inde på det, men hvad er den store tendens inden for byudvikling lige nu?
2: Der er forskellige tendenser, men hvis jeg skal pege på en, som fylder rigtig meget, og også på den her internationale arkitekturdag, så er det vores forhold til at bevare det, vi allerede har. Vi har længe i Danmark været gode til at bevare kulturarv. Nogle kunne argumentere for, at vi kunne være bedre. Men det, der er den store udvikling inden for de sidste par år bare, det er, at vi også bevarer noget, som ikke nødvendigvis har høj arkitektonisk kvalitet. Men fordi det både er sådan, at klimamæssige årsager er godt at bevare, i stedet for at rive ned og udvikle nyt, så værdsætter vi også den historie, vi får med. Jeg tror, det er gået op for rigtig mange af os, at det der med bare at rive ned og bygge op fra bunden, ikke skaber den historie. Vi har ikke et blankt lærred, hvor vi kan skabe alting. Så med det eksisterende, så får vi også lige pludselig en fortælling, som vi ikke kan skabe os selv. Og det tror jeg er værdifuldt for mange af os.
0: Men handler det også om, at vi er i usikre tider med krig og klimakrise, at så har vi behov for at bevare, i stedet for at udvide eller udvikle?
2: Altså jeg tænker, det er flere tendenser, der slår sig sammen nu, og grunden til, det er gået så hurtigt, tror jeg især handler om det her med krise og usikre tider, og vi begynder at, altså bare hele den modstand, der er mod at rive palast ned, som jo ikke er noget
0: biografen
2: stort.
0: Biografen i København.
2: Biografen i København. Præcis, som jo fik meget kritik, da den blev malet i sin tid, som ikke er stor arkitektur, men som jo har sat sig følelsesmæssigt i os, og det er jo fordi, det er en del af vores fælles fortælling, og det tror jeg, især i sådan en tid med krise og krig og usikkerhed, der tror jeg, vi har et stærkere behov for den her fælles fortælling, som binder sammen og siger, hvem vi er.
0: Nu, når vi taler om det her, så taler vi jo om, jeg tror, de eksempler, vi har haft, har været Aarhus og København alle sammen, men byudvikling er jo noget, der foregår alle steder. Vi bygger hele tiden nye ting, der er 1000 byer. Hvordan ser udviklingen, tendenserne ud i de mindre byer i Danmark?
2: Altså, det kommer jo meget an på, hvor man tager hen. Der er nok stadig en tendens til, at der er nogle af de mindre byer, som tænker, at de skal have et højhus. Men det tror jeg ikke, de skal om et par år. Jeg kan godt tænke mig egentlig, at stadigvæk en af vores større byer, man kigger på Odense, som jo i 60'erne led under det ideal, som var, at bilen var fremtiden. Vi var meget tæt på at gøre det samme i København, nemlig at rive store dele af de gamle huse, bygninger og lejligheder ned for at skabe en bred motorvej. Og det, de har gjort i Odense, det er så at prøve at rette op på fortidens synder og genskabe noget af den by, som var blevet revet ned. Og det tror jeg egentlig er en tendens, vi måske ikke, men man kan se flere steder.
0: Men altså bevare og tilbage til det, som det var tidligere, det kan også lyde af stilstand, hvor der har været en idé om udvikling, rivende udvikling. Vi skal være det globale, det skal være stort, bedre. Så vil man vel som kritiker sige, at det her lugter af stillestand?
2: Ja, og især for sådan en som mig, som var teenager i 90'erne, ikke? Altså, hvor at alt skulle være udvikling, alt skulle være større, alt skulle være fremtid og vildere osv., så er det selvfølgelig et chok at vågne op og tænke sådan drømme om noget, der var andet, eller var som det var i går. Ikke? Jeg tror, altså det der jo er, det er, at vi er nødt til at udvikle vores byer, det kommer vi ikke udenom, og det handler om, at verden forandrer sig. Så lige om lidt, så er vi mange flere ældre, og vi er nødt til at tilpasse vores by til det, men der er også en masse andre ting, klima og så videre. Så vi kommer ikke udenom sådan at skulle udvikle, men jeg tror i den grad, at vi tænker meget mere over, at det ikke behøver at være nyt og anderledes for enhver pris, og jeg tror, det er virkelig, virkelig sundt. Vi har været igennem en lang, lang fase, hvor der nærmest ikke var nogen begrænsninger, og det har ført en masse interessant arkitektur med sig, men det har også ført noget med sig, som vi måske ikke behøvede.
0: Hvad?
2: Jamen altså, man kan diskutere i hvert fald til ud i Ørestad og så sige, var det nødvendigt, at hver stykke arkitektur ligesom var en historie for sig selv? Måske kunne vi bare have kigget på den måde, vi har bygget byer på i århundreder, og sige, vi ved, hvordan vi skaber en god, flot by, som København er.
0: Men kan der ikke også være nogle grundlæggende problemer i, hvordan byudviklingen fungerer? Altså, at det gælder om at sælge en drøm, og så når det kommer til stykket, og det skal bygges, så er drømmen tit dyre, og så har man ikke helt det budget, og så bliver det nogle lidt billigere materialer. Så er der ikke også en uoverensstemmelse der?
2: Jo, altså, sådan vil det altid være, men det er jo sådan et vilkår, at vi vil altid drømme større end det, vi har råd til. Men altså, det ville jo være løgn at sige, at vi havde færre penge, end man havde for 150 år siden. Og for 150 år siden kunne man bygge ekstremt god arkitektur. Og jeg tror meget, at det, vi så har set i nullerne, har mere været kendetegnet ved faktisk en mangel på begrænsning. Altså, det skulle bare være vildere og højere og stål og glas og alt muligt andet. Og i virkeligheden er der jo en ydmyghed i at sige, at vi har en begrænsning, både økonomisk, men også i forhold til de materialer, vi har. Og det er et benspænd, som altså, de helt utroligt dygtige danske arkitekter, vi har, godt kan finde ud af at operere under.
0: Hvordan drømmer du om, vores byer ser ud om 50 år?
2: Jeg drømmer i hvert fald om, at man kan gå ned på gaden, og man kan møde sine naboer, fordi uanset hvordan arkitekturen ser ud, så ved vi, at det er det, der giver allerhøjst livskvalitet, det er, at man kommer hinanden ved på en positiv måde og sammen med sine naboer. Så det er det, jeg drømmer om.
0: Anne-Katrine Harders, tusind tak.
2: Tusind tak.
0: PhD i byudvikling. Nu er vi nået til den del af programmet, der hedder K-Nyt, hvor at jeg har fået min producer, dagsredaktør Anna Korall, i studiet til at fremlægge nogle af dagens vigtigste kulturnyheder. Hvad har du taget med?
3: Du får to styks i dag, Kasper. Vi starter med et dødsfald. Det er Stig Andersen, som var tidligere administrerende direktør for Gyldendal, altså det kæmpe store forlag, som altså er gået bort i dag. Han afgik ved døden efter længere tids sygdom og blev 72 år gammel. Han formåede simpelthen at være mere end 40 år i forlagsbranchen. Det er mange bøger, der har været gennem hans hænder. Og Gyldendal, de siger selv, at de vil følge op med et mindesord senere. Og til noget helt andet, så er jeg sikker på, at Hollywood-skuespilleren Tom Cruise, han har slået mange rekorder i sit liv. Ja. Men hans nyeste film, Digger, spås til at slå en rekord, som jeg tror, de færreste har lyst til at slå. Måske verdens største flop.
0: Okay. Mm-hmm. Den er da ellers blevet ret fint anmeldt.
3: Det er det, der er lidt spændende ved den her historie.
0: Vi brak selv et indslag om det i sidste uge torsdags, tror jeg.
3: Nemlig.
0: Op ind på podcast-appen og genhøre.
3: Det kan man.
0: En god Jesper Dein fortæller.
3: Filmens budget var omkring 1 milliard kroner. Det er rigtig mange penge, også for sådan en Hollywood-film, som den nu er. Og i åbningsweekenden, som var denne weekend, så tjente den kun 8 millioner dollars, altså omkring 50 millioner kroner i USA. Lidt mere, hvis man zoomer ud og kigger på verdensplan, men for en film for 1 milliard dollars, er det altså ikke særlig pænt. Og det er det her medie, der hedder Variety, der spår om, at det simpelthen kan gå hen og blive en af de største flop nogensinde. Men samtidig, der er en lille smule lys for enden af tunnelen for Tom Cruise, så får den jo faktisk ret fine anmeldelser, særligt i Europa. Og The Guardian, et britisk avis, har også været ude at sige, at der simpelthen er potentiale for, at den bliver sådan et misforstået mesterværk. At det kan gå hen og blive en af de kultfilm, som man vender tilbage til, fordi den er så omdiskuteret, og nogen hader den, nogen elsker den.
0: Så et eksempel på, hvordan kunstnerisk succes ikke altid er det samme som kommerciel succes.
3: Præcis.
0: Anna Korall, tusind tak for at lægge vejen forbi studiet.
3: Det var så lidt.
0: Den japanske sanger Hatsune Miku har lange, turkisblå rottehaler, er iklædt slips, lårkort, nederdel og lange sorte støvler, der går helt op til låret. Og så har hun mere end 3,9 millioner månedlige lytter på Spotify. Og når ja, så er hun ikke et menneske. Hun er en form for virtuel maskot. Den japanske stat forsøger lige nu at fremme den her maskot i Vesten. Hvorfor det, tænker du? Hvilken teknologi maskotten den bygger på? Det skal det handle om nu, og hvorfor der bliver investeret så meget i den. Det er K-Lifes reporter Victor Kruse, der her fortæller.
4: Den stemme, du hører lige nu, tilhører ikke et menneske. Det er nemlig Hatsune Miku, og hun er en af Japans største virtuelle popstjerner. Og nu vil den japanske regering gerne have, at hun også bliver en større del af den musik, vi lytter til her i Vesten. For den japanske stat har været med til at finansiere en ny EP, hvor Hatsune Miku bliver sat sammen med vestlige musikere som Grimes, Frost Children og George Clanton. Ambitionen er at udbrede den musikteknologi, som Hatsune Mikus stemme er skabt med til vestlige musikere. Den teknologi hedder Vocaloid. Men før vi kommer til, hvorfor den japanske stat overhovedet bruger penge på det her, skal vi lige forstå, hvad Vocaloid er og hvem Hatsune Miku er. En person, der også synes, at det her er super spændende, er ham her.
5: Jeg hedder Rasmus Weirup. Jeg er musikskribent på Soundvenue.
4: Rasmus Weirup har i musikmediet Soundvenue skrevet om både Vocaloid og Hatsune Miku. Derfor er han også den helt perfekte at spørge om, hvad vi dog her i Vesten skal med både teknologien og en af Japans største virtuelle popstjerner. Alright. Rasmus, hvis man aldrig har hørt om Vocaloid eller Vocaloid før, hvad er det så helt konkret for en teknologi, og hvad kan man bruge den til?
5: Vocaloid er en form for synthesizer, er nok den simpleste måde at beskrive det på, som kan bruges til at generere stemmer, ligesom man med en traditionel synthesizer kan generere lyden af en violin, for eksempel. Og det fungerer ved, at der ligesom er et enormt kartotek af stemmer fra sangere og stemmeskuespillere osv., som man ligesom kan generere nye stemmer ud fra ved simpelthen at skrive melodier og tekster ind i en form for interface, der simpelthen ligner en synthesizer. Altså det er sådan nogle med tangenter, hvor man skriver hver ord ind på en bestemt tone. Og Hatsune Miku er så en form for maskot for en af de her sådan lidt præfabrikerede stemmer.
4: Ja, fordi den mest kendte stemme fra Vocaloid, det er Hatsune Miku. Og hvis du skal gå lidt mere i detaljer, hvem er hun, og hvad repræsenterer hun?
5: Altså, hun er nogle gange blevet kaldt den største popstjerne i Japan. Hun har lagt stemme til altså 100.000 vis af sange, som er ret populære i Japan. Der er rigtig mange musikere, der har fået deres start ved at starte med ligesom at lave musik med hendes stemme. Så hun er sådan en kendt figur. Man kan også se hendes ansigt på morgenmadsprodukter og instant ramen og slik og sodavandet i Japan. Så hun er på en eller anden måde en celebrity.
4: Altså, nu siger du, hun er blevet kaldt Japans største popstjerne. Hvad laver hun for noget musik, for hendes stemme er vel genereret af den her Vocaloid?
5: Hendes stemme er genereret af den her Vocaloid, og det er en... altså, det lyder som en meget syntetisk stemme. Den er meget high-pitched, meget sådan energisk og glad, og lyder, tror jeg, især i vestlige ører, meget kunstig, og på en eller anden måde ligesom den emblematiske anime-stemme, altså sådan helt op i det lyses register, meget overgearet, meget, meget positiv i sit udtryk.
4: Nu har det japanske kulturministerium været med til at finansiere en ny EP, hvor Hatsune Miku blandt andet arbejder sammen med Grimes.
5: Det er rigtigt.
4: Og en række amerikanske artister. Hvordan lyder den musik, der kommer ud af det?
5: Jamen, den lyder ret skør. Altså, jeg tror, hvis man er fan af sådan hyperpop i sådan den mere gængse forstand, så vil man egentlig kunne genkende mange af virkemidlerne, for det er sådan noget med ret sådan skøre kompositioner, hvor der sker virkelig, virkelig meget, og det er meget syntetisk, meget sådan demonstrativt kunstigt, ligesom Grimes musik i virkeligheden godt kan være. Så jeg synes, matchet altså giver god mening.
4: Og hvad er det, hyperpop er?
5: Hyperpop er en form for popmusik, som ligesom tager poppens mest sådan gængse karakteristika, altså det her med de simple melodier, upbeat, tempo og så videre, og så forstærker det helt vildt grad sådan, så de er så sangene er hyper upbeat og stemningen er sådan hyperenergisk, hvis man forestiller sig, at der kan være autotune for eksempel på en popsang, det er jo typisk, så vil en hyperpopsang overgøre det i sådan en grad, at det lyder robotagtigt.
4: Og lige præcis den her overgørelse og hyperenergiske energi er heller ikke til at overhøre på Hatsune Miku's udgivelse sammen med den kanadiske musiker Grimes på nummeret Mikomaxing.

0: nævnte jeg før, at det japanske kulturministerium har været med til at, ligesom at finansiere den her EP. Hvorfor det?
1: Jamen, det har de, fordi at de gerne vil udbrede den her Vocaloid-teknologi til Vesten. Selvom der måske er mange i Vesten, der godt kender Hatsune Miku som figur, og der har også været nogle sjove eksempler, hvor hun er optrådt i Vesten, blandt andet som opvarmning for Lady Gaga i 2014, altså med sådan et hologramshow. Samme hologramshow spillede også på Coachella for et par år siden. Så hun er ligesom et ansigt, som jeg tror, mange egentlig godt kender. Men teknologien i sig selv har det vist sig at være meget svært for folk uden for Japan til at tage til sig.
0: Og hvorfor tror du, at Japan gerne vil udbrede den her teknologi, nu når vi har AI og så videre? Altså, hvad er det, den her teknologi skal kunne i Vesten?
1: Altså, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg har selv undret mig over, hvad den skulle kunne, som man ikke ville kunne lave med AI i dag. Men det, den har kørende for sig, er jo på en måde det her kartotek af avatars, som personificerer de her stemmer her. Og det, der i hvert fald en af de ting, der har gjort den populær i Japan i hvert fald, det er, at man som musikskaber kan lege med de her, ligesom gemme sig bag de her fiktive figurer, og så skabe musik i en sådan kreativ proces, men uden at skulle gøre sig selv tilgængelig på internettet for sådan offentlighedens blik. Det kunne godt være en ting, der kunne fungere i Vesten måske, altså at man folk er trætte af hele tiden at skulle blive betragtet på internettet og have deres ansigt på den musik, de udgiver, og så i stedet for kan man gemme sig. Men jeg tvivler egentlig selv på, at det kommer til at lykkes.
0: Og sidder man nu derude som lytter, så kan man jo lige overveje, om man skal have fat i synthesizer-softwaren Vocaloid, der kan få stemmer og musik til at lyde sådan her.

0: Det er Hatsune Miku, den virtuelle japanske musikmaskot, som altså har mere end 3,9 millioner månedlige lyttere på Spotify. Historien blev fortalt af Soundvenues Rasmus Weirup i samtale med K-Lives reporter Victor Kruse.
1: I am a Jane Doe.
2: I am the real Jane Doe.
1: I am Jane Doe.
0: I am Jane Doe, lyder det i de her dage fra tusindvis af kvinder, der på internettet deler støttevideoer til en anonym kvinde, der går under pseudonymet Jane Doe. I talende stund er der på det sociale medie Instagram knap 14.000 opslag under det her hashtag I am Jane Doe. Videoerne de bliver delt i forbindelse med et civilt søgsmål, som den her Jane Doe altså har anlagt mod 7 mænd fra det amerikanske universitet Cornell. Anklagerne af voldsom karakter. Den anonyme kvinde beretter om at være blevet presset til at indtage bedøvelsesmiddel ketamin, for derefter at blive udsat for en gruppe voldtægt på universitetet. Nu skal vi se lidt nærmere på I Am Jane Doe-bevægelsen og hvilken protestkultur den skriver sig ind i. Velkommen til dig, Lærke Cecilie Anbert.
3: Tak.
0: Ph.D. i antropologi med fokus på social retfærdighed og studenterbevægelser i USA, nu ansat som postdoc på Aarhus Universitet. Hvad er det ved lige netop den her sag, der afføder en social bevægelse?
3: Altså, jeg tror, der er flere ting, men særligt tror jeg, at det handler om, at det kommer i kølevandet på en række bevægelser, der har prøvet at skabe opmærksomhed på de samme former for problematikker og en voldtægtskultur i samfundet. Og at nu har de kvinder, der stiller sig frem og taler nu, fået nok. Og så kan man sige, at de har fået nok igen, fordi det kan på nogen måde bare ses som en gentagelse af MeToo-bevægelsen eller tidligere bevægelser, der har forsøgt at gøre opmærksom på det samme.
0: Hvordan kan den sammenlignes med MeToo?
3: Altså, der er flere ting i det. Altså, det handler både om seksuel vold endnu en gang. Det handler om en kritik af nogle større samfundsstrukturer, som undskylder den seksuelle vold, der bliver begået, eller som muliggør den ved at tillade en række små handlinger, for eksempel sexistisk tale eller misogyn tale. Og så er der også det her interessante ved den, som er, at de siger I am Jane Doe, eller altså jeg er Jane Doe. Så de tager en identitet på sig, de kvinder, der stiller sig frem i øjeblikket, hvor de selv identificerer sig med en, der er blevet udsat for seksuel vold af forskellig grad.
0: Hvad betyder det for en protestbevægelse, når den starter med jeg er? Der er måske nogen, der kan huske Je suis Charlie,
3: ja.
0: Eller Me Too, som jo lugter lidt af det samme, ikke? Ja. Også mig.
3: Ja.
0: Hvad betyder det for en protestbevægelse, når den har den her personlige identifikation?
3: Altså, jeg tænker, at det først og fremmest betyder, at de kvinder, der stiller sig frem, er med til at sandsynliggøre og kvalificere, at det her er et problem, der findes, og som er vidtrækkende, som ikke bare er lokaliseret på et enkelt universitet eller hos en enkelt kvinde, der bliver udsat for noget, eller menneske, der bliver udsat for noget. Og så er der, så i det ligger der sådan en solidaritetshandling, at man viser, at vi er sammen i det her. Altså, vi er sammen i det. Og så, jeg har skrevet noget ned her, som jeg vil sige. Nå jo, så er der en måde i forhold til, ligesom, at man afstigmatiserer det at være blevet udsat for seksuel vold. Altså, at man deler skammen, eller man gør skammen lidt mindre ved at bære byrden til fælles. Det er vel i virkeligheden også noget af det, der ligger i den nye bog, der udkom af Giselle Pellicot, når hun går ud og siger...
0: Den franske kvinde, der også blev udsat for voldtægter gennem altså en meget lang årrække.
3: Præcis. Hun går også ud og taler om, at det skal ikke være skamfuldt at være offeret i den her sag. Skammen skal ligge et andet sted. Og det er i virkeligheden det, den her bevægelse jo også forsøger at gøre, at den siger, vi er i det sammen, vi er et fællesskab, og vi er solidariske.
0: Men kan det ikke også være med til at fratage hendes offerfortælling?
3: Jo, altså nu er der så også en diskussion, om man må kalde det ofre eller overlever for seksuel vold. Jeg ved jo ikke, hvem Jane Doe er, og jeg håber, at det er svært at finde ud af det. Jeg tror ikke, desværre det er så svært, men jeg håber, det er det. Jeg ved ikke, om man kan tale om at fratage nogen deres fortælling. Hendes fortælling bliver jo om noget amplificeret, altså virkelig... Altså,
0: blæst ud
3: i øjeblikket, forstærket på alle mulige måder, ved at man genfortæller hendes historier og parer den, eller sætter den i sammenhæng med andre vidneudsagn.
0: Nu har vi allerede været lidt inde på det her, men hvilken protesttradition skriver det sig ind i det her?
3: Altså, der har vel altid været protester, så længe der har været et samfund. Og man kan sige, at MeToo står jo også på skuldrene af en række forskellige protestbevægelser. Ikke mindst bevægelser, der er koncentreret på amerikanske campuser. Der var en bevægelse tilbage i 13-14, som de kaldte End Rape on Campus, som kæmpede i virkeligheden for meget af det samme, som MeToo senere kom til at kæmpe for, men som havde særligt fokus på sådan de amerikanske campuser, hvor man jo bor på sovesale, eller hvad hedder sådan noget, på kollegier. Det er altså nogle små minisamfund, eller mikrokosmoser for et samfund, så man er meget tæt, og man spiser på den samme dining hall. Der var en række voldtægtssager, som betød, at kvinderne skulle, altså fordi, at der ikke blev anlagt sag mod de mænd, der havde begået voldtægten, eller at sagen blev anlagt i et politikredse og ikke på universitetet, så betød det, at de kvinder, der havde været udsat for voldtægten, skulle gå på campus sammen med deres overgrebspersoner. Og det var der en kæmpe protest mod. Og MeToo står på skuldrene af den bevægelse og lignende bevægelser, ligesom at den nuværende bevægelse står på skuldrene af MeToo og en række andre bevægelser, vel i virkeligheden også hele sådan noget af de sociale bevægelser, der går imod Donald Trump og den højre drejning, vi ser i amerikansk politik i øjeblikket.
0: Du siger, at det ikke er tilfældigt, at det er lige i universitetsverdenen, det udspringer. Er det en form for sådan petriskål for sociale bevægelser?
3: Ja, det tror jeg. Altså, universiteterne er jo ofte et sted, der... Altså de studerende bliver inspireret af, hvad der foregår i samfundet, og så inspirerer de tilbage til samfundet med alle mulige idéer og tanker, som foregår hos dem. Og jeg tror, der både er det i det, at de har tid og energi de år, hvor de er studerende, til at engagere sig og til at bruge tid ud over deres studier på at gå ind i en sag. Og så er der også det, at de i deres undervisning jo netop lærer om, hvad det vil sige for eksempel at være aktivist eller at tænke kritisk om verden. Og det bruger de aktivt i deres aktivisme. Så studenteraktivisme er ofte ligesom enten noget, der sker lige inden, at noget sker ude i det større samfund, eller parallelt med.
0: Nu frem mod, at vi skulle lave det her interview, så var jeg inde på Instagram og kigge, og som jeg sagde indledningsvis, så var der knap 14.000 opslag under det her hashtag I am Jane Doe. Også, altså der var nogle amerikanske, der var også danske kvinder, der var ude at sige det her. Og der er jo noget ved, at det her, de her mange jeg'er, de ender jo med at blive til et vi.
3: Mm.
0: Så hvad er det, der gør, at lige den her personlige fortælling, den har en kvalitet, er et uheldigt ord at bruge i den her sammenhæng, men en kvalitet, der gør den sådan bredere end bare en individuel fortælling?
3: Ja, altså det er jeg ikke sikker på, at jeg kan svare helt ordentligt på. Men altså, et bud er, at det er dråben i hvad hedder sådan noget, der får bæret til at flyde over. Hvad hedder det? Bæret til at flyde over?
0: Mm.
3: At der har været så mange sager, og vi troede, at MeToo havde løst en masse, og det havde det så ikke. Jeg synes, der er mange af de kommentarer, jeg har set online, der har heddet, tænk, vi er i 2026, og det her sker stadig, som nærmest bliver sådan en opgivende. Så det tror jeg, der er i det. Så tror jeg også, at vi er i en tid lige nu, hvor der er nogle meget stærke højre nationale og konservative kræfter, særligt i USA, også i Europa, som skubber på fra en anden side, og som påstår, at feminismen har overtaget, eller kvinder har fået for mange rettigheder, for eksempel. Og jeg tror, at der er en samtale i gang imellem nogle af de forskellige positioner i samfundet, hvor det her så bliver en samtale, der bliver startet.
0: Tusindvis af kvinder forsøger med deres I am Jane Doe at gøre den konkrete sag til symbol på noget større. Sådan lød det i Jyllandsposten i går. Med streg under, forsøger.
3: Mm.
0: Hvad skal der til, for at det lykkes?
3: Ja, det gad jeg også godt at vide svaret på. Jeg tror, at altså, jeg er nok lidt skeptisk i forhold til, hvor verden er i dag, om det her kan føre til noget større. MeToo førte jo til en række politiske beslutninger på national plan forskellige steder. Det tror jeg også godt, at det her kunne. Der er jo demokratiske politikere i USA, der er gået ind i sagen, og som ønsker, at der skal ske noget. Jeg tror sagtens lokalt på Cornell, at der kan ske nogle kulturelle ændringer. Så synes jeg har set et par sådan mere optimistiske, eller noget, der måske kunne være tegn på noget på internettet, som er i virkeligheden mænd, der går ud og siger, hvordan er vi i en verden, altså not all men, jeg er helt sikkert, det er ikke alle mænd, der er dem, der udøver seksuel vold, men hvordan kan vi tage medansvar for at være venner, bekendte, familiemedlemmer til nogen, der måske potentielt kunne gøre det her. Så er der nogen, der siger, at mødre må tage ansvar for at opdrage deres drengebørn bedre. Så er der nogen, der siger, hvorfor er det mødrene, der får det ansvar? Det bør være fædrene, der skal opdrage deres børn til at forstå samtykke og privilegier. Så måske kunne det være, altså hvis vi begynder at have en samtale om, hvis ansvar er det faktisk at stoppe det her, og at det ansvar ikke bliver placeret hos kvinder, men mere bredt ud i samfundet, så kan det være, at det kan ændre noget.
0: Så det, jeg hørte dig sige, er, at hvis det her det skal blive en social bevægelse på størrelse med MeToo, så skal mændene med?
3: Måske, men altså, jeg er forsker og ikke sådan en fremtidsperson.
0: Du er bedre at spørge end alle mulige andre.
3: Måske.
0: Tusind tak, Lærke Cecilie Anbert.
3: Selv tak.
0: PhD i antropologi med fokus på social retfærdighed og studenterbevægelser i USA, nu ansat som postdoc på Aarhus Universitet. De gigantisk store K-pop-bands BTS og Stray Kids, de kommer ikke til at vinde nogen Grammys ved næste års prisuddeling. Sådan bliver det efter at først BTS og nu Stray Kids har valgt, at de ikke vil indsende deres nyeste album til Grammy-prisuddelingen. Musikgruppen den har ikke oplyst, hvorfor de ikke har indsendt deres musik, og det sætter selvfølgelig rygtebørsen i gang. Der spekuleres i, at det er på grund af den nye Grammy-kategori Best Asian Pop Music Performance, en kategori, som kun asiatiske artister kan vinde. Det er på grund af den kategori, at BTS ikke indstiller deres album. Nu skal vi se lidt nærmere på kampen mellem K-pop og The Grammys, når vi undersøger, hvad kampen fortæller os om magtfordelingen i det globale musikmarked. Jeg har fået kyndigt besøg af dig, Signe Lilja. Velkommen.
4: Tak skal du have.
0: Kulturformidler, K-pop-ekspert. Hvorfor tror du, at Stray Kids ikke vil indsende deres album til Grammys?
4: Jeg har svært ved at tro, at der er andre grunde, end at det handler om den her New Asian Pop Performance-kategori, og at de ligesom følger trop med bag BTS.
0: Mm. Og hvorfor er den kontroversiel, den kategori?
4: Jamen, den er kontroversiel, jeg tror. Altså, nu har Stray Kids jo ikke sagt så meget, så vi må også lægge os lidt op af BTS' grunde, tror jeg, som er det her med, at de har sagt, at vi vil ikke have, at vores musik skal begrænses i forhold til region eller sprog. De vil bedømmes på fuldstændig samme kriterier som dem, de ser som deres peers, som er dem, der altså, bliver nomineret i de her almindelige kategorier, kan man sige. Best artist, best album, best song. Det man nok vil kalde sådan storpriserne. Ikke? Og de vil ikke, tror ikke, de har lyst til at vinde en best Asian pop music performance. Det er ikke det, de har arbejdet for. Altså, for det første arbejder de for at gøre deres fans glade og lave god musik til dem. Men de har jo arbejdet i lang tid for at sådan få deres plads og tage deres plads, som de føler, de har fortjent i den globale musikindustri.
0: Og vi vender tilbage til den her kategori om lidt, men jeg tænker, først så bliver vi simpelthen nødt til lige at tale lidt om Stray Kids og forstå, hvem de er. Det er et sydkoreansk boyband, blev dannet i 2017, består af 8 medlemmer, står bag flere hits med altså flere hundrede millioner afspilninger, blandt andet den her sang.

0: Sangen This and That. Hvad karakteriserer Stray Kids?
1: Jamen, som I kan høre her, så er det rimelig rap-heavy, kan man sige. De er også nogle af dem, der har gået ret meget ind i at lave noget musik, som er lidt mere sådan hen i noise-genren. Det synes jeg, de har gjort fra starten af, faktisk.
0: Så, noise-genren?
1: Ja, altså noget af det, der sådan... Altså, det her, det er ikke bubblegum pop. Det er et godt eksempel, du har fundet her, synes jeg. Så det er ikke bubblegum pop. Det her, det er fed rap, og det er nogle, der er også nogle rigtig dygtige sanger med. Stray Kids går virkelig hårdt til den, synes jeg, og jeg synes, de er kendt for at skabe en fest.
0: Hvor store er de? Nu ser jeg nogle af de her tal, altså med 100 millioner vis af afspilninger.
1: Ja, det er jo svært at sige, hvor store nogle er på den måde, men de er rigtig, rigtig store. De har vist, tror jeg, 9 US nummer 1 albums. Altså, det er kun Beatles, der har flere, faktisk. Og jeg ved også, at her hjemme i Danmark, der er rigtig, rigtig mange Stray Kids fans.
0: Så det er ikke en gratis omgang at sige, prøv at vi vil ikke vinde en Grammy? Det kunne jeg også sige.
1: Overhovedet ikke. Ja. Altså, jeg gik lidt og ventede på, at sådan, okay, hvis det ikke er BTS, så er det måske Stray Kids, der går hen og vil tage sådan en Asian Pop Music Performance number one.
0: BTS, de meldte ud, at de trak sig allerede tilbage i juli. Hvorfor i alverden gør Stray Kids det så først nu?
1: Jamen, det er noget med, at den har jo været kontroversiel, den her kategori, så det har faktisk været diskuteret, fordi at BTS, de sagde jo, at de ikke ville være med, da den blev oprettet, kan man sige. Så de var hurtigt ude, og så har der været diskussion frem og tilbage, om de så overhovedet skulle beholde den Grammys. De siger, at de har været ude og snakke med nogle folk, og som både er glade for den, og som ikke er glade for den. De siger, at vi kan ikke gøre alle glade, men vi kommer til at beholde den. Så de har lige sagt, at de kommer til at beholde den til det års Grammys, og det er så der, hvor Stray Kids, de kommer ud og siger, vi kommer ikke til at submitte.
0: Nu kan vi jo så bruge BTS lidt som sådan en prøveballon. Hvordan blev det taget imod, da de trak sig fra Grammy-uddelingen i sommer?
1: Jeg tror, at for folk, der kender noget til K-pop og stiller sig bag K-pop og ønsker, at det bare skal indtage den højeste plads, og netop altså, gerne vil have, at de her artister skal vinde de her Grammys, fordi at, ja, nu siger jeg, at vi føler, at de fortjener det, ikke? Og de ligesom skal ind på den der, sådan, det der store mainstream musikmarked og skal overtage USA på den måde. Vi var jo glade for, at de sagde nej, fordi vi synes ikke, at alle de fans synes ikke, at den kategori har nogen gang på jord. Altså, det giver ikke. Det kan ikke lide, at den er der simpelthen, og der var også det blev også en del af en større historie omkring, at Grammys har også nogle kontroversielle kategorier i forhold til best Latin music, urban music, som er sådan her, prøver vi ligesom at putte alt, der ikke er traditionel hvid popmusik over i nogle andre kasser, kan man sige. Ikke? Så K-pop-fans var glade for, at BTS trak sig for det her, og jeg tror, at de også er glade for, at Stray Kids trækker sig.
0: Men man kan vel også sige, at The Grammys, det er en amerikansk prisuddeling. Selvfølgelig vil de jo gerne have amerikanske kunstnere med. Selvfølgelig skal amerikanske kunstnere vinde nogle priser. Det er endda inkluderende af dem, så at vælge nogle kategorier, Best Asian Pop Performance, hvor man så tager nogle lande udefra og får dem repræsenteret.
1: Ja, og det er jo selvfølgelig rigtigt nok, men jeg føler bare, at Grammys, de, jeg ved ikke, om jeg synes, de siger, at de er en amerikansk musik. Det er det, ikke? Altså, at de er ligesom en amerikansk musikpris. Jeg tror gerne, de vil altså, vise sig selv som at være sådan globale og ligesom give credit til det, som er det, som er tidens bedste musik, og de, altså, det er verdens bedste, ikke? Altså, men det er jo tit, at amerikanerne laver noget, så synes de, at det er verdens bedste ting, og så er der ligesom nogle ting, der lige pludselig ikke er lige så mainstream i Vesten, men stadig måske er verdens bedste ting. Så de skal ligesom beslutte sig for, er de en amerikansk pris, der også hylder global musik, eller er de en global musikpris, som ligesom skal tage det hele med ind på samme og vægte alt ens?
0: Grammys-chef Harvey Mason Jr., han anerkender, at den her nye pris ikke, eller citat, ikke vil tilfredsstille alle. Men så siger han også, at akademiet de vil fortsætte diskussionen om udviklingen af prisen. K-pop-fans er jo virkelig kendt for at være ekstremt gode til at mobilisere sig selv. Tror du, der kan komme så meget pres på Grammys, at de dropper den her kategori igen?
1: Det kunne sagtens ske. Altså, det kunne sagtens ske. Og der er jo også, det er det, du siger med, at K-pop-fans er enormt gode til at organisere sig. De er enormt gode til sådan, at bakke op om de her artister. Og en ting er, sådan, at der er jo nogle af de her K-pop-artister, som hvis de går live på en eller anden platform tirsdag aften, så høster de flere views, end Grammys gør. Så det, at de også laver den her kategori, og derfor sådan her inviterer K-pop-artister til at komme og være med i en prisuddeling, og I får lov til at være red carpet, og I skal nok også have en performance. Måske handler det også en lille smule om seertal. Hvis man kigger på Grammys seertal, så er de altså gået nedad. Så det er også noget med, sådan her, at de skal også, de prøver også at forblive relevant, men ikke at lade den der ting overtage. Og det kan jeg sådan set egentlig godt forstå, fordi det er sikkert et ukendt for dem. Men det Grammys har meget større seertal i de perioder, bare sådan i de altså dele af showet, hvor der er K-pop med, altså hvor BTS er der eller sådan noget. Så det vil være rigtig dumt for dem, at sådan K-pop fans bare boykottede, altså på samme måde hvad kan man sige, BTS har ikke boykottet, men trak sig, ikke? Og de ligesom siger, vi vil ikke se det.
0: Men hvad illustrerer den her sag som styrkeforholdet mellem amerikansk musik og så K-pop?
1: Jamen det illustrerer jo, at det er en magtkamp. Altså det har det været altid. Og grunden til, at K-pop også er blevet så stort, det handler altså også om en græsrodsbevægelse af fans, som virkelig har kæmpet for det her, og har sagt, I skal lægge mærke til os. Jeg tror, den første award, som BTS vandt, det var en Billboard Music Award for Top Social Artist. Og altså, det var fuldstændig vanvittigt, hvor aktive fansene var i at supporte den kategori. Og det handlede engang om deres musik. Så, og derfor blev Billboard ligesom også nødt til at tage K-pop ind på en eller anden måde. Så det illustrerer jo, at der er en hel masse mennesker, som overhovedet ikke føler, at det musik, som de går op i, sådan bliver hørt og som gerne vil høres, og som er virkelig gode til at være aktive. Så på en eller anden måde, så det illustrerer bare, at den her kamp for at komme ind på det vestlige musikmarked og blive anerkendt på den der måde, den findes stadig, og den er hård og lang.
0: Tusind tak, Signe Lilja. Kulturformidler, hurtig snakker og K-pop-ekspert. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. Og K-Live var sat sammen i dag af Anna Korall. Vi lyttes ved i morgen. Nu er der Radioavis.
2: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Sådan lyder en skarp kritik af regionerne fra statsrevisorerne. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen, der viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
3: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
2: Eva Tang Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist. Og det har gjort hende vred.
4: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
2: Selve udredningen for demens er også under al kritik, mener statsrevisorerne. Eksempelvis er der alt for få, der får en specialiseret undersøgelse for at afgøre typen og graden af demensen, siger statsrevisor Leif Lahn.
3: 29% af de patienter, altså knap 10.000 patienter, hvor det var relevant med en specialiseret undersøgelse, får det ikke.
2: Formand for Danske Regioner Mads Duedahl kalder i en skriftlig kommentar kritikken berettiget, og han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens, og regeringen fortalte i går, at den i løbet af de næste 4 år er klar til at bruge 680 millioner kroner på en ny demensplan. Netop nu bliver medlemmerne af Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget briefet om det historisk store sikkerhedsbrist i CPR-systemet. Det er digitaliseringsminister Christina Egelund, der har indkaldt til briefingen. Og spørgsmålene står i kø. For hvordan kunne uvedkommende i løbet af cirka 10 dage sidste måned skaffe sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på cirka 8,8 millioner nulevende og afdøde personer i det centrale personregister? Det er skræmmende, at sådan noget kan ske, lyder det fra Jacob Rasul og Ida Danjani, som vi traf på gaden i Aarhus i dag.
5: Det er skræmmende og sådan bekymrende, at nogen kunne finde på sådan noget. Jeg tænker, det ikke er nødvendigt at gå efter folk, især afdøde. Det giver jo ikke mening.
6: Det er en af bagsiderne i vores ekstremt digitaliserede samfund.
2: Og Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent, du er nu med her i studiet. Der er altså meget, vi ikke ved om den her sag. Vi ved dog, at det uvedkommende, der har misbrugt en dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-systemet. Men ved vi mere om, hvem de uvedkommende er?
7: Nej, det er ikke noget, myndighederne har vil fortælle, i hvert fald ikke offentligt endnu. Du fortæller selv, der er en briefing i gang af politikere, og det kan jo være, at vi bliver klogere efter den. Men indtil videre, der lyder det altså bare det uvedkommende. Og det er jo sådan, at en række virksomheder har lovlige adgange til at bruge CPR-systemet, og de har brugere, der også har adgang via virksomhederne. Så hvordan det præcis er sket, om det er nogen af medarbejderne, der selv har misbrugt det, eller om de kan være blevet hacket, og så er der sket et misbrug, det ved vi ikke endnu.
2: Men hvis vi forudsætter, at det er kriminelle, hvad kan de så misbruge de her oplysninger til?
7: Vi har set en række eksempler på telefonsvindel af ældre, på phishing, hvor det er guld værd at have CPR-numre og adresser og lignende på personer, for det er noget af det, der skaber den her tillidsbaserede kontakt, når svindlen eller phishing finder sted.
2: Og det fortalte Louise Dalsgaard. I morges ramte en bilist på Helsingør-motorvejen i Nordsjælland ind i noget så usædvanligt som en elg. Ifølge bilisten stod elgen pludselig få meter fra hendes bil, og både bilens forrude og bagrude blev knust, og taget på bilen blev krøllet. Umiddelbart var der ikke sket noget med bilisten, men hun blev kørt til et tjek på hospitalet. Elgen, den blev fundet død omkring 100 meter fra bilen. I maj og igen i september har flere set en elg i Nordsjælland, der var svømmet over Øresund fra Sverige. Og beskrivelserne passer godt på den, der nu er dræbt i trafikken i morges, det siger Bjørn Ove Sørensen, der er vildkonsulent hos Naturstyrelsen i Nordsjælland og har været med til at obducere elgen.
8: Der er vist ikke nogen tvivl, og vi har i hvert fald ikke hørt om andre elge, der skulle husere her. Det er ikke så tit, at der svømmer elge fra Sverige over til Nordsjælland.
2: De seneste 50 år har der været omkring 10 elge i Danmark. Og så et kig på en vejrudsigt. Den står på mest skydevejr og så lidt regn af til, især i Nordjylland. På Bornholm tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og så en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Pernille Stigsdal havde sat radioavisen sammen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.

0: Ja, som vi lige hørte i radioavisen, så har uvedkommende skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner levende og afdøde personer i det centrale personregister CPR. Gennem ca. 10 dage i september, ja, der skaffede ukendte gerningsmænd sig adgang til oplysningerne ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til systemet. Netop nu, ja, der briefer digitaliseringsminister Christina Egelund to udvalg i Folketinget om hændelsen. Hvad kan oplysningerne bruges til? Hvordan bliver sagen efterforsket, og hvad får sagen af betydning for vores CPR-nummer? Er systemet forældet, og skal det erstattes af noget andet? Det er alt sammen spørgsmål, jeg stiller i dagens udgave af P1-orienteringen. Velkommen til. Jeg hedder Jan Falkentoft.
1: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Det er der ingen tvivl om.
0: Franskmænd elsker tilsyneladende at gå på gaden og lave optøjer. Det gælder både, når deres fodboldhold vinder, når deres fodboldhold taber, eller når forholdene på gymnasierne er for ringe, eller man er utilfreds med politiet eller politikerne. Men hvorfor egentlig? Det spørger jeg en ekspert i franske samfundsforhold om her, sådan cirka kvart over fire. For 10 uger siden fødte Adam sit barn, og nej, Adam er ikke helt som nybagte forældre er flest. Han er transmand og fødte sit barn efter mange års kamp om retten til overhovedet at blive gravid som transmand. Han kommer i studiet her cirka klokken 16:30 og fortæller om den bumpede vej, og også om de

0: et større dataudtræk fra registret. Alle kender jo tallene på nuværende tidspunkt, og det er rigtig mange danskers oplysninger, som formentlig er blevet taget ud af CPR-registret, og derfor så prioriterer vi sagen højt.
1: Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. Det er en sag, som bliver taget særdeles alvorligt af myndighederne. Hvad kan de, som har begået hacket, potentielt bruge oplysninger om vores navne, adresser og CPR-nummer til?
2: Ja, for nogen kan det måske virke lidt ubetydeligt, at man synes, man slynger om sig med sit CPR-nummer, når man ringer til lægen for eksempel eller lignende. Men det er noget, som kriminelle har brugt i årevis til for eksempel telefonsvindel. Altså, hvis man ringer op og kan fortælle Gerda, man ringer til, du bor på den og den adresse, jeg har også dit CPR-nummer, så er det noget, der er med til at skabe den der tillid, der tit gør, at svindlere kan komme igennem til deres ofre. Og på samme måde kan man også bruge det til phishing-forsøg til at oprette forskellige lån i personers navne. Det er også derfor, der har været i dag et forslag om, at man går ind og sætter sådan en kreditadvarsel på borger.dk på ens eget navn, sådan at folk ikke bare kan oprette lån i ens navn med ens CPR-nummer. Så der er altså en række ting, som kriminelle kan udnytte de her oplysninger til.
1: Vi hørte i klippet før vicepolitiinspektør Niklas Fallesen sige, at det er en sag, man prioriterer højt.
2: Ja.
1: Hvordan efterforsker man sådan en sag?
2: Jamen det første, man nok i virkeligheden gør, da man får anmeldelsen og bliver opmærksom på det her, det er at gå ind og kigge i den sikkerhedslog, som man fra politiets side har adgang til. Det er en sikkerhedslog for de seneste 6 måneders opslag i CPR-registret. Og der kan man altså fra politiets side se, hvad er det for en virksomhed. Det er også derfor, man allerede er bekendt med, at det er en mindre dansk virksomhed, der er blevet udnyttet. Og så kan man også se, hvilke person-ID'er, der har lavet opslagene. Og her der er der jo tale om helt ekstremt mange opslag. Det tyder jo også på, at der har været en eller anden form, måske for kunstig intelligens, brugt til i løbet af 10 dage at kunne foretage så mange opslag. Men man kan altså via de her koder og den her log se, hvordan er det blevet gjort, hvad er det, der er blevet trykket ind i systemet, så at sige, og hvad er det for ID-numre, der har gjort det. Og derfra, ja, der har man jo så et efterforskningsarbejde, der handler om, hvem har så misbrugt de her adgange? Er det nogle hackere udefra, der har brugt virksomheden? Er det fordi, at medarbejdere har misbrugt deres betroede adgang, eller hvad er der sket her? Og det er jo noget af det, politiet har opgave endnu.
1: Og hvis det er udenlandske hackers, så er det vel ikke sådan bare lige at komme på sporet af dem og finde ud af, hvem det er?
2: Nej, ikke nødvendigvis, og jeg tror også, vi på en eller anden måde måske er nødt til lige nu at have mange forskellige teorier i spil, altså fordi der kan jo også ligge det bag, at der er altså i princippet AI-agenter, som er gået rogue. Altså lige nu tror jeg, fordi vi ved så lidt om sagen, og myndighederne ikke har været særlig meddelsomme om, hvordan de ser det, så ved vi lige nu kun, det er en kriminel handling, der er blevet begået, mener politiet, og de efterforsker det.
1: Så spekulationer kan der være rigtig mange om, men Louise, er der tidligere sager, som kan minde om den her?
2: Der er en tidligere sag, som jeg selv sad og dækkede for ikke særlig lang tid siden med en studentermedhjælper, som mod betaling sad og brugte sin adgang fra Københavns Kommune til at lave opslag i CPR, fordi han så gav dem videre til for småpenge bandemiljøet. Og bandemiljøet havde brug for oplysningerne til at finde ud af, hvor personer de var interesseret i at ramme boede, hvad deres mødre og fædre og kærester eller koner hed, hvad deres børn hed. Og det er jo sådan noget, man kan udnytte de her oplysninger til. Og det, der var i den sag, som slog mig, det var et vidne fra CPR-kontoret, IT-chefen, som fortalte om, at hundredvis af virksomheder, tusindvis af medarbejdere har de her adgange til CPR. Og der var, sagde han på daværende tidspunkt, ikke nogen automatiske alarmklokker, der ringede. Det var stikprøvekontroller, man lavede af systemet og af adgangene. Der var ikke noget, der bimlede og bamlede af sig selv.
1: Men i det her tilfælde, der kunne man jo så gå ind og kigge på logoplysningerne og se, hvem der havde været inde og skaffe sig
2: adgang.
1: Ja.
2: Og det var sådan, man kom på sporet af den her studentermedhjælper. Man kunne se, det var Københavns Kommunes adgang. Man kunne se, det var hans bruger-ID. Og i det tilfælde var det jo ikke et bruger-ID, der var blevet misbrugt. Han erkendte, det var ham, der havde siddet og foretaget opslagene. Men det bliver jo straks mere kompliceret, hvis det er adgangene, der er blevet misbrugt, eller man har hacket sig adgang til den her virksomhed og deres infrastruktur, så at sige.
1: Mm. Der er jo flere, der har været ude i dag og stille spørgsmålstegn om, selvfølgelig omkring sikkerheden, og også om i det hele taget vores CPR-register, om tiden er måske er moden til, at vi skal noget andet.

0: hvad ser du konsekvenserne kan blive af det her hack?
1: Ja, det er netop nok, at vi får en diskussion af, om sikkerheden egentlig er god nok. For det var også noget, forsvaret i den retssag, jeg fulgte bordet enormt meget i. Hvorfor er der ikke nogen automatiske alarmer? Hvordan kan man nå at lave 8,8 millioner opslag, eller opslag om 8,8 millioner borgere, inden noget bliver opdaget? Hvordan kan man have den her adgang i det her tilfælde 10 dage, før at der sker noget? Og vi ved jo ikke, hvordan det her det er blevet opdaget endnu. Om det er fordi, virksomheden har fået en stor regning for opslag i CPR, og de har tænkt, hvorfor fanden får vi så stor en regning? Og så er det dem, der er gået til politiet, eller om det er myndighederne, der af sig selv har opdaget det. Så der bliver en diskussion af sikkerhedskontrollerne af de her systemer, og nok også en hvad skal man sige, gennemgribende ændring. Det tror jeg bliver konsekvensen af det her.
0: Og så er der jo altså stadigvæk rigtig mange svar, vi venter at få besvaret i den her sag.
1: Fuldstændig. Lige nu bliver der afholdt briefing på Christiansborg, og det kan jo være, at vi bliver klogere efter den.
0: Tak for besøget, Louise Dalsgaard.
1: Selv tak.
0: Som altså er retsanalytiker her i DR. Ja, det her, det var lyd fra de optøjer i Frankrig, som raserer landet lige i øjeblikket. Jørgen Bøjsen, lektor på Københavns Universitet i fransk politik og samfundsforhold. Jørgen, vi skal til en start lige zoome ind på den parisiske forstad Saint-Denis, som har været centrum for protesterne. Ifølge mediet Le Monde startede protesterne med en blokade på et gymnasium i forstaden for et par uger siden. Altså, hvorfor kan det her, de her optøjer blusse op i en forstad som Saint-Denis?
2: Altså, Saint-Denis koncentrerer, altså det er nærmest sådan en petriskål af sociale problemer. Det er høj arbejdsløshed, høj kriminalitet. Halvdelen af dem, de unge, der bor der, har indvandrerbaggrund. Skolerne fungerer ikke. Den egentlige myndighed i området, det er typisk kriminelle netværk eller religiøse netværk. Og republikens rækkevidde i stedet er forholdsvis begrænset. Så det er et sted, der fungerer ret skidt, hvis man ser på det fra centralmagtens synspunkt.
0: Så er altså et nærmest perfekt sted til, at optøjer kan starte.
2: Ja, altså en rigtig vaskeægte ghetto, ja.
0: Den yderste venstrefløj i Frankrig er blevet anklaget for at puste til de her protester, og lederen af den ydre venstrefløj og præsidentkandidat Jean-Luc Mélenchon har historisk stået stærkt i netop den her bydel Saint-Denis. Altså, ja. Hvordan forholder han sig til protesterne?
2: Han forholder sig så en lille smule blandet. Altså, La France Insoumise, som han jo er leder af, har sådan pustet meget aktivt til utilfredshed. Altså, de har haft sådan en kaosstrategi, både i parlamentet og udenfor, altså for ligesom at delegitimere centrumspartierne, Macrons koalitioner, sådan at så for at vise dem som dels uretfærdige, dels som afmægtige. Så han har været lidt interesseret i ligesom at få det op, fordi altså, han står for oprøret, han står for den kommende revolution. Så det er egentlig godt. Problemet er, at det er måske et lidt uheldigt tidspunkt for ham nu, altså at det er så lang tid inden præsidentvalget, så timingen er sådan lige lidt for tidligt for ham. Plus, at der er ikke særlig meget medvind i Frankrig til de her protester. Altså Frankrig har en gammel tradition for at synes, det er okay at gå på gaden, men det er lidt for meget, og de billeder, man kan se alle steder, altså på sociale medier og i fjernsynet, er jo meget voldsomme. Og det har jo altså det effekt, at det ligesom skræmmer folk væk fra det her, end det mobiliserer folk. Så han er været en lille smule, altså han vil gerne surfe på bølgen, kan man sige, men han ved ikke helt lige, hvad der er nede under surfbrættet, og det han risikerer ligesom at falde i vandet også på den.
0: Jørgen, altså gennem årene har jeg jo interviewet dig nærmest utallige gange i forbindelse med protester og optøjer.
2: Det er altid
0: hyggeligt. Ja, det er det. Men det handler jo altid, eller ofte om protester, optøjer, voldelige fejringer af fodboldtitler i franske gader. Ved det seneste parlamentsvalg i 2024, der afstod cirka hver tredje franskmand fra at stemme. Men alligevel så er der jo rigtig mange, som jo i hvert fald ikke har noget problem med at gå på gaden. Altså i hvilken grad er den gennemsnitlige franskmand egentlig klar til at gå ud og demonstrere i gaderne, hvor det kan ende voldeligt?
2: Ja, det er jo et underligt paradoks i Frankrig, fordi det er en meget politiseret nation. Altså politik fylder meget, og alt får næsten automatisk en politisk dimension. en bog, der kommer, eller en bog, der ikke udgår. Altså, de tænker meget i politik, men på en helt anden måde, end vi gør det. Altså, hvor politik for danskere er meget organisation, bestyrelser, forening og noget, hvor man ligesom prøver at påvirke politiske beslutninger op og ned i systemet, så er det næsten, den dimension er næsten fraværende i Frankrig. Der er politik at gå på gaden, at man mødes i retfærdig harme og protesterer mod et eller andet, og når man har gjort det, så går man hver til sit. Altså meget lidenskab, og ganske lidt organisation i det. Og det vil sige, der er, altså, at volden ligger hele tiden et eller andet sted i fransk politisk kultur som en mulighed, og også lidt som en acceptabel mulighed. Altså, hvor det, sådan, altså, det er jo for det meste tabu i Danmark at bruge vold i politiske sager.
0: Vi skal lige høre et klip fra i foråret, da fodboldklubben Paris Saint-Germain vandt Champions League. Jeg kan også spille det her klip, det er fra TV-avisen den 3. juli i 2023, da franskmænd over hele landet demonstrerede mod politivold.
3: Sådan her så det ud i storbyen Marseille natten til i går. I løbet af søndagen så blev der over hele Frankrig foretaget flere end 700 anholdelser, men i nat så har der dog været mere roligt.
0: Altså det virker som om, at det er lidt ligegyldigt, hvad det er for en sag. Altså så er udkommet lidt det samme hver gang.
2: Ja, og det man kan sige, at typisk er der en sag, altså her er det gymnasieelever, det, altså før var det de gule veste, og så er der en masse mennesker, som hægter sig på den her sag. Jeg selv sådan en fodboldklub, der vinder, kan være en, de sagde, og som egentlig bare synes, det er sjovt, at der sker noget i gaden, at du får lige sådan et vindue, hvor alt er tilladt, hvor man kan plyndre butikker, og man kan skyde fyrværkeri efter politiet, og altså sådan lidt noget action i løbet af et par dage, og så går det tilbage igen. Og anledningen er sådan set dybest set ligegyldig. Altså hvis der var en demonstration mod den høje pris på frosne ærter i supermarkedet, så ville de også komme der. Så det er sådan en altså, de søger bare en anledning, eller man har en fornemmelse af, at rigtig mange søger bare en anledning til at gøre det. Og hvis der er mange nok, altså for eksempel når det er gymnasieelever, for de er mange, så kan man blende ind, og så kan man få en indpakt, og så får man sådan lidt den her voldsspiral. Men altså, det er nyt, altså også i forhold til, hvad der skete tidligere, hvor voldeligt det her det er blevet. Altså det er ligesom om, at for hver gang man har det, så bliver det lige en tand mere, end det var tidligere. Allerede de gule veste var meget voldelige, eller endt meget i vold, og det er også, altså nu er det sådan, i forhold til tidligere studenterprotester, så er volden ligesom blevet målt i sig selv. Og jeg tror, at det hænger sammen med, at det er bevægelser, der er båret meget af sociale medier. Det vil sige, før i tiden, der galt der om at være rigtig mange til en demonstration, fordi så kunne man lægge pres på regeringen, så havde man legitimitet. Nu er det, hvor meget mange visninger ens klip har. Og det vil sige, at der er sådan en anden form for overbudspolitik i, hvad man kan lave af spektakulære ildspåsættelser og demonstrationer på politiet. Så det er sådan en helt anden logik, der er sket, og det har gjort det meget, meget mere voldeligt og eksplosivt, end det har været før i Frankrig.
0: Tak for at være med, Jørgen Bøjsen.
2: Selv tak.
0: Som altså er lektor på Københavns Universitet i fransk politik og samfundsforhold. Vi skal herhjemme igen, fordi det var egentlig noget af en nyhed, der kom fra regeringen i morges. For 2055 udlændinge er kommet et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere. Regeringen vil nemlig genfremsætte et lovforslag, som aldrig blev vedtaget i foråret på grund af folketingsvalget. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge, så alligevel ikke at vente på, sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringens holdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Magnus Georg Jensen, udlændinge- og integrationsordfører for Radikale Venstre. Velkommen til.
5: Mange tak skal du have.
0: Det her, det sker jo blandt andet efter, at Moderaterne, de radikale og SF har presset på for, at de her udlændinge ikke skulle vente længere. Så dagens melding her, er det en sejr?
5: Jamen, det er jo en sejr for alle de mennesker, som har ventet alt for lang tid. Først, da de kom på lovforslaget tilbage i efteråret og blev udsendt på grund af, hvad der EU-formandskabet og senere valg, og så senere, fordi indfødsretsaftalen faldt. Så på den måde er det jo en rigtig god nyhed for de mennesker, som egentlig burde være blevet stemt igennem for lang tid siden.
0: Morten Bødskov, han havde også flere nyheder med i tasken i dag. Den anden var, at udlændinge fremadrettet skal screenes for antidemokratiske værdier, hvis de vil søge om statsborgerskab. Da du besøgte os her i PET-orienteringen tilbage i juni, der var det meget hypotetisk og meget problematisk ifølge dig. Lad os lige høre et klip fra dengang.
6: Ja, okay, men det som jeg anfægter her, det er, at der opstår jo unægteligt nogle andre problematikker ved det. Hvem er det, der definerer værdierne? Hvem er det, der definerer danskheden i det? Hvem er det, der definerer udfordringerne i det? Og der er det jo, at for mig, og det er også derfor, det er jo svært at tage den samtale, for det er et hypotetisk forslag, som en hypotetisk mulighed, som den her arbejdsgruppe vil fremlægge.
0: Ja, nu sidder Radikale Venstre så i regeringen, så hvordan har du det med det her forslag?
5: Jamen altså, det er jo klart, jeg står jo stadig på mange steder, det samme sted, som jeg stod i juni, om at det her, det er enormt komplekst og svært. Det vil jeg på ingen måde lyve om. Det ændrer jo ikke på, at vi skal prøve at finde ud af, hvordan sådan en her model, den skal se ud, sådan så vi får sorteret nogle af de mennesker fra, som vil os det ondt i vores samfund. Og det synes jeg jo godt, man kan være ærlig om, samtidig med, at man også opstiller problematikkerne ved det, altså at det ikke bliver nemt. Det tror jeg ikke, at vi tjener hverken danskerne eller borgerne ved at give det udtryk for, at det bare skulle være et snuptag.
0: I det klip, jeg lige spillede for dig, der stiller du nogle spørgsmål. Jeg kunne egentlig prøve at stille nogle af de spørgsmål til Magnus Georg Jensen anno 2026, oktober måned. Altså, hvem skal definere de værdier, danskheden skal måles på i den screening, som Morten Bødskov jo altså fremlagde i dag?
5: Jamen, altså, jeg tror, det er vigtigt lige at tage noget luft ind i forhold til, at vi har jo en ekspertgruppe, som skal være med til at give os nogle rammer, både teknisk og juridisk, for hvordan vi kan på mange måder lave en model, som skal imødekomme, at vi skal prøve at se, om vi kan få sorteret nogle af de mennesker fra, som vil vores samfund det ondt. Og det går vi jo selvfølgelig, åbenhøjet ind på, og skal være med til at sige, jamen, hvordan kan vi det, og hvor snittet lige skal lægges, det tror jeg ikke, at vi kan komme meget tættere på lige nu her.
0: Nej, men tror du, det bliver en nem opgave?
5: Nej, det tror jeg ikke. Det var lidt tilbage til, hvad jeg siger. Altså, det synes jeg lige så godt, man kan være ærlig omkring. Og sige, jamen det her, det er der en stor opbakning til i Folketinget og blandt den danske befolkning. Men det ændrer ikke på, at det er en svær og kompleks opgave, som vi skal ramme, og vi skal finde ud af, hvordan snittet skal ligges. Og det vil vi jo også tage vores tid til, sådan så at vi kan komme i mål på en bedst mulig måde, sådan så vi ender med en aftale, som er bredt funderet, og som kan bestå i mange år, fordi det mener jeg også er i de interesser for de mennesker, der søger, sådan, så vi ikke ender i sådan en situation her igen, hvor vi ikke har en indfødsretsaftale. Fordi at jeg mener, det er vigtigt, at vi har en stående aftale, så man også kan være klar over, hvad er det for nogle ting, jeg som ansøger skal søge om. Og de skal jo gerne reflektere sig i form af, hvad er det for nogle krav, vi stiller, som også på mange måder gerne skulle kunne afle en god integration i Danmark. Så de ting skal jo gerne reflektere hinanden.
0: Der blev nedsat en ekspertgruppe sidste år, som skulle finde ud af, om det overhovedet er muligt sådan teknisk set at lave en screeningsmodel. Og den her ekspertgruppe, ja, den er faktisk stadigvæk i gang. Så altså, hvorfor gå ud med det her med, at udlændinge skal screenes for antidemokratiske værdier? Altså, hvorfor gå ud med det nu, før den her ekspertgruppe egentlig er kommet frem til, hvad den mener om det?
5: Jamen, jeg tror, at det her, det er jo på mange måder en genbekræftelse af, at det er jo det, som vi skal arbejde hen imod, og det er jo det, som ekspertgruppen skal forsøge at udruste os til at lægge grundlaget for, hvordan det kan etableres og se ud, og det er jo så det, vi skal pejle efter. Og det tror jeg på mange måder også er vigtigt, at vi giver den mulighed for, at vi har samlet nogle af de bedste eksperter i vores samfund til at kunne udrede, hvordan den tekniske og den juridiske grundlag.
0: Men får man ikke lige lagt en presbold på det her udvalg ved at komme ud med den her melding i dag?
5: Ja, det ved jeg ikke. Jeg har rimelig stor tillid til de eksperter, der sidder i den arbejdsgruppe, og som jo selvfølgelig også følger debatterne, og som kender præmisserne, som gruppen også er nedsat med, og jeg tror ikke, det kommer til at ændre op eller ned. De har jo ligesom blevet sendt i byen med at skulle udforme, hvordan det kunne se ud, og hvordan at det ligesom teknisk og juridisk muligt kan defineres, og det tror jeg stadig, det har jeg stor tillid til, at de stadig godt formår at holde sig til.
0: Partierne til venstre for regeringen, de langer ud efter jer. I et opslag på Facebook, der kalder Peder Hvelplund fra Enhedslisten det for, citat, en skammens dag for den demokratiske retsstat. Og så langer han også ud efter screeningsmodellen, som regeringen jo altså vil arbejde på at få indført. Han skriver, de demokratiske rettigheder og vores demokratiopfattelse lider et eklatant grundskud, dybt bekymrende. Hvad siger du? Er du ubekymret?
5: Ja, jeg vil sige sådan her, som jeg tror, jeg har prøvet at gentage tidligere også, at der er jo stor opbakning til det her i befolkningen. Og vi skal forsøge at imødekomme hvad man kan sige, opbakninger og iver for at se, hvordan sådan en screening-model kan se ud. Og det skal vi jo arbejde hen imod. Og vi skal jo gøre vores bedste for, at vi på mange måder stadig værner om vores frihedsprincipper og vores retsstat. Og det er klart, at jeg synes da, at hvis vi kan formå at lave en screening-model, der kan sikre os, at nogle af de mennesker, som er i vores samfund, det er ondt, ikke bliver tildelt statsborgerskab, jamen så er jeg selvfølgelig veldig tilfreds.
0: Men jeg tager vel ikke fejl, hvis jeg siger, at ideen om en screeningsmodel er ikke en plante, der er groet i din have?
5: Det er i hvert fald en opgave, som vi ser frem til at være en del af, at være med til at udforme. Jeg vil bare anerkende, at det her det er en kompleks problemstilling. Det er klart. Vi går nyt skridt videre og siger, jamen for at blive en del af det danske fællesskab, så vil vi også gerne prøve at sikre os, at der er mere end en blot et beskæftigelseskrav, eller et opholdskrav, eller lignende, som bliver udfyldt, men også en, på mange måder en sikkerhed for, at der ikke er nogen mennesker, som vil os det ondt på den måde. Og det skal vi så prøve at se, hvordan vi kan skabe en model, som også kan være med til at opfange.
0: Nogen kunne måske få den tanke, at Radikale Venstre har solgt et retsstatsligt princip for at få de her 255 sager igennem nu. Hvad vil du sige til dem?
5: Jeg tror, man skal se det her i sådan i lidt... Altså først og fremmest, så det anerkender jeg ikke, den præmis. Og jeg vil også sige, at det her, det er jo to forskellige ting. Altså det her med de 2.000 mennesker på lovforslaget, som skal have statsborgerskab, altså de har jo været processeret i den tidligere regering og blev fanget i et politisk vakuum. Og det handler jo om, at det skal genfremsættes, og de skal selvfølgelig vurderes ud fra de regler, som de har søgt om, og som de er blevet bekræftet. Og det er vi rigtig glade for, at vi formår at få løftet igennem. Og så det andet, det er jo, som er ved siden af, det er jo en hvad man kan sige, en bunden opgave om, at vi skal forsøge at udvikle en screeningmodel som en del af den nye indfødsretsaftale, som vi skal lave her i starten af det nye år. Og det er jo... Det mener jeg er to forskellige ting, og det skal vi jo gå på begge ben om. Og jeg vil jo starte med at sige, altså det kan godt være, at der er nogen, der mener, at vi har solgt til tingene, altså vores retsstatsprincipper, som du lige sagde der, og så Dansk Folkeparti, der går ud og siger, at vi nu styrer udlændingepolitikken. Jeg er sikker på, at sandheden ligger et sted ind i midten, hvor at vi som regering bare for hver dag prøver at løse de udfordringer, som vi står for som samfund.
0: Tak for at være med, Magnus Georg Jensen.
5: Velbekomme.
0: Som altså er udlændinge- og integrationsordfører i Radikale Venstre. Adam Gosselet, velkommen i studiet her.
7: Tak skal du have.
0: For jeg skal jo i virkeligheden starte med at sige tillykke til dig.
7: Tak.
0: Fordi for knap 10 uger siden, der fødte du dit barn, ja, som du har båret på igennem 9 måneder. Hvordan har du det?
7: Jamen nu har jeg det godt. Jeg synes, det er fantastisk. Det er en stor gave i livet at blive forældre.
0: Ja, så du har det godt.
7: Ja, det må man sige. Ja.
0: Jeg spørger, fordi det har langt fra været en let graviditet eller fødsel, du har været igennem. Det vender vi tilbage til lidt senere i det her interview. Ja. Og så skal jeg måske også bare lige sige for god skyld, at vi kender hinanden, vi to. Du har været min overbo gennem flere år. Du er så flyttet på landet nu. Ja. Det er mere, hvis lytterne undrer sig over, der måske er sådan en lidt mere hjertelig tone mellem os, end normalt, når jeg er gæster i studiet. Ja, så er det derfor. Adam, du er transmand.
7: Korrekt.
0: Ja. Og det vil sige, at du er født som kvinde, du har gennemgået en transition, hvor du blandt andet har fået fjernet dit brystvæv, du har taget testosteron. Nu er du mand, du ser ud som mænd gør, du lyder som mænd gør, men du har også en livmor, og det har jo altså gjort det muligt for dig at blive gravid. Men vejen dertil, ja, den har ikke ligefrem været helt let, altså hele vejen med graviditet og fødsel af dit barn. Prøv at sætte nogle ord på, altså, hvordan har den her vej været for dig, det her med, at gerne vil blive gravid fra, da du tager beslutningen om, at det er det, du gerne vil?
7: Ja, altså, det er jo en lang rejse. Jeg skal gøre det kort. Men altså, da jeg tager testosteron første gang, der får jeg faktisk at vide, at den læge, jeg havde på det tidspunkt, at jeg ville blive infertil. Så jeg brugte nogle år på simpelthen at processere, at jeg ville ikke kunne få børn, i hvert fald på den måde, som jeg havde forestillet mig. Og nogle år senere, så møder jeg så en læge, der faktisk ved, hvad han taler om, og det er jo rart. Og han smiler til mig og siger, du er overhovedet ikke infertil. Tværtimod, så er din æg meget klar. Så hvis du er gravid, så kan du godt det. Og så tænkte jeg, wow, det er vildt, den her mulighed. Og så summer jeg på det nogle år, og nåede frem til, at nu gør jeg det. Så stoppede jeg med at tage testosteron tilbage, da jeg var 9. Nu er jeg 35, jeg stoppede, da jeg var 29. Så det er lang tid, lang tid siden. Men der sker ikke noget med kroppen, når man stopper med testosteron. Og så gik jeg i gang med at prøve at blive gravid, mig og min partner. Og vi blev gravid, eller jeg blev gravid, og tabte desværre barnet nogle måneder inden. Det var selvfølgelig rigtig ubehageligt. Det er det for alle, der taber sine børn. Men det, jeg husker sådan et øjeblik, det er, at jeg ligger, hvor de skal scanne, og kan så ikke detektere en hjertelyd. Og så skal man jo bookes ind til en abort, og så sidder jeg ved det her bord, og ligesom tager tøj på og kommer over og sidder ved bordet, og så skal lægen booke en tid på hospitalet. Og så ringer han ind til hospitalet, og jeg kan jo ikke høre, hvad den anden siger, men jeg kan høre, at lægen over for mig, mens jeg sidder og ked af det min partner selvfølgelig også, siger, det skal bookes ind. det kan jeg godt forstå. Ja, det er lidt sjovt. Jamen, det er en transmand. Og jeg kan sådan set godt forstå ham, fordi han har jo stået i en lidt atypisk situation, ikke, med et mandligt CPR-nummer, der skal bookes ind til en abort. Men det klassede enormt meget med, hvordan jeg havde det på det tidspunkt. Og det fortsatte dagen efter, da jeg skal på hospitalet. Der bliver jeg afvist 5 gange ved receptionen.
0: De tror simpelthen ikke
7: de
0: på,
7: tror
0: det
7: ikke.
0: Rigtigt.
7: Det kan ikke passe. Og jeg kan godt forstå dem, fordi så tit er det heller ikke, der kommer en skaldet lavbestegsmand og siger, jeg skal have en abort. Ja, præcis. Så jeg forstår dem godt, men det er også en reminder om, at når jeg hører ikke til mit eget samfund. Her har jeg ikke hjemme. Og det er også det, jeg gør nu. Nu kommer jeg på banen og siger, vi er her også. I andre er der, og det er fint, at det skal blive ved med at være, men vi er her også.
0: Mm. Og du har jo været meget offentlig. Ja. Med den her vej, du er gået. Vi havde dig med i P1 Morgen tilbage i februar måned, hvor du første gang var ude at fortælle om, at du var gravid. Der var du cirka 16 uger henne dengang, og der mærkede du på det her tidspunkt allerede meget til graviditeten.
7: Mm-hmm.
0: Vi spurgte dig dengang, om der var noget, som du bekymrede dig særligt for i mm-hmm. forbindelse med graviditeten, og der sagde du sådan her.
7: Jeg har bevidst undgået for eksempel tryghedsscanninger på forskellige klinikker, for jeg orker ikke samtalerne hver gang. Jeg skal jo trods alt komme ind med et smil og overskud og møde folk, hvor de er osv. Og det gør jeg også gerne, men det kan jeg ikke altid.
0: Hvordan har dit møde med sundhedsvæsenet så været, efter du blev gravid, og også efter du har været ude offentlig og fortælt om, hvordan det er for dig at møde sundhedsvæsenet under de her omstændigheder?
7: Altså det her 90% af tiden har det faktisk været godt. Ja. Og det må jeg sige, at min frygt heldigvis er blevet bragt til skamme, i hvert fald på det hospital, jeg var tilknyttet, og de afdelinger, jeg var tilknyttet. Personalet har været så gode og så søde, og jeg er simpelthen blevet overrasket over, hvor meget de bare har mødt mig som menneske. Og det har jeg lige skulle vende mig til.
0: For tror du, det var fordi, du har været ude offentlig og fortælle om?
7: Ja, det tror jeg. Altså, det ved jeg jo ikke. Det kan også være, at de har haft en hel masse træning i transpersoner. Det tvivler jeg bare på. Så jeg har på fornemmelsen, at måske blev sendt en fælles e-mails rundt. At du ved nu, ham Adam der uden hår, han kommer måske forbi. Og det gjorde jeg jo også. Så jeg synes, de var rigtig søde.
0: Mm. I månederne op til fødselen, der valgte du og din partner at skrive et dokument til sundhedspersonalet.
7: Mm-hmm.
0: I lavede sådan en slags trafiklys,
7: ja.
0: Altså med nogle anvisninger til, hvordan I gerne ville mødes af personalet. Prøv lige at fortælle, hvad det gik ud på, hvordan det her trafiklys ligesom var...
7: Var en god idé, synes vi. Men det handler jo om, at det, jeg oplever rigtig tit i mødet med mine medmennesker, som ikke er transkønnet, det er, at de vil faktisk rigtig gerne gøre det godt. Og de har ikke i sinde at støde mig eller træde på mine tær. Men i det møde, der famler rigtig mange og ved som ikke, hvordan gør jeg det her rigtigt. Og det vil mig og min partner gerne hjælpe til med, så vi lavede det her lyskryds, hvor vi ligesom bare skrev grønt lys, altså... Du må gerne bruge anatomiske ord om min krop, og du må gerne X, Y, Z, og det er super fint. Så var der ting i gul lys, du ved, hvis du kommer til at kalde mig hun, så siger du undskyld, og så kommer vi videre. Du, lad være med at hænge dig i det gør vi ikke. Altså, moving on. Og så var der ting i rødt lys, hvor jeg ligesom sagde, eller skrev, lad være, please, med at stille nysgerrige spørgsmål til min kønsidentitet under min fødsel. Og så kan man sidde og tænke, ej, det kunne man da ikke finde på. Jo, Jeg har oplevet rigtig vilde ting i forhold til, hvad jeg bliver spurgt om på akavet og forkerte tidspunkter.
0: Ja. Er der nogle eksempler, du vil dele?
7: Ja, jeg havde en eksempel. Det var så, inden jeg blev gravid, hvor jeg var til en scanning, hvor, en af fagpersonerne bad mig om at komme med ud på gangen. Og det gjorde jeg så, og så stillede hun mig nogle spørgsmål til, hvorfor jeg ville være gravid og alle de her ting. Og jeg kan bare huske det, altså det der med, at hun tog mig væk fra de andre kollegaer, og sådan, det var så ubehageligt. Jeg følte virkelig, at jeg blev nødt til at svare på det her, og omvendt. Så vil jeg jo også gerne svare i den forstand. Jeg vil gerne være imødekommende. Der er bare lige sådan lidt med tid og sted, og om jeg har samtykket til at være en talsperson eller ej, og det havde jeg i hvert fald ikke der.
0: Adam, du og din partner og baby, efter fødslen, så bliver I 3 dage efter overført til barselsgangen. Mm. Her var du meget bekymret for, ja, hvad andre forældre skulle tænke, når de så dig gå rundt med barnet. Så du endte med faktisk primært at gå rundt om natten.
7: Mm. Ja, altså det er jo sådan, at man har fået kejsersnit, som min fødsel endte i, så skal man bevæge sig rigtig meget for at sørge for, at luften kommer ud, og man skal have gang i tarmene. Så man skal gå en time mindst om dagen rundt. Og det kunne jeg bare mærke, der havde jeg ikke overskud til at gå rundt på barselsgangen, mens det var dagstimer, hvor der var mange mennesker, så jeg holdt mig til om natten og gik rundt klokken 1, 2, 3 om natten, og fik ja, gået min kilometer, skulle jeg til at sige, men så langt gik jeg altså ikke. Men det var jo ud fra det, altså jeg ved jo godt, at personalet efterhånden, de vidste godt, hvem jeg var, der var ikke nogen akavede situationer der, men jeg forventede altså ikke, at andre på barselsgangen, altså andre patienter, ved det og forstår det. Og jeg havde ikke rum til, efter 3 dage på intensiv og en traumatisk fødsel, at kunne være i mødet med andre mennesker. For jeg ville faktisk rigtig gerne møde mennesker med et smil og en insisterende på, at vi ser hinanden som mennesker. Men der var jeg simpelthen for sårbar.
0: Så det var sådan lidt, der var ikke noget overskud til blikke eller Nej. Mærkelige spørgsmål eller,
7: Nej,
0: eller andet?
7: Nej, det var der ikke. Nej.
0: Og så er vi vel egentlig ved at være der, hvor jeg sådan lidt teasede i starten af det her interview, at det har været en, ja, udover svær graviditet, faktisk også en voldsom fødsel.
7: Mm-hmm. Ja, det var en forfærdelig fødsel. Jeg endte med at få en meget svær svangerskabsforgiftning, som påvirkede hele min krop, som sådan en jo gør. Lang historie kort. Jeg fik en masse medicin for at prøve at navigere mit blodtryk og smerter, som jeg oplevede, og medicinen virkede simpelthen ikke. Det er alt fra epidural til alt muligt andet, man kan få V-hæmmende og så videre. Intet virkede, og det endte med, at jeg havde en V, der simpelthen bare ikke stoppede, så efter 8 minutters V, og det vil bare sige, det gør sig rigtig, rigtig ondt, man kan ikke trække vejret og alle de her ting, så mistænkte lægerne, at moderkagen var ved at give sig, og så ryger jeg så i kejsersnit, ikke? Med det samme. Ja.
0: Så altså en temmelig voldsom oplevelse.
7: Ekstremt, ja. Og på intensiv nogle dage efter. Og, ja. Mm.
0: Du har jo så efterfølgende, og mens det har stået på, fået mange forskellige reaktioner, for eksempel på din Instagram-profil. Nogle skriver og har skrevet til dig, at alt det her, ja, det skyldes måske, at din krop er forvirret, fordi du har gennemgået en transition. Mm-hmm. Hvordan reagerer du på den slags beskeder?
7: Ah, men altså, jeg er ved at være godt træt af det der pseudoscience noget. Der er nogen, der er uheldige ved fødsler. Jeg er en af dem. Det har intet med min krop at gøre, eller min transition at gøre. Alle mine tal, mine blodprøver osv., mine organer, alt var, som det skulle være. Og det er jo noget, der kun tilkommer mig, min partner og min læge. Men når det så er sagt, jeg har jo også mit barns bedste interesse for øje. Så det er jo en del af mine overvejelser. Og jeg kan da afsløre, at mit barn har det rigtig godt. Så det er det, jeg tænker. Det må man godt parkere. Det har ikke noget at gøre med, jeg er trans.
0: Kommer det bag på dig, at der kommer sådan nogle beskeder?
7: Nej, altså det taler jo meget ind i den der sådan antitrans-ideologi, at vi ultimativt skader samfund, eller skader dem, vi omkring, eller endda vores børn. Så det kommer overhovedet bag på mig, nogen tænker sådan.
0: Hvordan, du har vel i en eller anden forstand vil forsøge at ruste dig til netop også den slags reaktion?
7: Ja, det har jeg. Jeg har også været terapi i rigtig mange år, så ja, det er en del af det. Men at the end of the day, så har jeg valgt at leve mit liv, som jeg gør. Jeg har ikke tænkt mig at stoppe det, fordi der er nogen, der synes, det er underligt eller mærkeligt, eller bekymrer os. Særligt ikke, hvis videnskaben taler for det, jeg gør.
0: Men det kræver vel et overskud?
7: Det gør det i hvert fald, ja.
0: Du har valgt jo hele vejen igennem at stå frem og være offentlig omkring din graviditet som transmand. Du har også talt med politikken, og du har også været i Genstart her i DR. Mm-hmm. Altså med alt det, du fortæller om, alt det, du har været igennem, og alle besværlighederne, og hvad det kræver overskud, altså, vil du gøre det hele forfra igen, hvis du havde muligheden?
7: Ja, det ville jeg, fordi prisen har jo været, at jeg har fået mit barn, og det er jeg jo rigtig glad for. Og grunden til, at jeg også står frem, det er, at jeg synes, folk skal vide, at frem til 2014, der blev sådan nogen som mig jo tvangssteriliseret af staten. Altså, der er nogen, der er gået ind og sagt, sådan nogle atypiske mennesker, de skal ikke have lov til at reproducere. Det synes jeg er modbydeligt, og det vil jeg gerne bringe noget fokus på. Det er også en del af det her. Og så tænker jeg, når vi når til et punkt, hvor jeg også får et gender reveal party, så stopper jeg. Fordi hvorfor kan vi ikke fejre, at der er transpersoner, ligesom vi fejrer drenge og piger, hvad ved jeg? Og så når jeg kommer ud som trans, så skal der sgu da være en fest, og ikke tårer og skam og alt det der, som vi er vant til.
0: Så i forbindelse med dit barn her, har der været fest? Er det blevet fejret?
7: Ikke endnu. Vores barn har kolik, så lige nu så er det bare op ad bakke det hele. Det er rigtig hårdt, og jeg er ude af det værste fødselsdepression, som jeg også blev ramt af. Ja, så det har bare været et rigtig hårdt år.
0: Mm.
7: Ja.
0: Men når tingene falder på plads?
7: Ved du hvad, så skal der være fest. Navnefest og transfest. Er det et ord? Det ved jeg ikke. Nu, jeg har lavet et nyt ord. Der skal være transfest.
0: Altså, hvornår vil du sige, altså, i forhold til dit mål om at egentlig, at, hvad skal man sige, gøre det her normalt eller afmystificere, altså, er du kommet i mål, eller er du delvist i mål, eller føler du dig langt fra at være kommet i mål?
7: Jeg tror, vi er langt fra at være i mål i den forstand, altså, hvis du bare hopper ind, eller lytteren hopper ind på Facebook og ser kommentarsporet under Politikens avis, opslag, hvor jeg indgår i artiklen, det er nogle meget voldsomme kommentarer, og de er rigtig, rigtig grove. Jeg forsøger ikke at kigge, men jeg kunne ikke lade være med det at gøre det. Det skulle jeg ikke have gjort. Men det fortæller jo noget om, hvor rigtig stor del af samfundet er, at tilsyneladende så kan jeg skabe en vimmelse hos folk, og det kunne jeg godt tænke, at vi kommer ud over, fordi jeg er bare menneske. Det kan godt være, at jeg er sjælden som rav på stranden, men det er der. Det findes. Vi findes.
0: Så fortsætter du med at, hvad skal man sige, fortælle din historie?
7: Ja, altså jeg har jo faktisk sagt ja til at indgå en dokumentar om blandt andet det her forløb. Så jeg ved ikke, hvornår den kommer ud. Jeg ved ikke særlig meget. Jeg har sagt ja til, at der er et kamera, der følger mig rundt. Så jeg har helt sikkert intentioner om, at det her, det skal, som du sagde, afmystificeres. Altså vi er ikke så farlige. Det bliver pustet op til noget stort. Men i min optik, så er det ikke særlig svært at inkludere os. Man skal bare huske, at vi er her.
0: Adam, tak fordi du lagde vejen forbi og fortalt, og tillykke med barnet.
7: Tak, og selv tak.
0: Og hils i øret derhjemme.
7: Det skal jeg gøre. Hej.
0: Der er sikkert mange, der husker den populære børnebog om muldvarpen, der vågnede op med en lort på sit hoved, og som prøvede at finde ud af, hvem i alverden, der havde lagt den der. I Finland, ja, der er der en parlamentariker, der stiller spørgsmålet: hvem har lagt en lort i mit toilet? Den mystiske afføring i et toilet, ja, det er et af flere mærkværdige tegn på indbrud hos mere end 20 finske parlamentsmedlemmer inden for det seneste år. Peter Subli Benson, nordisk korrespondent for Berlingske. Finnerne kigger mod Rusland for at finde svar på det her spørgsmål. Mm. Hvorfor gør de det?
8: Erfaring har det jo med at vise, at historier de gentager sig. Finnerne de deler 1340 km grænse mod Rusland. Finnerne er blevet medlemmer af NATO inden for de sidste 3 års tid. De står med en vel erkendt fjende på et tidspunkt, hvor konflikten mellem øst og vest aldrig har været mere intens, end den er lige nu. Så det er vel naturligt, at de kigger den vej.
0: De her indbrud, som har ramt de finske parlamentarikere, prøv lige at fortælle, hvad er det, der er sådan specielt ved dem, altså ud over afføring i et toilet?
8: Ja, altså, først og fremmest, så det er faktisk let at sådan falde hen på, og så tænke, det må da være konspiratoriske snak ude på de lidt mere grå eller mørke dele af de sociale medier, at folk bryder ind hos parlamentsmedlemmer, uden at stjæle noget, efterlader sig, som de finske medier skriver, efterladenskaber nede i toilettet, det er underforstået lort, efterlader lys, der er tændt, som ikke var tændt aftenen før, vinduer, som er åbne, som ikke var blevet åbnet af dem, der bor i lejligheden eller i huset. Så det er nogle små brikker i en fortælling, som jeg startede med at sige, let kunne lyde i virkeligheden bare sådan noget, som nogen fandt på, men som altså er ord, der er faldet fra formanden for det finske parlament, som simpelthen trådte frem i sidste uge og fortalte, at der har været et formentligt betydeligt antal medlemmer, som har haft formentlig indbrud. Når han siger formentlig, så er det fordi, at når der ikke er stjålet noget, så skal tvivlen egentlig også komme det til gode.
0: Mm. Og hvordan reagerer man så i Finland på det her?
8: Finner er vant til at håndtere russere. De har krige med russerne så mange gange, at de nærmest selv har svært ved at holde styr på det. De ved, hvad det er, de står overfor. Så de gør det jo ved at være åbne omkring det, de står med nu. De gør det også med, og det er kommet frem i løbet af i dag, at de sandsynligvis vil tilbyde alle parlamentsmedlemmer, at de får alarmordninger og forsikret deres hjem, fordi man simpelthen er bange for, at det, hvis det er det, som det viser sig, at det er russere, der er gået ind. For en ting er jo, at du kan lave ting på et toilet, eller lave så at sige ballade i hjemmet for at skabe utryghed, og i virkeligheden bare skabe tvivl hos de her parlamentsmedlemmer. Noget andet er, der er jo også en risiko for, at man kan plante mikrofoner, overvågningskameraer eller andet udstyr inde i de her hjem, og det er selvfølgelig en ekstra dimension i det her.
0: Det gode spørgsmål er jo så også, altså, hvad stiller man op med det her i Finland? Altså, har man nogle modtræk?
8: I første omgang, så er det at have offentlighed omkring det, det at få et overblik over, hvad der kan være sket. I starten talte man om et par stykker, der måske efter indbrud, så gik der ganske få dage, så var det pludselig 10. Og nu taler finske medier om, at 20, i hvert fald 20 parlamentsmedlemmer, de har meldt sig. Så offentligheden omkring det at man vil gøre nogle mod tiltag i virkeligheden, det er en af tingene. Og noget andet er, at konfrontationen sådan fra officielt finsk side mod Rusland, den bliver hårdere og hårdere. Det er ikke bare ord, men det er i virkeligheden også i handling. Altså, man har bygget grænsehegn langs adskillige 100 kilometer af den fælles 1300 kilometer lange grænse. Man får hjælp af svenskerne til at lave flyovervågning af deres territorium. Der ligger svenske krigsskibe ude i den finske bugt ud for Helsinki lige nu, mens vi taler. Så det vil sige, man viser, at man er klar til at i virkeligheden forsvare det demokrati, som det her det jo handler om. Og bare må jeg tage med, så når man taler svenskere, så har den svenske rigsdag har tidligere i år simpelthen fremlagt eller udsendt en håndbog til deres parlamentsmedlemmer for at vise, det her kan I gøre for at modarbejde, at I også risikerer at få indbrud. Vi har ikke hørt en enkelt historie fra Sverige, men det viser, at efterretningstjenester i Norden, de står med noget, som de kender, fordi det er noget, man har set russere og tidligere endnu østtyskere efterretningstjenester gøre.
0: Man kender sin historie i Finland, men altså det her med at bryde ind hos parlamentsmedlemmer, hvis vi stadig antager, at det er russere, ja, det er cyberkrig, altså er det et skridt op af stigen?
8: Det er i hvert fald endnu et skridt i en bog af, hvordan man gør, når man skal forsøge at skabe usikkerhed i et samfund, måske skabe tvivl hos demokratiets vogtere, som parlamentsmedlemmer jo nu engang er, og også mod parlamentsmedlemmer, som, og vi må regne Ukraine ind i den her ligning. Det her, det kan også handle om, at Finland er en stor donatør til Ukraine, så det er også et spørgsmål om at slå splid i den ret faste støtte, som finnerne har givet Ukraine. Så det er så at sige ting, man så op fra værktøjskassen, hvis det er russerne, der står bag i forsøget på at underminere måden et demokrati som Finland agerer på. Mm.
0: Peter, du er nordisk korrespondent for Berlingske, men du dækker også krigen i Ukraine, og du har også beskæftiget dig meget med cyberkrig. Altså, ja. har vi oplevet noget i Danmark, der på nogen måde kan minde om det her?
8: Jeg har ikke hørt om indbrud. Jeg hører, hvis jeg skal sammenligne med, hvad jeg har set i Norge og i Sverige og i Finland, der har jeg set spioner blive taget på nærmest fersk gerning, og det har vist sig faktuelt, at russerne, og det har været russere, man har taget og senere måtte udvise. Den type sager har vi reelt ikke set herhjemme. Det kan være, fordi de ikke er der. Det kan også være, fordi at vores myndigheder ikke tager dem, men det kan også være, at man tager dem og så bare kører stille med dørene. Der er meget, vi ikke får at vide på samme måde, som jeg oplever, at jeg kan fortælle om fra vores nabolande. Jeg tror, det foregår, men det er bare en tro og ikke faktuel viden her.
0: Så hvis man finder en lort i sit lokum og undrer sig over, hvordan den er kommet der, så kunne det måske være et tegn på, at russerne har været.
8: Ja, spørg lige rundt i husstanden først, om der er nogen, der har været op om natten, men ellers ja.
0: Tak for at være med, Peter Zubel-Pensson.
8: Tak selv.
0: Som altså er nordisk korrespondent for Berlingske. Og så skal vi tilbage til historien om, der er uvedkommende, som har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre herhjemme. Om det er kriminelle eller måske en fremmed magt som Rusland, det ved vi ikke på nuværende tidspunkt noget som helst om. Der er dog ikke noget, som lige nu peger en pil i retning af Rusland. Men altså, som vi lige hørte med Peter Zubel-Pensson, så lever vi i en tid med cyberangreb, og uden at male fanden på væggen. Så hvad nu, hvis det er en fremmed magt som Rusland, så, der står bag indbruddet i CPR-registeret? Hvad vil man så kunne bruge oplysningerne om danskernes navne, adresse og CPR-nummer til? Jeppe Tegnskov Jacobsen, velkommen her i studiet.
9: Jo, tak.
0: Du er rådgiver hos National Forsvarsteknologisk Center. Lad mig egentlig bare spørge direkte, altså hvad vil en fremmed magt kunne bruge oplysninger om danskers navne, adresser og CPR-nummer til?
9: De kan bruge dem til flere forskellige ting. Altså i den her situation, så vil man nok bruge dem som sådan et skridt på vejen til noget andet. Så man vil ligesom bruge det til at prøve at finde ud af, hvis kineserne gerne vil have fingrene i min chef, så får de mit CPR-nummer, og så kan de prøve at lade som om det er mig, og så har min chef større sandsynlighed for at trykke på et link, når jeg sender se den her PDF med den opgave, du lige bad mig om. Så på den måde, så bruger man det sådan blandt andet indirekte til at lave et endnu bedre cyberangreb. Så finder man ligesom ud af, at stjæler man andre folks identitet. Lidt ligesom kriminelle gør, bare med henblik på, at de skal have penge ud af det. Så her der vil man jo have information eller afpresning. Ikke? Så det er jo, nogle af de ting, man kan bruge det til.
0: Du siger afpresning?
9: Ja, altså det er jo så, nu kom jeg lige ind og hørte, de snakkede om lorten i toilettet og russerne. Så det er jo ligesom meget deres strategi. Det er jo på en eller anden måde, at man bruger rigtig meget spionage og til at prøve at finde nogen, der kan afpresses. Så det at bruge det som et skridt til at komme ind i en computer og finde ud af, at der er en, der har børneporno på computeren eller et eller andet, og så bruge det mod dem. Ikke? Det sådan har været den russiske approach til cyberspionage, mens kineserne har været mere fokus på at prøve at finde ud af, hvem er det, der er spioner i vores land osv.
0: Det vender vi tilbage til om lidt. Nå ja, nu foregreb du en lille smule, men jeg holder mig lige stadigvæk lige lidt til det her. Altså, men de her oplysninger, man kan finde eller man kan få i CPR-registeret, altså vil man for eksempel kunne opbygge et kartotek over nøglepersoner inden for det danske militær eller civilsamfund?
9: Nej, men ikke i udgangspunktet. Altså, man skal se det her, hvis det er en statslig aktør, eller så, når vi siger statslig aktør, så snakker vi efterretningstjenester, som på en eller anden måde er ude efter at få et helhedsbillede af, hvad der foregår. Så er det her jo kun én kilde. Den kan verificere, hvor en person bor. Og så du har ligesom sådan et kludetæppe af kilder, som du prøver at stykke et eller andet billede sammen af. Så hvis dit mål er at finde ud af, hvem arbejder i forsvaret, og hvem har en sikkerhedsgodkendelse på høj niveau, eller et eller andet, jamen så det her er jo en mulighed for at prøve at finde ud af, hvem folk er, og hvordan de hænger sammen, og så videre, og så videre. Og så kan man ligesom prøve at finde ud af, hvem er det, vi skal prøve at ramme bagefter? Og hvem er det, vi skal sætte ind over for at lave en ekstra indsats? Så det her, det er sådan ligesom det er skyde med spredehavl, og så prøver vi at finde ud af, hvordan er det egentlig hænger sammen med de kilder, vi har i forvejen. Så finder vi, Jeppe, her var lige pludselig mega interessant, jamen så bruger vi ekstra energi på ham, ikke?
0: Og så tilbage til kineserne, fordi tilbage i 2015, der fandt det store OPM-hack sted i USA. Dengang der opdagede de amerikanske myndigheder, at det føderale personalkontor, Office of Personnel Management, OPM, var blevet hacket igennem, ja faktisk en længere periode. Hvem var hackerne, og hvad var det, de slap afsted med her?
9: Jamen, altså, amerikanerne siger, at det var kineserne, ikke? Og det er det jo så nok også. Kineserne har ikke bekræftet det. Men altså, det finder man så ud af, at det er foregået i rigtig, rigtig lang tid, fordi man opdaterer systemer og sætter nogle nye cyber-sikkerhedsforanstaltninger ind. Jeg ved jo ikke, hvordan det her CPR, man har fundet ud af det, men det her, det kom frem, fordi man faktisk installerede nogle ekstra cyber-sikkerhedsforanstaltninger, så finder man ud af, at der har været nogle kineser inde og snuse i det, ikke? Så det er det, der ligesom skete der, ikke?
0: Og hvad kunne kineserne bruge de oplysninger, de trak ud til?
9: Oh, men det, der er lidt mere alvorligt i udgangspunktet ved OPM-hack, det er jo grundlæggende det, at det er det er godt nok et civil myndighed, men det er en civil myndighed, som sidder på alt det data omkring sikkerhedsgodkendelser i hele det amerikanske. Altså alle, der er blevet sikkerhedsgodkendt, alle contractors, det vil også sige folk, altså kinesere, som er blevet sikkerhedsgodkendt, primært fordi de så måske arbejder for, lad os sige, CIA, jamen de ligger her. Og det er fingeraftryk og hele muldtjavsen, ikke? Så det er på en eller anden måde noget, som man meget, meget nemt kan bruge i kinesiske lufthavner og alle mulige steder til at se, at her kommer der altså en ind, som er blevet sikkerhedsgodkendt af amerikanerne. Så på den måde så er det meget mere direkte efterretningslinjer. Det er også derfor, man i USA jo siger sådan, okay, good on you. Ikke? Altså, hvis vi kunne have haft adgang til det her, så havde vi da også gjort det der. Ikke? Så sådan er det jo i den der efterretningsspil, der kører.
0: Så amerikanerne måtte et eller andet sted let på hatten og sige, godt gået, kinesere.
9: Ja, præcis.
0: Men altså, kan man udstille noget op, når man opdager sådan noget her? Altså...
9: Ja, men altså der kommer jo garanteret til at ske en hel masse nu, i forhold til at man kan ikke ændre på det, der er sket, men man kan sørge for, at det ikke sker fremadrettet, og man kan prøve at mitigere, således at der ikke kommer så stor effekt ud af det her. Om det er kriminelle, eller om det er kinesere, eller om det er russere. Jamen det er sådan set ligegyldigt, vi skal prøve at gøre noget, der gør det bliver svært for dem at nå det mål, de egentlig gerne vil. Så hvis det er kriminalitet, jamen så skal vi jo prøve at sætte nogle foranstaltninger i søen, som gør, at hvis der er nogen, der bruger mit CPR-nummer, så får jeg en notifikation. Det kan man gøre på kort sigt, og så er der nogle større cybersikkerhedsforanstaltninger, man måske skal have installeret, så vi ikke bare med 10 cifre, som er rimelig sådan tilgængelige, kan gøre alle mulige ting. Altså, det vil nok være vejen frem for at forhindre, at konsekvensen af det her bliver mega stor, ikke?
0: Og hvis det handler om at kortlægge nøglepersoner inden for eksempel det danske forsvar, altså hvad kan man så stille op?
9: Men det kan du ikke stille noget om. Altså grundlæggende, det må du på en eller anden måde bare acceptere, at vi ved jo ikke, hvad de ved. Vi ved det her, det måske er en brik i noget større, men andet ved vi ikke, og vi kan ikke gøre noget ved det. Hvis vi vidste, at de grundlæggende... Altså, det gode ved det her CPR-hack, gode i sådan en citationstegn, det er jo grundlæggende, at det jo ikke er sikkerhedsgodkendelser. Så vi har jo ikke nogen, går jeg ud fra, spioner i Kina, som har danske CPR-numre. Altså, sådan, som er kinesere. Så på den måde, så bliver du nødt til at koble det med noget andet viden, for ligesom at kunne finde ud af, hvem der er spion i Rusland og Kina.
0: Jeppe, vi nærmer os en radioavis, men jeg skal lige nu og spørge dig. Altså, det her datahack har fået for eksempel Enhedslisten til at kræve et opgør med CPR-systemet, fordi det ifølge partiet med al tydelighed viser, at der er behov for at reformere det. Er du enig?
9: Ja. Grundlæggende, så bliver vi nødt, så skal vi ikke leve med, at vi med 10 tal, som er relativt tilgængelige, kan lave alt muligt fikumdæk. Så selvfølgelig skal vi have to-faktor-autentifikation.
0: Tak for besøget, Jeppe Tejlsgaard Jacobsen, som altså er rådgiver for National Forsvarsteknologisk Center. Styrelsen for Samhedssikkerheds Cyber Hotline for Digital Sikkerhed har i de kommende dage i øvrigt udvidet åbningstiden på grund af det her sikkerhedsbrud. Vi skal have en radioavis. Klokken er 17.
10: Det går langt fra hurtigt nok, når patienter skal udredes for demens. I gennemsnit venter de fleste 5 gange længere, end de må ifølge loven. Og det får nu statsrevisorerne til at kritisere regionerne, der har ansvaret for udredningen. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for de 30 dage, de har krav på. I gennemsnit går der 165 dage. En af dem er Eva Tang Vangkildes far.
11: Jeg ser en festlig far.
12: Da Evas søn blev konfirmeret i 2021, forventede hun, at hendes far ville rejse sig op og holde en tale.
11: Min far var jo en meget livlig, levende underholder, når muligheden bød sig.
12: Men den dag blev han siddende, og hun begyndte at undre sig.
11: Stille og roligt, så oplever jeg jo så, at han bliver mere og mere stille, mere tilbagetrukket i forskellige sociale sammenhænge.
12: Senere lagde familien mærke til, at han ofte reagerede forsinket i samtaler. Som om han ikke helt kunne følge med på samme måde som før.
11: Sådan en glidende overgang mod noget mere og mere stille og tilbagetrukket.
12: Efter noget tid besluttede familien, at han skulle til lægen og få taget en indledende demenstest. Ifølge loven skal patienter med mistanke om demens udredes efter 30 dage. Men selvom Evas far blev henvist videre til en specialist, så fik han først tid 10 måneder senere.
11: Der tænker jeg, det kan da virkelig ikke passe.
12: Eva kontaktede derfor flere regioner for at undersøge, om ventetiden kunne være kortere et andet sted.
11: Hvor de på Esbjerg sygehus kun har 4 måneders ventetid.
12: Her blev han endelig udredt for sygdommen, men Eva sidder tilbage med en følelse af et system, som ikke er fair.
11: Jeg føler mig simpelthen så indigneret og så skuffet over vores samfund.
10: Og det er helt afgørende, at personer med mistanke om demens bliver udredt så hurtigt som muligt. Det siger Gunhild Valdemar, der er leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
13: Demens er jo ikke en sygdom i sig selv. Der kan ligge forskellige sygdomme bag, for eksempel Alzheimers sygdom eller en anden sygdom. Så derfor er det så vigtigt at få den her afklaring af, hvad diagnosen er, så der kan lægges en plan.
10: Formand for Danske Regioner Mads Duedahl kalder i en skriftlig kommentar kritikken berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Regeringen fortalte i går, at den i løbet af de næste 4 år er klar til at bruge 680 millioner kroner på en ny demensplan. Og det var Rose Maria Nemeth Kipling, der havde set på sagen. Den seneste time er politikere fra både Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget blevet briefet af digitaliseringsminister Christine Egelund om det enorme datalæk, hvor 8,8 millioner CPR-numre og adresser er blevet stjålet fra det centrale personregister. Og mødet er netop ved at være slut. Enhedslistens gruppeformand Peter Velblund siger, at han vil have en revision af hele CPR-systemet.
14: For mig at se er det jo helt afgørende, at vi dels får en revision af CPR-systemet, så vi kan sikre en bedre beskyttelse i forhold til, hvilke lag af data, der er tilgængelige overhovedet. Og så her skal der jo slet ikke nogen tvivl om, at der er behov for en opgradering af hele vores sikkerhed i forhold til det. For i den sikkerhedspolitiske situation, vi står i nu, der er det klart, der er det helt afgørende, at vi kan beskytte borgernes data.
10: Peter Velblund oplyser også, at de ikke har fået information om, hvem der står bag indbruddet. Men i løbet af cirka 10 dage i sidste måned fik ukendte gerningsmænd adgang til de mange personlige data fra nulevende og afdøde personer i det centrale personregister. Lækket er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-systemet. Og derfor skal alle være meget opmærksomme på, hvem der ringer eller skriver en mail den kommende tid. Det siger Christine Engel Christensen, der er vicedirektør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
15: Specielt hvis de kommer sådan nogle med nogle oplysninger, hvor de refererer til CPR-nummer eller til oplysninger i forbindelse med, hvor du bor og sådan noget. Som udgangspunkt vil myndigheder aldrig henvende sig og bede om, at du giver adgangskoder eller MitID-oplysninger. Så det skal man ikke gøre.
10: Den tidligere britiske prins Andrew indleder nu en sag mod politiet. Andrew Mountbatten-Windsor, som man hedder nu, vil gå rettens vej i forbindelse med sin anholdelse i sagen om den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Det oplyser den britiske domstolsadministration ifølge Reuters. Han blev anholdt i februar i en sag om mulig embedsmisbrug i forbindelse med sin relation til Jeffrey Epstein. Andrew Mountbatten-Windsor har nu bedt en dommer tage stilling til, om de ransagningskendelser, som politiet fik inden hans anholdelse i februar, var lovlige. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland med på Bornholm tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen. Pernille Stisdal er redaktør. Her i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: Personer, som opfylder alle kriterier for dansk statsborgerskab, og som bare ventede på formel godkendelse, ja, de fik deres sager udskudt på grund af folketingsvalget i foråret. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe inden december skulle afklare, om de skulle gennem samtaler, som skulle undersøge dem for mulige udemokratiske værdier. Men efter intern pres i regeringen, så er Socialdemokraterne gået med til, at de alligevel kan blive statsborgere uden den her screening. Det kalder Venstre en sejr for Enhedslistens røde udlændingepolitik, selvom Venstre tilbage i februar faktisk ønskede dem tillykke og bød dem velkommen.
16: Med dagens lovforslag byder vi de nye danske statsborgere velkommen. For hver enkelt markerer det en ny begyndelse og et nyt formelt tilhørsforhold til Danmark. Og med de ord vil jeg sige stort tillykke.
0: Ja, man har et standpunkt til, man tager et nyt, eller hvordan? Jeg taler med Venstres indfødsretsordfører Marlene Ambo Rasmussen, som vi hørte her om et kvarters tid. Og som vi hørte i radioavisen i Storbritannien, ja, der vil tidligere prins Andrew nu anlægge sag mod politiet i forbindelse med sin anholdelse i sagen om den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Hvad var det egentlig, der skete dengang ved anholdelsen tilbage i februar måned, og hvad ønsker Andrew egentlig at opnå med det her søgsmål? Det spørger jeg om en halv times tid. Vi er i gang med anden time af dagens PET-orientering. Velkommen til. I formiddags, der talte den spanske premierminister Pedro Sánchez til det spanske folk.
17: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las...
0: Efter at have underrettet statsoverhovedet, har jeg besluttet at indkalde til et ekstraordinært ministerrådsmøde her til formiddag for at oplyse parlamentet og udskrive parlamentsvalg. Det skal afholdes søndag den 29. november, lød det altså fra Sánchez. Og det er jo altså i dag, ja, 8 måneder før valgperiodens slutning. Valgudskrivelsen kommer efter uger, hvor 100.000 vis af spanier har indtaget gaderne i protest mod boligsituationen i landet. De har boet i telte på byernes pladser og torve, og de har raslet med nøgler til deres forældres hus.

0: eksplodere hen over weekenden. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent. Først og fremmest den her folkebevægelse, som startede med en gammel dame i Madrid. Altså, hvordan har den vokset sig så stor, at den nu har kunne fremprovokere et valg?
1: Jeg tror, man kan sige, at da Mari Carmen Abascal den 23. september blev sat ud af sin lejlighed, fordi hun ikke længere kan betale en husleje, der er steget til at være dobbelt så stor, sådan i runde tal, som den pension, hun får udbetalt hver måned. Ja, der var det den berømte dråbe, der fik bæret til at flyde over. Og i det ligger jo, at bæret var fyldt i forvejen. Den her boligbevægelse, det er egentlig længe siden, den transformerede sig ind i en folkebevægelse, og spanierne har ofte været på gaden de senere år, netop som protest mod for at udtrykke deres vrede og frustration over, at flere og flere døre i det spanske boligmarked blev lukket for lige præcis dem. Men de billeder, som hele Spanien kunne følge med i, af den her spinkle 87-årige Mari Carmen, ja, de antændte altså en vrede og en energi nedefra, som sjældent set i en ellers, kan du sige, dramatisk periode, og noget, som opleves som utroligt problemfyldt for mange spanier. Og da regeringen så blev nedstemt i parlamentet i fredags med sine lyndekreter, ja, så det altså ud til netop, at der ikke var andre muligheder tilbage for Pedro Sanchez end at forsøge på at vride armen om på det her udskrevet valg.
0: Så altså en berømt dråbe, der får et fyldt bæger til at flyde over, men kan Pedro Sanchez have andre grunde, altså også en mere strategisk grunde til at udskrive valg nu?
1: Det handler om for Sanchez og for Socialistpartiet, det er at få det her til at blive til en folkeafstemning om boligspekulanter. Han vil gerne have den her valgkamp til at handle om, hvad han og Socialistpartiet kan gøre for alle de mennesker, der forsøger på at finde sted at bo, som de kan betale. Sådan så teltene på blandt andet på Puerta del Sol-pladsen i Madrid bliver pakket sammen, når man går hjem og stemmer på ham i stedet for. Ulempen ved den strategi, det er, at boligkrisen, ja, den er jo kun blevet værre, siden Sanchez kom til magten for 8 år siden. Befolkningen er vokset. Der er 100.000-vis af lejligheder, der er blevet taget ud af markedet og bliver brugt til turistlejligheder i stedet for. Og lejepriserne er nærmest eksploderet i de større byer.
0: Og så er det jo heller ikke lang tid siden, at Sanchez var gennem en temmelig stor møgssag, nemlig sommerens meget omtalte migrantkrise i Ceuta. Altså, man kunne tænke, at det måske er lidt højt spil af Sanchez, at han udskriver valg så kort tid efter.
1: Ja, fordi Ceuta er stadigvæk en møgssag for Sanchez. Altså, hvis du ser på, hvordan situationen er i Ceuta stadigvæk, så er den ikke i nærheden af at være løst. Der er tusinder af mennesker tilbage. Og så kan det godt være, at der nu her i den her uge, ja, der var der løbe mange rundt og rydde op og gøre det pænt, fordi næste uge, ja, der kommer Spaniens kong Felipe på besøg, så selvfølgelig skal der se pænt ud, når han fortæller befolkningen i Ceuta, at hele Spanien skam er der for dem. Det løser bare ikke problemet. Og så har du jo hele boligballaden, en manglende afklaring på korruptionsanklager, som blandt andet involverer Pedro Sanchez' egen kone, elendige meningsmålinger. Altså, det her valg er ikke udskrevet ud fra en overskudssituation, fordi udsigten er pæn fra premierministerkontoret. Det her valg er udskrevet i et forsøg på at, ja, vride armen om på situationen og forsøg på at tage magten og styre fortællingen i en bestemt retning.
0: Pedro Sanchez, som jeg sagde, altså, det var en møgssag for ham, og er det stadigvæk med Ceuta-krisen. Det var også noget, der så gav vind til oppositionen. Men nu stemmer oppositionen så imod forslag, som virker til at have meget bred opbakning i befolkningen, altså omkring boligsituationen. Så Anna, altså, hvordan står højrefløjen så frem mod det her valg?
1: Det er fuldstændig rigtigt, at det her problem, det rammer jo ikke kun venstreorienterede vælgere. Det rammer også borgerlige vælgere. Og når borgerlige spanske partier har stemt imod det her, blandt andet med henvisning til, at det ikke beskytter private erhvervsdrivende, som udlejere jo også er, at det ikke beskytter dem godt nok, og det her, det er noget,

0: skal bygge sig ud af, så skal de nok anstrenge sig med at finde og strikke et forsøg på en troværdig løsning på boligkrisen sammen, netop fordi, at det har så bred appel i befolkningen, fordi det rammer alle.
1: Tak for det, Anna Gårdslev.
0: Selv tak.
1: Som altså er vores Europa-korrespondent. Efter en armlægning mellem regeringspartierne er 2.055 udlændinge nu kommet tættere på at blive danske statsborgere. De over 2.000 ansøgers sager blev behandlet færdige af myndighederne for flere måneder siden, og der manglede egentlig bare den formelle godkendelse gennem et lovforslag, da folketingsvalget blev udskrevet i foråret og dermed nulstillede lovprocessen. Siden da, der har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe inden december skulle afklare, om det var muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne for at undersøge dem for mulige udemokratiske værdier. Men altså, det behøver de her 2.055 udlændinge så alligevel ikke at vente på. Til gengæld, ja, så skal ansøgerne vente på, at myndighederne ser på deres sager en ekstra gang. Så lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Så er det morfar. Velkommen til.
3: Ja, tak.
1: Du er en af de lidt over 2.000, som stod til at få statsborgerskab, og som i dag altså har fået at vide, at regeringen i hvert fald er blevet enige om en screeningsmodel, og at I altså, ja, jo, så skal I igennem det her. Er du lettet?
3: Så lidt, ikke? Det er godt at høre, at man har en tidslinje, man kan kigge efter. Men det er også lidt frustrerende at høre, at det bliver så i foråret. Altså, at alle scener skal genbehandles, altså af et eller andet grund. Ja, som Morten sagde, det blev altså rigtig grundigt tjekket første gang. Altså, hvorfor skal det blive altså tjekket igen, ikke? Altså, stoler det ikke på deres medarbejdere, eller ja. Men jeg er så lidt frustreret over ventetiden, som ja, stadig kommer til at blikke, ikke? Men selvfølgelig er det også rart at høre, at det sker noget. Og det er altid bedre end ingenting, ikke?
1: Så man kan sige, at det har været en lang rejse for dig. Du er fra Belgien, og du søgte om statsborgerskab første gang i 2023. Så altså, hvad er der egentlig sket, siden du gjorde det?
3: Altså ikke meget, ikke? Altså rigtig meget ventetid, og ventetid, og mere ventetid. Og så hører man, at man bliver godkendt, og så, ja, så sker det ingenting alligevel, ikke? Så det er ikke meget. Og ja, det er bare lidt frustrerende, men altså fuldstændig afhængig af politikerne og hvad de ved eller ikke ved. Og så skal de beslutte sig for nye regler, som så bliver, altså, ja, altså hvis man venter, ikke? Altså så andre reglerne sig, og vi venter, og ja, det er ikke, altså jeg synes ikke, det er ikke helt, altså det er ikke helt i orden, at reglerne ændrer sig, mens folk venter. Og det er stadig folk, som venter nu, ikke? Og som ikke får deres sags behandlet overhovedet. Og det synes jeg er dybt, altså ufair. Man kan ikke bare bede folk om at betale for, altså man betaler også en del penge, ikke, for ansøgninger. Og så skal man fortsat opfylde alle reglerne, som så ændrer sig også på vej. Altså det er ikke fair for folk at sætte dem igennem sådan en proces. Og ja, det er meget stressende for alle de folk, ikke, som venter. Og det er også rigtig mange, altså unge, som er under 18, ikke, som skal være, altså som skal få tildelt statsborgerskab sammen med deres familier, som ikke nå at få det tildelt, ikke, fordi de venter, altså man venter i så lang tid, at det bliver over den, og så kan ikke komme med, og så skal de vælge om, altså skal de altså få et uddannelse, eller skal de gå på arbejdsmarkedet, fordi man skal fortsat være, altså man skal arbejde 3,5 ud af de sidste 4 år, ikke, så det er rigtig meget, altså det påvirker folks liv og beslutning om, hvad de skal lave med deres liv og alt muligt, og det er ikke, ja, det er ikke i orden, hvis du spørger mig.
1: Men du har jo så altså fået det statsborgerskab, som du har ventet længe på. Så altså, er det ikke godt nok?
3: Ja, altså, jeg har ikke fået den endnu, ikke? Altså,
1: du kommer til at få det, i hvert fald.
3: Ja, men altså, mit års tid, jeg tror, altså, der er omkring, ikke? Fordi det tager alligevel lidt tid for at få behandlet lovforslagen, og så skal man vente til, at der kommer en ceremoni hos kommunen, ikke? Så det har lige været et års tid nu. Og jo, altså jeg bliver rigtig glad for min egen altså skyld, men altså jeg tænker også på alle de andre folk, som er altså ja, fortsat altså ja, behørt af de her, ikke? Og det er ikke, jeg synes, det, vi burde have et system, som er lidt mere fair, og hvis folk opfylder reglerne, det skal ikke være altså, så svært. Altså, det er ja, helt med på, at der er nogle regler, og man skal opfylde altså, kravene. Altså, det er godt, at man ikke bare tildeles statsborgerskab til altså, hver eneste person, som kommer til Danmark, ikke? Man skal altså, gøre sig umage for det. Det er fint nok, men når man har gjort det, så skal politikerne også opfylde deres del af aftalen og, ja, og behandle vores sag.
1: Zoe, vi skal lige høre et klip med, hvad Moderaternes indfødsretsordfører Mohammed Rona sagde til os i P1 Morgen i går.
4: Vi gør i hvert fald, hvad vi kan fra vores parti og fra min side af, at få det her lovforslag fremsat hurtigst muligt, så vi kan få de her børn og de mange andre, der står på lovforslaget, fremsat ned i Folketingssalen, og så de kan få det danske pas.
1: Ekspertgruppen skulle være færdig her til december, og herefter så skal det så altså diskuteres politisk, så der tid altså vil kunne uddele statsborgerskab ja, til noget, der minder om januar næste år.
5: Og Mohammed Rona, hurtigst muligt, er det før ekspertgruppen kommer med deres...
4: Ja, det skal være før ekspertgruppen.
1: Politikerne vil altså gerne være helt sikre på, at der ikke bliver uddelt pas til nogen, som udtrykker sympati for terror eller den slags. Kan du forstå, at politikerne gerne vil screene ansøgerne for de her antidemokratiske holdninger fremadrettet?
3: Altså, jo, altså jeg kan godt forstå, at ja, men, altså, man vil ikke tildele statsborgerskab til hver som helst, ikke? Men altså, vel er, altså for mig, altså, vel er antidemokratisk, ikke? Altså, for at have en holdning er demokratisk i sig selv. Så jeg forstår ikke helt, hvordan skal man screene folk for det? Det bliver i hvert fald rigtig svært, altså... demokratisk at have samme holdning, som politikerne har, eller hvad, altså, hvordan skal man altså, tolke den spørgsmål? Ikke? Altså, jeg synes, det bliver rigtig svært ja, at få det gjort, hvis du spørger mig. Men jeg ved ikke helt, hvad de har tanke for at gøre, ikke? Så selvfølgelig det bliver lidt spændende at se, og altså, hvad de finder.
1: Du kunne være noget med at undersøge, om der er nogle sympatitilkendegivelser i forhold til terrorisme eller den slags.
3: Ja for eksempel. Ikke? Mm. Men det er også... Altså, ja, jeg tror ikke, folk altså, råber om det ude på gaden, ikke? Så det bliver altså, hvor dybt skal man gå for at prøve at finde ud af det. Og ja, så det kan være lidt invasivt på en eller anden måde, ikke? At skal man så få altså, kigge på folks telefon, eller altså, ja.
1: Når du...
3: Jeg tror, det er noget, som er svært at gøre, ikke? Mm. Altså, ja.
1: Når du så på et tidspunkt får det danske statsborgerskab. Hvad kommer det så egentlig til at betyde for dig?
3: Det betyder, at jeg kan være en del af samfundet på lige fod som andre danskere, som bor her. Altså, jeg har ikke nogen planer at flytte væk fra Danmark. Jeg bor her, jeg er glad for at bo her, og jeg har altså, planer at blive her, ikke? Så jeg synes, det vil være rigtig, rigtig rart at kunne deltage i demokratiet og stemme i altså, Folketinget, ikke? Når der kommer valg der. Og stemme for altså, borgerforslag, så skal man også være statsborger for at være med til det. Ja, så det er bare, så man kan føle sig som en del af samfundet.
1: Zoe Demofar, tak for at være med.
3: Ja, selv tak.
1: Zoe Demofar, som altså er en af de lidt over 2.000, som lige nu venter på at få godkendt statsborgerskabet. Og så god eftermiddag til dig, Marlene Ambo Rasmussen.
0: God eftermiddag.
1: Du er indfødsretsordfører i Venstre. Hvad synes du om, at regeringen nu alligevel altså, giver statsborgerskab, eller vil give statsborgerskab til Zoe, vi hørte her, og så de 2.054 andre ansøgere, før en ny indfødsretsaftale er på plads?
0: Ja, det synes jeg i virkeligheden er rigtig, rigtig ærgerligt. Og det er jo netop ikke på grund af den kvinde, I havde inde i røret her, tværtimod. Og det er også den balance, der hele tiden er på det her område, fordi vi virkelig har nogle personer, som bliver klemt i de her aftaler. Særligt fordi det har vist sig, at der er nogle fejl på kriminalregisteret. Og de fejl bliver vi nødt til ikke at sætte overhørigt. Og det er derfor, vi fra Venstre side har sagt, at vi kan ikke gå ned og stemme for det her lovforslag, så længe vi ikke har nogen garanti for, at de fejl er på kriminalregisteret. Det ikke viser sig, at vi så derfor kommer til at give dansk statsborgerskab til dybt kriminelle antidemokrater.
1: Så hvad mener du om, at regeringen vil uddele danske pas, uden at man har fået foretaget den her screening?
0: Altså, vi, i Venstre er vi fortæller for en screeningsmodel. Det er sammenlagt med vores udspil, vi kom her i over sommeren på betinget statsborgerskab. Det mener vi er to afgørende parametre. Der er heldigvis de senere par år blevet rykket på tildeling af statsborgerskaber,
6: Og vi som parti har også rykket os på tildeling af statsborgerskaber. Og vi er virkelig nået et punkt nu, hvor det er meget, meget presserende. Og der er det jo så også uheldigt, at det nu er åbenbart Enhedslisten, der skal diktere regeringspolitik, fordi vi havde faktisk en forståelse for, og havde jo også fået en forklaring fra blandt andet Socialdemokratiets indfødsretsordfører, at man ikke ville gå ned og stemme for nye statsborgerskaber, før man havde den her screeningsmodel på plads. Og det synes vi Venstre, det giver vi faktisk Socialdemokratiet ret i. Det er vi så bare ærgerlige over, at de er løbet fra ved udmeldingerne i dag.
1: De mere end 2.000, det handler om, ja, de stod jo på et lovforslag, som blev førstebehandlet tilbage i februar måned. Og der bakkede du fuldt op om forslaget. Vi skal lige høre et klip med dig.
7: Med dagens lovforslag byder vi de nye danske statsborgere velkommen. For hver enkelt markerer det en ny begyndelse og et nyt formelt tilhørsforhold til Danmark. Et land, som de nu fuldgyldigt bliver en del af. Og jeg håber, at alle, der i dag bliver optaget som danske statsborgere, vil føle sig velkomne, og de vil være med til at gøre Danmark til et endnu bedre land at bo og leve og arbejde i. Og med de ord vil jeg sige stort tillykke. Venstre støtter lovforslaget.
1: Ja, Marlene Ambo Rasmussen, altså i februar, der bød du dem velkommen som fuldgyldige borgere i Danmark, og du ønskede dem tillykke. Nu taler du om, at det er uansvarligt. Hvordan hænger det sammen?
6: Jamen, det hænger sådan set sammen på den måde, at netop det, jeg snakkede om med kriminalregisteret og de fejl, der har vist sig, det bliver vi død og pine nødt til at have en garanti, og vi kan pt. Ikke få det fra ministeren og ministeriet, og det har vi simpelthen brug for en garanti for, at det ikke viser sig, at det så er en fejl af nogle kriminelle typer, der kom på det her lovforslag. Derudover så mener vi også, at nu er vi, da vi stod tilbage og lovforslaget blev fremsat i januar måned, der har man end ikke fundet formanden for den der ekspertgruppe, som skulle lave den her screeningsmodel. Nu står vi til, der er cirka 2 måneder til, at de har deadline på den. Og så synes vi i Venstre, det er fuldstændig håbløst, når vi taler om noget så afgørende vigtigt som dansk statsborgerskab, og hvad alt det indebærer af rettigheder, og hvor meget vi kan blive maltrakteret af de her antidemokratiske typer, hvis de får lov til at komme igennem nulåret.
1: Lad os lige høre et klip mere fra første behandlingen tilbage i februar.
7: Så har jeg også gennem min tid, og det synes jeg er vigtigt også at lægge den balance i dag. Jeg har også blandt andet mødt børn fra Syrien på min børns skole i Odense. Og de børn er nogle helt fantastiske børn. Og de børn og de forældre, jeg har mødt, er nogen, der bidrager. De bidrager positivt. De lærer dansk. Nogle af børnene er endda hammer gode i skolen. Og når jeg kigger, og jeg har specielt en pige på børnens skole, når jeg ser hende om morgenen, lille bitte er hun, med store sorte runde briller. Når jeg ser hende, så minder det mig om, at jeg skal altid huske at have balancerne med i det her, og det er derfor, jeg godt kan stå inden for det i dag.
1: Ja, altså den balance, du taler om her, altså nogle af de ansøgninger, som den her sag handler om, de har været mange år undervejs, nu hørte vi Zoe i interviewet før. Mm. Altså husker du den balance, du taler om her, når du så vil sende en stor gruppe mennesker ud i uvished på, i noget tid endnu?
6: Ja, det synes jeg gør. Og jeg er faktisk glad for, at du tog det klip med, fordi den pige og de børn har jeg brugt i flere eksempler, når at der er nogen, der henvender sig til mig og taler omkring balancerne i det her. For det er super, super vigtigt, at vi har balancerne. Og jeg har også de børn i baghovedet. Jeg bliver også bare nødt til at sige til de børn, som jeg også har sagt til andre borgere, der henvender sig i frustration over, at de nu bliver skubbet yderligere ud i fremtiden, før de får tildelt statsborgerskab, at man har da heller ikke lyst til at stå på et lovforslag, hvor der potentielt sidder dybt antidemokratiske typer, terrorister, kriminelle udlændinge, som kommer ind og får præcis de samme rettigheder, som alle de hedder lovlige borgere, vi taler om. Og jeg ved godt, det er frustrerende, når man har ventet i årevis på dansk statsborgerskab, at man så kommer til yderligere at vente et år. Men jeg mener sådan set også, at det har sin berettigelse, når vi taler om noget, der er så afgørende vigtigt, og hvor vi har set sager bare det seneste års tid med håbløse eksempler på personer, som har fået tildelt statsborgerskab, og det er derfor, vi skal vente væk fra den tilgang og den tildeling. Og det er derfor, vi bakker op om, at der skal strammes op, og vi bakker op om, at der skal være en screeningsmodel. Mm.
1: Dengang, da lovforslaget blev førstebehandlet, der sad Venstre jo i regeringen, og der spurgte oppositionen der, i et klip, vi skal høre nu, hvor Sandra Elisabeth Skalvig fra Liberal Alliance, ja, hun spørger, om man ikke skulle vente på en screeningsproces, før man vedtog lovforslaget dengang. Ja, der sad du i regeringen, og der var du imod. Lad os lige høre, hvad hun siger her.
8: Jeg kunne godt tænke mig at høre, om Venstres ordfører ikke vil uddybe, hvorfor er det, at Venstre ikke mener, at vi skal sætte tildeling af statsborgerskab på midlertidig pause?
9: Tak, ordføreren.
7: Nej, det ser vi ikke nogen grund til på nuværende tidspunkt. Vi kan ikke sætte verden i stå. Og jeg synes også, der er en vis form for respekt over for de mange mennesker, der har gennemgået det her lange, lange snævre forløb for at få tildelt dansk statsborgerskab. At de også i dag får det. Og i øvrigt, som jeg sagde før, der sidder også mange mennesker på den liste, som er meget, meget vigtige at vitale for, at Danmark overhovedet hænger sammen.
1: Ja, altså et spørgsmål, der går på, skulle man ikke lige vente på en screeningsproces, og det afviser du på det her tidspunkt, det kan verden ikke vente på. Mm. Så den her sådan utålmodighed, hvor er den i dag?
6: Altså nu har Venstre også rykket os, også hjemme, at vi så heller ikke er bundet af et regeringssamarbejde mere. Det er også blandt andet derfor, vi faktisk har fremlagt her for et par måneders tid siden vores betinget statsborgerskabsforslag. Og jeg synes, når vi er nået hertil, hvor det allermest graverende viser sig her over sommeren, at der er fejl på kriminalregisteret, så alene det er et sted, hvor jeg er nødt til at sætte foden ned, og hvor vi sætter foden ned. Og så er det også et parameter, der er afgørende, at vi er nået hen til nu, at vi taler et par måneder, så fremlægger de den her screeningsmodel. Og så er borgerne alligevel så langt hen i systemet, at det ikke giver nogen forskel. Og når de ved, at der kan være bare én person på det lovforslag sammen med dem, som vil Danmark ondt, som kommer til at maltraktere Danmark, så bliver vi nødt til at sige, at den går ikke. Vi kan ikke risikere, at der er nogle fejl, der bonger ud på de her personer. Og vi har ikke fået garantien fra ministeriet og ministeren endnu. Så længe vi ikke har det, kommer Venstre ikke til at stemme for det her lovforslag. Heller ikke selvom, at det er beklageligt. Og det kommer til at ramme nogle fantastiske personer, som vil Danmark, som bidrager, som yder, som lærer dansk, som bliver dansk gift, som bliver fuldgyldigt integreret. Og der synes jeg i virkeligheden også godt, at vi kan tage en snak om det på bagkant af alt det her, fordi der har været sådan en tendens til, at man først bliver dansk og føler sig dansk, og man får statsborgerskab. Den vil jeg i virkeligheden gerne have vendt om. I virkeligheden så synes jeg, det er mere vigtigt, og mere vigtigt end nogensinde før, at vi taler os det stik modsat. At man kan godt føle sig dansk og være dansk i hjertet, før man får dansk statsborgerskab.
1: Så de privilegier, der fører med et dansk statsborgerskab i forhold til for eksempel kunne stemme ved valg og sådan noget, det er ikke så vigtigt, siger du?
6: Ja, det er faktisk et godt eksempel. Jeg kan godt have forståelse og sympati for, at man gerne vil stemme til folketingsvalg, og det er faktisk en god pointe, at borgeren melder ind på. Hvis jeg så i øvrigt til kommunalvalg, hvor du ikke behøver sig dansk statsborgerskab, at der er mange, der ikke gør det. Så det kan jo så undre mig så over, at det ikke er noget, der bliver brugt lidt mere, hvis det skulle være et vigtigt parameter for folk, der ikke har dansk statsborgerskab endnu. Og så vil jeg også lige minde mig om, at man kan fuldstændig bo og leve i Danmark. Man kan benytte gratis uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser, sundhedssystemet osv. fuldstændig frit, uden at man behøver sig dansk statsborgerskab. Så man har faktisk i dag, og der er Danmark jo bare et fantastisk land at bo og leve i. Man har faktisk rigtig mange gode privilegier og rettigheder, selvom man ikke har dansk statsborgerskab endnu.
1: Så ud fra den logik, så er det vel så hvad, ligegyldigt, hvor længe de skal vente?
6: Ej, altså jeg kunne da godt tænke mig, at man overvejede, om de her personer så var dem, der skulle stå først i køen. Og så kommer der jo i øvrigt til at være en kæmpe sagspukkel, og det må vi jo tage en diskussion om i Folkepartiet efterfølgende, fordi de 19.000, der nu står i kø, til overhovedet at komme i betragtning i det her forløb. Det bliver en kæmpe sagspukkel, så der bliver noget af et oprydningsarbejde bagefter. Og jeg ser det også for mig, at de her personer, som hvis vi så fik skudt lovforslaget L98, at det så var dem, der skulle først i køen. Men nu viser det sig nok desværre, at der ender med hvert flertal for at bare stemme dem her igennem, uagtet at der er fejl på kriminalregisteret, der muligvis kan ramme de her sager også.
1: Marlene Ambo Rasmussen, tak for at være med.
6: Tak.
1: Som altså er indfødsretsordfører i Venstre. Og så skal vi til en anden nyhed fra regeringen, en nyhed, som er kommet ind her til eftermiddag, og den har du skrevet om på DR.dk, Christine Kortsen. Velkommen til.
9: Det er rigtigt. Tak skal du have.
1: Det er jeres politiske korrespondent. Ja, der er jo, Christine, der er nyt om stor bededag. Både Berlingske og TV2 skriver, at nu vender den tilbage. For kort tid siden, så har Pia Olsen Dyhr også bekræftet det. Hvad er der sket?
9: Ja, det står jo i regeringsgrundlaget, at man vil genindføre store bededag fra 2030. Og det, som vi har fået at vide nu, det er, at man allerede vil have vedtaget lovforslaget om den her genindførelse i den her folketingssamling, som jo går i gang, når Folketinget åbner i morgen. Så lovforslaget kommer, så vidt jeg kan forstå, på Pia Olsen Dyhr til næste forår, og så bliver vedtaget altså inden sommerferien. Så den del af det er på plads.
1: Hvad kan forklare det? Altså, hvorfor er det vigtigt for regeringen at få det vedtaget allerede der?
9: Det er fordi, at da man afskaffede stor bededag, så fik alle os, som er lønmodtagere, jo en kompensation. Altså vi får hver måned 0,45% af vores løn som kompensation for, at vi ikke længere har den her fridag på stor bededag. Og det system skal jo rulles tilbage igen. Vi skal sådan set selv betale for at få stor bededag igen. Og det skal ind i overenskomstforhandlingerne, som foregår i 2028 for det private og 29 for de offentlige, så lovgivningen skal helst være på plads, inden man går i gang med overenskomstforhandlingerne, og det gør man jo typisk sådan i vinteren, før man for alvor skal i gang.
1: Så kommer det til at køre? Altså er der noget, der kan stå i vejen for, at vi får snart for stor bededag tilbage?
9: Det tror jeg ikke. Der er et bredt flertal, altså når regeringspartierne er enige om det, og der er jo stort set ikke nogen andre end dem, der sad i regeringen i SVM-regeringen, som synes, det var en god idé at afskaffe stor bededag, så jeg vil tro, der er et meget stort bredt flertal for at genindføre den.
1: Så endelig er der noget, man kan blive enige om på tværs af hele Folketinget?
9: Det vil jeg tro. Jeg har svært ved at se, at der skulle være nogen, der skulle stemme imod det.
1: Og så får vi altså viderene tilbage, åbenbart også.
9: Dem har vi vist aldrig helt været af med, men nu får de i hvert fald deres berettigelse igen.
1: Godt. Tak for det, Christine Kortsen.
9: Selv tak.
1: Som altså er DR's politiske korrespondent. Landsretten frifandt i dag Region Hovedstaden i sagen om tilbud af vegansk mad på Hvidovre Hospital. Sagen, ja, den blev ført af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en kvinde, som var indlagt tilbage i 2020. Kvinden, ja, hun levede vegansk, og hun ønskede derfor et vegansk måltid, mens hun var indlagt. Kvinden blev ifølge hende selv og foreningen ikke tilbudt et tilstrækkeligt nærende måltid. Måltidet, som var tale om, hun fik, ja, det var knækbrød, tilberedte rødfrugter og så en juicebrik. Nu kan jeg sige, at jeg går eftermiddag i studiet til dig, Rune Christoffer Dragsdahl. Velkommen til.
10: Tak skal du have.
1: Du er generalsekretær for Dansk Vegetarisk Forening. Den her afgørelse, I ser den på trods af dommen i dag som en sejr. Prøv lige at forklare, hvorfor det?
10: Jamen, det er fordi, at vi tabte jo i byretten, men i landsretten, der har vi fået nogle, hvad skal man sige, indrømmelser. Og en af indrømmelserne, sammenlignet med byretsdommen, det er, at landsretten anerkender, at hospitalet har en positiv forpligtelse til at sikre vegansk mad til patienterne under indlæggelser. Også indlæggelser på, altså i det her tilfælde, på henholdsvis 1 døgn og 3 døgn.
1: Og hvad ligger der i det her positiv?
10: Ja, det vil sige, at man skal sørge for, at man faktisk skal tilbyde det til patienterne. Man kan ikke bare sige, det må du selv tage med hjemmefra, eller det må du gå ud og skaffe et andet sted. Og der har de specifikt nævnt det her med, at hun var sengeliggende og havde stærke smerter. Så, og det har jo faktisk ikke kun så betydning for hospitaler, for det er jo klart, at da vi helt oprindeligt startede de her søgsmål og kiggede ind i det her, efter at have forsøgt af politisk vej at få det igennem forgæves, så var det jo også et spørgsmål om, der er også plejehjem, der er psykiatri, der er mange sammenhænge, hvor du ikke bare kan medbringe mad. Så som minimum er det fastslået nu, at når du faktisk er fysisk forhindret i det, så skal det kunne tilbydes. Samtidig så bemærker de også i landsretten, at regionen ikke har nogen, hvad skal man, dokumenteret, at der er noget, der begrænser dem. Det er ikke altså økonomi eller det praktiske mulighed, er heller ikke en undskyldning. Mm. Det er fuldt ud muligt at gøre det. Der, hvor vi jo så stadig er ærgerlige over dommen, og vi har stadig tabt sagen, altså man kan sige, at Region Hovedstaden er frifundet i forhold til den konkrete sag, det er det her på spørgsmålet om, at dommerne finder, at der i et vist omfang var vegansk mad. Og det er den formulering, der går igen flere gange i dommen. At fordi der i et vist omfang var det...
1: Altså så taler vi om knækbrødet her og rødfrugterne?
10: Det er jo tydeligvis det, de nævner netop det her med tilbehør og mellemretter. Altså mellemmåltider og sådan. Men der var jo ingen hovedretter. Det er jo åbenlyst. Det var også lidt interessant, at dommerne... De var jo enige om at frifinde Region Hovedstaden, men de var faktisk ikke helt enige om begrundelsen. Der er dissens i dommen, hvor 2 dommere har en begrundelse, og den 3. dommer har en anden begrundelse. Mm. Og det, som vi jo især savner, det er, at grunden til, at vi ankede den fra byretten, det var især, fordi vi gerne ville have landsretten til at tage stilling til spørgsmålet om, er måltidet lødigt, at det er næringsmæssigt dækkende. Og det tager landsretten faktisk ikke stilling til. Så det er vi ret ked af, for vi vil gerne have, at man ser nærmere på det. Er det tilstrækkeligt? Og i den forbindelse, så har vi forsøgt at føre 2 ernæringsfaglige vidner Det ene, det kan man kalde et partsvidne, en ekspert fra os selv, men det andet var, at vi gerne ville have en ekspert fra Sundhedsstyrelsen, og det forhindrede Region Hovedstaden. Så vi står i den her særprægede situation, at vi ikke har kunnet få en stillingtagen til det ernæringsfaglige spørgsmål, så vidt som vi ser det, fordi Region Hovedstaden aktivt har valgt at forhindre Sundhedsstyrelsen i at stille op og vidne i den her sag. Det synes vi er lidt underligt.
1: Så du er både en glad og en skuffet mand?
10: Ja, det er simpelthen det. Vi er jo glade for at få en principielt medhold i, at ja, der skal kunne tilbydes vegansk mad på hospitalerne, men stadig kvaliteten af det, om det her det er tilstrækkeligt for syge patienter, det bliver der ikke taget stilling til lidt indirekte igen. Det er med et vist omfang.
1: Så du frygter måske lidt, at hospitaler og plejehjem osv. kan slippe afsted med at servere knækbrød og lidt rodfrugt?
10: Det kan man frygte, men når det så er sagt, så kan man jo sige, kvæg de her formuleringer, der er i dommen, så giver det jo, altså, det bliver jo også mere end antydet, at der er måske grænser for, hvad man kan slippe afsted med. Og vi ved også, at der er hospitaler og plejehjem, som egentlig gerne vil gøre det bedre, og også er blevet bedre. Det er blevet bedre de seneste år, men der er stadig stor forskel mellem de hospitalerne i Danmark. Jeg nævner tit Åbenrå Sygehus, hvor de har en hel side i menukortet med flere veganske, lækre hovedretter, og så er der andre hospitaler, store hospitaler, som ingenting har. Så der er stadig meget stor forskel, men der er generelt en forbedring på vej i samfundet, også i takt med de nye, eller ikke længere så nye kostråd for 5 år siden, som betoner bælfrugter. Så mange af de her kompetencer, der skal til, det er på vej frem i samfundet. Så vi er jo på den ene side fortrøstningsfulde, men for os handler det også det her om at beskytte de borgere, der er i klemme i systemet.
1: Der er nogle madvaner, som langsomt er ved at ændre sig.
10: Ja, og i takt med det, og at de evner til at lave de måltider også forandrer sig ude på, i de offentlige institutioner, så bliver det også, altså hvis du ved, hvordan man kan behandle bælfrugter generelt, så kan du også sagtens lave en lækker, mættende, ansvarligt måltid, også til veganere. Så det er jo det positive, den udvikling, der er i gang. Men der er også nogle principielle ting stadig i dommen, som vi skal jo granske nu nærmere. Blandt andet så kan vi se, at der stadig bliver henvist til det her med 7-Eleven og takeaway eventuelt, altså i situationer, hvor man ikke er smertefuld og sengeliggende. Og det synes vi rejser nogle principielle spørgsmål om brugerbetaling i sundhedsvæsenet.
1: Så kan man bare gå ned i kiosken og finde et eller andet?
10: Ja, så skal nogen købe mad udefra, men andre ikke skal. Ja. Det stiller os jo ikke lige i sundhedsvæsenet. Så der er nogle interessante principielle spørgsmål her, som vi skal tygge på.
1: Vi har fået Frederik Våge, som er professor i forvaltningsret, til at vurdere dommen. Vi skal lige høre en bid af, hvad han siger til.
11: Ja, sådan som man må forstå dommen, så skal der være et realistisk tilbud for veganere, når de er på hospitalet. Den er meget konkret begrundet. For det første slår man fast fra landsrettens side, at der er en ret til vegansk mad, og det følger direkte af den europæiske menneskerettighedskonvention. For det andet går man så ind og ser på, hvad det er for nogle madvarer og omstændigheder ved måltidet, som den enkelte borger her blev tilbudt. Og når frem til det, at det var tilstrækkeligt. Og det indebærer en helhedsvurdering. Blandt andet også, at man har mulighed for at supplere lidt fra 7-Eleven og eventuelt takeaway og lignende. Men det vigtige er egentlig, at man anerkender, at hospitalet kan stille et fornuftigt måltid på benene for en veganer.
12: Hvis regionen har en forpligtelse, men alligevel bliver frifundet, hvor meget er den forpligtelse så værd i praksis?
11: Forpligtelsen er vel det værd, at man er uenig måske om helt konkret, hvor meget det skal til for, at man har et tilstrækkeligt vegansk måltid, som er er nok for patienten. Og det er jo så sådan et spørgsmål, der eventuelt kunne blive indbragt faktisk for Højesteret, hvor de vil kunne se på, om de madvarer, der bliver tilbudt patienten, om de er tilstrækkelige. Men det helt afgørende her er, at man får slået fast, at der efter artikel 9 er en ret for veganere til mad på hospitalet. Det følger sådan set allerede af praksis, at veganere har en beskyttet rettighed, når det er etisk begrundet, at man er veganer, så har man menneskerettighedskommissionens beskyttelse. Det har vi vidst i mange år. Men helt konkret har vi nu i forhold til danske hospitaler fået slået fast, at de skal levere et fornuftigt måltid til veganere.
12: Hvad er det, der gør? Så alligevel gør det, at regionen bliver frifundet i den her sag?
11: Grunden til, at religionen bliver frifundet i den her sag, det er, at man mener sådan set, at det måltid, som blev stillet på benene, og som også ud fra sådan en helhedsvurdering kunne suppleres af mad fra tekøkkenet, som der står i dommen, og måske også lidt fra 7-Eleven. Samlet set, så var der faktisk et fornuftigt tilbud ifølge landsretten for veganeren her, i forbindelse med indlæggelsen. Hun kunne godt fortsætte med at være veganer under indlæggelsen. Det var derfor så slog de for det første fast, ja, hun har ret til at være veganer, hun har ret til at få et fornuftigt måltid, men så også fast, at det var et fornuftigt måltid, som blev leveret. Og det kan man så selvfølgelig diskutere, om det er tilstrækkeligt. Det ville højesteret så efter omstændighederne kunne være overdommer for at vurdere, om kosten nu er tilstrækkeligt fornuftig for en veganer.
1: Ja, så vidt altså professor i forvandlingsret Frederik Våge og Rune Christoffer Dragsdahl, generalsekretær for Dansk Vegetarisk Forening. Altså, du er jo både glad og skuffet over den her dom, og den lyder over det hele taget sådan ret mudret, man kunne sige grumset. Så hvad nu? Skal den tages videre til højesteret?
10: Altså, vi synes jo, der er i hvert fald mindst et par principielle ting, der kunne gøre den interessant at tage videre, og det er dels det her med, at Region Hovedstaden altså aktivt modarbejdet forhindrede Sundhedsstyrelsen i at vidne. Det synes vi er underligt, og det kunne, hvis man den kommer i højesteret, så vil det jo være ret væsentligt, at højesteret af egen drift faktisk vælger at indkalde ekspertvidner på ernæringsspørgsmålet, fordi det er det, der har manglet hidtil, simpelthen at nogle ernæringsfaglige eksperter deltager.
1: Ja, hvad tror du egentlig, de vil kunne sige, altså de ernæringsfaglige medarbejdere?
10: De vil jo forhåbentlig forholde sig til, hvad der står i de officielle anbefalinger, og stå vagt om dem, og sige, at de vil være bekymrede over, at hvis man ikke fik for eksempel ordentlig protein under en hospitalindlæggelse, så forlænger det indlæggelsen af sygdommen. Mm. Det vil være det normale faglige standpunkt. Det går man meget op i på hospitalerne, der skal være nok protein, og det er der jo tydeligvis ikke i de her måltider, der bare består af kartofler og hvid ris. Og så det andet spørgsmål er det her med brugerbetalingen. Det kunne også være interessant at få højesteret til at se på det, og man kan sige, at visse grupper må finde sig i at gå ud og købe mad udenfor, når ikke der er et ordentligt tilbud til dem. Men det er vores advokat, der er ved at nærlæse dommen, og så tager vi stilling til det ud fra det.
1: Så det er i hvert fald ikke sikkert, at det slutter her.
10: Nej, lad os se.
1: Tak for besøget, Rune Christoffer Dragsdahl.
10: Tusind tak.
1: Som altså er generalsekretær for Dansk Vegetarisk Forening. Tilbage i februar måned, ja, der rullede 6 politibiler op foran Andrew Mountbatten Windsors hjem for at arrestere den nu tidligere prins og lillebror til den britiske kong Charles. Anholdelsen og ransagelsen af hans hjem i Norfolk og Berkshire kom efter, at Andrew var blevet nævnt utallige gange i de berygtede Epstein-dokumenter. Anholdelsen dengang, ja, den fik enorm medieopmærksomhed, og ja, nu der vil Andrew så lægge sag an mod det britiske politi. Lone Theils, forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent. Hvad ved vi om Andrews søgsmål mod det britiske politi?
13: Jamen, vi ved, at han simpelthen anfægter, at politiet ransagede de her 2 adresser. Og den ene adresse var jo der, hvor han sådan boede på det tidspunkt, hvor han også blev taget med på stationen, altså nede ved Sandringham, det kongelige gods. Og så var det på Royal Lodge, som ligger også inde på i nærheden af Windsor. Og der brugte politiet altså flere dage på at gennemgå de her 2 husstande og lede efter spor i forbindelse med de anklager, der er blevet rettet mod Andrew. Han siger nu, at han mener simpelthen slet ikke, at de her ransagninger, de var lovlige, og det er så det, han nu har fået lov til at tage i retten.
1: Ved vi noget om, hvorfor han ikke mener, at de var lovlige?
13: Nej, vi har ikke så mange detaljer andet, end at politiet vil faktisk ikke rigtig sige noget om det, fordi de ligesom henviser sig, nu må retten gå sin gang. Men vi kan sige sådan rent juridisk set, altså, så kan det jo sådan i værste fald betyde for politiet, at de ting, som de eventuelt kunne have fundet under de her ransagninger, simpelthen ikke kan indgå i en senere retssag. Det kan også godt være, at de har mulighed for at beholde de her ting, de har fundet, hvis en dommer vurderer, at de er vigtige nok for sagen selv, at politiet faktisk vil tage hen og hente dem i det øjeblik, de havde leveret dem tilbage til Andrew.
1: Man kan jo selvfølgelig måske også undre sig lidt over, at Andrew tager det her skridt, fordi der har været masser af søgelys på ham på grund af sagen og på grund af Andrews forbindelser med Epstein. Altså, hvad kan han ønske at opnå med det her træk?
13: Ja, man kan sige, at det kan man også undre sig en lille smule over. Altså først og fremmest vil man selvfølgelig sige, at det viser, at han har tænkt sig at kæmpe imod den her sag med alt, hvad han har, og det starter måske allerede her ved at gå direkte imod politiets ransagninger her. Men altså, man kan jo godt sætte spørgsmålet ved, om det var særlig klogt af ham, fordi det, der kommer til at ske nu, det er, at han kommer igen i mediernes søgelys. Hele sagen kommer i mediernes søgelys, og de anklager, der ligesom er rettet mod ham, de kommer frem igen, og det tror jeg da i hvert fald går den kongefamilie, var noget, de ville ønske, de kunne være for uden. Så man kan sige, at han har jo ligesom fået til opdrag at holde sig lidt under radaren og lade være med at komme i rampelyset, og det kommer han jo sådan ud igen. Om det er en fordel for ham, det jeg har svært ved at se, hvilken fordel det skulle være for ham.
1: Og det var jo jo faktisk på hans 66 års fødselsdag i februar måned, at han blev arresteret. Og det skete jo, fordi han er mistænkt for embedsmisbrug i offentligt embede. Altså mistanken handler om, at han skulle have delt følsomme oplysninger med den nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein, mens han var Storbritanniens handelsudsending. Altså, tag os lige tilbage, Lone, til dengang i februar. Altså, hvad var det, der skete, og hvad var det for et signal, der blev sendt dengang?
13: Ja, altså man kan sige, der havde sådan i dagene forinden været forskellige skriverier i den britiske presse om, at man kunne se på nogle af de filer, der var frigivet fra Epstein-filerne, at nogle af de fortrolige oplysninger, som Andrew havde fået sådan i kraft af sin stilling som hvad skal man sige, medvirkende til i britiske handelsdelegationer, jamen de oplysninger havde simpelthen ekspederet direkte videre via sin assistent til Jeffrey Epstein, nogle gange bare et kvarter efter, han havde fået dem. Det lå simpelthen offentligt ude. Og så blev der så rettet nogle andre anklager imod Andrew, som, altså vi skal jo sige, han har jo ikke været for retten, så vi ved overhovedet ikke noget om han har gjort det eller ej, men altså der har været anklager om, at han har modtaget en af Jeffrey Epsteins russiske unge kvinder på Buckingham Palace, at han muligvis har brugt Royal Air Force fly til at hjælpe Jeffrey Epstein med noget sex trafficking, i det han har sådan, lavet dem flyve, og han har taget fly til møder med nogle af Jeffrey Epsteins kvinder, piger. Og alle de her ting, er det klart, at politiet de har en større undersøgelse i gang. Men vi ved også, at problemet er lidt for britisk politi i øjeblikket, at de mangler at få frigivet en masse papirer og oplysninger fra USA i forbindelse med Epstein-filerne, som ikke rigtig er blevet frigivet. Så derfor er undersøgelserne, så vidt jeg forstår, lidt gået i stå, indtil man kan få fat i de her beviser.
1: Det var jo meget på styr, da han blev arresteret. Andrew, jeg er sikker på, at der er også mange, der husker billedet af Andrew siddende, liggende på bagsædet af politibilen. Bilen dengang, et billede, der gik viral, og han blev også meget latterligt gjort i den forbindelse. Altså, hvad kan det her betyde for det britiske kongehus?
13: Jamen, jeg tror, det er bare endnu en sag omkring Andrew og hans person, som kong Charles nok ville ønske, der bare simpelthen ville forsvinde hurtigst muligt ud af det offentlighedens søgelys. Altså, dengang, hvor Andrew, hvor hans huse blev renset, og han blev taget med på stationen der på hans 66 års fødselsdag, jamen, der fik han faktisk ikke hjælp fra kongehuset. Det var ikke sådan, at hans storebror, kong Charles, der kom til hans undsætning. Tværtimod så gjorde han en stor dyd ud af at sige, jeg træder et skridt tilbage, jeg lader politiet arbejde i fred, jeg vil ikke blande mig i det her. Han var jo også, kan man sige, med til at lukke politiet ind på The Royal Lodge, som jo sådan set er inde på hvad skal vi sige, kongelig område. Og der gav han altså tilladelse til, at politiet kunne komme ind og lede efter, hvad de nu havde brug for at finde. Og jeg tror, vi kommer til at se en gentagelse. Jeg tror ikke, vi kommer til at se, at kongehuset kommer til at røre en finger for at hjælpe Andrew i den her sag. Jeg tror, de kommer til at forholde sig fuldstændig tavs. Og hvis de bliver presset, så vil vi igen høre et svar, der hedder, vi vil ikke blande os i politiets arbejde, så jeg tror, Andrew, han er helt alene med den her sag. Altså, der kommer ikke til at være nogen familiehjælp overhovedet.
1: Mm. Og hvad er ellers Andrews relation til det britiske kongehus nu?
13: Jamen, altså, han er jo stadigvæk bror til kong Charles, og jeg tror, at kongen sådan har lidt ondt af ham måske, og prøver sådan ligesom at holde ham nede på det her gods i Sandøgham, så han ikke ligesom træder ind i det offentlige søgelys igen. Og du kan sige, nu har han så gjort det med den her retssag, men jeg tror ikke, vi skal vente og se ham til familiefester eller til officielle lejligheder eller på familiefotos. Jeg tror, især den yngre generation, altså prins William, vil slet ikke have noget med ham at gøre. Og jeg tror, kong Charles er måske sådan lidt mere blødsund over for ham, men det betyder ikke, at han er tilbage i varmen, og det tror jeg simpelthen ikke, han kan komme. Han kan ikke blive rehabiliteret i den britiske kongefamilie.
1: Tak for at være med, Lone Theils.
13: Velbekomme.
1: Som altså er forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent. Ja, som vi har været inde på nogle gange her i udsendelsen, så har uvedkommende haft adgang til 8,8 millioner CPR-numre, navne og adresser herhjemme. Og det kommer til at få konsekvenser, sådan sagde digitaliseringsminister Christina Egelund i morges.
14: Vi har for nu lukket det konkrete hul, altså den konkrete adgang, som er blevet benyttet her. Vi har også sørget for at lignende setup, altså at man ikke kan skaffe sig adgang via andre virksomheder, som har en aftale med CPR. Og så har jeg øvrigt bedt om en meget grundig gennemgang af hele en gennemgribende sikkerhedsvurdering af CPR-systemet.
1: Ja, for få minutter siden, er der så kommet nyt i sagen. Christina Egelund siger nemlig nu, at der kan være borgere, som skal have et nyt CPR-nummer efter det her sikkerhedsbrud. Det siger ministeren, efter hun har orienteret Folketingets erhvervs- og digitaliseringsudvalg og også udenrigs- og forsvarsudvalget om sagen. Til den fremmødte presse sagde hun sådan her efter møderne, citat, jeg har bedt om en sikkerhedsgennemgang af hele CPR-systemet. Når den er lavet, så må vi se, hvad det giver anledning til af justeringer og omdannelser af CPR-systemet. Så lyder det altså fra digitaliseringsministeren. Jan Kaastrup, IT-sikkerhedsspecialist ved virksomheden CSIS. Velkommen til.
15: Tak for det.
1: Måske skal vi lige først vælge ved den her udmelding fra ministeren. Altså, hvad hørte du hende sige her? Hvad tænker du om den udmelding, hun kommer med?
15: Jamen altså, jeg tænker, det er på tide, at vi får gennemgået den her måde, vi har bygget vores CPR-register på, i forhold til den måde, vi anvender det på, fordi det er to ting, der bare slet ikke hænger sammen. At man kan identificere sig med sit CPR-nummer, når en ting er, at det er blevet hacket, men en anden ting er jo, at der er så mange ting ved CPR-nummeret, som ikke fungerer ordentligt. Altså blandt andet, bare for at tage eksempel, man kan ikke få skiftet sit CPR-nummer, hvis det bliver hacket. Det er jo en kæmpe fadese i forhold til den måde, vi anvender det på.
1: Så altså, hvad ser du konsekvenserne af hele den her sag kan ende med at få?
15: Altså, jeg håber jo på, i stedet for at vi begynder nu at give nye CPR-numre til folk, så håber jeg, at man tager den konsekvens og siger, at vores CPR-nummer, det er ikke andet end et administrationsnummer, som skal være offentligt tilgængeligt. Det har man i Sverige, der er det offentligt tilgængeligt. Til gengæld, så kan man ikke bruge sit CPR-nummer til at identificere, hvem man er. Hvilket vil betyde, at man kan ikke gå ned på apoteket og få udleveret medicin, bare ved at opgive sit CPR-nummer. Man kan ikke ringe til sin bank og sige, at man er tante Olga, og man har det her CPR-nummer, og så få information om, hvad der står på ens konto. Og man kan ikke, du ved, få udleveret medicinen for andre. Det tror jeg skal... Det er helt forkert i dag, at vi bruger CPR-nummer til det, fordi det er ikke bygget til det, og det har ikke den sikkerhedsmekanisme, der skal til, for at man kan bruge det på den måde.
1: Så hvad bør vi så have i stedet for?
15: Jamen, vi har jo i dag en masse gode måder at kunne identificere os selv på, og det er blandt andet, der er jo blandt andet lavet MitID, der er også en masse andre teknologier tilgængelige, som er langt bedre til at identificere, hvem du er, som også vil tillade, at dem, der nu skal verificere dig, de ikke behøves at have et kopi af dit pas og dit sundhedskort for at kunne identificere, hvor gammel du er, for eksempel. Så vi skal ligesom væk fra at bruge et usikkert system til ting, der kræver stor sikkerhed.
1: Så i virkeligheden, så altså, det er jo på en ulykkelig baggrund, men der kan komme noget godt ud af det her hack, hører der næsten sige.
15: Altså, ja, men man kan sige, det har der skulle, altså vi har skulle ændre det her i rigtig lang tid, så nu håber jeg, at vi for den her gangs skyld, at vi virkelig tager konsekvensen og får et nyt system ind.
1: Men kan der være noget, der måske får politikerne til at tøve med at indføre et nyt system?
15: Jamen, altså, det er jo selvfølgelig en stor... Det er en stor opgave, og kan man sige, det der med at gøre CPR-numrene offentlige, det vil jo betyde, at der er mange processer ude og rundt omkring i landet, der skal ændres. Men jeg synes simpelthen, at det er den smarteste måde på nuværende tidspunkt at gøre det på.
1: Men det er vel også svært at køre videre med systemet, altså efter det her hack. Altså, man er vel nødt til at gøre noget.
15: Ja, men netop ved at gøre en CPR-nummer offentligt og ændre de her processer, så kan man faktisk køre videre med det her system. Og så kan man så selvfølgelig sikre nogle langt mere sikre måder at identificere dig selv på derude. Men det vil også betyde, at når der er en bankdame, der ringer til dig og siger, at din konto er blevet hacket, du skal skynde dig overføre alle dine penge, og de fortæller, fordi de er jo der, din bankdame, fordi det her det er dit CPR-nummer, det kan de jo kun vide, fordi det er jo hemmeligt, så ved man med det samme, det her det er offentligt tilgængelige data, så derfor kan jeg ikke stole på det, den her person siger.
1: Så der er en masse svindel, man vil kunne undgå?
15: Det vil jeg mene.
1: Ja, men er det en større omstilling, vi taler om?
15: Det er en større omstilling, fordi vi jo desværre har bygget vores samfund op omkring det her meget usikre system. Så der er mange processer rundt omkring i landet, der skal ændres. Men jeg kan bare ikke rigtig se nogen vej udenom.
1: Tak for vurderingen, Jan Kaastrup.
15: Selv tak.
1: Som altså er IT-sikkerhedsspecialist ved virksomheden CSIS.
16: Nu skal det handle om dig.
17: Er I klar?
16: Og om alt det, du kan dykke ned i på DR TV. Både når du har brug for ro.
18: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
16: Når du gerne vil overraskes.
19: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
16: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
20: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
16: Især når det er andre, der gør det.
21: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
16: Find det, du har lyst til at se på DR TV.
1: Det var dagens to PET-orienteringstimer. Det var Nicolaj Sander, som redigerede dagens udsendelse. Og her i studiet var det Jan Falkentoft. Vi viger pladsen til fordel for radioavisen, som kommer her. Klokken er 18.
22: Den var egentlig død og begravet, men nu kan Store Bededag være på vej til at genopstå. For allerede i det folketingsår, der bliver skudt i gang i morgen, vil regeringen have Folketinget til at sige ja til, at Store Bededag vender tilbage som helligdag, som det også er skitseret i regeringsgrundlaget. Og derfor er forslaget med i det lovkatalog, der fremlægges i morgen. Men vi skal vente til foråret 2030, før vi efter planen igen skal kunne holde fri på bededag. Og Christine Kortsen, politisk korrespondent her i DR. Betyder det så nu, at Store Bededag kommer tilbage?
23: Det tror jeg roligt, vi kan regne med. Jeg forventer, at det vil være et helt enigt folketing, som stemmer for at få Store Bededag tilbage.
22: Men hvorfor er det egentlig, at vi skal vente helt til 2030?
23: Når lovforslaget kommer nu, så er det fordi, det skal være på plads, inden man går i gang med næste omgang overenskomstforhandlinger i 28 og 29. Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi er lønmodtagere, altså for at miste Store Bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
22: Og Store Bededags mulige genopstandelse får en noget blandet modtagelse hos Mette Mærstrand og Trine Kolding, som vi talte med i Aarhus for kort tid siden.
24: Ja, så hvis det bliver vedtaget, så vil jeg da glæde mig til endnu en fridag i foråret. Det er jo altid dejligt.
25: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for meget problemer med at rulle den tilbage igen.
22: Det er for tidligt at sige, om det er et cyberangreb, der har ramt CPR-systemet. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter at hun har briefet sine kolleger på Christiansborg om det historisk store læk af CPR-numre. Ukendte gerningsmænd har fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre på både nulevende og afdøde. Og lækket er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Og nu er efterforskningen i gang, fortæller ministeren.
26: Alle relevante myndigheder, som har en aktie i at efterforske den her sag, efterforsker sagen, og når vi kan sige noget mere om det, så vil vi selvfølgelig gøre det.
22: Frygten er blandt andet, at CPR-numrene kan misbruges til svindel. Og derfor har de i dag haft travlt hos Ældresagen. Der ringer bekymrede ældre, der vil have råd til, hvad de kan gøre, hvis det viser sig, at deres oplysninger er blandt de stjålne. Det fortæller chefkonsulent ved Ældresagen, Louise Kambia-Sjæl.
0: Jamen, det er jo bekymring om, kan jeg føle mig sikker i en digital verden? Hvad kan mine oplysninger være blevet misbrugt til? Er jeg sikker i fremtiden? Kan de misbruges senere? Hvad kan vi gøre? Kan vi stoppe det? Altså, det er jo en grundlæggende spørgsmål om at være usikker på, hvad det betyder, når noget af det, som vi oplever som privat og personligt, pludselig bliver delt med omverdenen af nogen, hvor vi frygter, de har dårlige bagtanker.
22: Styrelsen for Samfundssikkerhed har også en hotline for digital sikkerhed, og den har i de kommende dage længere åbent for at kunne svare på spørgsmål. Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af regionerne og deres måde at behandle de tusindvis af patienter, der hvert år skal udredes for demens. De fleste bliver nemlig ikke udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver, men må i gennemsnit vente 165 dage, altså 5-6 gange så længe. Og det er ganske enkelt ikke godt nok, siger Gunhild Valdemar, der er leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
2: Demens er jo en meget alvorlig sygdom. En livstruende sygdom på linje med hjertesygdomme og kræft. Så der skal bare ikke være ventelister til at komme ind til første besøg.
22: Regionerne begrunder de lange ventetider med mangel på kapacitet. Det fortæller DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel.
3: Det er nok et andet ord for, at de gennem rigtig mange år ikke har sat nok ansat og penge af til området. For problemerne med de her lange ventelister, det er ikke opstået siden i går. For 10 år siden blev der lavet en ret stor demensplan fra Christiansborg med over 700 millioner kroner, som blandt andet skulle løse de her lange ventelister på daværende tidspunkt, men det er sådan set bare blevet værre.
22: Og hvilke konsekvenser har det her for patienterne?
3: Demenssygdom, det er jo alvorlige hjernesygdomme, som hvis de opdages tidligere, så kan man få støtte og hjælp til at forstå sygdommen. Og der findes faktisk også medicinsk behandling, som ikke kan kurere sygdommen, men som gør, at man kan leve bedre med den. Og så bliver det jo også demens kaldt de pårørende sygdom, så tidlighjælp, det kan også aflaste de pårørende.
22: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder statsrevisorernes kritik berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere for demens. Regeringen har også varslet en stor demensplan. I aften og i nat skyet og lidt regn, men efterhånden klarer det noget op fra nordvest. Mellem 8 og 15 grader og lidt til hård vind omkring sydvest ved Skagerrakskysten op til Kuling. Vinden drejer til omkring vest og aftager en smule. Det var radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
4: Du lytter til P1. God aften. Nu er det tid til at genhøre med Ring til regeringen, din direkte vej til magten. Og tidligere i dag, der var minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, på besøg, for at svare på spørgsmål som blandt andet om ulven skal helt ud af Danmark, om fedtemøg og ildsvind er en miljøkatastrofe, der aldrig går væk, og om svinestoppet er ulovligt. Og svarene får du altså i dagens Ring til regeringen, som vi får et genhør med nu.

0: Velkommen til Ring til Regeringen. Mit navn er Christian Rabia Madsen. Jeg er minister for natur og dyrevelfærd, og jeg står klar her den næste halvanden time tid til at besvare dine spørgsmål. Så ring på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12.
1: Velkommen til Ring til Regeringen, Christian Rabia Madsen.
0: Tusind tak.
1: Danskernes minister for natur og dyrevelfærd. Tak for at være her. Jeg har taget noget med til dig. Kan du se det?
0: Det er ulven.
1: Det er ulven i en kæmpe figur her i studiet. Hvordan er det nu, du har det med ulven?
0: Jamen, den har jeg det sådan set selv afslappet med. Jeg bor i Hvidovre, så den møder jeg jo sjældent. Til gengæld så, når jeg er i min fælles sommerhus på Vestkysten, eller når jeg er hjemme i kredsen, så er det noget, der virkelig kan give anledning til debat.
1: Ring til regeringen. Det er lytternes direkte vej til magten her på P1. Du ringer 70 21 19 19 med dit spørgsmål eller din kommentar, eller du sender en sms til 12 12. Du skriver P1, du laver et mellemrum, og så din besked. Og så får du svar direkte her fra ministeren. Jeg hedder Gitte Hansen, og det er mig, der sørger for, at ministeren for natur og dyrevelfærd svarer på dit spørgsmål. Christian, er der noget, du ikke vil svare på i dag?
0: Det ved jeg ikke rigtig, hvordan man skal svare på det. Jeg går ikke til det med udgangspunkt.
1: Og det vil du ikke svare på, kan jeg høre.
0: Nej, jeg vil gerne svare for det hele. Jeg skal gøre mit bedste.
1: Det er godt. Yes. Ellers så hjælper jeg dig. Lad os bare lige tage en håndfuld spørgsmål, mens lytterne får fundet telefonerne frem og får tastet 70 21 19 19 eller sendt en sms 12 12 til P1. Er du klar, Rabia Madsen?
0: Jeg er klar.
1: Skal ulven helt ud af Danmark igen?
0: Nej. Og dem, der siger det, de spilder vores tid, for det må vi ikke for EU-reglerne, og der kommer vi ikke hen, men vi skal have en ordentlig sameksistens, og skal vi det, så skal de danskere, der lever tæt på ulven, kunne regne med, at vi griber håndfast ind, når der er problemer med ulven.
1: Fedtemøg og iltsvind i havet, er det en katastrofe, der bare aldrig går væk?
0: Ja,

0: vil forekomme. Det var for at styrke biodiversiteten.
1: Kan en minister som dig blive klogere af at tage på højskole på tv?
0: Ja, jeg gjorde i hvert fald.
1: Hvad er du blevet klogere
0: på? Jamen det var faktisk, man bliver altid klogere at tale med andre mennesker, men det var faktisk perspektiv omkring ulve. Sikret hegn, som er det bedste redskab, vi har, men som også er super bøvlet.
1: Sådan. Er du klar til lytterne?
0: Totalt klar.
1: Thomas Jensen, velkommen til Ring til Regeringen.
2: Hej, mange tak.
1: Griseproducent Skjern, Vestjylland. Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
2: Jamen, nu mødte jeg jo Carsten i højskolen. Og så,
1: altså, du mener derfor, Christian Rabia Madsen?
2: Nej, ja, det er fordi min nabo hedder det, og det må du skylde. Det er ikke første gang, jeg har gjort det, vist.
0: Helt jorden, Thomas.
2: Det er godt.
1: Men, nå, spørgsmålet.
2: Nu sparer vi jo en klipning på højskolen. Der blev vi klippet godt og grundigt, så hvad hedder det? NATO siger jo, at vi skal opbygge fødevarelager. Nu her, når vi er på vej i en konflikt med Rusland, ser det ud som om. Der Finland, de har opbygget fødevarelager til over et halvt år, og Norge har også i gang, og Sverige er også i gang.
1: Ja.
2: Eneste land, der ikke er i gang med at opbygge fødevarelager, det er Danmark.
1: Okay, det ved du.
2: Der er ikke den eneste statslige fødevarelager, nej.
1: Mm. Okay. Lad os smide spørgsmålet over til minister Christian Rabia Madsen, som jo er minister for natur og dyrevelfærd. Hvad er dit svar her, Christian?
0: Jamen først, det var dejligt at høre Thomas' stemme igen, efter vi havde et godt ophold på højskolen, hvor vi også fik lejlighed til at diskutere en række af de miljøudfordringer, der knytter sig til landbruget.
1: I var på det højskoleophold, som er med i det program, der hedder Højskolen, som TV2 producerer.
0: Yes, det er jo en konkurrerende kanal, men
1: jamen lad os bare få det på plads, så lytterne ved det. Det er fint.
0: Det. Mm. Og der drøftede vi jo forskellige ting, men blandt andet også det her forhold. Jeg er jo ikke beredskabsminister, så jeg er ikke dybt ind i det, men vi skal selvfølgelig leve op til det, som NATO siger. Der er en række områder, hvor vi producerer langt mere end det, der er til vores eget forbrug, eksempelvis på hvad angår grise. Og så hvad angår grøntsager, der producerer vi meget, meget mindre, end vi har behov for. Så vi har behov for at producere mere af de steder, særligt på frugt og grønt, hvor vi er langt efter vores eget forbrug. Og så har vi behov for, at det, vi producerer, eksempelvis på griseområdet, bliver gjort på en måde, så vi skaber langt bedre dyrevelfærd. Og hvis det giver mening i en dansk kontekst at opbygge fødevarelager, så er det bestemt ikke noget, jeg vil afvise, men det er i sidste ende beslutning, som ligger over i beredskabsministeriet.
1: Mm. Det var svaret, Thomas Jensen.
2: Nej, det var det ikke helt.
1: Nå?
2: Nej, det ved jeg også godt, at det er jo i tilfælde af krig, så gælder alle knep, og det er jo, at vi skal fryse, og vi skal sulte. Og det er jo det, som Putin han bruger allerede i dag i Ukraine, ved at de bomber de der kornskib, der sejler ud af Sortehavet. Der er jo ikke nogen fødevarelager overhovedet. Altså, københavneren kan jo ikke spise det, der går ind i en stald i Jylland. Fordi hvis der kommer en jihad-drone på indfaldsvejene til København, så har København ikke noget at spise.
1: Så hvad er det, Thomas? Hvad er det, Thomas?
2: De holder ikke så længe. Så der skal jo noget at spise.
1: Hvad
2: der skal
1: er det, du mener? Ja, hvordan skal det foregå?
2: For eksempel i Finland, der har man jo mad på lager til 6-9 måneder.
1: Mm.
2: Og Norge, de har imellem 3 måneder, og Sverige også i gang. Altså, det er statslige lager af mad, som man skal have på lager, det siger NATO. Og Danmark har 0. Altså det er jo, hvad vil man gøre i byen, hvis ikke der er mad på lager i tilfælde af krig? Altså det er det nemmeste i hele verden, det er at vinde krig ved, at hovedstaden sulter.
1: Nu er du jo som sagt ikke beredskabsminister, Christian Rabia Madsen. Du er minister for natur- og dyrevelfærd. Men hvis vi lige skal tage den en gang mere her, Thomas Jensen spørger, hvordan sikrer vi os her i landet med fødevarer i tilfælde af krig?
0: Jamen, jeg tror ikke, jeg kan svare så meget andet end det, jeg gjorde før, nemlig at det er nok et spørgsmål for beredskabsministeren. Men det er klart, det er vigtigt, at vi lever op til NATO's guidelines.
1: Og gør vi ikke det i dag?
0: Ja, det har jeg ikke noget klart billede af. Jeg har godt hørt Thomas sige, at vi ikke gør. Jeg kender ikke de nærmere omstændigheder. Men der er en række områder, hvor vi producerer meget mere end det, vi har behov for, og derfor eksporterer meget. Der ønsker jeg, at vi kommer til at gøre det på en måde, hvor vi er bedre i balance med både natur- og dyrevelfærd. Og så er der særligt på frugt og grønt, hvor vi er langt bagefter, hvor vi har behov for at producere noget mere.
1: Og Rabia Madsen, som en del af regeringens ministerhold, så må det også ligge der på sinde, at vi får styr på fødevaresikkerhed i tilfælde af krig eller angreb af den ene eller den anden slags. Så hvem har ansvaret?
0: Jeg tror, at det ligger i beredskabsministeriet, og det vil være mit bedste bud. Det er jo sådan, at når vi laver eksempelvis påbegynde diskussionen omkring grisefjerparten, der skal sikre bedre dyrevelfærd for vores grise, så er forsyningssikkerhed et element, både den danske og den nationale. Så jeg ved ikke specifikt, hvad de danske planer er, hvad angår

0: fødevarelager, men jeg ved og tager et ansvar for, at når vi laver landbrugspolitik, så er forsyningssikkerhed et vigtigt element, både den europæiske og den danske.
1: Det blev så langt, som vi nåede. Thomas Jensen, tak for dit indspark. Vi skal videre. Lytterne står i kø. Tak for at ringe til regeringen på 70 21 19 19. Så er der en sms her fra Peter Andersen. Han spørger, når nu vi igen skal debattere ulve, så synes jeg, at det bør tages med, at ulve også er med til at styrke den vilde og efterhånden ret store bestand af hjortevildt. Med de nye regler for regulering af såkaldte problemulve, så skal de som mænd nok blive skudt væk. Der vil ikke falde en eneste dom over en ulovlig nedskydning, så længe det kun er gerningsmanden, der kan afgive forklaring. Christian Rabjerg Madsen, som jeg kan vel godt kalde dig ulveminister også, kan jeg
0: ikke? Jo, det kan jeg nok ikke helt komme udenom.
1: Nej, det kan du nok ikke helt komme udenom. Altså, skal vi have ulvereservater i Danmark?
0: Nej, jeg er ikke enig i den præmis, der ligger i spørgsmålet. Det er fordi, at vi har givet dyreholdsejere bedre mulighed for at passe på deres dyr, så kommer vi til at se et meget stort antal ulve, der bliver bortskudt. Det tror jeg ikke, vi kommer til at se. Så jeg er ikke enig i den præmis. Mm. Jeg tror ikke, at spørgeren har ret i, at det er der, vi ender. Når det er sagt, så er ulven jo et såkaldt toprovdyr. Derfor så har det en meget stor gevinst for vores dyrevelfærd. Det vil spise nogle af de hjorte, som er længst bag efter flokken, som dermed kunne give dårlige gener videre.
1: Ja.
0: Så for vores biodiversitet er det indiskutabelt, at ulven er en gevinst. Men det er klart, at biodiversitetsperspektivet på ulvedebatten er ikke det eneste. Det er også et perspektiv, at den spiser nogle af de husdyr, som vi prøver at passe på. Det er jo en økonomisk belastning, men også en følelsesmæssig belastning for dem, der har dyr.
1: Altså får og kalve og heste.
0: Altså det er langt overvejende får, fordi den får har en størrelse, så de er lidt mere oplagt at spise for en ulv. Så det er en udfordring, som man også skal se på. Og så er det afgørende, at vi har et knivskarpt øje på menneskers tryghed, som er det vigtigste. Fordi hvis vi sætter den over styr, så får vi ikke lokalbefolkningens opbakning til at have ulve. Så hvis vi skal have samme eksistens, så skal vi tage menneskers bekymringer alvorligt.
1: Hvor alvorligt?
0: Jamen ekstremt alvorligt. Det var årsagen til, at vi skød en artsfælde til den, du har derovre i Oksbøl eller ved Nørre Nebel.
1: Ja, der fordi står sådan en papfigur af en ulve her i studiet i dag.
0: Mm. Den havde mistet sin naturlige skyhed, var begyndt at opsøge mennesker. Jeg tror, den gjorde det 2-3 gange på få dage. Og det er jo et eksempel på, at sådan en ulv skal selvfølgelig skydes, fordi der kan opstå farlige situationer, hvis en ulv har mistet sin naturlige skyhed. Og den bliver i hvert fald stensikkert, den er i hvert fald helt sikkert med til at skabe frygt i lokalsamfundet,
1: ja,
0: fordi den bliver ved med at opsøge mennesker.
1: Altså, der er jo født mindst 61 ulvevalpe i år, og ulven har det godt i Danmark, især i Jylland, hvor den breder sig. Det anslås, at der nu er omkring 77 ulve i alt. 11 kobler, altså ulveflokke, 2 par og 2 stedfaste enlige hanulve, som det hedder. Så mange vurderer forskerne altså nu, at der er i Danmark ifølge en ny status over ulvebestanden. Og jo flere ulve, jo mere skeptiske bliver danskerne over for rovdyret. Særligt dem, der bor, som du nævner, tæt på og lever med ulven i dagligdagen. Og flere mener nu, at ulven skal helt væk. Faktisk siger 44% i en rundspørge, som Epinion har lavet for Danmarks Radio, at de er helt enige eller overvejende enige i, at der ikke er plads til ulve i Danmark. Og dermed er danskernes holdning til ulvene faktisk vendt på hovedet i forhold til tidligere. Anna-Katrine Andreasen spørger på Facebook dig, som minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Vil du følge den folkestemning?
0: Nej, det kan jeg ikke. Jeg kommer til at overholde de lov og regler, der er som minister. Så derfor så kommer jeg til at tage et ansvar for at lave de regler om, jeg er uenig i, men jeg kommer ikke til at gøre noget, som helt åbenlyst vil stride mod de regler, som vi er fælles om i EU. Så jeg ser det som min opgave, fordi jeg anser det for urealistisk at få lavet de regler om, at vi kommer hen til et sted, hvor vi kan tælle ulvene så detaljeret og individmæssigt, at vi kan få bragt dem i det, der hedder en gunstig bevaringsstatus. Fordi kommer de i gunstig bevaringsstatus...
1: Hvad betyder det?
0: Det betyder, at bestanden er så robust, at vi kan bedrive jagt på ulven. Og det håber jeg, at vi... Da vi kommer derhen hurtigt, og det er ikke kun et håb, det er også noget, jeg sætter handling bag. Vi er nemlig gået i gang med at tælle ulven. Ikke på den her kobbelfasong, hvor vi tæller kobler og så ganger 7 på, men en individuel optælling af ulve individer, fordi det er den data, vi skal bruge til at få bragt ulven i gunstig bevaringsstatus.
1: Så hvor mange ulve skal der være i Danmark, før at du indleder jagt på ulven?
0: Jeg kan ikke sige et antal nu, fordi det er det, vi er ved at afdække. Det er nemlig ikke kun antal, der afgør, hvornår den er i gunstig bevaringsstatus. Det kan også være et element, hvis der er, hvis vi kan påvise, at der foregår en deling af genmateriale fra Tyskland, så gør det bestanden stærkere, udbredelse. Så der er en række andre elementer end alene antallet. Men det, der er opgaven nu, det er at fortælle på individniveau, sådan så vi kan bringe ulven i gunstig bevaringsstatus, sådan så vi kan begynde at have jagt på ulven, ligesom vi har på andre dyr.
1: Du skal lige møde Frank Nergård, der bor i Midtjylland og er optaget af det der med ulven. Han siger sådan her til TV2.
2: Det er naturen, og det og mener også, at den skal have lov til at være. Vi skal bare have lov til at regulere den. Der skal skydes nogle flere. Der er alt for mange ulve. Men heldigvis, og det ved jeg også fra en særlig kilde, at der er nogen, der bliver skudt, som der ingen, der ved. De bliver bare gavet ned ude i skov. Eller også putte en stor brændeovn.
1: Ja, der er nogen, der fortæller, at de bliver skudt selvtægt, så bliver de gravet ned i et skov eller puttet ind i et brændeovn. Som minister, hvis du ikke rykker på det her, frygter du så, at flere vil begå selvtægt og gå på jagt efter ulven?
0: Det er ulovligt, og man får en ganske hård straf, hvis man gør det. Så det vil jeg bestemt ikke anbefale nogen at gøre. Min tilgang til spørgsmålet handler om menneskers tryghed. Og der vil vi kunne komme om på den anden side af nogle af de udfordringer, som ulven skaber, hvis vi kan regulere den. Og det er derfor, jeg går efter at få den i gunstig bevaringsstatus så hurtigt som muligt.
1: Hvornår er så hurtigt som muligt?
0: Så hurtigt, som vi kan få dataen.
1: Er det i år?
0: Vi kommer til at tælle ulven i foråret, fordi det er der, man kan se, hvor mange der fra i år har overlevet. Så fagligt set tæller man altid i foråret. Det gør vi selvfølgelig også, for at få så stærk som muligt data. Og bruge den data til at bringe den i gunstig bevaringsstatus. Og så snart vi kan det, så vil det være min tilgang, at vi skal kunne bedrive jagt på ulven.
1: Der har jo været flere eksempler på, at ulve kommer tæt på mennesker, også for tæt på mennesker. Det har du selv været inde på. En af dem blev skudt tidligere på sæsonen. Det har været i landsbyer, det har været i villahaver, det har været ved en legeplads, ved en restaurant. Det har været folk, der har mødt den ulv på løbetur i skoven. Blandt andet Brian Johansen her.
3: Nej! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Oh! Stop! Oh! Oh!
1: Oh! Oh! Har du set det klip her?
0: Stop! Ja, mange gange.
1: Mange gange, ja. Var det en fejl? Var det en fejl at lade ulven indvandre i Danmark, når du hører det her klip? Hvad tænker du så?
0: Jeg mener, at reglerne skal laves om sådan, så vi har mulighed for at regulere den pågældende ulv. Jeg anerkender, at eksperter siger, at ulven ikke var ude på angreb, fordi havde den gjort det, så havde den angrebet direkte.
1: I det her tilfælde, på den her løbetur?
0: Ja, det anerkender jeg. Ja. Men jeg mener, at billederne og lyden taler for sig selv. Derfor mener jeg, at vi skulle have mulighed for at regulere en ulv væk, som udviser den her adfærd. Så der vil jeg jo forsøge at få mine europæiske kollegaer overbevist om, at det skal vi have lov til. Men det er klart, at også i den her situation ville det være rart at have en bestand, som var i en gunstig bevaringsstatus, fordi så ville man kunne regulere der, hvor problemet er.
1: Mm.
0: Og der vil man ikke så skulle vurdere ned på det enkelte ulveindivid.
1: Der er en sms her fra Martin, der er kommet til 12.12 til P1 til Ring til Regeringen. Martin, han skriver, jeg forstår stadig ikke, hvorfor ulven ikke må være på Sjælland, når det næsten er ligegyldigt, hvor mange der er i Jylland. Det er stadig så let at sidde på Sjælland og bestemme, hvorfor må ulven ikke udsættes. For eksempel i dyrehaven, så kan sjællænder også få glæde af den.
0: Jamen, jeg tror da, det er rigtigt nok, at det kan være. Eller lad mig sige på den måde, jeg tror, det er vigtigt, at vi, når vi taler om problemer, som kun er i den ene landsdel, at man så virkelig, hvis man bor i den anden, prøver at sætte sig ind i, hvordan det er. Så vi prøver at gøre, hvad vi kan for at forstå hinanden på tværs. Og der tror jeg bare, at næsten uanset, hvilken position man har på ulven, så vil jeg opfordre til, at man prøver at gøre sig overvejelser omkring, hvordan man opnår den her samme eksistens. Fordi vi kan ikke skyde ulven væk, så den ikke findes længere. Det må vi ikke, og vi kommer aldrig derhen. Så opgaven må prøve at finde redskaber til, at de mennesker, der bor tæt på den, også er trygge. Og det tror jeg, alle skal tage meget alvorligt. Selvfølgelig tager vi ikke ud og fanger ulve og sætter dem ud i dyrehaven. Hvis ulven naturligt vandrer til Fyn eller Sjælland, så er det en del af den naturlige udvikling, som vi så jo må leve efter og under. Men ulven er her, det er en hjemmehørende art. Den skaber nogle udfordringer, og min opgave er at sikre, at de problemer, som ulven skaber, de bliver så små som overhovedet muligt, fordi menneskers tryghed er det vigtigste, og også en forudsætning for, at vi kan få en ordentlig sameksistens.
1: Du lytter til Ring til regeringen. Det er din direkte vej til magten her på P1. Og i dag der er det minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, der tager telefoner og svarer på dine spørgsmål. Og vi bliver lige ved den der ulv lidt endnu. Lotte Rotsdal fra Jylland, velkommen til Ring til regeringen.
4: Ja, tak skal du have.
1: Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
4: Jamen, jeg har læst på DR.dk, at man i Sverige nu har besluttet, at der må være, jeg mener, 120 ulve i hele Sverige.
1: Okay.
4: Sverige er jo mange, mange, mange gange større end Danmark.
1: Ja.
4: Og I har lige sagt, at der er knap 80 allerede nu i Danmark. Så mit spørgsmål er, hvor mange ulve mener han, der må være i Danmark?
1: Ja. Christian Rabjerg Madsen, har du et svar på det? Ja,
0: det der udfordring med Sverige, det er, at de prøvede jo at sætte et politisk antal, og så bliver de sådan set bremset af deres egen domstol. Og det er jo årsagen til, at jeg ikke synes, den tilgang er specielt hensigtsmæssig, fordi jeg ønsker ikke at være minister for nogle regler, der så bliver underkendt af vores domstolssystem. Og derfor kan jeg heller ikke give svar, som jeg også sagde før, fordi jeg kender ikke, der er ingen mennesker, der kender det antal. Men det vi kan gøre, det er at sikre, at vi har data, få den talt, få set, hvad er der udveksling med bestanden i Tyskland, og så via den data, som vi skal tilvejebrække, kunne argumentere over for EU sagligt, at nu er ulven i gunstig bevaringsstatus, og når vi kan det, så får vi en referenceværdi, så får vi et minimumsantal,
1: okay.
0: Og så kan vi regulere ned til det antal.
1: Lotte, giver det mening?
4: Altså, jeg forstår godt, der er noget lovmæssige udfordringer, men nu tænker jeg jo på, at man i Sverige har valgt det her nummer, altså 120 på et areal, der er mange gange større end Danmark, af en årsag. Og det er jo fordi, de mener, at det er det, Sverige kan bære. Så derfor tænker jeg igen, hvad mener han selv, Danmark kan bære?
1: Mm.
4: Og nu er det jo endda kun Jylland.
1: Christian, hvad kan Danmark bære af ulve? Kan du svare på det?
0: Nej, det kan jeg jo ikke, fordi det vil være usagligt. Altså, mit tal vil jo være noget, som jeg synes, og det er desværre ikke super relevant. Det, der er afgørende, det er, at vi får data ind, så vi kan få den erklæret i gunstig bevaringsstatus. Og så synes jeg også, at det svenske eksempel måske i virkeligheden var det eksempel på, at der var nogle politikere, der ligesom prøvede at vise handlekraft, men så blev underkendt af deres egen domstol. Og det synes jeg jo ikke bidrager til noget, heller ikke for de mennesker, der bor tæt på ulven.
1: Jeg kan fortælle,
4: I Norge har man også lavet en grænse.
1: Jeg kan fortælle, at ifølge Europakommissionen, så lå 170 ulve, som Sverige havde fokus på, helt nede omkring smertegrænsen for, hvor lille bestanden kan være og stadigvæk klare sig på lang sigt. Og derfor har den svenske regering besluttet at opjustere målet for antallet af ulve til 220. Det skriver DR.dk.
4: Ja.
1: Lotte, tak for dit spørgsmål. Vi fik ikke et klart antal, det må vi vente på. Men
4: det gik så også et forkert tal for mig. Ikke?
1: Ja, det var fra 170 til 220.
4: Men det er alligevel et noget større land i Sverige. Ja.
1: Ja,
4: det er godt.
1: Og lige
0: men
1: nu,
0: for at kunne komme hen og have en saglig drøftelse af det spørgsmål, så bliver vi nødt til at bevæge os derom, hvor vi kan tælle dem på individniveau. Og før vi kan det, så er der ikke nogen, der kan give det antal klart. Og det er derfor, hvis vi skal have den her drøftelse med EU-kommissionen og med hinanden, så bliver vi nødt til at have et stærkere datamateriale. Og det er det, vi er i gang med at tilvejebringe.
4: Ja, og det er helt fint, men jeg kunne bare høre, at der var født rigtig, rigtig mange ulve bare i år. Og så jeg tænker, at det kommer til at gå meget hurtigt med den her ulvebestand. Den vokser eksklusivt. Så derfor tænker jeg, at det er ret vigtigt, at man holder øje med det og har en fornemmelse af, hvad man egentlig kan bære.
0: Det er jeg fuldstændig enig i, og det er også derfor, vi har sat pengene af og dermed tæller nu så hurtigt, som vi overhovedet kan. Det var noget af det første, jeg gjorde som minister. Nu kommer vi til at tælle i foråret 27, og så hurtigt som muligt derefter vil vi kunne have det faglige grundlag, der gør, at vi kan få den erklæret i en gunstig bevaringstilstand, og så vil man kunne regulere ulven.
1: Lotte, tak for at ringe med det spørgsmål.
4: Hej.
1: Hvis der skal være 220 ulve i Sverige for at holde bestanden ved lige, og vi nu har er vurderingen omkring 77 ulve i lille Danmark. Hvordan lyder det tal så i dine ører?
0: Det lyder til, at vi er ved at have en udbredelse, som gør, at jeg har noget at have min optimisme i forhold til, at vi kan få ulven bragt i gunstig bevaringsstatus i Danmark. Fordi når vi kan det, så kan vi bedrive jagt, og jeg kommer ikke til at sidde på hænderne indtil. Derfor kommer jeg også til nu at gøre klar til lovgivning, sådan så vi kan få jagten indført, når den er i gunstig bevaringsstatus, og det kræver nogle ændringer af reglerne, og dem er vi i gang med nu.
1: Så rykker vi fokus fra ulven til grisene, svineproduktionen. Der er et spørgsmål her. Det kommer fra Erik på Amager. Jeg mener, skriver Erik, at vi skal reducere vores griseproduktion med over 50% for ikke at ødelægge vores natur og vandmiljø. Hvad mener ministeren?
0: Jeg mener, at den balance, vi har i øjeblikket, er skæv. Altså, vi har en produktion af grise, som påvirker vores miljø i alt, alt for voldsomt omfang. Så derfor så skal vi have nedbragt brugen af gylle, af gødning, så vi kan få livet tilbage i vores fjorde. Og vi skal producere på en måde ind i svinestallen, sådan så langt flere grise får et langt bedre liv. Altså, vi har et meget effektivt landbrug, men vi må også erkende, at effektiviteten er gået ud over dyrevelfærden.
1: Ja.
0: Og det er derfor, at jeg har indkaldt til en grisefirpart, hvor vi nu skal drøfte med parterne, hvordan vi får regeringens meget høje ambitioner på dyrevelfærd til at bevæge sig fra et stykke papir, og så ud i stallen.
1: Og Erik, han foreslår jo meget konkret, at vi skal halvere svineproduktionen netop af hensyn til kvælstofudledning og vores vandmiljø. Vil du sætte et tal på, hvor langt skal vi ned i antal slagtesvin? Lige nu produceres der op mod 40 millioner slagtesvin i Danmark.
0: Nej, jeg er ikke optaget af antallet.
1: Hvorfor
0: ikke? Jeg er optaget
1: ikke?
0: Af, hvilken effekt produktionen har for dyrevelfærd, og hvilken effekt det har for vores miljø. Fordi hvis vi fjernede halvdelen, og de 20 millioner, der var tilbage, så ikke fik løftet deres dyrevelfærd, så synes jeg ikke, opgaven var løftet. Derfor har jeg et fokus på, at dyrevelfærden skal fundamentalt ændres. Vi har talt om det her i for lang tid, og handlet for lidt. Nu går vi i gang. Og så har jeg en meget klar opgave, der handler om, at landbrugets udvaskning af gylle og kvælstof til vores vandmiljø, det skal ned. Og det er derfor noget af det første, jeg har gjort, det er jo at vedtage den her L5, som er den mest ambitiøse regulering, den hårdeste regulering af landbruget nogensinde i Danmark, hvad angår gylle og kvælstof.
1: I den arbejdsgruppe Grisefirparten, der sidder jo Landbrug Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Fødevareforbundet, NNF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og så regeringen selv. Hvis det ikke lykkes at indgå en aftale frivilligt, så er regeringen parat til politisk at tage de nødvendige initiativer til, at omlægningen gennemføres. Det skriver dit eget ministerie på jeres hjemmeside. Kommer det til at ske med tvang så?
0: Hvis ikke vi med partssamarbejdet, som jeg jo er enormt optimistisk omkring, fordi det er jo treparten, der skaber de forandringer, vi ser nu i forhold til kvælstof. Noget af den samme handlekraft skal vi ind, hvad angår vores dyrevelfærd. Så jeg er optimistisk. Hvis ikke vi kan lykkes med at få en god aftale, som kan stemmes igennem i Folketinget, så vil vi tage initiativ til at fremsætte regler, som gør, at vi får løfter dyrevelfærden alligevel.
1: Og hvad er det for nogle regler?
0: Det er jo regler omkring, hvor meget en so må være fikseret. Det er et spørgsmål om plads. Det er et spørgsmål om antibiotika. Det er et spørgsmål om ekstremavl. I dag har vi jo 25.000 små pattegris, der dør i stallen hver evig eneste dag. Og det er jo blandt andet fordi, at grisen får flere pattegris, end den har digeplads til.
1: Mm.
0: Og det betyder, at robustheden for det enkelte kuld er sådan, at der er alt for mange smågris, der dør.
1: Kommer I også til at sætte et loft over, hvor mange grise, slagte grise, der må avles i Danmark om året?
0: Nej, vi kommer ikke til at lovgive ned på antal, hvad angår, hvor mange grise. Vi kommer til at sætte regler for, hvordan grisene skal have det, altså vi skal have bedre dyrevelfærd. Og vi kommer til at lave regler for, hvad for en påvirkning produktionen må have på vores natur og på det omkringliggende.
1: Så er det rigtigt forstået, at som minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, så kommer du ikke til at begrænse antallet af slagtesvin i Danmark?
0: Ja, det kan meget vel blive konsekvensen.
1: Hvordan det?
0: Ja, det er jo fordi, hvis vi skal have mere plads, hvis dyrene skal have bedre dyrevelfærd, hvis ikke vi skal... Vi har jo skrevet i regeringsgrundlaget, at vi ønsker primært at opdrætte de grise, som vi selv kan forædle, eller som vi selv kan spise. Det er tænkeligt, at det får konsekvens for, hvor mange grise vi producerer i Danmark. Det har jeg det helt afslappet med. Jeg mener bare, det vil være en forfejlet vej at gå, hvis jeg har et entydigt fokus på antal, når den opgave, jeg skal løse, knytter sig til bedre dyrevelfærd og til vores natur.
1: Betyder antal ikke noget?
0: Det, vi kommer til at måle på, er i hvert fald effekten på det omkringliggende samfund, sådan så vi er sikre på, at vi ikke lovgiver om noget, som kun har en indirekte effekt. Vi kommer til at lovgive om, hvordan vi påvirker naturen, og hvordan vi løfter dyrevelfærden.
1: Ja.
0: Og der er tallet bare mindre vigtigt.
1: Så antal betyder ikke noget i forhold til svineproduktion og udledninger?
0: Jo, det kan det sagtens gøre. Det er også derfor, jeg siger, at det kan godt være, at antallet går ned. Det, jeg bare kommer til at fokusere på, det er at sikre, at vi ikke påvirker noget, som er indirekte som antal, men at vi måler på det og lovgiver på det, som betyder noget. Nemlig, at vi får en stærkere natur, vi får livet tilbage i vores have, og at vi får løftet dyrevelfærden. Det er det, der er det centrale.
1: Du lytter til Ring til Regeringen i dag med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Det er din direkte vej til magten. Det er dig, der stiller spørgsmålene og får direkte svar. Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. Goddag, Tue Villebro fra Nordsjælland.
5: Goddag.
1: Velkommen til Ring til Regeringen. Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
5: Tak skal du have. Jamen, først og fremmest goddag til Christian.
0: Goddag.
5: Jeg er rigtig glad for at høre, at han og regeringen går rigtig meget op i dyrevelfærd hos grise. Det gør jeg også selv.
1: Ja.
5: Det, jeg gerne vil spørge mig om, det er jo, at I har jo også et ansvar for de dyr, vi sætter ud i naturnationalparkerne. Og det var det sådan, at jeg faktisk også sidder i lokalbestyrelsen for Naturnationalpark Gribskov, som er en af de naturnationalparker, eller en af de to, som vi har her i landet indtil videre, der er åbnet.
1: Og du sidder, undskyld Tu, du sidder for hvilket parti?
5: Ja, jeg er venstremand.
1: Ja, tak.
5: Ja, det er rigtigt. Det var sådan, at Naturstyrelsen sidste år, der søgte de jo dispensation fra dyrevelfærdslovens paragraf 9. Det gjorde man både i Gribskov og Fussingø, så man kunne foretage tilsyn på de her dyr på bestandsniveau frem for individniveau, til forskel fra de grise, som I lige talte om før, som jo netop er individuelt beskyttet. Jeg kan sige, at jeg foreslog faktisk netop i lokalbestyrelsen, at man ikke skulle søge den her destination, men det havde vi jo ikke mulighed for at få noget indflydelse på. Og nu er det sådan, at nu er der jo gået lang tid, der er faktisk gået mere end det år, som man egentlig sagde, at man skulle lade gå, inden man revurderede den her dispensation. Så derfor vil jeg gerne spørge Christian, hvornår kommer den her evaluering, og hvorfor er den ikke blevet gennemført, som det ellers blev forudsat af den tidligere regering? Jeg tænker, at det kan han godt svare på, selvom han jo ikke er justitsminister.
1: Men hvorfor er det her så vigtigt for dig, Tu, bare lige for at tage os andre med på den rejse også?
5: Ja, fordi at jeg synes, det er et problem, at man netop laver dispensationer fra den generelle dyrevelfærdslov, så man netop ophæver beskyttelsen af det enkelte individ, som jo vi går rigtig meget op i alle andre steder. Så udfordringen med, at vi har en dyrevelfærdslov inden for hegnet, og en anden dyrevelfærdslov uden for hegnet. Og det er et mantra, som synes jeg er et rigtig stort problem, og det er også derfor, vi er jo også mange, der har foreslået, at man slet ikke skulle have de her dispensationer, og det er det, der har affødt den store og meget polariserede debat, som sådan der har været.
1: Ja, er du modstander af de her naturnationalparker, bare lige for at skære det ud i pap, Tue?
5: Jeg er ikke modstander af naturnationalparker, men jeg er modstander af dispensationen for dyrevelfærdsloven.
1: Og som betyder hvad?
5: Som betyder, som i det konkrete tilfælde, jeg fortalte dig før, at man har givet en dispensation fra paragraf 9 i dyrevelfærdsloven, som handler om, at man kan tilse dyrene på bestandsniveau. Det, der er udfordringen, det er jo, at en flok kan jo godt have det godt, selvom at et enkelt dyr har det rigtig dårligt. Det er blandt andet også skrevet ind i, at Naturstyrelsen kan selvfølgelig eftersøge det her enkelte dyr, men er det sådan, at de ikke kan finde det inden for 14 dage, så må de udskrive det af besætningen. Og på den måde, så mener jeg jo faktisk netop, at man undergraver ansvaret for det enkelte dyr. Mm. Altså, blandt andet er den, der hedder paragraf 3, som jo handler om at beskytte det enkelte dyr.
1: Ja.
5: I forhold til både husning og fodring og
1: passning. Ah, okay. Så du tænker simpelthen, at der er nogle af de dyr, der går bag hegn i de her naturnationalparker, som måske lider undervejs. Er det sådan, vi skal forstå dig?
5: Ja, det kan de jo i hvert fald komme til. Jeg siger ikke, der det er jo ikke sket endnu. Nu har de jo ikke kørt så længe, men det er jo om at foregribe tingens gang.
1: Ja.
5: Men jeg håber snart, at jeg skal snakke med ministeren, ikke med dig. Altså ikke fordi, du er meget hyggelig at snakke
1: jo,
5: med.
1: Jo, men jeg skal bare lige forstå. Jeg er nødt til lige at folde spørgsmålet ud, så vi alle sammen er med og forstår, hvad det er, det handler om. Men nu får du ministeren. Værsgo.
0: Yes, tak. Jamen det er en lidt... hvad er sådan noget... For indforstået debat måske, ja, det kan vi jo for os, men det også kan være til glæde for alle andre.
1: Ja.
0: Hvad angår dispensationsspørgsmålet og evalueringen, så besluttede vi os for i kredsen bredt at udskyde et år, fordi vi kun har én naturnationalpark at evaluere på. Og vi vil gerne have den næste med, sådan så vi får lidt bredere.
1: Altså den første, det er den, der ligger?
0: I Gribskov, som vi lige hører en repræsentant fra her.
1: Ja,
5: en i Fussingø og en i Gribskov.
0: Ja. Så fordi den anden blev et år forsinket, så synes vi, at det var uhensigtsmæssigt at lave evalueringen med udgangspunkt i erfaringer kun fra en enkelt, derfor udskød vi det et år. Så kommer vi selvfølgelig til at lave den evaluering, som vi har aftalt. Jeg tror, det er ret vigtigt. Også fordi, at når vi har med dyr at gøre, påtager os det store ansvar at sætte dyr bag ved hegn, så skal vi også hele tiden være opmærksom på at vise det omkring det samfund, at det gør vi på en fornuftig måde.
1: Ja.
0: Så er det rigtigt nok, at der er en dispensationsmulighed lige nu. Det er blandt andet også den, vi skal evaluere. Den kan man selvfølgelig diskutere, men jeg er tryg ved, at den måde, det foregår på i øjeblikket, er sådan indhegnet. På trods af, at der er en dispensation, så har vi en situation lige nu, hvor dyrene, også i vores naturnationalparker, har det godt.
1: Ture?
5: Ja, jamen jeg vil jo gerne høre til den der forvaltningsregel, som jeg fortalte lige før, hvordan at han vil garantere, at det enkelte individ bliver beskyttet, netop når jeg siger, at det er indskrevet, at hvis et dyr ikke kan findes efter 14 dage, så kan man bare udskrive det af besætningen. Det vil sige, så bortfalder ansvaret jo for det enkelte dyr. Og det er det, der står i forvaltningsplanen, at det er sådan, det fungerer.
0: Ja, og på trods af, at der er den dispensationsmulighed, som vi jo så skal evaluere og kan forholde os til, når vi har set den blive til virkelighed i de her to naturnationalparker, så er jeg tryg ved, at vi forvalter det her område på en sådan måde, at dyrene, der er i naturnationalparken, har det rigtig, rigtig godt, og jo lever et langt friere og bedre liv, end de dyr, der er i vores konventionelle landbrug, og som samtidig også bidrager til, at vi har en stærk biodiversitet. Så selvom der er dispensationen, og selvom man kan selvfølgelig diskutere den, så varetager vi den omsorg for dyrene, som vi har, når vi har de naturnationalparker, på en måde, hvor jeg er fuldstændig tryg i forhold til, at de dyr har det godt.
1: Det var et svar til dig, Tue Villebro.
5: Jeg synes ikke, jeg er ikke helt tilfreds med det, for det kan godt være, at han er tilfreds, men udfordringen er jo netop igen, at du har en dyrevelfærdslov inden for hegnet og en anden uden for hegnet. Det er der jo ikke nogen, på nogen vis nogen rimelighed i, at man kan på den måde. Christian har jo selv fra Folketingets talerstol sagt, at, og det står også i regeringsgrundlaget, man vil jo af med de her dispensationer.
1: Ja.
5: Så det undrer mig meget, at han pludselig kun gør, at der er kommet en beslutning om at udskyde det her. Ja. Det er ikke noget, som jeg vidner om på nogen måde.
1: Okay. Ture, Villebro, ja. Jeg tror ikke, I bliver enige. Nu kommer I jo også fra hver jeres parti, og ministeren...
5: Ja, det er det samme
1: jo. Åbenbart. Ministeren er åbenbart indtil videre i hvert fald tryg ved det, der foregår.
0: Og så kommer vi til at evaluere dispensationen, som Ture siger. Men vi er enige om i kredsen at skyde et år, fordi der simpelthen var for få. Der var for lidt materiale at evaluere på meningsfuldt. Derfor har vi udskudt det, til vi har to parker at evaluere.
1: Det var så langt, som vi nåede i dag. Tusind tak, Tue Villebro fra Nordsjælland, for dit indspark omkring og spørgsmål omkring forholdene mellem dyr indenfor og udenfor hegnene. Og det er, Christian Rabia Madsen, noget, der optager dele af befolkningen.
0: Yes, og
1: dig. Altså, fordi da den nye naturnationalpark i Gribskov åbnede for nylig, så var der jo altså protester som dem her. Kan du huske dem?
0: Ja.
1: Ja, altså, og det er jo protester i det hele taget mod, at dyr skal leve bag hegn i naturen. Er det dyrevelfærd, god dyrevelfærd, at spærre dyr inde i en skov med 22 kilometer langt hegn rundt om?
0: Ja. Det kan være ekstrem god dyrevelfærd. Jeg siger næsten sig selv, at dyr, der går ude i den vilde natur med så god plads og under så enormt gode forudsætninger sammenlignet med alle andre dyr i det her land, at de kan leve et liv, som dyrevelfærdsmæssigt er rigtig, rigtig godt. Men det er klart, at det er vores ansvar, når vi kommer dem bag hegn, at de har det godt. Så er jeg med på, at der er forskellige holdninger. Jeg tror nogle gange, at kritikerne fylder lidt mere i dækningen af spørgsmålet, end de mange mennesker, som er glade for det. Fordi de kan se, at det giver en kæmpe gevinst for vores natur, at vi har de her store græssere. Det, de her store græssere, de gør, det er jo at skabe en naturlig dynamik i vores landskaber. De går og taber nogle efterladenskaber, de går og knæver nogle træer ned. Så der sker en naturlig dynamik ud i landskaberne, som gør, at vores skove og vores områder bliver langt bedre tilholdssteder for en masse dyrearter. Så det er entydigt godt. Det er klart, vi skal tage et ansvar for, at dyrevelfærden så er god. Det gør vi også, og vi evaluerer løbende på det. Så er der måske også den pointe, at det er rigtigt nok, når man laver en naturnationalpark, så sætter man noget hegn op for at holde de store græssere inde, men i det omfang, at der har været landbrug på de her arealer tidligere, så fjerner man også, og vil mit bud være, væsentligt flere kilometer hegn, inden man sætter op.
1: Noget af det, som nogen frygter, det er jo, at når dyr går bag hegn, så kan de ikke komme ud blandt andet om vinteren og søge føde, hvis de er sultne. Det har tidligere været en problemstilling i Mols Bjerge, hvor dyrevenner og lokale beboere mente, at dyrene sultede bag hegn. Det handlede blandt andet om heste og kvæg. Det kom der trusler ud af, kritik, aktioner, og det endte faktisk også sidste år med en dom, 3 måneders betinget fængsel til 2 af de ansatte for vanrøgt af kvæg, der er vi 4 år tilbage i tiden. Sagen blev afgjort i retten i Randers. Christian Rabia Madsen, har staten et problem med sine naturnationalparker og dyrevelfærd?
0: Ja, det mener jeg ikke, at vi har i øjeblikket, men det er klart, i det omfang, der har været udfordringer tidligere, så skal vi blive bedre, og vi er bedre i dag. Det er det område, vi og jeg kommer til at følge enormt tæt, fordi det er fuldstændig afgørende, at hvis vi skal have folkelig opbakning til at have de her fantastiske naturområder, hvor folk kommer og oplever naturen, og også kommer og oplever dyr under nogle vildere forudsætninger, med naturlige forudsætninger, så skal vi tage et ansvar for, at dyrevelfærden er i orden. Og det kommer til at være en hovedprioritet for regeringen, at vi sikrer, at de her græsser kan være ude i skoven på en måde, så vi også har et knivskarpt blik på deres dyrevelfærd.
1: Så kommer I også til at fodre dem i løbet af vinteren, hvis det bliver nødvendigt?
0: Ja, hvis det bliver nødvendigt, så er det afgørende, at vi ikke ser dyr, som er udsultet. Det må selvfølgelig ikke ske.
1: Goddag, Allan Jensen fra Farum. Velkommen til Ring til Regeringen.
6: Hej.
1: Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
6: Jeg var teenager i 70'erne.
1: Ja.
6: Og vokset op med NOAAs miljøorganisationer omkring landbruget, svineri, vores for meget også kvælstof, bekymring for det drikkevandet, for iltsvind. Jeg også vokset op med Røde Mors sang om Grindstedværket og forurening, som ja. Vi stadigvæk den dag kæmper ja, ja. Med. Og med Michael Wittes fantastiske plakat, der hedder Danske svin er sunde, de strutter og penicillin.
1: Oh, ja.
6: Det er 50 år siden.
1: Ja.
6: Så jeg støtter absolut regeringen. Jeg er selv medlem af et parti, som er støtteparti til
1: aha.
6: regeringen.
1: Jeg ved, hvad det er for net.
6: Enhedslisten. Ja. Og ser en masse positivt, og især også alt det her med naturparker.
1: Ja.
6: Det synes jeg også er fedt. Men mit spørgsmål er, altså, hvorfor er der gået 50 år, før Socialdemokraterne er med? Altså, det har venstrefløjen jo... der var ikke noget, der hed Enhedslisten i 70'erne, men så hed det VS og SF og andre. Og miljøorganisationer. Altså, hvorfor er det taget Socialdemokraterne 50 år at indse, at det her det faktisk er et alvorligt problem?
1: Ja, hvad siger ministeren til det?
0: Jamen, det er jo et delt svar, ikke? Fordi på den ene side, så står jeg jo også på skuldrene af Svend Auken, som med opbygningen af Miljøministeriet op igennem 90'erne har en kæmpe ære for, at vi har truffet en lang række beslutninger, som har været helt afgørende og gode for vores natur. Så jeg går ikke og skammer mig tværtimod. Den første minister til bekæmpelse af forurening, altså den for det vi i dag kalder miljøministeren, det var kampmand, så og han var jo også socialdemokrat, så jeg står på en arv, som jeg er stolt af. Så jeg går ikke og skammer mig. Med det sagt, så er det jo helt åbenlyst, at jeg også er blevet minister for en område, hvor vi har gjort for lidt, og det er Socialdemokraterne og en række andre partier, så det skal jeg gerne tage min del af ansvaret for. Vi har i for høj grad, hvad angår landbruget, baseret os på frivillige aftaler, som ikke har leveret. Og det er så også derfor, at vi lavede treparten, gjort også med en socialdemokratisk regering, hvor vi aftalte, at vi bruger arealomlægningen til at få nedbragt udledningen til vores jorde. Og det, som arealomlægningen ikke tager, altså når marker bliver til natur, det tager vi som en regulering, og det er det, der træder i kraft nu, imens jeg er minister. Så der er gjort for lidt, det er indiskutabelt. Nu gør vi rigtig, rigtig meget. Og jeg tror også, man har kunne se, at jeg ikke ryster på hånden i det her spørgsmål.
1: Det var svaret, Allan. Er du tilfreds?
6: Jamen, det drejer sig ikke om at skamme sig. Altså, det vil jeg aldrig bruge. Det er jo mere jo, afgen kampen er helt sikkert, men vi står i den situation, vi står i, ikke også? Altså, den kommer vi ikke udenom. Så den situation, vi står i dag, den er en resultat af ikke at have gjort det, mange råbte op om for 50 år siden. Og det er jo det, der er så grotesk.
0: Men det er sådan set et stykke hen ad vejen enig i. Altså, der er truffet beslutninger, også de 10 år, jeg har siddet i Folketinget, som ikke har været gode nok.
1: Hvad er det for nogen?
0: Jamen, det er jo beslutninger om, i for høj grad at basere sig på frivillighed. Der er så også eksempler på, at vi har været meget i modstand af de beslutninger. Men lad det ligge. Altså, jeg er stolt af mange af de kæmpe fremskridt, som vi har gjort. Men vi mangler stadigvæk at tage skridt, og det er jeg jo glad for at få lejligheden til at gøre som minister.
1: Allan, er du glad for det svar?
6: Ja, altså, det jeg jo vil have dig til at sige, det er, du har ret. Vi skulle have lyttet efter i 70'erne, så havde vi ikke stået i den situation i dag.
1: Siger du det, Christian?
0: Ej, det kan godt være, det var at tage min konklusion lige 2 grader for langt i retning af rød mor.
6: Sådan, de havde jo ret.
1: Siger?
6: Er det ikke rigtigt? Altså...
1: Røde mor havde de ret?
0: Jeg er selv opvokset meget tæt på Grindstedværket, så der var nogle ting, de havde ret i.
1: Hvad havde de ret i?
0: Ja, blandt andet jo, at Grindstedværket har udviklet sig til at være en af de største generationsforureninger i det her land, og det kommer til at koste os, as we speak, millioner at rydde op efter.
1: Mm. Var det også Socialdemokratiet, der var for langsomme der?
0: Det er der nok flere, der har ansvaret for.
6: Altså værket der, ikke også, er jo grotesk. Altså, vi taler om flere generationer, der skal betale for det. Ja.
1: Der fik du, Allan, en indrømmelse. Hørte du det?
6: Det er i orden.
1: Ja.
6: Kan du... Det er fedt arbejde, og det er godt.
0: Tusind tak.
1: Sådan. Christian Rabjerg Madsen, kan du overhovedet huske nogle af sangene for Røde Mor?
0: Ja, det kan jeg godt.
1: Hvad for nogen?
0: Ja, men for fanden. Det er jo...
1: Allan, kan du hjælpe?
0: Ja, kom lige med det.
1: Eller er du løbet?
6: Nej, jeg er ikke nogen steder. Om jeg kan huske nogen. Altså, Grindstedværket er bare den, jeg tænker, vi har geografilag i folkeskolen, ikke også?
1: Ja, ja.
6: Og nogle gange så afspiller jeg den, men...
0: Jamen, var det dem, der havde sang om mere værdi?
6: Ja, ja.
0: Jeg står op om morgenen altså, og går hen på mit job. Jeg laver noget, og jeg får
6: min løn.
0: Men det, jeg laver, er mere værd end det, jeg får.
6: Jo, men det er ikke... Nej,
1: så skulle man høre det med. Minister for Natur og Dyrevelfærd synger antikapitalistiske sange.
0: Var det Røde Mor?
1: I ringte regeringen. Det tror jeg lige, jeg googler, for det lyder heller ikke, som om Allan kan huske det. Men det får vi lige styr på her under... Tusind tak, Allan Jensen fra Farm, for at sparke ind i Ring til Regeringen 70-21-19-19 i dag. Og hej du. Og nu får du en radioavis, 3 minutter med nyheder fra ind og udland. Og så bliver vi hængende, Christian Rabjerg Madsen og jeg, her med Ring til Regeringen. Du ringer 70-21-19-19. Du får svar direkte på dine spørgsmål. Det er din direkte vej til magten. 70-21-19-19 eller en sms med dit spørgsmål 12-12 til P1.
7: P1 gør diplomati great again.
8: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
7: P1 gør geopolitik great again.
9: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
10: Det ligner sådan 2 små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
7: P1 gør forhandlinger great again.
9: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
7: P1 gør udenrigspolitik great again.
11: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
7: Lyt med i DR Lyd.
12: Med jævne mellemrum dukker der en ny type superfood op. Et bær eller en frugt eller en nød, som man mener er så sund, at den er noget nær en hovedvej til det evige liv. Man kan også bare gøre som Peter Falktoft. Han spørger Danmarks mest succesfulde mænd, som han suger erfaringer og tips og råd ud af, og så finder han, om ikke hovedvejen til det evige liv, så i hvert fald opskrifter, man kan bruge i sit eget liv.
13: Nu sidder vi her. Det er første gang, jeg har fornøjelsen af at møde dig. Ja. Har læst og hørt meget med stor interesse i tidens løb. Så længe jeg har levet, har jeg lyst til at sige, du har været der et stykke tid.
12: Ja, ja, ja.
13: Lige et spørgsmål, der presser sig på.
12: Ja.
13: Sad du derhjemme på et eller andet tidspunkt, og måske bare læste tegneserier, så vurderede du, jeg skal være ligesom Tintin, bare uden 3/4 bukser. Hvordan bliver man rane? Altså, hvordan får man det her CV?
12: Ja, hvordan fanden gør man det? Altså, det gør man nok, hvis... Altså, hvis du formår at få en kærlighed til viden, altså, det er jo her, det er jo en meget... Altså, mit CV er jo præget af sådan et viden, universitet, museer og sådan noget, ikke? Og den kærlighed havde jeg overhovedet ikke i starten. Altså, jeg var ekstremt ringe i folkeskolen. Altså, virkelig. Jeg blev også kun måske egnet til gymnasiet. Hvilket er ret usædvanligt, hvis man er født i Risskov eller Hellerup.
13: Fordi
12: Risskov er jo pangdangen til Hellerup
13: i
12: Aarhus.
13: Det er rigtigt.
12: Men altså, så blev jeg ligesom dannet af min far, der tog fat. Og det gjorde han både med min bror og jeg, min tvillingbror Esker og jeg. Og det, han formåede at skabe, det var 2 ting. Det var...
14: kærlighed til viden, som er forudsætningen for, at du gider arbejde med noget skole, noget.
13: Ja.
14: Altså, det er det ikke bare et spørgsmål om, at du skal, men du bare er nysgerrig. Altså,
13: hvornår fik den der nysgerrighed?
14: Jamen, den fik jeg faktisk først i gymnasiet, altså første G, ikke?
13: Ja.
14: Og så kan man sige, så, og så formodede han at installere en arbejdsmoral, som er, og det er jo meget, meget vigtigt, uanset, og det er jeg sikker på, at du også ved, fordi altså, man opnår ikke noget her i livet uden at ville arbejde rigtig meget. Altså det der med talent og sådan noget, det synes jeg er totalt overdrevet. Fordi,
13: det kommer og går.
14: Ja, ja, det, ikke, det, altså, det er jo meget, altså du kan også udmanøvrere en meget talentfuld menneske, hvis du gider arbejde dobbelt så hårdt som ham eller
13: hende.
14: Så det at arbejde er vigtigt.
13: Hvad år bliver du født, Rane?
14: Jeg bliver født i 1971.
13: 5. juni,
14: yes.
13: 54 år gammel?
14: 54 år gammel, og tvilling i stjernetegn, og i virkeligheden.
13: jeg er svært interesseret i, og jeg ville egentlig have spurgt dig senere, men lad os bare lige tage den nu, for nu nævnte du også selv æske.
14: Ja.
13: Et ene barn vil aldrig kunne relatere.
14: Nej.
13: Knap nok til søskende, men slet ikke til en ene, der så på en eller anden måde også ender og få sort bælte i akademia.
14: Ja.
13: Har det været en eller anden konkurrence mellem dig og din bror, om hvem der kunne være bedst?
14: Jamen, det er jo sådan et kompliceret forhold, ikke? Fordi altså, der er mange, der gerne, når man ligesom taler om os, vil gerne tale om det der konkurrenceelement. Og det har selvfølgelig også været der. Altså, hvis du ligesom skal drives frem af noget, så skal der jo installeres et mindre værd i dig. Og det blev installeret. Det er også en del af den kalvinistiske...
13: Ja.
14: Overset del af den kalvinistiske
13: ideologi. Kæmpe mindre værd lige herovre.
14: Ja, ikke? Og så begynder man jo bare at ville leve op. Altså, så skal man, altså så hvis du så aldrig rigtig får ros, så kan man sige, så bliver du bare ved og ved og ved. Ikke?
13: Ja,
14: så har du lavet en arbejdsmaskine. Ikke? Og den er vi jo nok blevet ret præget af. Og det skaber jo selvfølgelig noget konkurrence, men... Et tvillingeforhold, indægget tvillingeforhold, er jo langt mere kompleks, fordi det har også været en, altså det har også været de næreste emotionelle relationer, jeg har haft til nogen, ikke?
13: Er I gode venner?
14: Ja, sådan, altså det svinger, lad os sige det på den måde.
13: Som det er med søskende
14: det,
13: generelt,
14: ja,
13: ikke?
14: Det svinger, ja.
13: Rane, 54 år, føler du dig som 54-årig mand?
14: Ja, det gør jeg faktisk, og det nu ved jeg godt, at du ligesom måske er bekymret for din, at du går ind i 40'erne, men believe me, det store, altså den store forskel kommer faktisk med 50 år, og det er fordi, at du for første gang oplever, at din fysik altså, at trakten er vendt på hovedet, ikke? Det vil sige, at du skal virkelig kæmpe for at bevare din muskelmasse overhovedet, eller du mister enormt meget muskelmasse. Der er ting, du fysisk ikke kan længere. Der i 40'erne, synes jeg, altså, der er man stadig stærk, ikke? Altså, du er fysisk stærk. Altså, i virkeligheden, i vores verden, der er du stadig ung i 40'erne.
13: Men nu til dags i hvert fald.
14: Ja, nu til dags, ikke? Sådan var det jo nok ikke i middelalderen, men hvad kan man sige, nu til dags, der er du faktisk ung i 40'erne, ikke? Men 50'erne, der sker der bare noget biologisk, altså, og det er ikke ens betydende med, at du ikke kan få et super godt. Der er også mange fordele ved at blive ældre, men du skal kæmpe, altså den fysiske element,
13: fysiske.
14: Det er der udskillelsesløbet for alvor sat ind, ikke? Så det vil sige, enten så løber du maraton, når du er, det kommer jeg aldrig til, men altså for at sætte det på spidsen, maraton, når du er 60, de findes jo.
13: Det gør
14: eller
13: de.
14: Også, så går du med gangstativ, ikke?
13: Ja, det
14: altså,
13: det.
14: Det er det, ikke?
13: Det.
14: Så det,
13: det har jeg noteret mig. Ja. Det er bare meget sjovt, det der med fysikken, og jeg vil også gerne lige deklarere her. Der er mange, der har antaget, men en vis berettigelse, tror jeg, at det her program var afstedkommet af mine kvaler ved at blive 40, eller en form for 40-årskrise. Overhovedet ikke.
14: Okay.
13: Aldrig haft det bedre. Jeg er med på det selv og bedre i en overskrift, men jeg noterer mig da så nu med en vis frygt, Arne. Det er fordi, at der er 10 år til, det går ned.
14: Ja.
13: Årgang 71.
14: Ja.
13: Du deler fødselsår med Elon Musk, Snoop Dogg, Tupac Shakur. Og hvis vi skal holde det dansk, Jan Elhøj, når du kigger på de her navne, eller hører de her navne, føler du dig så som en del af den generation? Eller har du generelt bevæget dig lidt uden for de der generationstidszoner?
14: Altså det må jeg sige, lige de der føler jeg mig nok ikke så, resonerer jeg ikke så meget med. De er sikkert fantastiske, men det er ikke dem, der har præget mig. Altså det, der har præget mig, nu er der mange musikere imellem, ikke? Det er jo... Altså, det er D.A.D., det er The Cult, det er The Cure.
13: Klart.
14: Det er altså det er faktisk det der sådan punk-rock-agtige, eller post-punk. Jeg har aldrig hørt rap, for eksempel. Det har aldrig været min store ting. Så Ja, og så kan man sige, Elon Musk er jo først blevet bekendt med ligesom med alle andre, ikke?
13: Altså,
14: ja, ja, ikke?
13: Han har haft et vildt årti.
14: Ja, det må man skulle sige. Ja.
13: Jeg tror faktisk, jeg fik sagt i introen her, at du, og det er igen også bare et løst estimat, der er bygget på empiri og indtryk, du må vel i en alder af 54 allerede have akkumuleret dig flere oplevelser og erfaringer, end man kunne sprede ud på 10 liv.
14: Ja, altså min kone plejer at sige, at jeg har haft 3 liv, ikke? Og det er nok meget rigtigt. Altså, at det er sådan 3 ret forskellige typer liv, ikke? Fordi jeg var eventyrer og opdagelsesrejsende, og så blev jeg, hvad kan man sige, nørdeforsker, og nu er jeg, og så har jeg også haft en tilværelse som direktør, altså for museer, ikke? Så det er sådan, og det er 3 meget radikale forskellige måder at være i verden på, kan man sige, ikke?
13: Ja, prøv levende forestille mig.
14: Men det er jo super, altså det gode ved det, og altså nu, vi skal også ind og tale om bagsiderne, for det er der altså.
13: Skal vi?
14: Ja, det kan vi sagtens. Fordi det synes jeg også er meget vigtigt, når man ligesom
13: kommer.
14: Stræber. Ja, fordi du ved, den der stræben efter succes og alt det der. Man taler sgu aldrig om, at der er også en pris at betale, så jeg tænker også, at det er jo nogle valg, mennesker skal tage selv.
13: Ja.
14: Fordi jeg har stor respekt for de mennesker, der har taget, du ved, sådan det rene familievalg og lever en, kan man sige, en helt balanceret og dejlig tilværelse med deres familie og børn. Altså, det har jeg så haft svært med. Men det er stor respekt for og stor misundelse. Man misunder jo altid det, man har en tendens til at misunde det, man ikke selv. Men hvis jeg skal tale fordelen ved livet, ved de valg, jeg har gjort, det er, at den dag, jeg måtte gå i graven, så er det ikke sådan, jeg ligger og tænker, at der var noget, jeg skulle have gjort. Altså,
13: prøv at høre, du er en omvandrende legende, og jeg kommer til at konfrontere dig med et par af de legende undervejs i samtalen, og med erfaringerne og oplevelserne og ekspeditionerne.
14: Ja.
12: Resten af denne her udgave af Peter og Profeterne med Rane Willerslev kan du finde inde i DR Lyd.
15: Om få sekunder, så har vi en radioavis, og efter den, så får du anden halvdel af Ring til regeringen med minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Nu er klokken 19.
16: Store bededag kan være på vej til at genopstå. Allerede i det kommende folketingsår vil regeringen nemlig have Folketinget til at stemme om at genindføre fridagen, som den foregående regering tog fra os. Og derfor er forslaget med det lovkatalog, som præsenteres ved Folketingets åbning i morgen. Og det bliver helt sikkert vedtaget, vurderer politisk korrespondent Christine Kortsen.
17: Det tror jeg roligt, vi kan regne med. Jeg forventer, at det vil være et helt enigt folketing, som stemmer for at få store bededag tilbage.
16: Du behøver dog ikke skynde dig med at lægge planer for den her ekstra fridag. Det bliver nemlig først fra 2030, at regeringen lægger op til, at vi igen kan holde fri store bededag, siger Christine Kortsen.
17: Når lovforslaget kommer nu, så er det fordi, det skal være på plads, inden man går i gang med næste omgang overenskomstforhandlinger i 28 og 29. Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste store bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
16: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er udredningen også for dårlig. Sådan lyder en skarp kritik af regionerne fra statsrevisorerne. Og kritikken kommer efter, at en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
18: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
16: Eva Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det gjorde hende vred.
19: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
16: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder kritikken berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt nogle flere. Og det vurderes, at flere end 100.000 herhjemme lever med demens. Og regeringen har også varslet en stor demensplan.
9: Flere personer er alvorligt tilskadekomne efter en busulykke i Sverige. Ifølge mediet Expressen er ulykken sket mellem Växjö og Alvesta i det sydlige Sverige. Kronoberg-regionens pressechef fortæller, at 6-8 personer vurderes at være kommet alvorligt til skade. Der var omkring 30 passagerer i bussen, da ulykken skete. Bussen kom fra et lokalt transportselskab. I aften og i nat er der udsigt til en lille smule regn, men efterhånden skulle det altså klare noget op fra nordvest. Vi får temperaturer mellem 8 og 15 grader og let til hård vind, der kommer fra sydvest. Radiovisen var med Michael Olesen.

0: Velkommen til Ring til regeringen. Mit navn er Christian Rabia Madsen. Jeg er minister for natur- og dyrevelfærd, og jeg står klar til at besvare dine spørgsmål. Så ring på 70 21 19 19 eller send en sms til 12 12.
1: Godt, du blev hængende til endnu en halv time med Ring til regeringen her på P1. Det er den direkte vej til magten. Christian Rabia Madsen, danskernes minister for natur- og dyrevelfærd. Du ringer dig, der lytter med på 70 21 19 19 med dit spørgsmål, eller du sender en sms 12 12, skriv P1, lav et mellemrum og så din besked, og så får du svar direkte fra ministeren. Jeg hedder Gitte Hansen, og det er mig, der sørger for, at ministeren for natur- og dyrevelfærd svarer på dit spørgsmål. 70 21 19 19 på telefonen eller sms 12 12 til P1. Og for bare lige at få det afklaret, nu fik du jo sunget noget af sangen om merværdi her for lidt
0: tid. Kommer jeg nok til at fortryde?
1: Måske. Det var noget dejligt med lidt sang. Jeg kan så fortælle dig, at ifølge en Google-søgning og AI, så forbindes sangen om merværdi tæt med det politiske venstrefløjsmiljø omkring kunstnerkollektivet Røde Mor i 1970'erne, som Allan Lytteren ringede ind om.
0: Så det var faktisk rigtigt?
1: Det var faktisk rigtigt. Sangen er dog oprindeligt skrevet af Jesper Jensen og Benny Holst.
0: Yes.
1: Og altså udgivet på flere forskellige opsamlinger og i sangbøger med tilknytning til den der socialistiske politiske musik, som der var en del af i den der periode. Yes! Ring til regeringen 70 21 19 19 eller sms 12 12 til P1 med dit spørgsmål. Okay, her er en lytter, der spørger sådan her. Det er Mona, hun skriver på sms'en. Hvis ministeren går op i dyrevelfærd, så var det måske en idé at se lidt på kyllingeproduktionen. Jeg tror, de fleste har glemt, hvordan kyllingekød skal se ud, både farven og fastheden på kødet. En kylling, der har haft det godt, er mørk i kødet og fast i kødet, og ikke sådan noget helt hvidt og blødt kød. Så Christian Rabia Madsen, altså dyrevelfærd, kigger du også der på kyllingeproduktionen i Danmark?
0: Ja, det gør jeg, og det er noget, vi gør i kredsen bag dyrevelfærdsloven, hvor det vil være helt oplagt at bringe dyrevelfærdsforbedringer op, også hvad angår kylling. Nu har vi taget nogle meget konkrete skridt i forhold til grisene. Vi har mange af dem, og dyrevelfærdsudfordringerne er betydelige, men jeg vil ikke afvise, at vi også skal kigge på kyllinger. Vi har blandt andet jo lykkes med herhjemme at få buræggene væk fra hylderne, det er jo positivt. Men jeg er ikke afvist over for, at der skal tages yderligere skridt der også.
1: Altså på samme måde som i svineproduktionen, et kyllingestop?
0: Jeg ved ikke, om man kan bruge samme redskaber, men det er klart, at dyrevelfærd er jo ikke begrænset til ét dyr, og derfor så vil jeg også gerne være med til at diskutere kylling. Men det er klart, når vi startede med grisen, så er det fordi, vi har så enormt mange af dem, og fordi konsekvenserne af den måde, vi producerer på, er meget, meget store, ikke kun for grisene, men også for alle os andre.
1: Goddag, Mads Hovmand. Velkommen til Ring til regeringen.
2: Tak.
1: Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
2: Ja, jeg vil godt høre ministeren. Hvor meget han reducerer landbrugets brug af kvælstof, for at vi får en virkning ude i de danske stræder. Altså ikke blot i Vejlefjord, men ude i Storebælt og Øresund og så videre. Kattegat. Det er et lidt hårdt spørgsmål, og jeg kan godt hjælpe ham lidt på vej. Landbruget bruger 400.000 tons kvælstof om året. Og hvor meget skal det reduceres, og hvilken virkning vil det have?
1: Jeg skal lige høre, Mads, hvad er din baggrund, når du går ud med de tal, du går ud med?
2: Ja, jeg har flere sko på fødderne.
1: Okay, lad os høre, hvad det er for nogle sko og kasketter, du går rundt med.
2: Ja, det er det. Jeg er miljøbiolog uddannet på Københavns Universitet.
1: Okay.
2: Så har jeg også et lille landbrug, men det er ikke fordi, det var så tungt økonomisk. Det er mere for fornøjelsen.
1: Okay, så dit konkrete spørgsmål til ministeren er, hvis vi lige kan få det opsummeret.
2: Ja, det er, at det kvælstoftilførsel, som landbruget har i dag, hvor meget skal det reduceres?
1: Ja.
2: Og hvor meget tror han, det vil hjælpe ude i de åbne farvande?
1: Tak. Altså, Christian Rabia Madsen, et svar her.
0: Ja, jeg kan ikke give et antal ton. Det tætteste, jeg kan komme på at svare, det er vel at sige, at vi har en række vandoplande, som udleder kvælstof til forskellige fjorde og derefter til kystvandet. Og med den regulering, som vi har lavet nu trædende i kraft per 1. januar, så vil hovedparten af de vandopblande komme i mål i forhold til, hvad vi skal reducere, og hvor god en tilstand vores miljø skal have ude i vandet. Og det vil sige, at vi er kommet langt nu, hovedparten, men den sidste tredjedel af

0: Mads Hovmand, det var svaret.
1: Ja, jeg fik ikke et eneste tal. Det er også okay. Men
0: havde du troet på, at du fik et tal?
1: Ja, jeg havde troet måske, at ministeren kunne sige, at vi reducerer med 10% kvælstof, og vi reducerer med 20%. Altså, problemet er, at det er jo kun en femtedel af det, der kommer på landbruget, der ender derude. Så,
0: ja.
1: Så hvis man reducerer 10%, så er der altså en 10% af en femtedel, der er nedskåret ude i vandmiljøet.
0: Ja.
1: Og så kan man selvfølgelig håbe på nabolandene. Men,
0: okay.
1: Men jeg fik altså ikke nogen tal, eller bare, altså, der bliver gødet med 400.000. Hvor mange procent skal det reduceres? Det, kan vi få et svar på det?
0: Kan vi få et svar på
2: synes,
0: det, minister?
2: Jeg synes, jeg er klart, at jeg kan ikke, så skal jeg svare skriftligt, som vi siger på Christiansborg, hvis jeg skal ned på ton. Det, jeg prøvede at komme hen, hvor jeg har mest faglig grund under fødderne, det er at kigge på de vandoplande, som vi har inddelt Danmark i. Og der kommer vi i mål, hvad angår EU's vandrammedirektiv, nu med hovedparten. Og derfor mangler vi cirka en god tredjedel i forhold til at reducere, så vi kommer i mål med EU's vandrammedirektiv. Mm. Og hvordan det er oversat til ton, der skal jeg lige have lidt flere papirer, før jeg kaster mig ud i det.
0: Men hvorfor er det, du ikke kan sætte et tal på, hvad du og regeringen gerne vil reducere med?
2: Det er, fordi jeg ikke kan huske tallet.
0: Du kan simpelthen ikke huske det?
2: Jeg kan sige, at i forhold til den gamle målopgørelse,
0: ja,
2: der tog vi i omegnen af 9.700 ton med den nuværende regulering. Men det er med den gamle regnemaskine, og vi har regnet det igennem nu med en opdateret datagrundlag. Derfor så tongrænsen også ændrer sig, og det er det tal, jeg ikke kan huske.
0: Jeg tænker, Mads Hovmand, at I to, dig og ministeren, I må lige få skrevet sammen om det her, og så få sat tal på. Det kan være, der er andre, der også gerne vil have det tal, så du kan passe det, sende det her til os, så kan vi mange folk de gøre det. Christian Rabia Madsen. Yes. Tak, Mads Hovmand, for det spørgsmål i Ring til regeringen i dag.
1: Selv tak. Hej, hej.
0: Hej med dig. Så skal vi en tur til Dirk i Hvide Sande. Goddag, Dirk.
3: Goddag, goddag.
0: Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
3: Ja, goddag, Christian. Så er du kommet lidt vest på.
2: Goddag.
0: Er det Hvide Sande, eller hvad?
3: Ja, det er jo helt herude, hvor klitterne de ender jo.
0: Ej, hvor er det dejligt.
3: Ja, Christians spørgsmål, det går på, at jeg har jo fulgt lidt med den her debat lige fra der første gang, vi så den første ulve hjem. Og jeg er så også, det kan vi lige sætte plads, en af de, der mener, at vi har plads til ulve. Jeg er en af de 80%, der mener, at vi har plads til ulve. Jeg er klar over, at vi er bundet af det her habitatsdirektiv. Slet ingen problem med det. Det er vi nødt til at overholde. Men den 8. oktober 25, der meddelte din tidligere kollega Jeppe Bruus, at vi havde en gunstig ulvebestand til EU. Så er det, jeg tænker, hvorfor skal vi nu i gang med samme proces? Er det fordi, at dem, der talte ulve sidste gang, de havde en kugleramme, der mangler kugler? Eller er det fordi, at man trækker ligesom lidt tiden her på det her? Hvad er grunden til, at man går i gang en gang til nu, når man har med det EU, at vi har en bestand? Altså, tyskerne er så langt, de allerede har lagt det i deres jagtlov, fordi at de har jo længe med det EU, at de har en gunstig bestand.
2: Ja, det er ikke rigtigt, at min forgænger, han er jo stadigvæk min kollega, men han laver bare noget andet i dag, har erklæret ulven i gunstig bevaringstilstand i Danmark. Vi er blevet klogere også under Jeppe i forhold til at tælle, blandt andet med den her koppelmetode.
0: Men altså Jeppe Bruus.
2: Jeppe Bruus, ja, undskyld. Men vi har behov for at kunne tælle på individniveau, før vi kan erklære den i gunstig bevaringstilstand. Fordi vi skal kunne sige noget om udbredelse og robusthed. Og det er noget af det første, jeg har sat i gang som minister, sådan så vi kan få dataen på plads, så vi kan begynde at bedrive jagt på ulven, ligesom man gør på andre dyr. Men jeg vil svare meget klart og lukke, at det er ikke, vi gør ikke noget for at trække tiden. Det er det modsatte, der gør sig gældende. Vi arbejder så hurtigt, som vi kan.
0: Giver det mening, Dirk?
3: Nej, både jo, fordi jeg har simpelthen stået og hørt på, at Jeppe Bruus, han sagde, at han havde meddelt EU, at vi har en gunstig bevaringsstatus.
0: Ja, altså Dirk siger jo, Christian Rabia Madsen, at han synes, han har hørt dine forgængere sige, at vi er et sted, hvor der er så mange ulve, at vi godt kan begynde at skyde dem.
2: Ja, det er ikke rigtigt. Det har vi ikke kunne. Vi har ikke kunne erklære den i gunstig bevaringsstatus, fordi vi har ikke datagrundlaget. I Tyskland er man meget, meget længere, men det er sådan, at man opgør det på nationalt niveau, så selvom Tyskland jo ligger tæt på Jylland, så er det ikke det samme, og derfor så skal vi kunne tælle den, så vi kan få bragt den i gunstilstand, og vi gør det.
3: Nu vil jeg lige sige, at nu har jeg også lige brugt Google her.
0: Ja, det har
3: jeg. Ja, fordi det

0: det brugte du lige før til røde mor. Der står her, minister for grøn trepart, jeg vil bruges meddelt den 8. oktober 2025, EU, at den danske oliestand er en gigundig bevaret datus. Det vil sige, at det, der står herinde, det er falsk.
1: Ja, vi er ikke kommet der, hvor vi fagligt kan begrunde det endnu. Det, man har udtrykt tidligere, det har været ønsket om at få den i en gunstig bevarings, bevaringsstatus.
0: Lige en tillægsspørgsmål. Hvilken instans, eller hvem har du fået til at tælle den her en anden gang? For tilsyneladende havde de tidligere en kugle ramt af mange kugler. Altså, er det en ny område, der tæller i dag?
1: Vi har faktisk bestemt os for at sætte opgaven i udbud, sådan så vi kan få jo både private og offentlige til at give bud på, hvordan de vil tælle, og dermed også få det bedste bud ind på, hvordan vi får tal. Og det, der er afgørende, det er, at vi tæller på individniveau, og vi tæller i foråret. Og med de tal vil vi arbejde så hurtigt som overhovedet muligt for at kunne få ulven i gunstig bevaringsstatus, sådan så vi kan bedrive jagt på den.
2: Det var så langt, som vi nåede med dine spørgsmål.
0: Meget, meget fornuftigt. Ja, det
1: er glad for, du synes.
0: Ja, så jeg synes det. Synes jeg. Endelig sker der noget. Godt. Tak for det.
1: Tak.
2: Så endte jeg alligevel med, at der var ros fra Hvide Sande og Dirk her.
1: Det sætter jeg stor pris for.
2: Ja, det tænker jeg nok, du ville sige.
1: Det er også tæt på, jeg er
2: tak, Dirk, for at sparke ind i Ring til Regeringen i dag. Hej, og Dirk havde ringet på 70 21 19 19. Det kan du også gøre, hvis du sidder og brænder med et spørgsmål. Christian, du er med i tv-programmet Højskolen.
1: Det er korrekt.
2: Der foregår på Krabbesholm Højskole ved Skive. Hvad får du ud af at være med i sådan et tv-program som minister?
1: Jamen, jeg fik jo lejlighed til at drøfte regulering af kvælstof med landbruget. Ja. Selvom vi ikke er helt enige, så synes jeg jo, at det er, når vi er uenige, vi skal prøve at søge dialog. Det synes jeg var konstruktivt, også selvom Thomas, som ringede ind i første time, ikke er enig med mig i det.
2: Ja.
1: Så fik jeg hørt fra Åse, som er foravler,
2: ja,
1: og som var meget konkret i forhold til, hvorfor hun var ked af, at ulven var her. Og det er hun jo, fordi hun kommer ud til sine forår og ser, at de er blevet skambidt. Hun havde sådan nogle synspunkter i forhold til, hvordan vi passer godt på forne. Og så fik jeg også lejlighed til at drøfte altså politik med politikere, som jeg både kunne være enig og uenig med. Så jeg synes egentlig, at programmet var rigtig udmærket, også selvom det er på en konkurrerende kanal.
2: Ja, ja. Lad os bare høre et klip fra den konkurrerende kanal fra starten af programmet, hvor du fortæller om at komme på et landbrug som barn.
3: Det landbrug, som vi skal have igennem den omstilling, det kender jeg godt. Jeg har været på min bedsteforældre skov masser af gange og har deltaget i høsten og har været med til at genkøre hjem fra marken. Så jeg kender godt de mennesker, som skal igennem den omstilling, som er svær.
2: Ja. Hvad husker du fra din barndom der på landet?
1: Jeg husker blandt andet at have fået ansvar for en blind ko. Eller det var en
2: blind ko?
1: Ja, som ligesom på grund af den synshandicap der var meget omgængelig for en femårig. Så var det en stor oplevelse ligesom at få det ansvar. Så husker jeg høst, og særligt halmballerne, fordi man kunne kravle op på halmloftet der og springe ned fra de der baller, jo i nogle højder, som man selv definerede, og som ikke var bestemt af hvor højt lejehusets tårn var. Og det var selvfølgelig meget højere, end man ville have tilladt i børnehaven.
2: Ja.
1: Så husker jeg sådan det der folkelige fællesskab, fester i Lyne Forsamlingshus, kortspil ved mine bedsteforældre. Der var det der sammenhold. Det var jo et landbrug dengang, som selvom det ikke er så lang tid siden, så var strukturen jo helt anderledes. Man boede på gården. Det var mindre landbrug. Så det var et andet landbrug, end det vi kender i dag.
2: Mm. Og som du selv nævner, Christian Rabia Madsen, så taler du jo med landmanden Thomas Jensen, der er svineproducent og bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, om netop regulering af landbruget og kvælstofreduktionen der på højskolen. Det var også Thomas, som ringede ind i første del af programmet. Og blandt andet så diskuterede I det her på højskolen.
4: Der er jo regler, som skal holdes. EU har i 20 år sagt, at vi skal følge vandrammedirektivet. Vi skal tage målinger. Og Danmark er det eneste land i hele Europa, der er ukendt tilstand. Altså, vi er et uland på målinger.
3: Nej, det er vi ikke. Jo. Det passer ikke. Jo. Vi har netop i forbindelse med, at vi implementerer den nye kvælstofregler, opdateret vores grundlag. Og de nye tal, vi tager udgangspunkt i med den nye kvælstofregulering, viser desværre, at det billede, som var dårligt, er blevet værre. Men det her, vi skal ikke gøre det her til et teknisk spørgsmål om EU-vandrammer. Det er jo, fint nok. Vi gør det her, fordi vi skal livet tilbage i fjorden, og det har vi svigtet det ansvar.
2: Kan du og regeringen, Christian Rabia Madsen, blive enige med den her del af landbruget om noget som helst?
5: Det ved jeg jo ikke. Det kan jeg jo ikke give nogen garanti for, men jeg kan give garanti for, at hver gang jeg møder landmænd, også der er utilfredse, så søger jeg dialogen. Jeg tror ikke, jeg har kørt forbi en traktordemonstration nu, uden at stoppe op og tage dialogen. Så det kommer jeg til at insistere på. Om vi ender samme sted, det kan jeg jo ikke vide. Men det er klart, noget af det, jeg er kritisk i forhold til Thomas og bæredygtigt landbrug i forhold til, det er, at han har meget travlt med at diskutere EU-forsyning i forhold til nogle NATO-mål. Han har meget travlt med at diskutere spildevand. Han har en meget stor interesse i forhold til panodiler og p-piller, der ender i vores vand. Og det er jo alt sammen meget godt. Men det, som landbruget har ansvaret for, det er jo 70% af den kvælstof, der kommer i vores fjorde og i vores kystvand. Det kommer fra landbruget. Og der synes jeg, oplever, at Thomas han ansvarsforflytter og forsøger at snakke om alt muligt andet end det, som er hovedproblemet, hvad angår dansk landbrug og det miljø, der omkranser os alle sammen, nemlig den massive påvirkning af kvælstof og det ansvar, vi har for at få nedbragt det. Og der synes jeg desværre, at bæredygtigt landbrug har rigtig travlt med at tale udenom. Han taler om EU-vandrammerne, som om det er noget, der er vigtigt for bæredygtigt landbrug. Altså det er jo EU-vandrammerne, vi skal leve op til, og det er derfor, vi reducerer kvælstof. Så jeg synes, at han og de har en tendens til at fokus for skubbe og tale om alt muligt andet end det, der er hovedproblemet, nemlig kvælstof.
2: Goddag, Christian Nielsen fra Veksø. Velkommen til Ring til Regeringen.
6: Ja, goddag, Christian, og goddag, jer andre.
2: Goddag. Tak. Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
6: Ja, men altså, jeg bor her i Veksø, som er kun 23 km fra Christiansborg, men ofte så virker det som om, at jeg lige så godt kunne bo i Thisted eller tilsvarende. Fordi noget af det, vi oplever blandt andet her i forbindelse med den nye kvælstoflovgivning, der lige er blevet vedtaget, så falder den jo ned oven i den grønne trepart, og hvor vi blandt andet her i lokalområdet har haft en utrolig god dialog, og folk har været positive, og det har været hele vejen rundt med DN, kommunen, lodsejere, større og mindre landbrug osv. Men lige pludselig, når den her kvælstofregulering kommer med en relativ hård hammer i forhold til måske den tidshorisont, der er stillet udsigt, så begynder folk at trække sig. Så det vi fornemmer, og det som vi også kan se lidt, det er jo, at vi har faktisk måske undermineret en stor del af interessen for at deltage i den grønne trepart med den nye L5.
2: Så vi skal lige have spørgsmålet skærpet igen.
6: Så spørgsmålet er helt kort sagt, for at bruge dine egne ord fra Odense i starten af september. Tror du, at din bedstefar måske vil skamme sig over, at du er med til at lægge dele af landbruget i graven?
5: Jamen, jeg mener ikke, jeg er med til at lægge landbruget i graven. Jeg mener, jeg er med til at lave en helt nødvendig omstilling af landbruget. Og også en omstilling, som danskerne kræver af landbruget og kræver af os. Hvad min bedstefar måtte mene om det, det tror jeg, at vi skal lade ligge. Han er jo det ikke mere jo. Men det er bare vigtigt at sige, at reguleringen er ikke noget, der falder ned oven i treparten. Det er noget, man nogle gange lidt glemmer, men reguleringen er aftalt i treparten. Treparten står på to ben. Den står på en frivillig indsats, som handler om arealomlægning, hvor man tager marker og gør dem til natur, og det reducerer kvælstoffen. Og det skal vi have så meget af som muligt, men det vi aftalte i treparten i 24, det var, at vi i 26, altså i år, skulle gøre op, hvor meget kvælstofreduktion har der været i arealomlægningen. Og det, der ikke blev taget i arealomlægningen, det skulle tages i miljøgarantien. Og miljøgarantien, det er den markregulering, den kvælstofregulering, som vi blev enige om, skulle indføres i 27. Så jeg tager ansvar for at gøre lige præcis det, vi har aftalt med landbruget i treparten. Og man kan ikke ligesom lade som om, at treparten kun handler om arealomlægning. Treparten handler også om, at det, som arealomlægningen ikke klarer, hvad angår kvælstofreduktioner, det skulle vi tage med regulering, og det er det, vi gør nu.
6: Ja, men det er jo der, hvor timingen jo på en eller anden måde er blevet skubbet i forhold til de planer, der var i 24, da det blev underskrevet. Og det gør, at når du så står her og siger, jeg kan skyde mine hektar ind i en omlægning, jeg kan lave noget natur ud af de dårlige, mod at jeg måske får et par bedre. Når det lige pludselig bliver usikkert, om det kan lade sig gøre, fordi jeg tilfældigvis er i et kystvandråd, som ikke har styr på det, og som ikke har fået alle deres projekter hjem, så tænker folk jo på deres realkreditlån og alt muligt andet, der skal betales. Og det er jo ikke bare lige at lave det om på den måde, fordi banken har jo ikke samfundssind, når det, den værdi falder.
5: Det er ikke et spørgsmål om, at tidsplanen er fremskyndet eller bliver lavet om. Reguleringen kommer i 27, som vi har aftalt, og det har man vist siden 24. Man har også vist, at den skulle træde i kraft 1. januar 27 med den aftale, som vi lavede med hinanden i december 25. Så vi gør det, vi har aftalt. Jeg tror, der kan være et element, hvad angår, at nogle landmænd er tilbageholdende med at lægge jord ind i projekter lige nu, fordi der er en usikkerhed. Den usikkerhed får vi jo ryddet af vejen i de her uger,
1: hvor vi nu kender både udledning og vi kender kompensation. Vi har afsat 1,9 milliard til at sikre, at landbruget kommer igennem den her omstilling, som jeg indrømmer er svær. Men det kan ikke nytte noget, at vi begynder at diskutere tidsgrænserne, fordi det var miljøgarantien og reguleringen, der er den sikkerhed, vi den her gang har for, at vi faktisk får reguleringen hjem, og dermed livet tilbage i fjordene. Ellers så vil vi jo begå de samme fejl, som vi har gjort i 20 år, nemlig at vi kun har den frivillige del.
2: Okay.
1: Det duer ikke, fordi så kommer vi til at overtrække igen den konto, som vi har overtrukket ude i vores vandmiljø.
2: Det blev et svar til dig, Christian fra Veksø, fra Ring til Regeringen og dagens minister.
6: Tak for det.
2: Selv tak for at blande dig og ringe til regeringen på 70 21 19 19. Det har du også gjort, Niels Hjort fra Vejle. Velkommen til.
7: Tak for det.
2: Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
7: Ja, men det er jo lidt i retningen af Christians for tidligere, fordi jeg har jo, jeg er formand for den lokale landbrugsforening, og har derfor sammen med min kommune og også DN jo arbejdet hårdt i løbet af 25 for at få lavet de skitseprojekter, der skulle til. Og det har vi faktisk ret stor succes med. Vi fik mange lodsejere til at melde ind og være en del af det her, så vi har sådan set overtegnet det, vi skulle i forhold til de reduceringsmål, der var lagt for vores vandopland.
2: Ja, så spørgsmålet, hvis vi kan komme frem til det, Niels.
7: Ja, men det kan vi godt. Så spørgsmålet, så sker der jo det, at der bliver vedtaget en L5, og jeg kan jo lige godt sige med det samme, at jeg er jo løjret uenig med Christian i forhold til det der med tidsforskydning, fordi det er jo...
2: Niels, hvis du skal have et svar, så tiden iler. Vi har 4 minutter tilbage, så skal vi lige have skåret spørgsmålet ud i pap. Undskyld, jeg lige skynder lidt på dig.
7: Jeg kunne godt tænke mig, hvad har ministeren af forslag til, hvordan vi får lodsejerne til igen at være positive og igen at kunne se en idé i at melde arealer ind. For lige nu, så trækker de arealer ud af skitseprojekterne, fordi de kan ikke med den kvælstoflovgivning undvære den.
2: Okay. Christian Rabia Madsen, er spørgsmålet forstået?
1: Ja, det har jeg forstået, og tak for det,
2: Niels.
1: Jamen, det er jo afgørende, at vi dels jo forsikret, at vi har ryddet alle sten af vejen og får de skitseprojekter til at blive til virkelighed så hurtigt som muligt. For det der sammenhæng imellem arealomlægning og så regulering, det er jo, at jo mere vi får taget ud, jo mere lempelig bliver reguleringen. Så det er jo en fælles interesse, vi har. Jeg tror så, at noget af nogle af de udfordringer, der er i øjeblikket i forhold til arealomlægning, det handler om usikkerhed i relation til, at vi overgår til en ny regulering af kvælstof. Og den usikkerhed er vi jo ved at udrydde lige nu, heldigvis, i og med, at vi får vished i forhold til udledningsgrænser, vi får vished i forhold til kompensation. Og det er jo ikke sådan, at altså med den nye regulering vil der jo være et alt andet lige øget incitament til at indgå i omlægning. Projekter, fordi jo mere man omlægger, jo mindre vil reguleringen blive. Og mit mål er jo ikke, at vi skal have mest mulig regulering. Mit mål er, at vi skal have mindst mulig regulering og klare mest muligt ved, at vi omlægger. Jeg kan bare ikke smide reguleringen i skuffen, fordi så kan jeg ikke garantere over for fiskene og danskerne, at vi så får de kvælstofreduktioner, som er en forudsætning for, at livet kommer tilbage i fjorden.
7: Men du kunne jo være behjælpelig med at få lavet nogle overgange, der gør det nemmere og mere reelt for lodsejerne at træde ind i en arealomlægning. Lige nu, der ligger du forhindringer i vejen på det.
1: Jeg skal mødes med både DN og Landbrug Fødevare og kommunerne i den gruppe, vi kalder PFA, som er den politiske styregruppe for treparten, den første mandag efter efterårsferien. Så hvis jeg overhovedet kan gøre noget som helst for, at vi for det til at blive mere smidigt at indgå i de her arealomlægninger, så vil jeg super gerne det. Jeg kan bare ikke tilbyde at lave løsninger, der gør, at vi bliver forsinket i forhold til reduktionerne. Så hvis man foreslår noget, som skyder, at vi faktisk udleder mindre kvælstof i fjorden, så er det ikke en løsning, jeg går efter. Men i det omfang, at jeg er i dialog med både landbruget og kommunerne og DN, kan komme hen til nogle løsninger, som skubber sten af vejen, så er der ikke noget, jeg hellere vil, for jeg vil super gerne gøre alt, hvad jeg kan for, at de her omlægninger, de kommer ud og virke i virkeligheden. De må bare ikke blive forsinket, og de må ikke blive på bekostning af blandt andet Vejlefjord, som jo har det ekstremt dårligt.
2: Det var et svar til dig, Niels Hjort fra Vejle. Tak for at ringe til regeringen.
7: Selv tak.
2: Og fortsat god dag. Christian Rabjerg Madsen, det var så langt, som vi nåede i ring til regeringen i dag. Tusind tak for at stille op. Altså, den her trepart og det her med at overbevise lodsejere og landmænd om at omlægge jord til mere natur og skov, det er jo det, der er hele meningen med treparten. Du har 10 sekunder til lige at tegne et billede af. Hvis det lykkes, hvordan ser Danmark så ud om 50 år?
5: Så får vi en regulering, som gør, at vi kan dyrke på de robuste jorder, så vi får et bæredygtigt landbrug. Så får vi langt mere natur. Vi får mere, flere naturlige steder, hvor der er vand. Vi får natur, som er mere spændende, som er bedre for dyrene, som også er bedre for alle os andre, fordi den der mere robuste natur også kan være med til at gøre, at oversvømmelser inde i byerne bliver langt mindre hyppige. Så der er kun gode ting at sige, men opgaven og omstillingen er vanskelig.
2: Det var så langt, som vi nåede. Programmet blev skruet sammen af Sebastian Lund og Frida Clausen. Jeg hedder Gitte Hansen. Tak for i dag til alle, der ringede og bidrog.
8: DR Koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR Spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
9: 4 år efter Ruslands invasion af Ukraine, der krydser DR-journalist Louise Brothagen nu grænsen til Rusland. På overfladen ligner landet sig selv, men bag facaden er kontrollen blevet meget mere omfattende med statslige apps, overvågningskameraer og ansigtsgenkendelse. Så Genstart følger i dag med Louise ind bag Putins forhæng og spørger, hvad der skete med Rusland, mens vi mistede deres syne.
10: Efter at have siddet i en grænsekontrol i ret mange timer, kommer jeg ind i Rusland for første gang i jo over 4,5 år. Og udover det er virkelig mærkeligt at være der og være sluppet igennem, så er noget af det første, jeg ser, det er sådan en lille uanselig hvid bygning med noget graffiti og et stort fedt sæt. Altså bogstavet sæt. Og det for mig er jo virkelig noget, der er anderledes. Fordi det eneste sted, jeg kan huske, jeg har set det, det er på russisk krigsmateriel, der er blevet efterladt i Ukraine.
11: Ja, det der sæt, det er blevet symbolet på Ruslands, på Putins krig. Så hvad tænker du, da du ser det der spraymalede sæt som noget af det første? Og hvad for land du på vej til at rejse ind i?
10: Jeg blev faktisk lidt overrasket. Fordi jeg havde ikke nogen forventninger om, at der, hvor jeg rejste ind i den lille by, at der ville være sådan noget.
11: Ja, et subtilt, men tydeligt bevis på, at det er et andet Rusland.
10: Det må man sige.
11: Fire år er der gået, siden Louise Brothagen sidst var i Rusland.
12: Og nu sætter jeg kursen endelig mod Moskva.
11: Og siden dengang, der har Putin trukket et ordentligt tæppe for landet.
13: DR er blevet udvist fra Rusland.
11: Mange udenlandske journalister er rejst ud eller blevet smidt ud. En blev fængslet for spionage. Og vores forhold til Rusland er både præget af proxy- og hybridkrig.
14: Rusland er i gang med at teste os. De tester NATO's sammenhold.
11: Samtidig så har styret spændt et digitalt net ud over russerne med kameraer i gaderne, ansigtsgenkendelse i metroen og facepay.
15: Russia is one of the very few countries in the world where you can pay with your face.
11: Nu har DR så igen fået adgang. Og i dag der rejser Genstart ind bag de russiske linjer for at opleve, hvad der er sket med landet, siden vi mistede det af syne. Jeg hedder Simon Stefanski. Du lige kom hjem fra Rusland. Et land, du har dækket i mange år, men som du har været væk fra i mange år.
10: Det må man sige.
11: Var du bekymret, inden du skulle tilbage til Rusland?
10: En lille smule. Det er jo, som du siger, en anden situation, vi står i. Men jeg har jo fået mit visum, og jeg har jo fået min akkreditering. Så derfor tænkte jeg, så skal det nok gå. Men det er klart, altså, det var der med en lille smule nervøsitet. Det ville være mærkeligt andet, tror jeg.
16: Og vores tidligere kollega, Mathilde Kimmer, hun blev jo altså sendt ud af landet. Var det noget, der sad i baghovedet på dig i forhold til at rapportere derfra?
10: Både og, vil jeg sige, fordi jeg skal jo gøre mit arbejde. Det var jeg sådan set også indstillet på at gøre. Også selvom det måske betyder, at det kun var den ene tur, jeg får.
16: Ja, jeg har inviteret min kollega Louise Brothagen i studiet. Hun er journalist på DR's udlandsredaktion og har i mange år arbejdet med både Ukraine og Rusland. Hvordan er du egentlig kommet til at interessere dig for Rusland til at begynde med?
10: Jeg tror faktisk, det var sådan lidt frustration over ikke at forstå, hvad der foregik. Og kan huske, Mathilde var over at dække et valg. Og du ved, at sidde der og tænke, kæft for det... Altså, hun farede jo bare rundt og talte med mennesker, og så sad jeg der og kunne ikke forstå et klap af, hvad der blev sagt. Det var sådan, det var sgu da også irriterende, altså.
16: Og så gik du gerne med at lære lidt russisk dengang?
10: Jamen, det var faktisk foranled i dag at sidde og få optagelser hjem fra Mathilde, der var sådan et, det kan I lige kigge på. Var sådan, ja, goddag, mand. Altså, hvordan har du nogensinde regnet med, at jeg skulle forstå noget af det der, altså? Så var jeg sådan et, okay, det er mandarin, arabisk eller russisk. Jeg tror bare, jeg tager russisk, ikke?
16: Med et nyt sprog i bagagen besøger Louise Brothagen Rusland igen og igen. Og sidste gang, hun er der, det er faktisk, da fuldskala invasionen af Ukraine begynder i februar 22. Og mens Kreml forsøger at lukke munden på kritikere, så våger russere sig ind ud på gaden for at råbe deres modstand mod den nye store krig.
10: Så jeg gik i omkring Puskinpladsen sammen med en masse demonstranter op og ned af gaderne. De gik med små skilte, og de gik og råbte nej til krig. Og jeg stod på en af de her pladser og så, hvordan politiet, som jo var der i massivt antal, også tog mange af de her demonstranter. Både helt almindeligt gik dem ind i deres politibiler, men også nogen, der blev slæbt ind i politibilerne, og jo blev anholdt i stort antal.
16: Ja, der går ikke lang tid før, at man virkelig strammer grebet om, hvad man må sige. I dagene efter invasionen, der blev det strafbart at sprede det, som myndighederne kalder falske oplysninger om den russiske hær. Man må ikke kalde det en krig. Uafhængige medier bliver lukket. Mange vestlige journalister vælger at forlade landet. Hvordan kommer du selv ud af Rusland dengang?
10: Efter lidt panik, tror jeg, jeg vil kalde det, fordi det var jo kaotiske dage, hvor vi ikke anede, hvad der ville ske, fordi alt gik meget hurtigt. Og med lidt held, vil jeg sige, så viste det sig, at jeg havde en kollega fra Norge, som kørte ud og kørte fra Sankt Petersborg eller fra Moskva via Sankt Petersborg til Finland. Så der fik jeg heldigvis lov til at køre med ud.
16: Efter et lille år, så blev det tydeligt, hvad det kan koste at dække Rusland indefra. På et steakhouse i en russisk provinsby sidder Wall Street Journal's Evan Gershkovich over for en kilde.
10: Og skal have lidt indblik i russisk kampvognsproduktion. Og der sidder han i en ret tom, sådan lidt amerikansk steakhouse-restaurant ved et træbord. Det er sådan et sted, hvor man skal forestille sig, at der hænger sådan nogle dyre trofæhoveder på væggen. Og så pludselig så ser han en gruppe mænd komme gående hen mod det bord, hvor de sidder.
16: På få sekunder bliver et almindeligt kildemøde til en spionsag.
10: Og den ene af dem siger, jeg tror, vi har booket det her bord. Og derfra går det ret hurtigt, fordi så kan han ellers mærke en arm, der tager fat, eller en hånd, der tager fat i hans nakke, og så bliver han smidt ned på gulvet. Og så kan han ellers høre, at han nu får at vide, at han er blevet anholdt af den russiske Føderations Sikkerhedstjeneste, altså FSB.
16: Gershkovich, han ender med at bruge de næste 16 måneder bag russiske tremmer.
10: Og derfor så ligger det selvfølgelig måske en lille smule i baghovedet, at det her, det kan jo være vilkårligt. Altså, det er måske ikke helt så gennemsigtigt, hvad det er, man kan blive anholdt eller mistænkt for.
17: The 3 newly freed Americans are back home thanks to a prisoner swap with Russia.
16: Ja, og Gerskovic, han blev jo netop brugt til en fangeudveksling med USA. Nu har han lige udgivet sin bog fra sin tid i russisk fængsel, hvor han skriver, det russiske fængsel er et mikrokosmos på Rusland, og på hvordan Rusland har forandret sig markant. Var det også din forventning, inden at du tog skridtet over grænsen, at Rusland har forandret sig markant?
10: Ja, altså, fordi det ved jeg jo godt. Jeg har jo fulgt det på afstand og kan godt se, hvad der sker, især med lovgivningen, hvem der bliver anholdt, hvad det er for nogle mennesker, der også er nødt til at flygte ud af landet. Masser af russiske kollegaer, som jo ikke længere finder det sikkert at arbejde i Rusland, og for den sags skyld jo lever med en vis risiko også i Europa. Så jeg var godt klar over, at det selvfølgelig ville være et forandret sted. Men jeg tror ikke helt, jeg havde sådan forestillet mig, hvordan det ville komme til udtryk.
16: Og så er det, at du tager til en estisk grænseby. Og det var jo der, hvor vi begyndte. Hvordan ser sådan en grænseovergang ud?
10: Den var ret trist, fordi jeg stod der måske 6:30 om morgenen.
18: Jeg er nået til grænsebommen og er altså på vej ud af Estland.
10: Der står en masse mennesker med deres pakkenelliker, tasker, rygsæk. Nogle har sådan en lille rullekuffert, og alle sammen er ligesom klædt i ret godt, solidt overtøj, fordi det regner. Det her, det er en af de meget få grænseovergange, hvor man kan gå over fra Europa eller fra EU til Rusland.
18: Der går nogle betjente rundt her og kommanderer rundt med os og sørger for, at køen er fuldstændig ensartet hele vejen ned.
16: Ja, hvad for nogle vagter møder man på sådan en grænseovergang?
10: I hvert fald den dag var de, skal vi sige, de var måske ikke sådan rigtige hopler. Virkede ret tvære. Noget af det første, det er jo bare, der går sådan nogle langs den der lange kø, vi står i, og siger, rykke ind til siden, og forklarer os ligesom, hvordan vi skal stå. Og så går de sådan lidt rundt, og så råber de jo på russisk, du ved, I må ikke have alkohol med ind, I må ikke have euro med ind. Alle de her foranstaltninger, der jo skal tages, inden man kommer ind til døren overhovedet.
16: Og da du så står der ansigt til ansigt med vagterne, hvad spørger de så om?
10: Først så kommer jeg jo til det estiske kontrolpunkt, efter at have stået i kø i en del timer. Og de spørger meget undrende over, hvad det er, jeg skal i Rusland. Jeg forklarer jo bare det, fordi jeg skal på arbejde, stort set. Og så får jeg ellers lov til at komme igennem. Og så går man lidt ud i sådan noget ingenmandsland, som jo er sådan et lille afskærmet område, hvor der er kamera over det hele, og man går bare sådan lidt alene med sig selv, indtil man kommer over til sådan en intermistisk vognagtig, hvor der så sidder nogle andre grænsekontroller. Det er så egentlig der, den egentlige grænsekontrol og de interview, jeg igennem begynder.
16: Okay, så hvis jeg nu er en grænsevagt, og så siger jeg, jamen velkommen til grænsen til Rusland. Hvad vil du her? Og så du skal svare på russisk, hvad siger du så?
10: Ну, я в командировке, и сейчас работаю, и поэтому я здесь.
16: Og så siger jeg, den første grænsevagt jo meget fin russisk.
10: Спасибо большое, siger man selvfølgelig. Altså, ja.
16: Men du kommer igennem, og du kommer ind. Og så kommer du ind og ser det store sæt.
10: Ja. Efter mange timer.
16: Sættet på muren ligner et varsel om det Rusland, der venter, Louise.
19: Early Sunday, Ukraine launched one of its largest attacks against Russia since the start of the war.
16: Og når man følger med i krigen fra Danmark, så kommer man let til at forestille sig de ukrainske droner, som forsøger at bringe krigen ind på russisk territorie.
19: Mayor of Moscow said it was the largest drone attack on the Russian capital yet.
10: Jeg tror, vi alle sammen har set masser af optagelser af, hvordan det ser ud ned omkring grænserne.
20: Oh,
10: Og vi har set masser af brændende russiske olieraffinaderier og masser af køer ved tankstationerne de seneste par måneder.
20: What is happening to Russia? It's worse than in the Soviet Union. How much longer are we supposed to stay silent?
11: Men da Louise triller ind i Sankt Petersborg med en rutebus, så er der meget lidt krig til stede i bybilledet, når hun kigger ud af bussens ruder.
21: Og umiddelbart så er det altså ikke lige til at mærke, at det her det også er et land i krig. Et land, vi i hvert fald ofte får fortalt, er knækket på grund af benhårde sanktioner. Det
10: kan sagtens... Og der er liv i gaden, hvor der er unge mennesker, der samler sig, der bliver danset, der bliver spillet noget musik. Der er sådan noget gadeoptræden, som man jo ser i rigtig mange store byer. På den måde, så er meget, rigtig meget det samme.
11: Og Louise, du har jo også boet og rapporteret fra Kiev. Hvis man skal lave en sammenligning mellem, hvordan krigen er til stede i henholdsvis Sankt Petersborg og så i Kiev, hvor er forskellene så?
10: Der er total fravær af alt, der har med militær at gøre. Hvis man ankommer til Kievs store centrale station, jamen, så ser du jo bare mennesker, der mangler en arm eller et ben, eller mænd på krykker eller i rullestol eller noget i den stil. Og det er totalt fraværende i Petersborg. Der er jo ingen af den slags tegn på, at det her det er et land i krig.
11: Og er det et udtryk for, at regeringen gerne vil have, at krigen skal være usynlig?
10: Det er i hvert fald et udtryk for, at man ikke måske bliver konfronteret med det i en af Ruslands største byer, på samme måde som man for eksempel gør i Ukraine.
11: Alligevel så er der jo små tegn på, at noget har forandret sig. Blandt andet, hvis man kigger på fastfoodkæderne.
10: Der er nogen, der glimrer ved sit fravær. Der er jo ikke noget McDonald's. Altså de over 800, tror jeg, der McDonald's-restauranter, der var der tilbage i 2022, de er jo nu overtaget, dem, der ikke har lukket helt, og hedder noget andet. De hedder Vkusnaya Tochka. Og har et andet logo.
22: It tastes the exact same. A Big Mac, a cheeseburger, a Coke Zero, two sauces, fries, and four...
11: Laver de stadig de samme amerikanske cheeseburger?
10: De er jo så ikke amerikanske, men det er en slags burger.
11: Altså, spiser du på den gamle McDonald's eller ej?
10: Jeg har spist på en gammel McDonald's. En meget kendt Vkusnaya Tochka.
23: Jeg har min Dobre Cola, for den hedder jo selvfølgelig ikke Coca-Cola.
10: Og der fik jeg en Mac, ikke en Mac, men en, den hed en hit-menu, tror jeg. En hit-combo.
23: Altså, den smager sådan set udmærket, og jeg er ikke sikker på, at jeg vil kunne kende forskel på den, og så noget, jeg kunne få serveret på McDonald's i København.
11: Hvornår er så første gang, du har oplevelsen af, at der er en forskel til det, på det Rusland, du rejste ind i?
10: Det er nok, da jeg ankommer til det hotel, jeg er nødt til at blive på natten over, fordi jeg simpelthen ikke kan nå at komme videre til Moskva. Jeg sidder og kæmper rigtig meget med at få forbindelse hjem til Danmark for at give besked om, at jeg nu er landet. Og det kan jeg simpelthen ikke få til at fungere. Og der kommer en ung mand mig til hjælp. Han vil gerne tale engelsk, og det har han ligesom luret. Det kan han gøre med mig. Og han kan se, at jeg sidder og sveder med to telefoner og kan ikke få noget som helst til at fungere. Og så hjælper han mig at få det op at køre. Og så beklager han, og så siger han, vi er efterhånden blevet ligesom Nordkorea. Og det gjorde lidt indtryk på mig, fordi det her, det er jo en ung mand på, jeg ved ikke engang, om han overhovedet var fyldt 20, men som jo er vokset op med mobil i hånden og internet lige ved siden af, eller oven i hinanden, ikke? Og det der med, at han også synes, at det er nødvendigt at skulle have kontakt til omverdenen og ikke vil lade sig begrænse på den der måde af det system, som staten har bestemt. Det synes jeg var, det var sådan første virkelig aha-oplevelse.
11: Den unge mands ord følger Louise Brothagen hele vejen til Moskva. Da hun stiger af toget næste dag, bliver advarslen tydelig.
10: Der lægger jeg for det første mærke til rigtig mange kameraer.
11: Her har kontrollen fået øjne. Et højteknologisk net af kameraer og ansigtsgenkendelse følger byens millioner af indbyggere gennem byen.
10: Og der må man bare sige, der er i hvert fald sket noget siden, fordi for det første er der sket udvidet brug af ansigtsgenkendelse.
0: Og så har man jo fået nogle steder fået indført det, der hedder FacePay. Altså, vi har MobilePay.
16: FacePay.
0: De kan køre med FacePay, ikke?
3: This means you don't need a card, phone or cash. And one of the most common uses is at the metro in Moscow.
16: Men det har jeg set jo russiske influencer fortælle om stolt på internettet. Ja. Rusland, et af de få steder i verden, hvor man kan betale med sit ansigt.
3: And now this camera right here will scan my face and I will go through. Look. And that's it.
0: Det er smart.
16: Altså, det her, og så ser man jo en stolt russer gå ind i metroen og så bare vise sit ansigt. Men det kommer jo en gigantisk mulighed for overvågning.
0: Ja, og jo også alle mulige former for tracking. Og metroen er jo ikke det eneste sted, man kan betale med FacePay. Der er nogle steder, hvor du kan komme ind og købe en kop kaffe, så kan du scanne en QR-kode, men du kan også betale med FacePay. Og det lyder jo ret smart på mange måder, men det kræver også en del registrering, og det kræver også, at man ligesom lader sig indordne under det her system, der nu engang er.
16: Måske havde ham der russeren i hotellet en pointe, da han sagde Nordkorea.
0: Det er der i hvert fald nogen, der vil synes.
16: Mens du er i Rusland, så er der jo valg til Dumaen. Og det er noget med, at der er en måde at få nogle bonuspoint på, hvis man stemmer.
0: Der har været en ret stor kampagne for, at man skal stemme online. Det er jo smart. Så behøver du slet ikke at bevæge dig ned til et stemmested. Du kan bare gå ind via sådan den statslige side, og så kan man lige bare afgive sin stemme via sin telefon. Og for nogen, hvis man gør det på bestemte tidsrum, og så deltager man ligesom i sådan en slags lotteri, så at sige, hvor man kan vinde nogle bonuspoint. Så kan du få point på dit metrokort, eller du kan veksle det til nogle andre gode sager.
16: Altså, siger du smart på den der måde, Louise, fordi det er vidderligt er smart for borgere, de skal ned og stemme, eller fordi det er smart for regeringen, at man muligvis har en mulighed for at se, hvad folk stemmer?
0: Altså, jeg har talt med flere, der ligesom bare accepterede, at det var smart. Det lyder jo bekvemt. Jeg vil nok også tro, at der er nogen, der værede sig en lille smule ved det, fordi kan man være sikker på, at denne her elektroniske stemme ender som den, man har afgivet?
16: Du møder også nogen, der forsøger at omgå den her meget kontrol. Der er blandt andet en telefonsælger, som gerne vil sælge noget isenkram til dig.
0: Ja, han var hurtig til at se en business opportunity. Jeg skulle bruge et par høretelefoner. Og som jeg efterhånden har lært, så er det bedste sted at finde sådan noget, det er jo altså under jorden. I nogle af de der mange, mange lange gange, der er imellem metroerne eller under de store veje. Så der prøver jeg at købe nogle høretelefoner, og så kigger manden på mig og kan godt høre, jeg er jo selvfølgelig er udlænding. Og så siger han, har du brug for andet? Har du brug for en VPN? Har du brug for et SIM-kort? Og så siger jeg, nej, det har jeg egentlig ikke, men hvordan kan du egentlig sælge mig et SIM-kort? Og så smiler han lidt, så siger han, det er en hemmelighed. Altså, der er simpelthen opstået sådan lidt sortbørshandel med SIM-kort i hvert fald. VPN'er kan man jo selv hente, men så var han egentlig klar til at hjælpe mig med både at få hentet den rigtige og betalt den og installeret den.
16: Bogstaveligt talt under jorden.
0: Under jorden.
16: Det, du oplever der i undergrunden.
0: Sådan noget helt fordækt.
16: Sådan noget helt fordækt under jordens overflade. Ser du det som et udtryk for, at der er altså en utilfredshed blandt en del af befolkningen i Rusland med den måde, som Rusland bliver kørt på lige nu?
0: Måske ikke så meget en utilfredshed, mere end sådan en konstatering af, at det er sådan, det er. Man opdager et hul i markedet, så at sige, så kan der tjenes nogle penge på det. Det er jo sådan en meget logisk tankegang, kapitalistisk logisk tankegang.
16: Og der er et marked for det jo.
0: Og der er et marked.
16: Det er jo, det fortæller det os jo trods alt, ikke? At der er nogen, der er interesseret i at få det der.
0: Det er det.
16: Åbne døren ind til resten af verden.
0: Eller i hvert fald udnytte, at der er nogen, der gerne vil have den åbne dør.
16: Mens Louise Brothagen er i Moskva, så skal russerne til valg.
19: It will also mark the first election of its kind since Russia launched a war in Ukraine.
16: Men den reelle opposition er holdt ude. Der er ikke mange valgobservatører, og resultatet det ligger nærmest fast på forhånd.
1: Vladimir Putins ruling party was declared the overwhelming winner with a record result.
16: Alligevel så krakelerer den kontrollerede valgforestilling et øjeblik lige foran Louise.
0: Altså på valgdagen mødte jeg jo en kvinde, der gjorde exceptionelt stort indtryk på mig. Jeg står på et meget lille valgsted, og er selvfølgelig nede og spørger, om der er nogen, der har lyst til at tale med mig, både før og efter de har stemt. Og det er der faktisk ikke særlig mange, der har, skal det lige siges. Det var ret svært at få folk i tale. Men denne her kvinde, som er ganske nydeligt udseende, helt normalt, jeg tror, hun er i 40'erne, vil jeg skyde til. Da jeg stopper hende og spørger, jeg præsenterer mig og siger, må jeg stille dig et par spørgsmål? Og så kigger hun bare på mig og siger, du er godt klar over, at det her ikke er et frit land. Jeg er nervøs, bange for, hvad der sker med mig, hvis jeg taler med dig.
16: Hvorfor er du overrasket over, at hun har det sådan? Fordi det er vel ikke nogen hemmelighed?
0: Nej, men jeg synes, det er vildt at italesætte det så direkte. Jeg har hørt en træthed eller en frustration sådan udtrykke sig på flere forskellige måder, men slet ikke så direkte.
16: Til det der valg til Dumaen der, der er det, at regeringspartiet jo vinder. Går 8% point frem?
0: Det er korrekt. Det er, de har sikret sig et rekordhøjt, tror jeg, det er, antal pladser i Dumaen.
16: Kæmpe tillykke til dem. Det er selvfølgelig ironi. Det, jeg vil spørge dig om, er, hvad kunne du så alligevel bruge det der valg til?
0: Jeg synes, det var interessant at høre dem, der selvfølgelig går ned og stemmer, fordi jeg talte med et ældre ægtepar, som siger, vi elsker vores land, og vi elsker vores præsident. Han har opfordret os til at gå ned og stemme og udføre vores borgerpligt, så det gør vi selvfølgelig.
4: Det er vores regionalske dog, og vi elsker vores præsident. Han prædikede at stemme.
0: Så på den måde synes jeg også, det er sigende for, hvad skal man sige, det som vi ikke altid har adgang til. Der er også mennesker, som tror på præsidenten og tror på det Rusland, der nu er.
16: Og alt det her, ikke, det leder os jo tilbage til spørgsmålet om, hvorfor er det egentlig vigtigt, at du som dansk journalist tager om bag fjendens linjer? Det er måske sat på spidsen, ikke? Men altså hen til et land, som vi tit omtaler som vores modstander, nogen vi er bange for, nogen som har sat en amerikansk journalist i fængsel, som har deporteret vores tidligere kollega. Hvorfor er det overhovedet, hvorfor giver det overhovedet mening, at du er der, Louise?
0: Fordi jeg møder nogle mennesker og får et kig ind i noget, som vi bare ikke kan læse os til eller se os til gennem fjernsyn eksempelvis.
6: I какие темы важны для вас?
4: Процветание страны.
0: Jeg møder stadig hjertelige og varme og gæstfrie russere, som udtrykker deres frustration over det, der også er sket med deres land. Det kan godt være, at de ikke decideret imod krigen, men så lever de med de konsekvenser, det har betydet, og det går dem på. Og det kan jeg ikke læse mig til på samme måde. Jeg kan ikke høre det udtryk, jeg kan ikke se det i folks dagligdags handlinger og den interaktion, vi har. Og derfor bliver vi selvfølgelig nødt til at være der.
16: Men hvorfor er det vigtigt at få det at vide? Det ændrer jo ikke noget ved, hvor Ruslands regering står.
0: Nej, men det er jo ikke så sort-hvidt. Og jeg tror også nogle gange, man skal også stille sig selv det spørgsmål. Hvad er det, vi forventer, at den russiske befolkning skal gøre, når vi taler om dem som fjenden, og hvorfor får styret lov til at bestå og sådan noget? Hvad er det for nogle reelle handlemuligheder, mennesker har i det land? Der er selvfølgelig dem, der har købt ind på den situation, som Rusland er i nu, og støtter krigen og støtter Putin. Der er også alle de andre. Og det bliver vi på en eller anden måde nødt til at prøve at tage ind og finde ud af, hvordan lever de? Hvad laver de? Hvad synes de? Hvad gør de? Ligesåvel som vi kigger på alt, hvad der foregår uden for Rusland.
16: Jamen, så siger jeg mange tak for, at du rejste tilbage og fik trods alt lidt interviewbider med ud derfra. Små sprækker bag facaden.
0: Ja. Jeg håber, at jeg kan vende tilbage en anden dag.
16: Her slutter rejsen til Rusland. Programmet blev lavet af Jakob Stenager og Line Fabricius og Søren Elbæk. Jeg hedder Simon Stefanski.
2: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
5: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
7: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
5: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
8: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
5: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
9: Fiskeben kan være slemt irriterende, men nogle rigtig gamle af slagsen har bragt endnu en dansk lokalitet på UNESCO's prestigefyldte verdensarvsliste. En velbevaret naturlig dyrekirkegård fra dengang Danmark var helt dækket af hav, rummer nemlig spor af livet for over 55 millioner år siden. Men hvad er så specielt ved skrænterne i den vestlige del af Limfjorden? Hvad ligger der af spændende ting ud over fiskeforfædre? Ja, det kan du høre mere om i vores program Vild Naturlig, som kommer lige på den anden side af radioavis.
24: Det er for tidligt at sige, om det er et cyberangreb, der har ramt CPR-systemet. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter hun sidst på eftermiddagen briefede partierne på Christiansborg om det historisk store læk af CPR-oplysninger. Her har ukendte gerningsmænd fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre på både nulevende og afdøde. Og efterforskningen er i fuld gang, fortæller ministeren.
25: Alle relevante myndigheder, som har en aktie i at efterforske den her sag, efterforsker sagen, og når vi kan sige noget mere om det, så vil vi selvfølgelig gøre det.
24: Frygten er blandt andet, at CPR-numrene kan misbruges til svindel, og derfor har de i dag haft travlt hos Ældresagen. De bliver kontaktet af bekymrede medlemmer, der vil have råd om, hvad de gør, hvis deres oplysninger er blandt de stjålne, fortæller chefkonsulent Louise Schiel.
26: Det var meget gået på det her med, hvad kan der være sket med mine oplysninger? Hvad kan de være blevet misbrugt til? Hvad nu, når jeg får en ny mail, en henvendelse om noget andet? Er det så ægte, eller er det falsk?
24: Nu kan folk, der bor i en række kommuner vest for København, snart opleve mindre af den her form for støj. Størstedelen af den 17 km lange motorvej Motorring 3 vest for København skal nemlig officielt udvides fra 3 til 4 spor. Og til gengæld så bliver det med en særlig type asfalt, der giver mindre støj. Og det er et flertal af Folketingets partier blevet enige om. Og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF.
27: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
24: Og en af dem, der er plaget af støj fra motorvejen, det er Lonnie Fransen fra Rødovre. Hun bryder sig dog ikke om den her nye plan.
28: Hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler, og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op, eller støjhegn. Men hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse.
24: Og udvidelsen af vejen skal være gennemført inden 2030. Ifølge USA's præsident Donald Trump er det ikke længere USA's konflikt med Iran, der får prisen på benzin til at stige, men i stedet Ukraines angreb mod Rusland. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. For rekordstore mængder af tynder olie kommer nu gennem på næsten daglig basis, skriver Trump altså om Hormuzstrædet. Og han fremhæver i stedet raffinaderier i både USA og Rusland som årsagen til de dyre oliepriser. Rusland, som ifølge Trump bliver sprunget i luften af Ukraine, og USA's egne, der ifølge præsidenten bliver lukket i demokratiske stater som Californien. I aften og nat er der en lille smule regn i luften, men efterhånden klarer det noget op fra nordvest, ned mellem 8 og 15 grader, og let til hård vind, der kommer fra sydvest.
9: Du lytter til P1.
29: Er det Audun?
30: Ja, min mor var nordmand, så derfor så Audun på norsk.
29: Ej, du kan norsk, så præsenterer du Jan.
31: Jan Audun Rasmussen.
29: Ja.
30: Ja da.
29: Rigtig god. Ja,
30: tak for det da, Johan.
29: Ej, vi ikke nok snakke norsk hele vejen igennem. Jeg elsker norsk.
31: Hej på dere. Velkommen til Vildt Naturligt. Din værter er?
29: Johan Olsen.
31: Og Vicky Knudsen.
29: Johan. Det er på tide, at vi får noget verdensarv i studiet.
31: Og det er på tide, at vi kigger lidt tilbage i tiden.
29: Mm-hmm. Nogle millioner år.
31: Ja, en del millioner år.
29: Vi kan godt lide at gå på fossiljagt.
31: De par gange, vi har gjort det i Vildt Naturligt sammenhæng, har det været meget begrænset, hvad vi har fundet af fossiler.
29: Men altså, uden for Vildt Naturligt regi, der har vi jo fundet sindssyge ting. Du fandt krabbebolle med krabbe i.
31: Ja.
29: Og jeg har fundet en svanehøjtand. Men i dag har vi en gæst på besøg, som i den grad er kommet med i den fornemmeste klub. Det er jo ikke hvem som helst, der bliver optaget på UNESCO's verdensarvsliste.
31: Nej, det er det ikke. Og det har også godt nok taget et stykke tid. Det skal vi høre om, og så skal vi høre om hvorfor. Velkommen til dig, Jan Audun Rasmussen, museumsinspektør og forsker på Fossil- og Moliermuseet på Mors.
30: Tusind tak for det.
31: Og tillykke.
30: Åh, mange tak skal jeg have. Jamen, vi var også glade. Kronen på for mange års.
31: Hvor lang tid har det taget?
30: Ja, det startede før jeg kom til Mors. Jeg har været på Fossil- og Moliermuseet, som er den geologiske gren af Museum Mors. Der har jeg været nu i 10,5 år cirka, og der var det startet en del år før det. Jeg tror, de første initiativer var omkring 2008 allerede.
31: Okay.
30: Hvor man fik en idé om, at det her, der er altså noget her, som er helt specielt i verden. Mm-hmm. Og der blev nedsat en arbejdsgruppe dengang, som lavede et fantastisk indledende arbejde. Så var jeg heldig, at jeg kunne ryge med på vognen, da jeg blev ansat.
29: Så har jeg alligevel også været med et stykke tid, kan man sige.
30: Altså, ja, det har jeg.
29: I Jamen. Mange, der skal takkes for den storstilede indsats, men det er jo ikke, fordi du lige trådte ind på sidelinjen sådan, altså 2 måneder før.
30: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg har brugt meget tid på det, ja. Det må jeg indrømme.
31: Hvor mange var I gruppen?
30: Her i den sidste omgang, de sidste 10 år, der er den største arbejdsindsats været fra den videnskabelige indsats fra de to museer, det vil sige Fossil- og Moliermuseet og Fur Museum, som i dag er en del af Museum Salling, og vi er jo en del af Museum Mors, så de to museer, og så de to kommuner, Morsø Kommune og Skive Kommune, hvor kommunens folk specielt har taget sig alt af alt det forvaltningsmæssige, der også skal belyses i sådan en ansøgning. Mm. Og der har været embedsfolk, politikere, turistorganisationer, fordi det skal vi også have med ind i sådan en ansøgning, og der er mange, der har lavet rigtigt.
31: Hvorfor turistorganisationer? Er det, fordi det skal være tilgængeligt?
30: Ja, præcis, fordi vi skal nemlig også... Udover, det allervigtigste er jo, at vi tager vare på verdensarven for eftertiden. Fordi der er noget helt enestående her, som man ikke finder andre steder i verden. Der er det allervigtigste ved sådan en udpegning, det er, at man tager vare på det for eftertiden. Derudover, så skal man også sørge for, at man får udbredt kendskabet til det. Det er ikke kun det videnskabelige kendskab. Det er også til lokale beboere og til gæster på museerne. Og jeg er jo interesseret i det hele taget, som kommer op på de kanter, at man sørger for, at det bliver formidlet godt ud.
29: Og inden du selv får lov at afsløre, Jan, hvad der er så særligt ved Mors og Fur, udover at ligge ved Limfjorden, var I til stede?
30: Ja, jeg var så heldig at være med som en af de 5 repræsentanter, der var fra selve ansøgningsarbejdet, og så fra Slots- og Kulturstyrelsen, som også har en vigtig rolle i hele det her ansøgningsarbejde. Så i alt var vi 6 fra Danmark dernede, hvor jeg repræsenterede museerne, og så var der 4, der repræsenterede kommunerne, de 2 kommuner, og så Slots- og Kulturstyrelsen.
31: Hvor var det hen?
30: Det var i Busan i Sydkorea.
29: Hold da op.
30: Så det var en lang flyvetur, ja. Så det var med kompressionsstrømper og hele muligheden. Ja. Udpegningen skete den 25. juli.
29: Er der et sidetal på, hvor mange sider man afleverer?
30: Vores ansøgning her, den har med selve hovedansøgningen og appendixerne, fylder til sammen 535 sider.
31: Okay.
30: Og hvis jeg skal give et eksempel på detaljegraden, så en af de ting, vi skal redegøre for, det er, hvordan erosionen har været på de klinter, som vi mener er de bedste repræsentanter til at repræsentere den her verdensarv, nemlig i det her tilfælde Handklint på Mors og Knudeklint på Fur. Der er vi redegjort for, hvad erosionen har været op til nu, så langt tilbage vi har kunne komme. Så der har vi været inde og kigge på målebordsbladet, de gamle kort, præcise kort, og se om vi kunne finde nogle fikspunkter, for eksempel et hjørne på en vej, der stadigvæk er der i dag, som også var der for 100 år siden, eller en ruin fra et hus. Ja. Et eller andet fikspunkt, som vi kan genkende i dag, og så måle afstanden fra det fikspunkt derude til, hvor stranden er i dag, og så se på det gamle kort, og så lave en estimat over cirka cirka, hvor meget erosionen har været der.
10: Hold
30: op. Og vi gik tilbage til fotos også, fordi kortene bliver lige pludselig ret upræcise.
31: Jeg skulle lige så sige, at usikkerheden på måleteknologien må vel på et eller andet tidspunkt være større end erosionen?
30: Ja, ja, lige præcis. Og det bliver den, ja. Når vi kommer i årene før 1800 og... lad os sige 70-80'erne før det tidspunkt, der begynder det at blive væsentligt mere upræcist. Der forsøgte vi altså også med fotos, og sågar har vi haft et par malerier ind over, men der bliver for meget kunstnerisk frihed.

0: erosion på den nordvendte, den direkte nordvendte del, end den del, der vender mod nordvest.
1: Mm.
0: Og det kom lidt bag på mig
2: også. Jeg skulle også til at sige, alt den vestenvind.
0: Mm. Ja, nemlig. Jeg har lidt svært ved at give et præcist tal, men det er slet ikke i samme målestok, som der ude ved Vesterhavet. Der så jeg et estimat på et tidspunkt, hvis man regnede tilbage til nogle aflejringer, der findes på stranden ved Lodbjerg Fyr, som er fra sen stenalder til den tidligste del af bronzealderen. Mm-hmm. For det tidspunkt, hvis der er samme erosionsrate som i dag, det ved man ikke med sikkerhed, om det er. Men hvis vi går ud fra, at det er det samme som i dag, så vil kysten dengang have ligget omkring 6 km længere ude i havet.
2: Hold da op.
0: Og det er altså, det er slet ikke det samme, vi taler om inde i fjorden. Der er meget, meget mindre.
3: Det er ikke det, I er ude for i den fjorden.
0: Nej, det er det slet ikke. Nej. Altså, det er ganske lidt. Men altså mere, hvor det er nordvendt. Vi kan også se ved Knudeklint for eksempel. Der er lidt mere erosion end på den nordvestlige del af skrænten, eller af klinten på Handklit.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Og der har vi også så haft ind i tanker, hvad kan man gøre, hvis den erosion den bliver større? Hvis nu klimaet ændrer sig fremover, vi for eksempel får mere nedbør, mere vind måske også, fra en retning, hvor det kan have indflydelse på det. Hvad kan man så gøre? Det er ikke noget, vi har skulle redegøre for i detaljen, men vi har alligevel snakket om det, og vi har også snakket med Kystdirektoratet, de var også med til et møde sammen med den gruppe, der evaluerede vores ansøgning, da de var på besøg sidste sommer på vores safur. Og der fremlagde de også nogle modeller for, hvad man kunne forvente.
1: Mm.
0: Men de er lidt svære at lave, fordi det kommer også an på, hvor hurtigt den her ændring den sker med vind og nedbør, ikke mindst. Ja. Og noget andet, der er indflydelse på det, det kan også være publikum. Gæster på klinten, der går, hvis der kommer mange. Det skriver vi også under på i det her, at det skal vi måle på at monitorere og afrapportere, så UNESCO sikrer sig, at vi holder øje med det og gør noget for at passe på det.
2: Hvad er det, der er så særligt ved jeres klinter der?
0: Det, vi baserer vores ansøgning på, det er ikke selve de to klinter som sådan. De er repræsentanter for to emner, to temaer, som vi kan vise rigtig flot. Det ene, det er, at vi var så heldige, at der var iltsvind i de lag her. De aflejringer, vi har på Handklit og på Knudeklint, det er gamle havbundsaflejringer, som er mellem 55 og 56 millioner år gamle, og på det tidspunkt var hele Danmark dækket af havet.
1: Mm.
0: Så det er simpelthen gammel havbund, der nu er skudt op af isen, specielt under sidste istid, blev stakket op og har dannet de her klinter. Og i den gamle havbund, der kan vi se, at meget af det er lamineret, det vil sige, at det har ikke været gennemgravet af dyr. Det er et ret simpelt tegn på at se, at der sikkert har været meget, meget lidt ilt ved havbunden. Hvis man kan se sådan nogle laminæ i havbundsaflejringerne, så er det et godt tegn. Så har det været forsvindende antal bundlevende organismer, der
3: kunne ellers
0: være.
3: Så ville de have æltet det rundt.
0: Så ville de have æltet det rundt, ja. Og da vi så heldige her, der var ikke særlig mange, der æltede det rundt. Og det vil sige, når der faldt kadaver ned fra dyr, der levede dengang, ned på havbunden, og det kan både være dem, der levede i havet, fisk for eksempel, så var der ikke særlig mange, der kunne æde de kadaver, der faldt ned. Så mange af dem blev bare dækket af slam. Så derfor har vi rigtig mange komplette fossiler. Og det gælder også de dyr, som ikke levede i havet, som for eksempel fløj henover, fugle eller insekter, når de døde, så faldt de ned på havoverfladen, og så efter noget tid ned på havbunden, hvis de var så heldige ikke at blive et af nogle rovfisk under vejen, fordi der var jo ilt længere op i vandsøjlen.
3: Hvor dybt var havet?
0: Man ved det ikke helt med sikkerhed, men der har været nogle estimater fra forskere om, at i starten, i de nederste lag, der har der måske været omkring 100 meters dybde, og så den stede, den havdybde lidt ovenover, der har den måske været 200 meter, nogen vil sige måske 500 meter dybt, op i selve Molia-lagene.
2: Det er helt vildt.
0: Ja, det er faktisk er helt ret vildt dybt. Ja, det er det.
2: Så tror jeg da fanden, der ikke har været noget ild på bunden.
3: Der har jo ikke været 500 meter mere vand på jorden dengang, eller vandstanden har jo ikke været så meget højere. De her klinter har så ligget meget, meget lavere for lang tid siden. De må have rejst sig.
0: Ja, det kan geofysikerne ved hjælp af nogle seismiske målinger. Det kan de måle. Det er det gjort i Danmarks undergrund forskellige steder. Mm. At de kan se, at der sker nogle bevægelser i jordskorpen, hvor der er altså lag, der bliver skudt op. Der er en bevægelse, både opad og nedad, nogle tektoniske bevægelser. Det sker hele tiden over hele jorden. Og det er altså også sket omkring Danmark her. Så kan det være lag, der bliver hævet på grund af nogle bevægelser.

0: dybt nede.
1: Så er det jo afsindigt heldigt, at lige præcis de klinter er opstået, at de findes.
0: Ja, det kan man godt sige. Også at under sidste istid, for eksempel, at de, hvor der har været molealag, der har ligget ret tæt på overfladen, fordi det er ikke sikkert, at de har været så dybt nede i lang tid, dem her. Men i hvert fald under sidste istid, så har tektonikere foreslået og også vist, at isen har skudt flager af de her molealag sammen med nogle af selve istidslagene også, skudt dem op i flager, da isen kom ind over, specielt under de sidste to isfremstød, der var mellem 20.000 og 30.000 år siden i Nordjylland. Isen i Nordjylland, der forsvandt for omkring 20.000 år siden, groft set. Mens i det østlige Danmark, der kom der et isfremstød mere, og der forsvandt den måske først for 15-16.000 år siden.
1: Ja.
2: Hurtigt indskudt spørgsmål. Hvad betyder molær?
0: Ja, det er et godt spørgsmål, og gider jeg have svaret. jeg prøver at bruge lidt i lidt gamle kilder, og man brugte noget, der hed mojord for mange år siden.
2: Ah.
0: Også med hensyn til, jeg læste noget om, ja, det var et norsk publikation fra 1700-tallet, men dengang der kaldte man det på alle lyse bjergearter, både kridt og molær og det hele. Det blev regnet med til det molær, selvom det er lavet af vidt forskellige ting, fordi kridt, det er jo en kalkbjergart, det er jo fuld af calciumkarbonat, mens molær, opal, det er jo et siliciumdioxid, som er langt den hyppigste bestanddel der.
2: Så måske noget lyst sedimentagtigt.
0: Ja.
2: 500 meter, ikke? En ting er, at der nok har været meget mørkt, som en anden marianergrav. Man tænker, det er nogle meget specialiserede dyr, der lever dernede. Men ved man, hvor varmt / koldt der har været, altså hvordan klimaet har været, og hvorfor der var slet ikke nogen bundlevende dyr dengang?
0: Ja, det har man en god formodning om. Det ene er, at der var rigtig mange alger i vandet på det her tidspunkt. Der er forskere, der har foreslået, at der sikkert var en såkaldt upwelling-situation, hvor der altså kommer nogle næringsrige strømme fra lidt større dybder, som bliver presset op til havoverfladen og giver næring og giver algeopblomstring.
2: Mm.
0: Og det har givet rigtig mange af dem, der kislalge, eller diatomere, som det hedder, det er dem, der opbygger molæret. Over 50% af sådan et stykke molær, som er meget let, fordi det er helt fuldt af tomme porer og tomme skaller.
2: Ja.
0: Hvis man tager et stykke molær, der ligger op på land i dag, og det er tørt, så er det meget, meget let.
2: Ja.
0: Og det er, fordi det består af mellem 50% og 60% vel algeskaller. Og så er der lidt almindelig ler og lidt askepartikler i også på det her tidspunkt. Så der har altså været rigtig mange alger, og nogle af de alger er nået ned på havbunden og har ligget og rådnet.
2: Ja.
0: Og en forrådnelse bruger jo ilt, den bakterielle forrådnelse, der sker. Og det giver iltsvind. Og det er sådan set en større målstok af det, man kan se i en del fjorde i dag, hvor også der kan være iltsvind, fordi der ligger organisk materiale, der bliver der rådner.
2: Så man kan se i et mikroskop, vil man faktisk kunne. Man kan ikke se det på molæret, men man vil i et mikroskop kunne se de små kiselalgeskaller.
0: Ja, det er der. Det kan man se, om en gang imellem kan det blive så store, at man godt kan ane dem med det blotte øje, men sådan en almindelig 10-gangslup, der kan man se mange af dem. De fleste, de er nok omkring 0,2 mm i diameter.
2: Ja, det er ikke så meget.
0: Det er ikke så meget, nej. Det er der rigtig mange af dem, der er lige der omkring. Der var et arbejde, der blev lavet på dem af en tysk kvinde i 1905 cirka, hvor hun kunne påvise, der var cirka 130 arter af i molæret.
2: Så de har haft det godt?
0: Ja.
2: Der har været høj biodiversitet på algefronten?
0: Det har der bestemt.
1: Men det vil det sige, at det har været ret stillestående vand?
0: Det har det i hvert fald været dernede på den dybde, fordi vi har ikke nogen, vi finder hverken bølgestruktur, bølgedannede strukturer eller strømriber for eksempel og den slags. Så dernede, altså det er også med til at sige, at vi er på en rimelig stor dybde. Vi er ikke helt inde ved kysten, men der er også nogle af de fisk specielt, der er fundet i os, som også peger på, at vi har været ude på lidt større dybde. Der er en lektor emeritus, Niels Bunde, der har arbejdet meget på fiskene herfra, og han har påvist flere former, som foretrækker dybere vand i dem her.
1: Ja. Okay. Ja, det er jo en meget god indikator, kan man sige.
0: Ja.
1: Nu taler du om det, der skete ved sidste istid, Weichsel-istiden der, ikke? Det er jo sediment, der er 55-56 millioner år gammelt. Det har jo oplevet en del istider. Men har ikke været påvirket af det før, eller hvad?
0: Det, der har dannet landskabet på Mors og Fur og i det område der, det er specielt de sidste to isfremstød.
1: Ja.
0: Det kan dem, der arbejder med det, de kan se forskel på de sedimenter fra de forskellige isfremstød. Den første kom fra nord og havde nogle norske klippestykker med ned, som for eksempel den, der hedder Rompe på Fyr. Det er
1: det
0: meget kender fine ind.
1: Som man kan finde masser af på Mors.
0: Ja,
1: huske,
0: der er nemlig rigtigt. Ja, lige præcis. Ja. Det er rigtigt.
2: Altså, det er dem med sådan nogle store klatter i, ikke?
0: Ja,
2: de ser næsten kunstige ud.
1: Ja.
2: Røde med hvide og sorte med hvide, der er sikkert forskel.
0: Ja, jamen, der er forskellige farver. Ja,
2: men de er vildt flotte.
0: Ja. Og det betyder, at vi har de her rigtige, altså har fået bevaret de her rigtig flotte fossiler. Og der er vi faktisk et af de steder i verden, som første gang har så perfekte bevaringsforhold efter den sidste store masseuddøen på jorden, den som vi har så flot evidens for på Stevns Klint, og de blev UNESCO verdensarv på dernede, fordi de viser grænsen så fantastisk flot. Efter den store masseuddøen dengang, der blev det jo en stillstand, fordi cirka 75% af de arter, der fandtes på jorden, uddøde.
2: Ja.
0: Så livet skulle videre, og der blev ligesom rum til nye former kunne blive udviklet.
1: Mm.
0: Og der er vi så heldige, hos os, der er vi et af de første steder, hvor vi har så meget iltsvind og samtidig en rig fauna inden for fiskene. Fordi vi har mange fisk, mange fossile fisk fundet i Moliaget. Man har estimeret, at der er cirka 80 arter af fisk, der er fundet indtil videre. Og der vil komme flere til, uden tvivl, fordi der er mange, der mangler at blive beskrevet endnu. Så vi har altså en relativt høj diversitet, eller fossilt set en høj diversitet.
1: Ja.
0: Og vi har mange eksemplarer, og vi har rigtig flot bevaring på grund af, at der var det her iltsvind som det ene. Og det andet var, at vi en gang imellem fik nogle forhold lidt ned under havbunden, så vi kunne få dannet kalk, der blev udfældet inde i porerne, ligesom man kan få afsondret kalk i sine bruser derhjemme. Så blev der aflejret kalk inde i hulrummet, i moleret og i asken, og hvor de lavede nogle linser, hvor nogle af dem kan være over en meter i diameter, og andre er ikke mere større end en knytnæve måske. Men det gjorde altså, at moleret blev hårdt på grund af den kalk, der kom ind i alle hulrummet, og der blev fossilerne rigtig velbevaret.
2: Ja.
0: Og vi kan se, at de her linser, de blev formet før, at det blev begravet på rigtig stor dybde, fordi nogle af de fossiler, der bliver fundet inde i de her linser, de er ikke trykket særlig meget sammen. Mm-hmm. Det kan vi se på fugleskeletter for eksempel, at man har et kranium, som har den oprindelige form stadigvæk, uden at være trykket sammen. Det kan lytterne ikke se, men jeg sidder med et stykke af min hånd, som er et stykke gammel forstenet havbund, kan vi sige, hvor der er både selve havbunden med de laminerede lag og nogle sorte askelag. Det er ikke så tykke askelag, der er den der. Og så kan vi se, at der også er et forstenet stykke træ.
1: Ej, den her? Gren.
0: Ja, lige præcis. Det enten en meget tynd stamme eller en tyk gren. Ja,
2: med årringer og det hele.
1: Og man kan se den på den anden side.
2: Og en knast.
0: Ja.
1: Ej,
0: og det er
2: meget flot.
0: Det giver altså en utrolig flot bevaring af fossilerne, som man ikke har specielt mange steder i verden, og slet ikke fra det tidsrum med de her fossiler i. Tidligste del af den periode, der hedder Eocæn-perioden, hedder den her tidligste del af den periode, der startede for 56 millioner år siden, som jo inde på lige før, at de her klinter, de er fra 56 til 55 millioner år gamle cirka, siger de nyeste beregninger på det.
2: Ja.
0: Men det betyder altså, at vi får et blik ind i den tidligste evolution af, da fiskene virkelig begyndt, benfiskene specielt, evolutionen begyndte at tage fart. Og der er vi altså det sted på jorden, som det tidligste sted, der både har en høj diversitet af fisk, mange fiskefossiler og rigtig flot bevaring af dem.
1: Mm.
0: Så det gør det her til et nøglepunkt i verden, når man skal beskrive nogle af de allerførste direkte forfædre til de fisk, vi har i haven i dag, der kom til efter den her store uddøen, som skete dengang dinosaurerne, 75% af alle arter, de uddøde.
2: Ja.
0: Så det er den ene ting. Og den anden ting er, at vi har en klimakatastrofe, der skete på det tidspunkt for 56 millioner år siden, som var virkelig voldsom. Temperaturen den steg helt vildt, 5-8 grader Celsius i gennemsnit på ganske få tusinder år. Det ved man ikke helt præcis. Nogen vil sige måske på et par tusind år.
1: Det var en kæmpe katastrofe.
0: Der var virkelig knald på. Og de nederste 24 meter var der en norskledet forskergruppe her, der påviste i omkring 2019-20 stykker, der påviste, at de her lag, hvor det var allervarmest, de strækker sig over 24 meters tykkelse i det område her. Og det er langt det tykkeste, man kender til af blotninger på jorden, som repræsenterer det her i en gammel havbund. Man har nogle indikationer fra boringer, der er lavet, at det kan godt være endnu tykkere, men det ligger nede i dybe boringer, hvor ikke man kan komme til. Det her, det kan vi komme til direkte. Og der holdt temperaturen sig oppe ifølge deres estimat, som bygger på arkebakterier, eller arkæer, som de fleste nok vil kalde dem.
1: Arkæer er nogen, der ligner bakterier rigtig meget.
0: Men ligesom bakterierne har de ikke nogen cellekerne, og det har alle andre organismer. Og der kan man altså gå ind og måle. De var meget almindelige dengang også, og levede op i den øverste del af vandsøjlen, tæt på havoverfladen. Og de ændrede selve opbygningen af nogle fedtstoffer i deres cellemembran, der hedder lipider.
1: Selve lipiderne bliver mere stive,
0: fordi
1: så beholder de den samme smidighed.
0: Lige præcis. Så vidt jeg forstår, så bygger de nogle ringe op i molekylet, som bliver så mere hyppige, når de skal kompensere, og mindre hyppige, når der ikke er brug for dem mere. Og der kan man gå ind og finde de her rester af arkæerne, kan man finde nede i bundsedimenterne. Nede i den gamle havbund, nede i det, vi kalder molæret. Og der kan forskerne altså trække de oplysninger ud fra havbundsedimenterne. Og det er blevet brugt inden for de sidste 10 år eller sådan noget i aflejringerne. Og det har den her norske gruppe så arbejdet videre på og har lavet en temperaturkurve igennem.
1: For er det elegant. Det vil sige, og så har de jo kunnet selvfølgelig gå her rundt og finde arkæer, som findes i dag. Så finde dem et koldt sted, finde dem varmere sted, og så simpelthen lave et temperaturplot. Det er jo fandme genialt. Ja, det er virkelig godt set.
0: Der er selvfølgelig, som der er ved alt, så kan der være nogle usikkerheder ved, hvilke næringsstoffer er til stede. Og der er sådan nogle forskellige ting ud over temperaturen. Men man regner med, at temperaturen er den væsentligste faktor.
1: Hvorfor skete der pludselig en kæmpe temperaturstigning?
0: Det er et godt spørgsmål. Det er jo sådan, at jorden er opbygget af forskellige plader, kontinenter og have. De bevæger sig. Kontinenter bevæger sig i forhold til hinanden. Og på det tidspunkt her, når vi går 56 millioner år tilbage i tiden, der lå Grønland meget tæt på Norge, og også tæt på Skotland faktisk. Mens at længere sydpå i Atlanterhavet, der var det skilt meget allerede på det her tidspunkt. Altså, fordi der kan man jo se, hvordan Afrika
1: er hængt
0: sammen med Sydamerika. Der kan man se direkte. Mm-hmm. Men det var endnu ikke kommet til Nordatlanten, til nordligste del af Nordatlanten. Mm-hmm. Men det startede lige omkring det her tidspunkt. Lige lidt før, men ikke meget før. Mm-hmm. Der begyndte de at gå fra hinanden, og det fremkaldte masser af vulkanske eruptioner, altså vulkanudbrud. Mm-hmm. Og i starten, der kan dem, der arbejder med det, petrologerne og mineralogerne, kan se, at de gik igennem kontinentskorpen først, hvorimod det begyndte at sprede sig, så de senere vulkanudbrud, de var igennem oceanet i stedet for.
1: Ja.
0: Og den udvikling, den ser man rigtig flot i molærlagene, fordi vi er så heldige, at de vulkaner, der lå her mellem, rigtig mange af dem mellem Østgrønland og Norge, men også ned omkring Storbritannien, på den vestlige del af Storbritannien, kan man også finde rester af gamle eruptioner der. Og det fremkaldt massive vulkanudbrud. Langt de fleste, de gav rigtig meget vulkansk aske, fordi udover, at der kommer lava derop, der lægger sig på havbunden eller jordskorpen omkring, hvor man er, eller kontinentet, hvor det kommer op, der kommer der også vulkansk aske op, højt op i atmosfæren, og det blæst ned over Danmark, og laser i molær som sorte striber. Og det er det, man kan se, det er der sorte stribe, du kan se der i det stykke, der er med, også den lille her. Det er rester af gamle vulkanske askelag.
2: Og det er et meget bredt lag. Altså,
0: ja, det er det. Og det tykkeste, vi har oppe i det område, de er cirka 20 cm.
1: Hold nu kæft,
0: så der har været vildt.
1: Men det har jo slået alt ihjel.
0: Ja, det har virkelig
1: altså,
0: været.
1: Altså, hvis det er alt på landjorden, der kan jo ikke meget, der kan overleve og blive dækket af 20
0: cm. Det har helt klart haft indflydelse på det.
1: Men temperaturstigning, er det så metan og CO2? Altså, er det drivhusgasser?
0: Ja, lige præcis, fordi direkte via CO2, som kommer ud af vulkanerne, men indirekte via metan, fordi magmaet, som man kalder lave, når det er nede under hav, eller jordoverfladen eller jordoverfladen eller havbunden, der kalder man det magma. Magma har også opvarmet forskellige organisk holdige aflejringer fra tidligere tider. Og det kulstof, som er i dem, det blev opvarmet og har dannet metan. Så der også blev frigjort metan samtidig med CO2'en. Ja. Og metan er jo noget kraftigere drivhusgas, end CO2 er. Og det har været en væsentlig faktor i at netop give den temperaturstigning, som steg til, ja, her i området, altså deres, den her norske forskergruppes estimat siger, at temperaturen ved Fur, var det, de lavede den her undersøgelse ved Stolleklint på Fur, der er den sikkert nået op på lige over 30 grader Celsius i temperaturen ved havoverfladen.
2: Ja.
0: Så det er altså virkelig varmt.
2: Det lyder som sådan noget vand, jeg godt gad bade i.
0: Ja, det samme her. Jeg er også en frossenpind.
2: Vand er så koldt.
0: Skønt vand, ja. Nemlig, at det under 28, så nej tak.
2: Men altså, det er jo også held i uheld, skulle til at sige for jer. Altså, alt er jo også bare gået op i en højere enhed med hensyn til bevaring af fossilerne, men jeg tænker også, mængden af fossiler, når nu der har været sådan en mindre katastrofe der nok har gjort, at en del er drættet til bunden. Men hvis man tager hele klinten,
0: ja,
2: altså er der, og på hver sin side af askelaget, altså er der fossiler hele vejen, skulle jeg til at sige. Det er jo en meget lang periode, så der er også stor forskel på alderen.
0: Stort set, ja. Det er ikke sådan, så vi kan gå ud og sige lige præcis der er der flest fossiler. Mm. Og når man først ved, hvordan de ser ud, for det første det der med, at der er så mange kiselalger i, det er jo også fossiler.
2: Ja.
0: Så alle kan finde et fossil, fordi man kan godt finde et stykke molager.
2: Man skal bare ud og have et stykke molager i hånden,
0: men man kan også finde knoglerester fra fiskeknogler, altså rester af fiskeknogler.
2: Ja.
0: Det vil så være aftryk af knoglerne, typisk i det bløde molager.
2: Ja.
0: Men når først man ved, hvordan de her aftryk ser ud, så, og det er fiskeknogler, så er der rigtig stor chance for at finde det på en fossiljagt. Man skal bare lige have det udpeget først. Om det er altså sådan her, de ser ud, det er det, du skal lede efter. Og så er man så en gang imellem heldig, at man finder de her hele fisk, hvor den lille, jeg har med her, den er jo ikke så lang, den er måske 5 cm eller 6 cm. Det er den almindeligste fisk, som først fik navn her i 23. Den har været kendt som den almindeligste i lang tid. Den hedder Zoolycus longicrassilis, og beskrevet af en, der hedder Annelise Schrøder og Giorgio Carnevale, en italiener, som beskrev den. Og den var fødeemne for rigtig mange af fiskene, og faktisk også en af fuglene, fordi man har fundet rester af den fisk i en fuglemave.
1: Nej, nej!
2: Hvor
1: smukt.
2: Hvad for en fugl? Hvad for en fugl?
0: Jamen, det er en fugl, som er sandsynligvis verdens første forfar til vore dages ellekraver og isfugle.
2: Nej,
0: det er den fuglegruppe, der hedder skrigefuglene.
2: Den der er det ældste ellekraver-agtige fossil, I har fundet?
0: Ja, lige præcis.
2: Ej, hvor sindssygt.
0: Nemlig.
2: For det var netop det, jeg tænkte om, det så var noget, der...
1: Du fik lige, hvad du fiskede efter.
0: Ja, yeah,
2: ja. Yeah. Om det netop var nogle af dem, man kender i dag. Men hvad med fisken?
0: Jamen, det er det. Art og slægt findes ikke mere. Men orden findes, den hedder Argentiniformes. Og den, der har vi to nulevende, som også går ind i danske farvande, der hedder guldlaks og strømsild.
2: Nå, okay.
0: De er faktisk ret tæt beslægtet, de to, selvom de hedder... Og de er hverken sild eller laks, men de tilhører altså den her orden, der hedder Argentiniformes.
2: Okay.
0: Det er en meget... meget tidligere fjernslægning til dem.
2: Men, evolutionen sker jo.
1: Det er simpelthen sardinagtigt, ikke? Eller hvad?
2: Ja,
1: de har fundet mange, har de
0: der er faktisk sillefisk, der er fundet også i det. Okay. Klubider. Men det er nede, hvor det er allervarmest. Det her var klimakatastrofen rigtig havde medvind i de nederste 24 meter.
1: Mm-hmm.
0: Det er i nogle lærlag, stolleklintlær, der findes lige under selve molærlagene. Når vi kommer op i selve molærlagene, så er det den der fisk, den der surlykke, der tager over.
2: Nå,
0: der er det langt den almindeligste, men det er faktisk en sillefisk, som er lidt større end den der oftest, der er den mest almindelige fisk, der hvor det var allervarmest. Så vi kan se forskel, i fiskefaunaen på om det er der, hvor det er allervarmest, eller der, hvor det begynder at blive køligere.
2: Ja.
1: Mm.
0: Der, hvor temperaturen den falder, hvis man tager den norske forskergruppes tal, som de heldigvis har med i Excel-ark i deres supplerende information til deres artikel, og beregner gennemsnitstemperaturen, så, jamen, så er gennemsnitstemperaturen lige lidt over 30 grader, der hvor det er allervarmest. Og vi har den her virkelig voldsom varmeperiode, der bliver kaldt PETM. På engelsk er det Paleocene, Eocene, Thermal Maximum. Så det er Paleocene til Eocene, temperaturmaximum, kan vi oversætte det til. Mm. Og det er virkelig, det er den varmeste periode, vi kender til på jorden, efter dinosaurerne uddøde. Mm. Så det, den kigger forskere også på, når de skal se på modeller for, hvad vi kan vente os fremover.
2: Ja.
0: Men der faldt temperaturen altså fra over 30 grader Celsius til i den øvre del til omkring 18 grader Celsius i gennemsnit. Også... Men den svingede rigtig meget, temperaturen. Det var ikke sådan, at den bare var jævnt 18 grader. Der var nogle ret store udsving på kurven, ifølge deres tal.
1: Kan du se forskel på biodiversiteten fra det varme til det kolde?
0: Den bliver større og større op efter. Det gør den.
1: Altså når det bliver køligere?
0: Men om det skyldes, altså inden for fiskene i hvert fald, og om det skyldes temperaturen, eller at lidt sundere hav, eller hvad, det kan være lidt, eller lidt bedre levevilkår.
1: Mm.
0: Det kan være lidt svært lige at afgøre.
1: Ja.
0: Men der er en højere diversitet oppe i selve Moria-lagene, end der er nede i Stolteklintlaget, eller læret, som er nede under. Men der er også en... Der er også en rimelig høj diversitet dernede, faktisk.
1: Ja.
0: Så vi kan tydeligt se også nogle af de former, der findes nede i Stolteklintlæret. Det er typiske tropiske fisk, som findes i aflejringer i Italien, for eksempel, som er 5 millioner år cirka yngre end dem her.
2: Mm.
0: Der er de utrolig almindelige i de italienske aflejringer, der lå længere mod syd dengang. Hvor de kun findes hos os her, der hvor det var allervarmest. Og det kan vi se på flere fiskegrupperne. De forsvinder op i selve muligheden.
1: Det er simpelthen bare
0: trukket op. Simpelthen for koldt for
2: dem.
0: Så der sker en ændring inden for
2: fiskegrupperne. Det giver jo også fuldt ud mening. Men er det mest aftryk, man finder? Eller finder man også... Hov, der var lige en fiskevivl her.
0: I det bløde molær, som ikke har været gennemflydt af en kalkrig forbindelse, der er det aftryk, der er det dominerende. Men inde i selve de her bjergarter, som er blevet hårdere, altså hvor der er kalciumkarbonat, der kan man finde skeletdele direkte. Vi skal være heldige, der er lige de rigtige forhold til stede. Og derudover har vi altså også været heldige, at der var nogle folk, der interesserede sig for at indsamle de her fossiler. Mm. Og dem skylder vi faktisk en stor tak. Museet på Mors, det blev baseret på en amatørsamlers egen samling. Han arbejdede nede på Moliaværket, som stadigvæk den dag i dag ligger nede af vejen fra museet.
2: Nå.
0: Bent Søe Mikkelsen hedder han. Og han var en fantastisk dygtig fossilsamler. Så det var baseret på hans personlige samling af museet, åbnet i 1988.
2: Ej, fedt.
0: Og så efter det, så min gode kollega Henrik Madsen hedder han, vi har samlet virkelig mange fossiler.
2: Ja.
0: Så den ting skal man jo også have med helst, for ellers har man ikke noget at vise frem.
2: Jeg tænker også, der er nogle morsingboer, der skal takkes, for jeg kunne da læse det her med, at som så mange andre steder blev jorden opdyrket, men at der faktisk var nogle morsingboer, der gik sammen i 1934.
0: Ja.
2: Og købte området for, at det netop ikke skulle...
1: For at bevare det.
2: Altså for at passe på det, ikke?
0: Det er rigtigt. Det var super godt, fordi det er jo netop Handklit, vi har udvalgt på Mors til at være den bedste repræsentant for de her hændelser. Det bedste sted til at finde fiskenes evolution, den direkte, de direkte forfædre til dem, vi har i dag, og den her at vise den her klimakatastrofe, det er de to ting. Og på Mors, der er det Handklit, der er den største og flotteste af klinterne, og mest repræsentative. Og det var så heldigt. De gik sammen. Jeg mener også, det var i 34, de lavede foreningen, og så blev den vist fredet i 1937.
2: Ja.
0: Efter det, og har været fredet siden. Og det betyder, at man ikke må gå ud med hammer og skovle og hammer i klinten. Der skal passes på den, og nu endnu mere, fordi det er UNESCO-verdensarv, men faktisk har den været fredet siden dengang, så det har egentlig
2: galt. Det er også lang tid, ikke?
0: Allerede dengang. Ja, det var fantastisk, dem skylder vi en stor tak, det gør vi.
2: Vi tænker på dem.
0: Ja.
2: Som så mange andre steder, hvor der er fossiler, må man så godt, så er det tit, at klinten netop er fredet. Der er også nogle steder, de ikke er det, men her er de. Men så er der jo tit, der netop sker noget erodering, og der falder nogle stykker ned. Må man så godt hamre og mejsle i det, der ligger nede på stranden?
0: Jeg vil ikke sige hammer og mejsle. Man bør faktisk aldrig tage værktøj med ud til fredede klinter. Men man må gerne samle op, hvis man finder noget på stranden.
2: Okay.
0: Noget løst, der ligger.
2: Ja.
0: Det er i hvert fald de regler, vi har kørt med. Og hvis man synes, der er noget særligt ved det, og det gælder i øvrigt over hele Danmark, hvis man finder noget på stranden, der er specielt flot, så forhør der på det nærmeste museum, og hør, kan det her eventuelt være danegræ, fordi så kan man få en enestående ny viden på området. Mm. Og plus man selv får en findeløn for det, man har fundet også. Og der er det laveste i øjeblikket, der bliver givet i findeløn. Det er 1.500 kroner.
2: Ej, det er da også pænt.
0: Så går det opad derfra, afhængig af, hvor...
2: Ja, det er min svaneøltan i hvert fald ikke værd.
1: Men den er meget mere værd.
2: Det næste, jeg finder, det er en dino. Udover, der er også noget, jeg skal også finde noget ulv og noget elg og noget neandertalerspor. Jeg skal bare...
1: Du skal finde
2: rigtig
1: en dinosaur.
2: Ud at være Bornholms svar på Indiana Jones. Men, ja. Jan, er der nogle af alle de... Var det over 60 fiskearter?
0: 80 i alt.
2: 80? Ja. Okay, undskyld. Ja. 80 fiskearter. Jeg tænker bare, når nu det her lag er så unikt, det kunne også godt være fuglene eller insekterne, eller hvad I nu har fundet. Hvor mange af dem er kun fundet ved mors og fur?
0: Altså, det er rigtig mange arter, ja. Der er det. Og et tal, der afspejler det indirekte, det er, at cirka... Nu har jeg ikke talt det op for nyligt, men sidst jeg talte op, det for år eller tre siden, der var det cirka 40% af de danekræ, der er fundet i Danmark, kommer fra mulige lande.
2: Wow!
0: Mors og fur. Det kan godt have ændret sig lidt på 2-3 år, men nok ikke så meget.
2: Nej.
0: Men der er mange rigtig unikke fossiler, der er fundet i det. For eksempel verdens første sommerfugl er blevet fundet på fur.
2: Mm.
0: Dem her udstiller vi, fordi det er Henrik op fra museet på Mors, der har fundet dem, så har vi dem i samlingen deroppe, der er de været siden han fandt dem for mange, mange år siden. Det er verdens første dagsommerfugle simpelthen, der er fundet, og den ene af dem...
1: Så der var ikke dagsommerfugle i kridt?
0: Nej, det er andre former for sommerfugle i
2: bogsøjne,
0: altså om møl og... Ja. Halmøl, fugle. Så det er verdens første dagsommerfugl. Der er helt eksemplar. Den er danekræ, som vi har til låns i øjeblikket, op på museet.
1: Okay. Som er fundet af en amatør?
0: Ja.
1: Er der billeder af den i bogen her?
0: Ja, det er der.
2: Der er også fundet en vinge.
0: I kapitel 2, tror jeg, det er. Men det er ansøgningen, jeg lige bladrer i her.
2: Som er en meget stor og flot bog, med rigtig mange.
0: Øverst til venstre. Eller, ja, det er op ja. I hjørnet. Men... Den blev først beskrevet i 2016,
2: ja.
0: Og af han er godt op i årene nu. Jeg tror, han er omkring 90 år gammel nu, en hollandsk sommerfuglespecialist.
2: Nå,
0: der kunne se, at det her, den tilhører bredpanderne. Og det er jo en gruppe af sommerfugle, der findes i dag
2: ja.
0: Også. Så det er simpelthen den første, som er fundet i helt eksemplar i hvert fald. Jeg har ikke set andre dagsommerfugle beskrevet.
1: Det var satans.
2: Som bredpanderne.
1: Og så hedder den Christensen til efternavn, havde han sagt.
0: Ja, nemlig en zoolog, der var på Zoologisk Museum. Han var insektekspert i hvert fald, og professor
1: okay.
0: På Zoologisk Museum, så den han er opkaldt efter ham.
1: Nej, ja,
0: han gik i gang med, og det var egentlig ham, der rettede interessen mod de der eksemplarer.
1: Okay.
0: Dengang han er desværre afdød nu.
1: Ja.
2: En ting er, at fiskefossilerne er så unikke, og nu har sat jer på verdensarvslisten. Men det er jo ikke kun fiskene, der er velbevaret. Altså, der er også den flotteste skildpadde. Du har lige snakket om sommerfuglen. Der er de fineste
1: altså, prøv lige at se den her
2: og græshopper.
0: Altså,
2: hvorfor er det ikke bare fossilerne fra fur og mors? Altså, hvorfor er det fiskene, der er så særlige?
0: Vi kunne også godt have valgt fuglene, der havde vi også ind på, fordi det giver, og det nævner vi også i ansøgningen, at det her giver et unikt billede ind i... biosfæren for mellem 56 og 55 millioner år siden, fordi vi både har de marine, altså de havlevende organismer, ligesom fiskene og havslanger for eksempel, er der også fundet knogler af, og algerne og søstjerner og så videre. Mange ting. Men også dem inden fra landområderne, som er blevet transporteret ud. Og der er fuglene for eksempel, som er, det er rigtigt, som siger, de er ekstremt velbevaret.
2: Mm.
0: Og en række af de fugle, der er langt de fleste af dem, de er kun fundet på den her lokalitet.
2: Ja.
0: Da de første folk lavede en rigtig, rigtig fint oplæg til den første ansøgning her, der blev det taget med også fossilerne i bred forstand, men også det her med, at askelagene giver et rigtig godt indblik i Nordatlantens udvikling, fordi alle de der forskellige asketyper, som kommer op igennem med tiden, er afspejlet i molerlagene. Den historie var med, og også den istidstektoniske historie, altså hvor isen har deformeret lagene og lavet strukturer i dem, var også taget med som emne. Og der fik vi det råd, at vi skulle begrænse os i det videre arbejde, og så tage virkelig det, som vi synes, det her, den her historie, den kan vi sælge på verdensplan som enestående. Og der er flere andre steder i verden, der har rigtig flotte fugle. Det er der også med fisk, men i fiskene, der har vi en ret høj diversitet. Fuglene er mere sjældne her. Og specielt hele fugle. Det man almindeligvis finder, det er fjerne. Enkeltfjer kan man godt finde aftryk af. Sådan rige. Jeg vil ikke sige almindelige, de er også sjældne, men fuglene er meget mere sjældne at finde fossiler af, end fisken er. Så det har været den ene af årsagerne til det, at vi, fordi så kunne vi også sætte kryds med den der, at det er en almindelig fossilgruppe her, med en høj diversitet, samtidig med, at de er ekstremt godt bevaret. Men fuglene giver bestemt meget vigtig information inden for fuglenes, de moderne fugle, som man kalder det, altså også dem, der kom efter den store uddøende til grænsen. De moderne fugles evolution på det her tidspunkt, og forskere bruger dem også til at kalibrere det molekylære ur med, fordi der er fundet så fine fugle i molæret også.
2: Ja.
0: Men det er der også i den tyske lokalitet, der hedder Mæsel, der har de også en rigtig fin fugle fundet. De har også Green River-formation i en amerikansk lokalitet, som er lige også de der lidt over, de er måske knap nok 5 millioner år ældre end molæret, men stadigvæk er tidlig eocæne, så det ligger ikke så langt fra vores aflejringer i alder, men vi er de ældste af dem her, og det er det, der giver noget ekstra her, fordi vi er de første, der har både en høj diversitet og et højt antal og en god bevaring.
2: Og du har også af det der hårde molæret.
0: Ja.
2: Hvad er det for en fisk, du har med der?
0: Det er sådan, vi kalder dem cementsten populært, de her holdt i linser, der er blevet dannet, eller kalkkonkretioner.
2: Ja.
0: Og det er hovedet af en makralfisk, den her.
1: Det er en makral?
0: Og der har vi...
1: Hvor stor er den?
0: Ja.
1: Hvor lang vil du sige, kraniet er her? Jeg er dårlig til sådan...
0: Det er nok en 5-6 centimeter. Ja, det er omkring.
2: Ja.
1: Og der kan du, det er jo helt tydeligt, vi ser det fra siden, og vi kan se øjet, og vi kan se alle de mange knogler, der ligger i kæberne.
0: Ja. Det er rigtigt.
1: Vi kan se tænderne helt tydeligt.
0: Ja.
1: Bitte små.
0: Og der er vi, det sted på jorden, der første gang kan vise en så stor en artsopsplitning inden for makralfiskeorden, der hedder Scombriformes, hedder den. Fordi vi både får nogle forfædre til vores dages makraller og tunfisk. De minder jo meget om hinanden.
1: Ja.
0: Og de er jo tæt i familie, så at sige. De er i samme orden her. Og også som de fisk, vi har her. Men vi er udover, at vi har flere typer af sandsynligvis arter af en makralfisk. Jeg kalder den makralfisk, fordi vi ved ikke, om det præcis svarer til vores dages bonito, eller sådan det, der nogen, der mener måske, det er nærmest bonitoerne, som rent størrelsesmæssigt ligger mellem tunfisk og makraller. Eller det er en anden type, fordi de er simpelthen ikke blevet videnskabeligt bearbejdet endnu. Men der findes også nogen, der hedder lidt anden type inden for Scombriformes, der er slangemakraller, også fundet i de her lag. Men så findes der også en, som i hvert fald en række forskere også regner med til selve orden af makralfisk, nemlig en smørfisk og sortfiskegrupperne. Og der er også fundet en, der blev beskrevet for nylig her. Så vi har en høj diversitet inden for makralfiskeorden.
2: Ja.
0: Det er første gang, at man i aflejringer, hvor der er skeletter faktisk af fisken, og ofte hele skeletter, kan påvise sådan en artsopsplitning, der sker lige præcis her omkring.
1: Det er jo mega spændende. Det er jo guf for filopaterne derude.
0: Ja, det er det. Det er det. Og det kan også vises inden for ålefisken, for eksempel, fordi der både er fundet nogle meget morænelignende ål. Ja. Altså, de har jo sådan et gab, der går meget langt tilbage, og det starter bag ved øjnene, faktisk. Ja. Og så havåleslægning og ferskvandsålslægning er også fundet, alle tre, plus derudover flere andre, som er svære at sætte i bås. Så der sker også en artsopsplitning for første gang inden for de moderne åletyper, kan man sige, kan påvises her. Og første forekomst af dem, det er inden for flagfiskerorden, men selve slægten hedder Holoosteus, som er fundet, som også er den sandsynligvis ældste repræsentant, det er i hvert fald den verdens ældste art inden for slægten Holoosteus, fordi man har også fundet den slægt i Italien, for eksempel i 5 millioner år yngre aflejringer. Mm. Men det er første gang, at hele den familie bliver påvist i verden også, og også i de her aflejringer. Og sådan kan man sige ved en række af de her forskellige fisk, at det er første gang, at vi enten har den her fiskegruppe repræsenteret, eller det er første gang, vi ser en artsopsplitning inden for gruppen. Og ja. Dem har vi listet i ansøgningen også. Der er specielt 16 events, der hændelser, som vi har lagt vægt på inden for fisken, at vi skulle beskrive, hvad der er unikt ved de her lag inden for fiskenes evolution.
2: Vil det sige, Jan, at jeg sidder med et stykke verdensarv i hånden?
0: Du sidder med et stykke verdensarv i hånden her. Ja. Det gør du helt klart.
2: Men det er bare ikke så tit, man gør det.
0: Nej,
2: altså, det er jeg er ikke klar over, at man kan røre ved Roskilde Domkirke.
0: Nej, noget, ikke? Det er altså, det.
2: Du sidder med den i hånden ligefrem. Ikke? Ja. Men, og ja, det er jo i øvrigt, bare så vi ikke glemmer at nævne, det 10. UNESCO udnævnte UNESCO verdensarv i Danmark.
0: Ja.
2: Altså de to klinter til sammen.
0: Ja. Og der er også tre steder. Dem kalder vi den vestlige Limfjord, kalder vi det i et ord, kalder vi det verdensarvslokalitet, den vestlige Limfjord. Så det gælder altså både Fur og Mors. Ja. Knudeklint på Fur og Hanklint på Mors.
2: Ja.
1: Hvad med leddyr? Hvad med rejer?
0: Der er fundet nogle meget sjældne eksemplarer af et par rejearter, der blev beskrevet i 90'erne. Og så er der fundet nogle enkelte krabber også, der sandsynligvis har kunne svømme rundt.
1: Ja, fordi det var da dybt vand.
0: Ja, nemlig. Ja, de har sandsynligvis svømmet rundt op i vandsøjlen.
1: Okay.
0: Og fået deres mad der og levet der. Så er der fundet nogle enkelte søstjerner og nogle flere slangestjerner. Mm. De er lidt mere almindelige, men kun i et par lag. Der er specielt en horisont, hvor slangestjernerne er mest almindelige.
2: Nå.
0: Men ellers ser man dem ikke i andre lag.
2: Er de ikke på bunden normalt?
0: Jo, nemlig. Og der har det åbenbart lige været
2: en forhold
0: til, at de har lige været ilt nok til, at de kunne, og det samme med søstjernerne også.
2: Ja.
0: Men der er også fundet sådan noget mærkeligt noget, som en, nu nævnte du før, skildpadder. Den, jeg lige vil nævne her, er, at der er fundet en, der er beslægtet med ferskvandsskildpadder, altså sump-skildpadder. Den er så flot bevaret.
2: Det er den med det velvede skjold.
0: Ja, det er det nemlig.
2: Den er virkelig flot.
0: Og den er man kan både se under og bag.
2: Den ligner nærmest, den stadig svømmer.
0: Ja, den er ekstremt flot bevaret.
2: Men altså, der er jo også fundet en... for det var nemlig mit næste spørgsmål. Det var netop altså slangestjernerne og søstjernerne, men der er også et afbildet musling. Det må også have været lige en åbning eller et eller andet.
0: Ja,
2: eller også
0: præcis,
2: der er nogen tabt den på vejen.
0: Ja,
2: men altså.
0: De er nemlig også sjældne at finde, fordi vi har nogle... der er fundet nogle bundlevende muslinger derop. Vi var med som vejleder fra museet sidde på en biologistuderende, der havde lyst til at lave noget med paleobiologi med en gammel havbund. Der fortalte vi hende, jamen vi har faktisk set nogle muslinger, der aldrig blev beskrevet, om det måske kunne være noget at lave special på, og hun lavede et rigtig flot special på dem. Det var sådan en speciel gruppe af de bundlevende, men hun nævner også de andre, fordi der er også dem, der er nogle, som vi kan kalde forfædre, eller i hvert fald slægtningen til vores dages blåmuslinger, altså, som hedder Mytilus edulis. Der er der fundet en, der hedder Mytilus røstnesiensis.
2: Røstnesiensis!
0: Den blev fundet af en, der hedder Kaj Strand Pedersen i, var det 72 eller 73, tror jeg, han beskrev den, fra aflejringer på Røstnes, som er omtrent samme alder, som vi finder muslingerne i på Mors.
2: Nå,
0: der er det bare ikke molæger, der er det almindeligt sort læger.
2: Ja.
0: Og den har en meget mere ribbet skal, kan man se, end vores dages blåmusling har.
2: Ja.
0: Men den bliver også kaldt, for Mytilus som slægtsnavnet. Det var enormt lang tid at have en slægt, der strækker sig over 50 millioner år, men det var det, man valgte at gøre der, eller han valgte at gøre.
2: Men det er bare, jeg synes også bare, når man ser jeres ansøgninger og ser listen over, hvad der er fundet, det er helt vildt, hvor meget Altså, ja, der er fundet fossiler og rigtig mange ting, men det er jo virkelig også en stor artsdiversitet, der er hos jer af forskellige. Altså, du har også et fossil med der, en meget, meget velbevaret løvgræshoppe, som du fortalte. Man kan se ansøgningen fuldstændig intakt guldsmed. Der er de velbevarede fugle. Der er til med en fugl, hvor der er stadig fjer på. Altså, de er, altså der er små svigerfluer, der er... Den første sommerfugl, det er jo helt sindssygt. Jeg kom til at afbryde dig før, fordi jeg blev så begejstret over en havslange. Fordi vi også før har snakket om havslanger i Vildt Naturligt. Ja. Og det er ikke noget, vi forbinder med. Det gør vi jo heller ikke med skildpadder og krokodiller og sådan noget mere. Men altså, det var nemlig mit sidste lille fossilspørgsmål. Så tænker jeg netop, hvad med krokodillerne? Fordi de plejer altid at være der lidt samtidig med skildpadderne, synes jeg, når der er fossiler rundt omkring. Ja, dem er der ikke.
0: Det er grønne med sundelse der over dem, der har fundet det. Fordi det har vi ikke fundet skyggen af.
2: Nej.
0: Og heller ikke af pattedyr, for eksempel. Af nogen art.
2: Det er sjovt, hva'?
0: Ja.
2: At det er... Altså, at man
1: der er jo ikke særlig mange krokodiller og pattedyr midt ude på havet.
0: Ej, det er jo godt argument.
2: Ej, men hvis det også er skyllet ind udefra, og det har været sådan lidt en ferskvandsskildpadde, så tænker jeg, så har der også været nogle krokodiller i nærheden af...
0: Altså, heldet skal være der, det er rigtigt. Så skal den transporteres via en træstamme, som vi forestiller os, måske den her sumskildspadde har...
1: Nå, måske den har siddet der.
0: Sidde op på en træstamme, der er ude fra kysten. Vi ved det ikke, men det kan være en... Men
2: der er jo flere skildpadder.
0: Ja, altså, det er der nemlig. Bare,
2: altså,
0: det varmer mit hjerte, du nævner det, fordi der er en enormt flot en, og den er virkelig, den har jeg ligesom været kendt på Mors i mange år nu, som bliver kaldt for Luffe derop, fordi
2: Finans
0: datter, tror jeg, der var, der kaldte den det. Og den, ja, det er den, der kommer der, ja. Og den er simpelthen så velbevaret. Det er bare lige en unge af en havskildpadde. Vi har fundet lidt større aftryk af større.
2: Nå, det er Luffe.
0: Og det er Luffe, den der, ja.
2: Nej, det var Luffe, jeg tænkte på før. Undskyld, det var den anden der. Ja, den er jo også, det ligner jo den nutidige skildpaddeskjold.
0: Ja, den er virkelig flot.
2: Altså, og kære lytter, I må jo lige gå ind og finde billeder af Luffe og alle de andre ting. Eller besøge museerne, fordi det er svært at beskrive, hvor velbevaret Luffe er. Altså, det ligner en kunstplakat, der...
0: Ja,
2: altså, den
0: er virkelig... Altså, jeg tror også, Henrik Madsen, han blev stolt, da han fandt. Men først så blev den fundet i sådan en cementsten, der blev slået igennem, fordi den lå der bare. Og så kunne han se en lille række knogler, der kom frem. Nogle få knogler. Og først vidste han ikke, hvad det var for nogle knogler. Så efterhånden, så må jeg hellere begynde at præparere lidt på. Så fik han efterhånden afdækket det, og så blev den rigtig flot præpareret senere.
1: Vildt at se en skildpadde komme til syne i sådan et... Det må have været...
0: Det er fantastisk. Og den er så velbevaret, at der er en forskergruppe fra Lunds Universitet, der i 2000 år her fandt blandt andet hemoglobinmolekyler i den.
2: De fandt fire forskellige molekyler.
1: Det er simpelthen løgn.
0: Fra det gamle væv i den, som nu bare er sådan en kulhinde. Den blev publiceret det var et ret anerkendt tidsskrift.
2: Nu er det snart efterårsferie.
1: Ja.
2: Der har jeg tænkt mig at slippe kæresten med til Mors.
1: Mm.
2: Altså, hvor stor er chancen for, hvis jeg finder en eller anden løs sten på stranden, prøv at slå den over og se, om der er noget inde i. Stor er chancen for, at jeg finder et fossil?
0: Altså, den er rimelig stor, vil jeg sige, når man ved, hvad man skal lede efter.
2: Ja.
0: Altså, hvis du skal med på fossiljagter i efterårsferien, så vil jeg næsten garantere, at du vil finde en eller anden form for fossil. Det kan være fiskeknogler, men når man først ved, hvordan det ser ud, så er chancen stor for det. Men for at finde et helt fossil, der er chancen meget mindre.
2: Mm. Men altså, jeg har aldrig fundet en fiskeknogle, så dermed en opfordring til jer, kære lytter, og mig selv. Når vi skal på fossiljagt, så gør vi det sammen med museet.
0: Vi har jo det hele taget både guidede fossiljagter på Museum Mors, Museum Salling.
1: Jan Audun Rasmussen, museumsinspektør og forsker på Fossil- og Ammoniakmuseet på Mors. Tusind tak, fordi du kom hele vejen til storstaden for at fortælle om det her. Det er jo helt vildt. Og tusind mange gange tillykke.
0: Selv tak.
2: Tak for at slippe verdensarven med i studiet. Ja. Det er ikke så tit, det sker.
1: Nej.
2: Det er vi også meget, meget taknemmelige for.
1: Ved du hvad, vi også er taknemmelige for, Vicky? Lytterne, der sidder derude. Tusind tak til jer.
2: Ja.
1: Og så tusind tak til Carsten Nielsen. Man kan lytte til den her udsendelse og til de andre udsendelser på DR Lyd, eller hvor man ellers finder sin podcast. Og så kan man skrive herind, hvis man har lytterspørgsmål, eller ros, eller gode idéer til, hvad vi ellers kunne lave udsendelser om.
2: Vildt naturligt snabel-dr.dk

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd. På landets uddannelsesinstitutioner, der måler, tester og styrer vi som aldrig før. Men er det overhovedet en god idé, jævnfør de seneste PISA-resultater? Ugens gæst i Supertanker har med voksende bekymring fulgt og beskrevet universiteternes udvikling indefra de seneste 10 år. Og han frygter, at vores uddannelsesinstitutioner er ved at miste deres funktion som offentlige rum for dannelse. I stedet for at effektivisere institutionerne yderligere, så opfordrer han til at befri dem fra den markedslogik, der har overtaget dem. Og det kan du høre meget mere om i Supertanker, lige efter en radioavis.
4: Regeringen vil lade store bededag genopstå som helligdag. Forslaget er med det lovkatalog, som regeringen præsenterer i forbindelse med Folketingets åbning i morgen. Og hvis forslaget går igennem, bliver det dog først i 2030, at lønmodtagere igen kan holde fri store bededag, fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
5: Store bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
4: Det udløste omfattende protester, da helligdagen blev afskaffet for 2 år siden, og det var også en af de helt store emner i valgkampen i foråret. Men udsigten til, at den nu kommer tilbage, deler vandene.
6: Det er det samme for mig. Vi arbejder der alligevel, om det er en helligdag eller ikke.
7: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for meget problemer med at spole den tilbage igen.
8: De skal bare genindføre den. Det er den bedste helligdag, vi har haft førhen i tiden.
4: Lød det her fra Jens Bro Jensen, Trine Kolding og Per Møller. Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af regionernes måde at behandle de tusindvis af patienter, der hvert år skal udredes for demens. De fleste bliver nemlig ikke udredt inden for 30 dage, som loven kræver, men må i gennemsnit vente 165 dage. Og ventetiden kan have store konsekvenser, fortæller Gunhild Valdemar, leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
9: Demens er jo ikke en sygdom i sig selv. Der kan ligge forskellige sygdomme bag, for eksempel Alzheimer's sygdom eller en anden sygdom. Så derfor er det så vigtigt at få den her afklaring af, hvad diagnosen er, så der kan lægges en plan.
4: Problemet med lange ventetider på demensudredningen har ifølge DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel stået på i årevis. Men den her gang er der håb om, at der sker noget.
10: Den her kritik fra statsrevisoren, den er alligevel ret karakteristisk og vild. Og en ny demensplan er på vej fra regeringen, og så har ikke mindst statsminister Mette Frederiksen jo nævnt demens i sin nytårstale som et særligt område, hun vil gøre noget ved. Så måske får regionerne strammet tommelskruerne ekstra hårdt for at få ventelisterne ned nu.
4: Formand for Danske Regioner Mads Stugedal kalder kritikken berettiget og fortæller, at regionerne sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Et håndskrevet postkort, som dronning Margrethe skrev i 1952, er blevet solgt for 6.500 kroner hos auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på 4.000 kroner. Postkortet blev sendt fra Sverige, hvor den dengang 12-årige prinsesse var på familieferie. Det var adresseret til frøken Ella Sørensen af Malinborg Slot. Hun var kammerpige for dronning Ingrid. I kortet beskriver prinsessen den hytte, familien befandt sig i, og derudover skriver hun, at de fik kaffe og vafler med multebær. Det lyder ikke så tosset. Der kan jeg stadigvæk komme enkelte byer. Efterhånden skulle det dog klare noget op fra nordvest. Ned mellem 8 og 15 grader og let til hård vind omkring sydvest. Radiovisen var med Michael Olesen.
3: Det her er P1.
11: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
12: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: De danske uddannelsesinstitutioner har et problem. For ikke alene er de 15-årige de ringeste til læsning, matematik og naturvidenskab, de nogensinde har målt. På tværs af folkeskolerne, gymnasierne og universiteterne frygter man, at der helt generelt er blevet langt, for langt, mellem det formål, institutionerne blev født med, og den virkelighed, de skal fungere i. Og hvis man spørger vores gamle ven, filosof og teolog K.E. Løgstrup, som i 1981 forsøgte at besvare spørgsmålet om skolens formål, er det i virkeligheden ikke så mærkeligt. For skolen vil altid vokse frem af det samfund og den kultur, som vi lever i, og som skolen får sine opgaver fra. Og i det spil, kære venner, vil nogen mene, at skole og uddannelse, ligesom den øvrige offentlige sektor, har hentet styringsværktøjer og markedsprincipper fra det private erhvervsliv. Derude, hvor borgere forstås som kunder i den store velfærdsbutik. Men måske altså på bekostning af de steder og rum for fordybelse, hvor hele ideen er at gå på opdagelse i alt det, som verdenen også er, når man ikke lige er på arbejde. Men resultaterne af øget topstyring, målstyret undervisning og definerende testkultur tvinger os alligevel til i dag at spørge, hvad det alt sammen skulle til for. Hvad skal vi overhovedet med uddannelse? Og kan det demokratiske samfund klare sig uden den type uddannelsesinstitutioner, hvor mennesker faktisk kan og opfordres til at møde op som tænkende mennesker og ikke bare som kunder eller fremtidige ressourcer? Henrik Jørgen Bjerre, lektor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet og forfatter til den nye bog, Det Postakademiske Universitet. Velkommen til dig.
1: Tak skal du have.
0: Jeg har egentlig lyst til at starte lidt med titlen, men det her med det postakademiske, men vi skal lige have på plads, at du over de seneste 10 år har beskæftiget dig med universitetets tilstand og har bekymret dig for dets fremtid. Du selv lektor på en uddannelse, der ikke længere optager nye studerende, og så har sågar leget med spørgsmål om, hvorvidt universitetet måske det hele taget er på vej til at blive overflødet. Det lyder jo lidt skræmmende. Vil du ikke starte med lige at forklare, hvad det er for nogle idéer og praksis, der for dig at se truer med at kunne overflødiggøre så hæderkronet og gammel en institution?
1: Jo, altså måske skal jeg sige, i en vis forstand er universitetet travlt optaget med at relevansgøre sig selv, kunne man sige. Altså, at der er alle mulige ting, som vi skal gøre og leve op til, og vi skal blive bedre til, og vi skal indgå i samarbejder med erhvervslivet og den omgivende verden, og så videre, alle mulige betydninger. Men så, når jeg leger med den tanke, som du siger, så er det egentlig for at sige, at der er noget ved universitetets sådan klassiske formål, som er måske endda er faktisk blevet mere undermineret over de sidste 3-4 årtier, end vi sådan rigtig har lagt mærke til. Altså, der er selvfølgelig mange, der hele tiden har været bekymret og protesteret mod reformer og så videre, ikke? Men min pointe er, og det der titlen kommer ind i billedet, ikke? At vi har havnet i en situation, hvor universitetet ser ud til at være ved at opgive nogle af sine sådan klassiske formål, og det har at gøre med dannelse og sandhedssøgning, kritisk tænkning og så videre, fordi at universitetet er blevet gradvist indrulleret i en stadig mere driftsstyret og virksomhedslignende sådan corporate tankegang, hvor forskere, undervisere og studerende langt mere betragtes som det, som Martin Heidegger kalder for bestand eller ressourcer, altså det, man kalder human resources, ikke? Altså det er nogen, der skal ind på universitetet og lære nogle ting og ud igen og producere osv., og der skal ikke rigtig være nogen særskilt funktion af universitetet, som har nogen bestemt dramatisk vigtig rolle i samfundet, andet end at kvalificere folk og producere.
0: Så det lyder lidt som om, at det vi i gamle dage kaldte grundforskning, som jo muligvis er noget, der ikke sådan lige giver resultater og viser nye initiativer ude i virkelighedens verden fra day one, men som måske siver ned igennem nogle videnslag og nogle erhvervsliggørelser osv., før det pludselig bliver til et eller andet, at det er den grundforskning der, den er på vej ud til fordel for sådan noget new public management, markedsgørelse og præstationskultur, som mange, man taler om det her teaching to the test.
1: Ja, netop. Ja, det er i hvert fald noget i den retning. Altså det er som om, at der er kommet en, eller det er ikke som om, der er kommet en langt større orientering imod hurtigere og mere direkte effekter, kan man sige. Både af undervisning generelt set, noget, der skal være målbart, noget, der skal være objektivt i en eller anden forstand, noget, der skal skabe output i bredeste forstand, og altså også noget, der har en mere direkte samfundsrelevans på en måde, som igen modsiger lidt den langsomlighed netop, som ligger i dannelsestankegangen, og også i ideen med at have grundforskning og have et universitet, altså at man undersøger og danner sig, informerer sig, tænker og så videre over, hvordan verden egentlig hænger sammen, og så opdager man nogle ting, som man ikke ville have opdaget ellers, og så bliver det gradvist langsomt omsat i helt nye måder at tænke noget på eller gøre noget på. Men det er noget, der så at sige indirekte eller afledte effekter af at undersøge verden og danne sig osv. Det er ikke det, der er umiddelbare formål, der er slet ikke noget, der kan foreskrives direkte fra politiske eller økonomiske interesser, at nu skal vi have en løsning på det og det spørgsmål, og det skal I ikke gøre. Det kan vi godt, og det er der mange, der kan i et vist omfang, og det kan også helt sikkert være enormt gavnligt, at der er veluddannede mennesker, der kan løse problemer. Men det er bare ikke det, universitetet klassisk set har handlet om.
2: Men hvad er det så? Altså det her, det er jo noget, du har specifik erfaring med det fra universitetsverdenen, men det er jo sådan nogle udviklinger, som vi også hører om, gør sig gældende i både folkeskolen og gymnasiet. Det kommer vi muligvis ind på lidt senere, men altså, der er mange som, eller flere, jeg skal passe på med, hvor mange folk det gør, når jeg taler her, men har udtalt frygt for, at de her

0: afgørende for i hvert fald de sidste par hundrede år for os, at bruge en måde at danne sig og undersøge og tænke på til at orientere sig i en verden, som rummer alle mulige aspekter og spørgsmål osv., men hvis ikke man har den tankegang om, hvem er vi egentlig, og hvad er det, vi vil, eller hvilket samfund vil vi have, hvad for nogle strukturer vil vi have, hvordan hænger det hele sammen, så at sige. Ikke? Hvis den overordnede tænkning mangler, så mangler måske i virkeligheden også, det vil så være min pointe, så mangler måske i virkeligheden også evnen til at udfordre en bestemt måde, et paradigme, kunne man sige, en bestemt måde at tænke på, en bestemt logik eller en bestemt opfattelse, som er styret af helt aktuelle spørgsmål og interesser. Og det er faktisk igen noget, jeg vil, hvis man tænker på for eksempel Thomas Kuhns berømte værk, The Structure of Scientific Revolutions. Så Thomas Kuhn, så videnskabshistoriker og fysiker, der har undersøgt, hvordan forskningen egentlig fungerer, når den skaber virkelige fremskridt.
1: Så altså, det er ham, der har opfundet videnskabsteori, hvis jeg ikke husker meget galt.
0: Jo, det ved jeg ikke, om man kan sige, men det er, hans bog der kommer i, jeg tror det er 61-62 deromkring, altså, og bliver en ret revolutionerende tankegang om, hvordan er det egentlig, forskning rent faktisk fungerer, når den skaber store resultater. Ikke? Og hans pointe det er, at forskning handler i høj grad om at undersøge, hvordan bedst forklarer og beskriver og skaber så at sige, resultater inden for et eller andet paradigme, som han brugte, indtil det paradigme ikke rigtig holder længere. Men så presser forskningen paradigmet til grænsen, fordi forskningen så at sige, i sit væsen insisterer på at nå frem til en fuldstændig sammenhængende forklaring af, hvordan det hele fungerer. Og så nogle gange må man ændre på nogle grundlæggende opfattelser af, hvordan fungerer det her? Altså, det kan jo være inden for fysikken, for eksempel, ikke? At man må lave en ny forståelse af, hvad er tyngdekraft overhovedet efter kvantemekanikken og relativitetsteori og alt muligt. Altså, eller det kan være inden for samfundstænkning. Altså, hvad er egentlig et demokratisk samfund i dag? Hvis ikke vi på en måde har mulighed for at tænke det, så at sige, konsekvent igennem, så er der måske en begrænsning i, hvor gode vi bliver til at opfinde nye idéer, eller finde på nye måder at arbejde sammen på, strukturere vores verden på.
1: Altså et meget aktuelt eksempel på det kunne jo være sådan et spørgsmål, som flere, både filosofer og andre, stiller lige nu, nemlig hvad er tænkning og hvad er menneskets egenskaber? På et tidspunkt, hvor vi ser kunstig intelligens overtage enormt mange af de funktioner, som vi førhen anså for at være noget, mennesker kunne. Altså, er det blandt andet sådan noget der?
0: Ja, det kan man godt sige. Det er i hvert fald et godt eksempel på det. Ikke? Altså, hvis så nogle af de spørgsmål, som AI stiller os, ligesom mange andre store spørgsmål i tiden, klimaforandring og andet, ikke? Noget af det, de stiller, altså spørgsmålet er, hvad skal vi med det her? Hvad skal vi bruge det til? Og hvem er vi i forhold til de interesser, der er styrende i udviklingen, for eksempel af kunstig intelligens. Altså, hvad skal vi bruge det til, og hvad siger det om os, at vi kan bruge det på den måde? Kan vi ikke frigøre os til en hel masse ting, vi så kan gøre bedre, eller mere interessant, eller kunne tænke helt nye ting selv, hvis vi kan få maskinerne til at gøre en masse af det dumme arbejde? Ikke?
1: Ja.
0: Men der mangler, synes jeg tydeligt, en form for systematisk eftertanke over det. Det tror jeg også mange på universiteterne er meget bevidste om at begynde at lave nye indsatser for at forsøge at lave den.
1: Og jeg tænker egentlig meget konkret ind i Thomas Kuhn og hans idéer om paradigmeskift, ikke? Hvor man tænker, okay, det er muligvis sådan et, vi læner os lidt op af lige nu med det her.
0: Ja, og på en måde, det der måske bare er problemet i forhold til universiteterne i hvert fald, det er så, hvis vi tænker paradigmeskift som noget, der så at sige bare sker af sig selv, altså udviklingen fører et eller andet sted hen, og der er nogle stærke kræfter i erhvervsliv og politik og alt muligt, der gør alt muligt, der til sammen skaber et eller andet, et skifte eller en ny tilgang eller en ny forståelse. Men så er det jo ikke en forståelse, som de paradigmeskift, som Kuhn talte om. Det var, for ham var det i høj grad betydning af det begreb var, at det var noget, der blev skabt indefra en samlet videnskabelig bestræbelse inden for en eller anden disciplin, men altså for at finde ud af, hvordan hænger hele det her felt sammen, så det kom ikke af tilfældigheder eller interesser eller noget, man lige ønskede at ændre på, eller sådan en kaotisk samling af en fragmenteret virkelighed, men en systematisk bestræbelse på at få det hele til at hænge sammen, der så pludselig kunne gøre, hov, vi er faktisk nødt til at tænke det her på en ny måde i sandhedens interesse,
1: kunne man sige. Og så for at vende tilbage til, eller måske har vi ikke rigtig forladt det, men i hvert fald det her med uddannelsessystemets udvikling og hvad der er i færd med at ske med i dit eksempel universiteterne, men for nogens vedkommende jo også folkeskole og gymnasium. Der har vi

0: Folkeskolelærere, der ofte peger på den reform, der kom i 2014, som sådan et kritisk punkt i den her udvikling. Du peger på universitetsloven fra 2003, som en lov, der kom til at ændre markant på det, som vi forstår som universitetets virke. Altså, hvad var det for dig at se, der skete i 3, som ændrede billedet?
1: Ja, sådan helt overordnet, så synes jeg godt, man kan sige, at det er på en måde en slags symbolsk højdepunkt, eller kerneomdrejningspunkt for den tænkning, som jeg beskriver i det hele taget, ikke? Som er blevet til del styret af eksterne interesser, og ikke af universitetsinterne eller forskningsinterne interesser, ikke
0: sandhedsinteresser. Sandhedssøgen, ja.
1: Præcis, og det blev helt eksplicit gennemført ved, at universiteterne har bestyrelser med ekstern flertal i dag efter 2003. Det skal være mennesker, der er uden for universitetet, som har flertal i bestyrelsen, de ansætter en rektor og en direktør, de ansætter dekaner, de ansætter institutledere, så vi har et stramt, topstyret, hierarkisk system, der ultimativt refererer til den ydre verden, så at sige.
0: Som vel egentlig er indsat for at netop kunne gavne den udvikling, der sker uden for universiteterne, ved hjælp af universiteterne.
1: I princippet synes jeg godt, man kan lave... Det er i sin struktur, kan man sige. Og så er selvfølgelig mange, der siger, nej, selvfølgelig er dem, der kommer udefra, de er også interesseret i, at det her universitet, det kommer til at fungere på de betingelser, som er gode for alle ansatte og forskning og alt muligt. Men det er det objektivt er. Og det har omsat sig også i en dagligdag. Det ved alle, der arbejder i universiteter og i mange andre lignende institutioner, tror jeg ikke, at dagligdagen er, at den faglige betydning af undervisning og forskning osv., den tæller mindre og mindre. Og det, der betyder noget, det er de her driftstermer, det som jeg også i en anden sammenhæng har kaldt for metafaglighed. Det vil sige en faglighed, der ikke handler om, hvad er det konkret, den her forskning kan, eller hvad har den opdaget, eller hvad skal den gøre, eller hvorfor har vi de her fag, vi har på universitetet, for eksempel. Hvorfor skal studerende have muligheden for at vælge disse og disse fag? Det betyder faktisk ikke rigtig noget for universiteternes ledelser længere. Det, der betyder noget, det er, om vi kan dokumentere, at det lever op til nogle bestemte nøgletal. Altså, at vi kan skabe så og så mange studerende, der kan udfylde de og de pladser, som vi har fået ministeriets godkendelse til at have, og de kan sandsynligvis gennemføre deres studier, og de kan komme ud og få et job, og de kan skabe vækst. Det vil sige, at det er nogle metaparametre.
0: Det er simpelthen et andet lag, end der, hvor forskningen foregår.
1: Det er nogle styrings- og drifts- og økonomiske termer, der bestemmer, hvad det faglige indhold betyder på universitetet. Det kommer ikke nede fra fagligheden, det kommer oppe fra en bestemt ting.
0: Men det er jo et klassisk spørgsmål i alle, hvad vi kunne kalde, byråkratiserede hjørner af tilværelsen. Ikke? Hvem er det egentlig, der bestemmer? Ja. Og i din bog, der kalder du det for uigennemskuelig magt. Kan du prøve at uddybe lidt, hvad det er for en magtidé og samfundsforståelse, der driver de udviklinger?
1: Ja, altså det er noget, som, igen, som jeg vil sige, også kendes generelt fra alle mulige andre sammenhænge i den verden, vi lever i dag. Altså at magten har haft en karakter i de sidste måske 3-4 årtier igen, altså af at blive... Jeg tror, jeg stiller spørgsmål på et tidspunkt i bogen. Altså, hvem er det en, der har ansvaret for den udvikling? Hvor skal det placeres? Og hvis man skal svare på det spørgsmål kortest muligt, så er det et andet sted. Det er nogle andre, der har ansvaret. Så hvis jeg spørger min institutleder om, hvad ønsker universitetet at fremme på det område? Det ved jeg, du må spørge dekanen, og dekanen siger, du må spørge rektor, og rektor siger, du må spørge dekanen, eller du må spørge ministeriet, eller du må... Det vil udviklingen vise, eller der er nogle nøgletal, eller det er EU, eller... Men det er altid et andet sted, beslutningen. I hvert fald for så vidt, som det er sådan en substantiel beslutning, der på en måde handler om, hvordan skal vi orientere os, kunne man sige. Hvorfor har vi det her? Hvad vil vi med det? Det er altid et andet sted, den begrundelse kommer fra, og ikke fordi der er nogen, der mener, at et eller andet er vigtigt.
0: Ja, jeg ved, du har sådan en Lars von Trier-reference, som du kan benytte i det her.
1: Ja, Lars von Triers film, den der hedder Direktøren for det hele, som var en lidt atypisk komedie for Lars von Trier, men på en måde kan man sige, at alle hans film er næsten atypiske. men den havde sådan egentlig en ret simpel tanke, som allerede er i titlen, kan man sige. Altså, at der var en virksomhed, som egentlig var kollektivt ejet i starten, så spiller Peter Gansler, en der har overtaget sådan den daglige ledelse. Han begynder så at lave nogle ting, som de andre egentlig er uenige i på den her arbejdsplads eller i den her virksomhed. Men han vil ikke rigtig tage ansvaret for det, så han opfinder en direktør i USA, som han kalder direktøren for det hele. Det er ham, der har besluttet, at vi skal gøre sådan og sådan, og der er nogen, skal fyres på et tidspunkt. Og jeg tror, at de vil sælge hele virksomheden og alt muligt, så han kan tjene en masse penge. Men han henviser så til direktøren for det hele, som den, der står bag alle de her beslutninger. Og det på en måde er det lidt den... Altså, hvis man er på universitetet i dag, så vil man virkelig kunne genkende den struktur. Det er direktøren for det hele.
0: Det er faktisk ikke sådan,
1: Nej, det kan man sige. Det er direktøren for det hele, der har besluttet, at For eksempel, vi ikke skal have filosofi på Aalborg Universitet mere. Hvis man spørger, vi har spurgt rektor, for eksempel, på Aalborg Universitet direkte, os, der underviser på filosofi, vil Aalborg Universitet have filosofi i fremtiden? Kan vi oprette noget igen? Og sådan noget. Han henviser til direktøren for det hele, sådan groft sagt, kan man sige.
0: Som så i Lars von Triers film er et fatum organa.
1: Ja, det er,
0: det, er det muligvis ja. Ikke.
1: Han er nødt til at opfinde en, eller hyre en skuespiller til at spille den der direktør for det hele tidspunkt.
0: Nå, men altså en af konsekvenserne ved de her nye indretninger, som du peger på, det er vel, at universiteterne ikke længere synes at være indrettet efter sådan en offentlig interesse i at forstå verden. Altså, at der er fremsat specifikke rammer for, hvad der er nyttigt i anførselstegn at beskæftige sig med, og hvordan man så bedst forholder sig til det. Og det er en konsekvens, som du igennem Immanuel Kant folder ud med ideen om en offentlig og privat brug af fornuften. Og det skal vi lige høre en lille smule om her.

0: Hvor ligger det offentlige rum? Sådan egentlig. Og hvordan ser det ud? Det er et spørgsmål, som blandt andre den engelske filosof og kulturkritiker Nina Power har beskæftiget sig med over en årrække. Og hver gang hun har været ude for at kigge efter de offentlige rum, har hun fundet færre og færre af dem. Offentlige rum er som udgangspunkt steder, der er ejet af offentligheden, og hvor borgere derfor frit kan mødes og opføre sig som netop det, borgere. Og altså ikke som forbrugere, der skal købe eller interessere sig for noget bestemt for at få adgang. Det er sådan nogle steder, hvor man, som oplysningsfilosofen Immanuel Kant formulerede det i 1784, kan gå hen og gøre offentlig brug af sin fornuft.
1: Allerførst vil jeg gerne holde min tale.
0: Altså hvor man frit kan beskæftige sig med almene anliggender om, hvad der er sandt, vigtigt eller problematisk. Sådan som man ifølge Kant på eksemplarisk vis har gjort på universitetet. Men sådan nogle steder er blevet færre. De er, som Power forklarer det, blevet besat af private aktører. Vi møder det selv, når vi bevæger os ud. Det kan være, når vi betaler dyrt for at parkere i bymidten, når vi passerer forbi forretninger, der slører grænserne mellem privat ejendom og offentlige pladser, eller når der kommer en reklame rullende forbi på det, vi vist engang bare kaldte for en bybus. Men det er ifølge flere altså også en udvikling, man kan møde ved at bevæge sig ind på landets uddannelsesinstitutioner, hvor mål om dannelse og indsigt har måttet vige pladsen for idealer om kompetencer og resultater. Fra en måske lidt abstrakt helhed, dannelse, til en mere konkret, målbar og vejbar resultatorientering. Hvor mange rigtige fik du ud af 100? For oplevelsen af at være til stede i et offentligt rum, at være til stede som et tænkende menneske blandt andre tænkende mennesker, forsvinder ikke nødvendigvis først, når adgang bliver begrænset eller omdefineret, eller bare når parkeringen bliver for dyr. Det forsvinder, så snart mennesker ikke længere kan træde ind i rum, hvor det er muligt, måske endda krævet, at vi henvender os til hinanden som andet og mere end forbrugere, mere end ressourcer og mere end konkurrenter. Hvis vi ikke kan sætte os fri af den slags snævre roller, så begrænser vi os til kun at kunne gøre privat brug af fornuften, hvilket for Kant vil sige en måde at bruge fornuften, hvor man er begrænset af specifikke interesser, for eksempel på arbejde eller i et embede, hvor denne fornuft beskæftiger sig specifikt med det, der fordres i en bestemt virksomhed eller institution. Tilbage i det post-stalinistiske Sovjetunionen, hvor caféer var statsejede, og mængden af frie opholdssteder var få, mødtes folk i deres køkkener for at diskutere politik, udveksle vidigheder og for at cirkulere forbudte tekster, som man ikke måtte beskæftige sig med udenfor, altså derude i det offentlige rum. De talte til hinanden som borgere og beskæftigede sig frit med almene og væsentlige spørgsmål, hvormed køkkenet forvandlede sig fra et privat til et offentligt sted. For offentlige rum bliver, som sagt, først og fremmest offentlige i kraft af, hvordan vi opfører os i dem. Det så vi for eksempel, da studerende i 2014 besatte lokaler på Københavns Universitet i protest mod fremdriftsreformen.
2: På medicin har man blokeret alle indgange.
0: De medbragte bøger og inviterede deres undervisere til at tale for forsamlingen, og på den måde oprettede de et rum midt i et andet offentligt rum, der var under pres, for at beskytte muligheden for blot at studere og blive undervist, uden at skulle forholde sig til de interesser, der påvirkede universitetet udefra. Men for ikke at skulle være helt afhængige af midlertidige fort eller naboens køkken, er de helt fysiske offentlige rum fortsat afgørende. Nogle vil endda sige, at de er demokratiske nødvendigheder. For det er ikke nok i princippet at kunne tale frit alle steder. Der skal også findes steder, hvor det i princippet ikke er tilladt at gøre andet. Ja, offentlige rum, hvor borgere mødes som borgere og beskæftiger sig frit med almene og væsentlige spørgsmål. Henrik Øger Bjerre, burde universitetet og uddannelsesinstitutionerne generelt fredes fra den her samfundsudvikling, der for dig sig gør det svært at få dem at være offentlige bastioner i mangel af bedre ord?
3: Ja, altså, jeg er selvfølgelig realistisk nok til at anerkende, at vi kan ikke bare spole tiden tilbage til Kant, eller i det hele taget ændre ved, at der er enormt mange aktuelle samfundsudfordringer, som universiteterne også skal bruges og har en fantastisk vigtig rolle at spille i forhold til. Men det, som jeg synes, der er væsentligt ved den, også den måde, du lige fremlagde her i indslaget, den offentlige brug af fornuften, altså, som, det er det på en måde, det er næsten kernen af det, som jeg er bange for med det post-akademiske universitet, at vi er ved at smutte ud mellem fingrene på os, altså at den offentlige brug af fornuften for Kant, det minder om princippet om ytringsfriheden i et samfund, ikke? Altså at vi har mulighed for at diskutere og udforske og argumentere for alle mulige bestemte overbevisninger, men til forskel fra princippet om ytringsfriheden, som vi jo også er enige om er vigtigt, ikke? Så har den offentlige brug af fornuften den karakter, at det er en måde at tænke på, der er motiveret af at skabe den størst mulige, eller den sandest mulige, den moralsk og politisk bedst mulige tankegang om et eller andet, inden for et eller andet spørgsmål, altså undersøge, hvad der er sandt, simpelthen ikke. Alene for det formål skyld. Ikke fordi jeg har lov til at ytre en eller anden tanke, som jeg nu lige præcis har, men fordi jeg er interesseret i at finde ud af, hvordan noget hænger sammen med andre i en bestræbelse på, at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er op og ned. Og derfor så har vi brug for, siger Kant, institutioner. Han skrev et sent skrift, der hed Fakulteternes strid, hvor han undersøger, hvad er et universitet egentlig, og hvordan kæmpes der på universitetet om forskellige interesser osv. Og så siger han, filosofiens rolle på universitetet i særdeleshed, men i det hele taget, den kritiske tænkning på universitet handler om at tage vare på den her offentlige brug af fornuften, som består i kritisk at undersøge og diskutere alle mulige spørgsmål, og vel at mærke i en institutionel ramme, som du også rigtig beskrev, altså de rum, der skal til for at gøre den offentlige brug af fornuften stærk og effektiv, det kræver, at man har en, altså i virkeligheden en politisk vilje til at sikre, og vi kunne sige fred i et vist omfang, ikke nogen institutioner, som faktisk får, altså, og det handler jo om simpelthen tid og økonomiske midler til at undersøge, hvad der er rigtigt og forkert, til at underbygge deres intuitioner eller idéer osv., udforske dem og afprøve dem og diskutere dem med hinanden i forskningsfællesskaber osv. Og jo mere den tanke om den frie udforskning, kollektiv udforskning og gensidig kritik, så at sige, undermineres eller opgives, eller jeg vil lige ved at sige glemmes, altså mere underminerer vi selve ideen med, hvorfor vi har en offentlig brug af fornuften, og hvordan vi sikrer den og gør den så stærk som muligt. Og det der, altså, jeg nogle gange svinger mig sådan lidt højt op og siger, at det simpelthen er et demokratisk problem. Altså det er det moderne, stærke, især europæiske samfund, eller det vestlige samfund, er bygget på den her tankegang. Det handler ikke kun om nogle bestemte, afgrænsede, snævre juridiske principper, for eksempel om ytringsfrihed, men om en stærkt samfundsmæssigt forankret og understøttet tankegang om at udforske og diskutere og debattere på det bedst mulige faglige og saglige grundlag. Ikke? Og det er det, universiteterne har repræsenteret.
0: Og vel også stadig med en eller anden form for, altså, at man bør kunne håbe på, altså, at der så sker, at det breder sig ud til nogle af de her samfundsmæssige udviklinger, demokratiet osv. osv. Altså, at der, ja, med et ord fra finansverdenen eller økonomiens verden, at der er sådan en trickle-down-effekt af den her viden, og den er muligvis langsom,
3: ja, netop.
0: Som så stille og roligt forplanter sig ud. Nu ved vi det her, det fandt vi egentlig ud af i noget grundforskning for 10 år siden, men nu begynder det stille og roligt at manifestere sig i virkeligheden. At,
3: ja, altså videnskabshistorien er jo fyldt af sådan nogle eksempler på tilfældige opdagelser, ikke? At man undersøger et eller andet, og så opdager man noget andet. Og det er fordi, man har fået, som vi snakker om med Kuhn, ikke? Man har fået tid og mulighed for at undersøge et eller andet spørgsmål helt ud til grænsen af, hvad vi kan sige om det, eller hvordan vi kan få det til at hænge sammen. Og så opdager man pludselig penicillin, eller du ved, et eller andet tredje eller fjerde, som slet ikke var det, man var ude efter i første omgang. Så det er både det, at man forsøger at nå frem til sandheden, men også, at der bare på en måde, man kan næsten sige, skabes betingelserne for opdagelser og nybrud i tænkningen, ikke? Eller i tænkningen i bredest mulig forstand, som også kan være fysisk og ingeniørvidenskab og alt muligt, ikke? Men altså, hvor der virkelig sker noget nyt. Og det, at der, på en måde, man kunne næsten sige, det er paradoksalt at sige, at der skulle ske mindre nyt i dag, end der har gjort før i tiden. Men altså, det er den her principielle, jeg skelner også i bogen, mellem at vide mere og at vide på en ny måde. Og i en vis forstand kan man sige, at vi ved helt oplagt mere og mere og mere og mere. Der er viden over alt, og information og data og alt muligt over alt, og udveksling og kommunikation. Men at vide på en ny måde, for virkelig at kunne sige, at vi ved noget på en ny måde, så har vi brug for de her muligheder for alvor at arbejde noget igennem, og tænke det igennem, og opfinde nye måde at tænke det på.
0: Men altså, vi ser jo, og det har vi jo været inde på tidligere, vi ser, hvordan erhvervsliv og hvad skal man sige, de her styringsmekanismer råber på resultater, som de manifest konkret kan bruge til noget. Så sent som i den forgangne weekend var der en artikel i Weekendavisen, hvor Dansk Erhverv var ude og sige, der bliver simpelthen opfundet for få ting, nye ting, baseret på forskning, som bliver bedrevet på de meget, meget omkostningstunge danske universiteter osv. osv. Ja. Altså, kan man få de to mekanismer, altså i erkendelse af, at vi har et samfund, som i vid udstrækning er drevet af vækst og udvikling og finans og kapitalisme osv. osv. Kan de her koncernledelsesidealer og så dannelsesidealer, kan de samme eksistere, eller er de dømt til for evigt at være i konflikt med hinanden?
3: Ja, det synes jeg helt oplagt, de kan. Ja. Og jeg vil også næsten gå så langt til at sige, at det er det, de har gjort, altså i den måde, vores samfund har fungeret på. Altså, der har været begge dele, kunne man sige. Og jeg kan godt forstå, at Dansk Erhverv gerne vil se en masse resultater, og de skal være tydelige, og de skal være hurtige osv. Og det kunne man godt indrette universitetet, det kommer man sikkert til at gøre endnu mere efter. Sådan at man på en måde, jeg vil sige inden for uddannelsesområdet, der er vi på vej til at gøre universitetet mere og mere til en professionshøjskole. Det vil sige, at man skal have folk ind, der skal have nogle kompetencer, og så skal de ud i nogle erhverv. Mere så målrettet som muligt ud i nogle bestemte erhverv oven i købet. Ikke? Og man kunne sige, at universitetet kan blive til sådan en blanding af en professions- og en innovationshøjskole. Ikke? Altså vi dels kan uddanne nogle inden for nogle bestemte professioner, og så kan vi skabe nogle innovationsrum og gøre det nemmere at lave startups og finde tips og tricks og vejledning til, hvordan kan man få den her dibidut eller den tanke eller den idé omsat til et eller andet produkt eller sælge det til en virksomhed eller indgå i et eller andet samarbejde. Det er vi gode til i Aalborg allerede, vil jeg sige. Og det er fint for mig. Masser af det, mere af det. Men hvis vi dropper den anden del af det, man kunne sige, det minder om det, som Kant der i fakulteternes strid skiller mellem det, som man kalder for de højere fakulteter, som var professionsuddannelserne, det vil sige jura, teologi og medicin, og så det, man kalder det lavere fakultet, som var det filosofiske fakultet. Det, som det filosofiske fakultet skulle gøre, det var at gå ind og stille spørgsmål til, kunne man sige, til alle de antagelser, man lagde til grund inden for de andre områder. Når man inden for jura siger, hvad er retfærdigt, eller inden for teologien diskuterer begrebet om Gud, eller frihed, eller ånd, eller et eller andet, så kommer filosofien og siger, det vil jeg gerne lige have lov til at tænke over i 10 år, om det er den rigtige forståelse af det her begreb. Ikke? Og så kommer man med en korrektion, ja, som så faktisk bringer os et andet sted hen og bringer os fremad. Og hvis vi afskaffer det filosofiske fakultet, vil Kant sige, ikke, så får vi bare den bestående ordens gentagelse af sin egen begrænsede idé om, hvad der er ret og rimeligt og godt og fornuftigt inden for hvert enkelt område. Ikke? Og hvis vi lavede sådan en kombineret professions- og innovationshøjskole, hvor vi afskaffede, så at sige, det filosofiske fakultet, eller den filosofisk kritiske bestræbelse inden for alle fag i princippet, så kunne vi ende med dels professionsuddannelser, der var begrænset til den bestående forståelse af, hvad man skal inden for de professioner, hvad der er etiske normer for det, alt muligt, ikke? Og så på den anden side, en opfindsomhed og en innovationspraksis, som bare mangler det der grundforskningsniveau, som vi snakkede om. Ikke? Eller også bliver det udliciteret til Novo Nordisk har sin grundforskningsafdeling, ikke? Men det bliver klart styret af nogle bestemte.
0: Ja, den er meget specifikt styret for mig. Men hvad er det så præcis, den offentlige brug af fornuften? Hvordan skal den så se ud på de her offentlige institutioner, altså, hvor der også er læger og forskere, der har sådan helt specifikke roller og ansvar for eksempel at stille PISA-tests til rådighed for eleverne ude i skolen?
3: Ja, hvordan skal, altså, der er noget rigtigt ved at fokusere på den der, hvad man siger, tankegang med et frirum til at tænke og diskutere og undersøge og lære. Ikke for at opnå et eller andet bestemt mål, som man lærer hen imod, eller fordi man skal skabe et produkt, eller man skal udføre en eller anden jobfunktion, eller man skal tage en eller anden test, som så kan måles i internationale sammenligninger. Men fordi man gerne vil lære, eller fordi man gerne vil undersøge, eller fordi man gerne vil tænke.
0: Og ny viden eller ny tænkning.
3: Ja, eller bare selve det, der står jo i folkeskolens formålsparagraf, at hvad er det, det hedder i styk 3, formålsparagraf paragraf 1, styk 3, at eleverne skal dannes til frihed, og et samfund med frihed og folkestyre, og skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Ikke? Det vil sige, det som dannelsesrum, som vi taler om, det har at gøre med, hvad vi overhovedet er for nogen mennesker, hvilke fællesskaber vi har, hvilke typer af samfund vi vil have. Altså hvad er igen, hvad er den orientering, som vi giver vores forståelse? Er den bare det, som dikterer sig tilfældigheder og økonomiske interesser? Så tror jeg, det er ikke sådan lidt højtidligt sagt, så går det meget hurtigt den gale vej, vi overgiver os til det.
0: Du fremsætter et ideal i bogen om universitetet, måske faktisk uddannelsesinstitutioner generelt, som sådan offentlighedens fornemmeste beskytter. Og det ligger måske meget godt i forlængelse af det her. Hvad forstår du ved den rolle?
3: Jamen, der forstår jeg den rolle, at politikerne skal holde fingrene væk. Politikerne skal gør det muligt for at skabe de her institutioner og sammenhænge rum, hvor man kunne sige, hvor undersøgelserne og diskussionerne følger deres egen logik. Altså, når en forsker...
0: Men hvem bestemmer, hvad der er deres egen logik?
3: Det gør forskningen selv.
0: Okay.
3: Altså, og det igen, som sagt, jeg er med på, det gør forskningen ikke, og det er en del af problemet, at det slet ikke gør det tilstrækkeligt nu, men jeg siger heller ikke, at Jacques Derrida havde lavet sådan et foredrag engang, hvor han talte om et universitet uden betingelser. Og det virker på en måde lidt naivt, hvis man argumenterer for det synspunkt i dag. Der er nogle betingelser, som har alle mulige forskellige karakterer, og som også har at gøre med samfundet og erhvervslivet og alle mulige andre interesser. Det forestiller mig ikke, vi helt kan fjerne os fra. Men det handler om på en måde, og ikke desto mindre at fastholde tanken om, at det er en effektiv måde, for et demokrati og for det velfærdssamfund, det økonomiske system, vi har, er det en effektiv måde at blive så kloge som muligt, og så indsigtsfulde som muligt, og så innovative, hvis vi endda vil bruge den slags udtryk, ikke som muligt, at vi skaber institutioner, som politikerne understøtter og finansierer og skaber rammerne for, man holder sig fra, når det kommer til, hvad man må gøre og mene, og hvordan man underviser og forsker osv. inden for de institutioner.
0: Ja, for jeg skulle lige til at spørge, når du siger, at politikerne skal holde fingrene væk, hvad ligger der så i det? Altså, hvad er det, de skal holde fingrene væk fra? Og nu siger du, at de skal skabe mulighederne.
3: Ja.
0: Yes, så langt, så godt.
3: Jamen, jeg tror, jeg ville have sagt indtil i går, der ville jeg have sagt, at det, de skal holde fingrene fra, det er på en måde at ikke at blive alt for driftsstyret, som vi snakkede om, i den driftsstyret, altså sådan i økonomisk driftsforstand, altså at skabe sådan nogle objektive kriterier, som gør forskerne til nogen, der skal leve op til en hel masse måltal hele tiden, og eleverne i folkeskolen leve op til en hel masse testkrav og alt muligt andet. Ikke? Altså de på en måde skal trække sig lidt mere tilbage og have tillid til, at lærerne i folkeskolen godt ved, hvordan man underviser i de forskellige fag, og forskerne godt ved, og kan bruge deres tid fornuftigt, hvis de indgår i diskussioner med hinanden og deltager i projekter og alt muligt andet, men har rum til i videst mulig omfang selv at definere, hvad det er for nogle spørgsmål, der er væsentlige at forske i. Og de skal ikke være eksternt defineret bestemt. I går fik jeg så...
0: på jeg måde lige til at spørge, hvad skete der i går?
3: Jamen, jeg har ikke sat mig helt ind i den sag, det her jeg simpelthen ikke kunne nå, men jeg er bare blevet opmærksom, ligesom alle mulige andre er blevet opmærksom på, der er en professor på RUC, der er blevet fyret for et års tid siden, fordi hun åbenbart har nægtet, eller i hvert fald været ikke tilstrækkeligt samarbejdsvillig med ledelsen over for at hjælpe med at identificere nogle studerende, der havde, lad os sige det på den måde, politisk suspekte holdninger, havde på en radikal måde havde understøttet den palæstinensiske sag, og måske endda Hamas og alt muligt andet. Hun har, så vidt jeg kunne forstå, indgået som en form for formidler imellem universitetet og myndighederne og de her studerende, man nægtede at identificere og udlevere navne på studerende, sådan et eller andet i den retning.
0: Altså, det lyder som sådan et police line-up, men jeg skulle ud, det var gerningsmanden-agtigt.
3: Det var sådan, det var beskrevet i politikken i går.
0: Okay,
3: og, ja. og at,
0: så, det må indtil videre stå for politikkens regning.
3: Der er bare noget i den sag, som siger mig, at måske er vi faktisk et skridt længere hen imod direkte politisk indblanding, end jeg for eksempel lægger til grund i min bog, hvor jeg mere ser det som sådan en måde at blande sig på ved at definere nogle eksterne interesser og formål og nogle måltal og definerede kriterier for succes og alt muligt andet. At der også er den der form for direkte politisk indblanding, det synes jeg er virkelig ubehageligt, hvis det er rigtigt.
0: Ja, og hvis det så netop, som du siger, har en eller anden form for sandhedsværdi, så er det noget af det, du gerne vil have, at politikerne de holder nallerne frem.
3: Ja, det kunne man sige, ja.
0: Yes. Nu skal vi til vores gamle ven, K.L. Østrup.

0: Samfundet har den skole, det fortjener.
1: Samfundet har den skole, det fortjener. Sådan introducerede den danske teolog og filosof K.E. Løstrup sin forelæsning om skolens formål på Danmarks Lærerhøjskole i 1981. Og hvad han mente med det var, at forældre, det offentlige og erhvervslivet ikke kan forlange, at skolen skal være bedre end den kultur, som den får sit indhold og sine opgaver fra.
2: Det tror jeg, jeg vil være, når jeg bliver stor.
3: Hvad for noget?
2: Striptiserene.
1: Nej, skolen skulle i stedet, som i den oprindelige græske betydning, være fri. Fri til at være et sted, hvor mennesker, der netop var frie fra at skulle beskæftige sig med alt muligt andet, kunne bruge deres frihed til at finde ud af tingene. Skolens formål var, med Løstrups ord, tilværelsesoplysning. Altså et sted, hvor man blev oplyst om den tilværelse, mennesket har med naturen, med historien og med hinanden. Og han mente, at mens arbejdssamfundet, som vi det vil bare ville kalde arbejdsmarkedet, kunne klare sig uden den slags, så kunne resten af samfundet, som vi nogle gange alle er en del af, umuligt undvære det. Og netop det spørgsmål. Spørgsmålet om, hvilken kultur og logik, der skal definere indholdet og opgaverne i de danske skoler, er 45 år efter Løstrups tale fortsat aktuelt. Nogen vil måske faktisk sige, at det er det, hele balladen handler om. Da formanden for Gymnasielærernes Fagforening sidste år i 2025 holdt sin egen tale, var det med en udtalt bekymring for, at gymnasiet var ved at miste kontakten til sit egentlige ophav. Uddannelsessystemet er blevet markedsgjort, forklarede han. De unge betragtes som kunder, landets skoler som konkurrenter, og mens lærere råber op om faglighed, fællesskab og fordybelse, kan de ikke helt slippe den tanke, at arbejdsudbud snart er blevet det eneste mål for uddannelsespolitik. I slutningen af 1970'erne kunne man i folkeskolens famøse formålsparagraf læse om en skole, der skulle bygge på åndsfrihed og demokrati, hvor børn skulle tilegne sig kundskaber via selvvirksomhed, udfolde deres fantasi og opnå evne til selvstændig vurdering og stillingtagen. Den paragraf står i det store hele uberørt i versionen fra 2006, der stadig er gældende i dag. Men rammerne har ændret sig. Ifølge seniorforsker i pædagogik, Thomas Rømer, er hele ideen om en demokratisk og humanistisk skoleånd blevet stærkt undermineret af startnullernes omfattende globaliseringstanker. Kundskaber er blevet til testscorer, og den blotte undervisning til læringsmålstyret undervisning. Og på den måde er selve formålsparagrafen blevet drænet for egentligt indhold. Dens betydning for, hvordan skolerne egentlig ser ud i teori og praksis, er svær at få øje på. Og samtidig må vi konstatere, at de danske folkeskoleelever ikke, som den politiske ambition ellers hed i 2014, er de bedste i verden til hverken læsning, matematik eller naturvidenskab. Faktisk er den nuværende årgang den ringeste, vi nogensinde har målt. I et forsøg på at genrejse folkeskolen introducerede den tidligere regering et sporskifte, der skal komme til at betyde mindre detailstyring, mindre skærm, større rum til faglighed og mere fokus på det, politikere i disse tider kalder for åndelig oprustning. Men for nogen klinger det hult. For kan folkeskolen, som Løstrup gjorde opmærksom på, virkelig forventes at være bedre end det samfund, det får sine opgaver fra? Og er det nok igen at insistere på det, der siden 1970'erne har været defineret som skolens formål, hvis rammerne og ressourcerne ikke følger med? Det spørgsmål får vi måske svar på, når vi om 4 år igen får leveret PISA-resultater. Den gode Løstrup mente ikke, at samfundet kan undvære borgere, der igennem skolen er blevet oplyst om tilværelsen. Henrik Øgerbjerg, hvad betyder det for demokratiet, at vi har adgang til rum, der er indrettet på den her måde? Altså, hvad er det særligt demokratiske ved rum, hvor fornuften arbejder ubegrænset?
4: Altså, Kant havde en definition af den offentlige brug af fornuften, som han sagde, at henvende sig til hele verden som læser, som læsepublikum. Altså, og det vil sige, at man skaber de her rum, hvor man er interesseret i at, som vi snakker om, undersøge og danne sig osv., og at indgå i en samtale med andre om er det her den rigtige vej? Tænker, er det her rigtigt? Har jeg forstået det rigtigt? Og derfor, kun derfor, og på en måde, det lyder jo banalt at sige det, men det, selvfølgelig er det det, som undervisning også i folkeskolen handler om. Altså, at eleverne forhåbentlig der skal finde ud af, jamen er det her rigtigt? Hænger det sammen på den her måde? Har jeg tænkt det her rigtigt? Og hvem er vi, og hvorfor skal vi uddanne os? Hvad er det for et samfund, vi lever i, og hvordan deltager vi i det? Og sådan noget. Det handler ikke om det væsentligste i uddannelse. Det handler ikke om at blive kompetente, udføre ressourcer inden for en eller anden bestemt afgrænset funktion. Det gør det selvfølgelig også, at man får de her kompetencer, men hvis ikke det andet også følger med, så er hele kernen eller grundlaget i det undermineret. Og på måde for mig minder det også lidt om den måde, vi tænker om, altså for mig er det næsten chokerende, den måde, vi tænker om biblioteker i dag. Altså biblioteker er sådan et eller andet luksusgode, som vi ikke rigtig, Alex Vanopslagh skrev i sin bog for 3 år siden, eller sådan noget lignende, 3-4 år siden, 3 år siden, tror jeg, at der er ikke noget formål med folkebibliotekerne mere, og hvis vi gerne vil have fysiske bøger, så har vi jo bare råd til at købe dem selv. Men altså folkebibliotekerne er jo et fuldstændig kerneomdrejningspunkt. Det er bogstaveligt talt sådan et frirum, hvor man går ind for at låne en bog eller sidde og læse en bog, alene, i hvert fald potentielt alene for at undersøge, og måske der indgå i samtaler med andre, og finde et rum, hvor man kan være fri for alle de ting, der foregår uden for biblioteket, han har sagt. Det er den måde, verden rejser afsted på, men man kan fordybe sig, man kan samtale og læse og diskutere osv., ikke? Og der er lige en helt aktuel sag nu, at der er 5 af folkebibliotekerne på Bornholm, der bliver lukket. Det bliver vedtaget her på torsdag, hvis ikke den protest, der kommer imod det, bliver lige så stor, som den åbenbart var sidste år, da de også ville lukke dem, og så måtte aflyse det. De bliver nok ved med at lægge det ind i budgettet, indtil folk holder op med at protestere, tænker jeg. Og så lukker de 5 af Bornholms biblioteker, ikke? Fordi der skal spares en lille smule penge, men jeg tror også simpelthen, fordi at man simpelthen...
1: Det må være peanuts i forhold til det store spil.
4: Der står i deres budgetforslag, at de vil spare 362.000 kroner om året på driften, ikke? Og jeg har sådan leget lidt med at prøve på at finde ud af, hvor mange gin og tonic drikker man på folkemødet i Allinge hver år, ikke? Altså kunne man ikke lægge 5 kroner oven på dem, og så bevare bibliotekerne på Bornholm, ikke? Men altså, jeg tror simpelthen, jeg bliver mere og mere overbevist, og det undrer mig på en måde, det er rigtigt, men altså, at det er som om, vi faktisk har glemt, at bibliotekerne har en fuldstændig fundamental rolle at spille i et samfund, hvor man vil have åbenhed og demokrati og debat og oplysning og så videre. Altså, det er en af de væsentlige institutioner, hvor vi bogstaveligt talt har den her frigørelse fra alle mulige andre interesser.
1: Altså, jeg kan fortælle muligvis til din en eller anden form for trøst, at jeg talte med en gymnasierektor for nylig, som fortalte, at på hendes gymnasium, der havde de faktisk sat bibliotekaren op i tid. Altså, ja. Der var simpelthen, blandt eleverne på det her gymnasium, der var simpelthen en øget søgning mod biblioteket, eller det ville de i hvert fald gerne befordre, og derfor så har de valgt nu at dyrke det tilbud fra det her specifikke...
4: Det er meget opmuntrende at høre, men på en måde, jeg synes også på en måde paradoksalt nok, og jeg mener det faktisk alvorligt, det med, at man bliver ved med at genfremsætte de her forslag om at lukke bibliotekerne tilsyneladende, indtil folk holder op med at protestere imod det. Så, fordi at det lader ikke til, at tænkningen rigtig har ændret sig i hvert fald. Altså, der er jo hele tiden protester rundt omkring. Vi har også haft en historie her omkring, hvor jeg bor, i Hasle Bibliotek, hvor Yahya Hassan, digteren, hans mor var ude at sige, at hendes søn, der jo desværre tog livet af sig selv, ikke? Han havde et frirum der. Det var faktisk et af de steder, hvor han blev dannet som menneske, som digter, og fik en form for orientering, kunne vi næsten sige, ikke? Som ellers var ekstremt svært for ham.
1: Det var måske det, han fik nu, og nu fik jeg bragt det her forbedrede begreb i spil i det bondede indslag. Det var måske der, han fik sin åndelige oprustning.
4: Det tror jeg var en del af det. Og ja. Jeg ved ikke, om vi har tid til det, men det er et af de begreber, som jeg har det virkelig svært med. Altså, for et års tid siden, som du vist nævnte i starten, der blev vores uddannelse udtaget til lukning, ikke, på Aalborg Universitet. Og vi havde sådan en kort høringsperiode frem til den 10. oktober, hvor vi kunne gøre indsigelse mod det. Det virkede så ikke, det blev lukket alligevel. Lige i den periode, der var Ida Auken, som nu er minister for sundhed og kirke, der var hun meget ude og tale om åndelig oprustning og lagde et Facebook-opslag den 6. oktober, lige inden vi skulle aflevere vores høringssvar, hvor hun talte for åndelig oprustning og fortalte, at hun havde været ude på et plejehjem og synge for højskolesangbogen, og så anpriste hun alle de aktiviteter, der blev gjort, og hvordan der er et beredskab ude omkring, og der var både officerer og præster, der var med på det der plejehjem, tidligere officerer, præster og alt muligt. Men den måde at tale om åndelig oprustning på, som har noget at gøre med at sidde sammen og synge for højskolesangbogen, eller ansætte en præst i Folketinget.
1: Ja, det er
4: eller
1: en del af det.
4: Om moralske værdier. Jo, men så er vi helt tilbage ved den der tankegang, som vi startede med. Hvad er den offentlige brug af fornuften? Hvordan skaber vi institutioner, hvor vi faktisk kan tale om en form for åndelig oprustning, hvor der faktisk er mulighed for fordybelse, for dannelse, for tænkning, for debat, for at udvikle principper og diskutere principper, som ligger til grund for samfundet. Hvis vi bare har det som et eller andet halvmilitariseret begreb, der handler om, at vi skal være åndelige eller kristne eller moralske eller andet, uden noget som helst indhold, så bliver det enten tomt eller i værste fald decideret hykleri. Og noget af det ser jeg også i forhold til biblioteksdiskussionen.
1: Og der kommer vi måske faktisk tilbage til Løgstrup, som jo ikke mente, at samfundet kan undvære borgere, der igennem skolen er blevet oplyst om tilværelsen i sådan en bredere forstand. Ikke? Altså, hvad betyder det for dig at se for demokratiet, at vi har adgang til de her rum, der er indrettet på den her måde? Det kunne være, bibliotekerne. Ikke? Og hvad er det særligt demokratiske ved de rum, hvor fornuften arbejder ubegrænset? Det lyder som om, det går vildt kaotisk.
4: Det betyder jo, som vi lidt har været inde på, ikke? At det betyder, at vi får en mulighed for også at tænke os selv og hinanden som noget andet end individer og konkurrenter og forbrugere og producenter. Altså, at vi har en tanke om, at vi vil noget med hinanden, vi vil noget med vores samfund, vi har et ansvar for hinanden, og som ikke kun handler om at levere et eller andet produkt ind i en eller anden sammenhæng, men vi får en mulighed for faktisk at tænke på en anden måde end den der optimerende, resultatstyrende tankegang.
1: Men hvis det nu, i hvert fald sådan lige nu og her, er for sent i anførselstegn at frede uddannelsesinstitutionerne fra de her samfundsinteresser, altså i målbarhed og konkurrence og kompetencer osv. osv., kan man så på en eller anden måde tale om, at vi kan blive nødt til, og det er jo et begreb, du arbejder med i din bog, at vi kan blive nødt til at befri det? Altså skal vi tilbage til de her køkkener, som vi hører om i det poststalinistiske Sovjetunion, og så få lagt nogle planer dernede, eller hvad?
4: Jeg har leget lidt med den tanke en overgang, skrevet lidt om det, og jeg har faktisk været med til sammen med mine venner i noget, vi kaldte for Filosofisk Fakultet oven i købet, og Institut for Vild Analyse, som var en udløb af Center for Vild Analyse, at skabe nogle uddannelsestiltag, hvor vi lavede forelæsningsrækker og så videre, og fik folk engageret at være med i det. Det var ekstremt besværligt og ekstremt tungt, og jeg tror nok, jeg er nået frem til, det gælder om nu, det er faktisk at forsvare og beskytte universiteterne. Universiteterne er for mig altså en fuldstændig kerneinstitution i samfundet, og jeg kom til at tænke på, der er en lille anekdote, hvis jeg må fortælle den, fra 90'erne, hvor jeg var i Rusland og mødte en god ven derovre, som jeg spurgte, de her omvæltninger, der nu sker i Rusland i her i 90'erne, tror du ikke, Rusland er stort nok til på en måde at komme igennem det, og det skal nok gå alligevel? Så sagde han, du misforstår det fuldstændig. Rusland er klart stor og stærk nok og historisk betydningsfuld nok til at overvinde den lille bitte bekymring eller forstyrrelse, som Sovjetunionen udgjorde. Altså for ham var det i det perspektiv, det var de sidste 100 års historie, som Rusland nok skulle komme igennem, fordi vi skal se det i et meget større perspektiv. Og jeg tror, man skal tænke, vi bliver nødt til at prøve at øve os i at tænke på universiteterne lidt på samme måde. Der har været et forfærdeligt masse forskellige typer af angreb på universiteterne de sidste 3-4 årtier. Det skal vi nok komme igennem, for universitetet er en meget stærk samfundsinstitution, som er ekstremt betydningsfuld. Og når det her nuværende nomenklaturiske regime er færdigt, så vender vi nok tilbage, forhåbentlig. Det bliver vi nødt til at håbe på, tro på, til noget, der er lidt mere i samklang med sådan Kants klassiske tanker.
1: Ja, vi nærmer os supertankerhavnen, og hvis vi nu sådan vanetro skal prøve at rette os mod filosofihistorien for at finde hjælp til at forstå det her. Du har været omkring lidt navne hen ad vejen i løbet af vores samtale, men hvem er det så, vi kan rette henvendelse til og spørge om råd til at forstå det her? Du har nævnt Kant, Derrida, og så Løgstrup selvfølgelig.
4: Ja, Kant og den tankegang, som også den tyske idealisme efter Kant er meget præget af, det er tankegangen om på en måde at tænke helheder.
1: Ja.
4: Og tænke systematiske sammenhænge, kan man sige. Og det, der Kant taler om at orientere sig i tænkningen, det handler på en måde også om at kunne tænke i helheder, også selvom vi ikke måske kan endegyldigt forklare, hvordan det hele hænger sammen, så er det selve det at kunne på en måde skabe tankegangen om at forstå, hvordan det hele må tænkes, eller hvad vi vil have, det skal tænke som i hvert fald.
1: Altså er vi på vej over i Wilhelm von Humboldt og stifterne af universitetet i Berlin?
4: Det er vi også, ja. Men også Martin Heidegger havde et begreb, som han til for at forklare, hvad Hegels tankegang om at tænke i helheder der. Han sagde, at filosofien har altid haft den karakter, at det er en auf das ganze gehen, altså en bevægelse imod helheden eller mod helet.
1: Og det var Heidegger?
4: Det var Heidegger, der sagde det om Hegel, kan man sige. Men Heidegger sagde om filosofien, at det var dens rolle, det har det altid været på en måde, at filosofien er det, der forsøger at tænke tingene i deres sammenhæng. Og den tankegang, som har at gøre med dannelse og forskning og Thomas Kuhn og alt det, vi også har snakket om, tror jeg er enormt vigtigt. Så er der, hvis jeg kan nå at nævne, så der er en uddannelsesforsker, der hedder Ray Land, som har sammen med nogle af sine kolleger i Durham i England, har udviklet begreb, han kalder for tærskelbegreber. Det er noget mere aktuelt, det er jo ikke sådan en klassisk filosofi, men jeg synes, det er et enormt godt begreb, som alle på en måde skal have med, når de tænker om uddannelse i det hele taget. Et tærskelbegreb betyder, at man inden for en eller anden disciplin eller sammenhæng knækker koden, at man lærer at forstå, hvad betyder for eksempel tyngdekraft inden for fysikken. Hvad betyder evolution inden for biologien? Hvad betyder demokrati?
1: Altså det er eksempler på tærskelbegreber.
4: Det er eksempler på tærskelbegreber, ja, ja. Som de simpelthen har været ude at spørge folk i forskellige discipliner. Hvad er jeres tærskelbegreber? Okay. Og hans pointe det er, at studerende, det er især på universitetsuddannelser, det handler om, de skal lære, hvordan tærskelbegreber fungerer. Først når de kommer over den tærskel, så forstår de faget rigtigt. Og han har sådan et begreb, jeg synes er ret interessant, som han kalder liminalitetstilstand.
1: Og det er noget med grænse.
4: En grænsetilstand, hvor man næsten er ved at få fat i det, men man ikke helt har begrebet det endnu. Og hvis man ender i den tilstand, hvis man ikke kommer derhen, hvor man siger, nu forstår jeg, hvordan det hænger sammen,
1: kommer over tærskelen,
4: så kommer man ikke til at tænke på en ny måde, som vi snakkede om før. Så kan man ikke komme ud af paradigmet eller den bestående tankegang. Så kommer man ikke over tærskelen. Men så hænger man sådan en vag, uklar og lidt uden egentlig klar retning, en tanke om, jeg ved noget om nogle ting, og ikke rigtig, hvordan de hænger sammen. Og det, jeg er bekymret for, det er, at flere og flere unge mennesker havner i den der liminalitetstilstand, fordi de simpelthen ikke får mulighed for bare at undersøge tærskelbegreberne inden for et eller andet fag, sådan tilstrækkeligt grundigt til, at de også selv bliver forandret af det.
1: Altså liminalitet som en eller anden form for næsten limbo, hvor man er mellem et paradigme, og så et muligt nyt åbent felt, som får os til at vokse.
4: Ja, og netop det, at det at danne sig og uddanne sig, det handler også om at forandre sig selv og lære at tænke på en ny måde. Ellers så er det bare kompetenceudvikling.
1: Og således offentligt oplyste og berigede Henrik Gøger Bjerre, forfatter og heldigvis lidt endnu lektor på anvendt filosofi på Aalborg Universitet. Tusind tak for at komme forbi og give os indblik i, hvad det er, der i disse tider udfordrer de institutioner, vi føler, vi kender, i hvert fald i din optik. Tak for, at du kom.
4: Selv tak.
1: Og Henriks bog, Det Postakademiske Universitet, er ude på forlaget Mindspace og i handlen. Og som altid også, tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Ris eller ros kan lægges på Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio. Man kan også skrive e-mail på supertanker@dr.dk. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven eller flere. Diskuter det eventuelt i dit eget lille offentlige køkken. Programmet i dag var tilrettelagt af Nelly Hauge og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.

0: cooking up a master plan.
1: DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Nu er vi fremme med en radioavis, og efter den, ja, så kan vi høre P1's orientering fra tidligere i dag. Nu er klokken 22.
3: Oplysningen om, at ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre, navne og adresser, ryster flere partier på Christiansborg. I 10 dage havde bagmændene uhindret adgang til vores personlige oplysninger ved at misbruge en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registeret. Og det kalder på et kritisk gennemsyn af hele systemet med CPR-numre, mener Enhedslistens gruppeforperson Peter Velblund.
4: Det er nødvendigt at se på, hvilke data er det egentlig nødvendigt, der er tilgængelige, også når der kan forekomme træk udefra. Og så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi får opgraderet den sikkerhed, der er.
3: Og også Allan Felt, digitalordfører for Dansk Folkeparti, ønsker, at ministeren ser på systemet med kritiske øjne.
5: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kuglegrave, om systemet det er sikkert nok, og det virker umiddelbart ikke til, det er lige nu.
3: Digitaliseringsminister Christina Egelund vil ikke udelukke noget som helst, siger hun.
6: Skal vi have, i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klarere billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
3: En ung mand er død, og flere andre er kommet alvorligt til skade ved en busulykke ved Växjö i det sydlige Sverige, det fortæller svensk politi. Både redningstjenester, ambulancer og politiet blev sendt til stedet, hvor en dobbeltdækkerbus med ca. 40 personer var kørt galt. De tilskadekomne blev i ambulancer og en helikopter bragt til forskellige hospitaler i området. Mediet Expressen beskriver det som en soloulykke på en lige strækning. Politiet er dog stadig i gang med undersøgelser på stedet. Det er formentlig slut med at møde en enlig elg i Nordsjælland. For tidligt i morges bragede en kvindelig bilist ind i en elg på Helsingør Motorvejen. Elgen blev fundet død 100 meter fra stedet, og både bilens forrude og bagrude blev knust og taget krøllet. Men bilisten slap uskadt for kollisionen med den unge elgtyr, fortæller Bjørn Ori Sørensen, vildkonsulent i Naturstyrelsen.
7: Og gudskelov, så skete der ikke noget med bilisten, og elgen blev, hvis man kan sige heldigvis, slået ihjel øjeblikkeligt. Super uheldigt, og det er jo desværre også sådan, det er gået med mange af de andre elge, som har været her.
3: Ja, der er formentlig tale om en elg, der er svømmet over Øresund fra Sverige, og som på det seneste er set flere steder i Nordsjælland, fortæller Bjørn Ori Sørensen.
7: Sidste vi fik at vide var, at der var en, der havde fået på sit på et overvågningskamera, at den var i Fredensborg, og det giver god mening med, at det også samtidig indikerer, at det er den samme elg, vi taler om, fordi den blev påkørt ved Nivå, som er ganske tæt på Fredensborg.
3: Der kan stadig komme enkelte regnbyer. Efterhånden skulle det dog klare op fra nordvest. Temperatur i nat mellem 8 og 15 grader, og så vil der blæse en let til hård vind omkring sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.

0: Ja, som vi lige hørte i radioavisen, så har uvedkommende skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner levende og afdøde personer i det centrale personregister CPR. Gennem ca. 10 dage i september, ja, der skaffede ukendte gerningsmænd sig adgang til oplysningerne ved at misbruge en dansk virksomheds lovlig adgang til systemet. Netop nu, ja, der briefer digitaliseringsminister Christina Egelund to udvalg i Folketinget om hændelsen. Hvad kan oplysningerne bruges til? Hvordan bliver sagen efterforsket? Og hvad får sagen af betydning for vores CPR-nummer? Er systemet forældet, og skal det erstattes af noget andet? Det er alt sammen spørgsmål, jeg stiller i dagens udgave af P1-orienteringen. Velkommen til. Jeg hedder Jan Falkentoft.
1: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Det er der ingen tvivl om.
0: Franskmænd elsker tilsyneladende at gå på gaden og lave optøjer. Det gælder både, når deres fodboldhold vinder, når deres fodboldhold taber, eller når forholdene på gymnasierne er for ringe, eller man er utilfreds med politiet eller politikerne. Men hvorfor egentlig? Det spørger jeg en ekspert i franske samfundsforhold om her, sådan cirka kvart over fire. For 10 uger siden fødte Adam sit barn, og nej, Adam er ikke helt som nybagte forældre er flest. Han er transmand og fødte sit barn efter mange års kamp om retten til overhovedet at blive gravid som transmand. Han kommer i studiet her cirka klokken 4:30 og fortæller om den bumpede vej, og også om de mange reaktioner, han har fået undervejs, som bestemt ikke har gjort oplevelsen mindre belastende. Adam vil gerne oplyse om, hvad transpersoner bliver budt på, men har det været kampen værd, og vil han gøre det igen? Ja, det spørger jeg ham altså om her senere i udsendelsen. Ja, som sagt, så har uvedkommende haft adgang til CPR-oplysninger om 8,8 millioner personer. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, er i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Det fortæller vicepolitiinspektør Niklas Fallesen.
2: Vi har modtaget en anmeldelse om uberettiget adgang til CPR-registeret og hvad der forventes at være et større dataudtræk fra registret. Alle kender jo tallene på nuværende tidspunkt, og det er rigtig mange danskers oplysninger, som formentlig er blevet taget ud af CPR-registeret, og derfor så prioriterer vi sagen højt.
0: Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. Det er en sag, som bliver taget særdeles alvorligt af myndighederne. Hvad kan de, som har begået hacket, potentielt bruge oplysninger om vores navne, adresser og CPR-nummer til?
3: Ja, for nogen kan det måske virke lidt ubetydeligt, at man synes, man slynger om sig med sit CPR-nummer, når man ringer til lægen for eksempel eller lignende. Men det er noget, som kriminelle har brugt i årevis til for eksempel telefonsvindel. Altså, hvis man ringer op og kan fortælle Gerda, man ringer til, du bor på den og den adresse, jeg har også dit CPR-nummer, så er det noget, der er med til at skabe den der tillid, der tit gør, at svindlere kan komme igennem til deres ofre. Og på samme måde kan man også bruge det til phishing-forsøg til at oprette forskellige lån i personers navne. Det er også derfor, der har været i dag et forslag om, at man går ind og sætter sådan en kreditadvarsel på borger.dk på ens eget navn, sådan at folk ikke bare kan oprette lån i ens navn med ens CPR-nummer. Så der er altså en række ting, som kriminelle kan udnytte de her oplysninger til.
0: Vi hørte i klippet før vicepolitiinspektør Niklas Fallesen sige, at det er en sag, man prioriterer højt.
3: Ja.
0: Hvordan efterforsker man sådan en sag?
3: Jamen, det første, man nok i virkeligheden gør, da man får anmeldelsen og bliver opmærksom på det her, det er at gå ind og kigge i den sikkerhedslog, som man fra politiets side har adgang til. Det er en sikkerhedslog for de seneste 6 måneders opslag i CPR-registret. Og der kan man altså fra politiets side se, hvad er det for en virksomhed. Det er også derfor, man allerede er bekendt med, at det er en mindre dansk virksomhed, der er blevet udnyttet. Og så kan man også se, hvilke person-ID'er, der har lavet opslagene. Og her er der jo tale om helt ekstremt mange opslag. Det tyder jo også på, at der har været en eller anden form, måske for kunstig intelligens, brugt til i løbet af 10 dage at kunne foretage så mange opslag. Men man kan altså via de her koder og den her log se, hvordan er det blevet gjort, hvad er det, der er blevet trykket ind i systemet, så at sige, og hvad er det for ID-numre, der har gjort det. Og derfra, ja, der har man så et efterforskningsarbejde, der handler om, hvem har så misbrugt de her adgange. Er det nogle hackere udefra, der har brugt virksomheden? Er det fordi, at medarbejdere har misbrugt deres betroede adgang, eller hvad er der sket her? Og det er jo noget af det, politiet har opgave endnu.
0: Og hvis det er udenlandske hackere, så er det vel ikke sådan bare lige at komme på sporet af dem og finde ud af, hvem det er?
3: Nej, ikke nødvendigvis, og jeg tror også, at vi på en eller anden måde måske er nødt til lige nu at have mange forskellige teorier i spil, altså fordi der kan jo også ligge det bag, at der er altså, i princippet AI-agenter, som er gået rogue. Altså lige nu tror jeg, fordi vi ved så lidt om sagen, og myndighederne ikke har været særlig meddelsomme om, hvordan de ser det, så ved vi lige nu kun, at det er en kriminel handling, der er blevet begået, mener politiet, og de efterforsker det.
0: Så spekulationer kan der være rigtig mange om, men Louise, er der tidligere sager, som kan minde om den her?
3: Der er en tidligere sag, som jeg selv sad og dækkede for ikke særlig lang tid siden med en studentermedhjælper, som mod betaling sad og brugte sin adgang fra Københavns Kommune til at lave opslag i CPR, fordi han så gav dem videre til for småpenge bandemiljøet. Og bandemiljøet havde brug for oplysningerne til at finde ud af, hvor personer de var interesseret i at ramme boede, hvad deres mødre og fædre og kærester eller koner hed, hvad deres børn hed. Og det er jo sådan noget, man kan udnytte de her oplysninger til. Og det, der var i den sag, som slog mig, det var et vidne fra CPR-kontoret, IT-chefen, som fortalte om, at hundredvis af virksomheder, tusindvis af medarbejdere har de her adgange til CPR. Og der var, sagde han på daværende tidspunkt, ikke nogen automatiske alarmklokker, der ringede. Det var stikprøvekontroller, man lavede af systemet og af adgangene. Der var ikke noget, der bimlede og bamlede af sig selv.
0: Men i det her tilfælde, der kunne man jo så gå ind og kigge på logoplysningerne og se, hvem der havde været inde og skaffe sig
3: adgang.
0: Ja.
3: Og det var sådan, man kom på sporet af den her studentermedhjælper. Man kunne se, det var Københavns Kommunes adgang. Man kunne se, det var hans bruger-ID. Og i det tilfælde var det jo ikke et bruger-ID, der var blevet misbrugt. Han erkendte, det var ham, der havde siddet og foretaget opslagene. Men det bliver jo straks mere kompliceret, hvis det er adgangene, der er blevet misbrugt, eller man har hacket sig adgang til den her virksomhed og deres infrastruktur, så at sige.
0: Mm. Der er jo flere, der har været ude i dag og stille spørgsmålstegn om, selvfølgelig omkring sikkerheden og også om i det hele taget vores CPR-register, om tiden er måske moden til, at vi skal noget andet. Hvad ser du konsekvenserne kan blive af det her hack?
3: Ja, det er netop nok, at vi får en diskussion af, om sikkerheden egentlig er god nok. For det var også noget, forsvaret i den retssag, jeg fulgte bordet enormt meget i. Hvorfor er der ikke nogen automatisk

0: det her.
1: Og så er der jo altså stadigvæk rigtig mange svar, vi venter at få besvaret i den her sag.
0: Fuldstændig. Lige nu bliver der afholdt briefing på Christiansborg, og det kan jo være, at vi bliver klogere efter den.
1: Tak for besøget, Louise Dalsgaard.
0: Selv tak.
1: Som altså er retsanalytiker her i DR. Ja, det var lyd fra de optøjer i Frankrig, som raserer landet lige i øjeblikket. Jørgen Bøjsen, lektor på Københavns Universitet i fransk politik og samfundsforhold. Jørgen, vi skal til en start lige zoome ind på den parisiske forstad Seine Saint-Denis, som har været centrum for protesterne. Ifølge mediet Le Monde så startede protesterne med en blokade på et gymnasium i forstaden for et par uger siden. Altså, hvorfor kan de her optøjer blusse op i en forstad som Seine Saint-Denis?
2: Altså, Saint-Denis koncentrerer, altså det er nærmest sådan en petriskål af sociale problemer. Det er høj arbejdsløshed, høj kriminalitet. Halvdelen af de unge, der bor der, har indvandrerbaggrund. Skolerne fungerer ikke. Den egentlige myndighed i området, det er typisk kriminelle netværk eller religiøse netværk. Og republikens rækkevidde i stedet er forholdsvis begrænset. Så det er et sted, der fungerer ret skidt, hvis man ser på det fra centralmagtens synspunkt.
1: Så altså et nærmest perfekt sted til, at optøjer kan starte?
2: Ja, altså en rigtig vaskeægte ghetto, ja.
1: Den yderste venstrefløj i Frankrig er blevet anklaget for at puste til de her protester, og lederen af den ydre venstrefløj og præsidentkandidat Jean-Luc Mélenchon har historisk stået stærkt i netop den her bydel Seine-Saint-Denis. Altså, ja. Hvordan forholder han sig til protesterne?
2: Han forholder sig så en lille smule blandet. Altså, La France Insoumise, som han jo er leder af, har sådan pustet meget aktivt til utilfredshed. Altså, de har haft sådan en kaosstrategi, både i parlamentet og udenfor, altså for ligesom at delegitimere centrumspartierne, Macrons koalition, og sådan, så for at vise dem som dels uretfærdige, dels som afmægtige. Så han har været lidt interesseret i ligesom at få det op, fordi altså, han står for oprøret, han står for den kommende revolution. Så det er egentlig godt. Problemet er, at det er måske et lidt uheldigt tidspunkt for ham nu, altså at det er så lang tid inden præsidentvalget, så timingen er sådan lige lidt for tidligt for ham. Plus, at der er ikke særlig meget medvind i Frankrig til de her protester. Altså Frankrig har en gammel tradition for, at synes, det er okay at gå på gaden, men det er lidt for meget, og de billeder, man kan se alle steder, altså på sociale medier og i fjernsynet, er jo meget voldsomme. Og det har jo altså det effekt, at det ligesom skræmmer folk væk fra det her, end det mobiliserer folk. Så han er været en lille smule, altså han vil gerne surfe på bølgen, kan man sige, men han ved ikke helt lige, hvad der er nede under surfbrættet, og det han risikerer at falde i vandet også på den.
1: Jørgen, altså gennem årene har jeg jo interviewet dig nærmest utallige gange i forbindelse med protester og optøjer.
2: Det er
1: altid
2: hyggeligt.
1: Ja, det er det. Men det handler jo altid, eller ofte om protester, optøjer, voldelige fejringer af fodboldtitler i franske gader. Ved det seneste parlamentsvalg i 2024, der afstod cirka hver tredje franskmand fra at stemme. Men alligevel så er der jo rigtig mange, som jo i hvert fald ikke har noget problem med at gå på gaden. Altså, i hvilken grad er den gennemsnitlige franskmand egentlig klar til at gå ud og demonstrere i gaderne, hvor det kan ende voldeligt?
2: Ja, det er jo et underligt paradoks i Frankrig, fordi det er en meget politiseret nation. Altså, politik fylder meget, og alt får næsten automatisk en politisk dimension. En bog, der kommer, eller en bog, der ikke udgår. Altså, de tænker meget i politik, men på en helt anden måde, end vi gør det. Altså, hvor politik for danskere er meget organisation, bestyrelser, forening og noget, hvor man ligesom prøver at påvirke politiske beslutninger op og ned i systemet, så er det næsten, den dimension er næsten fraværende i Frankrig. Der er politik at gå på gaden, at man mødes i retfærdig harme og protesterer mod et eller andet, og når man har gjort det, så går man hver til sit. Altså meget lidenskab og ganske lidt organisation i det. Og det vil sige, at volden ligger hele tiden et eller andet sted i fransk politisk kultur som en mulighed, og også lidt som en acceptabel mulighed. Altså, hvor det, sådan, altså det er jo for det meste tabu i Danmark at bruge vold i politiske sager.
1: Vi skal lige høre et klip fra i foråret, da fodboldklubben Paris Saint-Germain vandt Champions League.

0: Jeg kan også spille det her klip, det er fra TV-avisen den 3. juli i 2023, da franskmænd over hele landet demonstrerede mod politivold.
1: Sådan her så det ud i storbyen Marseille natten til i går. I løbet af søndagen så blev der over hele Frankrig foretaget flere end 700 anholdelser, men i nat så har der dog været mere roligt.
0: Altså det virker som om, at det er lidt ligegyldigt, hvad det er for en sag. Altså, så er udkommet lidt det samme hver gang.
2: Ja, og det er, man kan sige, at typisk er der en sag. Altså her er det gymnasieelever. Det, altså før var det de gule veste, og så er der en masse mennesker, som hægter sig på den her sag. Ja, selv sådan en fodboldklub, der vinder, kan være en, de sagde. Og som egentlig bare synes, det er sjovt, at der sker noget i gaden. At du får lige sådan et vindue. Hvor alt er tilladt, hvor man kan plyndre butikker, og man kan skyde fyrværkeri efter politiet, og altså sådan lidt noget action i løbet af et par dage, og så går det tilbage igen. Og anledningen er sådan set dybest set ligegyldig. Altså hvis der var en demonstration mod den høje pris på frosne ærter i supermarkedet, så ville de også komme der. Så det er sådan en altså de søger bare en anledning, eller man har en fornemmelse af, at rigtig mange søger bare en anledning til at gøre det. Og hvis der er mange nok, altså for eksempel når det er gymnasieelever, for de er mange, så kan man blinde ind, og så kan man få et indpakt, og så får man sådan lidt den her voldsspiral. Men altså, det er nyt, altså også i forhold til, hvad der skete tidligere, hvor voldeligt det her det er blevet. Altså det er ligesom om, at for hver gang man har det, så bliver det lige en tand mere, end det var tidligere. Allerede de gule veste var meget voldelige. Eller endt meget i vold, og det er også, altså nu er det sådan, i forhold til tidligere studenterprotester, så er volden ligesom blevet målt i sig selv. Og jeg tror, at det hænger sammen med, at det er bevægelser, der er båret meget af sociale medier. Det vil sige, før i tiden, der galt om at være rigtig mange til en demonstration, fordi så kunne man lægge pres på regeringen, så havde man legitimitet. Nu er det, hvor meget mange visninger ens klip har. Og det vil sige, at der er sådan en anden form for overbudspolitik i, hvad man kan lave af spektakulære ildspåsættelser og demonstrationer på politiet. Så det er sådan en helt anden logik, der er sket, og det har gjort det meget, meget mere voldeligt og eksplosivt, end det har været før i Frankrig.
0: Tak for at være med, Jørgen Bojsen.
2: Selv tak.
0: Som altså er lektor på Københavns Universitet i fransk politik og samfundsforhold. Vi skal herhjemme igen, fordi det var egentlig noget af nyhed, der kom fra regeringen i morges. For 2055 udlændinge er kommet et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere. Regeringen vil nemlig genfremsætte et lovforslag, som aldrig blev vedtaget i foråret på grund af folketingsvalget. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge så alligevel ikke at vente på, så lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Magnus Georg Jensen, udlændinge- og integrationsordfører for Radikale Venstre. Velkommen til.
4: Mange tak for det.
0: Det her, det sker jo blandt andet efter, at Moderaterne, de radikale og SF har presset på for, at de her udlændinge ikke skulle vente længere. Så dagens melding her, er det en sejr?
4: Jamen, det er jo en sejr for alle de mennesker, som har ventet alt for lang tid. Først, da de kom på lovforslaget tilbage i efteråret og blev udsendt på grund af, hvad der EU-formandskabet og senere valg, og så senere, fordi indfødsretsaftalen faldt. Så på den måde er det jo en rigtig god nyhed for de mennesker, som egentlig burde være blevet stemt igennem for lang tid siden.
0: Morten Bødskov, han havde også flere nyheder med i tasken i dag. Den anden var, at udlændinge fremadrettet skal screenes for antidemokratiske værdier, hvis de vil søge om statsborgerskab. Da du besøgte os her i PET-orienteringen tilbage i juni, der var det meget hypotetisk og meget problematisk ifølge dig. Lad os lige høre et klip fra dengang.
5: Ja, okay, det som jeg anfægter her, det er, at Der opstår jo unægteligt nogle andre problematikker ved det. Hvem er det, der definerer værdierne? Hvem er det, der definerer danskheden i det? Hvem er det, der definerer udfordringerne i det? Og der er det jo, at for mig, og det er også derfor, det er jo svært at tage den samtale, for det er et hypotetisk forslag, som en hypotetisk mulighed, som den her arbejdsgruppe vil fremlægge.
0: Ja, nu sidder Radikale Venstre så i regeringen, så hvordan har du det med det her forslag?
4: Jamen altså, det er jo klart, jeg står jo stadig på mange steder, det samme sted, som jeg stod i juni, om at det her, det er enormt komplekst og svært. Det vil jeg jo på ingen måde lyve om. Det ændrer jo ikke på, at vi skal prøver at finde ud af, hvordan sådan en her model, den skal se ud, sådan så vi får sorteret nogle af de mennesker fra, som vil os det ondt i vores samfund. Det synes jeg jo godt, man kan være ærlig om, samtidig med, at man også opstiller problematikkerne ved det, altså at det ikke bliver nemt. Det tror jeg ikke, at vi tjener hverken danskerne eller borgerne ved at give det udtryk for, at det bare skulle være et snuptag.
0: I det klip, jeg lige spillede for dig, der stiller du nogle spørgsmål. Jeg kunne egentlig prøve at stille nogle af de spørgsmål til Magnus Georg Jensen anno 2026, oktober måned. Altså, hvem skal definere de værdier, danskheden skal måles på i den screening, som Morten Bødskov jo altså fremlagde i dag?
4: Jamen, altså, jeg tror, det er vigtigt lige at tage noget luft ind i forhold til, at vi har jo en ekspertgruppe, som skal være med til at give os nogle rammer, både teknisk og juridisk, for hvordan vi kan på mange måder lave en model, som skal imødekomme, at vi skal prøve at se, om vi kan få sorteret nogle af de mennesker fra, som vil vores samfund det ondt. Og det går vi jo selvfølgelig åbenmåret ind på og skal være med til at sige, jamen, hvordan kan vi det, og hvor snittet lige skal lægges, det tror jeg ikke, at vi kan komme meget tættere på lige nu her.
0: Nej, men tror du, det bliver en nem opgave?
4: Nej, det tror jeg ikke. Det var lidt tilbage til, hvad jeg siger. Altså, det synes jeg lige så godt, man kan være ærlig omkring. Og sige, jamen det her, det er der en stor opbakning til i Folketinget og blandt den danske befolkning. Men det ændrer ikke på, at det er en svær og kompleks opgave, som vi skal ramme, og vi skal finde ud af, hvordan snittet skal ligges. Og det vil vi jo også tage vores tid til, sådan så at vi kan komme i mål på den bedst mulige måde, sådan så vi ender med en aftale, som er bredt funderet, og som kan bestå i mange år, fordi det mener jeg også er i de interesser for de mennesker, der søger, sådan, så vi ikke ender i sådan en situation her igen, hvor vi ikke har en indfødsretsaftale. Mm. Fordi at jeg mener, det er vigtigt, at vi har en stående aftale, så man også kan være klar over, hvad er det for nogle ting, jeg som ansøger skal søge om. Og de skal jo gerne reflektere sig i form af, hvad er det for nogle krav, vi stiller, som også på mange måder gerne skulle kunne afle en god integration i Danmark. Så de ting skal jo gerne reflektere hinanden.
0: Der blev nedsat en ekspertgruppe sidste år, som skulle finde ud af, om det overhovedet er muligt sådan teknisk set at lave en screeningsmodel. Og den her ekspertgruppe, ja, den er faktisk stadigvæk i gang. Så altså, hvorfor gå ud med det her med, at udlændinge skal screenes for antidemokratiske værdier? Altså, hvorfor gå ud med det nu, før den her ekspertgruppe egentlig er kommet frem til, hvad den mener om det?
4: Jamen, jeg tror, at det her, det er jo på mange måder en genbekræftelse af, at det er jo det, som vi skal arbejde hen imod, og det er jo det, som ekspertgruppen skal forsøge at udruste os til at lægge grundlaget for, hvordan det kan etableres og se ud, og det er jo så det, vi skal pejle efter. Og det tror jeg på mange måder også er vigtigt, at vi giver den mulighed for, at vi har samlet nogle af de bedste eksperter i vores samfund til at udrede, hvordan det tekniske og den juridiske grundlag.
0: Men får man ikke lige lagt en presbold på det her udvalg ved at komme ud med den her melding i dag?
4: Det ved jeg ikke. Jeg har rimelig stor tillid til de eksperter, der sidder i den arbejdsgruppe, og som jo selvfølgelig også følger debatterne, og som kender præmisserne, som gruppen også er nedsat med, og jeg tror ikke, det kommer til at ændre op eller ned. De har jo ligesom blevet sendt i byen med at skulle udforme, hvordan det kunne se ud, og hvordan at det ligesom teknisk og juridisk muligt kan definere sig. Det tror jeg stadig, det har jeg stor tillid til, at de stadig godt formår at holde sig til.
0: Partierne til venstre for regeringen, de langer ud efter jer. I et opslag på Facebook, der kalder Peder Hvelplund fra Enhedslisten det for, citat, en skammens dag for den demokratiske retsstat. Og så langer han også ud efter screeningsmodellen, som regeringen jo altså vil arbejde på for indført. Han skriver, de demokratiske rettigheder og vores demokratiopfattelse lider et eklatant grundskud, dybt bekymrende. Hvad siger du? Er du ubekymret?
4: Jeg vil sige sådan her, som jeg tror, jeg har prøvet at gentage tidligere også, at der er jo stor opbakning til det her i befolkningen. Og vi skal forsøge at imødekomme opbakning og iver for at se, hvordan sådan en screeningmodel kan se ud. Og det skal vi jo arbejde hen imod. Og vi skal jo gøre vores bedste for, at vi på mange måder stadig værner om vores frihedsprincipper og vores retsstat. Og det er klart, at jeg synes da, at hvis vi kan formå at lave en screeningmodel, der kan sikre os, at nogle af de mennesker, som er i vores samfund, det er ondt, ikke bliver tildelt statsborgerskab, jamen så er jeg selvfølgelig veldig tilfreds.
0: Men jeg tager vel ikke fejl, hvis jeg siger, at ideen om en screeningsmodel er ikke en plante, der er groet i din have?
4: Det er i hvert fald en opgave, som vi ser frem til at være en del af, at være med til at udforme. Jeg vil bare anerkende, at det her det er en kompleks problemstilling. Det er klart. Vi går nyt skridt videre og siger, jamen for at blive en del af det danske fællesskab, så vil vi også gerne prøve at sikre os, at der er mere end en blot et beskæftigelseskrav, eller et opholdskrav, eller lignende, som bliver udfyldt, men også en, på mange måder en sikkerhed for, at der ikke er nogen mennesker, som vil os det ondt på den måde. Og det skal vi så prøve at se, hvordan vi kan skabe en model, som også kan være med til at opfange.
0: Nogen kunne måske få den tanke, at Radikale Venstre har solgt et retsstatsligt princip for at få de her 255 sager igennem nu. Hvad vil du sige til dem?
4: Jeg tror, man skal se det her i lidt... først og fremmest, så det anerkender jeg ikke, den præmis. Og jeg vil også sige, at det her, det er jo to forskellige ting. Altså det her med de 2.000 mennesker på lovforslaget, som skal have statsborgerskab, altså de har jo været processeret i den tidligere regering og blev fanget i et politisk vakuum. Og det handler jo om, at det skal genfremsættes, og de skal selvfølgelig vurderes ud fra de regler, som de har søgt om, og som de er blevet bekræftet. Og det er vi rigtig glade for, at vi formår at få løftet igennem. Og så det andet, det er jo, som er ved siden af, det er jo en hvad man kan sige, en bunden opgave om, at vi skal forsøge at udvikle en screeningmodel som en del af den nye indfødsretsaftale, som vi skal lave her i starten af det nye år. Og det er jo, det mener jeg, er to forskellige ting, og det skal vi jo gå på begge ben om. Og jeg vil jo starte med at sige, altså, det kan godt være, at der er nogen, der mener, at vi har solgt til tingene, altså vores retsstatsprincipper, som du lige sagde der, og så Dansk Folkeparti, der går ud og siger, at vi nu styrer udlændingepolitikken. Jeg er sikker på, at sandheden ligger et sted ind i midten, hvor at vi som regering bare for hver dag prøver at løse de udfordringer, som vi står for som samfund.
0: Tak for at være med, Magnus Georg Jensen.
4: Velbekomme.
0: Som altså er udlændinge- og integrationsordfører i Radikale Venstre. Adam Gosselet, velkommen i studiet her.
6: Tak skal du have.
0: For jeg skal jo i virkeligheden starte med at sige tillykke til dig.
6: Tak.
0: Fordi for knap 10 uger siden, der fødte du dit barn, ja. Som du har båret på igennem 9 måneder. Hvordan har du det?
6: Jamen nu har jeg det godt. Jeg synes, det er fantastisk. Det er en stor gave i livet at blive forældre.
0: Ja, så du har det godt.
6: Ja, det må man sige.
0: Ja. Jeg spørger, fordi det har langt fra været en let graviditet eller fødsel, du har været igennem. Det vender vi tilbage til lidt senere i det her interview. Ja. Og så skal jeg måske også bare lige sige for god skyld, at vi kender hinanden, vi to. Du har været min overbo gennem flere år. Du er så flyttet på landet nu. Ja. Det er mere, hvis lytterne undrer sig over, der måske er sådan en lidt mere hjertelig tone mellem os end normalt, når jeg er gæster i studiet. Ja, så derfor. Adam, du er transmand.
6: Korrekt.
0: Ja. Og det vil sige, at du er født som kvinde, du har gennemgået en transition, hvor du blandt andet har fået fjernet dit brystvæv, du har taget testosteron. Nu er du mand, du ser ud som mænd gør, du lyder som mænd gør, men du har også en livmor, og det har jo altså gjort det muligt for dig at blive gravid. Men vejen dertil, ja, den har ikke ligefrem været helt let, altså hele vejen med graviditet og fødsel af dit barn. Prøv at sætte nogle ord på, altså, hvordan har den her vej været for dig, det her med, at gerne vil blive gravid fra, da du tager beslutningen om, at det er det, du gerne vil?
6: Ja, altså, det er jo en lang rejse, jeg skal gøre det kort, men altså, da jeg tager testosteron første gang, der får jeg faktisk at vide, at den læge, jeg havde på det tidspunkt, at jeg ville blive infertil. Så jeg brugte nogle år på simpelthen at processere, at jeg ville ikke kunne få børn, i hvert fald på den måde, som jeg havde forestillet mig. Og nogle år senere, så møder jeg så en læge, der faktisk ved, hvad han taler om, og det er jo rart. Og han smiler til mig og siger, du er overhovedet ikke infertil, tværtimod, så er din æg meget klar. Så hvis du er gravid, så kan du godt det. Og så tænkte jeg, wow, det her er vildt, den her mulighed. Og så summer jeg på det nogle år, og nåede frem til, at nu gør jeg det. Så stoppede jeg med at tage testosteron tilbage, da jeg var 9. Nu er jeg 35, jeg stoppede, da jeg var 29. Så det er lang tid, lang tid siden. Men der sker ikke noget med kroppen, når man stopper med testosteron. Og så gik jeg i gang med at prøve at blive gravid, mig og min partner, og vi blev gravid, eller jeg blev gravid, og tabte desværre barnet nogle måneder inden. Det var selvfølgelig rigtig ubehageligt, det er det for alle, der taber sine børn, men det jeg husker sådan et øjeblik, det er, at jeg ligger, hvor de skal scanne, og kan så ikke detektere en hjertelyd. Og så skal man jo bookes ind til en abort, og så sidder jeg ved det her bord, og ligesom tager tøj på og kommer over og sidder ved bord, og så skal lægen booke en tid på hospitalet. Og så ringer han ind til hospitalet, og jeg kan jo ikke høre, hvad den anden siger, men jeg kan høre, at lægen over for mig, mens jeg sidder og ked af det, det er min partner selvfølgelig også, siger, jo, det skal bookes ind. det kan jeg godt forstå. Ja, det er lidt sjovt. Jamen, det er en transmand. Og jeg kan sådan set godt forstå ham, fordi han har jo stået i en lidt atypisk situation, ikke, med et mandligt CPR-nummer, der skal bookes ind til en abort. Men det klassede enormt meget med, hvordan jeg havde det på det tidspunkt. Og det fortsatte dagen efter, da jeg skal på hospitalet. Der bliver jeg afvist 5 gange ved receptionen.
0: De tror simpelthen ikke
6: de
0: på,
6: tror
0: det er
6: ikke.
0: Rigtigt.
6: Det kan ikke passe. Og jeg kan jo godt forstå dem, fordi så tit er det heller ikke, der kommer en skaldet lavbestegsmand og siger, jeg skal have en abort. Ja, præcis. Så jeg forstår dem godt, men det er også en reminder om, at jeg hører ikke til i mit eget samfund. Her har jeg ikke hjemme. Og det er også det, jeg gør nu. Nu kommer jeg på banen og siger, vi er her også. I andre er der, og det er fint, at det skal blive ved med at være. Men vi er her også.
0: Mm. Og du har jo været meget offentlig med den her vej, du er gået. Vi havde dig med i P1 Morgen tilbage i februar måned, hvor du første gang var ude at fortælle om, at du var gravid. Der var du cirka 16 uger henne dengang, og der mærkede du på det her tidspunkt allerede meget til graviditeten. Mm-hmm. Vi spurgte dig dengang, om der var noget, som du bekymrede dig særligt for i forbindelse med graviditeten, og der sagde du sådan her.
6: Jeg har bevidst undgået for eksempel tryghedsscanninger på forskellige klinikker, for jeg orker ikke samtalerne hver gang. Jeg skal jo trods alt komme ind med et smil og overskud og møde folk, hvor de er osv. Og det gør jeg også gerne, men det kan jeg ikke altid.
0: Hvordan har dit møde med sundhedsvæsenet så været, efter du blev gravid, og også efter du har været ude offentlig og fortælle om, hvordan det er for dig at møde sundhedsvæsenet under de her omstændigheder?
6: Altså det her 90% af tiden har det faktisk været godt. Ja. Og det må jeg sige, at min frygt heldigvis er blevet bragt til skamme, i hvert fald på det hospital, jeg var tilknyttet, og de afdelinger, jeg var tilknyttet. Personalet har været så gode og så søde, og jeg er simpelthen blevet overrasket over, hvor meget de bare har mødt mig som menneske, og det har jeg lige skulle vende mig til.
0: Tror du, det var fordi, du har været ude offentlig og fortælle om?
6: Ja, det tror jeg. Altså, det ved jeg jo ikke. Det kan også være, at de har haft en hel masse træning i transpersoner. Det tvivler jeg bare på. Så jeg har på fornemmelsen, at der måske blev sendt en fælles e-mails rundt, at du ved nu, ham Adam der uden hår, han kommer måske forbi, og det gjorde jeg jo også. Så jeg synes, de var rigtig søde.
0: I månederne op til fødselen, der valgte du og din partner at skrive et dokument til sundhedspersonalet. Mm-hmm. I lavede sådan en slags trafiklys, altså med nogle anvisninger til, hvordan I gerne ville mødes af personalet. Prøv lige at fortælle, hvad det gik ud på, hvordan det her trafiklys ligesom var...
6: Var en god idé, synes vi. Men det handler jo om, at det, jeg oplever rigtig tit i mødet med mine medmennesker, som ikke er transkønnet, det er, at de vil faktisk rigtig gerne gøre det godt. Og de har ikke i sinde at støde mig eller træde på mine tær. Men i det møde, der famler rigtig mange og ved som ikke, hvordan gør jeg det her rigtigt. Og det vil mig og min partner gerne hjælpe til med, så vi lavede det her lyskryds, hvor vi ligesom bare skrev grønt lys, altså... Du må gerne bruge anatomiske ord om min krop, og du må gerne X, Y, Z, det er super fint. Så var der ting i gul lys, du ved, hvis du kommer til at kalde mig hun, så siger du undskyld, og så kommer vi videre. Du, lad være med at hænge dig i det, det gør vi ikke. Altså, moving on. Og så var der ting i rødt lys, hvor jeg ligesom sagde, eller skrev, lad være, please, med at stille nysgerrige spørgsmål til min kønsidentitet under min fødsel. Og så kan man sidde og tænke, ej, det kunne man da ikke finde på. Jo. Jeg har oplevet rigtig vilde ting i forhold til, hvad jeg bliver spurgt om på akavet og forkerte tidspunkter.
0: Ja. Er der nogle eksempler, du vil dele?
6: Ja, jeg havde en eksempel. Det var så, inden jeg blev gravid, hvor jeg var til en scanning, hvor, hvor en af fagpersonerne bad mig om at komme med ud på gangen. Og det gjorde jeg så, og så stillede hun mig nogle spørgsmål til, hvorfor jeg ville være gravid og alle de her ting. Og jeg kan bare huske det, altså det der med, at hun tog mig væk fra de andre kollegaer, og sådan, det var så ubehageligt, og jeg følte virkelig, at jeg blev nødt til at svare på det her. Og omvendt, så vil jeg jo også gerne svare i den forstand, jeg vil gerne være imødekommende. Der er bare lige sådan lidt med tid og sted, og om jeg har samtykket til at være en talsperson eller ej, og det havde jeg i hvert fald ikke der.
0: Adam, du og din partner og baby, efter fødslen, så bliver I 3 dage efter overført til barselsgangen. Mm-hmm. Her var du meget bekymret for, hvad andre forældre skulle tænke, når de så dig gå rundt med barnet. Så du endte med faktisk primært at gå rundt om natten.
6: Mm-hmm. Ja, altså det er jo sådan, at man har fået kejsersnit, som min fødsel endte i. Så skal man bevæge sig rigtig meget for at sørge for, at luften kommer ud, og man skal i gang i tarmene. Så man skal gå en time mindst om dagen rundt. Og det kunne jeg bare mærke, der havde jeg ikke overskud til at gå rundt på barselsgangen, mens det var dagstimer, hvor der var mange mennesker. Så jeg holdt mig til om natten og gik rundt klokken 1, 2, 3 om natten og fik ja, gået min kilometer, skulle jeg til at sige. Men så langt gik jeg altså ikke. Men det var jo ud fra... Det, altså, jeg ved jo godt, at personalet efterhånden, de vidste godt, hvem jeg var. Der var ikke nogen akavede situationer der. Men jeg forventer altså ikke, at andre på barselsgangen, altså andre patienter, ved det og forstår det. Og jeg havde ikke rum til, efter 3 dage på intensiv og en traumatisk fødsel, at kunne være i mødet med andre mennesker. For jeg ville faktisk rigtig gerne møde mennesker med et smil og en insisterende på, at vi ser hinanden som mennesker. Men der var jeg simpelthen for sårbar.
0: Så det var sådan lidt, der var ikke noget overskud til blikke eller nej, mærkelige spørgsmål eller andet.
6: Det var der ikke. Nej.
0: Og så er vi vel egentlig ved at være der, hvor jeg sådan lidt teasede i starten af det her interview, at det har været en, udover svær graviditet, faktisk også en voldsom fødsel.
6: Mm-hmm, mm-hmm. Ja, det var en forfærdelig fødsel. Jeg endte med at få en meget svær svangerskabsforgiftning, som påvirkede hele min krop, som sådan en jo gør. Lang historie kort. Jeg fik en masse medicin for at prøve at navigere mit blodtryk og smerter, som jeg oplevede, og medicinen virkede simpelthen ikke. Og det er alt fra epidural til alt muligt, man kan få V-hæmmende og så videre. Intet virkede, og det endte med, at jeg havde en V, der simpelthen bare ikke stoppede, så efter 8 minutters V, og det vil bare sige, det gør sig rigtig, rigtig ondt, man kan ikke trække vejret og alle de her ting, så mistænkte lægerne, at moderkagen var ved at give sig, og så ryger jeg så i kejsersnit, ikke? Med det samme. Ja.
0: Så altså en temmelig voldsom oplevelse.
6: Ekstremt, ja, og på intensiv nogle dage efter, og ja. Mm.
0: Du har jo så efterfølgende, og mens det har stået på, fået mange forskellige reaktioner, for eksempel på din Instagram-profil. Nogle skriver har skrevet til dig, at alt det her, ja, det skyldes måske, at din krop er forvirret, fordi du har gennemgået en transition. Mm-hmm. Hvordan reagerer du på den slags beskeder?
6: Jeg er ved at være godt træt af det der pseudoscience noget. Der er nogen, der er uheldige ved fødsler. Jeg er en af dem. Det har intet med min krop at gøre, eller min transition at gøre. Alle mine tal, mine blodprøver osv., mine organer, alt var, som det skulle være. Og det er jo noget, der kun tilkommer mig, min partner og min læge. Men når det så er sagt, jeg har jo også mit barns bedste interesse for øje. Så det er jo en del af mine overvejelser. Og jeg kan da afsløre, at mit barn har det rigtig godt. Så det er det, jeg tænker. Det må man godt parkere. Det har ikke noget at gøre med jer trans.
0: Kommer det bag på dig, at der kommer sådan nogle beskeder?
6: Nej, altså det taler jo meget ind i den der sådan antitrans-ideologi, at vi ultimativt skader samfund, eller skader dem, vi er omkring, eller endda vores børn. Så det kommer overhovedet ikke bag på mig, nogen tænker sådan.
0: Hvordan, du har vel i en eller anden forstand vil forsøge at ruste dig til netop også den slags reaktioner?
6: Ja, det har jeg. Jeg har også været terapi i rigtig mange år, så ja, det er en del af det. Men at the end of the day, så har jeg valgt at leve mit liv, som jeg gør. Jeg har ikke tænkt mig at stoppe det, fordi der er nogen, der synes, det er underligt eller mærkeligt, eller bekymrer os. Særligt ikke, hvis videnskaben taler for det, jeg gør.
0: Men det kræver vel lidt overskud?
6: Det gør det i hvert fald, ja.
0: Du har valgt jo hele vejen igennem at stå frem og være offentlig omkring din graviditet som transmand. Du har også talt med politikken, og du har også været i Genstart her i DR. Mm-hmm. Altså med alt det, du fortæller, om alt det, du har været igennem, og alle besværlighederne, og hvad det kræver overskud, altså ville du gøre det hele forfra igen, hvis du havde muligheden?
6: Ja, det ville jeg, fordi prisen har jo været, at jeg har fået mit barn, og det er jeg jo rigtig glad for. Og grunden til, at jeg også står frem, det er, at jeg synes, folk skal vide, at frem til 2014, der blev sådan nogen som mig jo tvangssteriliseret af staten. Altså, der er nogen, der er gået ind og sagt, sådan nogle atypiske mennesker, de skal ikke have lov til at reproducere. Det synes jeg er modbydeligt, og det vil jeg gerne bringe noget fokus på. Det er også en del af det her. Og så tænker jeg, når vi når til et punkt, hvor jeg også får et gender reveal party, så stopper jeg. Fordi hvorfor kan vi ikke fejre, at der er transpersoner, ligesom vi fejrer drenge og piger, hvad ved jeg? Så når jeg kommer ud som trans, så skal der sgu da være en fest, og ikke tårer og skam og alt det der, som vi er vant til.
0: Så i forbindelse med dit barn her, har der været fest? Er det blevet fejret?
6: Ikke endnu. Vores barn har kolik, så lige nu så er det bare op ad bakke det hele. Det er rigtig hårdt, og jeg er ude af det værste fødselsdepression, som jeg også blev ramt af. Så det har bare været et rigtig hårdt år.
0: Mm. Ja. Men når tingene falder på plads?
6: Ved du hvad, så skal der være fest. Navnefest og transfest. Er det et ord? Det ved jeg ikke. Nu, jeg har lavet et nyt ord. Der skal være transfest.
0: Altså, hvornår vil du sige, altså, i forhold til dit mål om at egentlig, at, hvad skal man sige, gøre det her normalt eller afmystificere, altså, er du kommet i mål, eller er du delvist i mål, føler du dig langt fra at være kommet i mål?
6: Jeg tror, vi er langt fra at være i mål i den forstand, altså, hvis du bare hopper ind, eller lytteren hopper ind på Facebook og ser kommentarsporet under Politikens avis, opslag, hvor jeg indgår i artiklen, det er nogle meget voldsomme kommentarer, de er rigtig, rigtig grove. Jeg forsøger ikke at kigge, men jeg kunne ikke lade være med det at gøre det. Det skulle jeg ikke have gjort. Men det fortæller jo noget om, hvor rigtig stor del af samfundet er, at tilsyneladende så kan jeg skabe en vemmelse hos folk, og det kunne jeg godt tænke, at vi kommer ud over, fordi jeg er bare menneske. Det kan godt være, at jeg er sjældent som rav på stranden, men det er der. Det findes. Vi findes.
0: Så fortsætter du med at, hvad skal man sige, fortælle din historie?
6: Ja, altså jeg har jo faktisk sagt ja til at indgå en dokumentar om blandt andet det her forløb. Så jeg ved ikke, hvornår den kommer ud. Jeg ved ikke særlig meget. Jeg har sagt ja til, at der er et kamera, der følger mig rundt. Så jeg har helt sikkert intentioner om, at det her, det skal, som du sagde, afmystificeres. Altså vi er ikke så farlige. Det bliver pustet op til noget stort. Men i min optik, så er det ikke særlig svært at inkludere os. Man skal bare huske, vi er her.
0: Adam, tak fordi du lagde vejen forbi og fortalt, og tillykke med barnet.
6: Tak, og selv tak.
0: Og hils i øret derhjemme.
6: Det skal jeg gøre. Hej.
0: Der er sikkert mange, der husker den populære børnebog om muldvarpen, der vågnede op med en lort på sit hoved, og som prøvede at finde ud af, hvem i alverden, der havde lagt den der. I Finland, ja, der er der en parlamentariker, der stiller spørgsmålet, hvem har lagt en lort i mit toilet? Den mystiske afføring i toilet, ja, det er et af flere mærkværdige tegn på indbrud hos mere end 20 finske parlamentsmedlemmer inden for det seneste år. Peter Subli Benson, nordisk korrespondent for Berlingske. Finnerne kigger mod Rusland for at finde svar på det her spørgsmål. Hvorfor gør de det?
7: Erfaring har det jo med at vise, at historier de gentager sig. Finnerne de deler 1340 km grænse mod Rusland. Finnerne er blevet medlemmer af NATO inden for de sidste 3 års tid. De står med en vel erkendt fjende på et tidspunkt, hvor konflikten mellem øst og vest aldrig har været mere intens end er lige nu. Så det er vel naturligt, at de kigger den vej.
0: De her indbrud, som har ramt de finske parlamentarikere, prøv lige at fortælle, hvad er det, der er sådan specielt ved dem, altså ud over afføring i et toilet?
7: Ja, altså, først og fremmest, så det er faktisk let at sådan falde hen på, og så tænke, det må da være konspiratorisk snak ude på de lidt mere grå eller mørke dele af de sociale medier, at folk bryder ind hos parlamentsmedlemmer, uden at stjæle noget, efterlader sig, som de finske medier skriver, efterladenskaber nede i toilettet, det er underforstået lort, efterlader lys, der er tændt, som ikke var tændt aftenen før, vinduer, som er åbne, som ikke var blevet åbnet af dem, der bor i lejligheden eller i huset. Så det er nogle små brikker i en fortælling, som jeg startede med at sige, let kunne lyde i virkeligheden bare sådan noget, som nogen fandt på, men som altså er ord, der er faldet fra formanden for det finske parlament, som simpelthen trådte frem i sidste uge og fortalte, at der har været et formentligt betydeligt antal medlemmer, som har haft formentlige indbrud. Når han siger formentlig, så er det fordi, at når der ikke er stjålet noget, så skal tvivlen egentlig også komme det til gode.
0: Og hvordan reagerer man så i Finland på det her?
7: Finner er vant til at håndtere russere. De har krise med russerne så mange gange, at de nærmest selv har svært ved at holde styr på det. De ved, hvad det er, de står overfor. Så de gør det jo ved at være åbne omkring det, de står med nu. De gør det også med, og det er kommet frem i løbet af i dag, at de sandsynligvis vil tilbyde alle parlamentsmedlemmer, at de får alarmordninger og forsikret deres hjem, fordi man simpelthen er bange for, at det, hvis det er det, som det viser sig, at det er russere, der er gået ind. For en ting er jo, at du kan lave ting på et toilet, eller lave så at sige ballade i hjemmet for at skabe utryghed, og i virkeligheden bare skabe tvivl hos de her parlamentsmedlemmer. Noget andet er, der er jo også en risiko for, at man kan plante mikrofoner, overvågningskamera eller andet udstyr inde i de her hjem, og det er selvfølgelig en ekstra dimension i det her.
0: Det gode spørgsmål er jo så også, altså, hvad stiller man op med det her i Finland? Altså, har man nogen modtræk?
7: I første omgang, så er det at have offentlighed omkring det, det at få et overblik over, hvad der kan være sket. I starten talte man om et par stykker, der måske havde haft indbrud. Så gik der ganske få dage, så var det pludselig 10. Og nu taler finske medier om, at 20, i hvert fald 20 parlamentsmedlemmer, de har meldt sig. Så offentligheden omkring det at man vil gøre nogle tiltag i virkeligheden, det er en af tingene. Og noget andet er, at konfrontationen sådan fra officiel finsk side mod Rusland, den bliver hårdere og hårdere. Det er ikke bare ord, men det er i virkeligheden også i handling. Altså, man har bygget grænsehegn langs adskillige 100 kilometer af den fælles 1300 kilometer lange grænse. Man får hjælp af svenskerne til at lave flyovervågning af deres territorium. Der ligger svenske krigsskibe ude i den finske bugt ude for Helsinki lige nu, mens vi taler. Så det vil sige, man viser, at man er klar til at i virkeligheden forsvare det demokrati, som det her det jo handler om. Og bare må jeg tage med, så når man taler svenskere, så har den svenske rigsdag har tidligere i år simpelthen fremlagt eller udsendt en håndbog til deres parlamentsmedlemmer for at vise, at det her kan I gøre for at modarbejde, at I også risikerer at få indbrud. Vi har ikke hørt om enkelt historie fra Sverige, men det viser, at efterretningstjenester i Norden, de står med noget, som de kender, fordi det er noget, man har set russere og tidligere endnu østtyskere efterretningstjenester gøre.
0: Man kender sin historie i Finland, men altså det her med at bryde ind hos parlamentsmedlemmer, hvis vi stadig antager, at det er russere, det er cyberkrig, altså er det et skridt op af stigen?
7: Det er i hvert fald endnu et skridt i en bog af, hvordan man gør, når man skal forsøge at skabe usikkerhed i et samfund, måske skabe tvivl hos demokratiets vogtere, som parlamentsmedlemmer jo nu engang er, og også mod parlamentsmedlemmer, som og vi må regne Ukraine ind i den her ligning. Det her det kan også handle om, at Finland er en stor donatør til Ukraine, så det er også et spørgsmål om at slå splid i den ret faste støtte, som finnerne har givet Ukraine. Så det er så at sige ting, man så op fra værktøjskassen, hvis det er russerne, der står bag i forsøget på at underminere måden et demokrati, som Finland agerer på. Mm.
0: Peter, du er nordisk korrespondent for Berlingske, men du dækker også krigen i Ukraine, og du har også beskæftiget dig meget med cyberkrig. Altså, ja. har vi oplevet noget i Danmark, der på nogen måde kan minde om det her?
7: Jeg har ikke hørt om indbrud. Jeg hører, hvis jeg skal sammenligne med, hvad jeg har set i Norge og i Sverige og i Finland, der har jeg set spioner blive taget på nærmest fersk gerning, og det har vist sig faktuelt, at russerne, og det har været russere, man har taget og senere måtte udvise. Den type sager har vi reelt ikke set herhjemme. Det kan være, fordi de ikke er der. Det kan også være, fordi at vores myndigheder ikke tager dem, men det kan også være, at man tager dem og så bare kører stille med dørene. Der er meget, vi ikke får at vide på samme måde, som jeg oplever, at jeg kan fortælle om fra vores nabolande. Jeg tror, det foregår, men det er bare en tro og ikke faktuel viden her.
0: Så hvis man finder en lort i sit lokum og undrer sig over, hvordan den er kommet der, så kunne det måske være et tegn på, at russerne har været.
7: Ja, spørg lige rundt i husstanden først, om der er nogen, der har været op om natten, men ellers ja.
0: Tak for at være med, Peter Suble-Pensen.
7: Tak selv.
0: Som altså er nordisk korrespondent for Berlingske. Og så skal vi tilbage til historien om, der er uvedkommende, som har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre herhjemme. Om det er kriminelle eller måske en fremmed magt som Rusland, det ved vi ikke på nuværende tidspunkt noget som helst om. Der er dog ikke noget, som lige nu peger en pil i retning af Rusland. Men altså, som vi lige hørte med Peter Suble-Bensen, så lever vi i en tid med cyberangreb, og uden at male fanden på væggen, så hvad nu, hvis det er en fremmed magt som Rusland, der står bag indbruddet i CPR-registeret? Hvad vil man så kunne bruge oplysningerne om danskernes navne, adresse og CPR-nummer til? Jeppe Tegnskov Jacobsen, velkommen her i studiet.
8: Jo, tak.
0: Du er rådgiver hos National Forsvarsteknologisk Center. Lad mig egentlig bare spørge direkte, altså hvad vil en fremmed magt kunne bruge oplysninger om danskers navne, adresser og CPR-nummer til?
8: De kan bruge dem til flere forskellige ting. Altså i den her situation, så vil man nok bruge dem som sådan et skridt på vejen til noget andet. Så man vil ligesom bruge det til at prøve at finde ud af, hvis kineserne gerne vil have fingrene i min chef, så får de mit CPR-nummer, og så kan de prøve at lade som om, de er mig, og så har min chef større sandsynlighed for at trykke på et link, når jeg sender eller se den her PDF med den opgave, du lige bad mig om. Så på den måde så bruger man det sådan blandt andet indirekte til at lave et endnu bedre cyberangreb. Så finder man ligesom ud af, at stjæler man andre folks identitet. Lidt ligesom kriminelle gør, bare med henblik på, at de skal have penge ud af det. Så her der vil man jo have information eller afpresning. Ikke? Så det er jo det er nogle af de ting, man kan bruge det til.
0: Du siger afpresning.
8: Ja, altså det er jo så, nu kom jeg lige ind og hørte, de snakkede om lorten i toilettet og russerne, så det er jo ligesom meget deres strategi, det er jo på en eller anden måde, at man bruger rigtig meget spionage og til at prøve at finde nogen, der kan afpresses. Så det at bruge det som et skridt til at komme ind i en computer og finde ud af, at der er en, der har børneporno på computeren eller et eller andet, og så bruge det mod dem. Ikke? Det sådan har været den russiske approach til cyberspionage, mens kineserne har været mere fokus på at prøve at finde ud af, hvem er det, der er spioner i vores land osv.
0: Det vender vi tilbage til om lidt. Nå ja, nu foregreb du en lille smule, men jeg holder mig lige stadigvæk lidt til det her. Altså, men de her oplysninger, man kan finde, eller man kan få i CPR-registeret, altså vil man for eksempel kunne opbygge et kartotek over nøglepersoner inden for det danske militær eller civilsamfund?
8: Nej, men ikke i udgangspunktet. Altså, man skal se det her, hvis det er en statslig aktør, eller så, når vi siger statslig aktør, så snakker vi efterretningstjenester, som på en eller anden måde er ude efter at få et helhedsbillede af, hvad der er, der foregår. Så er det her jo kun én kilde. Den kan verificere, hvor en person bor. Og, så du har ligesom sådan et kludetæppe af kilder, som du prøver at stykke et eller andet billede sammen af. Så hvis dit mål er at finde ud af, hvem arbejder i forsvaret, og hvem har en sikkerhedsgodkendelse på høj niveau, eller et eller andet, jamen så det her jo en mulighed for at prøve at finde ud af, hvem folk er, og hvordan de hænger sammen, og så videre, og så videre. Og så kan man ligesom prøve at finde ud af, hvem er det, vi skal prøve at ramme bagefter? Mm. Og hvem er det, vi skal sætte ind over for at lave en ekstra indsats? Så det her, det er sådan ligesom en det er skyde med spredehavl, og så prøver vi at finde ud af, hvordan er det, det egentlig hænger sammen med de kilder, vi har i forvejen. Så finder vi, hvor Jeppe, her var lige pludselig mega interessant, jamen så bruger vi ekstra energi på ham, ikke? Mm.
0: Og så tilbage til kineserne, fordi tilbage i 2015, der fandt det store OPM-hack sted i USA. Dengang der opdagede de amerikanske myndigheder, at det føderale personalkontor, Office of Personnel Management, OPM, var blevet hacket igennem i faktisk en længere periode. Hvem var hackerne, og hvad var det, de slap afsted med her?
8: Jamen, altså, amerikanerne siger, det var kineserne, ikke? Og det er det jo så nok også. Kineserne har jo ikke bekræftet det. Men altså, det finder man så ud af, at det er foregået i rigtig, rigtig lang tid, fordi man opdaterer et system og sætter nogle nye cybersikkerhedsforanstaltninger ind. Jeg ved jo ikke, hvordan det her CPR, man har fundet ud af det. Men det her, det kom frem, fordi man faktisk installerede nogle ekstra cybersikkerhedsforanstaltninger. Så finder man ud af, at der har været nogle kineser inde og snuse i det, ikke? Så det er det, der ligesom skete der, ikke?
0: Og hvad kunne kineserne bruge de oplysninger, de trak ud til?
8: Men det, der er lidt mere alvorligt i udgangspunktet ved OPM-hack, det er jo grundlæggende det, at det er det er godt nok et civil myndighed, men det er en civil myndighed, som sidder på alt det data omkring sikkerhedsgodkendelser i hele det amerikanske. Altså alle, der er blevet sikkerhedsgodkendt, alle contractors, det vil også sige folk, altså kinesere, som er blevet sikkerhedsgodkendt, primært fordi de så måske arbejder for, lad os sige, CIA, jamen de ligger her. Og det er fingeraftryk og hele muldtjavsen, ikke? Så det er på en eller anden måde noget, som man meget, meget nemt kan bruge i kinesiske lufthavne og alle mulige steder til at se, her kommer der altså en ind, som er blevet sikkerhedsgodkendt af amerikanerne. Så på den måde så er det meget mere direkte efterretningslinjer. Det er også derfor, man i USA jo siger sådan, okay, good on you. Ikke? Altså, hvis vi kunne have haft adgang til det her, så havde vi da også gjort det der. Ikke? Så sådan er det jo i den der efterretningsspil, der kører.
0: Så amerikanerne måtte et eller andet sted let på hatten og sige, godt gået, kinesere.
8: Ja, præcis.
0: Men altså, kan man udstille noget op, når man opdager sådan noget her? Altså...
8: Jamen, altså, der kommer jo garanteret til at ske en hel masse nu, i forhold til man kan jo ikke ændre på det, der er sket, men man kan sørge for, at det ikke sker fremadrettet, og man kan prøve at mitigere, således at der ikke kommer så stor effekt ud af det her. Om det er kriminelle, eller om det er kinesere, eller om det er russere. Jamen, det er sådan set ligegyldigt. Vi skal prøve at gøre noget, der gør, at det bliver svært for dem at nå det mål, de egentlig gerne vil. Så hvis det er kriminalitet, jamen, så skal vi jo prøve at sætte nogle foranstaltninger i søen, som gør, at hvis der er nogen, der bruger mit CPR-nummer, så får jeg en notifikation. Det kan man gøre på kort sigt, og så er der nogle større cybersikkerhedsforanstaltninger, man måske skal have installeret, så vi ikke bare med 10 cifre, som er rimeligt tydeligvis rimelig sådan, tilgængelig, kan gøre alle mulige ting. Altså, det vil nok være vejen frem for at forhindre, at konsekvensen af det her bliver mega stor. Ikke?
0: Og hvis det handler om at kortlægge nøglepersoner inden for eksempel det danske forsvar, altså hvad kan man så stille op?
8: Men det kan du ikke stille noget om. Altså grundlæggende, det må du på en eller anden måde bare acceptere, at vi ved jo ikke, hvad de ved. Vi ved det, at det måske er en brik i noget større, men andet ved vi ikke, og vi kan ikke gøre noget ved det. Hvis vi vidste, at de grundlæggende, altså det gode ved det her CPR-hack, gode i sådan en situationstegn, det er jo grundlæggende, at det jo ikke er sikkerhedsgodkendelser. Så vi har jo ikke nogen, går jeg ud fra, spioner i Kina, som har danske CPR-numre, altså sådan, som er kinesere. Så på den måde, så bliver du nødt til at koble det med noget andet viden, for ligesom at kunne finde ud af, hvem det er, der er spion i Rusland og Kina.
0: Jeppe, vi nærmer os en radioavis, men jeg skal lige nu og spørge dig. Altså det her datahack har fået for eksempel Enhedslisten til at kræve et opgør med CPR-systemet, fordi det ifølge partiet med al tydelighed viser, at der er behov for at reformere det. Er du enig?
8: Ja. Grundlæggende, så bliver vi nødt, så skal vi ikke leve med, at vi med 10 tal, som er relativt tilgængelige, kan lave alt muligt fikumdæk. Så selvfølgelig skal vi have 2-faktor-autentifikation.
0: Tak for besøget, Jeppe Tejlsgaard Jacobsen, som altså er rådgiver for National Forsvarsteknologisk Center. Styrelsen for Samhedssikkerheds Cyberhotline for Digital Sikkerhed har i de kommende dage i øvrigt udvidet åbningstiden på grund af det her sikkerhedsbrud. Vi skal have en radioavis. Klokken er 17.
9: Der er lige nogle minutter, inden radioavisen rammer her på P1, og de minutter bruger vi her i aften sammen med Don McLean og Vincent. Sorry.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved radioavisen, og efter den, ja, så venter jo anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: Regeringen vil lade Store Bededag genopstå som helligdag. Forslaget med i det lovkatalog, som regeringen præsenterer i forbindelse med Folketingets åbning i morgen. Og hvis forslaget går igennem, så bliver det dog først i 2030, at lønmodtagerne igen kan holde fri på Store Bededag. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
2: Store Bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
1: De konservative vil gerne lægge stemmer til et comeback til Store Bededag som helligdag. Det siger politisk ordfører Mønster.
3: Jeg synes, det er mærkeligt, at man siger, at man vil genindføre noget om 4 år, fordi de tog jo Store Bededag med et snuptag, men lige pludselig skal det tage 4 år at genindføre det.
1: Og så skal vi høre fra Christine Kortsen her, men der er lidt rod i systemet, så vi sætter det bare på her.
4: Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste Store Bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
1: Nu kan folk, der bor i en række kommuner vest for København, forhåbentlig se frem til mindre af den her form for støj. Ja. Størstedelen af den 17 km lange motorvej, Motorring 3, skal nemlig officielt udvides fra 3 til 4 spor. Til gengæld bliver det med en særlig type asfalt, som giver mindre støj. Det er et flertal af Folketingets partier nemlig blevet enige om, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF.
5: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
1: Og en af dem, der er plaget af støj fra motorvejen, er Lonnie Fransen fra Rødovre. Hun bryder sig ikke om planen.
6: Hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler, og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op, eller støjhegn. Men hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse.
1: Ja, ombygningen af motorvejen skal efter planen være afsluttet i 2030. En 18-årig mand er død efter en busulykke mellem Växjö og Alvesta i Sverige. Det skriver svensk politi i en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade. Og politiet arbejder videre med at opklare, hvad der forårsagede ulykken, lyder det. Omkring 40 personer skulle være ombord, da dobbeltdækkerbussen væltede mandag eftermiddag. I nat skyder og stedvis lidt regn, men efterhånden klarer det op fra nordvest. Temperaturen der ligger mellem 8 og 15 grader her i nattetimerne, og vinden er let til hård fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: 2.000 personer, som opfylder alle kriterier for dansk statsborgerskab, og som bare ventede på formel godkendelse, ja, de fik deres sager udskudt på grund af folketingsvalget i foråret. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe inden december skulle afklare, om de skulle gennem samtaler, som skulle undersøge dem for mulige udemokratiske værdier. Men efter intern pres i regeringen, så er Socialdemokraterne gået med til, at de alligevel kan blive statsborgere uden den her screening. Det kalder Venstre en sejr for Enhedslistens røde udlændingepolitik, selvom Venstre tilbage i februar faktisk ønskede dem tillykke og bød dem velkommen.
1: Med dagens lovforslag byder vi de nye danske statsborgere velkommen. For hver enkelt markerer det en ny begyndelse og et nyt formelt tilhørsforhold til Danmark. Og med de ord vil jeg sige stort tillykke.
0: Ja, man har et standpunkt til, man tager et nyt, eller hvordan? Jeg taler med Venstres indfødsretsordfører Marlene Ambo Rasmussen, som vi hørte her, om et kvarters tid. Og som vi hørte i radioavisen i Storbritannien, ja, der vil tidligere Prince Andrew nu anlægge sag mod politiet i forbindelse med sin anholdelse i sagen om den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Hvad var det egentlig, der skete dengang ved anholdelsen tilbage i februar måned, og hvad ønsker Andrew egentlig at opnå med det her søgsmål? Det spørger jeg om en halv times tid. Vi er i gang med anden time af dagens PET-orientering. Velkommen til. I formiddags, der talte den spanske premierminister Pedro Sánchez til det spanske folk.
2: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las...
0: Efter at have underrettet statsoverhovedet, har jeg besluttet at indkalde til et ekstraordinært ministerrådsmøde her til formiddag for at oplyse parlamentet og udskrive parlamentsvalg. Det skal afholdes søndag den 29. november, lød det altså fra Sánchez. Og det er jo altså i dag, ja, 8 måneder før valgperiodens slutning. Valgudskrivelsen kommer efter uger, hvor 100.000 vis af spaniere har indtaget gaderne i protest mod boligsituationen i landet. De har boet i telte på byernes pladser og torve, og de er raslet med nøgler til deres forældres huse, som de råber her i Madrid. Jeg har altså raslet med nøgler og råbt, det her er nøglerne til min mors hus. Baggrunden for de her store demonstrationer, ja, det er billederne af den 87-årige Marie Carmen Abascal, der af myndighederne blev båret ud af den lejlighed i Madrid, som hun har boet i over 70 år. Den socialistiske mindretalsregering forsøgte med 2 lovforslag at regulere boligmarkedet i fredags, men forslagene de blev nedstemt, og det har altså fået urolighederne til at eksplodere hen over weekenden. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent. Først og fremmest den her folkebevægelse, som startede med en gammel dame i Madrid. Altså, hvordan har den vokset sig så stor, at den nu har kunne fremprovokere et valg?
3: Jeg tror, man kan sige, at da Mari Carmen Abascal den 23. september blev sat ud af sin lejlighed, fordi hun ikke længere kan betale en husleje, der er steget til at være dobbelt så stor, sådan i runde tal, som den pension, hun får udbetalt hver måned. Ja, der var det den berømte dråbe, der fik bægeret til at flyde over. Og i det ligger jo, at bægeret var fyldt i forvejen. Den her boligbevægelse, det er egentlig længe siden, den transformerede sig ind i en folkebevægelse, og spanierne har ofte været på gaden de senere år, netop som protest mod for at udtrykke deres vrede og frustration over, at flere og flere døre i det spanske boligmarked blev lukket for lige præcis dem. Men de billeder, som hele Spanien kunne følge med i, af den her spinkle 87-årige Mari Carmen, ja, de antændte altså en vrede og en energi nedefra, som sjældent set i en ellers, kan du sige, dramatisk periode, og noget, som opleves som utroligt problemfyldt for mange spanier. Og da regeringen så blev nedstemt i parlamentet i fredags med sine lyn, dekreter, ja, så det altså ud til netop, at der ikke var andre muligheder tilbage for Pedro Sánchez end at forsøge på at vride armen om på det her udskrevet valg.
0: Så altså en berømt dråbe, der får et fyldt bære til at flyde over, men kan Pedro Sánchez have andre grunde, altså også en mere strategisk grunde til at udskrive valg nu?
3: Det handler om for Sánchez og for Socialistpartiet, det er at få det her til at blive til en folkeafstemning om boligspekulanter. Han vil gerne have den her valgkamp til at handle om, hvad han og Socialistpartiet kan gøre for alle de mennesker, der forsøger på at finde sted at bo, som de kan betale. Sådan så teltene på blandt andet på Puerta del Sol-pladsen i Madrid bliver pakket sammen, når man går hjem og stemmer på ham i stedet for. Ulempen ved den strategi, det er, at boligkrisen, ja, den er jo kun blevet værre, siden Sanchez kom til magten for 8 år siden. Befolkningen er vokset. Der er 100.000-vis af lejligheder, der er blevet taget ud af markedet og bliver brugt til turistlejligheder i stedet for. Og lejepriserne er nærmest eksploderet i de større byer.
0: Og så er det jo heller ikke lang tid siden, at Sanchez var gennem en temmelig stor møgssag, nemlig sommerens meget omtalte migrantkrise i Ceuta. Altså, man kunne tænke, at det måske er lidt højt spil af Sanchez, at han udskriver valg så kort tid efter.
3: Ja, fordi Ceuta er stadigvæk en møgssag for Sanchez. Altså, hvis du ser på, hvordan situationen er i Ceuta stadigvæk, så er den ikke i nærheden af at være løst. Der er tusinder af mennesker tilbage. Og så kan det godt være, at der nu her i den her uge, ja, der var der løbe mange rundt og rydde op og gøre det pænt, fordi næste uge, ja, der kommer Spaniens kong Felipe på besøg, så selvfølgelig skal der se pænt ud, når han fortæller befolkningen i Ceuta, at hele Spanien skam er der for dem. Det løser bare ikke problemet. Og så har du jo hele boligballaden, en manglende afklaring på korruptionsanklager, som blandt andet involverer Pedro Sanchez' egen kone, elendige meningsmålinger. Altså, det her valg er ikke udskrevet ud fra en overskudssituation, fordi udsigten er pæn fra premierministerkontoret. Det her valg er udskrevet i et forsøg på at, ja, vride armen om på situationen og forsøg på at tage magten og styre fortællingen i en bestemt retning.
0: Pedro Sanchez, som jeg sagde, altså han, det var en møgssag for ham, og er det stadigvæk med Ceuta-krisen. Det var jo så noget, der så gav vind til oppositionen. Men nu stemmer oppositionen så imod forslag, som virker til at have meget bred opbakning i befolkningen, altså omkring boligsituationen. Så Anna, altså, hvordan står højrefløjen så frem mod det her valg?
3: Det er fuldstændig rigtigt, at det her problem, det rammer jo ikke kun venstreorienterede vælgere. Det rammer også borgerlige vælgere. Og når borgerlige spanske partier har stemt imod det her, blandt andet med henvisning til, at det ikke beskytter private erhvervsdrivende, som udlejere jo også er,

0: er 2.055 udlændinge nu kommet tættere på at blive danske statsborgere. De over 2.000 ansøgersager blev behandlet færdige af myndighederne for flere måneder siden, og der manglede egentlig bare den formelle godkendelse gennem et lovforslag, da folketingsvalget blev udskrevet i foråret og dermed nulstillede lovprocessen. Siden da, der har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe inden december skulle afklare, om det var muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne for at undersøge dem for mulige udemokratiske værdier. Men altså, det behøver de her 2.055 udlændinge så alligevel ikke at vente på. Til gengæld, ja, så skal ansøgerne vente på, at myndighederne ser på deres sager en ekstra gang. Så lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringens holdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Så er det morfar. Velkommen til.
2: Ja, tak.
0: Du er en af de lidt over 2.000, som stod til at få statsborgerskab, og som i dag altså har fået at vide, at regeringen i hvert fald er blevet enige om en screeningsmodel, og at I altså, ja, jo, så skal I igennem det her. Er du lettet?
2: Så lidt, ikke? Altså, det er godt at høre, at man har en tidslinje, man kan kigge efter. Men det er også lidt frustrerende at høre, at det bliver så i forår. Altså, alle scener skal genbehandles, altså, af et eller andet grund. Ja, som Morten sagde, det blev altså rigtig grundigt tjekket første gang. Altså, hvorfor skal det blive altså tjekket igen, ikke? Altså, stoler det ikke på deres medarbejdere? Eller? Ja, men jeg er så lidt frustreret over ventetiden, som ja, stadig kommer til at blikke, ikke? Men selvfølgelig er det også rart at høre, at det sker noget. Og det er altid bedre end ting, ikke?
0: Så man kan sige, at det har været en lang rejse for dig. Du er fra Belgien, og du søgte om statsborgerskab første gang i 2023. Så altså, hvad er der egentlig sket, siden du gjorde det?
2: Altså ikke meget, ikke? Altså rigtig meget ventetid, og ventetid, og mere ventetid. Og så hører man, at man bliver godkendt, og så, ja, så sker det ingenting alligevel, ikke? Så det er ikke meget. Og ja, det er bare lidt frustrerende, at, men altså, fuldstændig afhængig af politikerne og hvad de ved eller ikke ved. Og så skal de beslutte sig for nye regler, som så bliver, altså, ja, altså, hvis man venter, ikke? Altså, så ændrer reglerne sig, og vi venter og venter, og ja, det er ikke, altså, jeg synes ikke, det er ikke helt, altså, det er ikke helt i orden, at reglerne ændrer sig, mens folk venter. Og det er stadig folk, som venter nu, ikke? Og som ikke får deres sag behandlet overhovedet. Og det synes jeg er dybt, altså, ufair. Man kan ikke bare bede folk om at betale for, altså man betaler også en del penge, ikke, for ansøgninger. Og så skal man fortsat opfylde alle reglerne, som så ændrer sig også på vej. Altså det er ikke fair for folk at sætte dem igennem sådan en proces. Og ja, det er meget stressende for alle de folk, ikke, som venter. Og det er også rigtig mange, altså unge, som er under 18, ikke, som skal være, altså som skal få tildelt statsborgerskab sammen med deres familier. Som ikke nå at få det tildelt, ikke? Fordi de venter, altså, men venter i så lang tid, at det bliver over den, og så kan ikke komme med, og så skal de vælge om, altså, skal de altså få et uddannelse, eller skal de gå på arbejdsmarkedet, fordi man skal fortsat være, altså man skal arbejde 3,5 ud af de sidste 4 år, ikke? Så det er rigtig meget, altså det påvirker folks liv og beslutning om, hvad de skal lave med deres liv og alt muligt, og det er ikke, ja, det er ikke i orden, hvis du spørger mig.
0: Men du har jo så altså fået det statsborgerskab, som du har ventet længe på. Så altså, er det ikke godt nok?
2: Ja, altså, hvis jeg har ikke fået den endnu, ikke? Altså,
0: du kommer til at få det, i hvert fald.
2: Ja, men altså, mit års tid, jeg tror, altså, der omkring, ikke? Fordi det tager alligevel lidt tid for at få behandlet lovforslagen, og så skal man vente til, at der kommer en ceremoni hos kommunen, ikke? Så det har lige været et års tid nu. Og jo, altså, jeg bliver rigtig glad for min egen altså, skyld, men altså, jeg tænker også på alle de andre folk, som er altså, ja, fortsat behørt af de her, ikke? Og det er ikke, jeg synes, at vi burde have et system, som er lidt mere fair, og hvis folk opfylder reglerne, det skal ikke være altså, så svært. Altså, jeg er helt med på, at der er nogle regler, og man skal opfylde altså, kravene. Altså, det er godt, at man ikke bare tildeles statsborgerskab til altså, hver eneste person, som kommer til Danmark. Ikke? Man skal altså, gøre sig umage for det. Det er fint nok, men når man har gjort det,

0: så skal politikerne også opfylde deres del af aftalen og, ja, og behandle vores sag.
1: Zoe, vi skal lige høre et klip med, hvad Moderaternes indfødsretsordfører Mohammed Rona sagde til os i P1 Morgen i går.
2: Vi gør i hvert fald, hvad vi kan fra vores parti og fra min side af, at få det her lovforslag fremsat hurtigst muligt, så vi kan få de her børn og de mange andre, der står på lovforslaget, fremsat ned i Folketingssalen, og så de kan få det danske pas.
1: Ekspertgruppen skulle være færdig her til december, og herefter så skal det så altså diskuteres politisk, så der tid altså vil kunne uddele statsborgerskab ja, til noget, der minder om januar næste år.
3: Og Mohammed Rona, hurtigst muligt, er det før ekspertgruppen kommer med deres...
2: Ja, det skal være før ekspertgruppen.
1: Politikerne vil altså gerne være helt sikre på, at der ikke bliver uddelt pas til nogen, som udtrykker sympati for terror eller den slags. Kan du forstå, at politikerne gerne vil screene ansøgerne for de her antidemokratiske holdninger fremadrettet?
0: Altså, jo, altså jeg kan godt forstå, at ja, men, altså, man vil ikke tildele statsborgerskab til hver som helst, ikke? Men altså, vel er antidemokratisk, ikke? Altså, at have en holdning er demokratisk i sig selv. Så jeg forstår ikke helt, hvordan skal man screene folk for det? Det bliver i hvert fald rigtig svært, altså demokratisk at have samme holdning, som politikerne har, eller hvad, altså, hvordan skal man altså, tolke den spørgsmål? Ikke? Altså, jeg synes, det bliver rigtig svært at få det gjort, hvis du spørger mig. Men jeg ved ikke helt, hvad de har tænkt fra at gøre, ikke? Så selvfølgelig det bliver lidt spændende at se, hvor, altså, hvad de finder. Ja,
1: du kunne være noget med at undersøge, om der er nogle sympati tilkendegivelser i forhold til terrorisme eller den slags.
0: Ja, for eksempel, ikke? Men det er også, altså, ja, jeg tror ikke folk altså råber om det ude på gaden, ikke? Så det bliver altså, hvor dybt skal man gå for at prøve at finde ud af det, og ja, så det kan være lidt invasivt på en eller anden måde, ikke? At skal man så få altså kigge på folks telefon eller altså, ja. Det er noget, som er svært at gøre, ikke? Altså, ja.
1: Når du så på et tidspunkt får det danske statsborgerskab, hvad kommer det så egentlig til at betyde for dig?
0: Det betyder, at jeg kan være en del af samfundet på lige fod som andre danskere, som bor her. Altså, jeg har ikke nogen planer at flytte væk fra Danmark. Jeg bor her, jeg er glad for at bo her, og jeg har altså planer at blive her, ikke? Så jeg synes, det vil være rigtig, rigtig hårdt at kunne deltage i demokratiet og stemme i altså, Folketinget, ikke? Når der kommer valg der. Og stemme for altså borgerforslag, så skal man også være statsborger for at være med til det. Ja, så det er bare, så man kan føle sig som en del af samfundet.
1: Zoe de Morfar, tak for at være med.
0: Ja, selv tak.
1: Zoe de Morfar, som altså er en af de lidt over 2.000, som lige nu venter på at få godkendt statsborgerskabet. Og så god eftermiddag til dig, Marlene Ambo Rasmussen.
4: God eftermiddag.
1: Du er indfødsretsordfører i Venstre. Hvad synes du om, at regeringen nu alligevel altså giver statsborgerskab, eller vil give statsborgerskab til Zoe, vi hørte her, og så de 2.054 andre ansøger, før en ny indfødsretsaftale er på plads?
4: Ja, det synes jeg i virkeligheden er rigtig, rigtig ærgerligt. Og det er jo netop ikke på grund af den kvinde, I havde inde i røret her, tværtimod. Og det er også den balance, der hele tiden er på det her område, fordi vi virkelig har nogle personer, som bliver klemt i de her aftaler. Særligt fordi det har vist sig, at der er nogle fejl på kriminalregisteret. Og de fejl bliver vi nødt til ikke at sætte overhørigt. Og det er derfor, vi fra Venstre side har sagt, at vi kan ikke gå ned og stemme for det her lovforslag, så længe vi ikke har nogen garanti for, at de fejl er på kriminalregisteret. Det ikke viser sig, at vi så derfor kommer til at give dansk statsborgerskab til dybt kriminelle antidemokrater.
1: Så hvad mener du om, at regeringen vil uddele danske pas, uden at man har fået foretaget den her screening?
4: Altså, vi, i Venstre er vi fortaler for en screeningsmodel. Det er sammenlagt med vores udspil, vi kom her i over sommeren på betinget statsborgerskab. Det mener vi er to afgørende parametre. Der er heldigvis de senere par år blevet rykket på tildeling af statsborgerskaber, og vi som parti har også rykket os på tildeling af statsborgerskaber. Og vi er virkelig nået et punkt nu, hvor det er meget, meget presserende. Og der er det jo så også uheldigt, at det nu er åbenbart Enhedslisten, der skal diktere regeringspolitik. Fordi vi havde faktisk en forståelse for, og havde jo også fået en forklaring fra blandt andet Socialdemokratiets indfødsretsordfører, at man ikke ville gå ned og stemme for, før for nye statsborgerskaber, før man havde den her screeningsmodel på plads. Og det synes vi Venstre, det giver vi faktisk Socialdemokratiet ret i, det er vi så bare ærgerlige over, at de er løbet fra ved udmeldingerne i dag.
1: De mere end 2.000, det handler om, ja, de stod jo på et lovforslag, som blev førstebehandlet tilbage i februar måned. Og der bakkede du fuldt op om forslaget. Vi skal lige høre et klip med dig.
5: Med dagens lovforslag byder vi de nye danske statsborger velkommen. For hver enkelt markerer det en ny begyndelse og et nyt formelt tilhørsforhold til Danmark. Et land, som de nu fuldgyldigt bliver en del af. Og jeg håber, at alle, der i dag bliver optaget som danske statsborgere, vil føle sig velkomne, og de vil være med til at gøre Danmark til et endnu bedre land at bo og leve og arbejde i. Og med de ord vil jeg sige stort tillykke. Venstre støtter lovforslaget.
1: Ja, Marlene Ambo-Rasmussen, altså i februar, der bød du dem velkommen som fuldgyldige borgere i Danmark, og du ønskede dem tillykke. Nu taler du om, at det er uansvarligt. Hvordan hænger det sammen?
4: Jamen, det hænger sådan set sammen på den måde, at netop det, jeg snakkede om med kriminalregisteret og de fejl, der har vist sig, det bliver vi død og pine nødt til at have en garanti, og vi kan pt. Ikke få det fra ministeren og ministeriet, og det har vi simpelthen brug for en garanti for, at det ikke viser sig, at det så er en fejl af nogle kriminelle typer, der er kommet på det her lovforslag. Derudover så mener vi også, at nu er vi, da vi stod tilbage og lovforslaget blev fremsat i januar måned, der har man end ikke fundet formanden for den der ekspertgruppe, som skulle lave den her screeningsmodel. Nu står vi til, der er cirka 2 måneder til, at de har deadline på den. Og så synes vi i Venstre, det er fuldstændig håbløst, når vi taler om noget så afgørende vigtigt som dansk statsborgerskab, og hvad alt det indebærer af rettigheder, og hvor meget vi kan blive maltrakteret af de her antidemokratiske typer, hvis de får lov til at komme gennem nulåret.
1: Lad os lige høre klip mere fra første behandlingen tilbage i februar.
5: Så har jeg også gennem min tid, og det synes jeg er vigtigt også at lægge den balance i dag. Jeg har også blandt andet mødt børn fra Syrien på min børns skole i Odense. Og de børn er nogle helt fantastiske børn. Og de børn og de forældre, jeg har mødt, er nogen, der bidrager. De bidrager positivt. De lærer dansk. Nogle af børnene er endda hammer gode i skolen. Og når jeg kigger, og jeg har specielt en pige på børneskolen, når jeg ser hende om morgenen, lille bitte er hun, med store sorte runde briller, når jeg ser hende, så minder det mig om, at jeg skal altid huske at have balancerne med i det her, og det er derfor, jeg godt kan stå inden for det i dag.
1: Ja, altså den balance, du taler om her, altså nogle af de ansøgninger, som den her sag handler om, de har været mange år undervejs, nu hørte vi Zoe i interviewet før. Mm. Altså husker du den balance, du taler om her, når du så vil sende en stor gruppe mennesker ud i uvished på, i noget tid endnu?
4: Ja, det synes jeg gør. Og jeg er faktisk glad for, at du tog det klip med, fordi den pige og de børn har jeg brugt i flere eksempler, når at der er nogen, der henvender sig til mig og taler omkring balancerne i det her. For det er super, super vigtigt, at vi har balancerne. Og jeg har også de børn i baghovedet. Jeg bliver også bare nødt til at sige til de børn, som jeg også har sagt til andre borgere, der henvender sig i frustration over, at de nu bliver skubbet yderligere ud i fremtiden, før de får tildelt statsborgerskab. At man har da heller ikke lyst til at stå på et lovforslag, hvor der potentielt sidder dybt antidemokratiske typer, terrorister, kriminelle udlændinge, som kommer ind og får præcis de samme rettigheder, som alle de hedder lovlige borgere, vi taler om. Og jeg ved godt, det er frustrerende, når man har ventet i årevis på dansk statsborgerskab, at man så kommer til yderligere at vente et år. Men jeg mener sådan set også, at det har sin berettigelse, når vi taler om noget, der er så afgørende vigtigt, og hvor vi har set sager bare det seneste års tid med håbløse eksempler på personer, som har fået tildelt statsborgerskab, og det er derfor, vi skal vende væk fra den tilgang og den tildeling. Og det er derfor, vi bakker op om, at der skal strammes op, og vi bakker op om, at der skal være en screeningsmodel. Mm.
1: Dengang, da lovforslaget blev første behandlet, der sad Venstre jo i regeringen, og der spurgte oppositionen der, i et klip, vi skal høre nu, hvor Sandra Elisabeth Skalvi fra Liberal Alliance, ja, hun spørger, om man ikke skulle vente på en screeningsproces, før man vedtog lovforslaget dengang. Ja, der sad du i regeringen, og der var du imod. Lad os lige høre, hvad hun siger her.
6: Jeg kunne godt tænke mig at høre, om Venstres ordfører ikke vil uddybe, hvorfor er det, at Venstre ikke mener, at vi skal sætte tildeling af statsborgerskab på midlertidig pause?
7: Tak. Ordføreren?
5: Nej, det ser vi ikke nogen grund til på nuværende tidspunkt. Vi kan ikke sætte verden i stå, og jeg synes også, der er en vis form for respekt over for de mange mennesker, der har gennemgået det her lange, lange snævre forløb for at få tildelt dansk statsborgerskab, at de også i dag får det. Og i øvrigt, som jeg sagde før, Der sidder også mange mennesker på den liste, som er meget, meget vigtige og vitale for, at Danmark overhovedet hænger sammen.
1: Ja, altså et spørgsmål, der går på, skulle man ikke lige vente på en screeningsproces, og det afviser du på det her tidspunkt, det kan verden ikke vente på. Mm. Så den her sådan utålmodighed, hvor den i dag?
4: Altså nu har Venstre jo også rykket os, også i og med, at vi så heller ikke er bundet af et regeringssamarbejde mere. Det er også blandt andet derfor, vi faktisk har fremlagt her for et par måneder tid siden vores betinget statsborgerskabsforslag. Og jeg synes, når vi er nået hertil, hvor det allermest graverende viser sig her over sommeren, at der er fejl på kriminalregisteret, så alene det er et sted, hvor jeg er nødt til at sætte foden ned, og hvor vi sætter foden ned. Og så er det også et parameter, der er afgørende, at vi er nået hen til nu, at vi taler et par måneder, så fremlægger de den her screeningsmodel. Og så er borgerne alligevel så langt hen i systemet, at det ikke giver nogen forskel. Og når de ved, at der kan være bare én person på det lovforslag sammen med dem, som vil Danmark ondt, som kommer til at maltraktere Danmark, så bliver vi nødt til at sige, at den går ikke. Vi kan ikke risikere, at der er nogle fejl, der bonger ud på de her personer. Og vi har ikke fået garantien fra ministeriet og ministeren endnu. Så længe vi ikke har det, kommer Venstre ikke til at stemme for det her lovforslag. Mm. Heller ikke selvom, at det er beklageligt, at det kommer til at ramme nogle fantastiske personer, som vil Danmark, som bidrager, som yder, som lærer dansk, som bliver dansk gift, som bliver fuldgyldigt integreret. Og der synes jeg i virkeligheden også godt, at vi kan tage en snak om det på bagkant af alt det her, fordi der har været sådan en tendens til, at man først bliver dansk og føler sig dansk, og man får statsborgerskab. Den vil jeg i virkeligheden gerne have vendt om. I virkeligheden så synes jeg, det er mere vigtigt, og mere vigtigt end nogensinde før, at vi taler os det stik modsat. At man kan godt føle sig dansk og være dansk i hjertet, før man får dansk statsborgerskab.
1: Så de privilegier, der fører med et dansk statsborgerskab i forhold til for eksempel kunne stemme ved valg og sådan noget, det er ikke så vigtigt, siger du?
4: Det er faktisk et godt eksempel. Jeg kan godt have forståelse og sympati for, at man gerne vil stemme til folketingsvalg, og det er faktisk en god pointe, at borgeren melder ind på. Hvis jeg så i øvrigt til kommunalvalg, hvor du ikke behøver sig dansk statsborgerskab, at der er mange, der ikke gør det. Så det kan jo så undre mig så, at det ikke er noget, der bliver brugt lidt mere, hvis det skulle være et vigtigt parameter for folk, der ikke har dansk statsborgerskab endnu. Og så vil jeg også lige minde mig om, at man kan fuldstændig bo og leve i Danmark. Man kan benytte gratis uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser, sundhedssystemet osv. fuldstændig frit, uden at man behøver at være dansk statsborgerskab. Så man har faktisk i dag, og der er Danmark jo bare et fantastisk land at bo og leve i. Man har faktisk rigtig mange gode privilegier og rettigheder, selvom man ikke har dansk statsborgerskab endnu.
1: Så ud fra den logik, så er det vel så hvad? Ligegyldigt, hvor længe de skal vente?
4: Ej, altså jeg kunne da godt tænke mig, at man overvejede, om de her personer så var dem, der skulle stå først i køen. Og så kommer der jo øvrigt til at være en kæmpe sagspukkel. Og det må vi jo tage en diskussion om i Folkepartiet efterfølgende. Fordi de 19.000, der nu står i kø til overhovedet at komme i betragtning i det her forløb. Det bliver en kæmpe sagspukkel, så der bliver noget af et oprydningsarbejde bagefter. Og jeg ser det også for mig, at de her personer, som hvis vi så fik skudt lovforslaget L98, at det så var dem, der skulle først i køen. Men nu viser det sig nok desværre, at der ender med hvert flertal for at bare stemme dem her igennem, uagtet at der er fejl på kriminalregisteret, der muligvis kan ramme de her sager også.
1: Marlene Ambo-Rasmussen, tak for at være med.
4: Tak.
1: Som altså er indfødsretsordfører i Venstre. Og så skal vi til en anden nyhed fra regeringen, en nyhed, som er kommet ind her til eftermiddag, og den har du skrevet om på DR.dk, Christine Kortsen. Velkommen til.
7: Det er rigtigt. Tak skal du have.
1: Det er jeres politiske korrespondent. Ja, der er jo, Christine, der er nyt om stor bededag. Både Berlingske og TV2 skriver, at nu vender den tilbage. For kort tid siden, så har Pia Olsen Dyhr også bekræftet det. Hvad er der sket?
7: Ja, det står jo i regeringsgrundlaget, at man vil genindføre store bededag fra 2030. Og det, som vi har fået at vide nu, det er, at man allerede vil have vedtaget lovforslaget om den her genindførelse i den her folketingssamling, som jo går i gang, når Folketinget åbner i morgen. Så lovforslaget kommer, så vidt jeg kan forstå, på Pia Olsen Dyhr til næste forår, og så bliver vedtaget altså inden sommerferien. Så den del af det er på plads.
1: Hvad kan forklare det? Altså, hvorfor er det vigtigt for regeringen at få det vedtaget allerede der?
7: Det er fordi, at da man afskaffede store bededag, så fik alle os, som er lønmodtagere, jo en kompensation. Altså vi får hver måned 0,45% af vores løn som kompensation for, at vi ikke længere har den her fridag på store bededag. Og det system skal jo rulles tilbage igen. Vi skal sådan set selv betale for at få store bededag igen. Og det skal ind i overenskomstforhandlingerne, som foregår i 2028 for det private og 29 for de offentlige, så lovgivningen skal helst være på plads, inden man går i gang med overenskomstforhandlingerne, og det gør man jo typisk sådan i vinteren, før man for alvor skal i gang.
1: Så kommer det til at køre? Altså er der noget, der kan stå i vejen for, at vi snart får store bededag tilbage?
7: Det tror jeg ikke. Der er jo et bredt flertal, altså når regeringspartierne er enige om det, og der er jo stort set ikke nogen andre end dem, der sad i regeringen i SVM-regeringen, som synes, det var en god idé at afskaffe store bededag, så jeg vil tro, der er et meget stort bredt flertal for at genindføre den.
1: Så endelig er der noget, man kan blive enige om på tværs af hele Folketinget?
7: Det vil jeg tro. Jeg har svært ved at se, at der skulle være nogen, der skulle stemme imod det.
1: Og så får vi altså viderene tilbage, åbenbart også.
7: Dem har vi vist aldrig helt været af med, men nu får de i hvert fald deres berettigelse igen.
1: Godt. Tak for det, Christine Kortsen.
7: Selv tak.
1: Som altså er DR's politiske korrespondent. Landsretten frifandt i dag Region Hovedstaden i sagen om tilbud af vegansk mad på Hvidovre Hospital. Sagen, ja, den blev ført af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en kvinde, som var indlagt tilbage i 2020. Kvinden, ja, hun levede vegansk, og hun ønskede derfor et vegansk måltid, mens hun var indlagt. Kvinden blev ifølge hende selv og foreningen ikke tilbudt et tilstrækkeligt nærende måltid. Måltidet, som var tale om, hun fik, ja, det var knækbrød, tilberedte rødfrugter og så en juicebrik. Nu kan jeg sige god eftermiddag i studiet til dig, Rune Christoffer Dragsdal. Velkommen til.
8: Tak skal du have.
1: Du er generalsekretær for Dansk Vegetarisk Forening. Den her afgørelse, I ser den på trods af dommen i dag som en sejr. Prøv lige at forklare, hvorfor det?
8: Jamen det er fordi, at vi tabte jo i byretten, men i landsretten, der har vi fået nogle, hvad skal man sige, indrømmelser. Og en af indrømmelserne, sammenlignet med byretsdommen, det er, at landsretten anerkender, at hospitalet har en positiv forpligtelse til at sikre vegansk mad til patienterne under indlæggelser. Også indlæggelser på, altså i det her tilfælde, på henholdsvis 1 døgn og 3 døgn.
1: Og hvad ligger der i det her positiv?
8: Ja, det vil sige, at man skal sørge for, at man faktisk skal tilbyde det til patienterne. Man kan ikke bare sige, det må du selv tage med hjemmefra, eller det må du gå ud og skaffe et andet sted. Og der har de specifikt nævnt det her med, at hun var sengeliggende og havde stærke smerter. Så, og det har jo faktisk ikke kun så betydning for hospitaler, for det er jo klart, at da vi helt oprindeligt startede de her søgsmål og kiggede ind i det her, efter at have forsøgt af politisk vej at få det igennem forgæves, så var det jo også et spørgsmål om, der er også plejehjem, der er psykiatri, der er mange sammenhænge, hvor du ikke bare kan medbringe mad. Så som minimum er det fastslået nu, at når du faktisk er fysisk forhindret i det, så skal det kunne tilbydes. Samtidig så bemærker de også i landsretten, at regionen ikke har nogen, hvad skal man, dokumenteret, at der er noget, der begrænser dem. Det er ikke altså økonomi eller det praktiske mulighed, er heller ikke en undskyldning. Mm. Det er fuldt ud muligt at gøre det. Der, hvor vi jo så stadig er ærgerlige over dommen, og vi har stadig tabt sagen, altså man kan sige, at Region Hovedstaden er frifundet i forhold til den konkrete sag, det er det her på spørgsmålet om, at dommerne finder, at der i et vist omfang var vegansk mad. Og det er den formulering, der går igen flere gange i dommen. At fordi der i et vist omfang var det...
1: Altså så taler vi om knækbrødet her og rødfrugterne.
8: Det er jo tydeligvis det, de nævner netop det her med tilbehør og mellemretter. Altså mellemmåltider og sådan. Men der var jo ingen hovedretter. Det er jo åbenlyst. Det var også lidt interessant, at dommerne... De var jo enige om at frifinde Region Hovedstaden, men de var faktisk ikke helt enige om begrundelsen. Der er dissens i dommen, hvor 2 dommere har en begrundelse, og den 3. dommer har en anden begrundelse. Mm. Og det, som vi jo især savner, det er, at grunden til, at vi ankede den fra byretten, det var især, fordi vi gerne ville have landsretten til at tage stilling til spørgsmålet om, er måltidet lødigt, at det er næringsmæssigt dækkende. Og det tager landsretten faktisk ikke stilling til. Så det er vi ret ked af, for vi vil gerne have, at man ser nærmere på det. Er det tilstrækkeligt? Og i den forbindelse, så har vi jo forsøgt at føre 2 ernæringsfaglige vidner, Det ene, det kan man kalde et partsvidne, en ekspert fra os selv, men det andet var, at vi gerne ville have en ekspert fra Sundhedsstyrelsen, og det forhindrede Region Hovedstaden. Så vi står i den her særprægede situation, at vi ikke har kunnet få en stillingtagen til det ernæringsfaglige spørgsmål, så vidt som vi ser det, fordi Region Hovedstaden aktivt har valgt at forhindre Sundhedsstyrelsen i at stille op og vidne i den her sag. Det synes vi er lidt underligt.
1: Så du er både en glad og en skuffet mand?
8: Ja, det er simpelthen det. Vi er jo glade for at få en principielt medhold i, at ja, der skal kunne tilbydes vegansk mad på hospitalerne, men stadig kvaliteten af det, om det her det er tilstrækkeligt for syge patienter, det bliver der ikke taget stilling til lidt indirekte igen, det her med et vist omfang.
1: Så du frygter måske lidt, at hospitaler, plejehjem og så videre kan slippe afsted med at servere knækbrød og lidt rodfrugt?
8: Det kan man frygte, men når det så er sagt, så kan man jo sige, kvæg de her formuleringer, der er i dommen, så giver det jo, altså, det bliver jo også mere end antydet, at der er måske grænser for, hvad man kan slippe afsted med. Mm. Og vi ved også, at der er hospitaler og plejehjem, som egentlig gerne vil gøre det bedre, og også er blevet bedre. Det er blevet bedre de seneste år, men der er stadig stor forskel mellem de hospitalerne i Danmark. Jeg nævner tit Åbenrå sygehus, hvor de har en hel side i menukortet med flere veganske, lækre hovedretter, og så er der andre hospitaler, store hospitaler, som ingenting har. Så der er stadig meget stor forskel, men der er generelt en forbedring på vej i samfundet, også i takt med de nye, eller ikke længere så nye kostråd for 5 år siden, som betoner bælfrugter. Så mange af de her kompetencer, der skal til, det er på vej frem i samfundet. Så vi er jo på den ene side fortrøstningsfulde, men for os handler det også om at beskytte de borgere, der er i klemme i systemet.
1: Ja. Der er nogle madvaner, som langsomt er ved at ændre sig.
8: Ja, og i takt med det, og at de evner til at lave de måltider også forandrer sig ude i de offentlige institutioner, så bliver det også, altså hvis du ved, hvordan man kan behandle bælfrugter generelt, så kan du også sagtens lave en lækker, mættende, ansvarligt måltid, også til veganere. Så det er jo det positive, den udvikling, der er i gang. Men der er også nogle principielle ting stadig i dommen, som vi skal jo granske nu nærmere. Blandt andet så kan vi se, at der stadig bliver henvist til det her med 7-Eleven og takeaway eventuelt, altså i situationer, hvor man ikke er smertefuld og sengeliggende. Og det synes vi rejser nogle principielle spørgsmål om brugerbetaling i sundhedsvæsenet.
1: Så kan man bare gå ned i kiosken og finde et eller andet?
8: Ja, så skal nogen købe mad udefra, men andre ikke skal. Ja. Det stiller os jo ikke lige i sundhedsvæsenet. Så der er nogle interessante principielle spørgsmål her, som vi skal tygge på.
1: Vi har fået Frederik Waage, som er professor i forvaltningsret, til at vurdere dommen. Vi skal lige høre en bid af, hvad han siger til.
9: Ja, sådan som man må forstå dommen, så skal der være et realistisk tilbud for veganere, når de er på hospitalet. Den er meget konkret begrundet. For det første slår man fast fra landsrettens side, at der er en ret til vegansk mad, og det følger direkte af den europæiske menneskerettighedskonvention. For det andet går man så ind og ser på, hvad det er for nogle madvarer og omstændigheder ved måltidet, som den enkelte borger her blev tilbudt. Og når frem til det, at det var tilstrækkeligt. Og det indebærer en helhedsvurdering. Blandt andet også, at man har mulighed for at supplere lidt fra 7-Eleven og eventuelt takeaway og lignende. Men det vigtige er egentlig, at man anerkender, at hospitalet kan stille et fornuftigt måltid på benene for en veganer.
10: Hvis regionen har en forpligtelse, men alligevel bliver frifundet, hvor meget af den forpligtelse så er værd i praksis?
9: Forpligtelsen er vel det værd, at man er uenig måske om helt konkret, hvor meget det skal til for, at man har et tilstrækkeligt vegansk måltid, som er er nok for patienten. Og det er jo sådan et spørgsmål, der eventuelt vil kunne blive indbragt faktisk for Højesteret, hvor de vil kunne se på, om de madvarer, der bliver tilbudt patienten, om de er tilstrækkelige. Men det helt afgørende her er, at man får slået fast, at der efter artikel 9 er en ret for veganere til mad på hospitalet. Det følger sådan set allerede af praksis, at veganere har en beskyttet rettighed, når det er etisk begrundet, at man er veganer, så har man menneskerettighedskommissionens beskyttelse. Det har vi vidst i mange år. Men helt konkret har vi nu i forhold til danske hospitaler fået slået fast, at de skal levere et fornuftigt måltid til veganere.
10: Hvad er det, der gør, så alligevel gør det, at regionen bliver frifundet i den her sag?
9: Grunden til, at religionen bliver frifundet i den her sag, det er, at man mener sådan set, at det måltid, som blev stillet på benene, og som også ud fra sådan en helhedsvurdering kunne suppleres af mad fra tekøkkenet, som der står i dommen, og måske også lidt fra 7-Eleven. Samlet set, så var der faktisk et fornuftigt tilbud ifølge landsretten for veganeren her i forbindelse med indlæggelsen. Hun kunne godt fortsætte med at være veganer under indlæggelsen. Det var derfor så slutte for det første fast, ja, hun har ret til at være veganer, hun har ret til at få et fornuftigt måltid, men så også fast, at det var et fornuftigt måltid, som blev leveret. Og det kan man så selvfølgelig diskutere, om det er tilstrækkeligt. Det ville højesteret så efter omstændighederne kunne være overdommer for at vurdere, om kosten nu er tilstrækkeligt fornuftig for en veganer.
1: Ja, så vidt altså professor i forvandlingsret Frederik Våge og Rune Christoffer Dragsdahl, generalsekretær for Dansk Vegetarisk Forening. Altså, du er jo både glad og skuffet over den her dom, og den lyder over det hele taget sådan ret mudret, man kunne sige grumset. Så hvad nu? Skal den tages videre til højesteret?
8: Altså, vi synes jo, der er i hvert fald mindst et par principielle ting, der kunne gøre den interessant og så videre. Og det er dels det her med, at Region Hovedstaden altså aktivt modarbejdede, forhindrede Sundhedsstyrelsen i at vidne. Det synes vi er underligt, og det kunne, hvis man kommer i højesteret, så vil det jo være ret væsentligt, at højesteret af egen drift faktisk vælger at indkalde ekspertvidner på ernæringsspørgsmålet, fordi det er det, der har manglet hidtil, simpelthen at nogle ernæringsfaglige eksperter deltager.
1: Ja, hvad tror du egentlig, de vil kunne sige, altså de ernæringsfaglige medarbejdere?
8: De vil jo forhåbentlig forholde sig til, hvad der står i de officielle anbefalinger, og stå vagt om dem, og sige, at de vil være bekymrede over, at hvis man ikke fik for eksempel ordentlig protein under en hospitalindlæggelse, så forlænger det indlæggelsen af sygdommen. Mm. Det tror jeg vil være det normale faglige standpunkt. Det går man meget op i på hospitalerne, der skal være nok protein, og det er der jo tydeligvis ikke i de her måltider, der bare består af kartofler og hvid ris. Og så det andet spørgsmål er det her med brugerbetalingen. Det kunne også være interessant at få højesteret til at se på det, og man kan sige, at visse grupper må finde sig i at gå ud og købe mad udenfor, når ikke der er et ordentligt tilbud til dem. Men det er vores advokat, der er ved at nærlæse dommen, og så tager vi stilling til det ud fra det.
1: Så det er i hvert fald ikke sikkert, det slutter her?
8: Nej, lad os se.
1: Tak for besøget, Rune Christoffer Dragsdahl.
8: Tusind tak.
1: Som altså er generalsekretær for Dansk Vegetarisk Forening. Tilbage i februar måned, ja, der rullede 6 politibiler op foran Andrew Mountbatten Windsors hjem for at arrestere den nu tidligere prins og lillebror til den britiske kong Charles. Anholdelsen og ransagelsen af hans hjem i Norfolk og Berkshire kom efter, at Andrew var blevet nævnt utallige gange i de berygtede Epstein-dokumenter. Anholdelsen dengang, ja, den fik enorm medieopmærksomhed, og ja, nu der vil Andrew så lægge sag an mod det britiske politi. Lone Theils, forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent. Hvad ved vi om Andrews søgsmål mod det britiske politi?
11: Jamen, vi ved, at han simpelthen anfægter, at politiet ransagede de her to adresser, og den ene adresse var jo der, hvor han sådan boede på det tidspunkt, hvor han også blev taget med på stationen, altså nede ved Sandringham, det kongelige gods. Og så var det på Royal Lodge, som ligger også inde på i nærheden af Windsor. Og der brugte politiet altså flere dage på at gennemgå de her to husstande og lede efter spor i forbindelse med de anklager, der er blevet rettet mod Andrew. Han siger nu, at han mener simpelthen slet ikke, at de her ransagninger de var lovlige, og det er så det, han nu har fået lov til at tage i retten.
1: Ved vi noget om, hvorfor han ikke mener, at de var lovlige?
11: Nej, vi har ikke så mange detaljer andet end, at politiet vil faktisk ikke rigtig sige noget om det, fordi de ligesom henviser sig, nu må retten gå sin gang. Men vi kan sige sådan rent juridisk set, altså, så kan det jo sådan i værste fald betyde for politiet, at de ting, som de eventuelt kunne have fundet under de her ransagninger, simpelthen ikke kan indgå i en senere retssag. Det kan også godt være, at de har mulighed for at beholde de her ting, de har fundet, hvis en dommer vurderer, at de er vigtige nok for sagen selv, at politiet faktisk vil tage hen og hente dem i det øjeblik, de havde leveret dem tilbage til Andrew.
1: Man kan jo selvfølgelig måske også undre sig lidt over, at Andrew tager det her skridt, fordi der har været masser af søgelys på ham på grund af sagen og på grund af Andrews forbindelser med Epstein. Altså, hvad kan han ønske at opnå med det her træk?
11: Ja, man kan sige, at det kan man også undre sig en lille smule over. Altså først og fremmest vil man selvfølgelig sige, at det viser, at han har tænkt sig at kæmpe imod den her sag med alt, hvad han har, og det starter måske allerede her ved at gå direkte imod politiets ransagninger her. Men altså, man kan jo godt stille spørgsmålet ved, om det var særlig klogt af ham, fordi det, der kommer til at ske nu, det er, at han kommer igen i mediernes søgelys. Hele sagen kommer i mediernes søgelys, og de anklager, der ligesom er rettet mod ham, de kommer frem igen, og det tror jeg da i hvert fald går den kongefamilie, var noget, de ville ønske, de kunne være for uden. Så man kan sige, at han har jo ligesom fået til opdrag at holde sig lidt under radaren og lade være med at komme i rampelyset, og det kommer han jo sådan ud igen. Om det er en fordel for ham, det jeg har svært ved at se, hvilken fordel det skulle være for ham.
1: Og det var jo faktisk på hans 66-års fødselsdag i februar måned, at han blev arresteret. Og det skete jo, fordi han er mistænkt for embedsmisbrug i offentligt embed. Altså mistanken handler om, at han skulle have delt følsomme oplysninger med den nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein, mens han var Storbritanniens handelsudsending. Altså, tag os lige tilbage, Lone, til dengang i februar. Altså, hvad var det, der skete, og hvad var det for et signal, der blev sendt dengang?
11: Ja, altså man kan sige, der havde sådan i dagene forinden været forskellige skriverier i den britiske presse om, at man kunne se på nogle af de filer, der var frigivet fra Epstein-filerne, at nogle af de fortrolige oplysninger, som Andrew havde fået sådan i kraft af sin stilling som medvirkende til i britiske handelsdelegationer, jamen de oplysninger havde simpelthen ekspederet direkte videre via sin assistent til Jeffrey Epstein, nogle gange bare et kvarter efter, han havde fået dem. Det lå simpelthen offentligt ude, og så blev der så rettet nogle andre anklager imod Andrew, som, altså vi skal jo sige, han har jo ikke været for retten, så vi ved overhovedet ikke noget om han har gjort det eller ej, men altså der har været anklager om, at han har modtaget en af Jeffrey Epsteins russiske unge kvinder på Buckingham Palace, at han muligvis har brugt Royal Air Force fly til at hjælpe Jeffrey Epstein med noget sex trafficking, i det han har sådan lavet dem flyve, og han har taget fly til møder med nogle af Jeffrey Epsteins kvinder, piger. Og alle de her ting, er det klart, at politiet de har en større undersøgelse i gang. Men vi ved også, at problemet er lidt for britisk politi i øjeblikket, at de mangler at få frigivet en masse papirer og oplysninger fra USA i forbindelse med Epstein-filerne, som ikke rigtig er blevet frigivet. Så derfor er undersøgelserne, så vidt jeg forstår, lidt gået i stå, indtil man kan få fat i de her beviser.
1: Det var jo meget på styr, da han blev arresteret. Andrew, jeg er sikker på, at der er også mange, der husker billedet af Andrew siddende, liggende på bagsædet af politibilen. Bilen dengang, et billede, der gik viralt, og han blev også meget latterligt gjort i den forbindelse. Altså, hvad kan det her betyde for det britiske kongehus?
11: Jamen, jeg tror, det er bare endnu en sag omkring Andrew og hans person, som kong Charles nok ville ønske, der bare simpelthen ville forsvinde hurtigst muligt ud af det offentlighedens søgelys. Altså, dengang, hvor Andrew han blev, hvor hans huse blev renset, og han blev taget med på stationen der på hans 66 års fødselsdag. Jamen, der fik han faktisk ikke hjælp fra kongehuset. Det var ikke sådan, at hans storebror, kong Charles, der kom til hans undsætning. Tværtimod så gjorde han en stor dyd ud af at sige, jeg træder et skridt tilbage, jeg lader politiet arbejde i fred, jeg vil ikke blande mig i det her. Han var jo også, kan man sige, med til at lukke politiet ind på The Royal Lodge, som jo sådan set er inde på hvad skal vi sige, kongelig område. Og der gav han altså tilladelse til, at politiet kunne komme ind og lede efter, hvad de nu havde brug for at finde. Og jeg tror, vi kommer til at se en gentagelse. Jeg tror ikke, vi kommer til at se, at kongehuset kommer til at røre en finger for at hjælpe Andrew i den her sag. Jeg tror, de kommer til at forholde sig fuldstændig tavs. Og hvis de bliver presset, så vil vi igen høre et svar, der hedder, vi vil ikke blande os i politiets arbejde, så jeg tror, Andrew han er helt alene med den her sag. Altså, der kommer ikke til at være nogen familiehjælp overhovedet.
1: Hmm. Og hvad er ellers Andrews relation til det britiske kongehus nu?
11: Jamen altså, han er jo stadigvæk bror til kong Charles, og jeg tror, at kongen sådan altså har lidt ondt af ham måske, og prøver sådan ligesom at holde ham nede på det her gods i Sandringham, så han ikke ligesom træder ind i det offentlige søgelys igen. Og du kan sige, nu har han så gjort det med den her retssag, men jeg tror ikke, vi skal vente og se ham til familiefester, eller til officielle lejligheder, eller på familiefotos. Jeg tror, især den yngre generation, altså prins William, vil slet ikke have noget med ham at gøre. Og jeg tror, kong Charles er måske sådan lidt mere blødsund over for ham, men det betyder ikke, at han er tilbage i varmen, og det tror jeg simpelthen ikke, han kan komme. Han kan ikke blive rehabiliteret i den britiske kongefamilie.
1: Tak for at være med, Lone Theils.
11: Velkommen.
1: Som altså er forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent. Ja, som vi har været inde på nogle gange her i udsendelsen, så har uvedkommende haft adgang til 8,8 millioner CPR-numre, navne og adresser herhjemme. Og det kommer til at få konsekvenser, sådan sagde digitaliseringsminister Christina Egelund i morges.
12: Vi har for nu lukket det konkrete hul, altså den konkrete adgang, som er blevet benyttet her. Vi har også sørget for at lignende setup, altså at man ikke kan skaffe sig adgang via andre virksomheder, som har en aftale med CPR. Og så har jeg øvrigt bedt om en meget grundig gennemgang af hele sikkerheds, altså en gennemgribende sikkerhedsvurdering af CPR-systemet.
1: Ja, for få minutter siden, der er der så kommet nyt i sagen. Christina Egelund siger nemlig nu, at der kan være borgere, som skal have et nyt CPR-nummer efter det her sikkerhedsbrud. Det siger ministeren, efter hun har orienteret Folketingets erhvervs- og digitaliseringsudvalg og også udenrigs- og forsvarsudvalget om sagen. Til den fremmødte presse sagde hun sådan her efter møderne, citat, jeg har bedt om en sikkerhedsgennemgang af hele CPR-systemet. Når den er lavet, så må vi se, hvad det giver anledning til af justeringer og omdannelser af CPR-systemet. Så lyder det altså fra digitaliseringsministeren. Jan Kaastrup, IT-sikkerhedsspecialist ved virksomheden CSIS. Velkommen til.
13: Tak for det.
1: Måske skal vi lige først vælge ved den her udmelding fra ministeren. Altså, hvad hører du hende sige her? Hvad tænker du om den udmelding, hun kommer med?
13: Jamen altså, jeg tænker, det er på tide, at vi får gennemgået den her måde, vi har bygget vores CPR-register på, i forhold til den måde, vi anvender det på, fordi det er to ting, der bare slet ikke hænger sammen. At man kan identificere sig med sit CPR-nummer, når en ting er, at det er blevet hacket, men en anden ting er jo, at der er så mange ting ved CPR-nummeret, som ikke fungerer ordentligt. Altså blandt andet, bare for at tage eksempel, man kan ikke få skiftet sit CPR-nummer, hvis det bliver hacket. Det er jo en kæmpe fadese i forhold til den måde, vi anvender det på.
1: Så altså, hvad ser du konsekvenserne af hele den her sag kan ende med at få?
13: Altså, jeg håber jo på, i stedet for at vi begynder nu at give nye CPR-numre til folk, så håber jeg, at man tager den konsekvens og siger, jamen, vores CPR-nummer, det er ikke andet end et administrationsnummer, som skal være offentligt tilgængeligt. Det har man i Sverige, der er det offentligt tilgængeligt. Til gengæld, så kan man ikke bruge sit CPR-nummer til at identificere, hvem man er. Hvilket vil betyde, at man kan ikke gå ned på apoteket og få udleveret medicin, bare ved at opgive sit CPR-nummer. Man kan ikke ringe til sin bank og sige, at man er tante Olga, og man har det her CPR-nummer, og så få information om, hvad der står på ens konto. Og man kan ikke, du ved, få udleveret medicinen for andre. Det tror jeg skal... Det er helt forkert i dag, at vi bruger CPR-nummer til det, fordi det er ikke bygget til det, og det har ikke den sikkerhedsmekanisme, der skal til, for at man kan bruge det på den måde.
1: Så hvad bør vi så have i stedet for?
13: Jamen, vi har jo i dag en masse gode måder at kunne identificere os selv på, og det er blandt andet, der er jo blandt andet lavet MitID, der er også en masse andre teknologier tilgængelige, som er langt bedre til at identificere, hvem du er, som også vil tillade, at dem, der nu skal verificere dig, de ikke behøves at have et kopi af dit pas og dit sundhedskort for at kunne identificere, hvor gammel du er, for eksempel. Så vi skal ligesom væk fra at bruge en usikker et usikkert system til ting, der kræver stor sikkerhed.
1: Så i virkeligheden, så, altså, det er jo på en ulykkelig baggrund, men der kan komme noget godt ud af det her, har jeg ikke hørt dig næsten sige.
13: Altså, ja, men man kan sige, det har der skulle, altså vi har skulle ændre det her i rigtig lang tid. Så nu håber jeg, at vi for den her gangs skyld, at vi virkelig tager konsekvensen og får et nyt system ind.
1: Men kan der være noget, der måske får politikerne til at tøve med at indføre et nyt system?
13: Jamen, altså det er jo selvfølgelig en stor opgave, og kan man sige, det der med at gøre CPR-numrene offentlige, det vil jo betyde, at der er mange processer ude og rundt omkring i landet, der skal ændres. Men jeg synes simpelthen, at det er den smarteste måde på nuværende tidspunkt at gøre det på.
1: Men det er vel også svært at køre videre med systemet, altså efter det her hack. Altså, man er vel nødt til at gøre noget.
13: Ja, men netop ved at gøre en CPR-nummer offentligt og ændre de her processer, så kan man faktisk køre videre med det her system. Og så kan man så selvfølgelig sikre nogle langt mere sikre måder at identificere dig selv på derude. Men det vil også betyde, at når der er en bankdame, der ringer til dig og siger, at din konto er blevet hacket, du skal skynde dig overføre alle dine penge, og de fortæller, fordi de er jo der, din bankdame, fordi det her, det er dit CPR-nummer, det kan de jo kun vide, fordi det er jo hemmeligt, så ved man med det samme, det her det er offentligt tilgængelige data, så derfor kan jeg ikke stole på det, den her person siger.
1: Så der er en masse svindel, man vil kunne undgå?
13: Det vil jeg mene.
1: Ja, men er det en større omstilling, vi taler om?
13: Det er en større omstilling, fordi vi jo desværre har bygget vores samfund op omkring det her meget usikre system. Så der er mange processer rundt omkring i landet, der skal ændres. Men jeg kan bare ikke rigtig se nogen vej udenom.
1: Tak for vurderingen, Jan Kaastrup.
13: Selv tak.
1: Som altså er IT-sikkerhedsspecialist ved virksomheden CSIS.
14: Nu skal det handle om dig.
15: Er I klar?
14: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
16: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
14: Når du gerne vil overraskes.
17: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
14: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
18: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
14: Især når det er andre, der gør det.
19: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
14: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
1: Det var dagens to PET-orienteringstimer. Det var Nicolaj Sander, som redigerede dagens udsendelse. Og her i studiet var det Jan Falkentoft. Vi viger pladsen til fordel for radioavisen, som kommer her. Klokken er 18.

0: På den anden side af en radioavis, så er der sorte tal her på P1. Og denne gang er programmet rykket ud af studiet. Ulrik Rosenqvist Schultz og Sune Aagaard er nemlig på besøg i den lokale Jysk, hvor de møder direktøren for det hele, Rami Jensen. De taler om Jysk anno 2026, vejen dertil, og hvad der skal ske herfra. Og hvad ville stifter Lars Larsen egentlig sige til en Jysk butik i dag? Derudover ringer man også til direktøren for Pandora. Hun har nemlig åbnet en ny fabrik. Men hvorfor lige i Vietnam? Pandora plejer jo at lave smykker i Thailand. Ja, alt det og meget mere kan du få svar på i sorte tal, lige efter en radioavis.
1: Oplysning om, at ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre, navne og adresser, ryster flere partier på Christiansborg. I 10 dage i september havde bagmændene uhindret adgang til vores personlige oplysninger ved at misbruge en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registeret. Og det kalder på en kritisk gennemgang af hele systemet med CPR-numre, mener Enhedslistens gruppeforperson Peder Hvelplund.
2: Det er nødvendigt at se på, hvilke data er det egentlig nødvendigt, der er tilgængelige, også når der kan forekomme træk udefra, og så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi får opgraderet den sikkerhed, der er.
1: Også Allan Felt, der er digitalordfører ved Dansk Folkeparti, ønsker, at ministeren ser på systemet med kritiske øjne.
3: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kuglegrave, om systemet det er sikkert nok, og det virker umiddelbart ikke til, det er lige nu.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund vil ikke udelukke noget som helst.
4: Skal vi have i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klarere billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
1: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Så lyder en skarp kritik fra regionerne fra statsrevisorerne. En stærk kritik af regionerne fra statsrevisorerne, så var den rigtig. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanker om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
5: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familierne.
1: Ebbe Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det gjorde hende vred.
6: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
1: Og det vurderer sig flere end 100.000 lever med demens i dag. Og så kan vi lige nu få med, at store bededag formentlig kommer tilbage. Regeringen har i hvert fald foreslået det et lovkatalog, som præsenteres i forbindelse med Folketingets åbning her tirsdag. Men hvis det går igennem, så bliver det først for 2030, fortæller økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
7: Store bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
1: Natten er skyet og med stedvis regn, der efterhånden klarer fra nordvest. Tirsdag starter til gengæld tør og solrig, men så bliver det efterhånden skyet igen og med regn. Fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Du lytter til P1.
8: Velkommen til. Vi er glade for at se jer. Vi starter jo egentlig helt ude i Indgangspartiet med lidt inspiration. Nogle af vores nye møbler, som vi har fået ind her til den nye sæson. Så bevæger man sig indenfor. Der er kommet jul på hylderne. Der er nogen, der synes, det er meget, meget tidligt. Jeg kan bare sige, det er det ikke. Kunderne er vilde med det. De starter tidligere og tidligere med at købe julevarer. Og så har vi en masse af vores flotte møbler her, også i Indgangspartiet.
9: Der er jo nok nogen, der vil tænke, hvor er dynerne henne?
8: Ja, lige nu aktivt. Og dynerne, dem har vi flyttet ned bag i, fordi alle ved, vi sælger dyner og puder, og vi vil meget hellere vise noget mere inspirerende, noget med nogle flere farver, og også noget, der indbyder til et impulssalg. Det er jo også, virkeligheden.
9: Og just det er jo et godt tilbud. Hvis du skulle sælge et eller andet, hvordan ville det så lyde?
8: Hvad er du ude efter?
9: En dyne.
8: Skal vi kigge på en dyne? Jamen, det kan vi da gøre.
9: En vinterdyne.
8: En vinterdyne. Rigtig, rigtig lækker vinterdyne. Gåsedun. Dejlig varm. Så skal vi tage to?
9: købt.

0: Vi har været i Jysk.
1: Det har vi,
0: ja. Med direktøren.
1: Og du kom derfra uden at købe noget.
0: Ja,
1: jeg er meget imponeret over.
0: Jeg tog ikke en af dynerne. Ja. Jeg har nogle helt udmærkede dyner. Men vi blev der vist rundt. Så det, man lige hørte, det var simpelthen Jysk direktør Rami Jensen, der viste os rundt i en Jysk butik. Og i løbet af den her podcast i dag, der skal vi også høre det interview, vi har lavet med ham.
1: Ja.
0: Om deres aktuelle resultat, de lige kom ud med. Rekord.
1: Ja, igen.
0: Igen. Og hans vej fra elev i Jysk, samtaler med Lars Larsen om, hvad han ville synes om Jysk i dag, til udviklingen, hvor at man nu er til stede i 49 lande, 3.700 butikker.
1: Ja, den der sådan globale ekspansion, og hvordan markederne sådan er forskellige fra hinanden, ikke? Det kan jeg ikke lade være at synes er ret fascinerende. Det der med at komme til sådan nogle nye lande, der kulturelt adskiller sig. Også de ting, han siger om Storbritannien, som, eller England og Storbritannien. Det der med søvnkultur, som du fik spurgt ind til. Det var ret sjovt.
0: Ja, jeg vil sige sådan, i England sover de dårligere.
1: Ja, i hvert fald anderledes.
0: Ja, ja. Det skal vi høre i dag, ligesom vi også skal høre et interview, vi har lavet med en anden topdirektør, nemlig direktøren fra Pandora, Berta Di Pablos Barbier, som har været i Vietnam og klippet en snor over til deres nye milliardinvestering i en fabrik i Vietnam. Og vi ringede til hende, før hun klippede snoren over. Ja. Men vi skal tale om, hvorfor Vietnam spørgsmålstegn. Og vi har jo været der før. Vi har jo både talt med Niels B. Christiansen fra Lego, direktøren for Lego, om deres investering i Vietnam, deres produktionsfaciliteter i Vietnam, som jo er nabogrunden til Pandora.
1: Ja, det er ret sjovt.
0: Og vi har også haft besøg af Danmarks ambassadør til Vietnam, som har så fortalt om mulighederne.
1: Og nu er det jo blevet meldt ud i går, at der kommer statsbesøg.
0: Præcis. Ja. Incoming statsbesøg, altså den vietnamesiske head of state, kommer til København. Og må den ikke også, at vi kommer til at se potentielt Berta Di Pablos Barbier, Niels B. Christiansen og
1: en som Vincent Clerc kunne måske godt kigge forbi.
0: Henrik Andersen. Jakob Aarup kunne godt komme til forskellige arrangementer.
1: Det er derfor, det er interessant, fordi det er ligesom sådan, det er toppen, der er dybt involveret i Vietnam. Ikke? Det er også derfor, vi ligesom bliver ved med at vende tilbage til det.
0: Ja. En anden ting, jeg godt lige vil have med, inden vi sådan rigtig skal i gang med sorte tal i dag, det er, nu er der kommet en grisefirpart.
1: Gud ja, ja det, skulle, ja, det kunne vi jo lave en hel historie om.
0: Ja, men jeg har, jeg har mailet lidt med Danish Crown op til grisefirparten, og jeg har ligesom sagt, hvis I en dag vil sige noget om grisefirparten, så skal I jo bare sige til, ikke? De har allerede været ude og de skrev noget på deres hjemmeside, hvor de beskriver Danish Crown om grisefirparten. Forbrugerne skal fortsat kunne betale prisen på velfærdsgrisen.
1: Ja.
0: Fordi at det er Niels Stuedal, direktør af Danish Crown, han må altså også sidde med en stor opgave foran sig.
1: En svær balancegang for dem, ikke? Hvordan skal de håndtere det her, når nu de politiske signaler er ligesom så stærke, som de er? Hvordan navigerer man så, ikke? Også fordi Danish Crown er ejet, som de er.
0: Ja, de skriver selv, eller Niels B. Christiansen udtaler sig til Danish Crowns hjemmeside, at...
1: Niels Stuedal.
0: Niels Stuedal, ja. Hvad sagde jeg?
1: Det er ham fra Lego.
0: Nå ja, han siger ikke noget om grisefirparten. Nej, Niels Stuedal, Niels Ulrik Stuedal, de skriver, at derfor går vi ind i fireparten med den klare forudsætning, at omstillingen skal ske med et blik for, at det også skal være en betalingsvillighed på forbrugersiden. Vi er bekymret for, om omkostningen kan stige mere, end forbrugerne er villige til at betale.
1: Ja.
0: Og hvis dansk produceret kød bliver erstattet af billigere udenlandsk, er vi ikke kommet i mål. Derfor skal vi have efterspørgelsen med ind i forhandlingerne, og ikke kun kravene til produktion.
1: Ja, ja. Og på den måde kan man jo sige, at det er godt, at det er de her parter, der sidder rundt omkring bordet, fordi der er jo hele tiden ryster fremme, hvor det virker som om, at man sådan lidt har glemt, at danskerne jo efterspørger svinekød.
0: Mm.
1: Altså, så det vil sige, hvis vi anerkender, at det er en præmis, hvordan skal det svinekød så produceres, og hvor skal det produceres? Ikke?
0: Jo, dem der sidder med i grisefirparten, og der har jo været folk, der har stillet sig selv det spørgsmål, hvor kommer firepart ind i det her?
1: Ja.
0: Men det kan jeg svare på.
1: Ja.
0: Dem, der er med, det er Landbrug Fødevare, det er Dyrenes Beskyttelse, det er Fødevareforbundet NNF, det er Danmarks Naturfredningsforening, det er Dansk Erhverv, det er Dansk Industri, og så regeringen.
1: Ja.
0: Og som public service havde grisefireparten, det kommer jo af, at det var i regeringsgrundlaget, og fireparten, det er landbruget selv, natur- og dyre- og miljøorganisationer, arbejdsmarkedets parter og så regeringen.
1: Ja.
0: Og så har de været er de her fire jo så bare lige nogle ekstra med, ikke?
1: Jo, jo, selvfølgelig. Jamen, altså, det bør ikke at være én organisation, det er det jo så heller ikke her. Nej. Men det er de fire parter.
0: Jeg så bare, der var folk, der var sådan, at det er ikke en fire part, når der er 7 eller 8 med. Ja. Nå, det her det er Sorte Tal, podcasten om dansk erhvervsliv, de største virksomheder og alt det, der betyder noget for dem. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet, ej, det er jo så ikke helt studiet i dag, men
1: med i lejligheden,
0: Sune Ågaard, fordi vi er sidder i min lejlighed, fordi vi har lige været i Borgergade, som ligger en spytklat herfra, inde i Indre København, på besøg i en jysk forretning, hvor vi havde sat Rami Jensen, direktør i Jysk, i stævne.
1: Det er en gummitarsen på den gode dag i spytklat, er dog trods alt nødt til at sige.
0: Ja. Ja, det tager lige et par minutter. Ja.
1: Jamen, det er den dag, hvor heksen har sagt, at han kan få alle sine ønsker opfyldt. Og noget af det, han jo så ønsker, det er, at han er rigtig god til at spytte langspyt.
0: Man skal også spytte rundt om nogle hjørner.
1: Ja, også det. Det vil han sikkert også kunne på den ene dag. Ja.
0: Præcis. En jysforretning, der ligger ned på hjørnet der. Og vi skulle tale med ham om deres resultat. Og så alt, hvad der ligesom udspringer deraf.
1: Ja.
0: Og skal vi ikke bare høre det? Og så, når vi har hørt det, så taler vi om det.
1: God idé.
0: Ja. Godt, vi ruller. Rami Jensen, velkommen til Sorte Tal. og så velkommen til din egen butik.
2: Tak.
0: Her i Indre København i Borgergade. Vi skal tale om regnskab, hvor Jysk er lige nu. Vejen hertil, og din vej hertil, og vejen videre. Flot nyt regnskab. Kan du ikke lige prøve at sætte et par overskrifter på?
2: Jo, jo. Ja, vi har kun offentliggjort vores omstillingstal indtil videre, så selve

0: 168 og de markeder, som, som Jysk er til stede på nu, ikke?
1: 49 lande.
0: For almindelige virksomheder, han har sagt, der opererer man jo nogle gange i markeder med sådan en slags mætningspunkt, og jeg forestiller mig, at hvis man kigger på Jysk i Danmark, så er man vel sådan, altså det er vel sværere at finde gode oplagte Jysk lokationer i Danmark, end det er i nogle af jeres andre markeder, han har sagt, ikke? Har du sådan et billede ind i hovedet af, hvad kan det her blive til, eller er I til stede så mange steder nu med en forholdsvis lille del af det marked, der er relevant for jer, at du ser for dig, at det kan fortsætte i det her tempo?
2: Ja, der er masser af vækstmuligheder ude i Europa. Mm. Altså i Danmark er vi jo nu på et niveau, hvor vi åbner en, måske to butikker om året, ja, hvis vi kan finde nogle attraktive lokationer. Men ellers er det mere et spørgsmål om at opdatere og vedligeholde den butiksportefølje, vi har. Men ja, ude i Europa er der masser af muligheder.
1: Jeg har læst et sted, at dit mål, ligesom Lars Larsens mål, er 5.000 butikker.
2: Ja.
1: Og altså, der er alligevel et stykke derop stadigvæk, ikke?
2: Der er et stykke derop. Altså, vi har ca. 3700 nu. Men med 150 om året, så går det jo sådan. Så det er relativt hurtigt, hvis vi kan holde det nuværende tempo. Og som man siger, 5.000, det er mere et udtryk for, at vi ikke ser os selv som værende færdige. Mm. Altså, der er mere at gøre. Vi vil stadigvæk vækste. Det har været en del af Jysk altid, og det vil det også være fremadrettet.
0: Der er jo også et 50-års jubilæum.
2: Det er der.
0: Up, ikke? Det ville jo være noget af et statement, hvis man sagde, i 2029, der skal der være en eller anden milepæl. Det kunne så være 4.000, for eksempel.
2: Ja, vi når ikke til 5.000 inden 2029.
0: Men 4.000 kunne man godt. Hvis nogen holder fast i tempoet, ikke, så er det inden, ja, for skive.
1: Men 5.000 butikker, hvad svarer det til i lande? Hvis 3.700 af 49 lande, er det så 5.000 butikker, er det så i 55 lande, 60 lande, eller du ved, er det to, der følges ad, eller kan den ene godt stige, uden den anden stiger?
2: Ja, det kan sagtens. Mm. Altså, vi er jo til stede i dag i store lande, hvor der fortsat er masser af potentiale. Spanien, Italien, Frankrig, England, så bare på tværs af de lande, kan vi egentlig godt føde det butiksantal, vi har brug for at komme derop.
0: Mm. Rami, hvad er de sværeste lande? Altså er der lande, hvor du oplever, at konkurrencen er meget mere intens, eller hvor der måske er nogle kulturelle barrierer, andre måder at købe de her produkter på, eller et eller andet? Er der nogle steder, hvor du virkelig sådan klør dig i håret og tænker, puha, det er en hård nød at knække det her marked?
2: Ja, altså for eksempel England er et af de markeder, ja, hvor vi igennem årene har været altså en smule frustreret, ja, over, at vi dybest set ikke har gjort det bedre, end vi har.
0: Hvad handler det om, tror du?
2: Jamen, det handler om, at det er et meget, meget modent marked. Ja. Det er også lidt en anden søvnkultur, de har. Lidt en anden smag. Det skandinaviske har ikke været så meget i fokus, som det har været i mange andre lande. Altså, vi er jo også kommet med på lidt en trend, hvor skandinavisk design generelt set er noget, som kunderne gerne vil have.
0: Ja.
2: Og der er englænderne lidt bagefter.
1: Det hjælp mig lige her. En søvnkultur.
2: Ja.
1: Hvad er en søvnkultur, og hvad betyder det så for, hvilke dyner folk går ned og hiver ned fra hylderne?
2: Ja, altså dyner, puder, madrasser, altså hvordan er kulturen?
1: Sover de dårligere?
2: Det tror jeg ikke, de selv synes.
1: Nej.
0: Altså traditionelle engelske senge, det er fuldstændig rigtigt. Det, ja, det er jo ikke dyner, sådan noget. Det er sådan vattæpper og sådan noget på en anden måde, end vi kender det her.
2: Ja, det er vattæpper, og ja. Og man siger, vores indtryk i hvert fald, og vores erfaring er også, at der har været fokus på nogle helt andre ting. Ja. Altså det var mere, at det matchede gardinerne, end at det var det rigtige materiale, og at du sov godt i det.
0: Ja.
2: Og i England kæmpede vi meget med, at du kunne købe billige dyner i alle supermarkederne, og det gjorde folk. Ja. Og de var pakket i plastik, og du behøvede ikke engang røre ved dem. Du tog bare den billigste med hjem, og så var alle glade.
0: Ja.
2: Og de stik modsatte,
0: har I så knækket koden til det engelske marked nu? Går det bedre? Eller?
2: Det går bedre, ja. Ja, det gør det. Og i det kommende år, vi har lige startet et nyt regnskabsår her fra den 1. til 9. Og i det kommende år, der åbner vi en 9-10 yderligere butikker i England.
0: Okay.
2: Efter vi har holdt lidt en pause i et par år, for at bevise, at vi kunne tiltrække nogle flere kunder, end dem, vi havde i forvejen.
0: Jeg kom til at tænke på,
1: Må jeg lige sige noget først? Ja, hvis man undrer sig over, at der er sådan et rumsterende i baggrunden, så er det fordi, vi sidder i en Jysk, en af dine 3.700 butikker, som jeg har sagt, og den er åben. Og dine medarbejdere har lige kørt rundt ud på gaden med nogle buer, og der er, sådan, er kunder, der defilerer frem og tilbage. Så det må man, lydsapeter må man leve med.
0: Mm. Sune? Jeg kom til at tænke på det, du sagde med, at Jysk har haft

0: gavn af den her, altså globale trend i forhold til sådan en fascination af skandinavisk æstetik og skandinavisk design og sådan, og det er jo på ingen måde nogen ny tendens, det er jo noget, vi ligesom har været kendt for i mange årtier. Men oplever du, at Jysk sådan, på grund af den dimension, kan man sige, ligger højere i markedet, i andre markeder end på det danske? Altså, fordi i Danmark er vi jo vant til dansk og skandinavisk design, havde jeg sagt. Er der andre steder, hvor man sådan kan ride lidt på og sige, vi kommer faktisk med den her skandinaviske æstetik?
1: Ja, bestemt, bestemt. Og jo længere væk fra Danmark vi kommer, jo vigtigere bliver det.
0: Okay.
1: Og vi siger jo ikke på den måde højt i Danmark eller i Skandinavien. Nej. Der er det jo åbenlyst, at farveskalaen og designet, det er skandinavisk. Men når vi kommer til Bosnien, til Spanien, til Italien, til Grækenland, jamen så er det noget, vi understreger, og en vigtig del af vores identitet.
0: Hvad med Marokko? Er det noget, der trækker i Marokko?
1: Ja, bestemt, bestemt. Ja. Og vi skriver det også ud på facaden i Marokko, at det her, det er Scandinavian Sleeping and Living, og hvis du vil have en del af det, så kig indenfor.
2: Ja. Jeg synes, hvis det skal være meget grov her, ikke?
1: Ja, så vil jeg det er jo tidligt sige, på morgenen at være det.
2: Nej, men for mig...
0: Ulrik kan være grov.
2: Ja, for mig og for mange, så har Jysk måske traditionelt været, du ved... blå på den der helt onde klinge, blå dyner og senge, og ikke nødvendigvis været noget, man tænkte på, når man tænkte på design og skandinavisk design. Vi har i Sorte Tal også talt om flere gange, at hvordan at nogle af jeres nye produkter er gået viralt på sådan noget TikTok, og sådan designblogger, som han synes, at det, I laver, det er fedt.
0: Der var det der sofabord, eller hvad det var, som havde op?
2: Ja, der var også et fad, som var et fuglebad.
1: Ja, det var virkelig et fuglebad.
2: Ja, præcis. Det skifte, er det noget, som I en dag har sat jer ned og sagt, nu skal Jysk være design, nu skal det være måske være lidt mere knækket hvid end blot, eller er det fra i morgen, eller er det noget, der sådan er snedet sig med over en periode?
1: Ja, det har været sådan en proces, hvor vi også i forhold til butiksindretningen og det, man møder, altså har arbejdet med hele udtrykket og også med varerne. Og vi har jo i dag en afdeling, der sidder i Brabrand og hjælper os med at designe vores varer. Vi har pakket alle varerne ud, når vi laver vores planogrammer, altså måden varerne er placeret på hylderne på, så er det farvekoordineret. Så vi, og du har egentlig ret, fordi vi kommer jo fra en meget funktionel tilgang til vores varer.
0: Ja, det så mere industrielt ud i gamle dage, synes jeg nærmest.
1: Ja, det var mere supermarkedsagtigt, ikke? Altså her havde du urene, her har du grydelapperne, her var dækservietterne, sådan. Det var nemt at finde rundt i, og det var funktionelt og logisk i opbygningen. Og i dag er der meget mere fokus på smag, design, farver, hvordan tingene passer sammen.
2: Så vi sidder jo i en butik, så vi kan vende os rundt. Den hyldegang der med tæpper og puder, hvordan ville den have set ud i Jysk for 20 år siden?
1: For 20 år siden, så havde det været enten tæpper eller puder. Altså det havde været én varekategori, som var placeret sammen. Fordi vi troede meget på, at når du kom efter en pude, så var det det, du skulle have. Og så skulle du gå hen og kunne finde den pude, du gerne ville have. Nu tror vi på, at du kommer for også at blive inspireret. Mm. Du vil egentlig gerne, når du kigger på puder, så skal det passe til noget. Altså du vil gerne se, hvordan den falder ind med øvrige farver. Og vi har pakket alle varerne ud. Hvis du kigger på alle vores isenkram, vores homeware op foran, så er det hele pakket ud af kasserne.
0: Ja.
1: Og der kommer vi også fra, at vi tidligere var meget stringente, og det hele skulle være i kasser. Så det var nemt at have med at gøre, det var nemt at organisere, det var nemt at arbejde med for personalet.
0: Mm.
1: Så vi har taget mere kundens vinkel på rigtig mange ting.
2: Du har jo været i Jysk næsten for altid, eller i din karriere. Du havde lige en afstikker til en anden af jeres virksomheder, inden du så kom tilbage og blev direktør året efter. Men så du har jo været med på hele den rejse, fra at være butikselev tilbage dengang, hvor det var industrielt, eller i hvert fald supermarkeds, til det nu, det hedder design. Hvordan har det været?
1: Det har været superspændende. Man siger, når virksomheder vækster, som Jysk har været i stand til, så skaber det en masse muligheder. Du har mulighed for at få ansvar, du har mulighed for at arbejde med andre områder end dem, du startede med at arbejde med. Så det har været en fantastisk stor fornøjelse. Og en stor del af den kultur, vi har i Jysk også, at vi er i stand til at vækste og hele tiden finde på nye spændende områder, vi kan gøre bedre.
2: Men har du altid tænkt, eller var du en af dem, der skulle overbevise sig om, det er den rigtige vej at gå, at nu skal det være lidt det Jysk, der er i dag, eller er du en af dem, som har, også fordi du har jo Jysk DNA i blodet, har tænkt sådan, Jysk, det er ved at gøre vold mod branded Jysk, det her?
1: Nej. Jeg var en af dem, der pressede på for, okay, at vi skulle bevæge os i en ny retning. Dengang vi begyndte at arbejde med det nye butikskoncept, der var det, jeg havde ansvaret for konceptudvikling i Jysk, og det lå under den afdeling at komme med oplæg på, hvordan butikkerne skulle se ud fremadrettet. Og det havde vi da mange diskussioner om, fordi vi kom jo fra noget, der virkede godt, noget, der var nemt at have med at gøre, noget, der var funktionelt og let at forstå og let at sætte folk ind i, til at vi nu har trægulv, vi har spot, vi har altså træ og masser af inspiration i butikkerne. Og helt ned til små ting diskuterede vi også, altså dynerne, de var altid forrest i butikken, sengelændet var forrest i butikken. Jeg var på et bestyrelsesmøde, hvor jeg skulle præsentere for Lars Larsen, at vi havde egentlig tænkt os at gemme dynerne ned bagved, fordi vi mente, at det var en af de vareområder, alle vidste, vi havde, og vi ville egentlig gerne vise nogle af de nye, flotte, inspirerende varer op foran, i stedet for dynerne. Og det synes han, det var det dummeste, han nogensinde havde hørt. Så det var selvfølgelig en dårlig start, ja. men vi gjorde det alligevel. Vi lavede et par butikker, som vi indrettede på en ny måde, ja, så vi også kunne bevise med tallene, at det rent faktisk virkede.
0: Det er jo bemærkelsesværdigt, fordi man udefra oplever Jysk som en virksomhed med en stærk kultur, og den kultur var jo i årtier identisk med Lars Larsen. Altså, det var ligesom, det er sjældent, at man har en virksomhed, der i den grad ligesom er personificeret af en founder, som Jysk var med Lars Larsen, ikke? Og jeg tænker bare på i forlængelse af det, Ulrik spørger om, altså, hvis han gik en tur gennem Jysk i Borgergade i dag, hvad ville han så tænke om det, tror du? Altså, du har jo arbejdet tæt sammen med ham.
1: Ja, jamen, det er jo også sådan en tilvænding. Altså, ja. jeg er sikker på, at han
0: det synes, det var... Ham.
1: Ja, bestemt. Jeg er sikker på, at han synes, det er en flot butik.
0: Ja.
1: Og så er det jo stadigvæk et effektivt butikskoncept. Altså, vi er dygtige til at udnytte pladsen i butikken. Altså, vi har jo dybest set varer over det hele. Hvis vi er ved at løbe tør for plads, så bygger vi i højden. Så vi sørger for, at de butikskvadratmeter, vi har, de er udnyttet til fulde, så vi får vist så meget sortiment som overhovedet muligt. Ja. Og det har også været sådan en grundtanke helt fra starten af, at det skulle være et effektivt koncept, så vi ikke spilder tid.
0: Og så ville han være dybt frustreret over, at han skulle starte i den ene ende, og så skulle han helt ned i den anden ende for at tjekke dynerne ud og se, om det ligesom var nogle dyner, han kunne stå indenfor, der var i butikken.
1: Ja, men han ville med garanti finde dem.
2: Ja, men det du siger, det er, at han ville gå igennem butikken, og så når han kiggede på tallene og så, det her, det spiller, også fordi det er jo sådan her, en købmand to the bone, så vil han sige, okay, det er meget nice, den er købt.
1: Ja.
2: Ja, okay, og hvis tallene så ikke spillede, så vil han sige, come on.
0: Nu flytter vi dynerne frem i butikken igen.
1: Ja, så vil han sige, hvad kunne vi gøre bedre?
2: Ja.
1: Altså det ligger så dybt i os alle sammen, at vi forholder os rigtig meget til fakta og til de tal, vi kan se. Og så har vi jo så mange enheder, så vi kan let prøve noget af, hvis der er noget, vi tænker, kunne man gøre sådan her i stedet for?
0: Er det så noget, I gør? Resultatet. Altså, er det en fast sådan arbejdsmetode, det der med at sige, nu er der opstået den her idé, vi er ikke i stand til at validere den baseret på de eksisterende data, det er os, der skal prøve at gøre noget nyt. Nu tager vi de her 5 butikker, og så prøver vi at gøre det, og så ser vi, om det virker.
1: Ja, det er det. Det er det. Det er den nemmeste måde at få de svar, vi leder efter.
0: Ja, ja.
1: Så i stedet for at sidde og gætte og...
0: Og dyrere er det heller ikke, kan man sige. Det er egentlig noget, man godt kan forsvare.
1: Lige nuagtigt. Risikoen er minimal.
0: Ja.
2: Hvad har I gjort? Hvad har I prøvet af, som I fandt ud af, det fungerede simpelthen ikke?
1: Ja,
0: jamen, det behøver ikke at være i Borgergade, men
1: nej,
0: bare
1: sådan et helt tørt. Jamen, det er et godt spørgsmål. Jamen, vi må sige, noget af det, vi er gået væk fra. Vi havde en periode, det er også en 10 år siden, hvor vi åbnede noget, vi kaldte citybutikker. Så mindre butikker, egentlig ligesom den butik, vi sidder i nu.
2: Ja, det her, det er indre by.
1: Det er en indre by, mindre butik end en almindelig. Men vi åbnede citybutikker i indkøbscentre, og dem åbnede vi med et lidt andet udtryk, end vores almindelige butikker havde dengang. Så de var lidt pænere i inventar, de havde færre varer. Varerne var mere kurateret, så vi havde valgt fra vores sortiment og sagt, hvad passer ind i hvad passer ind i Fields. Hvad vil vi gerne vise derude? Hvor vi troede på, at vi kunne få nogle andre kunder ind i butikken, end dem, der normalt ville komme i Jysk. Og det har siden vist sig, at det fik vi ikke det store ud af. Altså tværtimod, så har vi nu opgraderet alle butikkerne, sådan de alle sammen ser ud, som vi gerne vil have det.
0: Ja.
1: Og vi har også konkluderet, at vi skal have en høj mængde af varer. Altså et godt stort udvalg. Altså det gør os bedre, end at vælge nogle varer fra, for at prøve på at gøre oplevelsen mere overskuelig eller anderledes.
2: Det er jo dit opgave som direktør hele tiden at skrue og rykke forretning derhen, hvor der er noget at komme efter. Hvis du ser 5-10 år frem, hvordan ser en butik, sådan state-of-the-art jysk butik ud om 5-10 år?
1: Jeg tror, den er større. Jeg tror, vi har mere udvalg. Jeg tror, vi har dedikeret lidt mere plads til inspiration, sådan på den gode, effektive måde, som vi også gør nu.
0: Er der nye produktkategorier? Er der sådan ting, I overvejer? Det er en samtale, vi blandt andet har haft med Matas i flere omgange. Det der med at sige, hvor stopper bredden i sortimentet her, ikke? Og det er jo, det er jo svært.
1: Ja, det er det, og det er også en diskussion, vi har haft i mange år. Altså, hvad er den næste produktkategori? Ja. Det er utrolig svært egentlig at tilføje nye kategorier.
0: Mm.
1: Men vi er stadigvæk... Altså, vi har jo stadigvæk et relativt beskeden møbelsortiment.
0: Ja.
1: Møbler er det største marked i forhold til de andre kategorier, vi er inde i. Så det kunne man sagtens forestille sig, at vi havde flere møbler i sortimentet.
2: Vi sidder ved et spisebord lige nu.
1: Ja.
2: Det er sådan nogen, der godt kunne komme flere af.
1: Ja, for eksempel.
2: Sofaer, stole.
1: Sofaer også. Altså, sofaer er jo noget, som vi faktisk er gode til, men som belaster vores system utrolig meget, fordi det er
0: nogle store enheder.
1: Det er nogle store enheder, ja, og du skal have dem ud i nogle... altså mindre butikker, som ikke, dybest set ikke er bygget til at håndtere sofaer på den måde.
0: Mm.
1: Så det lægger stor pres på vores logistik.
2: Hvad er dit eget yndlingsjysk produkt lige nu?
1: Det er et lille sidebord, som hedder Lydum.
2: Vi kan gå en runde.
0: Det kan være, vi finder Lydum.
1: Det står hernede bagved. Jeg har købt 5 af dem.
2: Nå.
1: Så det er mit yndlingsprodukt nu, fordi altså... Til. Jamen det er sådan en lille sidebord, som du...
2: Måske man have 5 af dem?
1: Jeg bruger dem også udenfor.
2: Ah, okay.
1: Det er i virkeligheden et indendørs møbel. Men jeg har fundet ud af, at hvis jeg sætter det ud til min lounge-stol, eller ud på en lille terrasse, sådan ved siden af min havestol, så virker det perfekt.
2: Mm. Hvor mange procent får du, når du går ned og handler?
1: I personalrabat?
2: Ja.
1: Jeg får 20%.
2: Ja, okay.
1: Og det gør alle. Det gør alle, alle vores ansatte.
2: Der er ikke ekstra for direktøren?
1: Nej.
0: Desværre. Okay.
1: Det er ikke.
0: Hvis du havde en ekstra, så havde du købt 7 i stedet for 5.
2: En sidste ting, jeg lige skal høre om, Rami. Hvad er I dårligst til? Og der må være noget.
0: Der er altid noget, man er dårligst til. Mm.
1: Ja, ja, og det er jo også, det er jo igen relativt, man kan godt være god til det, men
2: jamen, det er bare fordi, der er vækst og butiksåbninger og et eller andet. Hvor sidder du som direktør og siger, her bliver vi lige nødt til at stramme os an?
1: Ja, men noget af det vi har mest fokus på i øjeblikket, det er tempo i forhold til udrulning af nyt IT-system, og det er tempo i forhold til at udvide kapaciteten i vores logistik.
0: Ja.
1: Jeg vil sige, den altså sammensætningen af de varetyper vi sælger har ændret sig, så vi skal håndtere mange flere kubikmeter end vi skulle tidligere, og vi løber simpelthen tør for kapacitet. Så vores logistikcenter og vores distributionscenter, de er ikke store nok. Så vi arbejder i øjeblikket med 4 kæmpe store projekter, hvor vi skal udvide vores kapacitet, for at vi kan følge med den vækst, vi har i butikkerne.
0: Mm. Jeg tænker, at DSV måske har nogle kvadratmeter til salg.
1: Jeg vil ikke sige, at vi er dårlige til det, men man kan sige, at det hæmmer os i hverdagen, at vi simpelthen har så meget pres på vores logistik.
2: Er der også noget med tempo i forhold til, nu taler vi lige om, når et fugleblad går viralt på TikTok, men er I gode til, eller hvor gode, eller hvor dårlige er I til at fange en tendens og så rykke på det? Fordi alle de gange, vi har talt om, noget er gået viralt, så er det jo vist, at det var udsolgt.
1: Ja. Det er sandt. Og det er en kontinuerlig dialog, vi har.
2: Ja.
1: Hvert år, når vi lancerer vores nyheder, så er der jo x af dem, der er udsolgt lynhurtigt.
0: Mm.
1: Det er vi rigtig ked af. Vores indkøbsafdeling bliver ved med at sige til mig, det er rigtig svært at forudse. Du må gerne pege på de 4, der går viralt, og hjælpe os med at sætte antal på. Jeg kan godt se, at det er mere komplekst. Det er jo også ærgerligt at købe 500.000, og så er det ikke, hvordan der kan gøre.
0: Jeg tror ikke, I skal være ked af det. Jeg tror, det er godt for brandet, at det er udsolgt. Altså, yeah. Det er jo det, man kender fra mange andre. Altså, når der kommer nye Supreme-drop af tøj, så går der jo 2 måneder. Så, eller sådan var det i begyndelsen, da det var rigtig hot. Så var der jo ikke mere tøj før om et halvt år. Hvis du tager gasoline grills burger for eksempel, ikke? Så de åbner på et tidspunkt, og så siger de, at vi har åbent, så længe vi har burger. Mm. Ikke? Ja. Når der ikke er flere, så lukker vi butikken. Ikke?
1: Ej, jamen det er super
0: og det er ikke dårligt sådan markedsføringsmæssigt i bund og grund at sige, vi har lavet det her, vi har designet det, vi har produceret det, vi har lagt det ud i butikkerne, og I synes, det er så fedt, så 14 dage senere, så er det ikke til at få fat i.
1: Ja.
0: Det er markedsføringsmæssigt ikke tosset.
1: Det er, der har også været nogle videoer, der går viralt, altså hvor budskabet det er, don't walk to Jysk, run.
0: Ja, ja, præcis.
1: Det er super fedt. Det glæder vi os meget over, når det kommer.
3: Så sidder du der på TikTok og klapper i hænderne.
1: Det gør jeg. Det gør jeg, og så løber jeg jo med det samme. Jeg skal jo også nå at have en.
3: Jamen, du skal have 5. Ram Jensen, tak for din tid.
1: Velbekomme. Det var en fornøjelse.
3: De har altså en anden søvnkultur i England. Som jeg hørte, de sover dårligere.
0: Ja, men det ved jeg. Altså, det kan jo være, at de bare er trætte, når de lægger sig på de puder, som de ikke har købt hos Jysk. Hvad hedder det? Men nu gik det jo bedre.
3: Ja.
0: De var ved at have knækket koden, ikke?
3: Jo, præcis. Hvad tager du med dig fra samtalen med Rami?
0: Jamen, jeg synes, der var flere interessante ting. Jeg synes, det er fascinerende, det der med de 49 lande, altså de kulturelle forskelle. En ting er altså søvnkultur, men det er jo også det her med at rekruttere medarbejdere og ligesom få organisationen til at fungere, og at der er nogle fælles standarder, at det ligesom skal... Og den værdi, det har at være en skandinavisk virksomhed, også bare i forhold til kunderne med skandinavisk design og så videre og så videre. Ikke?
3: Mm.
0: Jeg synes, der var flere rigtig spændende ting.
3: Og at Lars Larsen, når han så på tallene, hvis han var med i butik i dag, han ville approve det.
0: Han ville synes, det gik godt.
3: Ja, det synes han nemlig. Ja. Men stadig en vej til de 5.000, som jo var Lars Larsens store drøm.
0: Ja,
3: udtalt
0: ja,
3: drøm, præcis. Og som Ram Jensen også selv har sagt, det vil jeg også gerne være med.
0: Men det bliver ikke til 50 års jubilæet.
3: Nej, det gør, så skal de fandme, eller så have fart på.
0: Ja, men det sagde han, det kan vi ikke.
3: Ja, ja, præcis. Ja. Og vi kom derfra uden at købe noget.
0: Ja.
3: Nå, vi skal videre.
4: 13.663.
5: 30.000. Det er 16.000
3: kroner. Ugens talsune.
5: Guldet er dit.
3: 519.
5: 799.
0: Du har ikke en chance.
5: 84.
0: Tallet er 304 milliarder.
5: Ja, det er rigtigt.
3: Ugens tal, som du har med til mig i dag.
0: Det er rigtigt. Er du klar?
3: Mm-hmm.
0: 4.500.
3: Enhed. Og så siger du, så giver jeg for meget, det er svært. Ja. Ja.
0: Det har du hørt mig sige tit.
3: Mm.
0: Ja, 4.500 lokationer.
3: 4.500 lokationer?
0: Ja.
3: Okay, så er det 800 mere end Jysk.
0: Ja.
3: Er det butikker?
0: Delvis, kan man sige. Og det er blandt andet butikker.
3: Ja. Okay. Er det relaterer sig til en stor dansk virksomhed?
0: Yes.
3: Er det Lego? Så mange butikker de er til stede i?
0: Nej.
3: Er det Pandora?
0: Nej.
3: Er det en C25 virksomhed?
0: Ja.
3: Er det Mærsk?
0: Nej.
3: Er det DSV?
0: Nej.
3: Er det AD Novo?
0: Nej. Men der er også noget med, hvordan man gætter.
3: Ja, okay. Er det inden for høreapparater?
0: Ja.
3: Det er antallet af butikker, eller antallet af steder, hvor at man kan få et høreapparat for at give en stor nord.
0: Nej.
3: Det er mand.
0: Altså, om det handler om det, mand. Mm. Ja.
3: Okay, det er et sted, hvor man kan komme og få tjekket sin hørelse, og så få et høreapparat for demand worldwide.
0: Ja, det vil jeg sige.
3: Så jeg gætter det?
0: Du har den.
3: Yes, sådan. Ja. det var nemt.
0: Ja, ja, nå, men det er jo også ligesom, du ved, nu fik jeg brudt stillingskrigen i sidste uge, ikke? Altså, vi var på 13.8, jeg tænkte,
3: så 13.9, fortæl historien.
0: 13.9. Jamen, det handler om, det er vertikal integration. Altså, det at det her marked er jo domineret, også globalt. Danmark har en helt særlig position på det her, men... Men lige nu er det Demant og så hvad hedder det schweizerne som klarer sig rigtig godt. Og det som de bliver bedre
3: altså
0: og bedre.
3: Altså Demant, den danske virksomhed og så schweizerne.
0: Ja, præcis.
3: Ja, ja.
0: Og det som de bliver bedre og bedre til, det er det man sådan det er jo sådan business lingo vertikal integration, altså det her med at man kan komme til at eje også i det her tilfælde salgs kanalerne. Og så var jeg bare overrasket over at se, det var fordi, der var børsnæret sådan en historie om, at Demants aktie er steget med 70% de sidste halve år. Der er ikke nogen andre C25 virksomheder, der ligesom er i nærheden af den udvikling. Og noget af det, de gør, det er det her med at drive stadig flere høreklinikker, og det gør de i mange, mange, mange forskellige lande over hele verden. Og jeg synes, at det tal var voldsomt, 4.500, fordi man jo tænker på Demant som en virksomhed, der producerer høreapparater, snarere end nogen, der sælger høreapparater, altså den del af kæden, kan
2: og man sige. Og vi skal også 4.500, det er 800 mere end Jysk. Og,
0: ja, ja,
2: og på vej hjem ned fra Jysk, der talte vi om 3.700, det er godt nok mange steder.
0: Ja, ja, ja, præcis. Og jeg synes, det er, og det kan jo tit være, at det er jo ikke særlig mange kvadratmeter nødvendigvis, det er tit sådan nogle små steder i virkeligheden, de der høreklinikker. Ikke? Men jeg synes bare alligevel, det var voldsomt. Jeg havde et andet tal også, som og det tænkte jeg, jeg ved ikke, om det var sværere eller...
2: Jamen, kom med det bare.
0: Eller nemmere. Vil du bare have tallet?
2: Ja, bare have tallet.
0: 344 millioner dollar.
2: Okay. Så hvad er det? Det er sådan noget 2 milliarder danske kroner. Nå, hvad var det?
0: Det er Carlsbergs nye produktionsfacilitet i Almaty i Kazakhstan, som de lige har åbnet sammen med Lars Lykke.
2: Ja, det så jeg faktisk godt.
0: 230 arbejdspladser, og Jacob Aarup sagde, at det var jo kun noget, man kunne gøre, fordi man så langsigtet på det her marked, og det var det her med, at de ligesom efter de røg ud af Rusland, så det der med at se Centralasien som et vækstmarked, og som noget, man ligesom tror på, og så har de jo, og det er meget aftalen med PepsiCo, som ligesom... Og det er den produktion, der skal foregå på den her facilitet. Og de har jo været der med Pepsis produkter i en periode, men de har ikke tjent så mange penge på det, fordi de ikke har produktionen selv, og så skal det jo komme, det er blandt andet fra Uzbekistan. Men nu ser det ud til, at Kazakhstan ligesom bliver sådan lidt at det bliver ligesom kernen i det centralasiatiske marked for Carlsberg. Og Pepsi har... været der siden 2024 med en stor produktion af snacks. De PepsiCo, der var jeg sådan set ikke opmærksom på. De er kæmpe snackproducenter.
2: Ja.
0: Doritos og det der, det er faktisk Pepsi. Hvad hedder det? Og de har sådan en kæmpe snackfabrik i Kazakhstan i forvejen.
2: Okay, og nu er det så, jeg har faktisk lige mens du så snakket, gik jeg på LinkedIn, fordi jeg var sådan, der her må han have lagt nogle billeder op. Der er nogle billeder her.
0: Ja, ja, præcis.
2: Her står han og trykker på en stor knap sammen med Lars Lykke og så lokale partnere. Her er Jacob Aarup også. Her holder han en tale bag sådan en pult, hvor der står Carlsberg, Central Asia og så PepsiCo, og så selvfølgelig på fabriksbesøg, hvor man har dragt og hat på. Ja. Nå, okay, spændende. Ja. Her, hvor han møder pressen.
0: Og det er jo bare lidt, altså nu havde vi Bertha de Pappos Papier, og den, altså det er jo bare lidt vildt med de der danske virksomheder, som rundt omkring i verden, nu er det Kazakhstan, og så er det Vietnam, og et eller andet, hvor de åbner store faciliteter, ikke? Det er imponerende.
2: Lad os komme til Pandora om et øjeblik, fordi nu har jeg jo taget hul på, på LinkedIn.
0: Ja.
2: Så lad os bare lige wing den af. Fordi at de opslag, jeg har med til dig i dag på LinkedIn, der er faktisk en naturlig overgang fra Jacob Aarup Andersen til...
0: Sådan,
2: opslaget. Ja. Jacob Aarup Andersen, direktør for Carlsberg, som jo rimer på Carlsbergfondet.
0: Yes.
2: Og i spidsen for det står jo Maiken Schultz, og hun har lagt et opslag op her fra forleden. Hun har faktisk lagt to opslag op. Det første er fra, at Carlsbergfondet havde 150 års fødselsdag, blev fejret på Frederiksborg Slot. I forbindelse med det meget omtalte maleri af kongen, det var faktisk i forbindelse med Carlsbergfondets jubilæum. Du kan se, der er nogle billeder her, hvor Maiken Schultz står ved siden af dronning Mary, hedder hun jo her. Og her kongen, der river tæppet væk, så han kan se sig selv i en noget omdiskuteret udgave. Det skal vi ikke sige noget om.
0: Men, der er andre, der tager den samtale. Ja.
2: Godt, men så et par dage efter, så lagde hun så et opslag op her igen, hvor at hun står sammen med Lene Skole.
0: Ja, ja.
2: Og de her to kvinder her, de er simpelthen toppen af poppen inden for fonde i Danmark.
0: Ja.
2: Erhvervsdrivende fonde. Maiken Schultz fra Carlsbergfondet og Lene Skole fra Lundbeckfonden.
0: Yes.
2: Carlsbergfondet og Lundbeckfonden, som Carlsbergfonden er jo den første, verdens første erhvervsdrivende fond. 150 år, Lundbeckfonden lige noget yngre, men jo to fonde, som er affiliated med Carlsberg, så sjov nok, og Lundbeck, og de udkom i forbindelse med det her billede, de har lagt op, med en analyse, som de har fået lavet om fondenes betydning og fondsejerskabets betydning, altså det her med, at fondene ejer en virksomhed. Og Sune, kan du ikke lige prøve at spytte nogle af overskrifterne for den rapport, jo, som det er jo interessant læsning.
0: Ja, og jeg vil også sige, det som, som vi også synes, jeg skal have med, det er jo koloplast.
2: Ja, nok gud ja.
0: Fordi ligesom hele den der aktualitet, der ligger i, at nu kommer der en ny,
2: ja.
0: Og det er Line Skole og Michael Schultz jo begejstret for, fordi hele den her rapport er sådan set en bestræbelse på at dokumentere værdien for hele Danmark af, at man har den her. Og de siger sådan, vi er jo lidt uofficielle verdensmestre, ja, i det her med erhvervsdrivende fond.
2: Skal jeg lige sige to ord om, ja, koloplasthistorien? Det er Niels Peter Louis Hansen, som er ejer en stor del af koloplast. Han har nu sagt, det jeg ejer, det skal gå ind i en fond.
0: Ja.
2: Og det er her per 1. oktober, at koloplastfonden så ligesom er, ja, opstået. Og det er jo så bare endnu en fond, som...
0: Præcis. Det er 18 milliarder, som man ligesom rykker over, ikke? Men det er noget, som vi i Danmark er helt exceptionelt gode til. Det er ligesom sådan en tradition. Og det, som Michael Schultz og Line Skole så har... Det er derfor, de har taget initiativ til at få undersøgt det her område, fordi de har jo haft nogle givetvis ret solidt funderede antagelser om, at de her fonde er rigtig meget værd for Danmark. Og det er så også det, som de her tal dokumenterer. Og grunden til, at de tager fat i det, det er, at man kan se, at det sådan, der kommer ikke så mange nye af de her erhvervsdrivende fonde. Derfor er koloplast selvfølgelig en kæmpe vigtig og god begivenhed. Men der er et par tal, som jeg synes er sådan interessante. Det handler jo rigtig meget om det der, for eksempel med at holde virksomheden i Danmark, at virksomheden sådan er der også med koloplast. Når man så laver fonden, så siger man, vi bliver her.
2: Mm.
0: Og det betyder jo rigtig meget, men der er også sådan noget med...
2: Altså, at ejeren siger, hey, nu putter jeg af mine aktiver i det her selskab, ja, over en fond, som i med en eller anden nedskrevet...
0: der er en fundat, ja, og der er nogle rammer for det her, og det betyder, at så hører virksomheden hjemme i Danmark, ikke? Men der var nogle sjove ting, jeg hæftede mig ved. For eksempel det her med, at hvis en virksomhed er fondsejet, så er der 3 gange så stor sandsynlighed for, at den eksisterer, når den er 40 år gammel.
2: Mm-hmm.
0: Så det er jo ret bemærkelsesværdigt. Og grund til, at de også tager fat i det nu, det er det her med, at der kommer virkelig mange generationsskifter i Danmark.
2: Mm-hmm.
0: Og så siger man, vi vil gerne henlede opmærksomheden på den her mulighed, og noget af det, der ligesom presser de erhvervsdrivende fonde, det er jo kapitalfondene.
2: Mm-hmm.
0: Fordi der er den her sådan idé om, at hvis man sælger sit livsværk til en kapitalfond, så får man helt vildt mange penge. Og det er jo også fuldstændig rigtigt. Men hvad sker der med virksomheden, når kapitalfonden så har købt den? Og der er Michael Schultz og Line Skoles pointe og pointe i rapporten det der med, at hvis man sådan set er optaget af at passe på virksomheden, så er det bedre at etablere en erhvervsdrivende fond, end det er at sælge til en kapitalfond.
2: Mm.
0: Som jo nogle gange skiller virksomheden ad og putter den ind i nogle helt andre sammenhænge og gør noget med den. Og sådan er det ikke med en erhvervsdrivende fond. Og det er 14.000 virksomheder herhjemme, som er ejet af erhvervsdrivende fond, ikke?
2: Jo, det er alligevel en del. Men man kan jo selvfølgelig også være en erhvervsdrivende fond, der har et par stykker. Ja. Lex Novo, for eksempel.
0: Ja, præcis. Jamen, der er 1431 af de her fonde i Danmark.
2: Ja. Men må det ikke, at Line Skole og Michael Schultz har, jeg ved ikke om de er hi-fi-typerne, men synes, det har været nice, at historien om koloplast...
0: det tror jeg helt sikkert.
2: Altså, at endnu en stor virksomhed,
0: ja, ja, ja,
2: lige bliver præcis til en ny fond.
0: Ja, det er jo en god case på den måde. Det er sådan en anledning til at få det sagt, det her.
2: Ja, præcis. Ikke? Og så når vi er på LinkedIn, så lad mig lige få det sidste opslag med, som er en bro til, okay, det, vi skal tale om nu. Men Berta Di Pablos Barbier fra Pandora har, ja, lagt et billede op fra fabriksåbningen.
0: Ja, det er det helt store show.
2: Ja, det, ja, er det godt nok. De har simpelthen forlignet medarbejdere og op foran den nye fabrik, og så står der Pandora Production Vietnam, ja, Grand Opening and First Prize Celebration, og så simpelthen lyserødt og pastelblå.
0: Ja, de kan
2: og,
0: altså noget med farver i den, ja, branche der, det må man sige.
2: Og så Berta Di Pablos Barbier, der står her.
0: Yes.
2: Og andre Pandora-folk. Og anledningen er jo, at de jo, ja, åbner en ny fabrik, eller har åbnet en ny produktionsfacilitet, Pandora, som jo ellers altid har været lige med Thailand,
0: yes,
2: hvor de har fået lavet smykker, men nu har de simpelthen lavet en ny milliardinvestering i Vietnam på nabogrunden lige ved siden af Lego, og derfor ringede vi til Berta Di Pablos Barbier forleden for at høre en spørg ind til det her.
0: Yes.
2: Også hvordan det passer ind i deres, ja, vækstudsigter, men jo også i en verden på, hvad du plejer at sige?
0: Rewiring on steroids. Ja.
2: Lad os prøve at høre det en gang.
4: Give me just 30 seconds, and then we are ready. I just need to fix some sound.
6: No problem. I'll have a glass of water in the meantime.
4: Yeah, do that.

0: Markus Sennefelter, drømmer du egentlig nogensinde om brød om natten?
1: Det er tæt på.
0: Hvis du gør, hvad kunne sådan en drøm så bestå i?
1: Det består af, hvordan jeg skal lave et nyt brød.
0: Så hvordan du tager melen og putter
1: ja, den? Ja, men altså, og nye idéer og... ja.
0: Fantastisk. Du er netop blevet uddannet som brødsommelier.
1: Ja.
0: Den første, eneste dansker med den titel. Og ja, brødsommelier, I hørte rigtigt ude ved højtalerne. Altså brødets pendant til en vinsommelier, som i stedet for druesorter og vinområder, så ved en masse om brødets aromaer, tekstur og kulturhistorie, den slags. Om lidt, der skal vi tale om arbejdet som brødsommelier. En udsendelse, hvor vi taler om, hvordan basal fødevare som brød nu kan koste flere hundrede kroner og kræve en uddannelse som brødsommelier for at forstå og fortolke. Du lytter til K-Live. Mit navn det er Kasper Dyrholm. Du siger lige rigtig velkommen, Markus Sennefelter, Danmarks første brødsommelier. Velkommen.
1: Ja, tak.
0: Hvordan bliver man brødsommelier?
1: Ja, det er jo en længere uddannelse. Den foregår nede i Tyskland.
0: Det er det eneste sted i verden.
1: Det eneste sted i verden, i Weinheim. De har et bageriakademi der, som er dedikeret til simpelthen at yde eller fremføre brødkunsten i hele verden. Både i Tyskland, men også på international basis.
0: Og hvad lærer man så? Hvordan foregår det?
1: Altså, vi har faktisk åbent luler i det hele, der har hver sin ting. Vi lærer om det bageteknologiske teori, og vi lærer om, hvordan man tænker på marketing og præsentation. Vi lærer om, hvordan man tænker på smagsaromaer, og hvordan det egentlig er, vi som mennesker, hvordan vi smager, hvordan fungerer smagsløgene, og hvad for nogle aromagrupper findes der. Vi har lært at skulle præsentere brød. De har simpelthen opfundet et brødsprog, kalder de det. Weinheims Bread Language, som er et 10-step sprog, som der har hver sin ting, man forfølger, når man beskriver et brød.
0: Hvad kunne det være?
1: Det kunne være, at man tænker, man kigger på farven af skorpen. Man kigger på farven og krummen. Hvad for nogle aromaer har duft? Altså både skorpen og krummen, hvad de har af aromaer. Men ja, det starter simpelthen fra step 1 af. Det er for at give os en guideline til, hvordan vi skal tage det an.
0: Jeg drømmer jo lidt om, at vi skal ned i håndværket. Det tror jeg også, jeg fik lovet lytterne før. Så min søde producer har været ude og købe noget brød til os. Og jeg kan lige starte med at tage en pose herover. Og jeg har et hvedebrød købt i en københavnsk bager.
1: Ja.
0: 52 kroner for det her.
1: Ja.
0: Surdej, type 00, er... meltypen, som er hovedbestanddelen af det her. Nu rækker jeg lige over til dig, fordi du har simpelthen været så sød at tage kniv med og tage skærebræt med. Og du begynder med det samme at stå og kigge på brødet. Hvad kigger du på nu?
1: Jeg kigger på farven simpelthen. Jeg kigger på afbaningen.
0: Hvad siger du?
1: Jeg kan se, at den er faktisk bakket lyst af på toppen. Det er en meget let gylden farve. Nogle steder er den faktisk næsten bleg. Jeg kan se, den er lavet i en hævekur, fordi man har melstregerne. Jeg kan se, den har nærmest nogle små prikker, eller sådan nogle små
0: blister.
1: Og det betyder, at det er et koldhævet brød. Typisk med en høj hydrering.
0: Hvor meget vand der er i?
1: Ja, i forhold til mel. Så hvis man nu siger, at der er 100%, så vil det være 100 gram vand til 100 gram mel.
0: Mm. Hvad tror du, der er her?
1: Jeg tror, at den her er nok på omkring 80%.
0: Okay. Hvad bærer du selv med?
1: Det kommer faktisk an på brødet, men med sådan noget her type brød, så er jeg oppe på de der 80-85.
0: Okay, for at få et saftigt brød.
1: Ja, også fordi det holder så lang tid.
0: Hmm.
1: Der er jo sådan en misforståelse med, at brød kun skal spises frisk. Men hvis du laver et brød med høj hydrering, så kan det faktisk holde sig utrolig lang. I hvert fald 3-4 dage, uden det bliver tørt.
0: Således en opfordring til lytterne. Vil du ikke prøve at skære brødet over?
1: Jo.
0: Og nu... Ja, det, man kan godt høre, at der bliver skåret i radioen. Og hvis du så åbner det op, hvad ser du så? Så nu ser vi krummen.
1: Nu ser jeg krummen. Og i krummen, der ser jeg en irregulær poring.
0: Hvad betyder det?
1: Det betyder, at det ikke er ensartede lufthuller.
0: Mm.
1: Jeg kan se, at i midten har den en meget stor poring, og så ude i siderne har den mindre. Det er nok grundet opslåning. De har ikke været så hårde ved den i midten, når de har haft slået den op og formet brødet. Og det gør, at i midten har vi sådan nogle ret store lufthuller. Ikke fordi jeg synes, det gør noget.
0: Nej, men jeg skulle til at spørge dig, om det er en god eller en dårlig ting?
1: Altså, det kan jo både... Det er, hvad man forventer også af kunderne. Fordi jeg ved, for eksempel nede i Tyskland, der vil de rigtig gerne have, deres brød er meget tæt poring.
0: Okay.
1: de tager ikke og hæver tingene så lang tid, og de er meget mere tunge i det. Hvor min erfaring her i Danmark er, at vi vil gerne have det mere luftigt.
0: Okay, så der er en form for sådan kulturel forskel i,
1: at
0: vi
1: også
0: godt kan lide i brød. Jeg tænker, vi også skal måske starte med at dufte til det. Eller nu siger jeg, det er dig, der dufter. Hvad dufter du? Du dufter som om, altså som når man ser en vinsommelier, der stikker næsen ned i glasset. Det er meget koncentreret.
1: Altså, jeg dufter. Det er jo et hvedebrød. De har typisk nogle lidt sødlige aromaer. Vi kalder det faktisk en frugtig aroma.
0: Mm.
1: Man kan faktisk sammenligne lidt med fermenteret frugt. Fordi at du har hveden, den afgiver sådan en sødlig, frugtig aroma. Og det er så med surdej, og det er jo det, der gør, at den får den der fermenterede duft. Jeg kan så også se, når jeg kigger nærmere på det, at der er en lille smule fuldkornsmel i.
0: Ja, jeg kan altså se, der er sådan nogle mørke...
1: Yes, der er nogle små korn. Og det er jo skallen, eller den yderdelen af kornet. Og det er også med til at give dem sådan en lidt en sødlig nødaroma. Men det er jo kun krummen, fordi det meste af smagen og de kraftigste aroma sidder faktisk som regel i skorpen.
0: Mm. Som du dufter til nu.
1: Fordi når jeg dufter i bunden, hvor jeg kan se, at den er mørk.
0: Ja.
1: Nogen vil jo sige brændt. Det kommer an på, hvor man er henne i landet.
0: Ja, okay. I København,
1: der ville det være fint. Ja. Ude på landet. Nu har jeg arbejdet ude på landet også. Der vil de mene, det var brændt. Men det afgiver sådan meget... Det afgiver faktisk sådan en meget mørk aroma, som vi også kalder det. Og det minder faktisk lidt om sådan noget ristet kaffe. Men det er jo på bunden. Resten af brødet har også anderledes. Når du dufter til der, hvor at melet er, så er det faktisk lidt som... Det lyder sjovt, men det er faktisk lidt som popcorn.
0: Mm.
1: Og der, hvor den er bagt lys af, der afgiver den faktisk ikke så meget, men du kan også gøre det med et brød, og det virker lidt sjovt, men hvis du tager og gnider skorpen lidt med fingeren, så skaber noget friktion og noget varme, så kan du faktisk få lidt flere aromaerne frem.
0: Hvad sker der så nu? Nu har du lige gjort det.
1: Ja, jeg får en meget mere tydelig aroma fra hveden. Altså, det er jo, den er lysbagt af, så den afgiver faktisk ikke så meget. Altså, den er lysbagt af på toppen, det brød her, så det afgiver faktisk ikke så meget på skorpen. Men den har en meget klassisk hvedaroma, som er sådan lidt en sødlig græs, lidt frugtaroma. Ja.
0: Skal vi... Altså, nu har vi talt ekstremt meget om et brød, vi endnu ikke har smagt på. Og det er jo så næste trin. Så nu skærer du en skive ud af brødet. Deler den i et par stykker. Må jeg også smage med?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så bryder vi jo simpelthen en af de sådan grundreglerne i radioen. Det er, at man jo ikke skal stå og spise herinde. Men ja, så må I skrive en klage.
1: Men det, der er jo også med den måde, som vi, når vi smager på et brød, det er, at den måde, man dufter på, det er også det, der er med til at gøre de aromaer, man smager. Fordi hvis du lukkede, holdt dig for næsen, det skal vi ikke, men hvis du gjorde det, så vil du kun få de fem basale smage.
0: Mm.
1: Fordi at de aromastoffer, som brødet afgiver, er det, som du også bliver opfanget, når du faktisk spiser det. Man skal helst tygge i hvert fald til 15 sekunder, og virkelig sådan lade smagene brede sig.
0: Lad os prøve det. Så nu er vi stille i 10-15 sekunder.

0: Hvad lægger du mærke til?
1: Det er et let saltet brød. Det er sødligt. Det har til allersidst har det en lille snært af syre. Og når du får skorpen med, i hvert fald bundskorpen, så får du faktisk også en bitterhed, som jeg egentlig synes er ret lækker. Og det er derfor, jeg godt kan lide de mørke skorper. Fordi specielt på sådan et hvedebrød som det her, så er den meget delikat og mild i smagen som regel. Og det gør, at når du så har det sammenspil fra de mørke skorper sammen med den lyse krumme, så får man bare en helt anden oplevelse, synes jeg. Og jeg ved ikke, om du lader mærke til det, men i det, man mere man tykker, så er det som om, der kommer mere smag i munden.
0: Mm.

0: Vi har bagt brød som mennesker i 22.000 år. Det kan spores helt tilbage.
1: Hmm.
0: Og man har jo kun blevet bedre med tiden. Man er bedre til at gro det, man er bedre til at høste, man er bedre til at bearbejde det, og man har fået bedre maskiner. Og jeg synes jo, at det er et kunstform i sig selv.
1: Jamen, fordi det var egentlig det næste, jeg ville spørge dig om.
0: Ja.
1: Jeg kan huske, at Jakob Engel-Schmidt, den tidligere, på det her tidspunkt, kulturminister, de meldte ud, at de ville undersøge i Kulturministeriet, om gastronomi det kunne anerkendes som kunstform. Jeg hører dig sige, at du mener, at brød godt kan være et kunstværk.
0: Ja, det synes jeg. Jeg synes, man bare kigger på det brød her. Man kigger på alt farvespillet, med de mørke og de lyse noter, den hvide mel, der ligger som streger. Man ser simpelthen det eksplosive snit, de har i midten af brødet, som fremviser en sund fermentering. Så for mig så er det jo ligesom at kigge på et kunstværk i sig selv, fordi jeg står som fagmand og elsker brød.
1: Mm.
0: Og brød kan være rigtig kreativt, men det er jo også en kunstform i sig selv at lave håndværket.
1: Mm. Du drømmer om at afholde brødsmagninger, ved jeg.
0: Ja.
1: Hvordan vil det foregå helt konkret?
0: Ja, det vil jo foregå sådan, så vi har valgt måske to eller tre forskellige brødtyper, som der skal være i fokus. Man vil typisk have noget lyst, lidt mørkere eller noget med kerner, og så vil man slå af med noget meget kraftigt.
1: Mm.
0: Så man har tre niveauer af smag.
1: Så ligesom med vinsmagning,
0: ja.
1: Hvor man typisk starter lidt lettere.
0: Og så slutter man af med det. Og så vil jeg jo have på forhånd, vil jeg jo finde ud af at parre noget, enten det kunne være mad, altså det kunne være forskellige pålægstyper, det kunne være drikkevarer eller begge, som jeg synes, der komplementerer brødet rigtig godt, og bringer alle smagene mere frem. Og så vil jeg jo fortælle historier om alle brødene. Jeg vil beskrive dem i dybde, og jeg vil få folk til både at smage dem i deres rå form og med deres parring, for at se, hvordan det er, de bliver opløftet.
1: Og hvad tænker du så, at folk de skal tage med for sådan en oplevelse? Eller for
0: at de skal sætte pris på brødet, og så også se det som en lidt unik oplevelse. Ligesom hvis man tager ud og spiser på en fin restaurant. Det er jo ikke... Altså det er jo, når man ser de der syvrettersmenuer og sådan noget. Det er jo lige så meget en oplevelse, som det er at spise.
1: Mm.
0: Og sådan vil jeg jo også gerne have, at det skulle være med brødet.
1: Men er der ikke en risiko for, at man gør noget helt enkelt? Altså et brød, kan man sige, består grundlæggende af tre ingredienser. Mel, vand og salt.
0: Ja.
1: Gør noget helt enkelt som det. Noget folkeligt som det. Til noget fint og også utilgængeligt.
0: Det kan da godt være, men jeg synes jo, at det er vigtigt, hvis jeg siger, at det er jo en hverdag at spise stadigvæk. Og jeg tager jo heller ikke, hver gang jeg skal spise et brød, tager jeg heller ikke og står og laver en parring og lige laver en perfekte skorpe og alt sådan noget. Det er jo også bare noget, man spiser, men derfor kan jeg stadig godt finde tid til at værdsætte maden noget mere ind imellem. Jeg siger ikke noget, man skal gøre hver dag, men i weekenderne, man sætter sig ned til morgenmad og skal have et lækkert surdejsbrød, og så tænker man over, hvad spiser du sammen med det her, og så sidder du virkelig og nyder øjeblikket.
1: I løbet af sidste uge, der skrev mange internationale medier om rugbrødet fra Rye, en bager i New York, som vejer 1,5 kilo, koster $60, knap 400 kroner.
0: Ja.
1: For mange mennesker er det virkelig et stort beløb. Hvad tænker du om den pris?
0: Altså, den er jo nok... Jeg synes faktisk ikke, den er så skæv igen. Jeg har været i nogle forskellige bagerier i Tyskland. Jeg var i et, og det var faktisk ham, som blev den første verdensmester som brødsommelier. Han lavede også sådan et, det er jo sådan et tysk-østrisk rugmelsbrød. Han lavede også sådan et på, jeg tror det var 1,2 kilo, eller 1,3 kilo bak. Det var nok også næsten samme størrelse. Og det kostede 20 euro. Så jeg synes jo ikke, springet op til $60 er egentlig det vilde. Det er selvfølgelig også lidt et marketingstunt, men de har jo virkelig taget og sat sig ind i hele processen. Det er en 3-dages-proces for det brød.
1: Mm.
0: Det kræver nogle dyre råvarer, fordi man tænker, mel er ikke dyrt, men hvis du gerne vil have det rigtig gode mel, så koster det noget mere. Og det er også bare den erfaring og det håndværk, som det ligesom har krævet at lave det rugbrød. Så jeg tror, det er sådan lidt en blanding af, at det er jo et unikt stykke håndværk, som der måske ikke findes så meget i USA, fordi der spiser de ikke så meget af den slags rugbrød.
1: Mm.
0: Samtidig med, at det også er en... Det er jo lidt et marketingstunt.
1: Og det lykkes nu.
0: Jamen det er det.
1: De, i hele verden også.
0: I hele verden ser man det jo. Det har jo lykkes, og de har jo udsolgt hver dag.
1: Mm. Tusind tak, Markus Sindefelter, Danmarks første brødsommelier.
0: Det var slet.
1: Den store danske forfatter tog ved Ditlevsen brød med sine erindringsbøger mange tabuer. Blandt andet det ulykkelige ægteskab og livet som narkoman. Men der var en ting, som hun aldrig kunne eller måske ville fortælle om. Nu kan du høre forfatter, teaterinstruktør Liv Helm fortælle om sit forhold til Ditlevsens hovedværk Gift. Det er en klassiker, og Alberte Clement Meldal er vært.
2: Jeg er 33 år gammel.

0: er på sommerferie med min kæreste og vores etårige datter. Min kæreste har ovenikøbet lige friet til mig, så det der rigtige voksenliv skal til at begynde for mig. Og det er jeg faktisk meget nervøs for. Jeg er usikker som nybagt mor, om jeg er god nok, og jeg er også sådan underlig sådan fremmedgjort over for sådan ideen om at blive gift. Altså jeg stoler i bund og grund ikke rigtigt på mig selv i den der rolle som partner og mor. Undrer mig over, hvorfor nogen ligesom vil elske mig. Og så er vi hjemme og besøge nogen fra min kærestes familie i deres sommerhus. Og jeg går på toilettet, og så ligger der sådan en gammel paperback, som jeg ligesom tager op. Og så er det en bog af Tove Ditlevsen, der hedder Gift. Og jeg tænker sådan, lokumslitteratur, eller hvad er det ligesom, man finder derude på nogens toilet? Og så viser det sig over at være denne her fuldstændig banebrydende selvbiografiske roman eller erindringsværk om hendes voksenliv som gift, hendes tre første ægteskaber. Det er bestemt ikke en reklame for ægteskabet, på nogen måde. Og det passer mig så dejligt at blive mødt i ens uformåen i forhold til at elske og blive elsket. Det mørke og de kriser, hun beskriver meget tæt på, det er faktisk en hjælp for mig i forhold til at tage mod til mig.
1: Hvordan det?
0: Det er jo at få spejlet sit inderste i nogle andres inderste. Altså på den måde kan forfattere, som man aldrig har mødt eller kendt, jo blive ens nærmeste. Altså en meget fortrolig ligesom samtalepartner. Og sådan en type læseoplevelse var det.

0: Liv Helm, det er en ægte dansk klassiker, du har valgt, at vi skal tale om i dag. Så velkommen til programmet, hvor vi skal tale om en bog, som har haft afgørende betydning i dit liv. Mit navn er Alberte Clement Vildal, og jeg har glædet mig helt utrolig meget til den her samtale. Ikke bare fordi Gift af Tove Ditlevsen også i sin tid var en kæmpestor læseoplevelse for mig, men også fordi jeg har læst dine to selvbiografiske romaner med hjertet i halsen. Den seneste, Hvis du er bange, så ryk tættere på, handler om de overgreb, du selv har været udsat for som barn. Og jeg nævner det her, fordi jeg er sikker på, at vi skal tale om at skrive om det allermest personlige og hemmelige, man har i sit liv, ligesom Tove Ditlevsen også gjorde. Eller måske skulle jeg sige, måske gjorde, og lad det være et lille spor til lytterne om, at der under Gift er endnu mere gift.
1: Ja.
0: Liv Helm. For uden at være forfatter, er du også teaterinstruktør og kunstnerisk leder for Husets Teater. Og så er du også helt utrolig gravid med dit tredje barn, og stadig gift med den mand, som du startede med at fortælle om, og som er far til dine børn.
1: Mm.
0: For Tove Ditlevsen var det private politisk, ligesom det blev for kvindebevægelsen i 60'erne og 70'erne. Alt det private var det, hun skrev om. I modsætning til sine mandlige kolleger, det var krop og seksualitet og graviditet, abort, overgreb, afhængighed, det svære liv med børn og ægtefæller. Og det gjorde hende i sin tid, som du også nævnte, til en kontroversiel forfatter. Men Tove var født i 1917, og du er født i 1985. Og jeg er altså meget nysgerrig efter at høre, om du i dag som forfatter stadig oplever, at det private er hemmeligt, omgæret af tabuer og måske endda stadigvæk bliver nedvurderet i forhold til alt det, som er meget mere håndgribeligt, altså det ydre, det offentlige, det kunne være magt, politik, krig, karriere og så videre.
1: Mm.
0: Hvad tænker du om det?
1: Det tænker jeg meget over. Jeg synes bestemt, at der er nogle tabuer, som er brudt. For eksempel handler min første roman blandt andet om selvmord. Og det synes jeg for eksempel er et tabu, vi er blevet bedre til at tale om. Altså det kan godt ligesom få en artikelserie i Politikken, ikke?
0: Mm.
1: Så der oplevede jeg ligesom sådan at lægge en bog igennem en forholdsvis åben dør.
0: Og den hedder med hjertet i hånden.
1: Ja. Den anden bog handler blandt andet om seksuel overgreb mod børn. Det oplever jeg til gengæld som et kæmpe tabu.
0: Mm-hmm.
1: Og det, der jo er med tabuer, er, at vi som familie, som offentlighed, samfund, ikke er klar til at tale om det. Så dem, der begynder at tale om det, de skal stå alene, og man vil gerne afgrænse dem.
0: Aha.
1: Og det oplever jeg. Altså, at jeg i høj grad, det kan være både af journalister eller af læsere, når jeg er ude at holde foredrag, og også i nogen grad ind og til i min familie, ligesom skal forsvare, hvorfor jeg vil tale om det her. Og det er jo egentlig lidt underligt at få det spørgsmål, fordi det kunne jo være dejligt, hvis folk i stedet for stillede sig selv det spørgsmål, hvorfor er der et rimelig sådan stabil fremkomst af overgreb på børn? Altså, hvorfor er vi ikke kommet det til livs?
0: Mm-hmm.
1: Det vil på en eller anden måde være en mere vigtig samtale, synes jeg, end at jeg skal bære en dobbeltbyrde af både at have nogle svære erfaringer med mig, og jeg skal så oven i købet også ligesom forsvare, hvorfor jeg skriver om det.
0: Så det private er stadigvæk omgæret af tabuer.
1: Ja.
0: Men burde det også stadig være politisk, altså et samfundsanliggende, som vi burde debattere og håndtere i fællesskab?
1: Ja, det mener jeg. Ja, faktisk har vi jo en tendens i dag til, at vi næsten er blevet det bliver i hvert fald i tale sat, at vi er trætte af, at folk deler alt muligt personligt og alt muligt privat, ikke? Både i litteraturen, men også i kanaler som de sociale medier og sådan noget. Og der synes jeg bare, vi må skelne, at det kan godt være, at man synes, at den offentlige debat er blevet for følelsesladet, men når det handler om litteratur, det at sætte sig ned og formgive en fortælling omkring tabuer inde i familien, eller sociale tabuer, det er stadigvæk en kæmpe kraftpræstation, og absolut en genre, som jeg synes er berettiget, altså, og som har haft enormt vigtig betydning for mig. Altså, der er nogle af de her forfattere, jeg føler har reddet mit liv, altså, fordi jeg har mødt deres skrift.
0: Mm. Og det private, som åbenbart altid allerede er politisk, er det, vi skal tale meget mere om, men nu skal lytterne også lige have en mulighed for at høre, hvad romanen Gift faktisk handler om, og det kommer her. Gift er Tove Ditlevsens barske og opsigtsvækkende selvbiografiske fortælling om voksenlivet. Bogen er tredje og sidste bind i hendes erindringsværk Efter barndom og ungdom, og handler om livet som voksen med ægteskaber, børn, hjemmets rutiner, uønsket graviditet, illegal abort og forfattergerningens krav og ambitioner. Ja, og så afhængigheden. Vi følger forfatteren gennem fire ægteskaber. Først med den 36 år ældre redaktør Viggo F., med den jævnaldrende Ebbe, med hvem hun får sit første barn, Helle, med lægen Karl, som hun får sønnen Michael med, og endelig starten på det sidste og længste ægteskab med Victor Andreasen, der senere bliver chefredaktør på Ekstra Bladet. Men udover at være gift i ægteskabelig forstand, handler bogen også om giften i den sprøjte, som Tove bliver afhængig af. Lægen Karl introducerer forfatteren til pitidin, et stærkt smertestillende præparat, og allerede efter få gange er hun selv klar over, at det ikke er Karl, men væsken i sprøjten, hun er forelsket i, og derfor forlader hun Ebbe og flytter ind hos Karl. Hendes største kærlighed, bogen igennem, er dog kærligheden til at skrive. Og hverken mændene eller børnene, men kun denne kærlighed kan få hende ud af misbruget i perioder. For hun er kun lykkelig, når hun skriver. Tove Ditlevsen blev født i 1917. Hun voksede op på Vesterbro i København, i den fattige arbejderklasse. Hun skrev digte, noveller og romaner, og så var hun også brevkasseredaktør. Gift er skrevet i 1971, 5 år før forfatteren begik selvmord. I dag bliver hun betragtet som en af de mest betydningsfulde danske forfattere i det 20. århundrede, og indgår også i den danske litteraturkanon. Liv Helm, du har jo læst romanen flere gange, og der er forskellige temaer i bogen, som har gjort indtryk på dig gennem tiden. Men lad os prøve at starte med det mørke der, som i første omgang gjorde stort indtryk på dig. Hvad var det for et mørke, som Tove hun drog dig ind i?
1: Jamen, gennemgående skriver hun om sin længsel efter tryghed.
0: Mm-hmm.
1: Altså, så hun har en forestilling om, og den tror jeg ligger meget i den kultur, hun er vokset op i, og vi kan jo diskutere, om det faktisk stadigvæk er på spil i dag, at man måske i særdeleshed som kvinde, men også som mand, at man finder en længsel mod kernefamilien, mod ægteskabet og forældreskabet, for at, ligesom at finde en eller anden tryghed i sit liv. Og hun taler meget om denne her tryghed, den er ligesom, den er vigtigere end egentlig hvor godt ægteskabet er, og hendes mor siger også, at ægteskabet primært handler om at finde en, der kan forsørge en og sådan, ikke, altså, som jo også taler ind i det her med at opnå tryghed i sit liv.
0: Mm.
1: Og det resonerede i mig, at jeg genkendte den længsel.
0: Aha.
1: Og det livsprojekt, ja, at skabe en familie, som ligesom, som man kunne være tryg i. Og jeg tror både, man kan have den længsel, hvis man kommer fra, hvad kan man sige, en familie, der ikke har fungeret, men også hvis man er vokset op i noget, der fungerede, så tror jeg egentlig gerne, man vil give det videre.
0: Mm-hmm.
1: Så det var det lå helt klart som en et stort ønske og en længsel for mig.
0: Mm.
1: Og så er det jo det der med at have så stærk en længsel, som Tove Ditlevsen også beskriver igennem sin bog, kombineret med at man faktisk altså helt klart fornemmer, at man ikke har særlig mange meget til rådighed for at lykkes.
0: Mm.
1: Altså hun føler sig uformåen. Altså, og det gjorde jeg bestemt også.
0: Mm. Har du et sted, du kan læse op, som illustrerer det?
1: Ja. Denne her scene udspiller sig lige efter, hun har født sit første barn. Og faren til barnet hedder Ebbe. Det er hendes andet ægteskab. Jamen, hun er jo grim, siger jeg forbløffet og ser ned på den lille bylt menneske, man har lagt i mine arme. Hendes ansigt er pæreformet med to dybe mærker i tindingerne efter tangen. Hun har ikke hår på hovedet. Overlægen ler. Det synes de kun, fordi de aldrig før har set en nyfødt, siger han. De er aldrig kønne, men moren plejer alligevel at synes det. Nu skal jeg kalde på deres mand. Ebbe kommer ind med en buket roser i den ene hånd. Han bærer dem kajtet, og det slår mig pludselig, at han aldrig har givet mig en gave. Så sætter han sig ved siden af mig og ser ned i vuggen, hvor den lille igen er blevet lagt ned. Hun er noget pluskæbet, siger han, og jeg bliver dybt fornærmet. Er det alt, hvad du har at sige, siger jeg. Fødslen tog 24 timer, og jeg svor på, at jeg aldrig ville have flere børn. Jeg hylede og skreg af smerte, og så er alt, hvad du har at sige, at hun er pluskæbet. Ebbe ser brødebetynget ud og gør det endnu værre ved at sige, at hun måske vokser sig kønnere. Så spørger han, hvornår jeg kommer hjem, for han savner mig sådan. Jeg bøjer mig ind over vuggen og tager om de bitte små fingre. Nu er vi far, mor og børn, siger jeg. En ganske almindelig, normal familie. Hvorfor, spørger Ebbe undrende, vil du så gerne være almindelig og normal? Det er jo en kendsgerning, at du ikke er det. Det kan jeg ikke svare ham på. Men jeg har ønsket det så lang tid, jeg kunne huske tilbage.
0: Hmm.
1: Hmm.
0: Hvad er det, der er på spil i den her urscene, er jeg lige ved at sige?
1: Jamen, det er jo det, Ebbe siger, at du er ikke almindelig og normal. Og man kan jo, altså, det er totalt enig med ham i. Og det kan man jo også sige, det der jo, hvem er det?
0: Mm-hmm.
1: Eller sådan, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Så der sker jo et eller andet i det der misforhold mellem, at man længes efter den der tryghed og almindelighed, normalitet. Men der er jo en eller anden afstand til alt det, man bærer med sig, som gør en utryg. Det kan jo være alt muligt.
0: Og men man kan jo også sige, at bare det at få et barn for første gang, er jo i sig selv en rimelig utryg situation, fordi man aner slet ikke, hvordan man skal håndtere det. Men kan du huske, hvordan du selv havde det, da du lå der sammen med dit nyfødte barn? Dit første barn?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg havde aldrig prøvet at skifte en ble før. Så jeg havde aldrig haft noget med små børn at gøre. Så det kan jeg huske som den første ligesom uoverskuelige opgave, og hvor min kæreste bare sådan viser mig, at det var overhovedet ikke svært. Så det hele, altså det er det helt små, at jeg er famlende.
0: Mm. Han havde prøvet det før?
1: Ja, han havde arbejdet i sådan, jeg havde vuggestue børnehave, og havde haft mindre søskende. Men jeg synes også, det der er skønt med det her sted her, er den der humor, hun har.
0: Mm.
1: Der er sådan i en af hendes breve, eller en af hendes andre bøger, jeg kan ikke huske hvor hun siger, at hun og hendes bror havde sådan noget med, at de skulle sige en vittighed til hinanden hvert minut. Altså, og det synes jeg, man kan mærke i hendes bøger. Altså, hun er vanvittig humoristisk, og så er der noget med, at det helt klart også dækker over smerten. Altså, eller den er med til faktisk også at fremkalde det smertelige. Det synes jeg også er på spil her. Det er faktisk en komisk scene, men man kan jo mærke en smerte ned under det.
0: Ja.
1: Men det er så meget kendetegnet for hende.
0: Ja. Og i virkeligheden synes jeg næsten, når jeg læser Gift, at den smerte er konstant.
1: Mm.
0: Altså, der er egentlig ikke noget tidspunkt, hvor der ikke er den her diskrepans imellem længslen og så virkeligheden, som ikke møder længslen. Altså, hun bliver aldrig normal.
1: Nej, hun bliver aldrig tryg.
0: Og hun bliver aldrig tryg, og det føles aldrig normalt. Altså, når jeg siger, at hun aldrig bliver normal, så er det jo i hendes egen selvopfattelse, ikke? Altså, ja. Hun lander aldrig.
1: Nej.
0: Hun er hele tiden spændt som en flitsbue imellem de der poler. Hvordan resonerer det i dit eget liv?
1: Jamen, det kan jeg meget genkende. Jeg tror, det som... nu er det jo svært at sige, hvor meget hun lykkedes med helt privat, fordi i hendes litteratur, der er hun jo også en persona. Det er meget vigtigt, tror jeg, at vi ikke sætter fuldstændig lighedstegn mellem jeg-fortælleren i bogen og hende privat. Jeg vil meget nødigt udtale mig om, ligesom, hvor godt hun lykkedes i sit privatliv. Men den jeg-fortæller, der er her, bliver i hvert fald ved med at optræde dybt ligesom ambivalent, ikke? Og uformåen. Og det arbejder jeg også med i mine egne bøger, altså at jeg-fortælleren, som ligger meget tæt på mig selv, nok i mange situationer er mere uformåen, end jeg er i mit privatliv. Jeg synes, hvis jeg skal dele noget fra mit helt private, at jeg faktisk tager meget ansvar for de ting, jeg bærer med mig, og de følelser, jeg har. Altså, jeg er mig meget bevidst omkring.
0: Dit ansvar som mor?
1: Ja, altså, det synes jeg. Mm. Men i skriften kan man jo godt undersøge altså ens nederlag eller sådan.
0: Kan man sige, at man sætter tingene lidt på spidsen for at gøre det tydeligt, hvad det er, der er på spil?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Mm.
1: Nu laver jeg jo teater, så der er bestemt noget omkring ligesom at tilspidse og skærpe ligesom de dramatiske situationer. Ikke?
0: Mm. Nu har romanen jo titlen Gift, som er dobbelttydig, mm-hmm. fordi gift kan både betyde, at man gifter sig med en ægtefælle, men det kan også betyde den gift, som Tove får skudt ind i årene. Og det kan også betyde, at ægteskabet er giftigt.
1: Mm-hmm.
0: I denne her roman, der gennemlever hun tre ægteskaber, og romanen slutter med, at hun gifter sig med Victor Andreasen, som er hendes mand igennem de næste 20 år, fra de bliver gift. Mm. Faktisk det længste ægteskab, hun har. Men hvordan oplever du de tre mænd, hun er gift med i denne her roman?
1: Ja, det er jo i sig selv virkelig spændende for en relativt kort roman, at man får indblik i så mange forskellige typer forhold. Ikke? Den første ægte mand, hun har, er en ældre redaktør, Viggo. Hendes mor kalder ham Viggo-manden, som er sådan underlig.
0: Det
1: peger på det helt dysfunktionelle i det. Altså på en måde, han er både et barn, og han er også lidt hendes far. Altså,
0: ja.
1: Og han kunne vitterligt være hendes far, ikke? Han er 30 år ældre end hende, og hun er ligesom bare et par 20. Så det handler meget om det der med, hun har aldrig prøvet at være forelsket, siger hun. Hun er heller ikke forelsket i ham, men det handler ligesom om forsørgelse. Den næste, hun så er gift med, er mere jævnaldrende end studerende, Ebbe.
0: Mm.
1: Og det som læser hæpper man lidt på det ægteskab, ikke? Også der er nogle venner, hun får omkring ham, og det er også ham, hun får sit første barn med.
0: Som vi lige har hørt,
1: ja. Ja. Og det tredje og sidste ægteskab, som hun folder ud i bogen, det er med en læge, Karl, som hun har en affære med, og som viser sig at være psykopat, tror jeg godt, vi kan sige. Han har adgang til meget kraftig medicin, og han skyder ligesom det her stof petidin ind i hende med sprøjter og gør hende afhængig.
0: Mm. Og det er jo en slags sådan meget stærk smertestillende medicin.
1: Ja, ja. Ja. Altså faktisk, som jeg læser det, går han ligesom i seng med hende, umiddelbart efter han har givet hende sprøjter.
0: Mm.
1: Så der er tale faktisk om voldtægter. Altså, ja. Hun beskriver også, at han tager hende meget hårdt og ufølsomt. Så det er, der er vitterligt ikke rigtig andet end de der sprøjter, han giver hende, som hun ønsker fra ham. Altså, det er virkelig en farlig mand, hun lever sammen med i de her år.
0: Mm. Ja, jeg tror også, der står, at hun ikke selv føler noget ved det sex, de har, når hun er påvirket af PTSD.
1: Nej.
0: Og alligevel så forlader hun alt og flytter hjem til Carl.
1: Mm. Med sit barn.
0: Med sit barn. Og så skal jeg ellers love for, at det går direkte til helvede på en bobslede derfra.
1: Ja.
0: Og man så må sige. Og der er vi over i romanens anden del, som handler om afhængigheden.
1: Mm.
0: Hvordan læste du den del af romanen?
1: Jamen, den tager på en måde en drejning, altså fordi den første del handler om ægteskabet med Viggo, da hun er helt ung, og så det her ægteskab med Ebbe, som også, hvad kan man sige, drejer sig om det at blive forældre. Og så kommer vi ind i anden del, som er en decideret junkie-beretning.
0: Mm-hmm.
1: Og som måske, altså hvis man skal tale om det som en klassiker, der står for eftertiden, så tænker jeg faktisk meget på den her junkie-beretning. Jeg synes, det er helt altså vanvittig prosa, hun skriver der. Altså omkring at tænke og leve som narkoman, ikke? Og bogen slutter jo også, hvor hun ligesom er på vej ud af stofmisbruget, men man fornemmer tydeligt, at hun ikke er ude af det, og man lægger bogen, hvad kan man sige, urolig fra sig, fordi man tænker, at hun det er ikke sikkert, hun bliver nogensinde slipper af med det stofmisbrug.
0: Altså, jeg tænker på, om du ikke lige vil prøve at læse op, om der er sådan et sted, som faktisk illustrerer, hvor afhængig hun er.
1: Ja, det vil jeg gerne. Jeg får lyst til at sige i forhold til det her med, at det er jo et pænt borgerligt hjem, hvor det her foregår i.
0: Mm.
1: At det er jo netop det, der er med familier. Familien er jo en form for uigennemtrængelig enhed, altså så på overfladen kan noget se fint ud, men så kan der jo være netop alkoholmisbrug eller vold eller stofmisbrug i alle sociale klasser.
0: Eller overgreb.
1: Eller overgreb,
0: ja.
1: Ja. Ja, scenen her er ligesom hjemme hos Carl og Tove, og de har en ung pige i huset, som hedder frøken Jacobsen, men så bliver kaldt Jappe.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Jeg ligger altid i sengen og kan kun gå ud på toilettet, når Jappe støtter mig. Når hun sidder og mader mig, er hendes store ansigt helt vådt, som om der er spildt en væske ud over det, og jeg lader fingeren glide hen over hendes ene kind. Så stikker jeg den i munden og mærker, at den smager salt. Tænk, siger jeg misundeligt, at kunne føle noget for nogen. Jeg kan ikke følge med i årstiderne. Gardinerne er altid trukket for, fordi lyset skærer mig i øjnene, og der er ingen forskel på nat og dag. Jeg sover, og jeg er vågen. Jeg er rask, eller jeg er syg. Meget langt fra mig står min skrivemaskine så fjern, som så jeg den i en omvendt kikkert. Og fra stueetagen når børnene stemmer mig som gennem mange lag uldne tæpper. Ansigter dukker op ved min side og forsvinder igen. Telefonen ringer, og Carl tager den. Nej, desværre, siger han, min kone er ikke rask for tiden. Han spiser op i mit værelse, og jeg ser med undren og en vis fjern misundelse, at han har god appetit. Prøv nu at få en bid ned, siger han indtrængende. Det smager så dejligt. Jappe har lavet det for din skyld. Han stikker en bid kød i munden på mig med sin gaffel, og jeg brækker den op igen. Jeg ser ham fjerne pletten på lanet med et vådt viskestykke. Hans ansigt er tæt ved mit. Hans hud er så glat og fin, og hans øjenlåg er blanke og fugtige som hos børn. Hvor er du sund, udbryder jeg. Det bliver du også, siger han. Hvis du bare kunne holde ud at have det dårligt en lille tid. Hvis du bare ville tillade mig at gå en lille smule ned. Er jeg da blevet en rigtig narkoman, spørger jeg. Ja, siger han med sit generte, usikre smil. Nu er du blevet en rigtig narkoman.
0: Og her forstår man altså virkelig, hvor syg hun er. Men er der ikke også en form for omsorg fra Carl til Tove? Eller hvordan læser du det?
1: Men det tror jeg er en del af psykopatien. Mm-hmm. Og en del af hvad kan man sige, hans syge sind, at han gør hende syg, og så skal han passe hende. Og så skal han helbrede hende. Han får jo også gennemført, at hun får en operation i øret, som vist nok gør hende døv, fremgår det.
0: Altså for at have en undskyldning for den der smertestillende medicin til hende, ikke? Altså, ja.
1: Ja, jeg vil absolut sige, at han er meget, meget syg. Mm. Og det er en del af det, at han gør hende syg, og så skal være den, der redder hende. Mm-hmm. Ja. Men altså, hun har jo 100% også kæmpe ansvar selv, altså for at tage de her stoffer, og det beskriver hun i øvrigt også.
0: Mm. Og som du sagde lige før, så skal vi stadig huske at skelne mellem jeg-fortælleren i Gift og forfatteren Tove Ditlevsens eget liv, men måske er det en god bro til det, som jeg lagde et lille spor ud til i starten af samtalen, nemlig hvad vi ved i dag om Tove Ditlevsens biografiske, historiske liv. Ikke? Mm. Og det er jo, at hun, altså romanen Gift slutter af med, at hun gifter sig med Victor Andreasen, som er avisredaktør, de lever sammen i 20 år. Og der sker det, og det ved vi fra Tove Ditlevsens barnebarn, Lise Munk Thygesen, som har skrevet bogen Tove Ditlevsen var min mormor. Der ved vi, at Victor begår seksuelle overgreb på Toves datter, som hun har med Ebbe, altså Helle, som er Lises mor. Og da Gift udkommer i 1971, der ved Tove besked om overgrebene, så vidt vi ved i dag. Men hun skriver aldrig den her fjerde erindringsbog om ægteskabet med Victor Andreasen. Hun skriver nogle andre bøger, hun skriver nogle romaner, Ansigterne og Vilhelms værelse, hvor nogle af temaerne går igen, altså overgreb på børn og et voldeligt ægteskab osv., men jo i en anderledes sløret form end erindringsromanerne. Så her sidder vi to så tilbage med spørgsmålet, hvorfor skriver hun ikke om det?
1: Ja.
0: Altså, når hun nu skriver så hudløst og selvudstillende om sin junkie-tilværelse og om sine tragiske ægteskaber, hvorfor skriver hun ikke om det overgreb?
1: Ja.
0: Tror du? Jeg tænker, altså jeg ved ikke, hvem jeg ellers skulle spørge i hele verden, hvis ikke det skulle være dig.
1: Jamen altså, det spørgsmål stiller jeg jo mig selv, ikke? Fordi jeg længes efter en tredje del, som handler om ægteskabet med Victor. Ikke? Mm. Da Gift udkommer, er hun jo stadigvæk i ægteskabet med ham.
0: Ja.
1: Det går i stykker nogle år, en håndfuld år efter Gift er udkommet. Og mange siger, at hun så bearbejder litterært de erfaringer fra det ægteskab i Vilhelms værelse.
0: Ja.
1: Men noget af det, som jeg elsker ved Tove Ditlevsen, det er jo hendes evne til at gå meget tæt på tabuerne. Hun taler om skriften som forbundet med skam og som hemmelig. Det vil sige, hun er virkelig inde og trække det aller ligesom inderste helt tæt på sig, og så ligesom give det en form, så vi kan læse det, ikke?
0: Og det er jo i modsætning til hendes mandlige kolleger, som ofte, ligesom når hun er ude til selskaber, braller op om det, de er i gang med at skrive,
1: ja.
0: Og praler med det, ikke?
1: Ja.
0: Det kan hun slet ikke genkende.
1: Nej, det er meget fint beskrevet i starten af bogen her, ikke? Hvordan hun som ung forfatter oplever det her, altså hvordan der er mange, altså i selskaber omkring hende, andre forfattere, som som har en naturlighed i forhold til deres stemme, har en berettigelse i verden, og hun for hende er skriften dybt, ligesom, ja, forbundet med skam og dyb hemmeligt. Mm-hmm. Og det kan jeg, det har været, hvad kan man sige, det er nærmest blevet min egen poetik, ja. Altså for min egen skrift, at det det sted at skrive fra kender jeg.
0: Altså det skamfulde og det hemmelige.
1: Ja, at man sådan, at man er inde og skrive meget meget tæt på på den inderste tanke, ja. og give det ligesom form.
0: Ja.
1: Jeg synes også, man kender det fra en forfatter som Annie Arnaud, som er også et stort forbillede for mig.
0: Mm.
1: Hun har det her begreb, som hun kalder den flade skrift. At hun ligesom, da hun begyndte at skrive i en relativt sen alder, ligesom dropper sådan, at dropper hans stil på en eller anden måde, eller sådan skrive med en idé om, at det er litteratur, eller sådan det, men ligesom skrive egentlig ret tæt på tanken.
0: Ja.
1: Er det
0: i virkeligheden sådan at slippe forestillinger om, at noget skal have en bestemt form, eller lyde på en bestemt måde, lyde smukt, lyde dejligt?
1: Ja.
0: Have en bestemt dramaturgi?
1: Ja, der er i hvert fald ikke særlig meget kunstfærdighed over hverken Tove Ditlevsens skrift eller Annie Arnaud's skrift eller min egen, hvis jeg må tillade mig at nævne det, ja. Det fine, fine selskab.
0: Det synes jeg, du må.
1: Det er jo en meget nøgtern og meget let forståelig skrift. Det er faktisk noget, som alle kan læse.
0: Mm.
1: Og det gør, at det historisk set ligesom er blevet set ned på, altså så man kalder det bekendelseslitteratur eller feminin skrift eller sådan, altså jeg synes det er blevet degraderet som litteratur, men det er for mig er det absolut ligesom meget svært og et bevidst valg at skrive på den måde. Det var sådan en helt lille parentes, der handlede omkring den her type skrift, som jeg virkelig slår et slag for, og som har betydet rigtig meget for mig. Men det, der jo gør ondt i hjertet, det er, at når Tove Ditlevsen er så god til at skrive for det, altså når hun er så god til at skrive for det sted, hvorfor fanden har hun så ikke kunnet skrive om det kæmpe tabu?
0: Og her synes jeg faktisk godt, du må sige fanden, fordi det er, altså, det ville jeg også så gerne have, at hun havde gjort.
1: Og det er ikke fordi, at jeg vil afkræve hende, at hun ligesom skal gå bodsgang og sige, jeg har svigtet min datter ved at blive i det her ægteskab med en mand, der har voldtaget hende. Det er ikke fordi, jeg vil have en happy end, hvor hun går til bekendelse. Jeg er lige så interesseret i at høre, hvordan hun faktisk accepterer det her, hvordan hun som kvinde og mor bliver ved med at leve sammen med den her mand. Hvad kan man sige, vil hun udlægge det?
0: Mm.
1: Hun lever i en tid, hvor man jo virkelig mente, at det må da også være svært for sådan en stedfar at gå omkring sådan en teenagepige, der går og strutter, ikke? Det har jo været nærmest altså socialt sådan acceptabelt, og hun er bestemt ikke den eneste mor eller kvinde, der har dækket over den type forbrydelser. Så det er ikke, fordi jeg har behov for, at hun stiller sig på, på den rigtige side, ligesom. Men hold nu op, hvor kunne jeg godt have tænkt mig at læse hendes fortælling om det.
0: Mm.
1: Fordi det er virkelig et kæmpe tabu, og det er det stadigvæk. Mm. Altså,
0: Altså, så den samtale, om man så må sige, vil du gerne have haft med hende, men Liv, du har jo gjort det, du har jo sat dig ned og skrevet en selvbiografisk roman om måske omtrent det største tabu, vi har tilbage i vores samfund, altså seksuel overgreb på børn? Altså, det er jo ret kort tid siden din roman. Hvis du er bange, så ryk tættere på, at den er udkommet, så det er måske for tidligt at sige, hvad det har betydet for dig at skrive den i dit liv, fordi du har et langt liv foran dig, men har du en oplevelse af, hvad det betyder for de mennesker, der har læst den? Altså, hvordan oplever du, at den er blevet modtaget?
1: Jamen, jeg oplever bestemt, at der er mennesker, der læser mine bøger, som forspejlet, hvad kan man sige, af egne erfaringer. Og det har en kæmpe værdi. Og jeg håber da også, at bøgerne er med til at skubbe på en samfundsudvikling. Mm. Altså næsten efter forbilledet af de forfattere, der skrev under det moderne gennembrud, altså det der med at sætte problemer til debat, altså at litteraturen faktisk skubber på en politisk udvikling. Ikke?
0: Mm.
1: Men jeg tror, det som giver mig enorm glæde er egentlig at bidrage til verden. Ikke?
0: Mm.
1: Og jeg tror, jeg ved ikke, jeg er nok vokset op rimelig socialdemokratisk med, at man ligesom har en pligt til at bidrage til samfundet. Så du ved, hvis jeg var blevet en god læge, så ville jeg ville føle et stærkt pligtkald omkring det. Og sådan har jeg det faktisk også som historiefortæller, at jeg føler faktisk en ret stor pligt for ligesom at bidrage med det, jeg kan gøre en forskel med i verden. Så det er faktisk det, der har givet mig mest glæde indtil videre, at finde ud af, at jeg kan skrive og bidrage med nogle historier i verden, som gør noget godt for andre.
0: Så du har faktisk meget, meget konkret oplevet, hvordan det private med meget god grund skal være politisk?
1: Absolut.
0: Så det er vi sikre på?
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Det er vi helt sikre på.
0: Så har jeg lige et sidste spørgsmål. Vil du anbefale unge mennesker at blive gift?
1: Ja, absolut. Det forpligter, apropos pligtkaldet. Der er noget sådan... og jeg kan mærke det, når jeg nogle gange får flugttrang, eller mærker min egen uformåen. Så kan jeg mærke, det faktisk hjælper. Sådan, jeg har faktisk givet mit ja, bevidnet af min familie og venner. Jeg må kæmpe lidt mere her. Jeg må anstrenge mig mere. Så det der forpligtende ja, er meget modigt at give. Men det vokser man af som menneske. Og så må man ligesom være ærlig med sin uformåen også. Fordi den går ikke væk af, at man bliver gift, eller tager nogle lidt større sko på, eller et eller andet. Den bliver ved med at være der. Altså usikkerheden og tvivlen vil blive ved med at være der, men det, der er noget at stræbe efter, som jeg virkelig kan anbefale.
0: Så hvis Tove Ditlevsens roman Gift ikke er en direkte anbefaling til at blive gift, så har du hermed kommet med en her?
1: Helt sikkert.
0: Liv Helm, det var en stor, stor fornøjelse at have dig her i studiet. Tusind tak, fordi du kom og fortalte om at læse Gift, og held og lykke med fødslen og barslen og alt resten, som så varer resten af livet, tænker jeg.
1: Tak skal du have.

0: Det er en klassiker. Sender vi igen næste mandag her i K-Live, og indtil videre kan du lytte til andre tidligere afsnit i podcasten. Det her, det var alt for første time af K-Live. Om lidt er der en radioavis, og klokken 3:03 er jeg tilbage med endnu mere.
1: Mens gaspriserne er på vej i vejret før vinteren, bliver 260.000 hjem fortsat varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men den udvikling er nu gået stå i nogle kommuner, fordi det er for dyrt. Det viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. Og en af de kommuner er Holbæk, og her vil udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op, at beboerne vil være tvunget til at flytte. Det siger i hvert fald næstformand i Holbæk Boligforening, Uffe Frejdal.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Og ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening forventer 60 kommuner ikke at kunne godkende de nye fjernvarmeprojekter. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samir Nawa har ikke ønsket at stille op til interview, men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på finansloven.
3: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed. Sidste år oplevede næsten 47.000...
1: Ja, det her det lyder måske som TV-avisen fra i går, men det er det bare ikke. Klippet er tilbage fra 2013, hvor eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed allerede fortalte, at vores i dag 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. Og efter gårsdagens hændelse, hvor det kom frem, at 8,8 millioner CPR-numre er indgået i, hvad eksperter kalder for det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, er rådets formand Henning Mortensen så over, at han endnu engang skal gentage sin kritik og bekymring.
4: Nu håber jeg, der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
1: Og et af problemerne ved CPR-registeret er ifølge Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS, at det heller ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre ud i en CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet.
5: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
1: Og forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at konkludere, hvorvidt CPR-systemet skal omlægges, men siger, at mandagens læk har givet stof til eftertanke. Houthi-bevægelsen i Yemen har udført luftangreb mod en lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh, et saudi-arabisk olieraffinaderi og flere mål i det sydlige Saudi-Arabien. Ja, det blev lidt snabt, men nu får vi også lige vejret med her. Den står på regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.